0: افغانستان هم به اصطلاح در او وقت اتو نگاه نمی کرد که کدام قدرت ها چی فکر میکنند در مورد این خود می گرفت نگاه در تلاش با سایر کشورها به یک شکل وجود آمد.
1: من نه تاسو ته بیرته راګورم حدود وخت لرو له دواړو په انډو ټکو کې راته شمېر کسان فکر کوي سیزه کې شاه د اود آزاد فعالیت قانون خو عملا او هغه هم اړخونو کې ګوندونه پکې اخلي دومره بیا په تیر کې ورو ورو د دې لامل شو چې ډیموکراسي لسیزه منحرفه شي حتی د شاهي دودیز حکومت د پای باعث وګرځي. په خپله شا په دې پوهېده او که نه غوښتل یې چې واقعا ډیموکراسي تمرین شي او بالاخره افغانستان دغه سیاسي تقابل تجربه کړي او بریالی تر راووزي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
2: ډېره مننه ډاکټر صاحب. اعلی حضرت شاه په ډیموکراسۍ باندې باور درلود او دا د ډیموکراسۍ په اصطلاح یو د ښایست یو لکه ګیدار ته چې خپل څرمنه بلا ده هغسې د ډیموکراسۍ دپاره هم دا مشکل و. اعلی حضرت په ډیموکراسۍ باور لرود خو چا دپاره چې د ډیموکراسۍ غوښتل هغو خلکو په ډیموکراسۍ باور نه درلود. کم میکانیزم چې فرض مثال کوم جریانونه چې تاسو ویلې بوده هم اسلامي جریانونه اسلامګرا مذهبي جریانونه اخوان المسلمین او هم چاپیان په افغانستان کې انقلابي دی په ډیموکراسۍ باندې باور نه درلود. دی په یوې ولسواکۍ منتخبې لارې باندې باور نه درلود او دا نه یوازې زما نظر دی بلکې دا زموږ تاریخ دی د دې دورې ولیدلې. نو اعلی حضرت چې کوم خدای دې فعلاً دغه معمات چې ده یا مازال په اروپا کې موجود دی څنګه دولت له خلکو سره تعامل وکړي چې په ډیموکراسۍ باور نه لري؟ فرض مثال ښي اړخ افراطیان. نو په افغانستان کې هم داسې مشکل و. اعلی حضرت باور درلود؟ اعلی حضرت فکر کوي چې دا یو بهترینه لاره ده چې مختلف خلک مختلف نظرونه وایي په ازاده ډول د افغانستان آینده په هغې باندې خبرې وکړي؟ مګر څه شی چې د جانب مقابل په هغې باندې باور نه درلود هغه دا و چې د خپل حریفانو زغملې نه سیاسي نقد او د پدې دورې باندې د استبداد محکمه حکومت فیوډالي مستبد علیه یا ورته له مصاحبان چې د ما پر ځای باندې خپل یو ډېر ناانصاف لغت چې ګویا دی د قدرت شایسته نه دي ځکه چې دی مصاحبان د خبرې کوونکي دي د دوست محمد خان د اولادې خپل د ما پر نظر باندې بیا د لغت په ډېر احترام مګر شاه په دې باندې باور درلود په ډیموکراسۍ باندې هغه ځکه د قانون توشی که مګر وروسته چې کوم جریانونه راغله هغه فکر کوه چې دې سره بهترینې لارې دي او د ټولو نه بهترینه لاره دا ده چې حکومت سقوط شي یو خاصه ډله قدرت ته ورسېږي او هر منطقه چې ده هغه له منځه ویسي او په دې ډول باندې د افغانستان مخکې به تللی سي او نتیجې موږ تاسیس سره په سترګو ولیدل.
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر ابراهیمی. اساسي سوال اوس دا دی چې که د پاچا سیاسي ژوند په دوو برخو وشو، یو د حاکمیت دوره د شاه په حیث او بله سیاسي دوره چې د ده د مهاجرت یا د جلا وطنۍ په وخت کې پیلېږي، ښه د داود خان تر کودتا وروسته دی خپله استعفانامه را لیگی او هغه متن هم ډیر په اصطلاح د توازو نه ډک متن دی، خپل ځایناستي ته مبارکي وایي او استعفا کوي. د جمهوریت په دوره کې پاچا خاموش دی اما کله چې په افغانستان کې د ثور پیښه کیږي او خصوصا وروسته چې شورویان افغانستان ته راځي شاه بیرته فعالیږي او ملي جریان د ده تر سیوري لاندې راټولیږي. که دلته موږ چاپیان او ښي اړخي افراطي یا رادیکال تنظیمونه یوې خواته پرېږدو، هغوی چې د افغانستان د ازادۍ دپاره په ملي روحیه په ملي او دموکراتیکه روحیه باندې مبارزه کوي هغوی بالاخره د پاچا پلویان دي. ځینې حتی نظامي جریانونه لکه محاذ لکه جبهه لکه نور دوی هم خوشبینه دي پاچا ته او دا کیسه تر هغه ځایه پورې رسیږي چې د روم پروسه شروع کیږي او بیا د بن پریکړې کیږي او بیا د پاچا راتګ. تا تاسو په مجموع کې د پادشا دغه دوم سیاسي دوره څنګه ارزوي؟
0: خب دوره دوم، دوره تبعید پادشا در مجموع ابتدا خامو دوره تبعید و چیزی که شما گفتین و خاموشی و ایناست. ما امرای اعضای فامیل شاهی صحبت کردم و اونا گفتن که زمانی که کودتا صورت گرفت تلفون آمد از کابل برش در روم و او فقط هم پاسخ که داد ای بود که خدایا با مملکت ما رحم کن، یعنی یک عبادت کرد. اما باز زیاد آدم مدعی قدرت شخصا نبود، در اثر یک تصادف به قدرت رسیده بود، ولی بسیار آدم چی بود، آدم بسیار متوازی هم رقم شما گفتین و مردمی. اما بله تهاجم شوروی در افغانستان بسیاری ها را مثلا دوباره فعال ساخت و یک شکل، یک شما میدانین که در جریان دهه دموکراسی چند جریان به وجود آمد، جریان اخوانی ها که اسلامگراها بودند، جریان حزب دموکراتیک پیرو شوروی بودن و همچنان جریان سازمان جوانان مترقی که اینا تا حدود زیاد از ایدئولوژی چین حمایت میکردن. در اینجا خلای ملی به وجود آمده بود، یعنی یک جریان قوی ملی وجود نداشت، جریانات پراکنده ملی وجود داشت. زمانی که شوروی تجاوز کرد، شاه گم شما بسیار دقیق است، شروع کرد به امو تماس هایی که قبلا داشت با افراد ملی و افراد ملی در اطراف از این جمع شدن و به می شکل شاه در تلاش پر کردن یک خلا بود که در موجودیت جریان های افراطی رادیکال ایدئولوژیک یک جریان ملی به وجود بیاید. اون به اون خاطر جریان روم تا حدود افراد ملیگرا بودن و در کنفرانس بن هم تعیین کننده بودن، ولی پادشاه خودش علاقمندی برگشت به قدرت را نداشت و ممکن هم نبود. اما یک چیز است، یک درسی که ما میگیریم از خود شاه و از دوره سلطنت ایست که انقلابیگری در افغانستان نتیجه نمیده. طولانی‌ترین دوره ثبات و حکومتداری در افغانستان دوره سلطنت است و او مبتنی بر سیاست تدریجی است، یعنی افغانستان امکانات ایره نداره که به شکل یک شبه به یک کشور بسیار پیشرفته تبدیل شود، با مردم تماس گرفته شود و در قانون‌های قدرت محلی باید شناخته شود، امرایشان صحبت شود و از خود مردم به خاطر توسعه استفاده شود. بودجه دولت یک مشکل اساسی که در افغانستان وجود داره است که همگی فکر میکنن که دولت یگانه کارپوریشن است که باید برشان مثلا اینا رو تغذیه کنه و کمک کنه و اینا، خودشان سهم نمیگیرن. به این خاطر سرازی بیشتر کار شود که با مردم کار صورت بگیره و مردم خودشان در توسعه سیاسی افغانستان سهم بگیرن و این درس است که از دوره سلطنت ما میتونیم بگیریم.
1: مننه. مونک دوای درې دقیقې نورې ولرو خاغلی زیر، خاغلی ډاکټر ابراهیمی، هغه درس چې د دل نظره د شاه دورې درلود هغه ویل، کله تاسو نو پوښتو که تاریخ د تجربو یو داسې زیرمه وبولو چې د راتلونکو نسلونو د حرکت لپاره تجربی مواد برابروي، د دغه فرضیې پر اساس پاچا هم له شخصیتی پلوه او هم دغه سیاسی دوره راتلونکي نسل ته کوم تجربه ورخوولای شي، راتلونکي نسل د شخصیت او دوره په مطالعه باید څه وکړي؟
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب. ما په نظر باندې څوک درسونه چې موږ نظر زده کولی شو، هغه دا چې د تدریجي مسله چې مخکې ډاکټر صاحب وویلې دا ډیره مهمه ده په افغانستان کې. او په افغانستان کې د خلک د افغانستان واکداران دي، د افغانستان خلق د افغانستان بلا منازع صاحبان دي، هر سړی هر ډله هر ګرو چې راجګیږي او خپل ځان شاید یو ډېر ښه پلان لري او طبعا دوی په دې باندې باور لري او ډېره ښه برنامه لري، مګر باید فکر وکړي چې دوی یوازې په افغانستان کې یوازې دی نه دي، او نور خلک هم دي. او یو بهترین لار په افغانستان کې موږ یو میکانیزم لرو چې په دنیا کې د هغې ساری نشته، د هغه لویه جرګه ده. دا د افغانستان د ملت د ارادې مظهر دی، د احترام و کی زه فکر کوم د اعلی حضرت دولت بهترین کار چې د کړی دی هغه اساسي قانون دی چې په هغې کې لویه جرګه کولی سي او د ټولو اتفاق کولی سي، په دې کې د ټولو خلکو ګټه ده. یعنی موږ اساسي قانون د 1344 دا نه یوازې چې د روشنفکرانو او بلکې په دې کې اووه اته ځلې یوازې د اسلام دین ذکر کېږي، په دې کې ملایان برخه اخلي. نو په افغانستان کې ولسي حکومت د خلکو حکومت چې هغه د خلکو غوښتنو ته احترام ولري، دا نه یوازې چې د خلکو په ګټه دی، دا ښه دی، دا پایېدونکی دی. او زما په نظر دغه بهترین درس دی چې موږ ترنه اخیستلی شو.
1: ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو څخه چې د شاه او د شاهي دورې په اړه مو خپل تخصصي نظریات له موږ سره شریک کړل. ښاغلی ډاکټر ابراهیمی، هیله ده چې ستاسو کتاب انشاءالله ډیر زر په پښتو او دری ژبه هم وژباړل شي ترڅو زموږ هیوادوال د افغانستان خلک په پراخه پیمانه ستاسو له دغه کتاب نه استفاده وکړي. زه له تاسو دواړو درنو څخه یو ځل بیا ستاسو د ګډون دپاره مننه کوم. ستاسو د خبرو لنډیز دا دی چې د شاه دوره نه هغه څه چې د مخالفین وایي توره دوره ده، او نه هغه څه چې د موافقین او پلویان وایي یوازې تکه سپینه دوره ده، بلکې د ماتو بریاو پرمختګونو او یو شمېر شاتګ پالۍ بیلابیله دوره ده چې د راتلونکو نسلونو لپاره د زده کړې لپاره ډیر څه لري. ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو لیدونکو. زموږ دغه فرهنګي سپړنه چې د پاچا او د هغه د دورې په اړه وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست دو روزه در قرقیزستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفت که وزیران خارجه کشورهای عضو شانگهای در کنار بررسی تحولات افغانستان بر تقویت همکاری‌ها برای ایجاد معماری امنیتی برابر و تجزیه ناپذیر در آسیا و افزایش نقش این سازمان در شکل‌دهی به نظم جهانی عادلانه‌تر تاکید کردند. در این نشست اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی مرتبط با افغانستان گفت که تهدید تروریسم برخواسته از این کشور یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای اسلام آباد است.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجیکیم، اگر هم ازاره ایم در جاده نفاق به ما کس نمی رسد. دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم، یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: شهروند افغانستان که در جریان اعتراضات ماه چتی سال 1404 در شهر اصفهان ایران بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. دادگاه این متهمان را به اتهام مشارکت در آتش زدن یک پاسگاه پلیس متهم کرده است. سازمان حقوق بشری هانگا روز جمعه دوم اسفند هویت از سه شهروند افغان محکوم به اعدام را افشار شاه احمدی، ایمان شفایی و صدرالدین احمدزاده اعلام کرد. با گفته این سازمان، یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اصفهان این سه نفر را به اتهام مشارکت در آتش زدن یکی از کلانتری‌های پلیس به اعدام محکوم کرده است.

0: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
1: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
2: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما اعلام میکنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران، شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران به اهداف در کشورهای منطقه حمله کرد. تشدید درگیری در بدخشان، طالبان با چرخبال نیروی تازه نفس فرستاد. جبهه آزادی با شلیک راکت مانع پیاده کردن نیرو در مناطق مرتفع شد. و تنش در مسجد الاقصی، کشورهای عربی با ورود وزیر اسرائیلی به منطقه مسلمانان اعتراض کردند. با خبرهای در مورد تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. به اساس گزارش های رسیده، مناطق مختلف در یزد و ناین در مرکز ایران و خرم‌آباد و ولایت فارس در غرب این کشور هدف حمله قرار گرفتند. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. همزمان صدای انفجار در اهواز و بندرهای جنوبی ایران شنیده شد. مقام های ایرانی میگویند 2 نفر جراحت برداشته و برق برخی مناطق هم قطع شده است.

0: در واکنش سپاه پاسداران به ارتش جمهوری اسلامی ایران اهداف را در برخی کشورهای منطقه هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. روابط عمومی ارتش ایران در بیانیه اعلام کرد که بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در اردن را هدف گرفته است. شهروند از بندرعباس میگوید در شب گذشته برای پنجمین بار مرکز رادیویی محله تپه لااکبر بندرعباس هدف قرار گرفته و چندین مصدوم هم بر جا گذاشته است.
1: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه لااکبر بندرعباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین جزئیات از حملات متقابل آمریکا و ایران چیست؟ برمان بیشتر در این مورد بگو لطفاً.
2: تحولات در حال تغییر است و به سرعت هم ظاهرا تغییر میکنه. آخرین خبرها و گزارشهایی که منتشر شده این است که مقام های آمریکایی به شهروندان این کشور در سراسر خاورمیانه هشدار داده که احتمال این وجود داره پروازها تعطیل شوند، تعلیق شوند یا با مشکل برمخورند و بنابراین باید خود به فکر رای حل باشند و سریعتر منطقه را ترک کنند که خودش نشان می‌ده وضعیت داره به سمت جنگ پیش میره. همینطور البته برخی گزارش‌های دیگر هاکیست که هنوز آقای ترامپ تصمیم نهایی برای آغاز یک عملیاتی که قبلا ازش صحبت شده بود، عملیات گسترده و وسیع و کلان را نگرفته و زمانش مشخص نیست. برخی گمانه‌زنی ها این بود که شاید این اقدام به زودی ها اتفاق بیفته، اما تحولاتی در راه هست، داره اتفاق میفته. هفته آینده قرار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفری داشته باشه، ضمن اینی که در مراسم تدفین لینزی گرام شرکت خواهد کرد، سناتوری که چندی پیش فوت کرد یا درگذشت و از حامیان سرسخت اسرائیل و بنیامین نتانیاهو بود. همینطور آقای نتانیاهو قرار است با آقای ترامپ هم طبعا ببینه. معلوم نیست که این سفر آیا روی اون طرح احتمالی آقای ترامپ که ازش صحبت کرده بود، یعنی عملیات گسترده و وسیع، عملیات نظامی، آیا تاثیر خواهد داشت یا خیر. اما در منطقه خب جنگ برای 13مین روز ادامه داشته، کم و بیش عملیات آمریکا در نقاط مختلف ایران، همینطور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از جمله در کویت، در اردن، در عربستان سعودی هم که اینها روی هم رفته یا توسط جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته یا حتی حوثی ها حملات داشتن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه حتی تهدید هم کرده بود که دریای سرخ را میبنده یا امنیتش را تهدید میکنه یا اجازه نخواهد داد کشتی ها عبور و مرور کنه اگر مثلا به زیر ساخت های ایران توسط آمریکا حمله صورت بگیره. روی هم رفته وضعیت متشنج است، ظاهرا از یک مذاکره و گفتگوی معنادار خبری نیست، اما اینکه واقعا یک عملیات وسیع و گسترده هم در راه است به زودی ها ما هنوز نمیدانیم.
0: عارف، پاکستان در این میان که از میانجیگران است از شرایط مذاکره گفته، در این مورد چی جزئیات داریم؟
2: همینطور است. مقام های پاکستانی گفته که شرط جدید مذاکره و گفتگو این است که تمام عملیات در کشورهای حاشیه خلیج فارس باید متوقف شود، خصوصا در عربستان سعودی. یعنی حوثی ها باید حمله نکنه، جمهوری اسلامی باید حمله نکنه و این از شروط یا بخش از شروط اساسی مذاکره و گفتگوها بین تهران و واشنگتن است، اگر اساسا گفتگویی انجام شود. پاکستانی ها گفته ما این پیام را منتقل کردیم به تهران. قابل یادآوری است که پاکستان البته قبلا هشدار داده بود به حوثی‌ها که اگر به عربستان حملات خود را ادامه بده ممکن پاکستان هم وارد عمل شود. دلیلش همین است که پاکستان و عربستان سعودی یک پیمان امنیتی امضا کردند و بر اساس این پیمان اگر عربستان مورد حمله قرار بگیره، پاکستان بر اساس اون تعهد و اون پیمان مکلف است که جواب بده، حمایت کنه. بر این اساس تنش داره در منطقه لایه‌های جدیدی پیدا میکنه و برای خیلی ها نگرانی‌های بیشتر وضع میکنه که اگر مذاکره در کار نباشه، گفتگوی در کار نباشه و کشورهای مختلف درگیر جنگ و زد و خورد، آنگاه کلیت منطقه به کدام سو در حرکت خواهد بود، چی اتفاق خواهد افتاد؟ اینها سوال‌هایی است، نگرانی‌هایی است که مطرح شده. اما پاکستانی‌ها گفته که اگر این شرط پذیرفته شود میتونه گام بعدی برای مذاکره و گفتگو جدی‌تر برداشته شود. اما میدانیم اینجا در واشنگتن فعلا حداقل در ظاهر در فضای رسانه یا فضای سیاسی نسبت به مذاکره و گفتگو امیدی نیست. در روزهای گذشته هم گزارش شده بود که آخرین نسخه پیشنهادی واشنگتن را تهران رد کرده، چیزایی که واشنگتن البته جزئیاتش منتشر نشده اما گفته بود که آخرین نسخه ای را که واشنگتن پیشنهاد کرده بود از طریق کشورهای میانجی یا کسانی که داره پیام ها را رد و بدل میکنه، تهران این را نپذیرفته. از اون طرف هم مقام های جمهوری اسلامی داره با برخی کشورها در منطقه صحبت میکنه، مثلا عراقچی با مقام های عمانی صحبت و گفتگو داشته و همینطور عراقچی گفته بود که برای مذاکره و تماس با آمریکا دیگر نیاز به پیغام و پسغام نیست و این شاید اشارهش به این باشه که کانال های پشت پرده وجود داره که بین آمریکا و ایران داره مثلا پیام ها را رد و بدل میکنه به صورت مستقیم. خیلی سوال ها هنوز لاجواب هست، اما فضای عمومی همونطور که دیروز هم صحبت شد اینجا در واشنگتن در این لحظه این هست که گویا جنگی در راست، اما همونطور که دیروز هم گفته شد در روزهای گذشته هیچ چیز قطعی نیست. آقای ترامپ رفتارش، سیاست گذاری هایش، طرحهایش به گونه‌ای بوده که در این چند ماه خیلی وقتا غافلگیر کرده، هر چیزی ممکن است در دقیقه 90 تغییر کنه.
0: بله همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتیم. و در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش اسرائیل به دنبال درگیری مرگبار در روستای واقع در کرانه باختری از آغاز عملیات گسترده و لغو مرخصی نیروهای خود خبر داد و در این درگیری یک اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. در جریان این درگیری چند فلسطینی سلاح یک نیروی واکنش سریع را بودند و که منجر به تبادل آتش شدید شد. مقامات نظامی اسرائیل موج از بازداشت‌ها را در منطقه آغاز کرده و برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر به حالت آماده باش در آمدند. اوکراین در جاده‌های اصلی شهر ایزیوم در ولایت خارکیف تورهای ضد پهباد نصب کرده است. با این جال‌های فلزی محافظتی و منظور حفاظت از غیرنظامیان و موترها در برابر حملات پهپادهای انتحاری روسیه نصب شدند. ساکنان محل اکنون در ایستگاه‌های بس و جاده‌های اصلی تحت پوشش این تورهای حفاظتی نزدیک به خط مقدم نبرد رفت آمد می‌کنند. ادامه آتش‌سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کاملش به جزیره گردشگری پپفرت صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. خبر فوری داریم از افغانستان. منابع محلی شام امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی نیروهای جبهه آزادی افغانستان قرار گرفتند. و گفته این منابع در نتیجه این حملات چرخبالها نتوانستند نیروهای طالبان را در مناطق کوهستانی بدخشان پیاده کنند. منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد ارائه نکرده و طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا اکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. درگیری‌ها میان جبهه آزادی و طالبان روز پنجشنبه آغاز شد و به گفته منابع همچنان به طور پراکنده ادامه دارد. بیشتر جبهه آزادی مدعی شده بود که 21 جنگجوی طالبان به شمول چند فرمانده این گروه را کشته و در مقابل طالبان مدعی شده که حمله مخالفان را مهار کرده و 5 نیروی آن را کشته است. در مورد تحولات بدخشان بیشتر گفتگو میکنیم با حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که از تورنتو در برنامه با ما همراه هستن. آقای رادفر سلام، به شما تشکر از حضورتان. منابع ما میگن که درگیری آنگونه که طالبان ادعا میکنن در بدخشان پایان نیافته. اطلاعات آخر و دقیق شما در این مورد چیست؟
3: تازه ترین اطلاعات از بدخشان است که امروز هم یکی دو مورد درگیری بوده با بین دو طرف در مناطقی که دیروز طالبان حدود 8 بار تلاش کردند که پست ها و نقاط استراتژیک را که دست داده بودند دوباره به دست بیارن. امروز هم دوباری تلاش شده، تلاش کردند که نیرو دیساند کنند و یکی دو نقطه از طریق هوا او تلاش هم به دلیل مقاومت شده به نتیجه نرسیده و در حال حاضر دو طرف دوباره یک رقمای میشه گفت در صدد آرایش نیروستن تا ساعتها و روزهای پیش روی شاید تحولات دیگه و یک مقدار گسترده تر شاید باشیم در بدخشان.
0: بله، حالا این گونه است، این درگیری ها کماکان ادامه داره، ولی مشخص است که بیشتر کدام مناطق بدخشان را تحت پوشش قرار داده این درگیری هایی که میان طالبان و بالا جبهه آزادی افغانستان و یا گروه های مخالف طالبان در جریان است؟
3: چیزی که تابال رسمی در ارتباط با او صحبت شده، امی زیباک و توابع اطرافش است و امی رقم در ولسوالی های مثل درائم، ولسوالی های مثل جرم و امی رقم یفتل، حداقل امی 3-4 نقطه را که من خدمت شما بیاد کردم معروض به درگیری است و نیروهای جبهات مخالف جا به جای هستند و تلاشی که طالبان طول دو هفته گذشته انجام دادن برای مهار تحرکات جبهات مخالف تا بال نتیجه نداشته. به او دلیل احتمال از این که به نقاط بیشتری گسترش پیدا بکنه و درگیری ها وجود داره.
0: آقای رادفر، شما با مردم محل به تماس هستین، مردم در بدخشان چی میگن مشخصا در جایی که این درگیری ها در جریان است؟ چون طالبان خیلی این حملات و درگیری هایی را که با مخالفین خود دارن کوچک جلوه میتن و چیز در موردش بیشتر هم نمیگن.
3: طالب متاسفانه مشکلی که هست همی که وقتی که با نیروهایی که مستقیم با امرایش چی باشه روبرو باشه به اصطلاح نتانه آنگونه که دلشان میخواه فضا رو مدیریت بکنن، باز فشار روی مردم ملکی رو بیشتر میکنن، در راه ها ایجاد موانع میکنن، حتی به علفچرها و مراتع مردم رو محدودیت وضع میکنن، به رفت آمد مردم رو به بلندی ها و دره ها کنترل میکنن و مهمتر از همه ای که در موارد اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم دوباره اینا و تلاشی های خانه و خانه بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت بیش از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبان در امو مسائل نظامیشان سابقه داشته در گذشته. هم در حال حاضر هم متاسفانه بله امی فشارا از امی نوه که من خدمت شما عرض کردم در حال افزایش است. بله. چی که در مناطقی که فکر میکنن در اوج نفوذ جبهات مخالف و خصوصا جبهه آزادی در حال افزایش است، خدمات مخابراتی را محدود کردن و امی رقم
0: بله کاملا مردم خبرهای در این مورد آمد. بله
3: در کن
0: کوتاه در آخر اگر اشاره کنین آقای رادفر، آیا احتمال گسترش این حملات و یا این درگیری ها به سایر مناطق بدخشان وجود داره؟ کوتاه اگر لطف کنین.
3: این مناطق این درگیری ها شروع شده که گسترش پیدا بکنه به دلیل از اینکه رقمی که در اعلامیه جبهه آزادی آمد یک رویکرد تازه است، یک مرحله تازه از جنگ و مبارزه در برابر طالب هاست. امون رقمی که ما و شما دیدیم در طول 24 ساعت گذشته این اولین بار است در 5 سال گذشته که طالب تلاش میکنه یک چند نقطه رو که دست داده دوباره به دست بیاره نه تنها او رو نمیتونه به دست بیاره که مناطق وسیع تری معروض به ای است که از دست بتن، نه تنها در زیباک که در بخشای دیگه از ولایت بدخشانم.
0: تشکر. ممنون آقای رادفر از حضورتون به این بخش برنامه خبری ما. حالا نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. ایالات متحده اعلام کرد که از روز جمعه بر واردات برخی کالاها از 60 کشور جهان تعرفه‌های جدید بین 10% تا 12.5% اعمال خواهد کرد. این اقدام بر اساس بخش 301 قانون تجارت آمریکا و با هدف مقابله با رویه‌های تجاری ناعادلانه و مسائل مرتبط با استانداردهای کار انجام می‌شود. دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده که این تعرفه‌ها همزمان با پایان تعرفه‌های موقت 10% اجرایی خواهند شد. و گفته این نهاد کالاهای ضروری از این تصمیم معاف خواهند بود. رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از جانتون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا خواستار تصویب فوری قانون جنجالی نجات آمریکا شد. بر بنیاد این قانون شهروندان برای ثبت نام جهت اشتراک در انتخابات فدرال باید اسناد تابعیت آمریکا مانند سند تولد یا گذرنامه ارائه کنند. حامیان این طرح آن را اقدام برای جلوگیری از اشتراک افراد غیر شهروند در انتخابات می‌دانند، اما منتقدان هشدار دادند که این قانون می‌تواند روند ثبت نام رای دهندگان را دشوارتر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که در صورت ادامه اختلافات جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر اولویت های بودجه، دولت آمریکا در ماه سپتامبر با تعطیلی مواجه خواهد بود. ترامپ در سخنرانی خود در ایالت جورجیا مدعی شد که دموکرات ها از تصویب لوایح بودجه جلوگیری خواهند کرد و در نتیجه تعطیلی دولت در ماه سپتامبر اجتناب ناپذیر خواهد بود. مسجد الاقصی بار دیگر به کانون تنش میان مسلمانان و یهودیان تبدیل شده است. ورود هزاران تن از شهرک نشینان اسرائیلی به این مکان و وضع محدودیت بر شمار از نمازگزاران فلسطینی نگرانی ها درباره آینده این مکان مقدس را بیشتر کرده است. کشورهای عربی و اسلامی این رفتار اسرائیلی ها را محکوم کرده و خواهان ادامه مدیریت مسجد الاقصی از سوی اردن شدند. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان اسما سرگند.
4: این صحنه ها در روزهای اخیر بارها تکرار شدند. نمازگزارانی که اجازه نیافتند برای عبادت وارد این مکان مقدس شوند. در همین حال حضور گسترده نیروهای اسرائیلی و ورود هزاران شهرک نشین اسرائیلی به مسجد الاقصی نگرانی ها درباره تغییر وضعیت تاریخی این مکان مقدس را افزایش داده است. جدال بر سر هویت، مدیریت و آینده یکی از حساس‌ترین اماکن مذهبی جهان. هزاران شهرک نشینان اسرائیلی روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم سوگواری برای معابد تخریب شده یهودان وارد محوطه مسجد الاقصی شدند. همین اهمیت دوگانه مسجد الاقصی را به یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس تبدیل کرده است. برای دهه‌ها توافق موسوم با وضعیت موجود بر این مکان حاکم بوده است. بر اساس این توافق، اداره مسجد الاقصی در اختیار اوقاف اسلامی اردن قرار دارد. یهودیان اجازه بازدید از این محوطه را دارند، اما حق عبادت در آن را ندارند.
5: در حال نماز خواندن بودیم و رکات دوم را ادا می کردیم و دعا می خواندیم که نیروهای پلیس اسرائیل به سوی ما یورش آوردند و ما را مورد لتکوب قرار دادند.
4: مقام های فلسطینی می گویند محدودیت های اعمال شده بر ورود نمازگزاران همزمان با افزایش حضور شهرک نشینان اسرائیلی در مسجد الاقصی نگرانی ها درباره آینده وضعیت موجود را افزایش داده است. نگرانی ها زمان بیشتر شد که ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز در میان بازدید کنندگان حضور یافت. منتقدان بن گویر می گویند این حضور تنها جنبه نمادین ندارد، بلکه حامل پیام های سیاسی نیز هست.
6: در روز تشع با ویرانی معبد را یادآوری می کنیم، اما در این حال شاهد پیشرفت چشمگیری در کوه معبد نیز هستیم. ما شمار حملات را 85% کاهش داده ایم در همه جا، مردم درک میکنند که دولت اسرائیل صاحب این مکان است. هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و ما به خواست خدا پیشرفت خواهیم کرد.
4: اظهاراتی که از دید فلسطینی ها و کشورهای اسلامی، نگرانی ها درباره تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی را افزایش داده است. چندین کشور عربی و اسلامی نیز این اقدام را محکوم کردند. مسجد الاقصی همچنان یکی از حساس ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس

0: مللی. دادستان که جنجالی ترین پرونده های بین المللی را به جریان انداخت و درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی از قدرتمندترین رهبران جهان را مطرح کرد، اکنون پرونده خود او در معرض داوری کشورهای عضو دادگاه قرار گرفته. کریم خان دادستان بریتانیایی دادگاه با اتهام سوء رفتار جنسی روبروست، اتهامی که او رد می کند. وکلایش نیز روند رسیدگی را غیر منصفانه و فاقد پشتوانه کافی می دانند. تصمیم گیری نمایندگان 125 کشور آز درباره آینده کاری کریم خان یک ماه پس از تعلیق او از وظایفش از سوی کمیته اجرایی نهاد قضایی سازمان ملل صورت می گیرد. برای اخراج کریم خان موافقت اکثریت مطلق، یعنی دست کم 63 کشور از 125 عضو دیوان لاحه در یک رایگیری مخفی در مقر سازمان ملل در نیویورک نیاز است. اما این فقط یک پرونده انضباطی داخلی نیست. این رایگیری در شرایط برگزار می شود که دادگاه کیفری بین المللی با فشارهای سیاسی نیز روبرو است.
1: ما عضو دیوان بین المللی کیفری نیستیم. ما هرگز آن معاهده را امضا نکردیم و هیچگاه به آن نپیوستیم. ما مدت هاست که با آنها اختلاف و مناقشه داشتیم. همچنین افراد دیوانه و مجنونی در ICC حضور دارند که از متهم کردن پرسنل نظامی آمریکا و حتی شاید رئیس جمهور یا رئیس جمهور آینده به ارتکاب جرایم سخن میگویند. چنین چیزی رخ نخواهد داد. اصلا و ابدا رخ نخواهد داد.
0: در 5 سال گذشته که از آغاز کارش می‌گذرد، نام کریم خان دادستان 56 ساله دادگاه با پرونده‌های مهم گره خورده. در دوران دادستانی او، دادگاه برای ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی در اوکراین قرار بازداشت صادر کرد. سپس قضات دیوان حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یووا گلانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کردند. اتهاماتی که اسرائیل آن را رد می کند. بسیاری از ناظران معتقدند پرونده کریم خان با تصمیم‌های او در این پرونده حساس بین‌المللی بی‌ربط نیست. دیوان همچنین برای هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه به اتهام آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت با عنوان جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرده است. رای کشورهای عضو دادگاه اکنون فقط درباره آینده یک دادستان نیست. این تصمیم آزمون برای اعتبار و استقلال نهاد است که خود را مرجع رسیدگی به سنگین‌ترین جنایت‌های جهان می‌داند. اینکه دادستان دادگاه عوض شود یا خیر، اما یک نکته تغییر نخواهد کرد. قرارهای بازداشت که پیشتر از سوی دادگاه صادر شده‌اند، زیرا تصمیم درباره لغو یا ابقای آنها تنها در اختیار قضات دادگاه بین‌المللی است. افراد متهم کماکان تحت پیگرد دادگاه خواهند بود. محب مدثر، لندن.
2: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقت خوش برای همه آرزو دارم. خدا نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: وفا یفتلی، بنیانگذار نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال،
6: تایید کرد که نیروهای استخباراتی طالبان به دفتری نهاد در کابل یورش بردند و 6 تن از همکاران به شمول دوست و خانواده او را بازداشت کردند. او گفته است که تا اکنون از وضعیت همکارانش اطلاعی ندارد. زرقا یفتلی، یکی از فعالان حقوق زن، سال گذشته

0: جایزه بین المللی سوئد برای همبستگی انسانی 2026 را از کشور امارات متحده عربی دریافت کرد. منابع آگاه در کابل روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان اوایل هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند.
1: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
0: دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داده است که توقف عمومی پذیرش افغانهای در معرض خطر بدون بررسی وضعیت هر فرد خودسرانه است. پیش از این وزارت داخلی آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده های افغان را باطل کرده بود. ده ها خانواده افغان که پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند در 4 سال گذشته در پاکستان منتظر سرنوشت خود بودند. این دادگاه روز جمعه 2 مرداد شکایت یک زن افغان و 2 پسر فارسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر سال 2021 به این خانواده وعده داده بود که آنان را به آلمان منتقل کند. دادگاه گفت که لغو همه وعده های حکومت پیشین آلمان تصمیم خودسرانه بوده است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر. زکی احمد ریور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. زنی که تلاش‌هایش را از کوهستان‌های زادگاهش جاغوری ولایت غزنی آغاز کرد و با پشت سر گذاشتن سال‌ها دشواری و تلاش به یک از چهره‌های برجسته ورزش افغانستان تبدیل شد. زکی از دوران نوجوانی به کوهنوردی علاقمند شد و نخستین تجربه‌هایش را در کوهستان‌های افغانستان به دست آورد. او در ادامه مسیر حرفه‌ایش قله‌های مهمی همچون نوشاخ، بلندترین قله افغانستان، مونبلان در فرانسه، میراپیک در نیپال و ناندا دیوی در هندوستان را فتح کرد و با هر صعود یک گام به هدف بزرگش یعنی فتح اورست نزدیکتر شد. زکیه با تمرین‌های دشوار و آمادگی‌های فشرده خود را برای یکی از دشوارترین صعودهای زندگیش آماده کرد و سرانجام 21 می 2026 با رسیدن به قله اورست، بلندترین قله جهان، نامش را در تاریخ ورزش افغانستان ثبت کرد و به نخستین زن افغان فاتح اورست تبدیل شد. موفقیتی بزرگ که نه تنها یک دستاورد مهم ورزشی بلکه نمادی از اراده، استقامت و امید برای زنان و دختران افغانستان به شمار می‌رود. زکیه پس از فتح اورست هدفش را تنها به کوهنوردی محدود نکرد. او تلاش دارد از شهرت و تجربهش برای حمایت از آموزش دختران افغانستان استفاده کند و برای فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برای آنان گام بردارد. دخترانی که بسیاری از آنان همچنان با محدودیت‌های جدی در زمینه آموزش روبرو هستند. داستان زکیه احمد ریور داستان دختری است که مسیرش را از زادگاهش جاغوری آغاز کرد، از فراز و نشیب‌های فراوان زندگی عبور کرد و سرانجام به بلندترین نقطه زمین رسید. داستانی که مثل یک کوه سر به فلک کشیده، مملو از وقار، امید، مبارزه و فتح رویاهای بزرگ است.
1: اولین باری که اورست دیدم احساس کردم که میتونم آرزوی خود لمس کنم.
2: در شرایطی که زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی روبرو بودند، یک زن افغان توانسته نام خود را در تاریخ کوهنوردی این کشور ثبت کند. زکی احمد با صعود به قله اورست، بلندترین نقطه جهان، به دستاورد رسیده که برای بسیاری از کوهنوردان جهان نیز رویای دشوار به شمار می رود.
1: ما زمانی که طرف کوه سرمونم گذشتیم در یادم وقتی که ما در کوه کلان شدم.
2: قله اورست با ارتفاع 8849 متر بلندترین قله جهان است، جایی که صعودبان نیازمند آمادگی جسمانی، تجربه، تجهیزات پیشرفته و تحمل شرایط بسیار دشوار آب و هوایی است. زکی احمد پس از ماها تمرین، برنامه ریزی و آماده سازی موفق شد این مسیر سخت را پشت سر بگذارد و بر فراز بام جهان بیستد.
1: میخوایم بعد از این سفرت خبرها باشه که یک زن در بلندترین قله دنیا استاد شده. در زنهای افغانستان جرأت بدیم که هر کاری امکان داره. کسایی که واقعا از منتل هلت استرگل هونه، مشکلات داره، کمک بخواه و باید داشت کمک رسی داشت.
2: در سالهای اخیر حضور ورزشکاران زن افغان در رقابت‌های بین المللی با چالش‌های فراوان همراه بوده است. با این حال، شماره از زنان افغان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنان در رشته‌های مختلف ورزشی و فعالیت ادامه داده و تلاش کردند پرچم افغانستان را در رویدادهای جهانی برافراشته نگه دارند. صعود به اورست یکی از دشوارترین دستاوردهای ورزشی جهان به شمار می‌رود. کاهش شدید اکسیژن، سرمایه طاقت فرسا و خطر سقوط بهمن تنها بخش از چالش‌هایی است که کوهنوردان در مسیر رسیدن به قله با آن روبرو هستند. صرف نظر از دشواری‌های مسیر، موفقیت زکی احمد می‌تواند الهام بخش نسل تازه‌ای از دختران و زنان افغان باشد. زنانی که می‌خواهند نشان دهند محدودیت‌ها همیشه مانع رسیدن به قله‌ها نیستند.
0: من مهدی کاظمی هستم و برای بحث بیشتر زکیه احمد از استرالیا با ما همراه هستن. خانم احمد خیلی ممنون، سپاسگزار که وقت گذاشتین در برنامه ما شرکت کردین. من امروز سوالات زیادی رو دارم که از شما بپرسم، به همون خاطر میخواییم از ابتدا شروع کنم و بعد تا انتها برسانیم. از در ابتدا میخواییم از دوران کودکی شما بپرسم، در کجا بزرگ شدین، مکتب را در کجا خواندین تا به قله اورست رسیدین؟
3: سلام مهدی عزیز، تشکر که مرا در برنامه خود دارین. بسیار زیاد میبخشید، ما دفعه اول که خواستیم انترویو داشته باشیم ما بسیار اینترنت خراب داشتیم، نتونستیم گپ بزنیم. به نظرم دور از فتح اورست شده بودم، معذرت میخوام. ما در جاغوری کلان شدم، جاغوری غزنی. مکتبم در مکتب لیسه نسوان شهدا درس خواندم که یکی از مکتبای بود که خانم سیما سمر برای دختران جور کرده بودک، و پنتونه در کابل شروع کردم که بخوانم. بعد از قسمتی هم در کابل زندگی کردم. بعد از هند رفتیم، بعد از هند سال 2002، آخر 2002 که اولای 2023 میشد، استرالیا آمدیم.
0: در اول 2023 شما استرالیا رفتیم؟
3: بله.
0: و چه وقت علاقمند و کوهنوردی شده؟
3: ما از خورترکی کوهنوردی میکدم، امود که پیشتر گفتم در جاغوری وقتی که ما مکتب میرفتیم باید دو ساد را از یک طرف، دو ساد را دیگر از یک طرف بخاطر مکتب می رفتیم. کوهنوردی ما این از زمان خوردی شروع شده بودک. تقریبا در مورد اوریست و ای که می خواستم یک کوهنورد باشم از 10 یا 11 سالگی شروع شده بود.
0: و در این مسیر که ابتدا شروع کردن، خانواده و اعضای فامیل شما چقدر شما را تشویق کردن، چقدر در کنار شما حضور داشتن؟
3: اما تو که میفهمین در قسمت کوهنوردی، مخصوصا کسایی که مثل ما از در قریه زندگی میکنن، اصلا در مورد کوهنوردی او قدر نمیفهمه و تشویقم نمیکردن. در حالا پدرم میگفت که دیگر آدمون میره در مهتاب میره، شما تو در کوه بالا میشی. باز پسانا فهمید که زیاد کار دوست دارم، تشویق کردن بسیار زیاد.
0: چه قلهایی را قبل از اورست شما فتح کردین؟ یک چند قله را ما در ابتدای برنامه گفتیم، در نیپال و در هندوستان شما فتح کردین، قله نوشاخ را هم شما در افغانستان فکر میکنم فتح کرده بودین.
3: اولین قله بلندی که من فتح کردم در افغانستان بود نوشاخ، که that's my favorite قله، یعنی بسیار دوستش دارم. بعد از بلندترین قله در اروپا را که من بلانگ میگه فتح کردم، و یک قله دیگر عمود که شما در گزارش گفتین در هندستان، و پیش از اوریست که من از یکی مجاویز خدا بگیریم دو قله دیگر در نیپال، یکی لابجه ایست و میرا پیک فتح کرده بودم.
0: و چه زمانی تصمیم گرفتین که مسیرتان را به طرف اورست تغییر بتین و برین و اورست را فتح کنین؟
3: سوال بسیار خوب است. ما پارسال امی وقت ماه جولای سیدنی هاربر بریج، امی بریج که مابین سیتی است، او را فتح کردم، بالا شدم. باز وقتی که در بالا رسیدم از طرف شاو بودک، بسیار احساس کردم که در یادم آمد که ما یک وقت بخاطر 2 ساعت 4 ساعت رای هر روز مکتب میرفتم میامدم بخاطر علم، و خوشحال بودم. یک چیزی بخاطر چیز مرا خسته نمیکرد. ما باید دوباره برم اوریست فتح کنم بخاطر زن افغانستان، بخاطر که اونا بسیار در تاریکی زندگی میکنن، و الهام بخش ما امی مسیجی بود که بخاطر زنا بودک و سیدنی هاربر بریج شروع شده.
0: چه تمرینایی را خانم احمد شما قبل از صعود به اورست پشت سر گذاشتین؟ چقدر تمرین کردین و چه برنامه‌هایی را برای آمادگی این صعود بزرگ شما پشت سر گذاشتم.
3: اما تمرین بسیار سخت کردم، تمرین بدنی که فول تایم یا تمام روز از ساعت مثلا 4 صبح میخستم، میخزم آلم 26 کیلومتر رنینگ که مثلا امی اندورنس یا فیزیک بدنم قوی شوه. بعد از 26 کیلومتر تقریبا 4-5 ساعت در داخل جیم فیتنس میکردم. بعد از او که خلاص میشد میرفتم داخل یک جیمی دیگه که مخصوص کو است و اکسیژن بسیار کم میمونه، داخل از او تقریبا 4 ساعت دیگه تمرین میکردم. خلاص تمرینم خیلی زیاد بود. اونوقت فشرده مواد غذایی اونا بسیار سرش کار میکردم، مثلا دو نفر دو دانه کوچی دیگه داشتم در قسمت غذا مرا کمک میکرد و دو کوچی دیگه داشتم، یکی کوهنوردی ممرایم تمرین میکرد و یکی دیگه فیتنس که امی بدنم آمادگی زیرا داشته باشه که با اکسیژن کم در ارتفاعات بلند بتانه دوام بیاره یا تحمل کنه.
0: خانم احمد، در جریان مسیر صعودتون به قله اورست در اون یک بعضی از نقاطی رسیدن که بگن که دیگه بس است و سخت است و از ادامه صعود منصرف شوین؟
3: بله، من میخواستم این سوال از من پرسان کنین. یک منطقه دید زون میگن که بسیار اکسیژن کم است، از نامش معلوم است که منطقه مرگ. وقتی که اونجا میرسی میبینی که چندین جسد جسد است کوهنوردهای دنیا که اونجا جان خود از دست داده و از خاطر که سردی بسیار زیاد است جسمشان هم تو باقی مانده و دیگه کوهنوردهای دیگر میبینی که اصلا طاقت نداره که پایین بیایه، بسیار در مشکلات تنفس میکنه و شیرپا یا گایده که میبینی بسیار وضعیت خراب است. از اونجا من یک وقت احساس کردم که بسیار یخ است. بعد از 3 دقیقه که اگر بدنت حرکت نکنه فروست باید میگیره، یعنی یخ میزنه. بعد از او امکانش است که مثلا جان امو اعضای بدن خود از دست بدی. باز دمو قسمت که بودک بسیار سرد بودک و کراودید یا بسیار ترافیک زیاد بودک، من فکر کردم که من دیگه نمیتونم، من باید پس برم و یکی ترسیدم واقعا اون چیزا را که دیدم. باز دو دقیقه چشما خدا بسته کردم، گفتم که نه، من به نظرم اگه میخوام زنده باشم باید پایین برم و یا میتونم این کار در آخرین نقطه برسم یا نه. باز وقتی که چشم خود بسته کردم یک کمی آو خوردم، بعد از او امید ذهن خود فکر کردم که امید چانس تو داری که بدنت کار میکنه تو در هدفت برسی. سخت است، امی مسیر انتخاب کردی سخت است و ایرا فکر کن که زنای افغانستان در چه شرایط زندگی میکنه، حتی چانس ایرا نداره که بیرون از خانه برای تو چانسی از ایرا داره که در این نقطه برسی، امرایت گاید است و تمرینات خود کردی، اینالی است که تو باید به خود یادآور شوی که تو میتونی. بعد از او وقتی که خستم دوباره سعی کردم که پایم حرکت میکنه، من میتونم دوباره کلایم کنم یا حرکت کنم یا مو روپا کش کنم. بعد از او و امید تو در دلم گفتم آی من میتونم، امروی گاید خود گفتم که من میتونم کلایم کنم، گفته که فقط در بارزی فکر کن که چرا در اینجا آمدی، هدف چیسته. بعد از او اموشید که ما بفهمم که چقدر مهم است که وقتی که بدنت میگه دیگه من توانایی ندارم و تو یادآور میشی به خودت.
0: زنان افغانستان برای شما انگیزه دادن دیگه.
3: بله، امی قلبم احساس آرامش داد که من یک کاری بزرگ به اونا میکنم.
0: خانم احمد، وقتی که شما قله رو فتح کردین، رفتین بر بام دنیا ایستادین، اون لحظه حستون چی بود؟
3: من بسیار احساس خوب داشتم، احساس قدرتمند، احساس کردم که چقدر من قدرتمند هستم و میتونستم که از بالا قله زیاد امی منظره زیاد خوب است. وقتی که میبینی فقط زیبایی کوره میبینی. یک احساس بسیار قوی داشتم و میخواستم فقط از امونجا جیغ بزنم که ما زن افغانستان میتونیم هر کار را که اراده کنیم با او میرسیم.
0: خانم احمد، در صعود به ایورست کدام بخشش سخت‌تر بود؟ یکی که کمبود اکسیژن است، یکی خب خیلی صعب العبور است برای صعود و سرمای شدید وجود دارد، کدام بخشش برای شما سخت‌تر تمام شد؟
3: از اولا قسمت ازی که فاینانشلی بسیار سخت بود برایم، اما تو که میفهمین بسیار قیمت است. دیگه ای که خود باور کنم که من این کارا میتونم. پیش از اینکه من آمادگی به فیزیکی بگیرم تقریبا 2-3 ماه در بر گرفت که من کتاب بخونم، خود آماده کنم که ذهنن من میتونم اورست فتح کنم. اون قسمت سخت بود. و اما تو که قسمت دد زون یا منطقه مرگ منشن کردم، اونجا بسیار سرد بود، ترافیک آدما کلایمرا زیاد بودن، اون منطقه بسیار برام سخت بود.
0: و پس از صعودتان خانم احمد، شما پیام‌های زیادی را دریافت کردین در شبکه‌های اجتماعی مختلف. مردم افغانستان، زن و مرد آمدن این صعود شما را تمجید کردند، در کنارتان قرار گرفتند و حمایت مختلفی را شما هم از مردان افغانستان گرفتین و هم از زنان افغانستان گرفتین. در مورد این پیام‌هایی که دریافت کردین یک مقدار صحبت کنین.
3: بسیار تغییر مثبت احساس کردم. پیش از این باورتان نمیشه، ما کمیونیتی در استرالیا داریم. وقتی که اونجا من رفتم هیچ کس باورش نمیشد که من قلعه را فتح میکنم یا مثلا یک زن از افغانستان میره کار میکنه. کسی باور نمیکرد. به من یک نگاه دیگه داشتن. ما وقتی که ایورست فتح کردم نگاه مردم تغییر کرد. باور کنین به اندازه ای که مثلا عمره می آمدن زنها در بغل می گرفتن، می گفتن که چقدر کار خوب کردی، نگاهشان تغییر کردن، نگاهشان به یک زن که می تانه کارهای بزرگتر انجام بده.
0: تصاویر استقبال شما در استرالیا است، بفهمین ادامه بده.
3: بله،
0: مادرتون هم در این تصویر بود، پدرتون هم هست؟
3: بله ها هستن.
0: میشتریم صحبت هایتون.
3: کمیونیتی افغان ها هست که در اونجا آمدن بسیار تشویق کردن.
0: و پس از این که شما به استرالیا برگشتین، یک کارزار خیلی بزرگی را شروع کردین برای دسترسی دختران در داخل افغانستان به آموزش و به تحصیل. در مورد کارزارتون صحبت کنیم.
3: سوال خوب است. ما یک کمپین رو انداختیم، 1000 زن 1000 آینده. کسایی که دوست داشته باشن میتونه در قسمتی از اینکه در این قسمت علم و دانش به امرای زن و همکار باشه کمک کنه. و ما میخواییم که مکتبای آنلاین در افغانستان کمک کنیم و در قسمت علم و دانش زنا بسیار زیاد کوشش میکنیم که اونا را کمک کنیم.
0: خانم احمد، وضعیت زنان در داخل افغانستان را شما شرایط چنه بیشتر از ما در جیرانش قرار دارین. زنان از حق تحصیل محروم شدن، از حق ورزش محروم شدن. چقدر نیاز است اشخاصی مثل شما که حالی هم یکی از چهرهای برجسته ورزش افغانستان بدون شک هستن، یعنی هیچ شکی نکنین که زکیه احمد حالا یکی از چهره های برجسته تاریخ ورزش افغانستان محسوب میشین شما و شخصی هستین که الهام بخش خواد بودین هم برای مردان و هم برای زنان ورزشکار در داخل افغانستان. در مورد این وضعیت چقدر شما نگران هستین و چقدر شما را ناراحت ساخته؟
3: شما لطف دارین، چقدر به من انرژی خوب میتین. ما واقعا نگران هستم به خاطر که تصور کنین اگر من در این حالت یک روز در خانه باشم هیچ کار نکنم، واقعا برام سخت است. من نگران هستم و همیشه در فکرش هستم. پیشتر هم اشاره کردم به خاطر وضعیت زنا بوده که من میخواستم در بلندترین نقطه برسم و خود و ثابت کنیم که زنای کار میتونه. از او خاطر بسیار نگران هستم و کوشش میکنم که یک صدا به خاطر زنا باشم و اونا را و این قسمتی تلخ تاریخ هم را یک دیگه خود فتح کنیم.
0: خانم احمد، بسیاری از دختر خانم ها در داخل افغانستان همین لحظه شما را میبینن، صحبت هایتون هم میشنون. اگر یک دختر خانم در داخل افغانستان خواسته باشه کوهنورد شوه و بخواه به قله اورست خودش برسانه و صعود کنه، چه میگین برش؟
3: ما اولی که بغل میگیرم میگم که اراده انسان از داخل وجودش شروع میشه، بسیار بسیار کار خوب است و امید خدا از دست نده، به هر قیمتی که میشه تمرین کنه، مثلا صدا خدا بلند کنه. مثلا ما اینترنت داریم، در این وقتا در اینترنت بیا گپ بزنه که من این کار رو میکنم در مورد هدف خود، در مورد هدف خود واضح و روشن باشه. میفهمم این بسیار گپ خوب نیست که موال زنای افغانستان قسمی بگویم که کنه، ولی یک روز ما میتونیم این تاریکی را فتح کنیم و اونا میتونه که ایورست نه بلکه صدها ایورست دیگر را فتح کنه. مثلا به ما فتح کردن ایورست بسیار مهم بود. شاید یک کسی که بخواه مکتب بره او یک فتح کردن دیگه است، یا مثلا دانشگاه بره یا دکتر شوه او یک فتح کردن یک ایورست دیگه است. اونا را میتونیم یک جای فتح کنیم، فقط امید داشته باشن و هیچ وقت از پشت هر تاریکی هر شب روز روشن میآید.
0: و خانم احمد، هدف بعدی شما پس از فتح قله اورست چه اهدافی را در زمینه ورزش دارین و چه اهدافی را شما در زمینهای اجتماعی میخواین انجام بدین؟
3: ما زیاد دوست دارم در قسمت علم و دانش زنان در افغانستان کار کنم و دوباره رکورد جهانی بزنم که میگوهای 14 کوهی که 8000 متر است در مدت کوتاه فتح کنم. و یک آرزوی دیگه دارم، این هدف نیست بلکه آرزوی است که یک روز دوباره افغانستان برم که نوشاخ دوباره فتح کنم امروی دخترها و زنهایی که میخواین در کوهنوردی کنن و یک مکتب کوهنوردی هم در افغانستان داشته باشم.
0: حالا که بحث شد خانم احمد، بیایم در همین برنامه یک قول از پیشتون بگیریم و یک وعده کنین شما برای تمام دختر خانمایی که در داخل افغانستان هستن و میخواین کوهنورد شوند. میتونین یک برنامه آموزشی آنلاین را برای دختر خانومان علاقمند کوهنوردی را شما راه اندازی کنین و این وعده را میدین برشان؟
3: حتما فعلا که در قسمت کمپانی دیگه کار میکنم، ولی زمانم میگیرم. این سفر این کور را به خاطر زنای افغانستان شروع کردم، اما تو صادقانه براتون بگویم اونا مرا انگیزه دادن که من این کور را فتح کنم. پس من اما انگیزه خود را در میراه خرج میکنم، اولی که در قسمت دانش کمک میکنم، از 100% من در مورد کورسی آنلاین فکر کردم و اونا را تشویق میکنم، چون اما تو ورزش یک بخشی مهمی زندگی ماست و مخصوصا که چون افغانستان کوهستان است ما باید کوهنوردی کنیم، مخصوصا زنا. اما سپاسگزار کوهی که داریم در افغانستان باشیم.
0: و خانم احمد، اگر بخواین زندگیتون را در یکی دو جمله توصیف کنین، او یکی دو جمله چه خواهد بود؟
3: سوال بسیار سخت است.
0: سوال آخر برنامه خانم احمد دیگه سخت میشه، چون سوالی است که من خیلی دوست داشتم بپرسم از شما.
3: خواهش میکنم. من هیچ وقت امید خود از دست نمیدم، حتی در شرایط سخت زندگی همیشه فکر میکنم باید امید داشته باشیم.
0: و آخرین سوال خانم احمد، دوست دارین مردم افغانستان شما را با چه پیامی در ذهنشان داشته باشن و بشناسن؟
3: هر کاری که میتونه و زنا را باید حمایت کنیم و مخصوصا زنا در افغانستان باید باور کنن که خودشانه که ما قدرتمند هستیم و ما هر کاری را در زندگی خود فتح کرده میتونیم، حتی غم، درد، تاریکی، مخصوصا امی تاریکی که اونا مکتب نمیرن یا ما هزار مسئله دیگر در افغانستان است. مرا دیاد بیارن که ما وقتی که در او سختی های ایورست خدا رساند ما اتمن میرسانیم و یک مشکل فتح میکنیم.
0: من ممنون و سپاسگزار هستم از شما خانم زکیه احمد ریور که وقت گذاشتین. فکر میکنم ساعت 2 صبح شماست که در برنامه ما شرکت کردین. خیلی ممنون و سپاسگزار. سلام و احترامات مرا به اعضای محترم فامیلتان برسانین. سربلند و کامیاب باشین. خیلی ممنون.
3: تشکر.
0: ممنون و سپاسگزار از شما بیننده عزیزم که بیننده برنامه وادی رقابت امشب بودن. افتخار بزرگی بود که ما امروز میزبان زکیه احمد ریور نخستین زن فاتح قله اورست از افغانستان باشیم. تا برنامه بعد وقت همه شما خوش.

0: هیبت الله اخیراً دستور داده واژه ملی از نام همه نهادهای دولتی افغانستان حذف شود. طالبا ملت میخواهد یا امت؟
1: وزارت معادن طالبان چگونه معادن افغانستان را با ارزان‌ترین نرخ در سطح دنیا فروش می‌رساند؟
2: صدها کشتی در اطراف تنگه هرمز گیر ماندند. وابسته شدن تنگه هرمز برای منطقه و جهان به یک دردسر جدی مبدل شده است.

0: جهان با ما به خواب نمی رود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: شاهدان عینی روز پنجشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف به مراسم بزرگداشت حبیب الله رفیع، نویسنده سرشناس افغان در آکادمی علوم افغانستان، یورش بردند و چند خبرنگار زن را که برای پوشش این برنامه حضور داشتند با خود بردند. مرکز بین المللی تحقیقات پشتو در آکادمی علوم افغانستان روز 22 سرطان مراسم برای بزرگداشت حبیب الله رفیع که از کانادا به کابل برگشته است برگزار کرد. امیر جان ساقب معاون آکادمی علوم زیر اداره طالبان، مهاجر فراهی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و ده‌ها نویسنده ادیب و چهره های فرهنگی در این مراسم اشتراک کرده بودند.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی به نبرد رو در رو، جبهه آزادی چرخبال‌های طالبان را هدف حمله راکتی قرار داد. درگیری پراکنده میان دو طرف ادامه دارد. ورود تنش طالبان و پاکستان به نشست شانگهای، اسلام آباد خواستار فشار منطقه‌ای بر طالبان شد. مجاهد میگوید آنان مسئول مشکلات داخلی پاکستان نیستند. و آمریکا بر دوراهی مذاکره یا تشدید جنگ، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی هنوز آماده توافق نیست. در ادامه مقاومت مسلحانه در بدخشان، منابع محلی از عملات تازه جبهه آزادی به مواضع و نیروهای طالبان خبر دادند. به گفته منابع، نیروهای این جبهه شام جمعه با حمله راکتی و چرخبال‌های حامل نیروهای تازه نفس طالبان مانع استقرار آنان در منطقه کوهستانی شدند. همزمان ساختمان فرماندهی امنی طالبان و شهر صفا، مرکز ولسوالی درایم، هدف چند حمله راکتی قرار گرفته. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حملات گزارش منتشر نشده. درگیری میان جبهه آزادی و طالبان روز پنجشنبه آغاز شد و به گفته منابع همچنان به گونه پراکنده ادامه دارد. جبهه آزادی میگوید که در این درگیری ها 21 عضو طالبان از جمله چند فرمانده این گروه کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. طالبان اما مدعی‌اند که حمله مخالفان را مهار کرده و دست کم 5 نیروی جبهه آزادی را کشتند. حشمت رادفر، روزنامه‌نگار به افغانستان اینترنشنال، گفت که طالبان فشارها بر غیر نظامیان را در زیباک گسترش دادند. به گفته او طالبان و نیروهای مخالف در حال سفارایی برای تحرکات در روزهای آینده است.
1: بدخشان است که امروز هم یکی دو مورد درگیری بوده با بین دو طرف در مناطقی که دیروز طالبا حدود 8 بار تلاش کردند که پست ها و نقاط استراتژیک را که از دست داده بودند دوباره به دست بیارند. امروز هم دوباری تلاش شده، تلاش کردند که نیرو دیساند کنند و یکی دو نقطه از طریق هوا. او تلاش هم به دلیل مقاومت شده به نتیجه نرسیده و در حال حاضر دو طرف دوباره یک خمایی میشه گفت در صدد آرایش نیروستن تا ساعتها و روزهای پیش روی شاید تحولات دیگه و یک مقدار گسترده تر را شاید باشیم در بدخشان. اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم دوباره اینا و تلاشی های خانه و خانه، بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبان در عموم مسائل نظامیشان سابقه داشته در گذشته. هم در حال حاضر هم متاسفانه بله همین فشارها از همین نوه که من خدمت شما عرض کردم در حال افزایش است. چی که در مناطقی که فکر میکنن در اونجا نفوذ جبهات مخالف و خصوصا جبهه آزادی در حال افزایش است، خدمات مخابراتی را محدود کردن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. در یک شبانه روز گذشته سیلاب ها در 10 ولایت افغانستان جان 9 تن را گرفت و یک زخمی بر جا گذاشته. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید که در این رویدادها 131 خانه به صورت کامل تخریب شده و 332 خانه آسیب دیده. افزون بر این بیش از 4800 جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. وزارت حج اوقاف طالبان موسیقی، آتشبازی و حضور مشترک زنان و مردان را در عروسی ها ممنوع اعلام کرد. این وزارت حلقه دادن عروس و داماد و حنا کردن پیش از عقد نکاح را از رسوم غیر مسلمانان و رفتن عروس به آرایشگاه را خلاف شریعت خوانده. طالبان از خطیبان خواستند که در نماز جمعه درباره ممنوعیت این رسوم تبلیغ کنند. و شهرداری طالبان در کابل میگوید در 5 سال گذشته بیش از 4000 جواز اعمار ساختمان‌های مسکونی و تجارتی را صادر کرده است. تنها از آغاز سال 1405 تا کنون 1077 نقشه ساختمانی بررسی و تایید شده. با این حال ساکنان کابل میگویند که بسیاری از ساختمان‌ها بدون پارکینگ و سیستم مناسب کانالیزاسیون ساخته می‌شوند. شهباز شریف بار دیگر از طالبان خواست مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان شوند. نخست وزیر پاکستان گفته که اسلام آباد خواهان روابط خوب با افغانستان است، اما طالبان نباید به گروه های مسلح اجازه فعالیت بدهند. او با اشاره به افزایش دوباره حملات گفته که بیش از 90 هزار پاکستانی در مبارزه با تروریسم جان باختند. شریف همچنان بار دیگر هند را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد. همزمان وزیر خارجه پاکستان از سازمان همکاری شانگهای خواسته تا طالبان را به اجرای تعهداتشان در مبارزه با تروریسم وادار کند. اسحاق دار در نشست وزیران خارجه این سازمان تهدید تروریسم از خاک افغانستان را از جدیترین چالش‌های امنیتی پاکستان عنوان کرد. به گفته او دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه بدون رفع این تهدیدها امکان پذیر نیست. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه پاکستان حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرد. آقای مجاهد گفته که اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی داخلی خود را به این گروه نسبت دهد. او مدعی است که طالبان به تعهداتشان برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر پابند هستند. جواد احمدانی با جزئیات بیشتر.
2: اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای SCO که در قرقیزستان برگزار شد، نگرانی های امنیتی پاکستان را در مورد تروریسم که ناشی از افغانستان هست برجسته کرد. او در این حال یک سری جلسات را هم در سطح بالا با رهبران منطقه‌ای هم برگزار کرد و در خصوص تقویت همکاری‌های دیپلماتیک و استراتژیک گفتگوهای خودش را انجام داد. آقای دار در سخنرانی خود در جمع وزیران خارجه عضو این سازمان گفت که پاکستان همچنان به صلح، گفتگو و دیپلماسی منطقه‌ای متعهد است، اما او تاکید کرد که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان یک چالش امنیتی جدی برای پاکستان و منطقه است. آقای اسحاق دار در سخنرانی خود در این نشست همچنان به این موضوع هم اشاره کرد که گروه‌های شبه نظامی ممنوع که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، اینا همچنان امنیت پاکستان را تهدید می‌کنند. او نیز گفت که طالبان افغانستان محیطی مساعد برای سازمان‌های تروریستی را فراهم می‌کنند و از مقامات طالبان او خواست تا تعهدات خود را در مبارزه با تروریسم انجام بدن. آقای دار به طور خاص فعالیت‌های گروه تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و جنبش ترکستان شرقی به آنها اشاره کرد و گفت که این گروه‌ها همچنان از خاک افغانستان فعالیت‌های خودشون را انجام میدن.
0: برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با فضل عزیز، خبرنگار از کراچی. عزیز، درباره اظهارات شهباز شریف چی بیشتر میدانیم؟
3: بله، ها دا پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی. د طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د بریدونو مخه ونیسي. شهباز شریف ټینګار کړی دی چې اسلام آباد له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، خو تمه لري چې طالبان به په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. شهباز شریف د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې موږ له افغانستان سره نږدې 2000 کیلومتره ګډه پوله لرو او غواړو چې د افغانستان سره یو ښه ګاونډیتوب وکړو. خو شهباز شریف ویلي دي چې بیا هم د افغانستان له سرپرست حکومت څخه غواړو چې اجازه ورنه کړي دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د پاکستان لومړی وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په وروستیو کې پاکستان څو ځله طالبان تورن کړي دي، او نه یوازې پاکستان طالبان تورن کړي دي بلکې له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځینې بمباری هوایي بریدونه هم کړي دي او ادعا کوي چې هلته د تحریک طالبان پاکستان یا د ٹی ٹی پی وسوال پنه کړی دی، خو دغه کم تورونه چې پاکستان پورې کوي یا کم بریدونه کړی دی پاکستان، دغه بریدونه بیا په افغانستان کې طالبان نه یوازې غندي او د پاکستان دغه تورونه هم په کلک ردی چې غني په افغانستان کې ٹی ٹی پی یا نورې وسلوالې ډلې چې دي هغه شتون لري او د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاریږي. پاکستان له اوږدې مودې راسې هم دغه تورونه لګوي، د کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي پاکستان وایي چې د هغې وروسته په پاکستان کې نامنی او ترهګري چې ده دا سیوا شوې ده، خو طالبانو وار په وار وخت په وخت باندې د پاکستان دغه تورونه کړي دي چې ګنې د په افغانستان خاوره چې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاریږي. شابه شریف دا څرګندونې هم په داسې حال کې کړي دي چې په وروستیو کې د دین هم یو ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا ایالت په ټانک ولسوالۍ کې د پوز او پولیسو په یو ګډه وسلواله پوسته باندې د پاکستانی طالبانو تحریک یو برید کړی دی چې پای کې د 15 پورې کسان وژل شوي دي، چې په دغو 15 کې 12 د پاکستان د پوز سرتیری دي، دوه پولیس سرتیری دي او یو د پاکستان د ځنګلاتو د محکمې او چارواکي دی. قسم د پاکستان پوز ویلی دي چې دغه 12 وسلوال برګري وجلی دي، خو د پورستیو کې د پاکستان د خیبر پختونخوا د بلوچستان ایالت کې پرستیو کې دغه رنګ په پولیسو په امنیتي سرتیرو په نظامیانو باندې دا بریدونه زیات شوي دي او پاکستان یو ځل بیا افغانستان ته طالبانو ته ګوته نیولې ده.
0: سپاسګزار هستم عزیز از جزئیات که ارائه کردیم. ده سال از حمله مرگبار به معترضان جنبش روشنایی در کابل میگذرد، رویدادی که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت اما نتوانست مطالبه عدالت و برابری را خاموش کند. در این گزارش بصیر آهنگ نگاه دارد به میراث این جنبش.
4: میدان دهمزنگ کابل، دوم اسد سال 1395 هجری خورشیدی. حمله خونین به معترضان جنبش روشنایی و هزاران دانشجویی که با دعوای عدالت اجتماعی به میدان آمده بودند. دست کم 85 کشته و بیش از 400 زخمی، یادگار است که از این جنبش برای افغانستان بر جا ماند.
5: اونجا شده بودیم انتحاری شد، ما ندیدیم میخواستم دو تا انتحاری شد در مچه ها دیگه نفر دیگه بشتش
4: نمیدونیم. جنبش روشنایی یکی از بزرگترین حرکت‌های مدنی افغانستان در 100 سال گذشته نام گرفته، جنبشی که در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق موسوم به پروژه توتاب از بامیان به سالنگ شکل گرفت، اما بزودی به نماد دادخواهی و مطالبه شهروندی تبدیل شد.
6: ما امروز گرد همایی به خاطری کردیم حق به حق دار برسه، حق به حق دار، خواست ما فقط حق است، عدالت است.
4: جنبش روشنایی چند ماه بعد از اعتراض‌های خیابانی موسوم به جنبش تبسم براه افتاد، پس از آن که 7 مسافر از جمله دختر 9 ساله به نام تبسم در مسیر قندهار و غزنی سر بریده شد و تصاویرش به برانگیختن خشم عمومی منجر شد. اعضای جنبش روشنایی میگویند این حمله تنها یک رویداد خونین نیست، بلکه زخمی بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و کرامت انسانی شهروندان افغانستان است، زخمی که هنوز پس از یک دهه درمان نشده. با گذشت 10 سال از این حمله، بازماندگان این رویداد هنوز خواهان عدالتند. آنان میگویند پرونده این حمله نباید در میان فراموشی گم شود و عاملان آن باید پاسخگو باشند. در دهمین سال روز حمله بر جنبش روشنایی، امروز از آن حرکت مدنی تنها قبرستانی باقی مانده، قبرستانی بر فراز تپه بلند در غرب کابل که حکایت خونین یک آرمان ناتمام را برای نسل‌های بعدی افغانستان روایت می‌کند.

0: بسیر آهنگ، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی و نبرد رو در رو، جبهه آزادی چرخبالهای طالبان را هدف حمله راکتی قرار داد. درگیری پراکنده میان دو طرف ادامه دارد. ورود تنش طالبان و پاکستان به نشست شانگهای، اسلام آباد خواستار فشار منطقه‌ای بر طالبان شد. مجاهد میگوید آنان مسئول مشکلات داخلی پاکستان نیستند. در ادامه،
2: به جای استفاده از آفتکش‌ها حشرات را اخیم می‌کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می‌کنیم.
1: نبرد بیولوژیکی آمریکا با مگس گوشتخوار، دانشمندان با مگس‌های اخیم شده می‌خواهند این آفت را مهار کنند. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. به گفته دونالد ترامپ، تهران در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید کرده که آمریکا دو گزینه پیش رو دارد: دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی. او توافق را راه هوشمندانه‌تر خوانده، اما تاکید کرد که آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است.
3: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آماده‌اش نباشن، اما واقعاً میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم، که شاید هم این کار رو بکنیم. یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم، که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
1: دونالد ترامپ همچنان درباره احتمال پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت که شرایط نسبت به 4 می گذشته تغییر کرده و جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند نقش قلدر منطقه را ایفا کند.
4: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر و کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه، هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن. اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما میخواییم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرف است و ما فکر میکنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه های ابراهیم همونطور که میدونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر میکنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
1: دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از عامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با ایران خواهد بود. وال استریت ژورنال گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهداف در داخل ایران اعزام کردند. با گزارش این روزنامه، جنگنده‌های دو کشور انبارهای پهباد و موشک و شمار از مراکز نظامی را هدف قرار دادند. امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی را در اختیار بحرین و کویت قرار داده است. شبکه المسیر وابسته به حوثی‌ها گزارش داده که بندر حدیده یمن هدف عملات هوایی قرار گرفته. رویترز هم به نقل از شاهدان عینی نوشته که این بندر چندین بار هدف قرار گرفته، اما گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده. همزمان یک کشتی عربستان سعودی در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفت و بدنه آن اندک آسیب دیده. دهلی نو نیز اعلام کرده که یک نفتکش با 28 خدمه هندی در آب‌های ایران هدف حمله قرار گرفته. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل گیری یک پیمان میان آنها در قبال تهران خواهد شد.
5: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره، کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دولت ترامپ بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری آمریکا تعرفه‌های تازه 10 تا 12.5% وضع کرد. اتحادیه اروپا و چین که حدود 99.4% از کل واردات آمریکا را پشت می‌دهند نیز مشمول این تعرفه‌ها شدند. دولت آمریکا می‌گوید که این کشورها برای جلوگیری از تولید کالا با استفاده از کار اجباری اقدامات کافی انجام ندادند. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. همزمان فرانسه نیز برای مقابله با حریق گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده. مقام‌های فرانسه همچنان دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را که از مناطق پرطرفدار گردشگری است صادر کرده. و 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی در یک درگیری در کرانه باختری کشته شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که تیراندازی یک فلسطینی آغازگر درگیری بوده، اما شاهدان میگویند که درگیری پس از

0: بررسی میکنن. حشره کوچک که میتواند مواشی، حیات وحش و انسان را تهدید کند. این مگس تخمهای خود را روی زخمها میگذارد. لارواهای آن پس از بیرون برآمدن به بافت زنده حمله میکنند و اگر درمان نشود میتواند مرگبار باشد.
1: این یک مشکل واقعی و فوری است، نه فقط برای امریکا بلکه برای مکزیک و امریکای مرکزی نیز. این مگس ها خسارت اقتصادی سنگین به دام ها، حیات وحش و حیوانات خانگی وارد می کنند. حتی می تواند انسان را آلوده کنند.
0: دانشمندان برای مقابله با این آفت روش متفاوتی را آزمایش می کنند. آنها به جای استفاده از ادویه حشره‌کش، مگس های عقیم را در طبیعت رها می کنند. این مگس ها با نوع وحشی جفتگیری می کنند، اما نسل جدید تولید نمی شود. به این ترتیب جمعیت آفت کاهش می یابد.
2: به جای استفاده از آفتکش ها حشرات را عقیم می کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می کنیم. آنها با جمعیت وحشی جفتگیری می کنند، اما هیچ نسل تولید نمی شود. این روش کنترل زادآوری حشرات است و بدون مواد شیمیایی انجام می شوند.
0: کارشناسان می گویند مبارزه با این حشره یک روند طولانی است. پاناما اکنون هفته حدود 100 میلیون مگس عقیم تولید می کند، اما برای مقابله گسترده تر به تولید بیشتر نیاز است. این روش پیش از این موفق بوده است. امریکا در سال 1966 توانست این آفت را ریشه‌کن کند. اما این آفت باز هم به امریکا نزدیک شده است. اکنون دانشمندان امیدوارند فناوری تازه دوباره این دشمن کوچک را کنترل کند. دشمنی که آینده مواشی، طبیعت و سلامت انسان را تهدید می کند. نقیب بیان، لندن.
3: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان عفو بین الملل میگوید که حکومت آلمان برای نخستین بار قصد دارد یک شهروند افغان را که سابقه جرمی ندارد اخراج کند. این نهاد این اقدام را خطرناک دانست و هشدار داد که همکاری با طالبان در روند اخراج حکومت آلمان را در برابر خواستهای سیاسی و دیپلماتیک این گروه آسیب پذیر می کند. و گفته عفو بین الملل، حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان مبدل شود. عفو بین الملل و پرونده فریدون طوفان اشاره کرده است. فردی که چند هفته پیش برای تثبیت هویت نزد نمایندگان طالبان در آلمان برده شد و اکنون با خطر اخراج روبرو است.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوز از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید.

0: تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در پروان، کاپیسا، پنجشیر و لوگر یک کشته بر جا گذاشت و به خانه های و زمین های زراعتی، باغ ها و تأسیسات خسارات گسترده وارد کرده است. خبرگزاری باختر و جمعیت هلال احمر می گویند که یک نفر بر اثر سیلاب در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان جان باخته است. باختر نوشت که در ساحه بدراب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بارندگی شدید و سیلاب شمار زیاد از باغ‌های انار، خانه‌های مسکونی، جاده‌ها و دیگر تأسیسات عامه را تخریب کرده است. همچنان سیلاب در ولسوالی‌های راخه و دره پنجشیر نیز خسارات مالی وارد کرده است.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: در حالی که طالبان در ماه‌های پسین بارها از تأمین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفتند، درگیری‌های شدید روزهای اخیر به ویژه نبردهایی که تازه در ولسوالی زیبا که بدخشان رخ داده است، بار دیگر این ادعا را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای مخالف طالبان به چندین پاسگاه این گروه در منطقه توپخانه در زیبا حمله کرده و شماری از مواضع آنان را به تصرف خود درآوردند. همزمان داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، با تایید آغاز عملیات این جبهه در زیباک اعلام کرده که نبرد برای رهایی وارد مرحله تازه شده است. در حالی که طالبان مدعی کشته شدن دست کم 5 تن از نیروهای مخالف هستند، منابع محلی از کشته شدن چند فرمانده طالبان نیز خبر می‌دهند، ادعایی که هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. ادامه درگیری‌ها، فرستادن نیروهای کمکی و استفاده طالبان از چرخبال برای انتقال نیرو و زخمی ها آیا نشانه این اداست که زیباک به یکی از مهمترین محورهای تنش و ناآرامی در بدخشان تبدیل شده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه میراج‌الدین سراجی از فعالان بدخشان است. آقای سراجی، بسیار زیاد خوش آمدین. جنگ در زیباک از دیروز آغاز شده، حالا وضعیت چگونه است و بیشتر در کدام بخشا نبردها میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان جریان داره؟
7: درود دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی رادیو شما. همونطور که در گزارش شما اشاره شد، دیروز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همونطور که در گزارش شما اشاره شد و تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلیج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح‌های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق، این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخش از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه، ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همونطور که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند. ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
6: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبا در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟
7: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک کارای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوع هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستند طبعا. لذا خسارات و تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست که یک شکست باشه که تصور شوه که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست. ولی از طرف دیگر طالبان هم حالا در صدد صف آرایی و آرایش نیروهای نظامی خود هستند برای اینکه نشان بدن که در منطقه حضور دارند و حاکمیتشان کماکان پابرجاست و به اساس گزارشاتی که بالاخره رسانه ها اینها نشر میکنن، ادعا میکنن که گویا به معنی وارد شدن این نیروها اینها و هدف قرار داده شدن و از بین برده شدن، ولی چنین چیزی نیست. این سراسیمگی و این وضعیتی را که فعلا نیروهای طالبان و مراجع رسمیشان دارن نشان میده که در عموم در بدخشان یک وضعیتی به هم خورده و به هم گسسته در داخل اداره طالبان، نیروهای طالبان و ادارات طالبان به وجود آمده و حتی خدمت شما عرض شود که طالبان حالا طالبانی مرکز نسبت به طالبانی محل و محلی بدخشان اعتماد ندارن و بیشتر اینها بر این باور هستند که اینها با نیروهای مبارزی مقاومت یا مبارزین آزادی در ارتباط هستند و در این تشنجا یا این درگیری های اینها به نحو دخیل هستند.
6: ببخشید که حرفتون ختم میکنم، میخواستم این مسئله رو بپرسم که داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی هم به گونه اشاره کرده، گفته که نبرد بدخشان وارد مرحله جدید شده. فکر میکنید که منظورشان از مرحله جدید تغییر تکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیرو پشتیبانی بیشتر؟
7: دقیقاً آنچه که آقای ناجی مطرح کرده رو میشه در دو نکته مورد تحلیل قرار داد. یکی این که این جنگ از حالتی چروکی و یک حالتی مقابل و یک حالتی مواجی بالاخره تغییری وضعیت داده و حالا بسیاری این است که جغرافیا یا موقعیت های را تصرف خود در بیاره و بالمقابل روبرو با نیروهای طالبان بجنگند. این یک وضعیت هست که حالا دیده میشه که قرار گزارش ها از محل دو تا پوسته های طالبان را در سر حوض زیباک و همینطور در سنگلیج زیباک تصرف کردن. حالا اینکه این پوسته ها در تصرفشان باقی مانده یا نه بالاخره خبر موثق و دقیق فعلا در دسترس نیست، ولی در آغاز یک دو تا پوسته را اینها تصرف کردن. و نکته دومی که میشه در حرف آقای نظری داشته باشه می هست که مسائل ارتباط و نارضایت هایی که طالبان محلی بدخشان دارد. دومین هست که طالبان از وضعیتی طالبان محلی بدخشان، البته طالبان مرکزی و قنداری که رهبری گروه طالبان را بر دوش دارند، از وضعیتی حاکم در بدخشان راضی و خوشنود نیستند و حتی اخبار و صحبت های زیاده از داخل بدخشان، از داخل ادارات بدخشان به دست میرسه که طالبان غیر محلی که از قندهار و هلمند و غزنی اونجا به عنوان والی و سایر ادارات را تحت حاکمیت دارند، شکایت های به مرکز رساندن که طالبان محلی در قضای ناامنی بدخشان دخیل هستند و به نحوه اینها نمیخواهند همکاری بکنند، هم تعدادی نمیخواهند همکاری داشته باشند و تعداد دیگر در این قضایا دخیل هستند. لذا این موردی را که آقای نظری اشاره کردن میتونم با این دو نکته اشاره داشته باشه، یکی این که جنگ از مرحله چروکی عبور کرده رفته به یک وضعیت دیگری که حالا ساحات جغرافیایی را میخوان تصرف داشته باشند و روبرو بجنگند، و من نکته دوم این که حالا وضعیت طالبان هم در داخل خود خیلی به هم خورده و نایتمادی ها و بیعتمادی ها به اوج خود رسیده و طالبان غیر بومی و غیر محلی نسبت به طالبان بدخشان اعتماد ندارند و هر حرکت و اقدامی که در بدخشان حادثه هم رخ بوده به نوعی پای طالبان محلی بدخشان را دخیل میدانند.
6: آقای سراجی، ما شاهد حداقل در یک ماه اخیر شاهد چندین حمله بودیم، از جمله یفتل پایین که برای چندین ساعت سقوط کرد و نیروهای سپاهی میهن کنترل بر دست داشتن. شما چی فکر میکنین که این نوع عملیات ها چند پراگنده نشانه از یک نوع طرح هماهنگ به خاطر زیر فشار قرار دادن طالبان خصوصا در بدخشان است؟
7: دقیقاً این یک هماهنگی را نشان میده و مسئله یفتل و تنها نمیده مسئله یفتل در نظر داشت، در سایر ولسوالی ها به نوی حتی دیروز هم در ولسوالی کشم هم یک درگیری صورت گرفته قرار معلومات محل و این وضعیت ادامه داره. در همه ولسوالی ها به نحوه نیروها را جابجا کردن. البته تصفانه یک نکته که حالا این جبهات به صورت پراگنده در قالب چوکات نیروها یا جبهات جداگانه عرض وجود میکنن، یعنی یک مشکلی ممکن به وجود بیاره، ولی حالا به نوع یک هماهنگی دیده میشه که همزمان فعالیت در بدخشان آغاز کردند و به نظر میرسد که بدخشان را یک نقطه بسیار سرخ و خطرناک برای حاکمیت طالبان و دوام حاکمیت طالبان بسازند و این موضوع را طالبان درک کردند و به همین منظور در تلاش این هستند که نیروهای بیشتری به بدخشان اعزام بکنند و نقاط حاکمی که در بدخشان برایشان خطرناک است تحت حاکمیت و تسلط خود نگاه بکنند. حالا دیده شود که این وضعیت در ظرف این چند ماه پیش رو، بخصوص این ماهای گرم تابستانی که مسیرهای رابندان و سرحد و کوهستانی بدخشان باز است، با چه سمت میره؟ ولی خوب به نظر میرسد که وضعیت وخیمتر میشه و اوضاع را در بدخشان وخیمتر میبینیم و طالبان از این وضعیتی که بالاخره مدت را شعار و ادعاهای از آرامش و امنیت و عدالت این مسائل داشتن دارن، این ادعاها را از دست میتن و به نوع حاکمیت و امنیت ادعایشان به یک جای دروغ مواجه میشه.
6: آقای سراجی، به عنوان پرسش آخر و جنبندی، شما خود از بدخشان هستین و اشراف اطلاعاتی دارین و دخل جغرافیا را هم خوب بلد هستین، چرا بدخشان در ماهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای نارامی بر ضد طالبان تبدیل شده؟ چی ویژگی های این ولایت را متمایز می سازن نسبت به ولایت های دیگه مثل تخار و قندوز و بغلان و این طرف پنجشیر و پروان و کاپیسا؟
7: دو تا علت یا دو تا دلیل را می توان مطرح کرد. یکی این که بدخشان همونطوری که شما اشاره کردین داره یک جغرافیا و یک بالاخره کوپایه های هست که برای آنی که می خواهند مبارزه بکنن و در برابر طالبان بجنگن یک موقعیت های خیلی مناسبی هست نسبت به ولایت های دیگری، چنین موقعیت ها را نمیتون در سایر ولایت ها یافت. یک نکته این هست که از لحاظ استراتژیک بدخشان موقعیت خوبی براشان داره و نکته دوم به نظر ما این هست که در بدخشان نارضایتی مردم در برابر طالبان نسبت به سایر ولایات متفاوت است، به دلیل اینکه در بدخشان تعداد معدودی از افراد فکرن شاید یک درصد هم نباشند آنانی که به نوعی با طالبان در زمان جمهوریت در پشاور یا بالاخره کویته و خیبر پختونخوا ارتباط برقرار کردند و یا از طریق مدارس آشنایی و ارتباط برابران طالبان پیدا کردن، از او طریق بالاخره آمدن در بدخشان سالها جنگیدن و فقط امین گروه های هستن که حالا اینا هم دارن کم کم مورد نفرت حاکمان قندهار قرار می گیرن و تعدادی از افرادی که اینها جذب کرده دادن در نیروهای خودشان به دلیل اینکه کنار زده می شوند و از حقوق و امتیازات که اینها انتظار دارند محروم ساخته می شوند. اینها هم در حالت نارضایت قرار می گیرند و دارن فقط تعداد معدودی از اشخاص و افرادی که سابقه با این گروه در ارتباط بوده و حالا یک مسیر برای خود تعیین کردن و راه برگشت دیگری برای سمت مردمشان ندارن، فقط اونها میتونن در پهلوی این طالبان باقی بمانند. با گذشت زمان مطمئنا گروه های زیادی از افراد مسلح طالبان هم در بدخشان مسیر طالبان را ترک خواهند کرد و به سمت مردم و به سمت بالاخره نیروهای مخالفی که از وضعیت ناراض هستند خواهند آمد.
6: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم معراج الدین سراجی از فعالان بدخشان از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما یکجا شنیدید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسان در مانیل پایتخت فلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افراد که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را به پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسفند در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند و افزود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایل زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینی‌ها فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان بوده است. صادق خان شهردار مسلمان لندن اعلام کرد که در صورتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا سفر کند، از دولت این کشور خواهد خواست حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی را اجرا کند. او تاکید کرد کسانی که به نسل کشی متهم هستند باید با عدالت روبرو شوند. صادق خان شهردار لندن روز پنجشنبه اول اسد در گفتگو با شبکه بریتانیایی چنل 4 نیوز گفت که افرادی که به نسل کشی متهم هستند در لندن جایی ندارند. او افزود از نخست وزیر بریتانیا خواهد خواست اطمینان حاصل کند که قانون اجرا می شود و در صورت ورود نتانیاهو به این کشور حکم دیوان کیفری بین المللی نادیده گرفته نشود. دیوان کیفری بین المللی در نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یو آ گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام را رد کرد و صلاحیت دیوان کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که با تعهدات خود در قبال دیوان کیفری بین المللی پابند است و در صورت ورود افرادی که مشمول حکم بازداشت این دادگاه هستند مطابق تعهدات و قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک با عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر شاری این سازمان رأی گیری کند، موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا با مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل میگوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اجرای توافق هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم است. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم گفت که پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم تحول تاریخی در مسیر صلح در خاورمیانه خواهد بود. این توافق در عمل به معنای عادی سازی روابط و بر رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ریاض خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اول اسد در پیام در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که توافق هسته‌ای غیر نظامی تایید خواهد شد، اما کاملا مشروط به پیوستن عربستان سعودی با توافقنامه‌های بسیار محترم و بسیار موفق ابراهیم است. دونالد ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل هیچ گونه غنی‌سازی مواد نخواهد بود و صرفا به استفاده‌های غیر نظامی اختصاص دارد. دفتر نخست وزیر اسرائیل افزود که اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و تضعیف محور تروریستی تهران زمینه را برای گسترش دایره صلح فراهم کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که برخی کارشناسان هشدار دادند که این توافق ممکن است خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای را در آینده در منطقه که پیش از پیش نیز بی‌ثبات است افزایش دهد. موضوع هسته‌ای در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی اختلاف میان آمریکا و اسرائیل با ایران بوده است. دوم مرد از جمله یک یهودی که کیپا بر سر داشت در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. پلیس یک مصدوم 51 ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی انگیزه احتمالی یهود ستیزانه و نقش مشکلات در روانی در این حادثه است. اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که دو مرد بعد از ظهر پنجشنبه در دو نقطه نزدیک به یکدیگر در محله آپر وست ساید مورد حمله قرار گرفتند و از ناحیه بالاتانه زخمی شدند. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، یکی از قربانیان مرد یهودی و دیگر مرد آسیایی تبار و غیر یهودی است. هر دو قربانی که 57 و 50 سال دارند در وضعیت باثبات به مرکز پزشکی مانت ساینای منتقل شدند. پلیس با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان گفت که مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد الله اکبر سر داده است. گروه گشت محلی شومری منتن یک سازمان داوطلبانه و غیر مسلح از شهروندان یهودی است که با عنوان گروه دیدبان محلی برای افزایش امنیت، پیشگیری از جرم و کمک به ساکنان منطقه منتهتن در نیویورک فعالیت می کنند. پلیس اعلام کرد که مهاجم از پیچ گوشتی برای زخمی کردن قربانی استفاده کرده است. پلیس هنوز انگیزه حملات را به طور قطعی اعلام نکرده است. مظنون در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. جسیکا تیش، رئیس پلیس نیویورک، مظنون را راول مورالز 51 ساله معرفی کرد. او پس از عملیات جستجو در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. تیش گفت که پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا حملات جرم ناشی از نفرت بودند یا نه. او همچنین گفت که ممکن است مشکلات سلامت روان در رفتار مظنون نقش داشته باشد. اسرائیل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و اعراب دو دیپلمات فرانسوی را تعرض خواند و اعلام کرد که همه گزینه ها برای پاسخ روی میز است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اخبار مربوط به تخلیه سفارت این کشور در تهران را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه اول اسد در مصاحبه با رسانه فرانس در تعرض بسیار جدی و از پیش برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی علیه دیپلمات های فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که این اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند. او افزود مقام های ایرانی نمیتوانستند هیچ اتهام با آنها وارد کنند. تعرض به دیپلمات ها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است. با گفته وزیر خارجه فرانسه، این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامه های حمایت از جامعه مدنی ایران بودند، از جمله طرحهای برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برنامه برخ خدمات سفارت مانند دوره های آموزشی زبان فرانسه. بارو تأکید کرد که پیام این تعرض این است که حکومت جمهوری اسلامی می کوشد به هر وسیله فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد. این رویداد طی روزهای اخیر با تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است. 31 سرطان محمد تنهایی، رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دیپلمات های فرانسوی شامگاه 28 سرطان با متهمان امنیتی تحت تعقیب دیدار کرده بودند و از محل اقامت آنها اسناد ضد امنیتی یافته شده است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا می کنم، پیدا تو میشی.
16: صدای شما،
17: صدای
16: شما،
17: صدای شما.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی به نبرد رو در رو، جبهه آزادی چرخبالهای طالبان را هدف حمله راکتی قرار داد. درگیری پراکنده میان دو طرف ادامه دارد. تلاش دو حزبی برای جلوگیری از اخراج افغانها. قانونگذاران آمریکایی طرح تمدید وضعیت حفاظت موقت را ارائه کردند. دولت در پی گردآوری اطلاعات مهاجران است.
1: اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادش نباشه.
0: و آمریکا بر دوراهی مذاکره یا تشدید جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی جدیتر شده اما هنوز آماده توافق نیست. در ادامه مقاومت مسلحانه در بدخشان، منابع محلی از حملات تازه جبهه آزادی به مواضع و نیروهای طالبان خبر دادند. به گفته منابع، نیروهای این جبهه شام جمعه با حمله راکتی و چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان مانع استقرار آنان در مناطق کوهستانی شدند. همزمان ساختمان فرماندهی امنی طالبان و شهر صفا، مرکز ولسوالی درایم، هدف چند حمله راکتی قرار گرفته. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حملات گزارش منتشر نشده. درگیری میان جبهه آزادی و طالبان روز پنجشنبه آغاز شد و به گفته منابع همچنان به گونه پراکنده ادامه دارد. جبهه آزادی میگوید که در این درگیری ها 21 عضو طالبان از جمله چند فرمانده این گروه کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. طالبان اما مدعی‌اند که حمله مخالفان را مهار کرده و دست کم 5 نیروی جبهه آزادی را کشتند. نوررحمان اخلاقی، وزیر پیشین مهاجران، میگوید نبرد جبهه آزادی و طالبان در بدخشان میتواند آغاز فصل تازه از فرسایش طالبان باشد. او افزوده که طالبان در 5 سال گذشته نتوانستند مشروعیت کسب کنند و اکنون با بحران مشروعیت روبرو هستند. اخلاقی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست از مطالبات مردم برای آزادی افغانستان حمایت کنند. حشمت رادفر، روزنامه‌نگار، به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان فشارها بر غیر نظامیان را در زیباک گزارش دادند. به گفته او، طالبان و نیروهای مخالف در حال سفارایی برای تحرکات در روزهای آینده هستند.
2: بدخشان است که امروز هم یکی دو مورد درگیری بوده با بین دو طرف در مناطقی که دیروز طالبان حدود 8 بار تلاش کردند که پوست ها و امون نقاط استراتژیک را که دست داده بودن دوباره به دست بیارن. امروز هم دوباری تلاش شده، تلاش کردن که نیرو دیساند کنن به یکی دو نقطه از طریق هوا. او تلاش هم به دلیل امون مقاومت شده به نتیجه نرسیده و در حال حاضر دو طرف دوباره یک رقمهای میشه گفت در صدد آرایش نیروستن. تا ساعتها و روزهای پیش روی شاید تحولات دیگه و یک مقدار گسترده تر شاید باشیم در بدخشان. اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم دوباره اینا به تلاشی های خانه و خانه، بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت بیش از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبان در امو مسائل نظامیشان سابقه داشته در گذشته. هم در حال حاضر هم متاسفانه بله امی فشارا از امی نوه که من خدمت شما عرض کردم در حال افزایش است. چی که در مناطقی که فکر میکنن در اونجا نفوذ جبهات مخالف و خصوصا جبهه آزادی در حال افزایش است، خدمات مخابراتی را محدود کردن.
0: نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت حج اوقاف طالبان موسیقی، آتش بازی و حضور مشترک زنان و مردان را در عروسی ها ممنوع اعلام کردند. این وزارت حلقه دادن عروس و داماد و حنا کردن پیش از عقد نکاح را از رسوم غیر مسلمانان و رفتن عروس به آرایشگاه را خلاف شریعت خواندند. طالبان از خطیبان مساجد خواستند که در نماز جمعه درباره ممنوعیت این رسوم تبلیغ کنند. شهرداری طالبان در کابل میگوید در 5 سال گذشته بیش از 4000 جواز اعمار ساختمان‌های مسکونی و تجارتی را صادر کرده است. تنها از آغاز سال 1405 تا اکنون 1077 نقشه ساختمانی بررسی و تایید شده. با این حال ساکنان کابل میگویند که بسیاری از ساختمان‌ها بدون پارکینگ و سیستم مناسب کانالیزاسیون ساخته می‌شوند. منابع محلی در تخار میگویند طالبان با غلام حسین فرمانده تاجیک تبار خود اجازه بازگشت به ولسوالی چاآب را دادند. به گفته منابع طالبان همچنان وعده دادند که بیش از 400 میل سلاح و تجهیزات نظامی ضبط شده او را برایش پس بدهند. این اقدام همزمان با افزایش تنش میان طالبان و مردم محل بر سر استخراج معادن طلای چاآب صورت می‌گیرد. 4 نماینده دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا طرح را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت افغان‌ها ارائه کردند. این طرح در صورت تصویب حق کار و مسئولیت از اخراج افغان‌های واجد شرایط را تا اول جولای سال 2029 تمدید می‌کند. متقاضیان باید اطلاعات هویتی و بایومتریک ارائه کنند و بررسی‌های کیفری و امنیتی را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند. همزمان واشنگتن پست گزارش داده که یک اداره فدرال آمریکا قصد دارد با 800 مهاجر افغان تماس بگیرد و اطلاعات شخصی آنان را جمع‌آوری کند. این اطلاعات شامل مشخصات اعضای خانواده، شغل، زبان و وضعیت مهاجرتی آنان است. نهادهای حامی مهاجران نگران هستند که این اطلاعات در آینده برای شناسایی، بازداشت یا حتی اخراج افغان‌ها به کار گرفته شود. برای جزئیات بیشتر همراه شویم با همکارم عنایت شهیر از استودیوی ما در واشنگتن. عنایت، در مورد این لایحه چی میدانیم بیشتر؟
3: بله، طوری که خود اشاره کردی در واشنگتن دی سی در واقع دو تا خبر مهم در حال اتفاق است. یکی این که در مورد خبر اولی و لایحه‌ای که خود اشاره کردی بگویم که در واقع 4 عضو کنگره آمریکا از 2 حزب، هم جمهوری خواه و هم دموکرات، متحد شدن برای حمایت از شهروندان افغانستان مقیم آمریکا. در واقع دو جمهوری خواه و دو دموکرات لایحه‌ای را پیشنهاد کردن یا ارائه کردن تا اینکه از اون تی پی اس یا حفاظت موقت که در واقع بعد از سیاست های سختگیرانه ترامپ که بر افغان ها محدود شده بود یا مسدود شده بود، حالا دوباره اینا تلاش میکنن که دوباره روی کار بیارن تا اینکه افغان هایی که در واقع سرنوشتشون معلوم نیست و حتی ممکن است از آمریکا اخراج شوند و ای که اجازه کار نداشته باشن، تلاش میکنن با این لایحه از این افغان ها حمایت بکنن. به نحوی ما در گذشته گزارش هایی داشتیم که جمهوری خواهان به خاطر ترس و حراسی که از اداره ترامپ یا از خود ترامپ داشتن در گذشته جرأت نمی‌کردن از این برنامه‌های حمایت بکنن. اما اهمیت این لایحه در این است که این لایحه دو حزبی است و حالا جمهوری خواهان در واقع از مهاجران افغان یا پناهجویان افغان حمایت میکنن. این لایحه بعد از این که در کنگره امریکا تصویب شود بعد به امضای ترامپ میره البته، اما خب دو حزبی بودنش به معنای این نیست که این لایحه تصویب شود و یا که اینها بتونن موفق شوند به این هدف خود برسن. اما تاکید این کانگرسمن ها یا نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا این است که افغان هایی که در 20 سال گذشته با دولت آمریکا و نیروهای آمریکایی در حمایت از حکومت آمریکا در افغانستان کار کردن، نباید در زیر حاکمیت طالبان برن که اینها جانشون در خطر هست و حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملا در حال نقض شدن هست و بنابراین اینا تلاش میکنن که از این پناهجویان که در افغانستان در آمریکا بلا تکلیف ماندن حمایت کنن. به نوعی
0: درست عنایت، این گزارش واشنگتن پست چقدر میتونه برای افغانهای مهاجر نگران کننده باشه؟
3: خب اول اشاره کنم در مورد خود این گزارش. واشنگتن پست تازه گزارش منتشر کرده در مورد از این که اداره اسکان مجدد آمریکا با 800 افغان که اینها در واقع ممکن است وضعیت روشن مهاجرتی نداشته باشند با اینا تماس میگیره یا تماس گرفته و سوالات در مورد خصوصیات شخصی از اینها، کار، شغل و حتی و حتی الائن نمبر یا اون شماره شناسایی هویتی که در واقع در گرین کارت داده میشه سوالات مطرح شده و یک بخش از این گزارش مهم است که در اونجا گفته شده که شما در صورت امکان ممکن است این امکانش هست که پاسخ نتین اما تلاش این اداره ای است که از مهاجران این پرسش ها را بپرسه و جای نگرانی البته از دید حامیان مهاجران در امریکا است که این اداره ممکن است در آینده از این پرسشنامه به نحوی استفاده بکنه برای اخراج مهاجرایی که شناسایی وضعیت شناسایی این افراد که البته ممکن است وضعیت روشنی نداشته باشند و بتونن با استفاده از این سوالا بتونه ممکن است از آمریکا اخراج بکنه اما هنوز روشن نیست واقعا که هدف این اداره چی است این نگرانی ها را البته فقط نهادهای مطرح کردن که در حمایت از مهاجرا کار میکنن
0: نهایت سپاسگزار از شما جزئیات که شریک کردید در یک شبانه روز گذشته سیلاب در 10 ولایت افغانستان جان 9 تن را گرفت و یک زخمی بر جا گذاشت اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید که در این رویدادها 131 خانه به صورت کامل تخریب شده و 332 خانه دیگر آسیب دیده. افزون بر این بیش از 4800 جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته. این رویدادها در ولایت‌های کابل، پروان، پنچیر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی، نورستان و میدان بردک رخ داده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید بررسی میزان خسارات و رسیدگی و آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. سیلاب‌های پی در پی در روزهای اخیر در بخش‌های مختلف افغانستان تلفات سنگین و خسارات گسترده بر جا گذاشته. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی به نبرد رو در رو جبهه آزادی چرخبال‌های طالبان را هدف حمله قرار داد. درگیری پراکنده میان دو طرف ادامه دارد. تلاش دو حزبی برای جلوگیری از اخراج افغان‌ها قانونگذاران آمریکایی طرح تمدید وضعیت حفاظت موقت را ارائه کردند دولت در پی گردآوری اطلاعات مهاجران است در ادامه
4: به جای استفاده از آفتکش‌ها حشرات را اخیم می‌کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می‌کنیم
0: نبرد بیولوژیکی آمریکا با مگس‌های گوشتخوار دانشمندان با مگس‌های اخیم شده می‌خواهند این آفت را مهار کنند رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آمادن نیست و گفته دونالد ترامپ تهران در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست ترامپ تاکید کرده که آمریکا دو گزینه پیش رو دارد دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی او توافق را راه هوشمندانه‌تر خوانده اما تاکید کرده که آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی نیز آماده است
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم اونها هم میخوان که به توافق برسن فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن اما واقعا میخوان توافق کنن گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن دو راه بیشتر وجود نداره یعنی میتونیم دقیقا همین کار رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم
0: ترامپ همچنان درباره احتمال پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت که شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرده و جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند نقش قلدر منطقه را ایفا کند
5: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن اما دیگه این مشکل وجود نداره دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن البته هنوز مشکلی وجود داره اما این مشکل هر روز کمتر و کمتر میشه ایران قلدر خاورمیانه بود دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودند. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدار رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و زامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکلگیری یک پیمان میان آنها در قبال تهران خواهد شد.
6: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق می‌توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام‌های بلندمدت دریافت کنند. این همکاری بخش‌های چون فناوری پیشرفته، صنایع فضایی، زیربناها و مواد معدنی حیاتی را در بر می‌گیرد. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. همزمان فرانسه نیز برای مقابله با حریق گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسه همچنان دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را که از مناطق پرطرفدار گردشگری نیز است صادر کردند. و در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در حومه کیف 10 نفر کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اوکراینی از آغاز عملیات نجات و بررسی احتمال سهل‌انگاری در برگزاری این رویداد خبر دادند. ولودیمیر زلنسکی نیز هشدار داده که روسیه ممکن است تا 48 ساعت آینده حملات تازه انجام دهد. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی در یک درگیری در کرانه باختری کشته شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که تیراندازی یک فلسطینی آغازگر درگیری بوده، اما شاهدان میگویند که درگیری پس از ورود شهرک نشینان اسرائیلی بر روستا آغاز شد. پس از این رویداد ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات گسترده در شمال کرانه باختری خبر داد. مسجد الاقصی بار دیگر به کانون تنش میان مسلمانان و یهودیان تبدیل شده. ورود هزاران تن از شهرک نشینان اسرائیلی به محوطه مسجد و ممانعت از ورود شمار از نمازگزاران فلسطینی نگرانی ها درباره آینده این مکان را افزایش داده. کشورهای عربی و اسلامی این اقدام ها را محکوم کرده و بر ادامه مدیریت مسجد الاقصی از سوی اردن تاکید کردند. گزارش از اسما سرگند.
7: این صحنه ها در روزهای اخیر بارها تکرار شدند. نمازگزارانی که اجازه نیافتند برای عبادت وارد این مکان مقدس شوند. در همین حال حضور گسترده نیروهای اسرائیلی و ورود هزاران شهرک نشین اسرائیلی به مسجد الاقصی نگرانی ها درباره تغییر وضعیت تاریخی این مکان مقدس را افزایش داده است. جدال بر سر هویت، مدیریت و آینده یکی از حساس‌ترین اماکن مذهبی جهان. هزاران شهرک نشینان اسرائیلی روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم سوگواری برای معابد تخریب شده یهودان وارد محوطه مسجد الاقصی شدند. همین اهمیت دوگانه مسجد الاقصی را به یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس تبدیل کرده است. برای دهه‌ها توافق موسوم با وضعیت موجود بر این مکان حاکم بوده است. بر اساس این توافق، اداره مسجد الاقصی در اختیار اوقاف اسلامی اردن قرار دارد. یهودیان اجازه بازدید از این محوطه را دارند، اما حق عبادت در آن را ندارند.
8: در حال نماز خواندن بودیم و رکعت دوم را ادا کردیم و دعا می خواندیم که نیروهای پلیس اسرائیل به سوی ما یورش آوردند و ما را مورد لتکوب قرار دادند.
7: مقام های فلسطینی می گویند محدودیت های اعمال شده بر ورود نمازگزاران همزمان با افزایش حضور شهرک نشینان اسرائیلی در مسجد الاقصی نگرانی ها درباره آینده وضعیت موجود را افزایش داده است. نگرانی ها زمان بیشتر شد که ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز در میان بازدید کنندگان حضور یافت. منتقدان بن گویر می گویند این حضور تنها جنبه نمادین ندارد، بلکه حامل پیام های سیاسی نیز هست.
9: در روز تشع باو ویرانی معبد را یادآوری می کنیم، اما در این حال شاهد پیشرفت چشمگیری در کوه معبد نیز هستیم. ما شمار حملات را 85% کاهش داده ایم. در همه جا مردم درک می کنند که دولت اسرائیل صاحب این مکان است. هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و ما به خواست خدا پیشرفت خواهیم کرد.
7: اظهارات که از دید فلسطینی ها و کشورهای اسلامی نگرانی ها درباره تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی را افزایش داده است. چندین کشور عربی و اسلامی نیز این اقدام را محکوم کردند. مسجد الاقصی همچنان یکی از حساس ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس باقی مانده است، جایی که هر تحول تازه فراتر از دیوارهای این مکان مقدس بازتاب پیدا می کند. اسما سرگند، لندن.
0: وزارت زراعت آمریکا در حال بررسی نوع مگس انگلی است که با تخمگذاری در زخم انسان و حیوان گوشت بدن را می خورد. پژوهشگران برای مهار این آفت مگس های نر عقیم پرورش دادند تا با جودگیری مانع تولید نسل تازه شوند. گزارش از نقیب بیان.
10: گاه بزرگترین تهدیدها کوچکترین بالها را دارند. در آزمایشگاه حشرات

0: خانگی وارد می کنند. حتی می تواند انسان را آلوده کنند.
1: دانشمندان برای مقابله با این آفت روش متفاوتی را آزمایش می کنند. آنها به جای استفاده از ادویه حشره کش مگس های عقیم را در طبیعت رها می کنند. این مگس ها با نوع وحشی جفتگیری می کنند، اما نسل جدید تولید نمی شود. به این ترتیب جمعیت آفت کاهش می یابد.
2: به جای استفاده از آفتکش ها حشرات را عقیم می کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می کنیم. آنها با جمعیت وحشی جفتگیری می کنند، اما هیچ نسل تولید نمی شود. این روش کنترل زادآوری حشرات است و بدون مواد شیمیایی انجام می شوند.
1: کارشناسان می گویند مبارزه با این حشره یک روند طولانی است. پاناما اکنون هفته حدود 100 میلیون مگس عقیم تولید می کند. اما برای مقابله گسترده تر به تولید بیشتر نیاز است. این روش پیش از این موفق بوده است. امریکا در سال 1966 توانست این آفت را ریشه‌کن کند. اما این آفت باز هم به امریکا نزدیک شده است. اکنون دانشمندان امیدوارند فناوری تازه دوباره این دشمن کوچک را کنترل کند. دشمنی که آینده مواشی، طبیعت و سلامت انسان را تهدید می کند. نقیب بیان، لندن.
3: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: در پی یک حمله انتحاری به یک پاسگاه امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم 14 تن از جمله 9 سرباز ارتش، 4 نیروی پلیس و 1 کارمند اداره جنگلداری کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی به خبرگزاری شینهوا گفتند که این حمله شامل پنجشنبه اول اسد زمان رخ داد که یک مهاجم انتحاری با یک موتر بمبگذاری شده مواد انفجاری را در نزدیکی این پاسگاه منفجر کرد. در این انفجار 20 سرباز ارتش و 4 نیروی پلیس زخمی شدند. برای درمان به شفاخانه های نزدیک منتقل شدند. به گفته منابع امنیتی شدت انفجار باعث تخریب کامل پاسگاه شده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه آزادی میگوید که در حمله بر مواضع طالبان در زیباکت بدخشان دست کم 21 نیروی طالبان شامل

چند فرمانده این گروه کشته و 37 تا سوی دیگر طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که پایگاه‌ها و مواضع طالبان را در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک تصرف و نیروهای طالبان را عقب رانده است. این جبهه امروز با انتشار بیانیه گفته است که عملیات نیروهایش از صبح پنجشنبه اول اسد از چندین جهت بر پایگاه‌ها، قطعات و مواضع نظامی طالبان در زیباک انجام شده و در این درگیری یک نیرویش کشته شده است.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که تنش میان طالبان و پاکستان بر سر مسئله امنیت و حضور گروه‌های مسلح رو به افزایش است، رهبران طالبان در ماه‌های اخیر تلاش کردند دامنه روابط منطقه‌ای خود را فراتر از اسلام‌آباد گسترش دهند. از تهران و دوحه گرفته تا ریاض، طالبان در جستجوی جایگاه تازه در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه هستند. جایگاهی که هم به کاهش انزوای بین المللی آنان کمک کنند و هم وابستگی سنتیشان به پاکستان را کاهش دهد. در همین حال ایران بر تشکیل حکومت فراگیر تاکید میکند. قطر همچنان مهمترین کانال دیپلماتیک طالبان با جهان محسوب میشود و عربستان نیز به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای بار دیگر در محاسبات طالبان مطرح شده است. از سوی دیگر محکوم کردن حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی از سوی طالبان پرسش‌های تازه‌ای را درباره جهت‌گیری سیاست خارجی این گروه مطرح کرده است. آیا طالبان در حال پیگیری یک سیاست موازنه‌گرا میان قدرت‌های رقیب منطقه است یا تلاش دارد خود را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظم در حال شکل‌گیری منطقه تثبیت کند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عظیم الله ورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در قطر است. آقای ورسجی، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان اخیراً حمله های حوثی ها به نفتکش های عربستان را محکوم کرده. آیا این موضع گیری را باید یک پیام مستقیم بر ریاض و کشورهای عرب خلیج دانست یا که طالبان میخواهند که از محور ایران فاصله بگیرن و به سمت سیاست یک اندازه متوازن تر حرکت کنن؟
2: سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. مسئله طالبا در گام نخست، طالبا به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند و یا از زیاد نبریم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم که حتی در زمان شاه داود، قبل از او کمونیستا، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبا، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناس ها را میبینیم که برای طالبا میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن ایجادی نخیر. طالبا در مسئله روسیه ها و مسئله ایران عملا از یاد نبریم که رابطه طالبان با منطقه کشورهای همسایه یک رابطه دور گرفت است. هیچگاهی کشورها با طالبان به عنوان یک دولت مشروع نگاه کرده و نه سری از یاد حساب باز کرده. آنچه در مورد تنبیه عملیات روسیه ها طالبان ابراز نبودن معناش است که طالبان در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا پاکستان طالبا به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمت پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبا به ایران از سه دیدگاه نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. اون نگاه یک مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهدی هستیم که طالبا تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، حملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخی ولایات. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن. مسئله سوم، این بحث هایی که در رسانه ها میشه یک بخشی از قطعه. طالب ها همین لحظه شما عامل امریکا را هیچگاهی فراموش نکنین که با اینا عملا نیروهای نیابتی هستند، پول امریکایی ها را میگیرند، مذاکره میکنند، اسیر آزاد میکنند، از تعلیم خود خلاص میکنند. اگر جنبندی بکنم، من میخوام بگم که طالب ها به عنوان یک نیروی جنگی، جنایتکار، نیابتی پاکستانی ها بوده که بیشتر در محور عربستان سعودی هم در گذشته بود. حالا دوباره به دنبال امو گپش هست و مسلما گفتگوهای امنیتی میان طالبان با کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا به عنوان نیروی مزدور به هر اندازه که پیسه بیشتر بگیرن با همون اندازه در خدمت دیگران قرار بگیرن.
1: جناب بورسجی، معادله زمان یک اندازه پیچیده تر میشه که از یک طرف طالبا حمله امریکا و اسرائیل به ایران محکوم میکنن و از طرف هم حمله روسیه را، هم قسمی که شما گفتین که اینجا مسئله پیمان کشورهای اسلامی است. چطور امکان داره که یک دولت دیفکتو یا حکومت دیفکتو میتونه که هر دو طرف حمله هایش و عمل کردشان انتقاد کنه و نکوهش کنه؟
2: در جهان سیاست کشورها، دولتها بیشتر به عمل کرد، بیشتر به روی کردی کشورها یا در طرف بازیگران میبینن. حالا این مسئله ای که تقبیحی که میکنه، زیاد کشورها هم تقبیح میکنه ولی عملا در خفا رابطه هاشون به شکل دیگه هست. حالا طالبان تقبیه که نسبت به عملات اسرائیل و امریکا علیه ایران و تا غزه و مناطق دیگه کردن، معناشی نیست که اینا از امریکا قطع کردن یا ای که اینا واقعا آمادگی مقابله و مخالفت با این جریان ها را دارن. در دنیای سیاست بیانیه ها و اعلامیه ها یک چیز بسیار طبیعی و امر معمول است. حالا آنچه که در عمل ما و شما میبینیم اویی است که طالبان در محوری به عنوان یک نیروی نیابتی پاکستان و عربستان سعودی که قبلا دور اول هم به رسمیت شناخت، حالا مسئولیت های بین المللیش اجازه نمیده که زیاد درگیر شه، ولی عملا زیاد نبریم که محور امارات متحده عربی و اسرائیل پیمان استراتژیک یک اونها امضا کردن در واقع نیاز بیشتر از گذشته به عنوان رقیبی منطقه‌ای امارات به پاکستانی ها و به ترکیه ها نزدیک کرده. حالا ما یکی در معادلات افغانستان میخواییم ببینیم چی میگذره که عملا طالبا هست، ولی طالبا گفتم من یک جیان مزدور جنایتکار پرگید هستم و در نهایت توسط اداره اطلاعاتی پاکستان رهبری میشن. این مسائلی که با هند و با ایران و یا از زیاد نبری که اهم بگی از زیاد به اساس برنامه ریزی آی ایسای و اردوی پاکستانی ها عمل میکنن و حتی نکاتنامه ها هم در جیبشون پاکستانی ها میدن که در دیلی چی بگن. اما در سطح بیرونی پاکستانی ها در یک تنگنای استراتژیک ژئوپلیتیکی در این شرایط گیر آمدند. یک، اگر با ایران بیشتر از دروازه درگیری و جنگ وارد شوند، عملا مسئله موجودیت شیعه های موجود اقلیت در پاکستان است، مداخله ایران در پاکستان دستش بالا هست، بی‌ثباتی هست، نفتی پاکستانی ها از خلیج فارس واردشان میشه، از خودشان هم، یعنی پاکستان فعلا در بدترین شرایطی اتخاذ استراتژی چگونه عمل کردش در قبال منطقه و جهان است. او طرف عربستان سعودی است که موافقتنامه امنیتی امضا کرده، دفاعی امضا کرده، او طرف امریکا هست که پاکستانی ها 10 میلیارد دلار از امریکایی ها پول خواستن به خاطر این وساطت میانجیگری کردن. این طرف همسایشان ایران است. این خودی از یارم در یک وضعیت گیر آمد. دلیلی که پاکستانی ها بیشترین تلاشی دارن که مسئله پاکستان امریکا را با ایران حل بکنن این است که از رویارویی یا ای که از موقعیتی که پاکستان باید انتخاب کنه که ایالات متحده امریکا و عربستان قبول بکنه یا با جنگ علیه ایران باید بروی یا ای که در اون طرف ایستاد شد و زمان بی‌طرفی نیست. به این دلیل پاکستانی ها یک بخش فشارهایی هم که دارن سه نیروهای نیابتشان میاندازن که شما هم تقبیه کنین، شما از یاد نبرین که تقبیه حوثی ها مسلما در راستای استراتژی کلان امنیتی دفاعی پاکستان است که طالب ها به عنوان یک نیروی نیابتی و یک نیروی مزدور اقدام انجام دادن.
1: پس منظور شما جناب ورسجی ای است که انوزم پاکستان بیشترین نفوذ بر طالبان داره ادخن نسبت به ایران همسایه؟
2: دقیقا شما از یاد نبرین. من برعکس دیدگاه ها و نظریاتی که زیادی از بزرگان میگن، پاکستانی ها استراتژی امنیتی ژئوپلیتیکی پاکستان در قبال طالبان تغییر نکرده، تنها هزینه بالا رفته در این شکی نیست دولت ملکی پاکستان که اون هم زیر نظر یا ایسای آمده به حاکمیت رسیده دو حزب یکجا شده، جامعه پاکستان، دولت، مردم همگی از وضعیت اسبار افغانستان و ادامه حملات طالبان چی در افغانستان چی طالبان پاکستان در پاکستان خسته شدن، اقتصاد برهم زده، پاکستان یک کشور ورشکسته عملا اینمی امسالی که ما هستیم پاکستان باید 87 میلیارد دلار بود قرضی که یک بیرون داره باید بده یک روپه هم نداره. اما بزرگترین دکترین امنیتی پاکستان در افغانستان یک ایجاد حکومت مزدور است عملا وجود داره، کنترولی مرزهای افغانستان با آسیای منس این کار صورت گرفته، قل و قمع حضور هند در افغانستان است این کار صورت گرفته. من فکر میکنم که اداره اطلاعاتی و دستگاه امنیتی نظامی پاکستان در قبال طالبا هیچ گونه تغییری روی کرده یا نداده، تنها مسائلی که از برای خروش وضعیت ناامنیتی درون پاکستان است که پاکستان شما فکر میکنین که اگر پاکستان زمانی که تصمیم بگیره آیا نمیتونه که آقای سراج حقانی، امیرخان متقی، مولانا حسن آخون، حسن فلانی آیا یا مورد هدف قرار داده نمیتونه؟ تنها چیزی که پاکستانی ها میگن بر رسانه ها یک نوعی است که به جامعه جهانی بگن که ما دیگه این بار پیش کردن نمیتونیم، در حالی که ادبیات حمایت پاکستان در عرصه بین‌المللی، در سازمان ها، در نهادها، در حمایت از طالبان هیچ گونه تغییر به میان نیامده. برعکس پاکستانی ها نمیخواهند که یک طالبی به رسمیت شناخته شود، بلکه از کانال پاکستان اینا به بیرون معرفی شوند و کنترل هرچی بیشتری پاکستان به طالب ها اعمال شود. به اون دلیل من هیچ گاهی شما باورتان به این نیاید که طالب ها توانمندی از این پیدا میکنند که بدون اجازه پاکستانی ها با هندی ها، با روس ها، با ایرانی ها نشست میکنند. تنها منابع اقتصادیشان کمتر است، میگه با دیگران تماس بگیرین، مشروعیت پیدا کنین، کمک بگیرین، هزینه مالی از شانهای ما کمتر بکنین.
1: بسیار زود تشکر جناب ارسجی. به عنوان پرسش آخر میخوایم مطرح کنم که همین دیروز شما اشاره کردین که امریکا هنوز هم با طالبا به گونه هم رابطه دارن و یا هم نفوذ دارن بر طالبا. همین دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که طالبا در عملکرد خود در مبارزه با توریسم کاملا ناکام مانده و این ناکامی باعث شده که دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن گروه های افراطی بدل شود. این شیوه دیپلماتیک حرف امریکا بود، اما امریکا در واقع چی میخواد بگه؟
2: امریکایی ها مسئله انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنا نزدیک است، کمپاین ها شروع شده و مثلا من 15 اگست در راه هست که یعنی تقریبا 15 20 روز بیشتر نمونده کمتر. با او دلیل یک نوعی از مخالفت ها با طالب ها، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زن، تمام مراکز تحقیقات و مطالعات امریکایی نشان میدن که هنوز هم تهدیدهای اساسی در افغانستان وجود داره، طالب ها از گروه های توریستی حمایت میکنن، همه این مسائل وجود داره و در امریکا یک بخشی از جامعه و تصمیم گیرنده ها نسبت به پدیده تروریسم و تهدید القاعده و داعش و طالب همگی نگران هستم، در این شکی نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما عظیم الله بورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در خطر، که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهان در مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند. بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسفند در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند. و افزود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان بوده است. صادق خان شهردار مسلمان لندن اعلام کرد که در صورتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا سفر کند، از دولت این کشور خواهد خواست حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی را اجرا کند. او تاکید کرد کسانی که به نسل کشی متهم هستند باید با عدالت روبرو شوند. صادق خان شهردار لندن روز پنجشنبه اول اسفند در گفتگو با شبکه بریتانیایی چنل فور نیوز گفت که که افرادی که به نسل کشی متهم هستند در لندن جایی ندارند. او افزود از نخست وزیر بریتانیا خواهد خواست اطمینان حاصل کند که قانون اجرا می شود و در صورت ورود نتانیاهو به این کشور حکم دیوان کیفری بین المللی نادیده گرفته نشود. دیوان کیفری بین المللی در نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآ گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام را رد کرد و صلاحیت دیوان کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که با تعهدات خود در قبال دیوان کیفری بین المللی پابند است و در صورت ورود افرادی که مشمول حکم بازداشت این دادگاه هستند مطابق تعهدات و قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک با عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر شاری این سازمان رای گیری کند، موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا با مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل میگوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اجرای توافق هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم است. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم گفت که پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم تحول تاریخی در مسیر صلح در خاورمیانه خواهد بود. این توافق در عمل به معنای عادی سازی روابط و بر رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ریاض خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اول اسد در پیام در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که توافق هسته‌ای غیر نظامی تایید خواهد شد، اما کاملا مشروط به پیوستن عربستان سعودی با توافقنامه‌های بسیار محترم و بسیار موفق ابراهیم است. دونالد ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل هیچ گونه غنی‌سازی مواد نخواهد بود و صرفا به استفاده‌های غیر نظامی اختصاص دارد. دفتر نخست وزیر اسرائیل افزود که اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و تضعیف محور تروریستی تهران زمینه را برای گسترش دایره صلح فراهم کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که برخی کارشناسان هشدار دادند که این توافق ممکن است خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای را در آینده در منطقه که پیش از پیش نیز بی‌ثبات است افزایش دهد. موضوع هسته‌ای در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی اختلاف میان آمریکا و اسرائیل با ایران بوده است. مرد از جمله یک یهودی که کیپا بر سر داشت در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. پلیس یک مسنون 51 ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی انگیزه احتمالی یهود ستیزانه و نقش مشکلات در روانی در این حادثه است. اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که دو مرد بعد از ظهر پنجشنبه در دو نقطه نزدیک به یکدیگر در محله آپر وست ساید مورد حمله قرار گرفتند و از ناحیه بالاتانه زخمی شدند. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، یکی از قربانیان مرد یهودی و دیگر مرد آسیایی تبار و غیر یهودی است. هر دو قربانی که 57 و 50 سال دارند در وضعیت باثبات به مرکز پزشکی مانت سینای منتقل شدند. پلیس با استناد به اظهارات قربانی و شاهد زندان گفت که مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد الله اکبر سر داده است. گروه گشت محلی شومری منتن یک سازمان داوطلبانه و غیر مسلح از شهروندان یهودی است که با عنوان گروه دیدبان محلی برای افزایش امنیت، پیشگیری از جرم و کمک به ساکنان منطقه منتهتن در نیویورک فعالیت می کنند. پلیس اعلام کرد که مهاجم از پیچ گوشتی برای زخمی کردن قربانی استفاده کرده است. پلیس هنوز انگیزه حملات را به طور قطعی اعلام نکرده است. مظنون در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. جسیکا آتش، رئیس پلیس نیویورک، مظنون را راول مورالز 51 ساله معرفی کرد. او پس از عملیات جستجو در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. تیش گفت که پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا حملات جرم ناشی از نفرت بودند یا نه. او همچنین گفت که ممکن است مشکلات سلامت روان در رفتار مظنون نقش داشته باشد. اسرائیل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و اعراب دو دیپلمات فرانسوی را تعرض خواند و اعلام کرد که همه گزینه ها برای پاسخ روی میز است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اخبار مربوط به تخلیه سفارت این کشور در تهران را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه اول اسد در مصاحبه با رسانه فرانس در تعرض بسیار جدی و از پیش برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی علیه دیپلمات های فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که این اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند. او افزود مقام های ایرانی نمیتوانستند هیچ اتهام با آنها وارد کنند. تعرض به دیپلمات ها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است. با گفته وزیر خارجه فرانسه این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامه های حمایت از جامعه مدنی ایران بودند، از جمله طرحهای برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برنامه برخ خدمات سفارت مانند دوره های آموزشی زبان فرانسه. بارو تأکید کرد که پیام این تعرض این است که حکومت جمهوری اسلامی می کوشد به هر وسیله فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد. این رویداد طی روزهای اخیر با تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است. 31 سرطان محمد تنهایی رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیپلمات های فرانسوی شامگاه 28 سرطان با متهمان امنیتی تحت تعقیب دیدار کرده بودند و از محل اقامت آنها اسناد ضد امنیتی یافته شده است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: صدای شما
13: تاسو خیر.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و هبیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غک.
14: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: مرا با بزم غزلهای عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس، فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببرس، با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس، دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی و نبرد رو در رو، جبهه آزادی با راکت و چرخبالهای طالبان حمله کرد. در درایم فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی هدف قرار گرفت. تلاش دو حزبی برای جلوگیری از اخراج افغانها، قانونگذاران آمریکایی طرح تمدید وضعیت حفاظت موقت را ارائه کردند. دولت در پی گردآوری اطلاعات مهاجران است.
1: اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادش نباشه.
0: آمریکا بر دوراهی مذاکره یا تشدید جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی جدی تر شده اما هنوز آماده توافق نیست.
2: مجمع کشورهای عضو با رأی اکثریت 82 کشور تشخیص داد که کریم خان مرتکب تخلف و نقض جدی وظایفش شده است و او را از مقامش برکنار کرد.
0: و پایان عصر کریم خان در عدالت بین المللی. دادستان پرونده رهبران قدرتمند جهان با رأی اعضای دیوان کیفری برکنار شد. در این مجموعه خبری و تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. در ادامه مقاومت مسلحانه در بدخشان، منابع محلی از حملات تازه جبهه آزادی به مواضع و نیروهای طالبان خبر دادند. به گفته منابع، نیروهای این جبهه شام جمعه با حمله راکتی به چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان مانع استقرار آنان در مناطق کوهستانی شدند. همزمان ساختمان فرماندهی امنی طالبان و شهر صفا، مرکز ولسوالی درایم، هدف چند حمله راکتی قرار گرفت. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
3: گسترش مقاومت مسلحانه علیه طالبان در بدخشان. طالبان وادار به اعزام و جابجایی نیروهای تازه نفس شده. منابع از زیباق خبر دادند که نیروهای جبهه آزادی برای افغانستان چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان را هدف قرار داده و مانع استقرار آنها در مناطق کوهستانی این ولسوالی شدند. در گریمیان جبهه آزادی و طالبان در زیباک روز پنجشنبه آغاز شد و اکنون برخی مناطق این ولسوالی در کنترل جبهه آزادی است.
4: بسیاری از پایگاه های در واقع ولسوالی زیباک به جز مرکزش اکنون در کنترل مبارزان جبهه آزادی است. جنگی که در واقع حداقل بیش از 20 ساعت دوام کرده، هر دو طرف موازه ثابت دارن و بر یک دیگر آتش میکنن.
3: از سوی دیگر در ولسوالی درایم جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به مرکز این ولسوالی شلیک شده و ساختمان فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی درایم در شهر صفا هدف قرار گرفتند. همزمان با گسترش دامنی درگیری ها در نقاط مختلف بدخشان، طالبان فشارها بر غیر نظامیان را افزایش دادند.
5: اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم، دوباره اینا به تلاشی های خانه و خانه، بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبات در امو مسائل نظامیشان سابقه داشت گذشته هم.
3: این تحولات در حال رخ می دهد که برای نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان، هفته گذشته گروه سپاهیان میهن ولسوالی یفتل پایین بدخشان را برای چند ساعت تصرف کردند، آنچه واکنش های گسترده را برانگیخت و بسیاری ها آن را نابودی طلسم شکست ناپذیری طالبان توصیف کردند. اکنون طالبان در مورد تحولات تازه سکوت کرده و اما مخالفان این گروه باور دارند درگیری های بدخشان نشان آغاز سقوط رژیم طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نور رحمان اخلاقی، وزیر پیشین مهاجران، میگوید نبرد جبهه آزادی و طالبان در بدخشان میتواند آغاز فصل تازه از فرسایش طالبان باشد. او افزوده که طالبان در 5 سال گذشته نتوانستند مشروعیت کسب کنند و اکنون با بحران مشروعیت روبرو هستند. اخلاقی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست از مطالبات مردم برای آزادی افغانستان حمایت کنند. نظیف شهرانی، استاد دانشگاه، برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای شهرانی، چی فکر میکنین گسترش درگیری ها در بدخشان به معنای آغاز روند آزادسازی جغرافیا از چنگ طالبان و تغییر مدل جنگ در افغانستان خواهد بود؟
6: بسم الله، الحمدلله و بهین استعین. خب البته مردم بدخشان واقعا به بینی رسیدند در این 5 سالی که طالبان در اونجا حکومت داشتند، به جز جنگ و آشوب و زور و اینا هیچ کاری دیگر اینا نکردند. و مردمی که به صورت کل بسیار غریب هستند و بسیاری ها در زمان جمهوریت هم یا به قشونی جمهوریت پیوسته بودند یا از غربت به مدارس پاکستان رفته بودند و در گروه طالبان جذب شده بودند و هر دو طرف بدخشانی‌ها در حقیقت همدیگر را می‌کشتند. و طالبان هم به قسمی که می‌دانین یک عقده بسیار کلانی دارند که در دوره اول حکومتشان اینا نتونستند بدخشان را به دست بیارن و بار دوم اولین بار کوشش کردند، البته با جذب و جذبی که طالبایی را که در مدارس پاکستان با خود داشتن در طول 20 سال جمهوریت از اونا استفاده کردند و اولین بار در حقیقت بدخشان بعد از شانفتید و بعد از او تخار و دیگه جا. از اون لحاظ مشکلی که در 5 سال گذشته به میان آمده همی است که از خودی طالبان بدخشانی استفاده ای سو کردن در برابر مردم خودشان و البته دار و نداری منطقه را هم دارن و تاراج میکشن، خصوصا معادن لاجورد و معادن طلا که البته در اواخر با کمک چینایا که به 3000 گفته میشه 3000 اسکواتر بردن اونجا و تمامی جاهایی که منابع طلا بوده اونا را تخریب کردن در حقیقت و همونطور میدان در میدان گذاشتن و طلا را خودشان به بیرون میبرن، اما مردم های بومی، مردم های محلی بیکار و بینوا ماندن. و از اون لحاظ من فکر میکنم این بار جنگایی که شروع شده جنگ هایسته که امید است به آزادی بدخشان تمام شود. این خبری را که شما قبلا گفتین و از توپخانه که منطقه است از طریق پاکستان به زیباک را داره و در وقت جهاد هم از او استفاده بسیار خوب و مثبتی میشه توسط مجاهدین، حالا جبهه آزادی طور معلوم میشه که از او طریق راهی را باز کردن به زیباک و اگر زیباک گرفته شود در ایواردوج و بسیاری جای دیگه انشاءالله با دستی قوی مخالف طالبان خواهد افتاد و یک راهی تازه برای آزادی منطقه باز خواهد شد.
0: بله آقای شهرانی، گفته میشه که جبهه آزادی پازگاه هایی را که از طالبان گرفتن اون پازگاه ها را هم حداقل تا حالا حفظ کردن. چی فکر میکنین که حفظ این پازگاه ها میتونه موازنه میدانی جنگ را در بدخشان تغییر بده؟
6: امکانش هست، ولی از ازی که اگر اینا از بیرون که البته پاکستان است از طریق توپخانه اینا بتانن امکاناتی برای مجاهدین خودشان بتانن برسانن، میتانن این مواقف نگاه بکنن. اینا جایی ساده ای نیسته که با آسانی بتانن طالبا از خود دفاع بکنن و امیدواری هم همی است. همیشه در مراحل قبلی مثلا در توسطی تو چی بود جنبش سپاهیان میهن که در یفتل اینا گرفتن و جایی قابل دفاع نبود، بسیار نزدیک به مرکز بود و جایی آسانی بود که برای طالبان بتانن به اونجا رسیدگی بکنن. اما مناطقی زیباک بسیار کوهستانی و توپخانه هم یک ارتفاعی ممکن در 12000 فوت یا بیشتر داشته باشه.
0: فکر میکنین جبهه آزادی عمدن و قصدن زیباک را انتخاب کرده که از مرکز دورتر باشه و بتانه حفظ بکنن اون اراضی را؟
6: معلوم میشه که این چی بوده، یعنی حساب شده است و احتمال داره پاکستانی ها هم برشان امی اجازه و امکان تهیه کرده بوده باشن که قبلا هم همونطور بود در جنگی بر ضد روسا و بر ضد طالبان قبلی طالبان روسا خصوصا همین منطقه توپخانه و یک راهی بود که از پاکستان مجاهدین داخلی بدخشان می شدن و از اونجا به حملات خود بر ضد روسا دوام می دادن و حالی امکانی همی که یک راهی وجود داره برای اکمالات قوه مخالف به طالبا از طریق توپخانه و زیباک، این یک خبری تازه است و امکان بهتری هم از این طریق وجود داره برای دوام جنگ در برابر طالبا از این طریق.
0: نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
6: سلام.
0: درگیری جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان حاکی از آغاز فصل تازه از مقاومت مسلحانه علیه طالبان است. جبهه آزادی میگوید نیروهایش در چندین محور وارد نبرد مستقیم با طالبان شدند، اما طالبان مدعیند که این حمله را دفع کردند. در زیباک بدخشان چی میگذرد؟ نصیر بهزاد در جرفا به همین موضوع پرداخته. حمله تهاجمی به پاسگاه‌ها، شلیک در ارتفاعات و لشکرکشی طالبان بدخشان را بار دیگر به کانون درگیری خونین تبدیل کرده. ولایت با داشتن بیش از 910 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان، پاکستان و چین همواره نقطه حساس در جغرافیای سیاسی منطقه بوده. اخیراً یک جریان نظامی تازه ایجاد برای نخستین بار توانست ولسوالی یفتل پایین را برای ساعاتی از کنترل طالبان خارج کند. حمله ای که جرقه درگیری های طولانی تر با ورود جبهه های نظامی دیگر شده. طالبان با تایید درگیری در ولسوالی زیباک از وارد کردن تلفات به مخالفان خبر داده است. اما واقعیت چیست؟ اطلاعات رسیده از ولسوالی زیباک حاکست که نیروهای مخالف طالبان به چند پاسگاه در منطقه توپخانه یورش برده و به گفته منابع شمار از مواضع طالبان را تصرف کردند. وزارت دفاع طالبان پذیرفته که حمله صورت گرفته و آن را نفوذ فرامرزی توصیف کرده است. یک واحد از نیروهای مربوط به وزارت دفاع طالبان که در بدخشان مستقر است مدعی شده که 5 تن از حمله کننده ها را در ساحات مرزی کشته. این گروه چند تصویر از افراد کشته شده را هم نشر کرده است. در پی درگیری های شدید میان طالبان و مخالفان در ولسوالی زیباک بدخشان، جبهه آزادی اعلام کرد نبرد با طالبان وارد مرحله جدید شده. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی تایید کرد که حملات علیه طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان آغاز شده است. داوود ناجی این نبرد را سرنوشت ساز خوانده که پایانش آزادی و برنده واقعی آن به نظر او مردم افغانستان خواهد بود.
7: حمله بسیار گسترده صورت گرفته در منطقه توپخانه و همچنان در ولسوالی زیباک که یک دره است به نام دره ریدخور و دره یسک میگن که از مسیر پاکستان بالاخره منتهی میشه از این منطقه و از مسیر توپخانه. دیگه معلومات مهیره میرسانه که تعدادی از کسایی هستند که اینا آدم های بسیار آموزش دیده و پلانگذار و دقیقی هستند که آمدن حملات خود آغاز کردن. اما واحد نظامی که مربوط به طالبا بود در توپخانه او را تصرف کردن، فرمانده از او را کشتن و به می ترتیب یک فرمانده دیگه که از قطعه لایزری از او بودوان کشته شده.
0: هرچند هر دو طرف آماری از زخمی کردن نیروهای مقابل داده، اما تعداد دقیق آنها به درستی مشخص نیست. با این حال جبهه آزادی در بیانیه خود ادعای کشتن 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده آن را کرده و همچنین گفته است یک نفر عضو جبهه خودش نیز کشته شده است. در مقابل طالبان مدعی شده که 5 تن از اعضای جبهه آزادی را کشته. در پاسخ به این تحرکات طالبان اقدام به اعزام هوایی نیروهای ویژه خود کرده. همزمان با تداوم درگیری ها تمام شبکه های مخابراتی و خطوط ارتباطی در محدوده زیبا قطع شده است. در جغرافیای حساس بدخشان و با ادامه درگیری ها و شدت گرفتن آن در ولسوالی زیباک، اوضاع در سراسر این ولایت پیچیده شده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان 8 باشنده ولسوالی شهر بزرگ بدخشان را به ظن دست داشتن در ناآرامی های اخیر بازداشت کرده و پس از یک روز دوباره آزاد کرده است. با آنکه منابع مستقل، ساکنان محل و جبهه آزادی از تلفات طالبان میگویند این گروه کشته شدن اعضایش را تکذیب کرده است. رویداد زیباک در کنار تحرکات اخیر گروه سپاهیان میهن در یفتل پایین نشان دهنده پیچیدگی‌های امنیتی بدخشان است. همزمان با نبرد در ارتفاعات،
8: طرفین درگیری تلاش میکنند با صدور بیانیه ها و تکذیبیه ها موازنه خبر را به نفع خود تغییر دهند. به نظر میرسد که موقعیت کوهستانی بدخشان و هم مرزی آن با چند کشور بستر مناسب برای حربه های چریکی و ایجاد حساسیت های دیپلماتیک و مرزی را فراهم کرده است. حالا بدخشان به سرزمین داغ نبرد جریان های مخالف با طالبان تبدیل شده است. وضعیتی که بیم و امید دیگر را رقم زده است.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در تخار میگویند طالبان به غلام حسین فرمانده تاجیک تبار خود اجازه بازگشت به ولسوالی چاآب را دادند. به گفته منابع طالبان همچنان وعده دادند که بیش از 400 میل سلاح و تجهیزات نظامی ضبط شده او را برایش پس بدهند. این اقدام همزمان با افزایش تنش میان طالبان و مردم محل بر سر استخراج معادن طلای چاآب صورت گرفت. وزارت حج اوقاف طالبان موسیقی، آتشبازی و حضور مشترک زنان و مردان را در عروسی ها ممنوع اعلام کرد. این وزارت حلقه دادن عروس و داماد و حنا کردن پیش از عقد نکاح را از رسوم غیر مسلمانان و رفتن عروس به آرایشگاه را خلاف شریعت خواندند. طالبان از خطیبان خواستند که در نماز جمعه درباره ممنوعیت این رسوم تبلیغ کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرد که لغو کامل برنامه پذیرش حدود 640 شهروند افغان غیر قانونی است. دادگاه حکم داده که دولت پیش از لغو پذیرش باید پرونده هر فرد را جداگانه بررسی کند. این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت برای انتقال و اسکان در آلمان انتخاب شده بودند. در آمریکا تلاش‌ها برای تمدید مسئولیت افغان‌ها از اخراج همزمان با نگرانی‌ها از جمع‌آوری اطلاعات آنان ادامه دارد. چهار نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه طرح را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت افغان‌ها تا سال 2029 ارائه کردند. در مقابل برنامه یک اداره فدرال برای جمع‌آوری اطلاعات 800 مهاجر افغان نگرانی نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته است. گزارش از عنایت شهیر.
9: در حالی که دولت دونالد ترامپ فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده است، چهار عضو دموکرات و جمهوری خواهی کانگرس برای تمدید مسئولیت موقت آنان متحد شدند. اعضای کنگره آمریکا لایحه‌ای را برای تمدید مسئولیت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند. بر اساس این طرح، افغان‌های واجد شرایط می‌توانند تا اول جولای 2029 از حمایت در برابر اخراج و مجوز کار برخوردار شوند. حامیان این لایحه می‌گویند افغان‌هایی که در جریان جنگ 20 ساله در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند، نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند. حمایت همزمان اعضای دو حزب از این طرح آن را به یکی از معدود ابتکارهای دو حزبی در پرونده مهاجرت افغان ها تبدیل کرده است.
10: من به گروه دو حزبی از نمایندگان پیوسته ام تا برای تمدید مسئولیت موقت افغان ها تلاش کنیم. آنان باید بتوانند وضعیت قانونی خود را حفظ کنند و به افغانستان جایی که با خطر مرگ و پیگرد روبرو هستند بازگردانده نشوند. این تصمیم برای جان هزاران افغان حیاتی است و نشان می دهد آمریکا به تعهدات خود پابند است.
9: اما همزمان با این تلاش ها در کنگره، گزارش تازه واشنگتن پست از اقدامی پرده برداشته است که نگرانی سازمان های حامی پناهندگان را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، دفتر اسکان مجدد پناهندگان آمریکا برنامه‌ای را برای تماس با 800 مهاجر افغان آغاز کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت مهاجرتی، اعضای خانواده و شغل آنان جمع‌آوری می‌کند. مقام های این اداره هدف از این برنامه را شناسایی نیازهای مهاجران عنوان کردند. اما سازمان های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که این اطلاعات ممکن است در آینده برای اجرای قوانین مهاجرتی یا اخراج افغان ها مورد استفاده قرار گیرد. دفتر اسکان مجدد پناهندگان و وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون به این نگرانی ها پاسخ ندادند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ از سال گذشته وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان را لغو کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر صدور ویزا و ورود شهروندان افغانستان وضع کرده است. اکنون سرنوشت هزاران افغان در آمریکا به دو روند همزمان گری خورده است. از یک سو تلاش کنگرس برای حفظ حمایت قانونی از آنان و از سوی دیگر سیاست‌های اجرایی دولتی که آینده این مهاجران را همچنان با ابهام روبرو کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: شهباز شریف بار دیگر از طالبان خواست مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان شوند. نخست وزیر پاکستان گفته که اسلام آباد خواهان روابط خوب با افغانستان است، اما طالبان نباید به گروه‌های مسلح اجازه فعالیت بدهند. او با اشاره به افزایش دوباره حملات گفته که بیش از 90 هزار پاکستانی در مبارزه با تروریسم جان باختند. شریف همچنان بار دیگر هند را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. همزمان وزیر خارجه پاکستان از سازمان همکاری شانگهای خواسته تا طالبان را به اجرای تعهداتشان در مبارزه با تروریسم وادار کند. اسحاق دار در نشست وزیران خارجه این سازمان تهدید تروریسم از خاک افغانستان را از جدیدترین چالش‌های امنیتی پاکستان عنوان کرد. به گفته او، دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه بدون رفع این تهدید امکان پذیر نیست. اما ذبیح الله مجاهد در واکنش به اظهارات وزیر خارجه پاکستان حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. سخنگوی طالبان گفته که اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی داخلی خود را به این گروه نسبت دهد. او مدعی است که طالبان به تعهداتشان برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر پابند هستند. فردوس کاوش روزنامه‌نگار برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای کاوش، وقتتان بخیر. یادم از چندین بار در این مورد بحث کردیم، باز هم پاکستان طالبان را متهم میکنه به پناه دادن به گروه های تروریستی و طالبا هم رد میکنن. بالاخره به کجا میرسه این قصه آقای کاوش به نظرتان؟
11: خب در این تردید نیست که تحریک طالبای پاکستان قلمرو زیر سلطه طالبا را علیه پاکستان استفاده میکنه و گزارشاتی که اخیراً از جنگ‌های بدخشان به نشر رسید نشان می‌دهد که در فعالیت‌هایی که به ضد رژیم طالبان صورت می‌گیرد به احتمال زیاد قلمرو پاکستان استفاده می‌شه. معنای از این است که پاکستان هم حالا به خلاصه مانع اقدام بالمثل بر ضد طالبان نمی‌شه و تنش در روابط رژیم طالبان و پاکستان به نظر می‌رسد که پایدار است، همونطوری که رژیم های گذشته افغانستان به برخی از مخالفان پاکستان اجازه داده بودن که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کنه و پاکستان هم به اقدام مشابه متوسل شده بود. او به نظر میرسه که او تاریخ ادامه داره به یک محبه.
0: بله. آقای کاوش، جدا از این بمباران که هر از گاهی پاکستان و ارتش پاکستان انجام میده، یا این کشور برای مهار تحریک طالبان پاکستانی ابزار دیگه هم در برابر طالب ها در دست داره؟
11: طالبان هم. من اشاره کردم که به نظر میرسه که به برخی از روش های دیگه هم اونا متوسل شدن. فعلا پاکستان انگیزه نداره که مانع از استفاده از قلمروش برای فعالیت های نظامی ضد رژیم طالب ها شوه و به نظر میرسه که مانع چون این چیزی نمیشه و کسایی که قصد فعالیت نظامی بر ضد رژیم طالب ها را داشته باشند به احتمال زیاد از این بیمیلی پاکستان بهره برداری میکنند.
0: اشاره تان به درگیری های اخیر از در افغانستان، اتمند

0: از بمباران است؟
1: نه، شاید که موثرتر از بمباران نباشه، ولی به هر حال یک عکس العمل، یک واکنش است. و در گذشته هم پاکستان با اقدام مشابه متوسل شده بود، مثلا در زمان حکومت داوود خان. در او زمان هم یک تعداد از شورشی های ناسیونالیست جدایی طلب در افغانستان بودن، قلمرو افغانستان استفاده میکردن علیه پاکستان، و باز پاکستان هم به اسلامگراهای افغانستان اجازه داد که قلمروش استفاده کنن علیه رژیم داوود خان. و به نظر میرسه که یک چیز شبیه از او را ما در این روزا میبینیم.
0: درست، بس وزارت خارجه پاکستان هم فکر میکنین کشاندن این موضوع و سازمان همکاری شانگهای چه تأثیر بر فشار منطقه‌ای میتونه بر طالبان داشته باشه؟
1: خود این تردید نیست که پاکستان تلاش میکنه که کشورهای منطقه را بسیج بکنه و یک فشار منطقه‌ای اعمال بکنه بر طالبا، بر مهار امو سیاست حمایت از تی تی پی طالبا. ولی به نظر میرسه که قدر زیاد موثر نیست تلاش ها در منطقه، به دلیل از این که برخی از قدرت های منطقوی هم انگیزه اعمال فشار بر طالبا ندارن، به دلیل از این که بعضی از کشورها شاید به این نتیجه رسیده باشن که اگر مثلا تحریک طالبای پاکستان زیر فشار قرار بگیره، شاید بدنه از اونا به داعش بپیونده و داعش باز مشکلات امنیتی بر از اون کشورها بیافرینه. اینطور برداشتی است که بعضی از کشورها اونقدر علاقمند نیستن که در این موضوع دخیل شوند.
0: بله، فردوس کاوش روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی و نبرد رو در رو، جبهه آزادی با راکت و چرخبالهای طالبان حمله کرد. در درایم فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی هدف قرار گرفت. گسترش ویرانی های سیلاب در 10 ولایت، در یک شبانه روز 9 تن جان باختند. روند کمک رسانی با کندی صورت میگیرد. در ادامه،
2: به جای استفاده از آفتکش ها حشرات را عقیم می کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می کنیم.
0: نبرد بیولوژیکی آمریکا با مگس گوشتخوار، دانشمندان با مگس های عقیم شده می خواهند این آفت را مهار کنند. در یک شبانه روز گذشته سیلاب در 10 ولایت افغانستان جان 9 تن را گرفت و یک زخمی بر جا گذاشت. اداره مبارزه با حوادث طالبان می گوید که در این رویدادها 131 خانه به صورت کامل تخریب شده و 332 خانه دیگر آسیب دیده. افزون بر این بیش از 4800 جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته. این رویدادها در ولایت های کابل، پروان، پنچیر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی، نورستان و میدان بردک رخ داده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید بررسی میزان خسارات و رسیدگی و آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. سیلاب های پی در پی در روزهای اخیر در بخش های مختلف افغانستان تلفات سنگین و خسارات گسترده بر جا گذاشته است. نجیب آقا فهیم، محقق مسائل آب و محیط زیست، برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای فهیم، وقتتان بخیر. با توجه به گسترش سیلاب ها در دست کم 10 ولایت افغانستان، وضعیت کنونی به باور شما تا چه اندازه بحرانی است؟
3: ببینین، سیلاب ها طبعا یک پدیده طبیعی است، یک حادثه طبیعی است که با وضعیت یک پدیده اقلیمی که به نام مونسون یاد میشه و خاستگاهی پدیده طبیعی بحر هند است. امواجی که از بحر هند موج رطوبتی که به هوا صعود میکنه در اثر اختلاف درجه حرارت بین خشکیایی که در سواحل بحر هند قرار داره، مسیر جهت باد عوض میشه و از این مسیر از بحر رطوبت میاره به خشکی‌ها و منطقه وسیع جغرافیایی را تحت تاثیر قرار میده که طبعا شرق افغانستان و جنوب شرق افغانستان هم شامل از این است که ما شاید سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر و پرتلفات بودیم. طبیعی است که در این مقیاس وقتی که یک حادثه طبیعی اتفاق می‌افته و از یک طرف دیگه ما یک اداره ضعیفی داریم که با وظایف خود آشنا نیستن، در یک انزوا به سر می‌برن، با نحوه مدیریت بحران اصلا آشنایی ندارند، سازوکارهایی که از گذشته

0: هم وجود داشت، او سازوکارا هم تقریبا از بین رفته، نابود شده. کسایی که با مدیریت بحران آشنایی داشتن و تجربه مدیریت بحران داشتن، اونا اکثرا فرار کرده. نگه بعضا در بعضی ادارات وجود داره، اونا در موقعیت های تصمیم گیری نیستن. و از طرف دیگه انزوای افغانستان سبب شده که طبعا چشم رسانه ها هم بروی تراژدی موجود در افغانستان بسته باشه، و یک وضعیت منطقه و دنیا هم قسمی است که موضوعات زیاد انعکاس پیدا نمیکنه. مؤسسات بین المللی هم با ظرفیت بسیار محدود در داخل افغانستان کار میکنن و همواره از نبود منابع شکایت دارن. طبعا این فشار بالای مردم مظلوم مضاعف میسازد در گوشه کنار مختلف افغانستان.
1: درست. آقای فهیم، با توجه به توضیحاتی که شما دادین، کدام مناطق افغانستان بیشتر در معرض خطر سیلاب قرار داره؟
0: ببینین، معمولا این سیلابایی که با مونسون هند ارتباط داره معمولا شرق افغانستان و جنوب شرق افغانستان و در مجموع جنوب هندوکش تحت تاثیر قرار میده. چرا این امواج بارانزا وقتی که با از هندوکش نمیتونن عبور بکنن، عمدتا امی ولایاتی که دمی چند روز شاهد سرازیر شدن سیلاب بود، از نورستان شروع تا به کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک و به ندرت گاهی وقت به زابل مناطق هم کشانده میشه. اما معمولا همی ولایت های شرق و جنوب شرق افغانستان در سایه نفوذ موج بارانزا قرار داره.
1: درست. آقای فهیم، پیشتر اشاره شما داشتین که داره طالبا اما توان و منابع لازم را برای رسیدگی فوری به آسیب دیده ها نداره و همچنان برای بازسازی صدها خانه و برقم زمین زراعتی در چنین شرایط چه کار باید صورت بگیره؟ مردم چی کار باید بکنن؟ فکر میکنین کمک های مردمی در چنین شرایط میتونه سازگار باشه یا رای حل دیگه پیشنهاد میکنین؟
0: متاسفانه وقتی که مردم در این وضعیت قرار میگیره و دولت در یک اداره حاکم در یک وضعیت انفعال قرار داره، تنها منبع کمک رسان میتونن نهادهای بین المللی که اونا عرض کردم که با ظرفیت بسیار محدود در داخل افغانستان حضور دارن و کار میکنن، و بیشتر انتظار برده میشه که مردم در یک حرکت خودجوش دست به کار شوند و هر کسی هر چیزی که در توان داره با استفاده از او به کمک قربانیای از این حادثه و ایرانگر و پرتلفات برسه.
1: بله. آقای فهیم، تکرار سیلاب های ویرانگر دخل در چند سال گذشته ما شاهد چندین سیلاب متاسفانه مرگبار هستیم. فکر میکنید نتیجه تغییرات اقلیمی است یا ضعف مدیریت و آب و ساخت و ساز و آمادگی در برابر چنین حوادث؟
0: ببینید، یک مسئله ای است که تغییرات اقلیمی هم تاثیر داره، اما کل موضوع را در تغییرات اقلیمی خلاصه ساختن یک نوع ساده ساختن موضوع است. افغانستان اینمی جغرافیا را داره، جغرافیای خشک، جغرافیای نیمه خشک، تحت تاثیر امواج مختلف و خصوص در تابستان تحت تاثیر پدیده اقلیمی مونسون هند قرار میگیره. بنابراین این مسئله تازه نیست. اما ای که چرا این سیلابات پرتلفات شده، میزان خرابی زیاد شده، ای هم برمیگرده به عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی. نه در گذشته ها به این موضوع چندان توجه صورت گرفته و نه در چهار پنج سال گذشته. همین که زیر ساختای ناکافی است، همین که اصلا استراتژی وجود نداره، برنامه وجود نداره، منابع متناسب با نیاز اختصاص داده نمیشه، آگاهی عمومی وجود نداره، سیستم های هشدار اولیه وجود نداره، شهرها، مناطق مسکونی، حتی روستاها به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کرده، حتی در بسیاری جایا وقتی که حتی شهرها هم توسعه پیدا کرده، موضوع آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در این برنامه های انکشافی در نظر گرفته نشده. شما ببینید شهر پارون مرکز ولایت نورستان است. مرکز ولایت نورستان در تقاطع چندین دره قرار داره، در تقاطع دریای پیچ و در دریاهای فرعی که از درهای مختلف وارد پارون میشه قرار داره. این خود به خود این شهر در معرض تهدید قرار می دهد. در این رجوعی هر مقداری که توسعه صورت بگیرد، تجمع مردم بیشتر شود، ساخت و ساز بیشتر شود، میزان آسیب پذیری بیشتر میشه. همون رقم در جای مختلف شما میبینین قریه ها وقتی که نفوس در افغانستان نرخ رشد نفوس بسیار بالا است. از 35 سال جمعیت افغانستان دو برابر میشه. این جمعیت اضافی اینا به سرپناه نیاز دارن، اینا طبعا با غذا نیاز دارن، اینا با لباس ضرورت دارن و به صورت ناخواسته قریه ها توسعه پیدا میکنند و شهرها توسعه پیدا میکنند به شکل غیر پلانی. نتیجهش اینمی میشه وقتی که شما مسیر آب مسدود ساختین، در مسیر آب مانع ایجاد کردین، شهر در بستر رودخانه توسعه پیدا کرد، در حاشیه رودخانه توسعه پیدا کرد، حریم رودخانه مورد توجه قرار نگرفت، نتیجهش همین میشه متاسفانه.
1: نجیب آقا فهیم، محقق مسائل آب و محیط زیست، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. رضا صاحب‌زاده نگاه به این واکنش‌ها داشته.
2: د نورستان له ویجاړونکو سیلابونو وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سختو بارانونو او سیلابونو پراخ زیانونه اړولې دي. په پروان، کاپیسا، پنجشیر او لوګر کې سیلابونو لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي او همداراز کورونه، کرنیزې ځمکې او عامه تاسیساتې زیانمن کړي دي. هممهاله د هوا پیژندنې ادارې د هیواد د 18 ولایتونو لپاره د نورو سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان انټرنیشنل لیدونکو له دغه ولایتونو څخه د سیلابونو د ویجاړې او انځورونه ویډیوګانې رالیږلې دي. راځئ چې په ګډه وګورو.
3: Yes,

0: دی ورستې په خپ افغان ټولنیز رسنیو کې ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. راځي دغه خبرګونونو ته کتنه وکړو. په پایل کې حکمت شاهزادران په خپلو خبرو کې د دغو سختو بارانونو او سیلابونو له امله په راوښتې ویجاړې اندېښنه ښودلې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې دا بارانونه د هیواد لپاره د خیر او رحمت سرچینه وګرځي. ساحل خان همداراز وایي چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راوتلي دي. د هغه په وینا دغو سیلابونو ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اجمل مبارز هم د وروستیو سیلابونو له امله په راوښتو مرګ ژوبله او زیانونو خواشنۍ ښودلې. د وژل شویو کسانو کورنیو ته یې تسلیت ویلی او له هیوادوالو یې غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په دې برخه کې به د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه تازه خپاره کړي جزئیات به په ګډه وګورو.
1: په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د سیلابونو له امله له بده مرګه خلکو او عامه زیربناوو ته ځاني او درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د پیښو سره د مبارزې آمدګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د سیلابونو له امله له بده مرغه نه کسان شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. همدارنګه 121 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، 322 کورونه په نیمه ډول تخریب شوي او د 4810 جریبه کرنیز ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي او په ډیری ځایونو کې عامه تاسیساتو ته هم زیانونه اوښتي دي. دا ارزونې تر څنګ زیانمنو او متضرر کورنیو ته د مرستو رسولو بهیر هم روان دی.
0: عبدالمالک به خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په هیواد کې د ناوخته بارانونو لامل شوی او تمه ده چې د سنبلې او میزان په میاشتو کې په شمالي سیمو کې سخت بارانونه وشي. نوموړي له خلکو غوښتي چې د احتمالي سیلابونو لپاره لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. عزیز احمد امیری له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د چکډمونو او استنادي دیوالونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي ټینګار کړی چې د سیلابونو د ویجاړې او د مخنیوي لپاره بله هیڅ لاره نشته. د ټولنیزو رسنیو بل کارونکي ځنګلونو پر ځنګلونو وهلو نیوکه کړې او ویلي دي چې د ونو پرې کول د سیلابونو د زیاتېدو یو لامل دی. نوموړي له خلکو غوښتي چې د ځنګلونو له منځه وړلو مخه ونیسئ څو د سیلابونو خطر کم شي. او په پای کې ملک نجفي زاده د سختو بارانونو او سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره د پر وخت عامه پوهاوی غوښتنه کړې ده. هغه وایي چې له ګواښ سره مخ سیمې باید مخکې له سیلابونو تشه شي او د سیلابونو په لارو کې د تګ راتګ مخه ونیول شي څو ځاني او مالي زیانونه کم شي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را با شماره 00447346000 بفرستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند که این نشست پس از فروپاشی آتش بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ بیشتر گفته بود حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم گیری نزدیک شده است. از طرف رئیس جمهور آمریکا می‌گوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آمادن نیست و گفته ترامپ تهران در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید کرده که آمریکا دو گزینه پیش رو دارد، دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی. او توافق را راه هوشمندانه‌تر خوانده، اما تاکید کرد که آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی نیز آماده است.
3: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقا همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
2: دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدار رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر میکند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه و از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود. وال استریت جورنال گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌های را برای حمله به اهداف در داخل ایران اعزام کردند. به گزارش این روزنامه، جنگنده‌های دو کشور انبارهای پهباد و موشک و شمار از مراکز نظامی را هدف قرار دادند. امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی را در اختیار بحرین و کویت قرار داده است. شبکه المسیره وابسته به حوثی‌ها گزارش داده که بندر حدیده یمن هدف عملات هوایی قرار گرفته. رویترز هم به نقل از شاهدان عینی نوشته که این بندر چندین بار هدف قرار گرفته اما گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده. دهلی نونی اعلام کرده که یک نفتکش با 28 خدمه هندی در آبای ایران هدف حمله قرار گرفته. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا تفاهم نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه شرکت های زیر مجموعه این صندوق می توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام های بلند مدت دریافت کنند. این همکاری بخش های چون فناوری پیشرفته، صنایع فضایی، زیربناها و مواد معدنی حیاتی را در بر می گیرد. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه نیز برای مقابله با حریق گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسه همچنان دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را که از مناطق پرطرفدار گردشگری هم است صادر کرد. در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در حومه کیف 10 نفر کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اوکراینی از آغاز عملیات نجات و بررسی احتمال سهل‌انگاری در برگزاری این رویداد خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی نیز هشدار داده که روسیه ممکن است تا 48 ساعت آینده حملات تازه‌ای انجام دهد. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی در یک درگیری در کرانه باختری کشته شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که تیراندازی یک فلسطینی آغازگر درگیری بوده، اما شاهدان میگویند که درگیری پس از ورود یک شهرک‌نشینان اسرائیلی به روستا آغاز شد. پس از این رویداد ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات گسترده در شمال کرانه باختری خبر داد. مسجد الاقصی بار دیگر به کانون تنش میان مسلمانان و یهودیان تبدیل شده. ورود هزاران تن از شهرک نشینان اسرائیلی به محوطه مسجد و ممانعت از ورود شمار از نمازگزاران فلسطینی نگرانی ها درباره آینده این مکان را افزایش داده. کشورهای عربی و اسلامی این اقدار را محکوم کرده و بر ادامه مدیریت مسجد الاقصی از سوی اردن تاکید کردند. گزارش از اسما سرگند.
4: این صحنه ها در روزهای اخیر بارها تکرار شدند. نمازگزارانی که اجازه نیافتند برای عبادت وارد این مکان مقدس شوند. در همین حال حضور گسترده نیروهای اسرائیلی و ورود هزاران شهرک نشین اسرائیلی به مسجد الاقصی نگرانی ها درباره تغییر وضعیت تاریخی این مکان مقدس را افزایش داده است. جدال بر سر هویت، مدیریت و آینده یکی از حساس‌ترین اماکن مذهبی جهان. هزاران شهرک نشینان اسرائیلی روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم سوگواری برای معابد تخریب شده یهودان وارد محوطه مسجد الاقصی شدند. همین اهمیت دوگانه مسجد الاقصی را به یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس تبدیل کرده است. برای دهه‌ها توافق موسوم با وضعیت موجود بر این مکان حاکم بوده است. بر اساس این توافق، اداره مسجد الاقصی در اختیار اوقاف اسلامی اردن قرار دارد. یهودیان اجازه بازدید از این محوطه را دارند، اما حق عبادت در آن را ندارند.
5: در حال نماز خواندن بودیم و رکعت دوم را ادا می کردیم. و دعا می‌خواندیم که نیروهای پلیس اسرائیل به سوی ما یورش آوردند و ما را مورد لطکوب قرار دادند.
4: مقام‌های فلسطینی می‌گویند محدودیت‌های اعمال شده بر ورود نمازگزاران همزمان با افزایش حضور شهرک نشینان اسرائیلی در مسجد الاقصی نگرانی‌ها درباره آینده وضعیت موجود را افزایش داده است. نگرانی‌ها زمان بیشتر شد که ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز در میان بازدیدکنندگان حضور یافت. منتقدان بن گویر می‌گویند این حضور تنها جنبه نمادین ندارد، بلکه حامل پیام‌های سیاسی نیز هست.
6: در روز تشع با ویرانی معبد را یادآوری می‌کنیم، اما در این حال شاهد پیشرفت چشمگیری در کوه معبد نیز هستیم. ما شمار حملات را 85% کاهش دادیم. در همه جا مردم درک می‌کنند که دولت اسرائیل صاحب این مکان است. هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و ما به خواست خدا پیشرفت خواهیم کرد.
4: اظهارات که از دید فلسطینی ها و کشورهای اسلامی نگرانی ها درباره تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی را افزایش داده است. چندین کشور عربی و اسلامی نیز این اقدام را محکوم کردند. مسجد الاقصی همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس باقی مانده است، جایی که هر تحول تازه فراتر از دیوارهای این مکان مقدس بازتاب پیدا می کند. اسما سرگند، لندن.
2: اتهام سوی رفتار جنسی به کار کریم خان در یکی از مهمترین نهادهای عدالت بین المللی پایان داد. دست کم 82 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی به برکناری او از سمت دادستان رأی مثبت دادند. خان اتهام ها را رد کرده و حامیانش میگویند پرونده او پس از پیگیری بازداشت مقام های اسرائیلی رنگ سیاسی گرفته است. گزارش از زلمیاشنا.
7: اعضای دیوان کیفری بین المللی در تصمیم تاریخی کریم خان را برکنار کرد. سارنوالی که با بجریان انداختن برخی از جنجال ترین پرونده های بین المللی و درخواست صدور حکم بازداشت شماری از قدرتمندترین رهبران جهان به چهره خبرساز تبدیل شده بود. از میان 125 کشور عضو 82 کشور به برکناری او رأی مثبت دادند.
8: مجمع کشورهای عضو با رأی اکثریت 82 کشور تشخیص داد که کریم خان دادستان منتخب بر اساس ماده 46 اساسنامه روم مرتکب تخلف و نقض جدی وظایفش شده است و او را از مقامش برکنار کرد.
7: کریم خان با اتهام سوء رفتار جنسی از جمله برقراری رابطه جنسی بدون رضایت با یکی از وکلای جوانتر دادگاه روبرو است. وکلای او اما روند رسیدگی و رای گیری را غیر قانونی، ناعادلانه و فاقد شواهد کافی می دانند. این پرونده تنها یک موضوع انضباطی نیست. بسیاری از ناظران معتقدند فشارهای سیاسی نیز بر این دادگاه سایه انداخته.
6: افراد دیوانه و مجنونی در ICC حضور دارند که از متهم کردن پرسنل نظامی آمریکا و حتی شاید رئیس جمهور یا رئیس جمهور آینده به ارتکاب جرایم سخن میگویند.
7: کریم خان در 5 سال گذشته پیگیری برخی از مهمترین پرونده های دیوان بود. از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین با اتهام انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه تا درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواو گالانت وزیر دفاع پیشین این کشور با اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه. اسرائیل این اتهام ها را رد کرده. کریم خان همچنین از قضات دیوان خواست برای هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی رهبران طالبان به اتهام آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت در چارچوب جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کنند. درخواستی که در 8 جولای 2025 پذیرفته شد. دیوان کیفری بین المللی که از سال 2002 فعالیت دارد، زمان وارد عمل می شود که کشورها قادر یا مایل به رسیدگی به جنایت‌های مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی نیستند. برکناری کریم خان می تواند مسیر آینده دادستانی دیوان را تغییر دهد، اما بر پرونده‌های پیشین تأثیری ندارد. حکم‌های بازداشت صادر شده همچنان با قوت خود باقی است. و لغو یا ابقای آنها تنها در صلاحیت قضات دیوان کیفری بین المللی است. زلمه آشنا.
2: وزارت زراعت آمریکا در حال بررسی نوع مگس انگلی است که با تخمگذاری در زخم انسان و حیوان گوشت بدن را می‌خورد. پژوهشگران برای مهار این آفت مگس‌های نر عقیم پرورش دادند تا با جفتگیری مانع تولید نسل تازه شوند. گزارش از نقیب بیان.
9: گاه بزرگترین تهدیدها کوچکترین بال‌ها را دارند. در آزمایشگاه حشرات وزارت کشاورزی آمریکا دانشمندان یک مگس خطرناک را بررسی می‌کنند. حشره کوچک که می‌تواند مواشی، حیات وحش و انسان را تهدید کند. این مگس تخمهای خود را روی زخمها می گذارد. لارواهای آن پس از بیرون برآمدن به بافت زنده حمله می کنند و اگر درمان نشود می تواند مرگبار باشد.
10: این یک مشکل واقعی و فوری است، نه فقط برای آمریکا بلکه برای مکزیک و آمریکای مرکزی نیز. این مگس ها خسارت اقتصادی سنگین به دام ها، حیات وحش و حیوانات خانگی وارد می کنند. حتی می تواند انسان را آلوده کنند.
9: دانشمندان برای مقابله با این آفت روش متفاوتی را آزمایش می کنند. آنها با جای استفاده از ادویه حشره‌کش مگس های عقیم را در طبیعت رها می کنند. این مگس ها با نوع وحشی جفتگیری می کنند، اما نسل جدید تولید نمی شود. به این ترتیب جمعیت آفت کاهش می یابد.
5: به جای استفاده از آفتکش ها حشرات را عقیم می کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می کنیم. آنها با جمعیت وحشی جفتگیری می کنند، اما هیچ نسل تولید نمی شود. این روش کنترل زادآوری حشرات است و بدون مواد شیمیایی انجام می شوند.
9: کارشناسان می گویند مبارزه با این حشره یک روند طولانی است. پاناما اکنون هفته حدود 100 میلیون مگس عقیم تولید می کند، اما برای مقابله گسترده تر به تولید بیشتر نیاز است. این روش پیش از این موفق بوده است. آمریکا در سال 1966 توانست این آفت را ریشه‌کن کند. اما این آفت باز هم به آمریکا نزدیک شده است. اکنون دانشمندان امیدوارند فناوری تازه دوباره این دشمن کوچک را کنترل کند. دشمنی که آینده مواشی، طبیعت و سلامت انسان را تهدید می کند. نقیب بیان، لندن.
2: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را
11: رادیو افغانستان انترنشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: مقام های طالبان در فرقه 219 عمر ثالث همه نیروهای مخالف این گروه در رسوایی سپاک را تایید کردند. مقام طالبان گفتند که 5 تن از نیروهای مخالف در درگیری با نیروهای لوای 15 مرزی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان درباره تلفات نیروهای خود جزئیات ارائه ندادند. مقامات طالبان بر رادیو حریت، رسانه‌ای نزدیک به طالبان، مدعی شدند که مخالفانشان قصد داشتند برای انجام فعالیت‌های تخریبی از پاکستان وارد بدخشان شوند. منابع طالبان همچنین ادعا کردند که این افراد در منطقه چترال پاکستان پایگاه داشتند و می‌خواستند که از مسیر شاه سلیم چترال وارد ولسوالی سیباک بدخشان شوند.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: تاسو غد
16: ز ارتی د کابل ولایت نیم
14: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: یک دقیقه خبر.
13: قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز پنجشنبه گفت که ارتش عملیات هدفمند علیه پناهگاه‌ها و سیرساخت‌های شبه نظامیان را تا از میان رفتن کامل تهدیدها ادامه خواهد داد. او گفت که کشورش مصمم است تا هر گونه تهدید علیه امنیت پاکستان و شهروندان این کشور را از بین ببرد. روابط عمومی ارتش پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که قاسم منیر در دیدار با شرکت کنندگان 20 کارگاه ملی بلوچستان در مقر فرماندهی ارتش در راولپندی بر ادامه عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ تاکید کرده است.

پلیس یک شب نارامی را پشت سر گذاشت. بیش از 15 ساعت نیروهای جبهه آزادی در نبرد غافلگیرانه با طالبان جنگ کردند و اکنون نیز در مواضع خود مستقرند. پس از سقوط ولایت پنجشیر به دست طالبان، این نخستین بار است که مخالفان مصالحه طالبان با این گروه در چنین سطح جنگ میکنند، آن هم در یکی از ولسوالی‌هایی که هم مرز با پاکستان است و از اهمیت سوق الجیشی ویژه برخوردار است. آیا آن گونه که جبهه آزادی ادعا می کند جنگ با طالبان وارد مرحله جدیدی شده است؟ چقدر احتمال دارد دامنه جنگ از ولسوالی زیباک و مناطق دیگر گسترش یابد؟ برنامه طالبان برای دفع حملات مخالفان چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف آشنا، فعال سیاسی از واشنگتن، صمد صمدی تلگر مسئول امنیتی از لندن که بعدا خواهد پیوست، و فیاضالدین غیوسی فعال سیاسی میباشند. بس را هم با آقای غیوسی آغاز میکنیم که خب اتفاق که افتاده چی است؟
1: سلام خدمت شما، خدمت مهمانان محترم و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال. خب همان طوری که در خبر شما نیز آمده است، از روزی گذشته حملات جبهه آزادی بالای پاسگاه های طالبان در منطقه سری حوض اول سوالی زیبا که هم مرز با پاکستان آغاز شد و در این حمله که بیشتر از 6 ساعت دوام کرد، جنگ شدید میان دو طرف صورت گرفت. در درگیری ها گزارش ها می رسانه که 7 تن از نیروهای طالبان به شمول فرمانده بلوک لیوای سرحدی طالبان به نام فرید الله از منطقه اولسوالی های تنگ بالای بدخشان کشته شده، و همچنین گفته میشه که 2 تن از افراد جبهه آزادی نیز زخم برداشتند که اونا از اسیر شدن نجات یافتند. هیچ نیروی مقاومتگر به دست طالبان نیفتاده و این نیروها هنوز نیز در موازی را که حمله کرده بودند تصرف کرده بودند جا به جا هستند. همچنین با این درگیری ها در اکثر ولسوالی های بدخشان آمادگی های زیاده برای استادگی بر علیه طالبان آغاز شده. بعد از سقوط ولسوالی افتل، تعداد زیادی از نیروهای مخالف طالبان در مناطق شهری بزرگ، دروازه ها و خواهان و همچنین در ولسوالی تگاب کشم این استادگی ها نشان میده که بدخشان دوباره به یک محور مقاومت علیه طالبان برنامه‌اش اثر گرفته و جنگ های چریکی را که در 5 سال گذشته ما در بدخشان داشتیم از این مرحله به جنگ میدانی عبور کردن. البته اجازه بده یک اصلاح کنم که ما جنگ های زمینی در 5 سال گذشته زیاد توسط جبهه مقاومت ملی در ولایات پنشهر، بغلان، تخار و بدخشان داشتیم که در سال 2022 تعداد زیادی از نیروهای مقاومتگر در ولسوالی افتل شهید شده بودند که بیشتر از 83 نفر شهید و تعداد زیادی اسیر داریم، و این همان حرکت هایی بود که متاسفانه سرکوب شد توسط طالبان، و در این 1-2 ماه اخیر نیز بازداشت ها، اسیر گرفتن ها، غصب زمین ها و تاراج معادن مردم به تنگ آورد، مردم فشار زیاد آورد. در ولسوالی های درواز نیروهای زیاد از طالبان در حال حاضر مصروف خلی سلای حتی گروه های داخلی خودشان هستند که این احتمال درگیری ها را هم زیاد میکنه. اما مردم زیباک و مناطق پامیرات که 5 ولسوالی هستند در این 24 ساعتی که گذشته با هجوم نیروهای طالبان به تنگ آمدند و چرخ بالای طالبان هر لحظه در این مناطق افراد تازه نفسی را اعزام میکنند، و همچنین فرقه 219 طالبان در بدخشان بیشتر از 300 نفر نیروهای مسلحش از طریق زمین و مرزهای پاکستان انتقال داده و جابجا کردند. یعنی وضعیت در حال حاضر در تمام ولسوالی های بدخشان توسط رهبران طالبان اظهارات عمومی اعلام شده و تمام نیروهایشان در همه ولسوالی هایی را که حضور دارند وظیفه دادن تا شبانه روزی در سنگر باشند و استادگی بکنند. این وضعیت طالبان را به تنگ آورده و طالب فهمیده که در بدخشان دیگه چاره جز عقب نشینی نداره، زیرا نیروهای مقاومت افغانستان که بیشتر از 4 جبهه در حال حاضر در افغانستان رسماً در بدخشان فعالیت میکنند، احتمال حملاتشان بر علیه گروه طالبان و همچنین استادگی مردم محلی، حتی طالبان ناراضی را که از گروه طالبان فاصله گرفتند در چند سال اخیر هست، و احتمال جنگ های زمینی دوامدار در مناطق مختلف بدخشان بر علیه طالبان آغاز خواهد شد.
0: حاصل شدن ولی از آقای آشنا میخواییم بشنویم که برداشت شما از این حمله چی است؟ آیا یک حمله است و یا عملات و عملیات سازمانیافته است که ممکن است دوام پیدا کنه؟
2: تشکر. با درود به شما، دوستای حاضر در بحث و به مردم افغانستان. خب واقعیت امری هست، همگونی که جبهه آزادی در اعلامیش و در صحبت‌های رئیس کمیته سیاسی آمد که توضیح داد که ما دیگه از مرحله جنگ حمله و گریز یا از اقدامات چریکی مبارزات خود را توسعه دادیم به جنگ و خط انداختیم برای جنگ و نیروهای ما مستقر است در بدخشان و مرز خط جنگی ما مشخص است و حالا در حال پیشروی به طرف دشمن هستیم در ساعاتی که تحت کنترل و تحت تجاوز دشمن هست. این نشان میده که خب پس از 5 سال تجربه، پس از 5 سال فعالیت‌های چریکی، کمین زدن، کمین و گریز، آرام آرام مقاومت و دفاع مشروع از سوی جبهات که مأموریت دفاع مشروع در مقابل این تجاوز تمام عیار را پیش میبره در مرحله ای رسیدن که میشه به عنوان یک خوشخبری و یک امید نسبت به فردا و نسبت به آینده برای مردم ازش یاد کرد که دیگه در حد از تجربه، انسجام و آمادگی های نظامی و لوجستیکی رسیدند که مستقر شدند در جغرافیا و خط ایجاد کرده، پاسگاه ها را در کنترل خود گرفتند و از مرحله حمله و گریز به خط رودررو و جنگ رودررو و جنگ تمام عیار وارد شده. این برای افغانستان، برای مردم افغانستان یک خبر مهم و یک تحول مهم است که پس از 5 سال ما به این مرحله رسیدیم. برای اینکه آنگونی که افغانستان سقوط کرد و همگونی که مردم در یک ناگزیری تحویل طالب شد، نیروهای امنیتی دفاعی در ساختارهای وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملی هم غافلگیرانه تحویل طالب شد و نیروها پراکنده شد. مردم به خاطر داره که در روزهای سقوط وقتی نیروها را وادار میکردن تفنگ خود تحویل کنه، کماندوها، نیروهای اردو و سربازان جمهوری و فرزندان مردم در صفوف نیروهای جمهوری با اشک و با گریه و با ناامیدی تفنگ خود تحویل میکرد، زمین میموندن و گریان میکردن که ما را فروختن. حالا همون نیروهایی که او روز با سراسیمگی تفنگ خود تحویل میکرد آرام آرام به انسجام رسیده و سرنوشت مردم را به مرحله رسانده، پاسداری از آزادی، پاسداری از عزت، پاسداری از میهن، پاسداری از خاک، پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال و انسانیت مردم رو در مرحله رسیده که دیگه خط ایجاد کردن و مگونی که ماها پیش یک ویدیوی نشر شد، پیام نشر شد، یک کسی گفت من کریم هستم، با مجموعی از نیروهای خود مستقر شدم و در حال آمادگی هستیم و برای آزادی تلاش میکنیم و باور داریم که با آزادی میرسیم. من اطلاعاتی که من دارم، فهمی که من دارم و همین گونه دسترسی های حداقلی که به ظرفیت های سیاسی این جبهات مقاومت و دفاع مشروع دارم، زیر هر نامی که اینا هستن، مهمی است که مأموریتشان دفاع مشروع، مأموریتشان تلاش برای آزادی سرزمین از این تجاوز تمام عیار هست. اینو نشان میده که این جبهات دیگه وارد جنگ تمام عیار و در حال پیشروی شده. همین گونه طالبان در 3-4 ماه گذشته همواره تلاش کردند که نیرو بسیج کنن به طرف بدخشان. بارها صحبت کردیم که در هرات حاشیه ساختات توجه را پرت کنه. حالا این اتفاق افتاده. من هم برای مردم افغانستان که منتظر آزادی هستند و تا هنوز در سرخوردگی و ناامیدی به سر می بردن تبریک می گم، هم به جبهات مقاومت و دفاع مشروع که با تمام سختی و دشواری این مسئولیت خطیر را به پیش بردن و حالا وارد مرحله رسیدن که دیگه خط ایجاد کردن و وارد جنگ رو در رو شده و در حال پیشروی و این طالب است که دیگه دوچار ترس، دوچار نگرانی و وحشت زدگی و دارن آماده این میشن که از جغرافیاهایی که در اونجا به عنوان نیروی تجاوزگر حضور داشتن در این 5 سال آماده کوچکشی و عقب نشینی و فرار شود. هم گونه‌ای که هفته گذشته وقتی خبرهای نشر شد که چرخبال‌ها از بدخشان به چرخ لوگر جنازه منتقل کرده، اگر این نیروها عقب نشینی نکنن به دلیلی که اون جغرافیا رو نمیشناسه، به دلیل اینکه بر مردم اون جغرافیا اعتماد نداره، به دلیل 5 سال جنایت و آزار و استبدادی که اونجا به اجرا گذاشته، نه در عقبه نیروهای مقاومت و دفاع مشروع احساس امنیت میکنن، نه در جغرافیا و اون سو فشار و پیشروی نیروها هم جریان داره که من باورم هست که آزادی به عنوان یک اتفاق، به عنوان یک امید در بدخشان کلید خورده. نیروهایی که پیش از این فقط حمله میکردن، حمله چریکی میکردن، فرار میکردن، حالا صاحب جغرافیا هستن و از امروز و از حالا به آینده هرچی این روند بیشتر ادامه پیدا کنه، پهنای جغرافیایی که به آزادی میرسه بازتر میشه، فراختر میشه، ولسوالی به ولسوالی آزاد میشه و طالب ولسوالی به ولسوالی سقوط میکنه و دچار فروپاشی میشه و ما شاهد این خواهیم بود که روز بدخشان به عنوان اولین ولایت آزاد شود و در همین گونه این موج آزادی و این جریان آزادی از همون بلندی های افغانستان فرامیر شود و این نیروی اشغالگر از همون جاهایی که آمده پس اینا رو جارو کنه، این موج ببره به همون خواستگاه هایش از اون جاها به عنوان نیروی تجاوزگر آمده.
0: بله، بسیار تشکر از شما خواهی سمدی را هم خوش آمدید میگیم. و بس خب استراتژی این جبهه چی است؟ آیا یک حمله است و بعد فرار میکنن و یا ایست که این حملات ادامه پیدا میکنه و جبهات نظامی دیگر هم باز خواهد شد؟
3: عرض ادب و سلام به شما خانم پیکان و میهمانان عزیز و هموطنان گرامی. ما تبریک میگم موفقیت بزرگ سپاهیان جبهه آزادی افغانستان که با یک جنگ رویاروی توانستن محل را تصرف کنن و با دشمن تلفات جدی وارد بکنن. این قراره که در تپه اکس رئیس جبهه، رئیس سیاسی جبهه آزادی شما دیدین یک مرحله جدیدی از عملیات های جبهه آزادی است که دیگر با حالت از حالت چریکی بیرون شده و با حالت تعرضی تبدیل شده و اونا دیگر عملیات نمی کنند که عمله کنند و برن حالا دیگر می گیرند محلات، چون که شما در اینجا در ولسوالی زیباک شما میبینید که سه محل اینا تصرف کردن و با قماندانای که در اونجا بودن و طالبایی که در اونجا بودن آسیب بسیار زیاد رسیده، در حدود 30 نفرشان کشته شده، 20 نفرشان زخمی شده و سه قماندانشان هم به قتل رسیده. خوشبختانه پر تلفات زیاد به سپاهی های جبهه آزادی نرسیده و اونا با تمام دلاوری و شجاعت مسئولیت در مقابل مردم افغانستان دارن که وطن را باز چنان که از نامشان پیدا جبهه آزادی وطن را آزاد بسازن و اینا در تلاش زمین. شما شاهد زمین بودین که ماهای قبل جبهه آزادی افغانستان از حضور خود در بدخشان کماندوهای جبهه آزادی اعلان موجودیت کردن در ولسوالی جرم و عملیات های را هم انجام دادن، در بهارک عملیات ها را در فیض آباد انجام دادن و این بار عملیات رویاروی و عملیات تصرفی بودن که تصرف کردن منطقه را و طالبا تلاش زیاد کردن با اعزام قوت های تازه نفس، اما خوشبختانه که از طرف سپاهی های جبهه آزادی دفاع شدن و به یک شکست روبرو شدن که توانای جنگ را با اونا نداشتن.
0: آقای صمدی، چرا زیباک؟
3: خب جبهه آزادی در نه تنها در بدخشان حضور دارد، در تمام ولایت افغانستان حضور دارد. در هر جایی که یکی از برتری های جبهه آزادی همی است که اونا بسیار سنجیده کار میکنن و قبلا هم برای شما یادآور شده بودم که برای رهبری جبهه آزادی حیات و امنیت اعضا و سپاهیاش مهمتر است نسبت به این که یک موفقیت موقتی داشته باشند. اونا با اساس یک استراتژی و پلان کار میکنن. کاملا مطمئن باشین که هیچ کاری از طرف جبهه آزادی تصادفی نیست، همش پلان میشه، همش ترش کار صورت میگیره و بالاخره مناطق تصرف میکنن. جبهه آزادی اگر یاد به یاد داشته باشین یک بار دیگه هم سال قبل یک جنگ رویارویی با طالبان در شهر کابل داشتن، بالای میدان هوایی حمله کردن. خب اونا هر جایی را که لازم میبینن و میفهمن که در توانایی زیاد دارن تو را تصرف کنن انجام میدن. یک موضوع دیگر هم میخوایم خدمتتان به عرض برسانم که این جبهه آزادی افغانستان یک از جبهات خوشجوش است. اینا هیچ نوع کمک های بیرونی ندارن، یعنی اونمو نیروهای امنیتی که سلاح برداشته بدن علیه تروریسم بین المللی و منطقه می جنگیدن، اونا دوباره یک جو شدن و می خواهن که همی لکه بدنامی تروریسم از وطن دوباره بردارن و مردم افغانستان را آزاد بسازن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای غیاثی. خب اهمیت جغرافیایی زیباک در چیست؟
1: عرض کنم که اگر بدخشان ما تقسیم بکنیم از نگاه نظامی، بدخشان 6 حوزه داره، یعنی حوزه غربی کوکچه، حوزه تنگ بالا، حوزه راغه ها، حوزه مرکز، حوزه درواز ها و حوزه پامیرات، البته که اون دارای 4 سوال می باشه. منطقه زیباک اهمیت خاصی از نگاه استراتژی داره. زیباک با 3 کشور تاجیکستان، چین و پاکستان مرز مشترک داره. کوههای وسیع با ارتفاع بلند و دارای امکانات وسیع برای استادگی و مقاومت بر علیه این نیروها و یکی از مناطقی است که میتونه جبهات در حالت حمله بر دشمن هم دفاع مشروع از خود بکنن، هم به قول آقای صمدی حیاتشان مهم است که زنده بمانند و هم دشمن شکست بدن. همچنین عرض شده که زیباک راه های برون رفت به مناطق مثل پنشیر، به طرف نورستان و کنر، از این طرف میتونه که به مناطق شیوه و مناطق مرکزی و حتی دروازه های بدخشان از طریق راه هایی که در گذشته ها نیز مجاهدین در جنگ علیه شوروی استفاده میکردن استفاده بکنه. این زمینه را مساعد میسازه برای نیروهای آزادی بخش که هم در منطقه که طالبا بسیار هجوم بردن از قبل و لیوای سرحدی ایجاد کردن، تجهیزات نظامی سنگین بردن، طالبا را در اونجا هم شکست بده و هم این راه هایی که عرض کردم جبهه را توصیه بته و مناطق دیگری بدخشان که در حال استاد شدن بر علیه این گروه هستند. ما قبلا شاهد استادگی نیروهای مختلف جبهات در مناطق مثل شیوه بدخشان یا بودیم که هم دلیلش همی بود که راههایی را که برای وصل شدن به حوزه های دیگر وجود داشت نیروهای مقاومت در اونجا به خاطر این تلفات دشمن استاد شدن و مبارزه کرد. یکی از اهمیت دیگرش است که میتونه نیروها را در این فصل جنگ زمینه را برشان مساعد بکنه که بر علاوه که تجهیزات خوبی طالبان را به دست آوردن و دست خواهند آورد، امکانات اقتصادی را نیز منظورم از تامینات لوجستیکی و یا حتی از راه های مختلف برشان تامین شده که یکی از موضوعات مهم در جنگ داشتن راه های مواصلاتی برای دریافت غذا و تجهیزات نظامی است که نیروهای ما در جنگ در مناطق مختلف زیباک میتونن که از اولسوالی های که عرض کردم امکاناتشان تمویل بکنن و همین است که ما در 24 ساعتی گذشته میبینیم که هنوز نیروها در جایشان حضور دارن و طالبا با فرستادن نیروهای زیاد نیز هنوز موفق نشدن که سنگرهای این مقاومتگران تصرف بکنند. این نشان دهنده اهمیت استراتژیک زیباک هم از بعد اقتصادی، هم از بعد استراتژیک نظامی و هم از بعد در صورت نیاز عقب نشینی برای مدت برای نیروها است. مگر چی امیدوار هستیم که نیروها دیگر عقب نشینی نکنند، چون در بدخشان دیگر حرکت های نظامی و جنگ میدانی آغاز شده. از این نیروها مردمی عزتمند بدخشان، مردم افغانستان همه حمایت خواهند کرد و در کنارشان خواهد بود تا به پیروزی و آزادی افغانستان از این حرکتی بسیار ارزشمندی که میشه جنگ میدانی بعد از این 5 سال گذشت یعنی ما با پیروزی و با آزادی کشورمون از طریق نیروهای غیور دست پیدا بکنیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای آشنا. خوب گفته شد که دو نفر از جبهه آزادی کشته شده و تقریبا 30 نفر که آقای صمدی اشاره داشتن با او از طالبان کشته شدن. 15 ساعت از که این جنگ ادامه داره یا بیشتر از او، یعنی یک حمله عادی نبوده و طالبان هم نیروهای ویژه فرستاده، آیا طالبان میتونن این حمله را سرکوب بکنن؟
2: به هیچ عنوان، برای اینکه طالب در دوره جمهوری توان نظامی خود را محک زد. هرگاهی که طالب با نیروهای وزارت دفاع، با اردوی ملی، با کماندو، با پلیس، با امنیت ملی رو در رو شد، شکست خورد و تا زمانی که توطئه از درون ارگ ریاست جمهوری، از درون شورای امنیت، از درون ساختارهایی که ستون پنجومی ها رقم زد، توطئه رقم نخورد، در تقابل با نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری، در تقابل با فرزندان میهن نتانستن یک قدم پیش بیاین. توطئه که صورت گرفت، ولسوالی به ولسوالی به دست طالب سپرده شد و نیروها را وادار کردن که عقب نشینی کنن و سلاح تحویل بده، هاموخ تحویل بده و طالب را تجهیز کردن. این بار اون کانونهای توطئه که کمر مردم را شکستاندن، کمر اردوی ملی، کمر امنیتی ملی و پلیس ملی را شکستاندن دیگه نیستن. این بار سرنوشت مردم به دست مردم است. نیروهای سیاسی از درون مردم برخواسته برای آزادی جغرافیا در مرحله اول، از کنترل این تجاوز و از زیر استبداد این تجاوز، و دوم نیروهایی که ایستادن، همون گونه‌ای که آقای صمدی توضیح داد، آقای قیاسی توضیح داد، همون گونه‌ای که مردم در این 5 سال تجربه کردن، نخبگان ارتش، نخبگان قطعات خاص و کماندو، نخبگان پلیس و امنیتی ملی دوره جمهوری که ترجیح دادن در هواپیماها بالا نشون، فرار نکنن، برن پنشیر، برن در کوپایه ها و جبهه ایجاد کنه برای پاسداری از عزت، از آزادی، از حیثیت و اقتدار مردم، امروز اون نیروها ایستاد شدن، میفهمن که این نبرد، این ایستادگی برای بقاست، این نبرد، این ایستادگی برای آزادی هست و اسم این نبرد، اسم این ایستادگی زیر نام با عنوان هر جبهه‌ای که باشد، دفاع مشروع در مقابل یک تجاوز تمام عیار هست. عاطفه مردم، اراده مردم، آرزوی مردم، احساسات مردم امروز با طالب نیستن. بین طالب و مردم نفرت است. عاطفه جمعی، احساسات جمعی بین مردم و نیروهای دفاع مشروع هست که این مهم هست. جغرافیایی که اونجا وجود داره، اون جغرافیا، جغرافیای بومی مردم و جغرافیای بومی نیروهای دفاع مشروع هست. طالب به همون میزان که به عنوان یک نیروی خارجی و تجاوزگر و اشغالگر و جنایت پیشه اونجا شناخته میشه، هم با جغرافیا بیگانه است، هم با مردم، و شانس برای تاباوری در مقابل این موج جدید از مقاومت و دفاع مشروع را نداره. گرچند در تمام امی آراب ای اتفاق تازه افتاده، خبرساز شده، ولی از همون 2 ماه پیش یا

0: و موضوعیت زن با قربانی کردن زن جلب بکنه و هم توجه را از بدخشان به هرات بیاره و در زیر این توطئه و این فتنه و جنایتی که با آدرس زنها مرتکب شد توجه رسانه و افکار عمومی این سو بیاره، بعد از جاهای دیگه نیرو بسیج کنه، آمادگی بگیره خاموش تا بتونه در یک اقدام غافلگیر کننده پس اون جاهایی که در کنترل جبهه آزادی در آمده بود رو پس بگیره که نتونستن. دیروز هم و دیشب هم که این اتفاق رخ داده، با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، با توجه به دسترسی هایی که به منابع سیاسی این جبهات وجود داره، قرار بوده که در روزهای آینده یک عملیات گسترده هماهنگ کلید بخوره که حالا به هر دلیل یا به دلیل بی‌توجهی در استفاده از تلفن یا در بی‌توجهی از استفاده از اینترنت شاید این اطلاعات به گونه فاش شده شنود صورت گرفته و طالبان پیشگیری کردن، و اگر نه این نیروها اساساً از ماهای پیش و جاها مستقر بودن، پوسته ها از کنترل طالب بیرون بود و طالب به خاطر اینکه برش آنن قابل کنترل بله. نبود که برای پایگاه ها را پس بگیره خبر بیرون نمیداد. جبهه آزادی و نیروهای کنجا مستقر بود برای اینکه خب هنوز آمادگی هایشان تکمیل نشده بود خبر نمیداد، ولی هر دو جانب میفهمیدند که در بدخشان چی داره اتفاق میفته و در بدخشان آمادگی ها در کدام سطح هست. من باوری می هست که همون گونه که در یفتل پایین به عنوان نمادین برای چند ساعت سپاهیان میهن آمدند پرچم و نماد اقتدار طالب را به زیر کشید، حالا این خطی که در زیباک ایجاد شده، این میدان که باز شده برای مقاومت و دفاع مشروع، این جغرافیایی که آزاد شده و در کنترل در آمده بله. دیگه دوچار برگشت نمیشه و با گذشت هرچه زمان بیشتر در حال وسیع شدن گسترش یافتن است و جدای از بدخشان بله. در جاهای دیگه، در کوهستان، در کاپیسا و احتمالاً در بخشای دیگه جبهه جمهوریت در حال آمادگی هست و خبرهای غافلگیر کننده زیاد هست که طالبان را غافلگیر بکنه و ترس در درون از اونا رخ نکنه، و در قسمت‌های زیاد از جغرافیای افغانستان جبهات دیگه هم در حال آمادگی گرفتن هست که حالا پیش از وقت است و مصلحت نیست که از پرده بیرون
1: بیاید. تشکر از شما آقای صمدی. آقای آشنا گفتن که خبر خوش هستی به مردم افغانستان. خبر خوش وقتی می باشه که این جبهات بتونن قلمرو را که گرفتن حفظ کنن. چقدر جبهه آزادی توان داره که جغرافیایی را که در تصرف خود میاره حفظ بکنه و تا چه زمان میتونه که کارا بکنه؟
2: چنان که دوست عزیز ما آشناسیم گفتن، جبهه آزادی از قبل آمادگی خود داشته بود، عملیات ها و تمرینات خود انجام داده بودن و ما مطمئن به این باشیم که جبهه آزادی عجولانه عمل نمی کنه. ما مطمئن هستیم که انشاءالله نه تنهایی که امی محلات را که فعلا تصرف کرده اینا را نگه خواه داشتن، یعنی یک محل یا یک جغرافیایی را خواه پیدا کردن من عیس قرارگاه و پایگاه، و در آینده های نزدیک انشاءالله که ما خبرهای خوش را دیگه هم برای شما خواد داشتیم از ولایت های مختلف کشور که جبهه آزادی جغرافیای زیادتر و بزرگتر زیر کنترل خود خواد گرفت.
1: آقای صمدی، خب در همین حمله یا در همین رویارویی و جنگ کجا را جبهه آزادی گرفته تصرف کرده؟
2: خب فعلا اگر ما برای شما بگویم در بارک، کوتل توپخانه، سرحب، سنگلچه یا عرصه محل جبهه آزادی تصرف کرده، در کاملا کنترل مطلق دارن بالای جان. حتی معلومات های اخیری که بر ما رسیده که ما در جریان هستم، در حدود 1000 کماندوی طالبان هم در راه هستن که به خاطر مقاومت یک تعدادشان حمله هم کرده بودن که خوشبختانه حمله چون عقب زده شد و تلفات بسیار سنگین برشان رسید و از محل گریختن و مهمات و سلاحایی که با خود آورده بودن از توسط جبهه آزادی و سپاهیان جبهه آزادی به غنیمت گرفته شده، و ما انشالله که در آینده نزدیک هم شاید عملیات های دیگر هم در بدخشان جبهه آزادی کنترل مکمل و کامل حالات و اوضاع در بدخشان داره، شما مطمئن باشین، و انشالله که شما شاهد فتوحات جدید جبهه آزادی در آینده نزدیک خواهید بودید.
1: یعنی این جنگ ادامه داره هنوز، شما مطمئن هستین که قلمرو را که جوی آزادی گرفت.

0: Fazlası Şnamira.
1: خب جنگ است، جنگ برد و باخت داره. ما همیاله بر شما گفته میتونم که آمادگی به می است که این جغرافیا بزرگتر شود.
0: فکر میکنین که اقدام علیه طالبان عملا کلید خورده؟ خب طالبان حالا چی میکنن؟ بر سرکوب و یا بر بقای خودشان؟
1: خب طالبا وحشیانه سرکوب خواد کردن، وحشیانه به مردم به قتل خواد رساندن، وحشت ایجاد خواد کردن، مردم بیگناه را زندانی خواد کردن، چنان که در یک تل پایان میکرد و ما شما شاهد بودیم که بسیار بیرحمانه مردم عادی را، کسایی که میگفتن که با روسی آمده بودن و یا به دیدن کس آمده بودن زندانی کردن زیر نامای مختلف. ما یک خاطر نشان می خواهیم بسازم که طالبا حال صدای ما را حتما میشنون. صحبت هایی که با رهبری جبهه آزادی ما داشتم، پیام جبهه آزادی بر اونا است که دست از آزار مردم افغانستان بکشین، چنانی که شما خواهرای ما را در هرات شکنجه دادین و قتل رساندین، جبهه آزادی بی تفاوت ننشست و به شما حمله کرد. شما در همه جا زیر شکار دوربین های جبهه آزادی قرار دارین و جواب هر نوع جنایتتان را خواد دادین. و یک موضوع دیگر را میخوایم که تلویزیون شما به لابیگرهایی که در غرب قرار دارن و از طالبات دفاع میکنن، برشان یک پیغام دارم که لطفا دو بار فکر کنین، یک بار سخن بگوین. زمان دو گذشت که دیگه شما به خاطر منافع خود و به خاطر بعضی ها منافع قومی طالب را بر طالب لابی میکردن و اونا را از یک گروه تروریستی و یک گروهی که حاکم در افغانستان میشمردن، ای هم با پایان رسیدن.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای قیاسی، آیا مخالفان طالبان در همه جا فعال شده؟ خب یک جبهه نیست، چندین جبهه علیه طالبان، جبهه نظامی شکل گرفته.
2: دقیقا شما جبهات فعال مانند جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی و همچنین جبهه سپاهیان میهن، جبهه نهضت آزادی و عدالت بر رهبری آقای سیفی که اخیرا ایجاد شده و همچنین جبهه متحد ملی از قبل حضور دارم و زیادی زیادی از گروه های مستقل نیز در این زمینه فعالیت میکنند. همچنین رهبران سیاسی جبهات مختلفی را در داخل افغانستان دارند که شاید او صلاح نباشه که اسمشان گرفته شود، چون و در طور مخفیانه و چریکی فعالیت میکنند هنوز. اما باور من است که بعد از این تحولات اخیر در بدخشان و سایر ولایات و ظلم و استبداد را که طالب ها در ولایات مختلف به هرات، کابل، دایکندی و سایر ولایات دیگر بالای مردم افغانستان آوردن، تمام نیروهای سیاسی و نظامی حداقل یک تعهد دارند که از همدیگر در مقابل طالبان حمایت بکنند. و ویژه نیروهای مقاومتگری که اسم جبهاتشان عرض کردم، در حال حاضر هر نوع حرکت همدیگر را حمایت میکنند، او را تایید میکنند و آماده اعزام نیرو در کنار برادرانشان برای مقاومت و مبارزه برای آزادی افغانستان هستند. شما در حمله سپاهیان میهن دیدین که تمام جبهات ما نیروهای سیاسی، شخصیت های مستقل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی از یا حمایت کردند. همه جبهه آزادی و جبهه مقاومت و سایر جبهات دیگر استقبال کردن که هر نوع حرکتی که بتونه یک سنگ را بالای طالب بندازه از او قابل حمایت است و باید حمایت شود. ما و شما شاهدید حرکت های زیاد اخیرا در ولسوالی های مختلف بدخشان، در بویژه غرب کوکته که بعد از 5 سال اولین بار بود که در اونجا این حملات آغاز می شود، در سایر نقاط دیگر بدخشان این موضوعات بود و به نحوه حرکت های صورت می گرفت. یعنی اون رقم میخوام دسته بندی بکنم که در شب حوزه بدخشان و همچنین ولایات شمال شرق، ولایات مرکزی، حمله اخیر جبهه آزادی و عدالت در کاپیسا و چک پوینت انداختن، این همه حرکات نشان میده که یک تعهد وجود داره، مانند دهه 90 که جبهه متحد ملی و جبهه شمال همه نیروها را در یک چتر آورده و تا طالب شکست دادن و طالب نتوانست که به پیروزی کامل برسه. همین جبهات نیز انشالله با این حرکتی که آغاز شده توسط جبهه آزادی و در کنارش سایر جبهات دیگر و مردم افغانستان و از طریق بدخشان برای آزادی سایر ولایات و سرکوب طالبان در سراسر افغانستان موفق خواهند شد. باور ما همی است که یعنی طالب دیگر زمینگیر شده، طالب دیگر همو احساس داره که میخواد برای مردم افغانستان، مثلا مردم افغانستان او را قبول نکردن، او چون مردم افغانستان به این گروه تروریستی جذب نمیشوند، طالب کنترل افغانستان را گرفت اما احساس مردم خریده نتانست، دل مردم و دست آورده نتانست، استبداد و ظلمی را که بالای مردم کرد. این حرکت ها نشان دهنده نارضایتی تمام عیار مردم افغانستان است که با همت و غیرت برادرای ما در پایه‌های بدخشان آغاز شده و این حرکت انشاءالله که شکست ناپذیر است.
0: خلاص سپاس. آقای آشنا گفتن که این جبهات و این نوع حملات گسترش میفه و ایره هم گفتن که طالبان اقدام به سرکوب میکنن، فکر نمیکنن که افغانستان به جنگ داخلی میبره؟
3: به هیچ عنوان بحث دیگه جنگ نیست، بحثی هست که یک سو افغانستان مورد تجاوز و استبداد قرار گرفته، یک سو در چند سطح مقاومت و تاباوری جریان داره. در مرحله اول طالب بر مردم استبداد میکنه، بر مردم جنایت روا میداره، از جغرافیا شروع تا تاریخ تا هویت تا فرهنگ تا ارزش‌های انسانی و تا ساحت حریم خانه و خانواده مردم مسئول نیست و مردم با پوست و گوشت و استخوان خود و با آگاهی خود با شعور خود تجربه کرده میفهمه چیه. اما در همین وضعیت مردم ناگزیری نان و امنیت داره، ولی به عنوان مقاومت و تاباوری یک دیوار بسیار معنادار از نفرت را بین خود و طالب نگاه کرده و این ارزشمندترین و مهمترین و تاثیرگذارترین بخش مقاومت و تاباوری در مقابل این تجاوز و این جنایت است. یک. دوم، پیش از اینکه به جبهات نظامی برسیم، 5 سال مبارزات ارزشمند زنان افغانستان در درون جغرافیا و در سراسر کشورهای جهان که به عنوان دایاسپورای افغانستان پخش است، دادخواهی و مبارزات ارزشمند و مطالبات ارزشمند و انسانی زنان در مقابل سیاست‌های آپارتاید جنسیتی و جنایت‌هایی که اینها در ساحت زندگی زنان، در ساحت حوزه تن و تنانگی زنان و کرامت انسانی زنان روا داشتن، بخش از مقاومت و تاباوری ارزشمنده که روایت طالب را بنیادش را زد و به بیبتال کشاند. در کنارش حضور ارزشمند رسانه‌های افغانستان، اگر طالب موفق شده آزادی بیان را در درون افغانستان قل و قم کنه و پرونده آزادی بیان را بسته کنه و تمام دستگاه‌های رسانه‌ای را بدل کنه به رادیو شریعت خودشان، در بیرون از مرزها ژورنالیستان افغانستان و صداهای آزادی تعهد به آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و مستقل را فعالیت کرده که در این 5 سال صدای مردم بوده، امید مردم بوده، درد و داغ مردم از اینجا منتشر شده، جنایت‌های طالبان از اینجا منتشر شده. این بخش دیگه ارزشمند مقاومت و تاباوری جمعی افغانستان، کنشگران سیاسی همین گونه صدایش بلند بوده، دادخواهی‌های سیاسی و مدنی، مبارزات تشکر. مدنی و در پایان کار مقاومت و دفاع مشروع هیچ وقت نمیتونه خطرساز باشد. اونهایی که میایم مقاومت و دفاع مشروع خطر تعریف میکنن، نگرانی تعریف میکنن، اونا لابی طالب مردم نباید این صداها بها بدن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای آشنا. خبر اصلی روز را یک بار دیگه هم تکرار میکنم. منابع امنیتی گزارش دادن که دیشب نیروهای جبهه آزادی برای نخستین بار برای تسخیر جغرافیا در منطقه توپخانه ولایت بدخشان نبرد رو در رو را با طالبان آغاز کردند. در حال حاضر دو طرف در این منطقه موضع مشخصی دارند و ساعت هاست رو در رو می جنگند. عکس هایی که منتشر شده نشان می دهند که هم طالبان و هم جبهه آزادی تلفات دارند. طالبان که تا حال حضور مخالفانشان را در افغانستان انکار می کردند، حالا متوجه شدند که با حقیقت برخورده است. پس از تصرف چند ساعته یفتل و حالا جنگ در زیباق جغرافیای بدخشان، رسما از جغرافیای تحت کنترل طالبان به جغرافیای مورد منازعه تبدیل شده است. بسیار تشکر و جنبندی را هم با آقای صمدی میکنیم که آیا بدخشان کلید آزادی افغانستان را رقم خواهد زد؟
1: دقیقاً ماها هست که جبهه آزادی در بدخشان کار میکنه و به خاطر آزادی و نارضایتی های مردم که در اونجا بسیار بالا شده بود و وحشتی که طالبان در اونجا برای انداخته بودن کلید بر آزادی خواهد بود. میخوایم یک موضوع دیگر هم براتون خاطر نشان بسازم که شما مطمئن باشین که نه تنها بدخشان، سر و صدای مردم افغانستان در همه جا بالا است. نیروهای امنیتی افغانستان که متحد و دفاع از خاطر و خاطر نوامیس افغانستان است در همه جا آماده هستند تا از نوامیس ملی دفاع کنند و این گروه تروریستی را هر چی زودتر و جزای اعمالشان برسانند. ما مطمئن هستم که شما در آینده نزدیک خبرهای خوشی را
0: بله.
1: از طریق بخش سیاسی جبهه آزادی
0: تشکر.
1: از شرق افغانستان و از جنوب افغانستان هم خواهد داشتیم.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای صمدی. بس ما هم در امجا بپن رسید. ممنون از حضورتان آقای آشنا، آقای غیاسی و آقای صمدی. این عزیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: وزارت امور خارجه طالبان حمله اخیر حوثی‌ها به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ را محکوم کرد و خواستار حفظ امنیت مسیرهای بین المللی دریایی و آزادی کشتیرانی شد. وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت که این گروه بر موضع ثابت خود برای حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی بین المللی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت جنیان تجارت جهانی تأکید دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان خواهان آن است که مسیرهای دریایی بین المللی از هر گونه تهدید و اختلال مسئول بماند. وزارت خارجه طالبان از همه طرفهای درگیر خواست است که اقداماتی که باعث افزایش تنش و تشدید بحران می شود خودداری کنند.
5: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: در حالی که طالبان در ماه‌های پسین بارها از تأمین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفتند، درگیری‌های شدید روزهای اخیر به ویژه نبردهایی که تازه در ولسوالی زیبا که بدخشان رخ داده است، بار دیگر این ادعا را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای مخالف طالبان به چندین پاسگاه این گروه در منطقه توپخانه در زیبا حمله کرده و شماری از مواضع آنان را به تصرف خود درآوردند. همزمان داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، با تایید آغاز عملیات این جبهه در زیباک اعلام کرده که نبرد برای رهایی وارد مرحله تازه شده است. در حالی که طالبان مدعی کشته شدن دست کم 5 تن از نیروهای مخالف هستند، منابع محلی از کشته شدن چند فرمانده طالبان نیز خبر می‌دهند، ادعایی که هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. ادامه درگیری‌ها، فرستادن نیروهای کمکی و استفاده طالبان از چرخبال برای انتقال نیرو و زخمی ها آیا نشانه این اداست که زیباک به یکی از مهمترین محورهای تنش و ناآرامی در بدخشان تبدیل شده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه معراج الدین سراجی از فعالان بدخشان است. آقای سراجی، بسیار زیاد خوش آمدین. جنگ در زیباک از دیروز آغاز شده، حالا وضعیت چگونه است و بیشتر در کدام بخش ها نبردها میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان جریان داره؟
15: درود دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی رادیو شما. همانطور که در گزارش شما اشاره شد، دیروز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطور که در گزارش شما اشاره شد و تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق، این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخش از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه، ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همونطور که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
14: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
15: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک کارای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن، طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن، برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستند طبعا. لذا خسارات و تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست که یک شکست باشه که تصور شوه که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست. ولی از طرف دیگر طالبان هم حالا در صدد صف آرایی و آرایش نیروهای نظامی خود هستند، برای اینکه نشان بدن که در منطقه حضور دارن و حاکمیتشان کماکان پابرجاست و به اساس گزارشاتی که بالاخره رسانه‌ها اینها نشر میکنن، ادعا میکنن که گویا به محض وارد شدن این نیروها اینها و هدف قرار داده شدن و از بین برده شدن، ولی چنین چیزی نیست. این سراسیمگی و این وضعیتی را که فعلا نیروهای طالبان و مراجع رسمیشان دارن نشان میده که در عموم در بدخشان یک وضعیتی به هم خورده و به هم گسسته در داخل اداره طالبان، نیروهای طالبان و ادارات طالبان به وجود آمده و حتی خدمت شما عرض شود که طالبان حالا طالبانی مرکز نسبت به طالبانی محل و محلی بدخشان اعتماد ندارن و بیشتر اینها بر این باور هستند که اینها با نیروهای مبارزی مقاومت یا مبارزین آزادی در ارتباط هستند و در این تشنجای یا این درگیری های اینها به نحو دخیل هستند.
14: ببخشید که حرفتون ختم میکنم، میخواستم این مسئله رو بپرسم که داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی هم به گونه اشاره کرده، گفته که نبرد بدخشان وارد مرحله جدید شده. فکر میکنید که منظورشان از مرحله جدید تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیرو پشتیبانی بیشتر؟
15: دقیقاً آنچه که آقای ناجی مطرح کرده رو میشه در دو نکته مورد تحلیل قرار داد. یکی این که این جنگ از حالتی چروکی و یک حالتی مقابل و یک حالتی مواجه بالاخره تغییری وضعیت داده و حالا بسر این است که جغرافیا یا موقعیت های را تصرف خود در بیاره و بالمقابل روبرو با نیروهای طالبان بجنگن. این یک وضعیت هست که حالا دیده میشه که قراری گزارش ها از محل دو تا پوسته های طالبان را در سر حوض زیباک و همینطور در سنگلیج زیباک تصرف کردن. حالا اینکه این پوسته ها در تصرفشان باقی مانده یا نه بالاخره خبر موثق و دقیق فعلا در دسترس نیست، ولی در آغاز یک دو تا پوسته را اینها تصرف کردن. و نکته دومی که میشه در حرف آقای نظری داشته باشه می هست که مسائل ارتباط و نارضایت هایی که طالبان محلی بدخشان دارد. نکته دوم این هست که طالبان از وضعیت طالبان محلی بدخشان، البته طالبان مرکزی و قنداری که رهبری گروه طالبان را بر دوش دارند، از وضعیت حاکم در بدخشان راضی و خوشنود نیستند و حتی اخبار و صحبت های زیاده از داخل بدخشان، از داخل ادارات بدخشان به دست میرسه که طالبان غیر محلی که از قندهار و هلمند و غزنی اونجا به عنوان والی و سایر ادارات را تحت حاکمیت دارند، شکایت های به مرکز رساندن که طالبان محلی در قضای ناامنی بدخشان دخیل هستند و به نحوه اینها نمیخواهند همکاری بکنند، هم تعدادی نمیخواهند همکاری داشته باشند و تعداد دیگر در این قضایا دخیل هستند. لذا این موردی را که آقای نظری اشاره کردن میتونم با این دو نکته اشاره داشته باشه، یکی این که جنگ از مرحله چروکی عبور کرده رفته به یک وضعیت دیگری که حالا ساحات جغرافیایی را میخوان تصرف داشته باشند و روبرو بجنگند. و نکته دوم این که حالا وضعیت طالبان هم در داخل خود خیلی به هم خورده و نایتمادی ها و بیعتمادی ها به اوج خود رسیده و طالبان غیر بومی و غیر محلی نسبت به طالبان بدخشان اعتماد ندارند و هر حرکت و اقدامی که در بدخشان حادثه هم رخ بوده به نوعی پای طالبان محلی بدخشان را دخیل میدانند.
14: آقای سراجی، ما شاهد حداقل در یک ماه اخیر شاهد چندین حمله بودیم، از جمله یفتل پایین که برای چندین ساعت سقوط کرد و نیروهای سپاهی میهن کنترل بر دست داشتن. شما چی فکر میکنین که این نوع عملیات ها چند پراگنده نشانه از یک نوع طرح هماهنگ به خاطر زیر فشار قرار دادن طالبان خصوصا در بدخشان است؟
15: دقیقاً این یک هماهنگی را نشان میده و مسئله یفتل به تنها نمیشه مسئله یفتل را در نظر داشت. در سایر ولسوالی ها به نوعی حتی دیروز هم در ولسوالی کشم هم یک درگیری صورت گرفته قرار معلومات محل و این وضعیت ادامه داره. در همه ولسوالی ها به نحوه نیروها را جابجا کردن. البته تصفانه یک نکته که حالا این جبهات به صورت پراگنده در قالب چوکات نیروها یا جبهات جداگانه عرض وجود میکنن، یعنی یک مشکلی ممکن به وجود بیاره، ولی حالا به نوع یک هماهنگی دیده میشه که همزمان فعالیت‌ها در بدخشان آغاز کردند و به نظر میرسد که بدخشان را یک نقطه بسیار سرخ و خطرناک و برای حاکمیت طالبان و دوام حاکمیت طالبان بسازند. و این موضوع را طالبان درک کردند و به همین منظور در تلاش این هستند که نیروهای بیشتری به بدخشان اعزام بکنند و نقاط حاکمی که در بدخشان برایشان خطرناک است تحت حاکمیت و تسلط خود نگاه بکنند. حالا دیده شود که این وضعیت در ظرف این چند ماه پیش رو بخصوص این ماهای گرم تابستانی که مسیرهای رابندان و سرحد و کوهستانی بدخشان باز است به چه سمت میره، ولی خوب به نظر میرسد که وضعیت وخیمتر میشه و اوضاع در بدخشان وخیمتر میبینیم و طالبان از این وضعیتی که بالاخره مدت را شعار و ادعاهای از آرامش و امنیت و عدالت این مسائل داشتن دارن این ادعاها را از دست میتن و به نوع حاکمیت و امنیت ادعایشان به یک ادعای دروغ مواجه میشه.
14: آقای سراجی، به عنوان پرسش آخر و جنبندی، شما خود از بدخشان هستین و اشراف اطلاعاتی دارین و دخل جغرافیا را هم خوب بلد هستین، چرا بدخشان در ماهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای نارامی بر ضد طالبان تبدیل شده؟ چی ویژگی های این ولایت را متمایز می سازن نسبت به ولایت های دیگه مثل تخار و قندوز و بغلان و این طرف پنجشیر و پروان و کابیسا؟
15: دو تا علت یا دو تا دلیل را می توان مطرح کرد. یکی این که بدخشان همون طوری که شما اشاره کردین داره یک جغرافیا و یک بالاخره کوپایه های هست که برای آنی که می خواهند مبارزه بکنن و در برابر طالبان بجنگن یک موقعیت های خیلی مناسبی هست نسبت به ولایت های دیگری. چنین موقعیت ها را نمیتون در سایر ولایت ها یافت. یک نکته این هست که از لحاظ استراتژیک بدخشان موقعیت خوبی براشان داره. و نکته دوم به نظر من این هست که در بدخشان نارضایتی مردم در برابر طالبان نسبت به سایر ولایات متفاوت است، به دلیل اینکه در بدخشان تعداد معدودی از افراد فکر شاید یک درصد هم نباشند، آنانی که به نوعی با طالبان در زمان جمهوریت در پشاور یا بالاخره کویته و خیبر پختونخوا ارتباط برقرار کردند و یا از طریق مدارس آشنایی و ارتباط برابران طالبان پیدا کردن، از او طریق بالاخره آمدن در بدخشان سالها جنگیدن و فقط امین گروه های هستن که حالا اینا هم دارن کم کم مورد نفرت حاکمان قندهار قرار میگیرن و تعدادی از افرادی که اینها جذب کرده دادن در نیروهای خودشان به دلیل اینکه کنار زده میشوند و از حقوق و امتیازات که اینها انتظار دارن محروم ساخته میشن، اینا هم در حالت نارضایت قرار میگیرن و دارن فقط تعداد معدودی از اشخاص و افرادی که سابقه با این گروه در ارتباط بوده و حالا یک مسیر برای خود تعیین کردن و راه برگشت دیگری برای سمت مردمشان ندارن، فقط اونها میتونن در پهلوی این طالبان باقی بمانن. با گذشت زمان مطمئنا گروه های زیادی از افراد مسلح طالبان هم در بدخشان مسیر طالبان را ترک خواهند کرد و به سمت مردم و به سمت بالاخره نیروهای مخالفی که از وضعیت ناراض هستند خواهند آمد.
14: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم. معراج الدین سراجی از فعالان بدخشان از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما یک جا شنیدید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی به نبرد رو در رو، جبهه آزادی با راکت به چرخبالهای طالبان حمله کرد. در درایم فرمانده امنیه و مرکز ولسوالی هدف قرار گرفت. تلاش دو حزبی برای جلوگیری از اخراج افغانها، قانونگذاران آمریکایی طرح تمدید وضعیت حفاظت موقت را ارائه کردند. دولت در پی گردآوری اطلاعات مهاجران است.
1: اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشه.
0: و آمریکا بعد دوراهی مذاکره یا تشدید جنگ، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی جدیتر شده اما هنوز آماده توافق نیست. در ادامه مقاومت مسلحانه در بدخشان، منابع محلی از حملات تازه جبهه آزادی به مواضع و نیروهای طالبان خبر دادند. و گفته منابع، نیروهای این جبهه شام جمعه با حمله راکتی و چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان مانع استقرار آنان در مناطق کوهستانی شدند. همزمان ساختمان فرماندهی امنی طالبان و شهر صفا مرکز ولسوالی درایم هدف چند حمله راکتی قرار گرفت. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: گسترش مقاومت مسلحانه علیه طالبان در بدخشان. طالبان وادار به اعزام و جابجایی نیروهای تازه نفس شده. منابع از زیباق خبر دادند که نیروهای جبهه آزادی برای افغانستان چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان را هدف قرار داده و مانع استقرار آنها در مناطق کوهستانی این ولسوالی شدند. در گریمیان جبهه آزادی و طالبان در زیباک روز پنجشنبه آغاز شد و اکنون برخی مناطق این ولسوالی در کنترل جبهه آزادی است.
3: بسیاری از پایگاه های در واقع ولسوالی زیباک به جز مرکزش اکنون در کنترل مبارزان جبهه آزادی است. جنگی که در واقع حداقل بیش از 20 ساعت دوام کرده، هر دو طرف مواضع ثابت دارن و بر یک دیگر آتش میکنن.
2: از سوی دیگر در ولسوالی درایم جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به مرکز این ولسوالی شلیک شده و ساختمان فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی درایم در شهر صفا هدف قرار گرفتند. همزمان با گسترش دامنی درگیری ها در نقاط مختلف بدخشان، طالبان فشارها بر غیر نظامیان را افزایش دادند.
4: اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم، دوباره اینا و تلاشی های خانه و خانه، بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبات در امو مسائل نظامیشان سابقه داشت گذشته هم.
2: این تحولات در حال رخ می دهد که برای نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان، هفته گذشته گروه سپاهیان میهن ولسوالی یفتل پایین بدخشان را برای چند ساعت تصرف کردند، آنچه واکنش های گسترده را برانگیخت و بسیاری ها آن را نابودی طلسم شکست ناپذیری طالبان توصیف کردند. اکنون طالبان در مورد تحولات تازه سکوت کرده و اما مخالفان این گروه باور دارند درگیری های بدخشان نشان آغاز سقوط رژیم طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نور رحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجران میگوید نبرد جبهه آزادی و طالبان در بدخشان میتواند آغاز فصل تازه از فرسایش طالبان باشد. او افزوده که طالبان در 5 سال گذشته نتوانستند مشروعیت کسب کنند و اکنون با بحران مشروعیت روبرو هستند. اخلاقی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست از مطالبات مردم برای آزادی افغانستان حمایت کنند. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در تخار میگویند طالبان به غلام حسین فرمانده تاجیک تبار خود اجازه بازگشت به ولسوالی چاآب را دادند. به گفته منابع، طالبان همچنان وعده دادند که بیش از 400 میل سلاح و تجهیزات نظامی ضبط شده او را برایش پس بدهند. این اقدام همزمان با افزایش تنش میان طالبان و مردم محل بر سر استخراج معادن طلای چاآب صورت میگیرد. وزارت حج اوقاف طالبان موسیقی، آتشبازی و حضور مشترک زنان و مردان را در عروسی ها ممنوع اعلام کرد. این وزارت حلقه دادن عروس داماد و حنا کردن پیش از عقد نکاح را از رسوم غیر مسلمانان و رفتن عروس به آرایشگاه را خلاف شریعت خوانده. طالبان از خطیبان خواستند که در نماز جمعه درباره ممنوعیت این رسوم تبلیغ کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده که لغو کامل برنامه پذیرش حدود 640 شهروند افغان غیر قانونی است. دادگاه حکم داده که دولت پیش از لغو پذیرش باید پرونده هر فرد را جداگانه بررسی کند. این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت برای انتقال به اسکان در آلمان انتخاب شده بودند. شهباز شریف بار دیگر از طالبان خواست مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان شوند. نخست وزیر پاکستان گفته که اسلام آباد خواهان روابط خوب با افغانستان است، اما طالبان نباید به گروه‌های مسلح اجازه فعالیت بدهند. او با اشاره به افزایش دوباره حملات گفته که بیش از 90 هزار پاکستانی در مبارزه با تروریسم جان باختند. شریف همچنین بار دیگر هند را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. همزمان وزیر خارجه پاکستان از سازمان همکاری شانگهای خواسته تا طالبان را به اجرای تعهداتشان در مبارزه با تروریسم وادار کند. اسحاق دار در نشست وزیران خارجه سازمان تهدید تروریسم از خاک افغانستان را از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی پاکستان عنوان کرد. به گفته او، دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه بدون رفع این تهدید امکان پذیر نیست. اما ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به اظهارات وزیر خارجه پاکستان حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. سخنگوی طالبان گفته که اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی داخلی خود را به این گروه نسبت دهد. او مدعی است که طالبان با تعهداتشان برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر پابند هستند. فردوس کاوش روزنامه‌نگار به افغانستان اینترنشنال گفت که اختلاف میان طالبان و پاکستان عمیق‌تر شده و به نظر می‌رسد اسلام آباد دیگر مانع استفاده از خاکش برای عملیات نظامی علیه طالبان نمی‌شود.
5: تحریک طالبان پاکستان قلمرو زیر سلطه طالبان را علیه پاکستان استفاده میکنه و گزارشاتی که اخیراً از جنگ‌های بدخشان به نشر رسید نشان می‌دهد که در فعالیت‌هایی که به ضد رژیم طالبان صورت می‌گیرد به احتمال زیاد قلمرو پاکستان استفاده میشه. معنای از این است که پاکستان هم حال به خلاصه مانع اقدام بالمثل بر ضد طالبان نمیشه و تنش در روابط رژیم طالبان و پاکستان به نظر میرسه که پایدار است، همونطوری که رژیم های گذشته افغانستان به برخی از مخالفان پاکستان اجازه داده بودند که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کنه و پاکستان هم به اقدام مشابه متوسل شده بود، اما به نظر میرسه که اون تاریخ ادامه داره. به یک نحوه روش های دیگه هم اونا متوسل شدن. فعلا پاکستان انگیزه نداره که مانع از استفاده از قلمروش برای فعالیت های نظامی ضد رژیم طالبان شوه و به نظر میرسه که مانع چون این چیزی نمیشه و کسایی که قصد فعالیت نظامی بر ضد رژیم طالبان را داشته باشند به احتمال زیاد از این بیمیلی پاکستان بهره برداری میکنه.
0: در آمریکا تلاش ها برای تمدید مسئولیت افغان ها از اخراج همزمان با نگرانی ها از جمع‌آوری اطلاعات آنان ادامه دارد. چهار نماینده دموکرات و جمهوری خواه طرح را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت افغان ها تا سال 2029 ارائه کرده. در مقابل برنامه یک اداره فدرال برای جمع‌آوری اطلاعات 800 مهاجر افغان نگرانی نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته. گزارش از عنایت شهیر.
6: در حالی که دولت دونالد ترامپ فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده است، چهار عضو دموکرات و جمهوری خواهی کانگرس برای تمدید مسئولیت موقت آنان متحد شدند. اعضای کانگرس امریکا لایحه ای را برای تمدید مسئولیت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند. بر اساس این طرح، افغان‌های واجد شرایط می توانند تا اول جولای 2029 از حمایت در برابر اخراج و مجوز کار برخوردار شوند. حامیان این لایحه می گویند افغان‌هایی که در جریان جنگ 20 ساله در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند. حمایت همزمان اعضای دو حزب از این طرح آن را به یکی از معدود ابتکارهای دو حزبی در پرونده مهاجرت افغان‌ها تبدیل کرده است.
7: من به گروه دو حزبی از نمایندگان پیوسته ام تا برای تمدید مسئولیت موقت افغان ها تلاش کنیم. آنان باید بتوانند وضعیت قانونی خود را حفظ کنند و به افغانستان جایی که با خطر مرگ و پیگرد روبرو هستند بازگردانده نشوند. این تصمیم برای جان هزاران افغان حیاتی است و نشان می دهد آمریکا به تعهدات خود پابند است.
6: اما همزمان با این تلاش ها در کانگرس، گزارش تازه واشنگتن پست از اقدامی پرده برداشته است که نگرانی سازمان های حامی پناهندگان را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، دفتر اسکان مجدد پناهندگان امریکا برنامه ای را برای تماس با 800 مهاجر افغان آغاز کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت مهاجرتی، اعضای خانواده و شغل آنان جمع آوری می کند. مقام های این اداره هدف از این برنامه را شناسایی نیازهای مهاجران عنوان کردند. اما سازمان‌های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که این اطلاعات ممکن است در آینده برای اجرای قوانین مهاجرتی یا اخراج افغان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. دفتر اسکان مجدد پناهندگان و وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون به این نگرانی‌ها پاسخ ندادند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ از سال گذشته وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان را لغو کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر صدور ویزا و ورود شهروندان افغانستان وضع کرده است. اکنون سرنوشت هزاران افغان در آمریکا به دو روند همزمان گری خورده است. از یک سو تلاش کنگرس برای حفظ حمایت قانونی از آنان و از سوی دیگر سیاست‌های اجرایی دولتی که آینده این مهاجران را همچنان با ابهام روبرو کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزار مخالفان از جنگ چریکی به نبرد رو در رو جبهه آزادی با راکت به چرخبالهای طالبان حمله کرد. در درایم فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی هدف قرار گرفت. تلاش دو حزبی برای جلوگیری از اخراج افغانها، قانونگذاران آمریکایی طرح تمدید وضعیت حفاظت موقت را ارائه کردند. دولت در پی گردآوری اطلاعات مهاجران است. در ادامه،
8: مجمع کشورهای عضو با رأی اکثریت 82 کشور تشخیص داد که کریم خان مرتکب تخلف و نقض جدی وظایفش شده است و او را از مقامش برکنار کرد.
0: پایان عزل کریم خان در عدالت بین‌المللی. دادستان پرونده رهبران قدرتمند جهان با رأی اعضای دیوان کیفری برکنار شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های آنی در 21 ولایت کشور هشدار داده. این وزارت اعلام کرده که میزان بارندگی بین 10 تا 35 میلی‌متر خواهد بود و در ولایت‌های مرکزی و غربی نیز وزش بادهای شدید امراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. این هشدار در حال صادر شده که اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده است که سیلاب‌های 24 ساعت گذشته در 10 ولایت افغانستان جان 9 نفر را گرفته، 1 نفر را زخمی کرده و صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید بررسی میزان خسارات و رسیدگی به آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. سیلاب‌های پی در پی در روزهای اخیر در بخش‌های مختلف از افغانستان تلفات سنگین و خسارات گسترده بر جا گذاشته. نجیب آقا فهیم، محقق مسائل آب و محیط زیست، میگوید ناآگاهی اداره مبارزه با حوادث طالبان و انزوای افغانستان مقابله با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی را دشوار کرده است.
9: طبیعی است که در این مقیاس وقتی که یک حادثه طبیعی اتفاق میفته و از یک طرف دیگه ما یک اداره ضعیفی داریم که با وظایف خود آشنا نیستند، در یک انزوا به سر میبرند، با نحوه مدیریت بحران اصلا آشنایی ندارند. سازوکارهایی که از گذشته ها موجود داشت، او سازوکارها هم تقریبا از بین رفته، نابود شده. کسایی که با مدیریت بحران آشنایی داشتن و تجربه مدیریت بحران داشتن، اونا اکثرا فرار کرده. این اگر بعضا در بعضی ادارات وجود داره، اونا در موقعیت های تصمیم گیری نیستن. و از طرف دیگر انزوای افغانستان سبب شده که طبعا چشم رسانه ها هم بروی تراژدی موجود در افغانستان بسته باشه و یک وضعیت منطقه و دنیا هم قسمی است که این موضوعات زیاد انعکاس پیدا نمی کنه. مؤسسات بین المللی هم با ظرفیت بسیار محدود در داخل افغانستان کار می کنن و همواره از نبود منابع شکایت دارن. طبعا این فشار بالای مردم مظلوم مضاعف می سازد در گوشه و کنار مختلف افغانستان.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه اش درباره احتمال تجدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. چهار منبع آگاه بر نیویورک تایمز گفتند که این نشست پس از فروپاشی آتش‌بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ پیشتر گفته بود حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم‌گیری نزدیک شده است. از طرف رئیس جمهور آمریکا می‌گوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. به گفته ترامپ تهران در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید کرده که آمریکا دو گزینه پیش رو دارد: دستیابی به توافق یا تجدید عملیات نظامی.
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقا همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدار رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر میکند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لندسی گراهام سناتور جمهوری خواه و از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود. وال استریت ژورنال گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهداف در داخل ایران اعزام کردند. با گزارش این روزنامه، جنگنده های دو کشور انبارهای پهباد و موشک و شماره از مراکز نظامی را هدف قرار دادند. امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی را در اختیار بحرین و کویت قرار داده است. شبکه المسیره وابسته به حوثی ها گزارش داده که بندر حدیده یمن هدف عملات هوایی قرار گرفته. رویترز هم به نقل از شاهدان عینی نوشته که این بندر چندین بار هدف قرار گرفته، اما گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده. دهلی نونیز اعلام کرده که یک نفتکش با 28 خدمه هندی در آبای ایران هدف حمله قرار گرفته. محمد قایدی مدرس روابط بین الملل میگوید که تهدیدهای ترامپ جدی است، اما او همچنان مذاکره را بر گسترش جنگ ترجیح میدهد.
10: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران همین تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت ژورنال دیروز منتشر شد که میگه که آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسید که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا تفاهم نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم شرکت های زیر مجموعه این صندوق می توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام های بلند مدت دریافت کنند. این همکاری بخش های چون فناوری پیشرفته، صنایع فضایی، زیربناها و مواد معدنی حیاتی را در بر می گیرد. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. همزمان فرانسه نیز برای مقابله با حریق گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسوی همچنان دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را که از مناطق پرطرفدار گردشگری است صادر کرد. در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در حومی کیف 10 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی از آغاز عملیات نجات و بررسی احتمال سهل‌انگاری در برگزاری این رویداد خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی نیز هشدار داده که روسیه ممکن است تا 48 ساعت آینده عملیات تازه انجام دهد. و 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی در یک درگیری در کرانه باختری کشته شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که تیراندازی یک فلسطینی آغازگر درگیری بود، اما شاهدان میگویند که درگیری پس از ورود شهرک نشینان اسرائیلی بر روستا آغاز شد. بر اساس این رویداد ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات گسترده در شمال کرانه باختری خبر داد. و اتهام سوء رفتار جنسی به کار کریم خان در یک از مهمترین نهادهای بین‌المللی پایان داد. دست کم 82 کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی به برکناری او از سمت دادستان رأی مثبت دادند. خان اتهام را رد کرده و حامیانش میگویند که پرونده او پس از پیگیری بازداشت مقامات اسرائیلی رنگ سیاسی گرفته است. گزارش از زلمه‌یاشنا.
11: اعضای دیوان کیفری بین المللی در تصمیم تاریخی کریم خان را برکنار کرد. سارنوالی که با بجریان انداختن برخی از جنجالی ترین پرونده های بین المللی و درخواست صدور حکم بازداشت شماری از قدرتمندترین رهبران جهان به چهره خبرساز تبدیل شده بود. از میان 125 کشور عضو 82 کشور با برکناری او رأی مثبت دادند.
8: مجمع کشورهای عضو با رأی اکثریت 82 کشور تشخیص داد که کریم خان دادستان منتخب بر اساس ماده 46 اساسنامه روم مرتکب تخلف و نقض جدی وظایفش شده است و او را از مقامش برکنار کرد.
11: کریم خان با اتهام سوء رفتار جنسی از جمله برقراری رابطه جنسی بدون رضایت با یکی از وکلای جوانتر دادگاه روبرو است. مستر خان وکلای او اما روند رسیدگی و رای گیری را غیر قانونی، ناعادلانه و فاقد شواهد کافی می دانند. این پرونده تنها یک موضوع انضباطی نیست. بسیاری از ناظران معتقدند فشارهای سیاسی نیز بر این دادگاه سایه انداخته.
12: افراد دیوانه و مجنونی در ICC حضور دارند که از متهم کردن پرسنل نظامی آمریکا و حتی شاید رئیس جمهور یا رئیس جمهور آینده به ارتکاب جرایم سخن میگویند.
11: کریم خان در 5 سال گذشته پیگیر برخی از مهمترین پرونده های دیوان بود. از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین با اتهام انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه تا درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواو گالانت وزیر دفاع پیشین این کشور با اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه. اسرائیل این اتهام ها را رد کرده. کریم خان همچنین از قضات دیوان خواست برای هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی رهبران طالبان به اتهام آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت در چارچوب جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کنند. درخواستی که در 8 جولای 2025 پذیرفته شد. دیوان کیفری بین المللی که از سال 2002 فعالیت دارد زمانی وارد عمل می شود که کشورها قادر یا مایل به رسیدگی به جنایت های مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت های جنگی نیستند. برکناری کریم خان می تواند مسیر آینده دادستانی دیوان را تغییر دهد، اما بر پرونده های پیشین تأثیری ندارد. حکم های بازداشت صادر شده همچنان با قوت خود باقی است و لغو یا ابقای آنها تنها در صلاحیت قضات دیوان کیفری بین الملل

0: شانگهای در نشست دوروزه در قرقیزستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو و تبادله نظر کردند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفت که وزیران خارجه کشورهای عضو شانگهای در کنار بررسی تحولات افغانستان و تقویت همکاری‌ها برای ایجاد معماری امنیتی برابر و تجزیه ناپذیر در اوور آسیا و افزایش نقش این سازمان در شکل‌دهی به نظم جهانی عادلانه تأکید کردند. در این نشست اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی مرتبط با افغانستان گفت که تهدید تروریسم برخواسته از این کشور یکی از جدیترین چالش ها برای اسلام آباد است.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 14 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
0: شهروند افغانستان که در جریان اعتراضات ماه جدی سال 1404 در شهر اصفهان ایران بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. دادگاه این متهمان را به اتهام مشارکت در آتش زدن یک پاسگاه پلیس متهم کرده است. سازمان حقوق بشری هانگا روز جمعه 2 اسد هویت از 3 شهروند افغان محکوم به اعدام را افشار شاه احمدی، ایمان شفایی و صدرالدین احمدزاده اعلام کرد. بعد گفته این سازمان یکی از شعبه های دادگاه انقلاب اصفهان این 3 نفر را به اتهام مشارکت در آتش زدن یکی از کلانتری های پلیس به اعدام محکوم کرده است.
6: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: مهمان من از نگاه دولت یونان نماینده افغانستان در آتن است، اما طالبا او را با عنوان سفیر افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. این تصویر شاید بهتر از هر چیز دیگر وضعیت پیچیده دیپلماسی افغانستان پس از سقوط جمهوری را توضیح دهد. نزدیک به 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. در این مدت کشورهای غربی بارها تاکید کردند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در عمل کانال‌های ارتباطی و همکاری با این گروه را نیز حفظ کردند، از نشست‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا کمک‌های بشردوستانه، خدمات کنسولی و در سال‌های اخیر گفتگوها بر سر بازگرداندن مهاجران. غرب می‌گوید تعاملش با طالبان تکنیکی است نه سیاسی، اما این خط دقیقاً کجاست؟ آیا تعامل با حاکمان کنونی افغانستان بدون به رسمیت شناختن آنها در دراز مدت قابل دوام است؟ اصطلاح دیفکتو در ادبیات دیپلماتیک چه معنایی دارد؟ اروپا چه نوع تعامل را با طالبان آغاز کرده و آیا این بده و بستان تنها در موضوع مهاجرت محدود است؟ در برنامه از نگاه دیگر این موضوعات را با مهمانم میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان به بررسی می‌گیریم. جناب سفیر خوش آمدین به برنامه. باشه که از اینجا بپرسم که چرا شما هنوز خود سفیر افغانستان میدانین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام تقدیم میکنم خدمت شما قادری صاحب و از طریق شما برای شنونده های بسیار خوبتان. سوال بسیار خوب و مهم است. اول خو شما میدانین که ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت مشروع و قانونی افغانستان که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت، ما باعث سفیر تعیین شده بودم. و دوم از لحاظ حقوقی و حقوق دیپلماتیک کنسولی هم این موضوع بسیار واضح است که وقتی شما به یک کشور پذیرفته میشین، قبل از اینکه به عنوان سفیر میرین، او کشور هم برایتان هم بحث اعتمادنامه یا همو اگریمان صادر میکنه. بنان از یک طرف خو ما چون از طرف یک کشور مشروع در اون وقت که یک نظام مشروع و قانونی بود تعیین شدیم، و دوم همو اعتمادنامه یا آگریمانی که برای ما از طرف کشور میزبان داده شده تا هنوز او از ما پس گرفته نشده. بنان چون ما فعلا در افغانستان یک ساختار مشروع که بتانه نمایندگی از مردم افغانستان بکنه وجود نداره، دیگه به این خاطر ماموریت ما با وجودی که با عالمی از چالش ها و مشکلات است ادامه داره تا زمانی که باز کشور میزبان در چنین شرایط از ما بخواه و همو اعتمادنامه یا آگریمانی که برای ما دادن او را پس بگیره، باز ماموریت ما رسما پایان میابه.
1: خب البته به این میپردازیم که کشور میزبان هم یا کشورهای میزبان هم او تعامل مثلا دوره جمهوریت واقعا با سفرا نداره، واقعا هم رمی هست، اما از او طرف هم طالبان هم شما را قبول نداره. خب این تعامل پس چگونه میشه؟ نه کشور میزبان با شما تعامل درست داره و نه طالبا هم شما را میپذیره. بناهن در واقع شما در وسط مثل حالا خیلی ها یک از یک اصطلاح به عنوان آتو پایلوت یک تیاره استفاده میکنن که شما در واقع به می شکل روان هستین ولی تعاملتان نه به کشور میزبان با وسط است و طالب هم که قبول نداره.
2: درست است که شرایط تموتی که شما اشاره کردین یک شرایط عادی نیست، در کار کردن در چنین شرایط واقعا دشواری ها و چالش های خود را داره. خب بس از این که طالبا فروسی ها تلاش کردن در 5 سال گذشته که اداره و مدیریت اکثر سفارت ها را به دست بگیرن، یا از طریق تماس های متعددان بود، ولی چون ما با توجه به امو تعهده که به یک سلسله اصول و ارزش هایی که با او اعتقاد داریم و باور داریم، ما نخواستیم که با طالب داخل تعامل شویم و طالب را به رسمیت بشناسیم، چون از دید ما طالب یک ساختار نامشروع که با زور آمده قدرت در افغانستان خلاف اراده مردم افغانستان خصب کرده و هیچ گونه نمایندگی نمیتونه از مردم افغانستان انجام بده. ولی که شرایط ما دشوار است، در این من موافق هستم با شما.
1: ولی خب طالب ماهای پیش نامه هایی را به کشورهای میزبان هم فرستاده در مورد برکناری سفرا. در این مورد سفیر صاحب بگوین که این نامه را آیا کشور میزبان شما هم دریافت کردن؟
2: بله، ماه قبل طالبان اقدام کردن، ولی چون کشور که اکثر تعداد کشورهای میزبانه که طالب به رسمیت نمیشناختن، اینا اوقدر به این نامه طالبا ارزش قائل نشدن. و با وجودی که همونطور که شما اشاره کردین که سطح فعالیت های دیپلماتیک با توجه به اینکه یک ساختار مشروع در افغانستان وجود نداره، برای سفارت ها بسیار محدود شده، زمینه تماس های سیاسی حداقل به حداقلش رسیده بسیار کم وجود داره، سفارت ها فعلا بیشتر فعالیت هایشان هم ارائه بعض خدمات کنسولی است، ولی اون نامه از طرف کشور میزبان مورد پذیرش تا هنوز قرار نگرفته.
1: شما از نام از خدمات کنسولی گفتین، ولی خب در موارد ما میدانیم که طالب ها اسناد که در کنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستان در بیرون صادر شده را قبول ندارن. ای پس چطور میشه مثلا یک کس فرض کنین یک نکاح خط نمیفهم یک وصیت خط یا هر چیز دیگه را یا تذکره را یا نمیفهم تاییدی اسناد دیگه خود در یکی از کنسولگری های افغانستان اینا میگیرن، ولی وقت افغانستان میرن طالب ها همون را قبول نمیکنه. پس بناهن ای در واقع مردم اینا شهروندار در یک بلا تکلیفی واقعا قرار داده.
2: خب یک چیز جناب قادری سمه خدمت شما بعد برسانم که طالب خو هیچ نوع اهمیت و اعتبار برش حقوق حدبا و شهروندای افغانستان در بیرون کدام اهمیت برشان ندارد. از اون لحاظ اینا در صددی که بتوانن یک کار را خدمت را برای ادبای افغانستان در بیرون انجام بدن اصلا جز همون برنامه طالب نیست. دیگه یک واقعیت است وقتی که اونا اسنادی که مخصوصا کسایی که از این نمایندگی هایی که خدمات کنسولیشان فاقد اعتبار از طرف طالب اعلان شده، وقتی که اگر این خدمات را میبرن و در افغانستان او به مشکل برمیخورن، و اگر خدمات در داخل کشور میزبان یا در سایر کشورهای بیرون از افغانستان ضرورت دارن، باز در اونو مورد میتونن از استفاده کنن که هم یک محدودیت جدی را برای کار نمایندگی ها ایجاد کردن.
1: درست. خب به نظر من خوب است که شنوندهای ما بدانن که واقعا چی اتفاق افتاد که سفیر صاحب کار به اینجا کشید. چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلماتای پیشین مثل شما تغییر کرده؟ حالا درست است که شما کماکان سفیر هستین، کار میکنین، ولی خب او تعامل دیگه وجود نداره و غرب هم به یک شکل این نمایندگی ها را حفظ کرده یک تعدادشان، ولی کماکان و همزمان با طالب هم تعامل دارن.
2: بسیار سوال بسیار بجا. خب ببینیم این تغییری که در سیاست اروپا در قبال طالب به وجود آمده، این یک تغییر استراتژیک نیست، یک حرکت تکتیکی است که این هم ناشی میشه از امو خود ملاحظات سیاسی و امنیتی و مهاجرتی و منافع خود از این کشورها، بخاطر که اینا در این مورد ضرورت دارند که داخل تعامل با هم چک ساختار شود، با وجودی که چنین تعامل با مو ارزش هایی که این کشورها خود با او پابند میدانند در تناقض است، ولی به خاطر همو یک برخورد دیپلماتیک عملگرا و به خاطر همو نیازهای ملاحظات و نیازهای خودشان، اینا یک نوعی از تعامل با طالب به خاطر که سرزمین کنترل میکنند باز کردند.
1: ولی خب در موارد اینا مثلا سفارتخانه های افغانستان هم یا بسته کردن کشورهای غربی یا یک تعدادشان هم به افراد نزدیک به طالبان سپردن، مثلا ما نمونه هایش در اگر اشتباه نکنم در سویدن، در نروژ، اما قسم در لندن که بسته کردن، یا در آلمان که یک تعداد از افراد نزدیک به طالبان را یا دیپلمات هایشان قبول کردن. اینا در واقع عملا یک تعامل حالا از سطح تکنیکی هم فکر کنم پار فراتر گذاشتن. این کار چگونه صورت گرفته سفیر صاحب؟
2: خب یکی خوب بحث امو بحثی که شما اشاره کردین، یک تعداد ما دو رقمی از سفارتخانه ها در این قسمت داشتیم. یک تعداد سفارتخانه هایی بودن که هنوز هم امو کسایی که در دوران نظام جمهوریت در اون سفارت ها تعیین شده بودن و نمایندگی میکردن، با تغییر نظام متاسفانه اونا امو نمیفهم بنابر هر ملاحظاتی خودشان داشتن رفتن و با طالبا داخل یک نوع تعامل شدن. در این بین دو کشور اروپایی که یکی نروژ بود و یکی جرمنی، امو اداره و کنترل سفارت ها را به دست نماینده های طالب گذاشت که اونا همیشه اینا مطرح میکردن که در سطح یک مسائل تکنیکی است، ولی هر نوع تعاملی که با عادی‌سازی روابط به گروه افراطی که خلاف اراده مردم آمده در کشور حکومت میکنه زمینه را مساعد بسازه، این عامل چند پیام است. یکی خود یک پیام بسیار واضح است، این انعکاس میده که موقعی که منافع و ملاحظات سیاسی و امنیتی کشورها ایجاب بکنن، اما ارزش هایی که کشورها با او پایبند هستند که او ارزش ها از چه ارزش های حقوق بشری است یا حاکمیت قانون است یا دموکراسی است، او قدر برشان باز اهمیت نداره. و در ضمن هر نوع تعامل با یک گروه مثل طالب بدون درک مالیت از این باز یک نوع پیام همچنان انتقال میده که دیگر گروه های مشابه و طالب یک نوع تشجیع میکنه که اگر اینا از طریق راه های خشونت آمیز و قرامیز قدرت در یک سرزمین به دست میگیرن، باز کشورها با اساس همو ملاحظات سیاسی و امنیتی و اقتصادیشان با همچی یک ساختارها داخل تعامل میشن و اینا را عادی سازی میکنن، که از این جهت یک نگرانی جدی متاسفانه وجود داره.
1: خب مثلا شما از نروژ و آلمان گفتین، یعنی واقعا این دو تا کشور چی مجبوریت داشتن سفیر صاحب که برن نماینده طالب قبول بکنن، در حالی که مثلا کشور میزبان شما یونانی کار نکرده؟
2: خب در قسمت نروژ شما میدانین بهتر که طرف نروژ از سالیان متمادی سالهای حتی سابق در دوران جمهوریت هم یک نوع در پروسه صلح افغانستان داخل بود و از اون وقت هم با طالبان داخل تماس بودند، این که بنابر ملاحظات امنیتیشان بوده یا سیاسیشان بوده یا از جای دیگه برشان چنین مشوره داده میشد. و در قسمت آلمان هم شما میفهمین که آلمان یک کشور است که زیادترین مهاجر در طول 4-5 سال گذشته به آلمان سرازیر شده، که در بین ازی خب یک تعداد افرادی که شما هویت از اونا را درست نمیشناسین، شاید تهدیدهای امنیتی، مسائل سیاسی، نفوذ گروه های افراطی و همچنان خود امی مباحث مهاجرت متاسفانه در کشورهای میزبان با یک بحث بزرگ سیاسی تبدیل شده، مخصوصا بعد از این که همی جیریان های راستگرای ضد مهاجرت هم به قدرت رسیدن، اینا همش دست به دست شده، مخصوصا در قسمت از این دو کشوری که شما اشاره کردین که اینا زودتر نسبت به دیگرا داخل تعامل با طالب شوند.
1: خب البته به عوامل و انگیزه های کشورها بعدن هم میپردازیم، سفیر که یا مهاجرت است یا مسائل امنیتی و افرادگرایی و دیگه قاچاق مواد مخدر و یا هر مورد دیگه باشه، اما همین کار در امریکا مثلا اتفاق نیفتاد، درست؟ سفارت بسته شد، یعنی امریکایی ها ترجیح دادن که سفارت کلن بسته شوه و اتفاقا هم در آغاز در واقع در نخستین روزهای سقوط افغانستان کار اتفاق افتاد یا هفته های سقوط افغانستان اتفاق افتاد. پس در اینجا آیا شما یک تفاوت بین سیاست اروپا با سیاست امریکا در قبال طالبان میبینین؟
2: خب ببینین، یک چیزی که در ارتباط کشور ایالات متحده امریکا مخصوصا فرق داره با اروپا است که یکی خب بعد از این که ایالات متحده امریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفت و همون متعاقب از او تمام همون فعالیت های حضور سیاسی و دیپلماتیکش در افغانستان هم پایان داد، که کار دیگه کشورهای اروپایی هم به تعقیب امریکا کردن. و دومی که امریکا از لحاظ همو بعد از اینکه سفارت در افغانستان بست و بسیار زود تصمیم گرفت، مثلا ما شما شاهد بودیم که اینا باز کشور قطر به عنوان حافظ منافع خود در ارتباط با تعامل با طالبا گرفتن و از او طریق داخل تعامل با طالبا بودن. دوم، امریکا از لحاظ همون ظرفیت های حضور در منطقه همون توانایی ها را داشت، تنوز هم امریکا در منطقه ما شما حضور داره، حضورش در قطر، حضورش در کشورهای شرق میانه، حضورش در رابطه بسیار نزدیکش با پاکستان، با این کشورها، یعنی امریکا همون ظرفیت حفظ منافع خود در منطقه بیشتر داره با توجه به امکانات و حضوری که در منطقه داره، که باز اینی تفاوت هم نسبت به کشورهای اروپایی وجود داره. کشورهای اروپایی باز در بوده که ایالات متحده در اونجا حضور دارن و میتونه که از منافع خود حفاظت بکنه، و همچنان امریکا فراموش نکنیم که تفاهم‌نامه یا موافقت‌نامه دوحه را با طالبان داره و او بعد زمایم پنهان داره که در بر اساس ازم طالبا یک نوه در بخشای امنیتی و استخباراتی هم با امریکایی‌ها داخل تعامل هستند، که اینی خودش امریکا را متفاوت می‌سازه از اروپا. و در ضمنش خود بود فاصله هم از لحاظ جغرافیایی امریکا فاصلهش با افغانستان بیشتر است، یعنی هر نوع تهدیدی که چی از لحاظ گسترش مهاجرت‌های غیر قانونی باشه یا گسترش فعالیت های گروه های مخرب باشه یا قاچاق مواد مخدر باشه، یعنی تعدید زودتر و نزدیکتر متوجه کشورهای اتحادیه اروپا است تا ای که به امریکا باشن.
1: درست. سفیر صاحب شما یک شورا هم دارین، درست؟ یک تعداد از سفرا در او حضور داره. خیلی خوب است که شنونده های ما بدانند که واقعا در این شورا شما چه فعالیت هایی میکنین، کیا حضور دارن. در کل خب یک قسمت از فعالیت های دیپلماتیک واقعا با آمدن طالب دیگه نمیشه کرد و کاره، به دلیلی که با افغانستان دیگه ارتباط برقرار نیست، با وزارت خارجه که فعلا در کنترل طالب هست رابطه برقرار نیست. اگر یک کمی معلومات برای شنونده بتین خیلی خوب میشه که واقعا شما چی فعالیت هایی میکنین، کدام سفارت ها هنوز حضور دارن داری و آیا جلسات روزانه دارین، هفته وار دارین، بعد مثلا این محدود به چی میشه؟ واقعا محدود به نشر کردن اعلامیه ها میشه یا واقعا رایزنی ها و صحبت ها و مذاکرات پشت پرده هم با کشورهای میزبان وجود داره؟
2: خب در ارتباط با شورا ما خدمت شما با عرض برسانم که بعد از این که نظام جمهوریت در افغانستان سقوط کرد، سفارت خانه هایی که خواستن امو ارزش های مربوط به قانون اساسی افغانستان و امو بیرق ملی افغانستان هنوز هم حفظ بکنن، کار کردن، مبادرت بایی کردن که یک شورای از مجموع از سفارت خانه ها و اون نمایندگی هایی که نمیخواین که با طالبان داخل تماس شوند و طالب به رسمیت نمیشناسند، با عنوان تداوم هم مسیر مشروعیت نظام جمهوریت این شورا تأسیس شد. تقریبا در 4-5 سال گذشته این شورا وجود داشته، بعضا جلسات بدون حضوری هم صورت گرفتم. در این مسائل زیادتر روی موضوعات روابط سیاسی نمایندگی ها، مسائل کارهای کنسولی و اداری و اینا صحبت های صورت گرفتن و فعلا هم شورا وجود دارن. تعدادش با وجودی که روز بروز با توجه به همین تحولاتی که پیشتر با شما اشاره کردیم تعداد نمایندگی ها محدود شده، ولی شورا هنوز هم به فعالیتش ادامه میده. جلسات به گونه فعلا هر ماهوار است جلسات به صورت آنلاین صورت میگیره و همچنان تلاش میشه تا جلسات حضوری هم صورت بگیره. خب شورا هم در یک حالت ایجاد شد که یک حالت ابهام و پراگندگی وجود داشت، یعنی اون نوعی توقعی که از شورا میرفت که باید قدمای بسیار مؤثرتر و بزرگتر را برداره، او کارم او هدفم متاسفانه تا اندازه برآورده نشد، ولی کاری که شد شورا حفظ شد. در مسائل بسیار مهم سیاسی مشورت ها و جلسات در شورا صورت میگیره، موضع گیری های شورا اونه در مسائل مختلف موقف گیری ها صورت میگیره، در قسمت ارائه مشورت ها و سفارت هایی که در وضعیت بد قرار میگیرن از وقتی که چی کنن و چطور با کشور میزبان داخل تعامل شود و چطور شورا میتونه در این قسمت دخیل باشه، اینی کارا صورت گرفته. یعنی این کارا میشد که کارهای بیشتر صورت بگیره، ولی همین که در این ادام صورت گرفته با توجه به وضعیت موجود خب خود از یک قدم مؤثر است.
1: درست. صفی صاحب قبل از اینکه به تعامل در واقع با غرب با طالب کالا بررسی کنیم که تکنیکی هست و دی فکتو چی هست، این مسائل بررسی بکنیم، خوب است که بدانیم که چی تعداد از سفارتخانه ها یا شما آمار تقریبی دارین که در هنوز در دست دیپلمات های پیشین است و چی تعدادش در غرب به خصوص به دست افراد نزدیک به طالب هاست؟
2: خب ما شما میفهمیم و قبلا هم گزارشات در این زمینه و فکر میکنم نشر شدن، سفارت هایی که متاسفانه در امو ابتدا بدون از این که امو ارزش با وجودی که خودشان از امو تمام امکانات و امتیازات و از امو موقعیت های دوران نظام جمهوریت استفاده میکردن زود رفتن با طالب داخل تعامل شدن در غرب، از نخستین سفارت هایی که سفارت ما در هلند بود، سفارت ما در چک بود، سفارت ما در فکر میکنم در بلغاریا بود و که اینا در امو قدم نخست رفتن و تعامل کردن و بعدن به تدریج باز مثلا سفارت ما در آلمان ما و شما شاهد بودیم و نمایندگی های مربوط که او را باز آلمان به او گونه داخل تعامل شد و بالاخره سفارت ما در نروژ به همین شکل. اینی تعداد سفارت هایی بودن که از غرب زودتر رفتن و داخل تعامل شدن با طالبان. دیگه متوقعی که فعلا باقی مانده اینا داخل همو شورا هستن که تعدادشان بین در غرب بین 7 تا 8 که من فعلا اگر نام بگیرم خب به چند سفارت است که باقی مونده و غیر از این سفارتایی که من خدمتتون عرض.
1: درست. و یک سوال دیگه هم اول به ذهن ما آمد. خب مثلا ما سفارتایی داریم که ممکن است از نظر عواید اینا بتونن فعالیت‌های خود روزمره مدیریت بکنن. ولی سفارتایی هم مثل مثلا سفارتی که شما هستین در یونان داریم که واقعا شاید سخت باشه. شما چگونه این هزینه‌های روزمره تان واقعا میپردازین؟ آیا عواید کنسولی دارین؟ کشور میزبان برای شما کمک میکنه یا کلا خودتان هم داوطلبانه در واقع در این مدت کار دارین میکنین؟
2: اول خود جناب قادری صاحب من خدمت شما به عرض برسانم که در این مدت 4 سال یا بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده، بدون دریافت کوچکترین امتیاز بوده که تمام همون منابعی که ما در این مدت داشتیم که یک تعداد از عواید قبلا پیش از سقوط بود اینا، چون تعمیر هم در یونان تعمیر کرایی بوده، ما همیشه هزینه پرداخت کرایه سفارت کردیم با امی هدف که بالاخره دروازه سفارت باز باشه، چون در یونان خدمات کنسولی تقریبا به صفر تقرب کرده، تنها کاری که باقی مانده و باقی مانده بود موضوعی که انتقال متاسفانه جنازه ها و اینا بود که اگر سفارت دروازش در اونجا بسته می شد باز می روند امی پروسه که مهاجرین متاسفانه می آیند ایرا اگر رایس پر از حادثه است، حادثه ها ایجاد می شه، در این قسمت کار می کنیم دیگه. متاسفانه ما با عالمی از مشکلات امی الهانه که ما با شما صحبت میکنیم تقریبا چندین ماه است که ما نتانستیم اما کرایه تعمیر سفارت یا اونجایی که هست به مالک خانه پرداخت کنیم. کشور میزبان اصلا برای ما در این قسمت هیچ گونه کمک نمیکنن. بعض نمایندگی های ما که عواید داشتن در گذشته یک مقدار در قسمت یک چند ماه معدود پرداخت کرایه در گذشته با ما همکاری کردن، بعدا اونا هم گفتن مشکلات دارن به خاطر انتقالات اینا دیگه. فعلا ما هیچ گونه کمک از هیچ جای دریافت نمیکنیم. یعنی وضعیت ما کاملا در یک حالت بسیار بحران عمیق اقتصادی قرار داره، ای که نمیفهمیم که فردا چی اتفاق میفته و کشور میزبان هم در این قسمت تا اندازه با ما متاسفانه همکار نیست. یعنی اینمی یک دشواری جدی وجود داره.
1: خب سفیر صاحب، شما از مشکلات یاد میکنین، مشکلات اقتصادی روزمره یاد میکنین که همزمان به این کشورهای میزبان یک تعدادشان عملا وارد یک تعامل با طالب شده، خودشان نامی تعامل تکنیکی میدانن. شما خود شما یک کریر دیپلمات یا یک دیپلمات حرفه‌ای هستین که سالها در پست‌های مختلف دیپلماتی کار کردین، در وزارت خارجه در کابل کار کردین. هدف این کشورها از این اصطلاح تعامل تکنیکی واقعا چی هست؟
2: خب تشکر از سوالتان و از لطفتان. موضوع تعامل تکنیکی در چنین وضعیتی که کشورها از او به عنوان یک روش و یک ساختاری که مشروعیت نداره ولی یک کشور یک سرزمین تحت کنترلش داره، این بیشتر ارتباط میگیره با ما پیشتر هم اشاره کردم با منافع و ملاحظات خود کشورهایی که داخل تعامل تکنیکی با هم یک ساختار میشن، که یعنی در این بیشتر کشورها به خاطر اهداف و منافع خود بر اساس یک دیپلماسی عملگرا یا پرگماتیزم داخل تعامل تکنیکی میشن که بیشتر اساسی از اون مسائل مهاجرین، مثلا در افغانستان موضوع کمک‌های بشردوستانه است که ما شما فکر میکنیم در اونجا وجود داره، بحث چگونگی تداوم یا ارائه خدمات کنسولی با میکتله عظیم از مهاجرین که در کشورها وجود داره و مخصوصا آله که یک تعداد کشورها تصمیم دارن که یک تعداد بخواهند برگشت بتن و این خود روند دیپورت یا اخراج یا برگشت مهاجرین بدون همکاری طرفی که در اونجا جغرافیا را در کنترل خود داره امکان پذیر نیست. همچنان موضوع موجودیت گروه های مخرب تروریستی که در افغانستان وجود داره، بحث مسائل مواد مخدر و اینا است که اینا کلش همون جنبه هاییست که زمینه را برای کشورها فراهم میکنه که داخل یک نوت تعامل تکنیکی بدون امی که امون یک ساختار بر رسمیت بشناسن داخل یک تعامل تکنیکی شوند.
1: سفیر صاحب، به این مواردی که شما گفتین حالا میپردازیم، ولی مرز میان تعامل تکنیکی و تعامل سیاسی چی هست؟ یعنی چگونه یک کشور میتونه با یک گروه یا با یک نظام یا با یک رژیم تعامل تکنیکی داشته باشه و یا تعامل سیاسی داشته باشه؟ این مرزش چی هست؟ تفاوتش چی هست بینه؟
2: خب کلانترین چیز تفاوتی که از دید ما در این قسمت وجود داره که من خدمتتان به عرض برسانم از طریق شما به شنوندگان محترمتان، مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت است. چون در افغانستان یک ساختار مشروع وجود نداره، یک نظام مشروع، یک حکومتی که برخواسته از خواست و اراده مردم باشه و کشورها وقتی که او را باز به رسمیت بشناسن، او زمینه متعاملات رسمی، گسترده سیاسی و حقوقی و اقتصادی و فرهنگی و تمام موضوعات باز میکنه که این تا یک چیزی فعلا وجود نداره و کلانترین تفاوت در میز که در افغانستان یک ساختار مشروع وجود نداره. با او خاطر کشورها از لحاظ تکنیکی داخل تعامل با مو ملاحظات خودشان که ما پیشتر اشاره کردم میشن و شما اگر ببینین همین کشورهایی که تعامل تکنیکی اون با طالب کردن، هنوز هم مثلا در همین کشورهای غربی که نماینده های طالب آمده، هنوز هم استفاده از اون بیرق سیرنگ دوران جمهوریت میکنن. در تمام مکاتباتشان و اسنادی که صادر میکنن از لوگو و آرم جمهوریت استفاده میکنن. شما اگر ببینید در هیچ نشست رسمی، در پایین ترین سطح هم، در هیچ نشست رسمی اینا دعوت نمیشن. اینا هیچ گونه کلانترین وظیفه یک دیپلمات که شما خودتان میدانید در یک قسمت تجربه کافی دارین قادری سب، کلانترین وظیفه یک دیپلمات نمایندگی است که شما وقتی که در یک کشور میرید، شما از کشورتان، از مردمتان، از منافعتان، نمایندگی میکنید. شما در هیچ یک از کشورهای غربی ندیدید که در یک نشست که صورت گرفته باشند، در یک برنامه رسمی که صورت گرفته باشند، نه بیرق از طالب وجود دارند، نه نماینده از طالب وجود دارند و نه کدام چیز رسمی که بتانند

0: در مباحث جلاز حقوقی یعنی برای کشورها بسیار مشکلات جدی، چالش های جدی حقوقی وجود داره که اگر کشورها بخواهند داخل از این شوند که طالب به رسمیت بشناسند، به خاطر محدودیت های جدی حقوقی که در ساختارهای خود از کشورها وجود داره. ما بحث پارلمان کشورها را داریم، اعضابشان را داریم، گروه های فشار را داریم، نهادهای فعال حقوق بشر، میدیا و مطبوعات و اینا را داریم. در چنین شرایط بسیار ما دیدیم در این دعوتی که در اتحادیه اروپا از طالب شده بود، ما موج از اعتراضات بسیار عظیم در داخل خود پارلمان اروپا دیدیم. بنابراین اینی چیزایی است که من فکر میکنم که هنوز هم به اون مرحله که کمک بکنه که اینا طالب به رسمیت بشناسن هنوز فاصله وجود داره، ولی طالب از این به عنوان یک وسیله تبلیغاتی برای خودش جدا استفاده میکنه و کوشش میکنه که از این استفاده کنه به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصد خودش داره.
1: ولی سفیر صاحب یک پارادوکس هایی هم دیده میشه. مثلا فرض کنین اگر آلمان ما مثال بتیم، اینا عملا چند تا دیپلمات یا کارمند یا هر چی نامش میگیرن افراد نزدیک به طالبان را قبول کردن، اومدن در قلب اروپا کار میکنن، فعالیت میکنن، خدمات کنسولی به دست گرفتن، دیتابیس اما تمام داده های شهروندای افغانستان در بیرون در اختیار از اینا هست. خب ای شما هنوز هم امیر تکنیکی فکر میکنین؟
0: نه، من فکر میکنم بحثی که همونطور که شما اشاره کردین، این بحث از حالت تکنیکی متاسفانه یک مقدار فراتر رفتن. همی که نمایندگی های افغانستان در دسترس نماینده های یک ساختار نامشروع قرار گرفته، همونطور که شما اشاره کردین، داده ها و اطلاعاتی که تای سالیان متمادی در اونجا وجود داشت، اینا با او دسترسی پیدا کردن. اکثر افغانهای ما که در بیرون هستن یا جامعه افغان، مردم های افغانستان مقیم خارج، اینا در مخالفت با طالب قرار دارن. بنان این یک نگرانی را ایجاد میکنه و این نگرانی جدن وجود داره. یعنی هر نوع، ما پیشتر هم اشاره کردم که هر نوع عادی سازی طالب، روابط با طالبا تحت هر عنوانی که باشه، باز این متاسفانه امی پیام بسیار بده میده که هر گروهی که مثل طالب باشه، با ممایت رقم طالب باشه، از طریق خشونت، از طریق افراطیت، از طریق همچو قوا استفاده از ابزار قهرآمیز به قدرت برسه، باز امی کشورها بالاخره یک روز به خاطر منافع خود با او ساختار عادی سازی روابط میکنن. باز امیست که همو اپوکراسی جای همو ارزش های دموکراسی و حاکمیت قانونی گپا را در این کشورها میگیره.
1: سفیر صاحب، میشه پس گفت که مثلا در غرب و بخصوص در اروپا هر کشور با یک رویکرد مشخص و خاص و ویژه خودشان با طالب تعامل دارند؟ مثلا آلمانی ها به طالب جا داده، ولی یک کشور دیگه مثلا مثل اسپانیا همواره واکنششان بسیار تند بوده در برابر طالب، در برابر عملکرد طالب یا سیاست های زن ستیزانه طالب ها، یا مثلا یک کشور دیگه غربی همه قسم اینا ممکن است که سیاست جداگانه داشته باشند، در حالی که در گذشته شکلی بوده که اتحادیه اروپا با وجود که هر کدام از اینا سفیر در افغانستان داشتن، ولی خب باز خود اتحادیه هم یک سفیر حالا واحد داشت که کلن از منافع اتحادیه اینا نمایندگی میکردن. آیا میشه گفت که فعلا کشورها در یک حالت رسیده که کشورهای اروپایی هر کدامشان با یک رویکرد جداگانه و انفرادی دنبال طالب میرن و منافع خود جستجو میکنن؟
0: خب از لحاظ اصول و پرنسیپ قبول شده کار اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید همی باشه که در بینشان یک هماهنگی بسیار خوب و جدی در قسمت تعامل با همچون موضوعات، مخصوصا چگونگی تعامل با طالب وجود داشته باشد. که از لحاظ مباحث حصولی و حقوقی یک اصل قبول شده است. ولی در این زمان ما شما فراموش نکنیم که کشورها در تعاملاتشان با بسیار اوقات هم مسائل سیاسی و منافعشان در نظر میگیره و همیشه هر حرکتشان در عرصه بین‌المللی، در عرصه تعامل با دیگرها، این نشأت میگیره یا ملاک یا معیار بر از امو اصل منافع خودشان است و اینکه خودشان چیگونه تصمیم میگیرند در این مورد بردارن. ما شما میفهمیم که لحاظ حقوق بین الدول هنوز هم امو کشورها به عنوان بازیگرای اصلی در سطح روابط بین المللی هستند که کدام نهاده که موافق کشورها باشه از لحاظ امو خود ساختار نظام بین الملل وجود نداره. یعنی در آخر روزی خود کشورها هستند که به اساس هم خواست و منافع و سیاست خودشان تصمیم میگیرند.
1: سفیر صاحب، وقت سر بزنین روزانه به اخبار و بیانیه.

0: های کشورهای اروپایی، شما با یک واژه همواره بر میخورین که دیفکتو بهش می نویسن، یا مثلا وقت ملاقات با طالب ها میکنن میگن که با مقامات دیفکتوی افغانستان صحبت شد. خوب است که شنوندای ما بفهمن این اصطلاح چی معنا داره، بار حقوقی و دیپلماتیکش چی هست، واقعا آیا در گذشته به گروه های شبیه طالب ها اطلاق می شده یا طالب ها تنها گروه هستن که غرب و اروپا به خصوص اینا در واقع به مقام های طالب ها یا به خود حکومتشان دیفکتو میگن؟
1: خب بحث موضوع اصطلاح دیفکتو یکی از مباحث قابل بحث در حقوق خود بین‌الملل و حقوق دیپلماتیک و کنسولی ای بوده از گذشته هم، و ای اینطور معنا میشه وقتی که یک ساختار قدرت در یک سرزمین به دست میگیره و او دارای مثلا مشروعیت نمی باشد و یعنی به معنای عزیز که شما قدرت در یک جغرافیا در دست دارین ولی شما مشروعیت ندارین، ولی کشورهای دیگه به خاطر از اینکه در اونجا منفعت دارن، منافع دارن، بعضی مسائل دارن و مجبور هستن که داخل تعامل با اون ساختار شون، ایره باز در حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک تحت یک نوع برخورد یعنی دیفکتو یا برخورد موقتی، نه به گونه دائمی، نه به عنوان از اینکه شما را به عنوان یک طرف رسمی به رسمیت میشناسن، صرف به خاطر از اینکه شما او سرزمین در کنترل دارین و ایجاب میکنه. ما بیشتر گفتم بحث مسائل کمک های انسان دوستانه برای افغانستان است. مردم افغانستان بیش از 60-70% در فقر هستند، خود دنیا نیاز داره که برای از اینا کمک بکنه، کمک رسونی کنن، بنان باید با یک ساختار داخل تعامل باشن، بنان اینم طور تعامل را که داخل به گونه موقتی با یک طرفی که قدرت به گونه نامشروع گرفته و کی تعامل صورت میگیره در ادلاز حقوق بین المللی نمیره یک اصطلاح دیفکتو برش استفاده میکنند که در مقابل اصطلاح دیجوری که امو شناسایی دائمی یا همیشگی یک نظام یک دولت هست استفاده میشه.
0: پس اگر ساده سازی برای شنوندای ما بکنیم، یعنی دیفکتو به معنایی که شما قلم رو به زور به دست گرفتین ولی کشورها شما را به رسمیت نمیشناسه ولی کماکان میخواین بنابر ملحوظات تعامل داشته باشن، حالا کمک های بشر دوستانه یا نگرانی های امنیتی که دارن، و دیجوری که شما گفتین یعنی عملا کشورها تعامل داره، مثل که مثلا در دوره جمهوریت کشورها با افغانستان، با مقام های افغانستان، با حکومت افغانستان عملا رابطه داشتن، ایده در واقع دیجور میگن، درست است؟
1: من موافق بالکل، اما تر از که به زبان ساده همونطور که شما گفتین وقتی که شما یک سرزمین می داشته باشین و هیچ گونه مشروعیت ندارین ولی بنابر ملاحظات خود کشورها باید با شما تعامل میکنن، این وجود داشته در تاریخ و همچنان اون دیجور شما استفاده کردین. و در اینجا یک بحث مسئله شناسایی دولت ها و حکومت ها هم است که من فکر میکنم بازی از همو حوصله بحث شما هم خارج است و شاید باز خسته کن تمام شود.
0: درست. ولی اخیراً سفیر صاحب در بعض اسناد ما متوجه شدم، مخصوصاً در بعض بیانیه ها، بعض کشورها فعلاً از مقام های زیرت یا به انگلیسی همو relevant authorities که میگن استفاده میکنن. حتی ما متوجه شدم که دیفکتور هم دیگه استفاده نمیکنن. فکر میکنین که یک نوع تغییر در رویکرد غرب و اروپا هست که میخواین به طالب نشان بدن، که خاطر نشان بکنن که به دلیلی که طالب دیگه همو توقعات و خواسته های اینا را قبول نکرده در بخش نمیفهم حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، حقوق اقلیت ها، دین، مذهب و اینا، به او دلیل است که اینا فعلا از اصطلاح مقام های زیربط استفاده میکنن. تفاوت این دیفکتو و مقام های زیربط در اینجا چی هست پس؟
1: ما دامت که شما اشاره کردین دقیق است، چون کشورها میخواستن در ابتدا از طریق یک نوع امتیازدهی و طالب تشویق به این کنن که حداقل در امو برخوردش در قسمت مردم افغانستان و مخصوصا در قسمت موضوعات حقوق بشری و بالاخص موضوعاتی که مربوط به حقوق زنان و بانوان در افغانستان میشه حداقل یک مقدار نرمش نشان بدن، که متاسفانه همی خود روش امتیازدهی و طالب در 5 سال گذشته این ناکام ثابت شد. طالب طرف نبود، چی که از عدل و امتیازی که کشورها در طول 5 سال برش دادن، هیچ گونه برالاقی که در موقف طالب درم و دیدگاه طالب درم، برخورد طالب نسبت به مردم افغانستان برالاقی که تغییر نیامد. هر روز ما و شما شاهد همو شدیدتر شدن و سختتر شدن همو تصامیم طالبان در قسمت مردم افغانستان شده. خویی خودش یک قدم است، یک گام خوب است. امیدوار هستیم که پیام طالبان بگیرن که حتی یعنی دنیا نسبت به روی کرد طالبان کاملا یک نوع مایوس و ناامید شدن. و من فکر میکنم که بسنده نیست، کافی نیست تنهایی، باید ما شاهد اقدامات فراتر از این باشیم. طالب تا هنوز از دید من هیچ گونه فشار واقعی را که از طرف دنیا باشه تا هنوز متحمل نشده. این بنا به عوامل مختلفی که باز بحث‌های فراتر نسبت به اوضاع منطقه و فراتر از منطقه و موضوعات ژئوپلیتیک دنیا داره. یعنی طالب تا هنوز فشار واقعی از طرف دنیا ندیده، یعنی با صدور یک اعلامیه یا بیانیه یا محکوم کردن یا ای که طالب ساختار دیفکتو نیست یا میدانم مقامات زیره پیامول الفنتاتوراتیز باشه، این بسنده نیست به نظر من. باید طالب بیشتر مورد فشار قرار بگیره تا حداقل بخواست مردم افغانستان تمکین بود.
0: چه فشار سفیر صاحب خیلی خوب از بدانیم، مثلا شما از منظر دیپلماتیک فرض کنین چه فشارهایی میتونه وجود داشته باشه که طالب وادار بسازه که به خواسته های مردم افغانستان و کنوانسیونهایی که افغانستان پایش امضا کرده اینا متحد باشن؟
1: خب یک فشارش فهمیست که با طالب بادیسازی روابط صورت نگیره. باید کشورها به خاطر اصل بحران، رسیدگی با بحران افغانستان و به اصل ماهیت بحران افغانستان این است که شما یک نوع عادی سازی روابط با طالب بکنین. باید ما به اصل و ریشه مشکل که در افغانستان عدم موجودیت یک ساختار مشروع با او پرداخته شود. دو، ما شما میبینیم که طالب در 5 سال گذشته به گونه منظم هفتوار پول دریافت میکنن. یعنی این خود از این خوب برش یک ساختار مثل طالب کمک میکنه برای تداوم عمرش. سوم، طالبا مثلا پول برشان منظم چاپ میشه، در دسترسشان قرار میگیره. مثلا طالبا با چاپ پاسپورت دسترسی پیدا کردن. اینی امتیازات بود که بر طالب داده شد. اگر اینی فشارها از طالب، مثلا امتیازات از طالب گرفته شود، فشار طالب جدا به مشکل برمیخوره، به بنبست فعلا مواجه شده، این فراتر میشه و طالب مجبور میشه که یا در خود یا در ساختار خود تغییر بره یا به خواست دنیا تغییر بده. ولی به خاطر این کارها صورت نمیگیره که فعلا دنیا، کشورهای مختلف، بازیگرایی که در افغانستان دخیل هستن، بازیگرای مهم، مصروف در موضوعات مهمتر دیگه در دنیا هستند و این باعث شده که طالب از این فرصت استفاده کنه. و دوم، طالب در دیپلماسیش، طالب کدام دیپلماسی فعال و پویا نداره. دیپلماسی یک نوعی از گروگانگیری است که مردم افغانستان در داخل گروگان گرفته. و دوم، از حضور مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که دنیا میخواهد که اونا را اخراج کنه، دیپورت کنه، به خاطر یک عربه فشار برای کشورها استفاده میکنه. بدون از اینکه طالب یک برنامه داشته باشه به خاطر حفظ و دفاع و حراست از حقوق و منافع نه در داخل افغانستان و نه در بیرون افغانستان، بنان اینی امتیازات باید به طالب داده نشه، فشارها زیاد شوند و این باعث میشه که طالب ها مثلا از تمام از این امکانات فعلا استفاده میکنن. متاسفانه
0: سفیر صاحب، شما از مهاجرت یاد کردین. خب مسئله مهاجرت به نظر من همیشه وجود داشته. حالا اروپا همیشه در طول مثلا 30-35-40 سال گذشته که شما بینین در دوره های مختلف با سیل از مهاجرت مردم افغانستان روبرو بوده. چرا این مسئله مهاجرت فعلا به مهمترین عامل تعامل اروپا با طالبان تبدیل شده؟ چون یک چیزیست که غربی ها هم وقتی ازشان پرسیده میشه که شما چرا با طالب تعامل میکنین، اینا نخستین دلیلش هم مسئله مهاجرت میگن. چرا این مسئله داغ است؟
1: با وجود از اینکه شما میدانید که موضوع مهاجرت یک موضوع زیادتر انسانی و حقوقی و حقوق بشری است، ولی فعلا این موضوع مهاجرت با یک مبحث بسیار بزرگ سیاسی در موضوعات سیاست داخلی کشورها تبدیل شده. و همیشه شما اگر ببینید در کارزارهای انتخاباتی از موضوع یا بحث مهاجرت به عنوان یکی از ابزار مهم کارزارهای انتخاباتی صورت میگیره. و دوم همین موج بسیار عظیم و گسترده ای که در 5 سال گذشته داخل کشورهای اروپایی شده و حتی ای از پیش از او شروع شده بود، این هم نسبت به سایر ادوار گذشته تاریخی یک مقدار به پیشینه است. خب تمام از این امینا فشارا را در کشورها ایجاد کردند. و دوم من پیشتر هم اشاره کردم که خود به قدرت رسیدن احزاب راستگراهایی که امو در موقفشان یا در امو پالیسی ازبیشان بحث مخالفت با مهاجر است در اکثر کشورها به قدرت رسیدن، اینا تمامش از دید من دست به هم داده که این بار یک مقدار اروپایی ها در بحث مهاجرت اساس تر بشن و این یک وسیله قرار بدن که بخواهن از این طریق داخل تعامل با یک ساختار نامشروعی مثل طالب شوند.
0: ولی خب سفیر صاحب، تعداد کسایی هم کم نیست که فکر میکنن این فقط یک پوشش است و ممکن عوامل دیگه وجود داشته باشه، مثلا مسئله مهاجرت فقط به عنوان یک پوشش استفاده میکنن تا این که با طالب تعامل بکنن، ولی خب نگرانی ها شاید فراتر از این باشه. شما چند لحظه پیش از مسئله افرادگرایی، از تروریسم، حضور گروه های ده ها گروه تروریستی در داخل افغانستان و تعامل طالب ها با بعضی کشورهایی که غرب ممکن هست که خوششان نیاید، مثلا مثل تعامل با چین، تعامل با روسیه، اینی موضوعات هم ممکن است بالا یک تعداد فکر کارشناسا فکر میکنن که ممکن این عوامل اصلی باشه، ولی خب مهاجرت به عنوان یک وسیله در اینجا داره استفاده میشه.
1: دقیق است. در این قسمت من موافق هستم که در کنار مهاجرت، چون مهاجرت یک موضوعی است که زیادتر اما برجستگیش در سطح بیرون و میدیا و مطبوعات و اینا بیشتر است، از این به عنوان یک ابزار جدی استفاده میشه، ولی در کنار از این موضوعات دیگه که از اهمیت بسیار بالای برای کشورها برخوردار است، خب یکی مسئله همین حضور گروه های مخرب افراطی تروریستی در افغانستان است. خب موضوع جلوگیری از این یا آگاهی از حضور از اینا، مسئله بحث مثل قاچاق مواد مخدر در بین است، این هم یک نگرانی جدی برای کشورها. خود موضوع امی که ما پیشترم اشاره کردم که مسائل اقتصادی هم، چون مردم افغانستان اکثریتشان فعلا در فقر زندگی میکنن، موضوع رسیدگی به فقر و جلوگیری از فروپاشی، یعنی یک نوع فروپاشی اقتصادی در افغانستان، چون کشورها نگران هستند که اگر افغانستان به فروپاشی جدی اقتصادی مواجه شود، خب بازی هم سبب یک موج بسیار عظیم و تازه از مهاجرت ها میشه. مسئله خود ثبات منطقوی است، کشورها بازیگرایی که در سطح منطقه است و همین خود رقابت های موجودی که در سطح بازیگرای مختلف و در سطح ژئوپلیتیک چی منطقه و چی فرا منطقه فراتر از منطقه قرار داره، اینا هم عوامل بسیار مهم هستند که کشورها میخواین در این موارد دخیل باشن، چون در گذشته هم دخیل بودن و این برشان ازداد امنیت داخلیشان و موارد امنیتیشان و منافع و اهداف بین‌المللیشان بسیار برشان های اهمیت است.
0: سفید صاحب، شما از بقیه عوامل گفتین در این حوزه، من مطمئن هستم شما در آسیای مرکزی کار کردین به عنوان دیپلمات، خوب است که دیدگاهتان رو بدانیم که چقدر ممکن است که اروپا نگران نزدیک شدن طالبا با روسیه و چین باشه و مخصوصا برنامه بلند پروازانه اقتصادی که چین داره، از یک کمربند، از پروژه یک کمربند و یک جاده گرفته تا بقیه پروژه هایی که یا تا استخراج معادن در واقع و دسترسیشان به مو در واقع معادن دست نخورده افغانستان که حالا در 20 سال جمهوریت یعنی واقعا دنیا به یک شکل تلاش کرد که پروژه ها بسیار به یک شکل درستش و قانونمندش پیش بره، ولی خب فعلا دیده میشه که عملا کشورهای مثل چین مثلا آمدن و گزارشات زیادی وجود داره که اینا استخراج بی‌رویه میکنن و از اون طرف هم حضور بعضی گروه های تروریستیه که حالا منافع غرب عملا تهدید میکنه، یا مثلا حالا رقابتی که بین روسیه و غرب وجود داره، خب عملا میدان بازی در افغانستان فعلا به دست روسیه و چین افتاده. فکر میکنین این دو تا عامل چقدر میتونه باعث شده باشه که حالا غرب از پوشش مهاجرت استفاده کرده و بخواین با طالب نزدیک شون تا ای که طالب زیر نظر داشته باشه، حداقل در این دو تا مورد مشخص؟
1: سوال بسیار مهم است. خب ما شما میفهمیم که افغانستان همیشه متاسفانه با توجه به موقعیت جغرافیاییش و این که حضور بازیگرای بسیار متفاوت منطقوی و بین المللی همیشه درگیر رقابت‌های کشورها بوده و کشورها به خاطر از این که منافع خود در افغانستان حفظ بکنن و منافع طرف مقابل به نحو صدمه بزنن، همیشه از افغانستان منعیس یک مرکز متقابل یا تضاد منافع متاسفانه استفاده شده. این برخلاف همون دیدگاهی بوده که در گذشته ما شما شاهد هستیم که بعض رهبرای افغانستان و سیاسین افغانستان فکر میکردن که افغانستان به جای از اینکه بتونه از دید یک مرکز رقابت یا تصادم منافع کشورها باشه به یک مرکز از همکاری های منطقوی تبدیل شوه که بتونه این هم بر ثبات افغانستان کمک کنه هم بر ثبات منطقه، که متاسفانه بنابراین این تفاوت دیدگاه ها و اهداف بسیار متفاوت بازیگرای مختلف افغانستان به او هدف خود نرسید. خب اروپایی هم با توجه به اینکه مشخص در سوال شما نگرانی های اول اروپایی ها بسیار همون نگرانی های امنیتی است. مثلا اگر ما به سر ببینیم اینا یک نگرانی جدی از گسترش فعالیت های گروه های مخرب در افغانستان دارن، از موضوع قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های جرمی دارن و مخصوصا از احتمال گسترش از این افرادگرایی به طرف اروپا دارن، و در اینجا مثلا کشورهایی که فعلا بازیگرای عمده در افغانستان هستن روسیه تا یک حد، چون روسیه فعلا در بحث جنگ با اوکراین بسیار دخیل است و از اون خاطر است که با طالب امتیاز میده، چون روسیه نمیخواد که طالب به یک دردسر امنیتی کلان در مرزایش با افغانستان تبدیل شود، با کشورهای آسیای میانه تبدیل شود. چینایی ها زیادتر در افغانستان فعال هستند و این باعث از این شده که کشورهای غربی از این یک نوع نگرانی داشته باشند که هر قدره که حضور از این کشورها در افغانستان تقویت پیدا بکنه و این باعث میشه که بازم منافع که کشورهای اروپایی دارن، چی از لازه که ما پیشتر اشاره کردم موضوعات امنیتی، چی از مسائل سیاسی و استخباراتی و موضوعات کلان منطقوی، باز این مورد تهدید قرار بگیره. بنان از او خاطر است که اینمی جنجالایی که فعلا وجود داره، افغانستان متاسفانه همیشه قربانی امی رقابت ها بوده و طالب هم متاسفانه با روشی که شیوهی که طالب پیش میره افغانستان تبدیل کرده به یک مرکز از رقابت های نیابتی، چون کشورهای مختلف با طالب رابطه دارن و هر کس فکر میکنن که بالای طالب نفوذ داشته باشن در این میدان افغانستان میتونن زیادتر بازی بکنن و یک عامل دلیلش همی است که هر کشور میخواهد مخصوصا بازیگرای عمده به شمول اروپا که داخل تعامل با طالب باشه تا همو نفوذ خود و همو منافع خود در اونجا بتونه به نوع حفظ بکنن. و متاسفانه در امی 5 سال گذشته نشان داد که کشورها کلش به یک نوع بالای طالب نفوذ داشتن و در ضمن هر کدامشان اینمی توانایی حفظ منافع خود و توانایی صدمه زدن به منافع طرف مقابل هم داشتن، که اینی باعث شده که امو عیات ساختار نامشروعی مثل طالب در افغانستان یک مقدار ادامه پیدا بکنه، چون فعلا یک اجماع در بین کشورهای منطقه و قدرت‌های کلان در قسمت برخورد با طالب وجود نداره. اینمی برای طالب هم یک فرصت ایجاد کرده.
0: سفیر صاحب، ما از سیاست‌های غرب یاد کردیم، خوب است که مثلا مختصر در مورد پالیسی های طالب هم گپ بزنیم. مثلا من به یاد دارم که در دوره جمهوریت وزارت خارجه روی پالیسی های به نام نیوترال پالیسی یا پالیسی های بی‌طرفی در واقع کار میکردن که افغانستان بی‌طرف باقی بانه، با همه تعامل داشته باشه، با همه کشورها به شکل یکسان تعامل داشته باشه، مخصوصا با کشورهای غربی. فعلا آیا طالب یک قانون نوشته داره در مخصوصا در بخش دیپلماسیش در وزارت خارجهشان، یا ای که همونطور به شکل روزمره اینا تعاملشان با هر کشور به اساس چی میفهم مثلا روزمرگی هست، به اساس توقعات و تقاضاهای روزمره هست، یا هر کدام از مقامهای طالب ها ممکن برخورد و تعاملشان با هر کشور به اساس منافع شخصی خودشان باشه، یا فکر میکنید یک چیز مدون و نوشته شده موجود داره در این بخش؟ خیلی مختصر اگر بشنویم.
1: من فکر میکنم که خب با توجه به ساختار و شناختی که ما و شما از یک ساختار مثل طالب داریم، اینا زیادتر با چیزهای نوشته شده اونقدر باور ندارن و همچنان ما و شما وقتی که امو ظرفیت دستگاه دیپلماسی طالب رو میبینیم، اونطور یک ظرفیت در ساختار و دستگاه دیپلماسی اصلا تو دستگاه دیپلماسی ندارن، یک گروه هستن آمدن کدام یک ساختار وزارت خارجه را گرفتن. ما تمام کادرای که در طول 20 سال در افغانستان تربیت شده بودند، آگاهی یافته بودند، زبانهای خارجی رو میفهمیدند، متاسفانه از دست دادیم. بنابراین یک خطوط مشخص از سیاست خارجی که اهداف و پالیسی های سیاست خارجی طالبان را واضح کنم، ما خود چیزی را شاهد نبودیم و ندیدیم. در ساختار نظام تصمیم طالبان از یک نفر سرچشمه میگیره که هیچ نوع خودش آگاهی از موضوعات بین المللی نداره، مطالعات بین المللی نداره، مطالعات تاریخی افغانستان نداره، فضای منطقه را نمیفهمه، ساختار قدرت و بافتای قدرت در سطح افغانستان و منطقه نمیفهمه، نقش قدرت های بزرگ نمیفهمه، روابط بین المللی نمیفهمه، سیاست خارجی نمیفهمه و دیپلماسی نمیفهمه. کسی که در قندان نشسته و کسی تا بال حدود او را ندیدم و از اونجا تمام تصمیم ما را میگیره.
0: پس وقت مثلا نماینده های دیپلماتیک طالب از وزارت خارجهشان یا دیپلمات هایشان با مثلا یک کشور غربی گرد یک میز میشینن، واقعا طالب مثلا با چی راهکار، با چی یک رویکرد پیش میره؟ نمو ساز و کارشان چی هست در بخش مذاکره؟ واقعا امو خواسته هایشان چی هست؟ تنها فقط گرفتن و قبضه کردن سفارتخانه های افغانستان است یا فراتر از او هم یا با تعامل و روابط دیرینه و یا مثلا ایجاد روابط خوب و نمیفهمم مسئله تقویت روابط تجارتی، روابط اقتصادی و همکاری های فرامنطقه‌ای هم فکر میکنن؟
1: تا فعلا خب ما شما شاهد یک بحث های عمیق نبوده. تمام صحبت‌هایی که طالب با کشورهای مختلف داشته، تلاش نمی بوده که یک نفر کارمند تکنیکی را تحت عنوان دیپلمات به کشور غربی برسانند و همو کنترل همو سفارت را بگیرند. فراتر از این طالب کدام برنامه بر افغانستان و بر مردم افغانستان ندارد. این مباحث بسیار مهم را که شما مطرح کردین، این خود ناشی از یک ساختار مشروع میشه. ساختار مشروعی که نمایندگی از کل مردم افغانستان کنه. پیشتر من بحث نمایندگی را روی صحبت کردم که باز وقتی که باز میشیند با یک طرف صحبت میکنه، در مذاکرات میشینه با اقتدار کامل و نمایندگی کامل از دولت و ملتش که مشروعیت در وجود داشته باشه، توی ابعاد مختلف دیپلماتیک که او مسائل سیاسی است، مسائل اقتصادی است، مسائل تجارتی است، مسائل فرهنگی است، مسائل ارتباط مردم با مردم است، دیپلماسی عام است، طالب‌ها از این چیزای آگاهی و خبر ندارن و این چیزا اصلا برشان اهمیت هم نداره. تنها چیزی که برشان اهمیت داره او تداوم نموت یک ساختار نامشروع با گرفتن کنترل چند سفارتخانه که او طرف هم بکیرم اینا رو میپذیره، هیچ جایی به عنوان نماینده رسمی در یک جای اینا رو قبول نداره.
0: صفی صاحب، اگر جمع‌بندی بکنیم، اگر این روند کنونی ادامه پیدا بکنه تا ماه‌های آینده یا مثلا یک سال آینده، رابطه غرب و طالبان را چگونه شما می‌بینین؟ تعامل محدود می‌بینین؟ عادی سازی روابط می‌بینین؟ یا حرکت تدریجی به سمت شناسایی سیاسی می‌بینین؟ و در مورد شخصا خودتانم تا کجای خط در واقع حاضر هستین که پیش برین و نمایندگی افغانستان در یونان کماکان داشته باشین و از مردم افغانستان نمایندگی بکنین؟
1: تشکر از سوالتان قادری صاحب. در این مورد باید بگویم که روند تعامل متاسفانه میگونه با طالب ادامه خواهد پیدا کرد. طالب همونطور که گفتم از موجودیت مهاجرین افغانستان منعیسی اگر به فشار سر کشورهای اروپایی استفاده میکنند، کشورهای اروپایی هم بنابراین مسائلی که ما شما با تفصیل بحث کردیم با تعامل خود ادامه میتن، ولی ما در آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمیبینم. ما حتی ما بلالاوی که او را نمیبینم، ما فکر میکنم که بالاخره این کشور هم چون ماهیت طالبا درست نمیشناسن با این گروه به بنبست میرسن و این تعاملاتشان متاسفانه نمیتونه به اهدافی که اینا بین خود بر نزد خود ترسیم کردن اینا را برسانند. از اون خاطر خوب است که همین الان در این قسمت تجدید نظر بکنند. و در قسمتی که ما پیشترم براتان اشاره کردم که در این چند سال گذشته کار کاملا داوطلبانه بود و این بستگی با این داره که تا چی زمان کشور میزبان هم ما را اجازه میده که در اونجا فعالیت خود ادامه بدیم، تا اون زمان ادامه میدیم. بازار زمانی که برای ما گفته شد که دیگر سفارت در اینجا باید دروازش بسته شد، اون سفارت دروازش بسته خواهد شد و امیدوار هستیم که تا اون وقت ما شاهد تحولات مثبت در راستای منافع مردم افغانستان و ایجاد یک ساختارهای مشروع و یا ای که طالب باید درسای اساسی را گرفته باشد و به مراجعه کنه به مخواست و اراده مردم افغانستان و بر اساس اراده مردم افغانستان پیش بره، تا ما شاهد رهایی از امت یک بنبستی که فعلا قرار داریم از این خارج شویم.
0: و بحث کشورهای میزبانتان باز چطور میشه در این مورد؟ یعنی آیا تلاش های هم وجود داره که شورای سفرا و مخصوصا شخص خود شما با کشور میزبان مذاکره بکنین تا این که در همچه یک شرایطی که دیگه طالب اصلاح نشده و تغییرات رو در همو ساختار خود به وجود نیاورده حرفای شما را بشنوند؟
1: خب ما خو این کار ادامه میدیم از هر وسیله و روش دیپلماتیکی که در اختیار ما قرار داره، از ابزار دیپلماتیکی که در اختیار ما قرار داره و این ادامه میدیم. ولی ایران فراموش نکنیم که موقعیت و موقف ما نسبت به گذشته در کشور میزبان در او وضعیت قبلی نیست، بنان او سطح مراوداتی که در دوره جمهوریت ما داشتیم با او سطح نیست، ولی با وجود از اون چیز ابزاری که در دست ما هست ما تاوال او تلاش کردیم و با او تلاش خود ادامه میدیم.
0: میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان، یک جان سپاس از حضورتان در برنامه، تا از نگاه دیگر بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخطا چرخبالهای طالبان هدف راکت جبهه آزادی نبرد رو در رو گسترش یافته است. در درایم فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی هدف قرار گرفت. نگرانی از گسترش تروریسم در منطقه. وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان در قرقیزستان به گفتگو نشستند. دو همسایه افغانستان بر صلح و ثبات منطقه تاکید کردند.
1: اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادش نباشه.
0: و ادامه یه گفتگو یا جنگ. ترامپ میگه توافق راه بهتر است اما جمهوری اسلامی هنوز آماده نیست. در ادامه مقاومت مسلحانه در بدخشان، منابع محلی از حملات تازه جبهه آزادی به مواضع و نیروهای طالبان خبر دادند. با گفته منابع، نیروهای این جبهه جمعه با حمله راکتی به چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان مانع استقرار آنان در مناطق کوهستانی شدند. همزمان ساختمان فرماندهی امنیه طالبان و شهر صفا مرکز ولسوالی درایم هدف چند حمله راکتی قرار گرفته است. سامسام سیرت گزارش می‌دهد.
2: گسترش مقاومت مسلحانه علیه طالبان در بدخشان. طالبان وادار به اعزام و جابجایی نیروهای تازه نفس شده. منابع از زیباق خبر دادند که نیروهای جبهه آزادی برای افغانستان چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان را هدف قرار داده و مانع استقرار آنها در مناطق کوهستانی این ولسوالی شدند. در گریمیان جبهه آزادی و طالبان در زیباق روز پنجشنبه آغاز شد و اکنون برخی مناطق این ولسوالی در کنترل جبهه آزادی است.
3: بسیاری از پایگاه های در واقع ولسوالی زیباق به جز مرکزش اکنون در کنترل مبارزان جبهه آزادی است. جنگی که در واقع حداقل بیش از 20 ساعت دوام کرده، هر دو طرف مواضع ثابت دارن و برای یکدیگر آتش میکنن.
2: از سوی دیگر در ولسوالی درایم جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به مرکز این ولسوالی شلیک شده و ساختمان فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی درایم در شهر صفا هدف قرار گرفتند. همزمان با گسترش دامنی درگیری ها در نقاط مختلف بدخشان، طالبان فشارها بر غیر نظامیان را افزایش دادند.
4: اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم، دوباره اینا به تلاشی های خانه و خانه، بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت بیش از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبان در امو مسائل نظامیشان سابقه داشت گذشته هم.
2: این تحولات در حال رخ می دهد که برای نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان هفته گذشته گروه سپاهیان میهن ولسوالی یفتل پایین بدخشان را برای چند ساعت تصرف کردند، آنچه واکنش های گسترده را برانگیخت و بسیاری ها آن را نابودی طلسم شکست ناپذیری طالبان توصیف کردند. اکنون طالبان در مورد تحولات تازه سکوت کرده و اما مخالفان این گروه باور دارند درگیری های بدخشان نشان آغاز سقوط رژیم طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان دیدار کردند. محمد اسحاق دار و سراج الدین مهرالدین بر تقویت صلح و ثبات و حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه تاکید کردند. وزیران همسایه علاوه بر اظهار نگرانی از گسترش تروریسم در افغانستان، بر اهمیت همکاری در مجامع چند جانبه برای پیشبرد رفاه و همگانی نیز تبادل نظر کردند. شهناز کاملزاده از تفلیس با ما همراه شده. شهناز، بیشتر چه می‌دانیم در این مورد؟ متاسفانه که ما تصویر شهناز را از دست دادیم. همکاران تلاش می‌کنند اگر ممکن باشه شهناز کاملزاده را، بله، خوشبختانه که داریم شهناز را. شهناز، بیشتر در این مورد چه می‌دانیم؟
5: خب ببینید، در حاشیه های این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیدارهای دو جانبه برگزار شد که یکی از این دیدارها هم ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان سیراج الدین مهری‌الدین با نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه پاکستان آقای محمد اسحاق‌دار بوده است که جانبها در مورد امنیت منطقه و همچنین در مورد اوضاع افغانستان نیز گفتگو کردند و گفتنیست که در حاشیه های این نشست همچنین در دیگر دیدارها، مثلا دیدارهای همچنین وزیر خارجه ایران با ازبکستان و همچنین دیگر وزرا در مورد امنیت افغانستان دیدار و گفتگو.
0: بابت مشکلی که با همکارمان شهناز پیش آمد پوزش می طلبیم و می پردازیم به سایر خبرها و مرتبط با نشست شانگهای، نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های منطقه‌ای قرار داد. کشورهای عضو در این نشست افغانستان را نه به عنوان یک شریک بلکه به عنوان یک نگرانی بزرگ امنیتی بررسی کردند. میر عبداللهی میری گزارش می‌دهد.
6: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم‌گیری همچنان در مرکز بحث ها قرار دارد. این بار در قرقیزستان، جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمدند، نام افغانستان بار دیگر تکرار شد. اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای، بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
7: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد یکی از جدیترین چالش های امنیتی برای ما به شمار می رود.
6: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرسش های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می رود؟ تهدیدهای تروریستی چگونه مهار خواهد شد؟ و آیا این کشور می تواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می گویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
7: سازمان های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان به جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت های خود ادامه می دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
6: طالبان وعده داده بودن افغانستان را به کشور امن تبدیل می کنند، اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از تروریسم و دارای حکومت فراگیر سخن گفت. پیامی که در آن اشاره مستقیم به یکی از بحث‌های اصلی درباره طالبان دیده می‌شود، نبود مشارکت گسترده سیاسی در داخل افغانستان. اکنون نگاه‌ها به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است. آیا کشورهای منطقه تنها نگرانی‌های خود را تکرار خواهند کرد یا برای آینده افغانستان راهکار عملی راه خان داد؟ افغانستان همچنان در مرکز توجه است، اما پرسش اصلی این است آیا طالبان میتوانند نگرانی های منطقه را کاهش دهند یا افغانستان همچنان یک پرونده باز امنیتی باقی خواهد ماند؟ میر عبدالله میری.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید سیلاب‌های یانی در 21 ولایت هشدار داده است. این اداره اعلام کرده که در ولایت‌های مرکزی و غربی وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک نیز پیش بینی می‌شود. این هشدار در حالی صادر شده که اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده است سیلاب‌های 24 ساعت گذشته در 10 ولایت افغانستان جان 9 نفر را گرفته است. منابع محلی در تخار میگن طالبان با غلام حسین فرمانده تاجیک تبار خود اجازه بازگشت به ولسوالی چاهاب را داده است. به گفته منابع طالبان همچنین وعده داده که بیش از 400 میل سلاح و تجهیزات نظامی ضبط شده این فرمانده را به او برگردانند. این اقدام همزمان با افزایش تنش میان طالبان و مردم و محل بر سر استخراج معدن طلای چاهاب صورت میگیرد. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده که لغو کامل برنامه پذیرش حدود 640 شهروند افغان غیر قانونی است. دادگاه حکم داده که دولت پیش از لغو پذیرش باید پرونده هر فرد را جداگانه بررسی کند. این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت برای انتقال به اسکان در آلمان انتخاب شده بودند. در آمریکا تلاش‌ها برای تمدید مسئولیت افغان‌ها از اخراج همزمان با نگرانی‌ها از جمع‌آوری اطلاعات آنان ادامه دارد. 4 نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه طرحی را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت افغان‌ها تا سال 2029 ارائه کردند. در مقابل برنامه یک اداره فدرال برای جمع‌آوری اطلاعات داد البته 800 مهاجر افغان نگرانی نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته است. نهایت شهیر گزارش می‌دهد.
8: در حالی که دولت دونالد ترامپ فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده است، 4 عضو دموکرات و جمهوری خواه کانگرس برای تمدید مسئولیت موقت آنان متحد شدند. اعضای کانگرس امریکا لایحه‌ای را برای تمدید مسئولیت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند. بر اساس این طرح، افغان‌های واجد شرایط می‌توانند تا اول جولای 2029 از حمایت در برابر اخراج و مجوز کار برخوردار شوند. حامیان این لایحه میگویند افغان‌هایی که در جریان جنگ 20 ساله در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند. حمایت همزمان اعضای دو حزب از این طرح آن را به یکی از معدود ابتکارهای دو حزبی در پرونده مهاجرت افغان‌ها تبدیل کرده است.
9: من به گروه دو حزبی از نمایندگان پیوستم تا برای تمدید مسئولیت موقت افغان‌ها تلاش کنیم. آنان باید بتوانند وضعیت قانونی خود را حفظ کنند و به افغانستان جایی که با خطر مرگ و پایگرد روبرو هستند بازگردانده نشوند. این تصمیم برای جان هزاران افغان حیاتی است و نشان می‌دهد آمریکا به تعهدات خود پابند است.
8: اما همزمان با این تلاش‌ها در کنگره، گزارش تازه واشنگتن پست از اقدامی پرده برداشته است که نگرانی سازمان‌های حامی پناهندگان را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، دفتر اسکان مجدد پناهندگان آمریکا برنامه‌ای را برای تماس با 800 مهاجر افغان آغاز کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت مهاجرتی، اعضای خانواده و شغل آنان جمع‌آوری می‌کند. مقام‌های این اداره هدف از این برنامه را شناسایی نیازهای مهاجران عنوان کردند. اما سازمان‌های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که این اطلاعات ممکن است در آینده برای اجرای قوانین مهاجرتی یا اخراج افغان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. دفتر اسکان مجدد پناهندگان و وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون به این نگرانی‌ها پاسخ ندادند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ از سال گذشته وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان را لغو کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر صدور ویزا و ورود شهروندان افغانستان وضع کرده است. اکنون سرنوشت هزاران افغان در آمریکا به دو روند همزمان گری خورده است. از یک سو تلاش کنگرس برای حفظ حمایت قانونی از آنان و از سوی دیگر سیاست‌های اجرایی دولتی که آینده این مهاجران را همچنان با ابهام روبرو کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. چرخبال‌های طالبان هدف راکت جبهه آزادی نبرد رو در رو گسترش یافته است. در درائم فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی هدف قرار گرفت. نگرانی از گسترش تروریسم در منطقه. وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان در قرقیزستان با گفتگو نشستند. دو همسایه افغانستان بر صلح و ثبات منطقه تاکید کردند. و در ادامه این برنامه خبری،
10: مجمع کشورهای عضو با رأی اکثریت 82 کشور تشخیص داد که کریم خان مرتکب تخلف و نقض جدی وظایفش شده است و او را از مقامش برکنار کرد.
0: پایان عصر کریم خان در عدالت بین المللی، دادستان پرونده رهبران قدرتمند جهان برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینش درباره احتمال تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست پس از فروپاشی آتش‌بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ بیشتر گفته بود که حمله گسترده تر را بررسی می‌کند و به تصمیم گیری نزدیک شده است. از طرفی رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. با گفته دونالد ترامپ تهران در مذاکرات جدیتر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید کرده که آمریکا دو گزینه پیش روی دارد: دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی. او توافق را راه هوشمندانه تر خوانده، اما تاکید کرد که آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی نیز آماده است.
1: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقا همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: وال استریت جورنال گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهداف در داخل ایران اعزام کردند. با گزارش این روزنامه، جنگنده های دو کشور انبارهای پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار دادند. امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاعی هوایی را در اختیار بحرین و کویت قرار داده است. شبکه المسیر وابسته به حوثی‌ها گزارش داده که بندر حدیده در یمن هدف حملات هوایی قرار گرفته است. روی ترسند به نقل از شاهدان عینی نوشته که این بندر چندین بار هدف قرار گرفته، اما گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده است. دیلی نو نیز اعلام کرده که یک نفتکش با 28 خدمه هندی در آب‌های ایران هدف حمله قرار گرفته. محمد قایدی مدرس روابط بین الملل میگوید تهدیدهای ترامپ جدی است، اما او همچنان مذاکره را بر گسترش جنگ ترجیح میدهد.
11: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی ها هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسید که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نگاهی داریم بعد چند خبر کوتاه از جهان. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا تفاهم نامه ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه شرکت های زیر مجموعه این صندوق می توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام های بلند مدت دریافت کنند. این همکاری بخش هایی چون فناوری پیشرفته صنایع فضایی زیربناها و مواد معدنی حیاتی را در بر می گیرد. در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در حومه کیف 10 نفر کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. مقام های اوکراینی با آغاز عملیات نجات احتمال سهل‌انگاری در برگزاری این رویداد را بررسی می کنند. ولادیمیر زلنسکی نیز هشدار داده که روسیه ممکن است طی 48 ساعت آینده حملات تازه ای انجام دهد. چهار فلسطینی و دو نیروی اسرائیلی در یک درگیری در کرانه باختری کشته شدند. ارتش اسرائیل مدعی شده که درگیری با تیراندازی یک فلسطینی آغاز شده، اما شاهدان میگند که درگیری پس از ورود شهرک نشینان اسرائیلی بر روستا آغاز شد. پس از این رویداد ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات گسترده در شمال کرانه باختری خبر داد. اتهام سوء رفتار جنسی با کار کریم خان دادستان دیوان لاهه در یکی از مهمترین نهادهای عدالت بین المللی پایان داد. دست کم 82 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی به برکناری او از سمت دادستان رأی مثبت دادند. خان اتهام ها را رد کرده و حامیانش میگند او پس از پیگیری بازداشت مقام های اسرائیلی به هدف سیاسی تبدیل شده است. زلمه یاشنا گزارش میدهد.
12: اعضای دیوان کیفری بین المللی در تصمیم تاریخی کریم خان را برکنار کرد. سارنوالی که با بجریان انداختن برخی از جنجالی ترین پرونده های بین المللی و درخواست صدور حکم بازداشت شماری از قدرتمندترین رهبران جهان به چهره خبرساز تبدیل شده بود. از میان 125 کشور عضو 82 کشور با برکناری او رأی مثبت دادند.
10: مجمع کشورهای عضو با رأی اکثریت 82 کشور تشخیص داد که کریم خان دادستان منتخب بر اساس ماده 46 اساسنامه روم مرتکب تخلف و نقض جدی وظایفش شده است و او را از مقامش برکنار کرد.
12: کریم خان با اتهام سوء رفتار جنسی از جمله برقراری رابطه جنسی بدون رضایت با یکی از وکلای جوانتر دادگاه روبرو است. وکلای او اما روند رسیدگی و رای گیری را غیر قانونی، ناعادلانه و فاقد شواهد کافی می دانند. این پرونده تنها یک موضوع انضباطی نیست. بسیاری از ناظران معتقدند فشارهای سیاسی نیز بر این دادگاه سایه انداخته.
13: افراد دیوانه و مجنونی در ICC حضور دارند که از متهم کردن پرسنل نظامی آمریکا و حتی شاید رئیس جمهور یا رئیس جمهور آینده به ارتکاب جرایم سخن میگویند.
12: کریم خان در 5 سال گذشته پیگیر برخی از مهمترین پرونده های دیوان بود. از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین با اتهام انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه تا درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواو گالانت وزیر دفاع پیشین این کشور با اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه. اسرائیل این اتهام ها را رد کرده. کریم خان همچنین از قضات دیوان خواست برای هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی رهبران طالبان به اتهام آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت در چارچوب جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کنند. درخواستی که در 8 جولای 2025 پذیرفته شد. دیوان کیفری بین المللی که از سال 2002 فعالیت دارد، زمان وارد عمل می شود که کشورها قادر یا مایل به رسیدگی به جنایت های مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت های جنگی نیستند. برکناری کریم خان می تواند مسیر آینده دادستانی دیوان را تغییر دهد، اما بر پرونده های پیشین تأثیری ندارد. حکم های بازداشت صادر شده همچنان با قوت خود باقی است و لغو یا ابقای آنها تنها در صلاحیت قضات دیوان کیفری بین المللی است. زلمه آشنا.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
14: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: از نگاه دیگر،
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
18: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
16: همراه با جهان

0: منابع آگاه در کابل روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان اوایل هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلور سلوېخت وسو وو اف یا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
10: افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که تنش میان طالبان و پاکستان بر سر مسئله امنیت و حضور گروه‌های مسلح رو به افزایش است، رهبران طالبان در ماه‌های اخیر تلاش کردند دامنه روابط منطقه‌ای خود را فراتر از اسلام‌آباد گسترش دهند. از تهران و دوحه گرفته تا ریاض، طالبان در جستجوی جایگاه تازه در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه هستند. جایگاهی که هم به کاهش انزوای بین المللی آنان کمک کنند و هم وابستگی سنتیشان به پاکستان را کاهش دهد. در همین حال ایران بر تشکیل حکومت فراگیر تاکید میکند. قطر همچنان مهمترین کانال دیپلماتیک طالبان با جهان محسوب میشود و عربستان نیز به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای بار دیگر در محاسبات طالبان مطرح شده است. از سوی دیگر محکوم کردن حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی از سوی طالبان پرسش‌های تازه‌ای را درباره جهت‌گیری سیاست خارجی این گروه مطرح کرده است. آیا طالبان در حال پیگیری یک سیاست موازنه‌گرا میان قدرت‌های رقیب منطقه است یا تلاش دارد خود را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظم در حال شکل‌گیری منطقه تثبیت کند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عظیم الله ورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در قطر است. آقای ورسجی، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان اخیراً حمله های حوثی ها به نفتکش های عربستان را محکوم کرده. آیا این موضع‌گیری را باید یک پیام مستقیم بر ریاض و کشورهای عرب خلیج دانست یا که طالبان می‌خواهند که از محور ایران فاصله بگیرند و به سمت سیاست یک اندازه متوازن‌تر حرکت کنند؟
2: سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. مسئله طالبان در گام نخست، طالبان به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند و یا از زیاد نبودیم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم که حتی در زمان شاه داود، قبل از او کمونیستا، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبان، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناسا را میبینیم که برای طالبان میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن، ایجاد نخیر. طالبان در مسئله روسی ها و مسئله ایران عملا از یاد نبریم که رابطه طالبان با منطقه کشورها همسایه یک رابطه دور و گرفت است. هیچگاهی کشورها با طالبان به عنوان یک دولتی مشروع نه نگاه کرده و نه سری از یاد حساب باز کرده. آنچه در مورد تنبیه عملیات روسی ها طالبان ابراز نبودن معناش است که طالبان در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی، پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا طالبان به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمت پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبان به ایران از سه دیدگاه نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. اون نگاه یکی مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شهیدی یادی هستیم که طالبان تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، حملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخی ولایات. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن. مسئله سوم، این بحث هایی که در رسانه ها میشه یک بخشی از قطعه. طالبان همین لحظه شما عامل امریکا را هیچگاهی فراموش نکنید که با اینا عملا نیروهای نیابتی هستند، پول امریکایی ها را میگیرند، مذاکره میکنند، اسیر آزاد میکنند، از تعلیم خود خلاص میکنند. اگر جنبندی بکنم، من میخوام بگم که طالبان به عنوان یک نیروی جنگی جنایتکار نیابتی پاکستانی ها بوده که بیشتر در محور عربستان سعودی هم در گذشته بود و حالا دوباره به دنبال امو گپش هست و مسلما گفتگوهای امنیتی میان طالبان با کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا به عنوان نیروی مزدور به هر اندازه که پیسه بیشتر بگیرن به همون اندازه در خدمت دیگران قرار بگیرن.
1: جناب بورسجی، معادله زمان یک اندازه پیچیده تر میشه که از یک طرف طالبا حمله امریکا و اسرائیل به ایران محکوم میکنن و از طرف هم حمله روسیه را، هم قسمی که شما گفتین که اینجا مسئله پیمان کشورهای اسلامی است. چطور امکان داره که یک دولت دیفکتو یا حکومت دیفکتو میتونه که هر دو طرف حمله هایش و عملکردشان انتخاب کنه و نکوهش کنه؟
2: در جهان سیاست کشورها دولتها بیشتر به عملکرد، بیشتر به رویکرد کشورها یا طرف بازیگرها میبینن. حالا این مسئله ای که تنبیهی که میکنه زیاد کشورها هم تنبیه میکنه ولی عملا در صفا رابطه هاشون به شکل دیگه هست. حالا طالبان تنبیهی که نسبت به عملات اسرائیل و امریکا علیه ایران و تا غزه و مناطق دیگه کردن، معناش نیست که اینا از امریکا قطع کردن یا اینکه اینا واقعا آمادگی مقابله و مخالفت با این جریان ها را دارن. در دنیای سیاست بیانیه ها و اعلامیه ها یک چیز بسیار طبیعی و امر معمول است. حالا آنچه که در عمل ما و شما میبینیم اویی است که طالبان در محوری به عنوان یک نیروی نیابتی پاکستان و عربستان سعودی که قبلا دور اول هم به رسمیت شناخت، حالا مسئولیت های بین المللیش اجازه نمیده که زیاد درگیر شه، ولی عملا زیاد نبریم که محور امارات متحده عربی و اسرائیل پیمان استراتژیک که یک اونها امضا کردن در واقع نیاز بیشتر از گذشته به عنوان رقیبی منطقه‌ای امارات به پاکستانی ها و به ترکیه ها نزدیک کرده. حالا ما یکی در معادلات افغانستان میخواییم ببینیم چی میگذره که عملا طالبا هست، ولی طالبا گفتم من یک جریان مزدور جنایتکار پرگیر هستم و در نهایت توسط اداره اطلاعات پاکستان رهبری میشن. این مسائلی که با هند و با ایران و یا از یاد نبری که اهم بگی از یا به اساس برنامه ریزی ISI و اردوی پاکستانی ها عمل میکنن و حتی نکاتنامه ها هم در جیبشون پاکستانی ها میدن که در دیلی چی بگن. اما در سطح بیرونی پاکستانی ها در یک تنگنای استراتژیک ژئوپلیتیکی در این شرایط گیر آمدند. یک، اگر با ایران بیشتر از دروازه درگیری و جنگ وارد شوند، عملا مسئله موجودیت شیعه های موجود اقلیت در پاکستان است، مداخله ایران در پاکستان دستش بالا هست، بی‌ثباتی هست، نفتی پاکستانی ها از خلیج فارس واردشان میشه، از خودشان هم، یعنی پاکستان فعلا در بدترین شرایطی اتخاذ استراتژی چگونه عمل کردش در قبال منطقه و جهان است. او طرف عربستان سعودی است که موافقتنامه امنیتی امضا کرده، دفاعی امضا کرده. او طرف امریکا هست که پاکستانی ها 10 میلیارد دلار از امریکایی ها پول خواستن به خاطر این وساطت میانجیگری کردن. این طرف همسایشان ایران است. این خودی از یارم در یک وضعیت گیر آمد. دلیلی که پاکستانی ها بیشترین تلاشی دارن که مسئله پاکستان امریکا را با ایران حل بکنن این است که از رویارویی یا ای که از موقعیتی که پاکستان باید انتخاب کنه که ایالات متحده امریکا و عربستان قبول بکنه یا با جنگ علیه ایران باید بروی یا ای که در او طرف ایستاد شد و زمان بی‌طرفی نیست. به این دلیل پاکستانی‌ها یک بخش فشارهایی هم که دارن سه نیروهای نیابتشان میاندازن که شما هم تقبیه کنین. شما از یاد نبرین که تقبیه حوثی ها مسلما در راستای استراتژی کلان امنیتی دفاعی پاکستان است که طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی و یک نیروی مزدور اقدام انجام دادن.
1: پس منظور شما جناب ورسجی ای است که انوزم پاکستان بیشترین نفوذ بر طالبان داره ادخن نسبت به ایران همسایه؟
2: دقیقا شما از یاد نبرین. ما برعکس دیدگاه ها و نظریاتی که زیادی از بزرگان میگن، پاکستانی ها استراتژی امنیتی ژئوپلیتیکی پاکستان در قبال طالبان تغییر نکرده، تنها هزینه بالا رفته در این شکی نیست دولت ملکی پاکستان که اون هم زیر نظر یا ایسای آمده به حاکمیت رسیده دو حزب یکجا شده، جامعه پاکستان، دولت، مردم همگی از وضعیت اسبال افغانستان و ادامه حملات طالبان چی در افغانستان چی طالبان پاکستان در پاکستان خسته شدن، اقتصاد برهم زده، پاکستان یک کشور ورشکسته، عملا اینمی امسالی که ما هستیم پاکستان باید 87 میلیارد دلار بود قرضی که یک بیرون داره باید بده یک روپه هم نداره. اما بزرگترین دکترین امنیتی پاکستان در افغانستان یک ایجاد حکومت مزدور است، عملا وجود داره، کنترولی مرزهای افغانستان با آسیای میانه است، این کار صورت گرفته، قلع و قمع حضور هند در افغانستان است، این کار صورت گرفته. من فکر میکنم که اداره اطلاعاتی و دستگاه امنیتی نظامی پاکستان در قبال طالبا هیچ گونه تغییری روی کرده یا نداده، تنها مسائلی که از برای خروش وضعیت ناامنیتی درون پاکستان است که پاکستان، شما فکر میکنین که اگر پاکستان زمانی که تصمیم بگیره آیا نمیتونه که آقای سراج حقانی، امیرخان متقی، مولانا حسن آخون، حسن فلانی آیا مورد هدف قرار دادن نمیتونه؟ تنها چیزی که پاکستانی ها میگن بر رسانه ها یک نوعی است که به جامعه جهانی بگن که ما دیگه این بار پیشنهاد نمیتونیم، در حالی که ادبیات حمایت پاکستان در عرصه بین المللی، در سازمان ها، در نهادها، در حمایت از طالبان هیچ گونه تغییر به میان نیامده. برعکس، پاکستانیان نمیخواهند که یک طالبی به رسمیت شناخته شود، بلکه از کانال پاکستان اینا به بیرون معرفی شوند و کنترل هر چی بیشتری پاکستان به طالبان اعمال شود. به او دلیل من هیچ گاهی شما باورتون به این نیاید که طالبان توانمندی از این پیدا میکنند که بدون اجازه پاکستانیا با هندیا، با روسا، با ایرانی ها نشست میکنند. تنها منابع اقتصادیشان کمتر است، میگه با دیگران تماس بگیرین، مشروعیت پیدا کنین، کمک بگیرین، هزینه مالی از شانهای ما کمتر بکنین.
1: بسیار زود تشکر جناب ارسجی. به عنوان پرسش آخر میخوایم مطرح کنم که همین دیروز شما اشاره کردین که امریکا هنوز هم با طالبا به گونه ام رابطه دارن و یا هم نفوذ دارن بر طالبا. همین دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که طالبا در عملکرد خود در مبارزه با توریسم کاملا ناکام مانده و این ناکامی باعث شده که دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن گروه های افراطی بدل شود. این شیوه دیپلماتیک حرف امریکا بود، اما امریکا در واقع چی میخواد بگه؟
2: امریکایی ها مسئله انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنا نزدیک است، کمپاین ها شروع شده و مثلا من 15 اگست هم در راه هست که تقریبا 15 20 روزی بیشتر نمونده کمتر. به او دلیل یک نوعی از مخالفت ها با طالبا، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زن، تمام مراکز تحقیقات و مطالعات امریکایی نشان میدن که هنوز هم تهدیدهای اساسی در افغانستان وجود دارد. طالبا از گروه های توریستی حمایت میکنند. همه این مسائل وجود دارد و در امریکا یک بخشی از جامعه و تصمیم گیرنده ها نسبت به پدیده تروریسم و تهدید القاعده و داعش و طالب همگی نگران هستم، در این شکی نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما عظیم الله بورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در خطر، که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خلاصی از مهمترین خبرها تا ایندم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. در ابتدا خبر فوری داریم. مقام های امنیتی پاکستان از یک حمله انتحاری ناکام در شهر وارنه وزیرستان جنوبی خبر دادند. به گفته آنان یک موتر بمبگذاری شده پیش از رسیدن به پوسته امنیتی شناسایی شد و عامل انتحاری خود را منفجر کرد. TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته است. هنوز آمار دقیق تلفات روشن نیست. دیروز نیز در پی یک حمله انتحاری در خیبر پختونخوا دست کم 15 نیروی امنیتی پاکستان کشته شدند. وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان دیدار کردند. محمد اسحاق دار و سراج الدین مهرالدین بر تقویت صلح و ثبات و حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران همسایه علاوه بر اظهار نگرانی از گسترش تروریسم در افغانستان بر اهمیت همکاری در مجامع چند جانبه برای پیشبرد رفاه همگانی نیز تبادل نظر کردند. در ادامه مقاومت مسلحانه در بدخشان، منابع محلی از حملات تازه جبهه آزادی به موازی و نیروهای طالبان خبر دادند. و گفته منابع، نیروهای این جبهه شام جمعه با حمله راکتی به چرخبال‌های حامل نیروهای تازه نفس طالبان مانع استقرار آنان در مناطق کوهستانی شدند. همزمان ساختمان فرماندهی امنی طالبان و شهر صفا مرکز ولسوالی درایم هدف چند حمله راکتی قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. ترامپ بیشتر گفته بود که حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم گیری نزدیک شده است.
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یه گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقا همین کار رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که طالبان در ماه‌های پسین بارها از تأمین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفتند، درگیری‌های شدید روزهای اخیر به ویژه نبردهایی که تازه در ولسوالی زیبا که بدخشان رخ داده است، بار دیگر این ادعا را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای مخالف طالبان به چندین پاسگاه این گروه در منطقه توپخانه در زیبا حمله کرده و شماری از موازی آنان را به تصرف خود درآوردند. همزمان داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، با تایید آغاز عملیات این جبهه در زیباک اعلام کرده که نبرد برای رهایی وارد مرحله تازه شده است. در حالی که طالبان مدعی کشته شدن دست کم 5 تن از نیروهای مخالف هستند، منابع محلی از کشته شدن چند فرمانده طالبان نیز خبر می‌دهند، ادعایی که هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. ادامه درگیری‌ها، فرستادن نیروهای کمکی و استفاده طالبان از چرخبال برای انتقال نیرو و زخمی ها آیا نشانه این اداست که زیباک به یکی از مهمترین محورهای تنش و ناآرامی در بدخشان تبدیل شده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه میراج‌الدین سراجی از فعالان بدخشان است. آقای سراجی، بسیار زیاد خوش آمدین. جنگ در زیباک از دیروز آغاز شده، حالا وضعیت چگونه است و بیشتر در کدام بخش‌ها نبردها میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان جریان داره؟
2: درود دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی رادیو شما. همانطور که در گزارش شما اشاره شد، دیروز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطور که در گزارش شما اشاره شد تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخشی از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه، ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همونطور که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
1: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
2: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک کارای مجبوری و ناگزیری هست که انسان‌ها، خیلی از انسان‌ها انتخاب میکنن. انسان‌هایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن، طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن. ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن، برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستن طبعا. لذا خسارات تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست، یک شکست باشه که تصور شود که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست. ولی از طرف دیگر طالبان هم حالا در صدد صف آرایی و آرایش نیروهای نظامی خود هستند، برای که نشان بدن که در منطقه حضور دارند و حاکمیتشان کماکان پا برجاست. و به اساس گزارشاتی که بالاخره رسانه‌ها اینها نشر میکنن، ادعا میکنن که گویا با معزی وارد شدن این نیروها اینها و هدف قرار داده شدن و از بین برده شدن، ولی چنین چیزی نیست. این سراسیمگی و این وضعیتی را که فعلا نیروهای طالبان و مراجع رسمیشان دارن نشان میده که در عموم در بدخشان یک وضعیت به هم خورده و به هم گسسته در داخل اداره طالبان، نیروهای طالبان و ادارات طالبان به وجود آمده. و حتی خدمت شما عرض شود که طالبان، حالا طالبانی مرکز نسبت به طالبانی محل و محلی بدخشان اعتماد ندارن و بیشتر اینها بر این باور هستن که اینها با نیروهای مبارزی مقاومت یا مبارزی آزادی در ارتباط هستن و در این تشنجا یا این درگیری های اینها به نحوی دخیل هستن.
1: ببخشید که حرفتون خط میکنم، میخواستم این مسئله رو بپرسم که داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی هم به گونه اشاره کرده، گفته که نبرد بدخشان وارد مرحله جدید شده. فکر میکنید که منظورشان از مرحله جدید تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیرو پشتیبانی بیشتر؟
2: دقیقاً آنچه که آقای ناجی مطرح کرده را میشه در دو نکته مورد تحلیل قرار داد. یکی این که این جنگ از حالتی چروکی و یک حالتی مقابل و یک حالتی مواجه بالاخره تغییری وضعیت داده و حالا بسرد این است که جغرافیا یا موقعیت های را تصرف خود در بیاره و بالمقابل روبرو با نیروهای طالبان بجنگند. این یک وضعیت هست که حالا دیده میشه که قرار گزارش ها از محل یک دو تا پوسته های طالبان را در سر حوض زیباک و همینطور در سنگلیج زیباک تصرف کردن. حالا اینکه این پوسته ها در تصرفشان باقی مانده یا نه، بالاخره خبر موثق و دقیق فعلا در دسترس نیست، ولی در آغاز یک دو تا پوسته را اینها تصرف کردن. و نکته دومی که میشه در حرف آقای نظری داشته باشه می هست که مسائل ارتباط و نارضایت هایی که طالبان محلی بدخشان دارد. نکته دوم این هست که طالبان از وضعیت طالبان محلی بدخشان، البته طالبان مرکزی و قنداری که رهبری گروه طالبان را به دوش دارند، از وضعیت حاکم در بدخشان راضی و خوشنود نیستند و حتی اخبار و صحبت های زیاده از داخل بدخشان، از داخل ادارات بدخشان به دست میرسه که طالبان غیر محلی که از قندهار و هلمند و غزنی اونجا به عنوان والی و سایر ادارات را تحت حاکمیت دارند، شکایت های به مرکز رساندن که طالبان محلی در قضای ناامنی بدخشان دخیل هستند و به نحوه اینها نمیخواین همکاری بکنن، هم تعدادی نمیخواین همکاری داشته باشه و تعداد دیگر در این قضایا دخیل هستند. لذا این موردی را که آقای نظری اشاره کردن میتونم با این دو نکته اشاره داشته باشه، یکی این که جنگ از مرحله چروکی عبور کرده رفته به یک وضعیت دیگری که حالا ساحات و جغرافیای را میخوان تصرف داشته باشن و رو به رو بجنگن. و نکته دوم این که حالا وضعیت طالبان هم در داخل خود خیلی به هم خورده و نایتمادی ها و بیعتمادی ها به اوج خود رسیده و طالبان غیر بومی و غیر محلی نسبت به طالبان بدخشان اعتماد ندارند و هر حرکت و اقدامی که در بدخشان حادثه هم رخ بوده به نوعی پای طالبان محلی بدخشان را دخیل میدانند.
1: آقای سراجی، ما شاید حداقل در یک ماه اخیر شاید چندین حمله بودیم، از جمله یفتل پایین که برای چندین ساعت سقوط کرد و نیروهای سپاهی میهن کنترل بردست داشتن. شما چی فکر میکنین که این نوع عملیات ها چند پراگنده نشانه از یک نوع طرح هماهنگ به خاطر زیر فشار قرار دادن طالبان خصوصا در بدخشان است؟
2: دقیقاً این یک هماهنگی را نشان میده و مسئله یفتل و تنها مسئله یفتل در نظر داشت، در سایر ولسوالی ها به نوعی، حتی دیروز هم در ولسوالی که شما هم یک درگیری صورت گرفته قرار معلومات محل و این وضعیت ادامه داره. در همه ولسوالی ها به نحوه نیروها را جابجا کردن. البته متاسفانه یک نکته که حالا این جبهات به صورت پراگنده در قالب چوکات نیروها یا جبهات جداگانه عرضی وجود میکنن، یعنی یک مشکل ممکن به وجود بیاره، ولی حالا به نوع یک هماهنگی دیده میشه که همزمان فعالیت ها در بدخشان آغاز کردند و به نظر می رسد که بدخشان را یک نقطه بسیار سرخ و خطرناک برای حاکمیت طالبان و دوام حاکمیت طالبان بسازند و این موضوع را طالبان درک کردند و به همین منظور در تلاش این هستند که نیروهای بیشتری به بدخشان اعزام بکنند و نقاط حاکمی که در بدخشان برایشان خطرناک است تحت حاکمیت و تسلط خود نگاه بکنند. حالا دیده شود که این وضعیت در ظرف این چند ماه پیش رو بخصوص این ماهای گرم تابستانی که مسیرهای رابندان و سرحد و کوهستانی بدخشان باز است به چه سمت میره، ولی خب به نظر میرسد که وضعیت وخیمتر میشه و اوضاع در بدخشان وخیمتر میبینیم و طالبان از این وضعیتی که بالاخره مدت شعار و ادعاهای از آرامش و امنیت و عدالت این مسائل داشتن دارن این ادعاها را از دست میتن و به نوع حاکمیت و امنیت ادعایشان به یک جای دروغ مواجه میشه.
1: آقای سراجی، به عنوان پرسش آخر و جمع‌بندی، شما خود از بدخشان هستین و اشراف اطلاعاتی دارین و حداقل جغرافیا را هم خوب بلد هستین، چرا بدخشان در ماهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای نارامی بر ضد طالبان تبدیل شده؟ چی ویژگی های این ولایت را متمایز می‌سازد نسبت به ولایت‌های دیگه مثل تخار و قندوز و بغلان و این طرف پنجشیر و پروان و کاپیسا؟
2: دو تا علت یا دو تا دلیل را میتوان مطرح کرد. یکی این که بدخشان همون طوری که شما اشاره کردین داره یک جغرافیا و یک بالاخره کوپایه‌هایی هست که برای آنی که می‌خواهند مبارزه بکنند و در برابر طالبان بجنگند یک موقعیت های خیلی مناسبی هست نسبت به ولایت های دیگری، چون موقعیت ها را نمیتون در سایر ولایت ها یافت. یک نکته این هست که از لحاظ استراتژیک بدخشان موقعیت خوبی براشان داره و نکته دوم به نظر ما این هست که در بدخشان نارضایتی مردم در برابر طالبان نسبت به سایر ولایات متفاوت است، به دلیل اینکه در بدخشان تعداد معدودی از افراد فکر شاید یک درصد هم نباشند، آنانی که به نوعی با طالبان در زمان جمهوریت در پشاور یا بالاخره کویته و خیبر پختونخوا ارتباط برقرار کردند و یا از طریق مدارس آشنایی و ارتباط برابران طالبان پیدا کردن، از او طریق بالاخره آمدن در بدخشان سالها جنگیدن و فقط امین گروه های هستن که حالا اینا هم دارن کم کم مورد نفرت حاکمان قندهار قرار می گیرن و تعدادی از افراد را که اینها جذب کرده بودن در نیروهای خودشان به دلیل اینکه کنار زده می شوند و از حقوق و امتیازات را که اینها انتظار دارن محروم ساخته می شوند، اینا هم در حالت نارضایتی قرار می گیرن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. بخیر برای ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. روز سوم وضعیت جنگی در ولسوالی زیباک. تلاش طالبان برای قبراندن جبهه آزادی ناکام ماند. به ولسوالی درایم نیز حمله راکتی صورت گرفت. دومین حمله با موتر بم بر نیروهای پاکستانی. ارتش پاکستان میگوید امروز تلفات نداشته است. هشدار سیلاب در 21 ولایت کشور. هواشناسی طالبان از طوفان گرد و خاک خبر داد. سیلاب‌های دیروز جان 9 نفر را گرفت. و گسترش آتش در جنگل‌های اسپانیا. نیروهای ارتش برای مهار آتش وارد عمل شدند. دو روز پس از حمله جبهه آزادی در ولسوالی زیباک وضعیت همچنان جنگی گزارش می شود. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند تلاش نیروهای هوایی طالبان برای قبراندن مبارزان جبهه آزادی از موازیشان ناکام مانده است. شب گذشته ولسوالی درایم نیز شاهد شلیک راکت بود. هنوز گروه مسئولیت حمله راکتی به این ولسوالی را باختن نگرفته و طالبان هم در این مورد اظهار نظر نکرده است. در همین حال یکی از مقامهای طالبان در مراسم دفن سربازان کشته شده این گروه در حمله جبهه آزادی بر ایستادگی در برابر مخالفان مسلح تاکید کرد. بخش صحبتهای او را ببینید.
1: هر مسلمانی که در مقابل بغاوتگرا کشته می شود آن شهید است. 100% بدون شک، بدون تردید، بدون کلام اشتباهی. هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در تلویشان.
0: و حالا خیرالله آزاد تحلیلگر سیاسی هم با ماست. آقای آزاد وقت شما بخیر باشه. شما هم از بدخشان هستین. در ابتدا بر ما بگین که در مورد وضعیت در ولسوالی زیباک و در کل در بدخشان معلومات شما بیانگره چی است؟
2: با سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون. اول هم شما اشاره کردین سه روز اخیر وضعیت درگیری ها در ولسوالی زیباک جریان داره و طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده. همون رقم در سایر مناطق بدخشان، همون رقمی که هفته‌های قبل شاهد اتفاقاتی در ولسوالی های یفتل بودیم، لیفتل ها بودیم، همون رقم در برخی ولسوالی های دیگر هم هسته های خفته و خابیده نیروهای ضد طالب و اصلاح در حال فعال تر شدن هستند، هرچند و اصلاح فعال بودند و بدون از اینکه اقدام نظامی انجام بدن، ولی در مناطق مختلف در ولسوالی های مختلف هسته های ضد طالب فعال شدن، جای به جای شدن. طبعا ما در روزها و هفته های آینده خبرهای بیشتری از بدخشان و سایر مناطق بدخشان خواهیم شنید.
0: پس حال سوال دیگه که مطرح میشه، چی شده که جبهه آزادی شیوه مبارزه خود را علیه طالبان تغییر بده؟
2: ببینین طبعا یعنی یک ضربه شست کلان به طالب بود. طالب و اصلاح ظاهرا در گذشته یعنی انکار میکرد فعالیت گروه های مختلف مقاومت بر ضد طالب از جمله جبهه آزادی، جبهه مقاومت و سایر و برخی هسته های دیگر. ولی البته چون اکثر عملیات در مناطقی بود که در محاصره صد درصدی دشمن بوده، در یک موقعی از لحاظ اهمیت استراتژیک به اندازه بدخشان نبوده، ولی در بدخشان فکر میکنم یک برای یک آغاز و برای یک ضربه شست کلان با طالب یک اقدامی بسیار مهم بود. البته این توقع نداشته باشیم جبهه آزادی و یا سایر گروه های ضد طالب اینا یک منطقه وسیعه، ولی فعلا در این روزها، هفته ها و حتی ماه های پیش یک منطقه وسیعه تصرف بکنن و کنترل کامل و دائمی مناطقه بگیرن. طبعا یک مقدار یک انتظار کلان و بیش از حد خواهد بود. انتظار ما و شما و مخاطبین ای باید باشه که اینا طالب در این مناطق به صورت با حملات برق‌آسا و سری بزنن، تلفات وارد بکنن و اگر خب یک مناطق به صورت دوام دارم مناطق کوچک هم در کنترل بگیرن طبیعی خواهد بود، و اگر یک منطقه وسیع هم در اختیار نگیرن بی به اصطلاح یک مشکل نخواهد بود. مهمی است،
0: بله مهمی است که فعال باشن آنچه که شما پیشنهاد کردین. ولی با توجه به آنچه که در بدخشان جریان داره، به ویژه در ماه‌های گذشته و هفته‌های گذشته، بدخشان چگونه وضعش را تعریف بکنیم؟ میشه بگویم که بدخشان یک ولایت است که دیگر در اختیار طالبان به گونه کامل نیست، یک ولایت مورد مناقشه است و در اونجا عملا دردسرای جدی به طالب شکل گرفته؟
2: ببینید بدخشان امور رقمی که در تصور میشد که گویا یکی از پایه های قوی طالب در دور دوم طالب است، اما در امسال غلط ثابت شده. بدخشان امور رقمی ما پیشتر گفتم هسته های مختلف نیروهای ضد طالب فعال شدن. البته طبعا ما تجربه جبهات پنشیل و اندراب و خوست و فرنگوار و بغلان ها قبلا داشتیم. با تجربه او تجربه و تجربه دو سه سال قبل در بدخشان هم در منطقه یفتلاوشی و یک مقاومت شکل گرفته بود، با تجربه او تجربه فعلا یک مقدار هسته های مختلف مقاومت بر ضد طالب با احتیاط عمل میکنن. اما همون رقم شما گفتین دیگه بدخشان یک کانونی برای طالب، یک کانونی آرام و نرم برای طالب نخواهد بود. فعلا مشکل علاوه از این هسته های مختلف مقاومت، مشکل کلان دیگه که دامنگیر طالب است، یک بخش قابل ملاحظه جنگجویان سابق طالب هم ناراض هستند. اونا هم میتونن یک چالش کلان برای طالب باشن، هم پیوستنشان به نیروهای مقاومت مخالف ضد طالب و همین که اونا و اسلام ممکن ما در ماهای آینده و بعدترها شاهد انفصال و جدا شدن از اونا و جبهات جدید در بدخشان خواهد بودیم، اونا هم یک نیروی قابل ملاحظه تهدید برای طالب خواهد بود.
0: آقای آزاد موفق باشین. مقام های امنیتی پاکستان از یک حمله انتحاری ناکام در شهر وانه وزیرستان جنوبی خبر دادند. به گفته آنان یک موتر بمب گذاری شده پیش از رسیدن به پسته امنیتی شناسایی شد و عاملان انتحاری خود را منفجر کرد. تی تی پی مسئولیت این حمله را پذیرفته است. دیروز نیز در پی یک حمله با موتر بمب در خیبر پختونخوا دست کم 15 نیروی امنیتی پاکستان کشته شدند. و حالا جواد چنواری خبرنگارم از پشاور با ما همراه شد. آقای چنواری وقت شما بخیر باشد. در ابتدا جزئیات بیشتری رویداد بیانگر چی است؟
3: وره داخل نن سحر وقتی و شپک بجه وی چه جنوبی وزیرستان وانه او دا ازم ورسک سرکومنیزدی سیمه دا گونگی خیل پوسته بانده دا زرمرگه موتر بریج شوه و دا پولیس و لخواه پا داغ پوسته که اغا تایم گرس می سر آم وگری هم موجود و خوب پولیس وی چه پا کم امنیتی زواکون دی اغا بر وقت کاروی بکرا و دا اغا موتر ویش دو اغا دا پوسته نا تنیزدگی دو نمخی اغا دزوالا و اغا نا کم دری کسان دی د امنیتی ځواکونو سرتیری هغه پکې ټپیان شو. یو عام وګړی چې په دې پوست د بم چاودنې له وجې هغه ټپي شوی دی چې قاسم حضرت قاسم نامېده. دې نه علاوه د علاقه کې امنیتی سرچ اپریشن او کلیرنس اپریشن هم دوام لري او پولیس وایي چې پیښه رامنځته کېدو سره امنیتی ځواکونه هغه پستې ته ورسېده او هلته یې کلیرنس اپریشن شروع کړ او علاقه یې کلابنده کړې ده. دې سره سره یو امنیتی ځواکونو سرکاري بیان هم مخې ته راغلی دی او هغه دعوه کړې ده چې دا دوی بولي چې د فتنة الخوارج د پاکستان تحریک طالبان لخوا دغه حمله شوې ده او په دغه کومه حمله یې کړې وه دا د موټر کوم زرمرګۍ برید و هغه زموږ د مورچې نه مخکې ختم کړه او په هغه کې دوی دا هم دعوه کړې ده چې په دغه کلیرنس او دغه اپریشن کې زموږ تقریبا درې وسلوال وژلي دي. خو تر اوسه پورې دغه دعوې چې کومې دي د وسلوالو د وژنې هغه د آزادې ذرایعو تر مخه کوم تردید نه دی شوی.
0: دیگه بس امنیت پاکستان هم یک سوال مهمه است. رویدادهای امنیتی در این روزا در پاکستان رو به افزایش است. واقعا مقامات پاکستانی در مورد روی کردشان و امنیت پاکستان چی میگن؟ در اون کشور چی جریان داره؟
3: وره دا خو پیله واقعیا نه ده. تیرې ورځې رئیس دا نن شپږمه واقعیا ده په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې وسلوالو لخوا په بریدونه شوي دي چې په دې کې تېره ورځ ټوله لوی برید و چې په ټانک کې شوه او چې 15 کسان کې مړو چې په دې کې 12 په امنیتي ځواکونو سرتیري وو. یو پکې کوم جنګلاتو محکمې والا وو، دوه پولیس وو، داسې دېشو پورې زخمیان وو. بیا په هغه والې سره د ډي جی ایس پی آر بیان هم مخې ته راغی او هغه وویل چې زموږ کوم عملیاتی دا فراخه کړی دی او دغه عملیات هم دوام لري او دوی دا هم وایي چې کوم وفاقي اپیکس کمیټي برای نیشنل اکشن پلان کوم منظور شوی او هغه نه پاس کوم ویژن ازم استحکام شروع شوی دی او هغه لاندې دغه اپریشن دوام لري او کوم سرتیری دي کوم فوزي عملیات دي هغه مکمل ازم سره دغه کوم سرتیری دي عملیات کوي او زموږ خپل پلان روان دی. دوی دا هم وایي چې کوم بارني ملکونه دي کې انډیا خودلی دا او دوی دا هم وی چې حکومت افغان طالبان دي دائم کې خودلی چې دغه په سرپرستۍ کې دغه حمله کیږي او دغه په پاکستان ته دغه خلک راځي او دوی ته پیسې وغیرہ ملاویږي او دلته حمله کوي. خو دې ولې سره نور کوم سره او سره زموږ خبرو شوی نو هغه هم دغه وایي چې تیر یو کال کې چې زموږ د افغان طالبانو سره حالات خراب شوي دي په خیبر پختونخوا په بلوچستان سیمو کې دغه ترهګرۍ پیښې ډېرې شوي دي. خو دا نن زه وایم چې نن پیله واقعیا نه ده، تېره ورځ رئیس تر اوسه پورې شپږمه واقعیا ده. په خیبر کې هم د کوم ژغورنې غورځنګ کوم غړی دی ملک نصیر باندې په کور باندې ډزې وشوي، داسې په ټانک کې وشوي، په بنو کې هم واقعیا شوي وه. تېره شپه کوهاټ کې د کوم ګمرک سرتیری دي په هغه باندې هم ډزې شوي وې چې پکې یو مړ او یو زخمي هم و. او دوی پولیس وایي چې دغه عملیات دوام لري.
0: بله آقای شنواری سپاسگزارستم، موفق باشید. همزمان وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان دیدار کردند. محمد ساقدار و سراج الدین مهرالدین بر تقویت صلح و ثبات و حل فصل مسالمت‌آمیز مسئله منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران همسایه علاوه بر اظهار نگرانی از گسترش تروریسم در افغانستان بر اهمیت همکاری در مجامع چند جانبه برای پیشبرد رفاه همگانی نیز تبادل نظر کردند. و حالا شهناز کاملزاده هم از تفلیس با ما همراست. شهناز، از دیدارهای حاشیه‌ای نشست سازمان همکاری‌های شانگهای بیشتر چی می‌دانیم؟
4: واقعا هم طور رسانه‌ها و خود دفترهای یا که سامانه‌های وزارت‌های خارجی اعضای سازمان شانگهای نوشتن، دیدارهای دو جانبه خیلی پربار بودند و طور خود شما هم قبلا گفتید یکی از دیدارهای وزیر خارجه تاجیکستان با همتای پاکستانی خودش بوده است که در جریان این دیدار در مورد امنیت و ثبات منطقه و همچنین درباره ثبات افغانستان نیز گفتگو کردند. و اگر در عموم بگویم در این نشست موضوع افغانستان چندین بار مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است. حتی 8 اسنادی که در این نشست میان این وزرا به امضا رسیده است، یکی از این اسناد مخصوصا برای افغانستان و عموما اعضای خاورمیانه بخشیده شده است. و گفته نیست که سرگئی لاوروف هم در نشست خبری که در پایان این همایش صورت گرفت، آنجا هم نام افغانستان را گرفت، از افغانستان ذکر کرد و گفت که امنیت و ثبات افغانستان برای کشورهای عضو سازمان خیلی مهم است و گفتنی است که خودی هرچند افغانستان نه عضو نه شریک نه ناظر است در این سازمان، اما سال 2019 این سازمان یک گروه تماس برگزار کرد با نام سازمان شانخوی و افغانستان که به واسطه اعضای افغانستان را مورد پیگیری قرار می‌دهد و در هر نشست های حتما یک بخش جداگانه در مورد افغانستان دارند که آن را مورد گفتگو قرار می‌دهند. گفتنی است افغانستان از جمله کشورهایی است که این کشورهای دیگری سازمان همکاری شانخوی را با هم می‌پیوندد و بسیار امکانات خوبی لوجستیکی و تجاری را فراهم می‌سازد. سازمان شانخوی اصلی هدف سازمان شانخوی این گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی است و طبیعی است که در حمل و نقل و لوجستیک میانی مثلا چین و کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی افغانستان بسیار نقش کلیدی را می‌بازد. بنابراین همه کشورهای عضو این سازمان بسیار جانبدار ثبات استوار در افغانستان هستند. حتی وزیر خارجه ازبکستان هم در مورد ثبات افغانستان ضمن صحبتش در جریان این نشست تاکید کرد.
0: شهناز سپاسگزارم. نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های منطقه‌ای قرار داد. کشورهای عضو در این نشست افغانستان را نه به عنوان یک شریک بلکه به عنوان یک نگرانی بزرگ امنیتی بررسی کردند. عبدالله میری گزارش دارد.
5: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم‌گیری همچنان در مرکز بحث‌ها قرار دارد. این بار در قرقیزستان، جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمدند، نام افغانستان بار دیگر تکرار شد، اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
6: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی برای ما به شمار می‌رود.
5: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرسش های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می رود؟ تهدید های تروریستی چگونه مهار خواهد شد؟ و آیا این کشور می تواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می گویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
6: سازمان های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان به جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت های خود ادامه می دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
5: طالبان وعده داده بودن افغانستان را به کشور امن تبدیل می کنند. اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از تروریسم و دارای حکومت فراگیر سخن گفت. پیامی که در آن اشاره مستقیم به یکی از بحث‌های اصلی درباره طالبان دیده می‌شود. نبود مشارکت گسترده سیاسی در داخل افغانستان. اکنون نگاه ها به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است. آیا کشورهای منطقه تنها نگرانی های خود را تکرار خواهند کرد؟ یا برای آینده افغانستان راهکار عملی ارائه خواهند داد؟ افغانستان همچنان در مرکز توجه است. اما پرسش اصلی این است. آیا طالبان میتوانند نگرانی های منطقه را کاهش دهند؟ یا افغانستان همچنان یک پرونده باز امنیتی باقی خواهد ماند؟ میر عبدالله میری.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای گفتگوهای تجاری و اقتصادی قرار است امروز وارد کابل شود. بر اساس اطلاعات رسمی، ازبکستان نقشه راه برای افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف 3 میلیارد دلار تنظیم کرده است. تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان افغان و بررسی احداث خط آهن افغان از محورهای اصلی این سفر گفته شده است. این سفر در حال انجام می شود که پیش از این خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفته بود که از اسلام جز نام چیز در ازبکستان باقی نمانده است. منابع محلی در تخار میگویند طالبان به غلام حسین فرمانده تاجک تبار خود اجازه بازگشت به ولسوالی چاب را داده است. به گفته منابع طالبان همچنین وعده داده که بیش از 400 میل سلاح و تجهیزات نظامی ضبط شده این فرمانده را به او برگرداند. این اقدام همزمان با افزایش تنش میان طالبان و مردم محل بر سر استخراج معدن طلای چاب صورت میگیرد. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده که لغو کامل برنامه پذیرش حدود 640 شهروند افغان غیر قانونی است. دادگاه حکم داده که دولت پیش از لغو پذیرش باید پرونده هر فرد را جداگانه بررسی کند. این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت برای انتقال و اسکان در آلمان انتخاب شده بودند. در امریکا تلاش‌ها برای تمدید مسئولیت افغان‌ها از خارج همزمان با نگرانی‌ها جمع‌آوری اطلاعات آنان ادامه دارد. چهار نماینده دموکرات و جمهوری‌ها طرحی را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت افغان‌ها تا سال 2029 ارائه کردند. در مقابل برنامه یک اداره فدرال برای جمع‌آوری اطلاعات 800 مهاجر افغان نگرانی نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته است. عنایت شهیر گزارش دارد.
7: در حالی که دولت دونالد ترامپ فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده است، چهار عضو دموکرات و جمهوری‌خواه کنگرس برای تمدید مسئولیت موقت آنان متحد شدند. اعضای کنگرس آمریکا لایحه‌ای را برای تمدید مسئولیت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند. بر اساس این طرح، افغان‌های واجد شرایط می‌توانند تا اول جولای 2029 از حمایت در برابر اخراج و مجوز کار برخوردار شوند. حامیان این لایحه میگویند افغان‌هایی که در جریان جنگ 20 ساله در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند. حمایت همزمان اعضای دو حزب از این طرح آن را به یکی از معدود ابتکارهای دو حزبی در پرونده مهاجرت افغان‌ها تبدیل کرده است.
8: من به گروه دو حزبی از نمایندگان پیوستم تا برای تمدید مسئولیت موقت افغان‌ها تلاش کنیم. آنان باید بتوانند وضعیت قانونی خود را حفظ کنند و به افغانستان جایی که با خطر مرگ و پیگرد روبرو هستند بازگردانده نشوند. این تصمیم برای جان هزاران افغان حیاتی است و نشان می‌دهد آمریکا به تعهدات خود پابند است.
7: اما همزمان با این تلاش‌ها در کنگرس، گزارش تازه واشنگتن پست از اقدامی پرده برداشته است که نگرانی سازمان‌های حامی پناهندگان را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، دفتر اسکان مجدد پناهندگان آمریکا برنامه‌ای را برای تماس با 800 مهاجر افغان آغاز کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت مهاجرتی، اعضای خانواده و شغل آنان جمع‌آوری می‌کند. مقام‌های این اداره هدف از این برنامه را شناسایی نیازهای مهاجران عنوان کردند. اما سازمان‌های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که این اطلاعات ممکن است در آینده برای اجرای قوانین مهاجرتی یا اخراج افغان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. دفتر اسکان مجدد پناهندگان و وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون به این نگرانی‌ها پاسخ ندادند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ از سال گذشته وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان را لغو کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر صدور ویزا و ورود شهروندان افغانستان وضع کرده است. اکنون سرنوشت هزاران افغان در آمریکا به دو روند همزمان گری خورده است. از یک سو تلاش کنگرس برای حفظ حمایت قانونی از آنان و از سوی دیگر سیاست‌های اجرایی دولتی که آینده این مهاجران را همچنان با ابهام روبرو کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. روز سوم وضعیت جنگی در ولسوالی زیباک، تلاش طالبان برای قبراندن جبهه آزادی ناکام ماند. به ولسوالی درایم نیز حمله راکتی صورت گرفت. حمله موتربم در وزیرستان جنوبی، عامل انتحاری پیش از حمله خود را منفجر کرد. تی تی پی مسئولیت حمله به پاسگاه نیروهای امنیتی را باخته گرفت. و در ادامه این برنامه خبری،
9: به جای استفاده از آفتکش‌ها حشرات را اخیم می‌کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می‌کنیم.
0: نبرد بیولوژیکی آمریکا با مگس گوشتخوار، دانشمندان با قیمسازی مگس‌ها می‌خواهند این آفت را مهار کنند. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های یانی در 21 ولایت هشدار داده است. این اداره اعلام کرده که در ولایت‌های مرکزی و غربی وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک نیز پیش بینی می‌شود. این هشدار در حال صادر شده که اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده است که سیلاب‌های 24 ساعت گذشته در 10 ولایت افغانستان جان 9 نفر را گرفته است. سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات خسارات گسترده به بار آورده است. شمار از مخاطبان افغانستان اینترنشنال نیز با فرستادن پیام از این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند.

0: و سیار کاکر که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استیدیو با من است. سیار وقت بخیر باشد. در مورد این خبر جزئیات بیشتر بیانگر چی است؟
1: مسعود باید بگویم که سیلاب های ویرانگر در چندین ولایت افغانستان علاوه بر از این که قربانی گرفته از مردم خسارات گسترده را نیز به بار آورده. ما هر روز پیام های متعدد از مخاطبای افغانستان اینترنشنال در این مورد دریافت میکنیم. همین امروز هم پیام های زیادی در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت مختلف دریافت کردیم. ویدیوهایی را که قبلا پخش شد یکی از مخاطبان ما از ولایت پنجشیر فرستاده بود. این مخاطب ما میگه که برخی از ولسوالی های پنجشیر شاهد سرازیر شدن سیلاب های گسترده بوده. این سیلاب ها خسارات هنگفتی به بار آورده، خانه های مردم را تخریب کرده، صدها جریب زمین زراعتی را تقریبا تخریب کرده، مواشی مردم از بین رفته، در مجموع زندگی روزانه مختل شده. اما تنها پنجشیر با این مشکل روبرو نیست که ولایت های مختلف دیگه هم با این مشکل روبرو است. در مورد پنجشیر باید بگویم که هنوز ما در مورد تلفات معلومات کافی در دسترس نداریم. اداره طالبا هم مشخصا در این مورد چیزی نگفته، اما دیروز یک مقام وزارت رسیدگی به حوادث اداره طالبا گفت که در 24 ساعت گذشته در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها حدود 9 نفر در افغانستان جان باختند. در پالی از اداره هواشناسی طالبا هم اعلام کرده که احتمال داره که امروز در حدود بیش از 20 ولایت افغانستان شاهد باران و سیلاب و اینا باشه که از جمله ولایت

0: غذا، آب و لباس آغاز کردن، اما زلزله زده ها و آسیب دیده ها میگن که این کمک ها ناچیز است، کافی نیست، بیشتر از اینا همه دار و ندارشان از دست دادن و خواستار از این هستند که هر چیز زودتر نهادهای بین المللی، نهادهای خیریه، مردم و همه دست به دست هم داده به اینا رسیدگی کنند تا از این وضعیت مردم نجات پیدا کنند. هرچند نهادهای بین المللی هم گفتند که کمک رسانی را آغاز کردند، اما هنوز آنگونه که باید به مردم کمک نرسیده. یک مشکل کلان دیگه ای است، مثلا وقتی سیلاب سرازیر میشه، راه مواصلاتی مسدود میشه که هم روند کمک رسانی را کند میسازه. در کنارش مناطق صعب العبور زیاد است که رسیدن به اون مناطق کمک رسانی را دشوار میکنه و در مجموع این بحران به حد کلان است که از توانایی رسیدگی حکومت طالبان بسیار بالاست. به خاطر رسیدگی به این وضعیت نیاز است تا نهادهای امدادرسان بین المللی و نهادهای خیریه داخلی و همه دست به دست هم بتن تا به وضعیت مردم رسیدگی شود.
1: سیار کاکر، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. همزمان آتش‌سوزی های گسترده جنگلی در مناطق مرکزی و شمال شرقی اسپانیا همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش برای مهار آن وارد عمل شدند. تاکنون بیش از 19,000 نفر از ساکنان مناطق زیر تهدید تخلیه شده و بیش از 2,000 نیروی امدادی و چندین چرخبال به منطقه اعزام شدند. پدرو سانچز نخست وزیر این کشور هم برای وارسی به منطقه جنگلی رفته است. تداوم آتش‌سوزی ها در جنوب اروپا بیش از 200,000 نفر را وادار به تخلیه کرده. در فرانسه آتش به حامه بورد نزدیک شده و دستور تخلیه برای این مناطق صادر شده. دولت اسپانیا هم برای نخستین بار در این بحران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. آتش‌سوزی ها اطراف مادرید به هم پیوستند و رئیس مدیریت بحران منطقه اعلام کرده خاموش کردن آتش از توان این نهاد خارج است. و حالا همکارمان ساجده شریفی هم از پاریس با ما همراه شده. ساجده، وقت بخیر باشد. در 24 ساعت گذشته چی تحولات در فرانسه و اسپانیا رخ داده و همزمان آخرین وضعیت عملیات مهار آتش سوزی ها بیانگر چی است؟
2: همونطور که خودت هم اشاره کردی در مقدمه خبر، در کل کشور اسپانیا وضعیت اضطراری ملی اعلام شده و در فرانسه در 64 دپارتمان که تقریبا معادل شهرستان میشه در تقسیمات کشوری مناطق ما، به همین ترتیب وضعیت اضطراری هست. مقامات بلندپایه الان در میدان حضور دارن، وزیر کشور در فرانسه و نخست وزیر اسپانیا در مناطق آتش سوزی حضور داشتن. بزرگترین خطر که الان هشدار می دربارش این هستش که این آتش ها از مناطق جنگلی و پوشش گیاهی دارن به سمت شهرهای بزرگ نزدیک میشن. خبردار شدیم که یکی از مراکز مهم ناسا در نزدیکی مادرید هم دچار این حریق شده. البته از میزان تلفات و خسارت ها اطلاعی نداریم، میدونیم که کارکنان تخلیه شده بودند از اونجا، اما پیش بینی میشه که خسارات آتش به مناطق صنعتی، مناطق شهری در 24 ساعت آینده در بروز رسانی ها خیلی بیشتر بشه. عملیات دیگه از حد عملیات امدادی و مانور آتش نشان ها داره کم کم شکل نظامی به خودش میگیره. 1,000 سرباز از امروز به کمک نیروهای امدادی آمدند در جنوب فرانسه و همچنین ارتش اسپانیا هم نیروهای نظامی و ادوات نظامی اعزام کردن. به طور مشخص در فرانسه یک هواپیمای کند کننده آتش اعزام شده برای فروکاستن از این حریق گسترده. نزدیک به 200,000 نفر، بالای 200,000 نفر در منطقه شمال اسپانیا و جنوب و غرب فرانسه الان یک جمعیت سرگردانی هستند که در ترافیک های طولانی گیر کردن تا به شاهراهای اصلی برسن. همین مسئله مشکل رفت و آمد آمبولانس ها برای افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند رو تشدید کرده. محلی ها میگن که در 24 ساعت گذشته تقریبا هر یک ساعت یک بار علائم هشدار روی تلفن های همراهشون دریافت کردن. بعد در برخی از مناطق در 24 ساعت دو سه بار سه چهار بار مجبور شدن جای خودشون رو عوض کنن، چون که با کوچکترین تغییر جهت توده هوا آتش مسیرش رو تغییر میده و اینها مجبور هستن که دوباره فاصله بگیرند از اون فضاها.

0: گفته میشه که مشکلات تنفسی هم اضافه شده به این مسئله. میزان آتش و دود آنقدر زیاد هست که آسمان و نور خورشید دیده نمیشه. 1.5 میلیون ماسک برای تنفس به این مناطق ارسال شده بود و حالا باید منتظر بمونیم آخرین به روز رسانی ها رو تا پایان امروز ببینیم. ولی چیزی که مقامات میگن، میگن که این آتش قابل مهار نیست و هنوز کاملا مدیریت نشده و ادامه خواهد داشت، به ویژه با موج چهارم گرما که در روزهای آتی در انتظارش هستیم در این منطقه اروپا.
1: ساجده، سپاسگزار. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست پس از فروپاشی آتش‌بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ بیشتر گفته بود که حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم‌گیری نزدیک شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در حال گفتگوها هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. با گفته دونالد ترامپ تهران در مذاکرات جدیتر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید کرده که آمریکا دو گزینه پیشرویی دارد: دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی.
2: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آماده‌اش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
1: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت صحت کانگو اعلام کرد که آمار مبتلایان به بیماری ایبولا نزدیک به 3000 شمار جانبختگان به 1269 تن رسیده است. به گفته مقام‌های صحی در حال حاضر 519 بیمار بهبود یافتند و 722 تن دیگر در قرنطینه یا تحت تداوی قرار دارند. صدر اعظم کانگو هشدار داده است که بسیاری از بیماران پس از وخیم شدن علائم به شفاخانه مراجعه می‌کنند. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برای یک سفر 3 روزه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2009 است. گوترش قرار است با احمد شر و نمایندگان جامعه مدنی و گروه‌های زنان دیدار کند. او در پارلمان دوره انتقالی سوریانی سخنرانی خواهد کرد. در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در حومه کیف 10 نفر کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی با آغاز عملیات نجات احتمال سهل‌انگاری در برگزاری این رویداد را بررسی می‌کند. ولادیمیر زلنسکی نیز هشدار داده که روسیه ممکن است طی 48 ساعت آینده حملات تازه انجام دهد. دانشمندان در آزمایشگاه‌های وزارت زراعت آمریکا در حال بررسی مگس خطرناکی هستند که مواشی حیات وحش و انسان را تهدید می‌کند. پژوهشگران ژنتیک برای مقابله با این آفت مگس‌های عقیم و مهندسی شده را توصیه دادند که تنها حشرات نر تولید می‌کنند. این روش بیولوژیک بدون استفاده از مواد کیمیاوی جمعیت مگس‌ها را کاهش می‌دهد. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
3: گاه بزرگترین تهدیدها کوچکترین بالها را دارند. در آزمایشگاه حشرات وزارت کشاورزی آمریکا دانشمندان یک مگس خطرناک را بررسی می کنند. حشره کوچک که می تواند مواشی، حیات وحش و انسان را تهدید کند. این مگس تخمهای خود را روی زخمها می گذارد. لارواهای آن پس از بیرون برآمدن با بافت زنده حمله می کنند و اگر درمان نشود می تواند مرگبار باشد.
4: این یک مشکل واقعی و فوری است، نه فقط برای آمریکا بلکه برای مکزیک و آمریکای مرکزی نیز. این مگس ها خسارت اقتصادی سنگینی به دام ها، حیات وحش و حیوانات خانگی وارد می کنند. حتی می تواند انسان را آلوده کند.
3: دانشمندان برای مقابله با این آفت روش متفاوتی را آزمایش می کنند. آنها به جای استفاده از ادویه حشره کش، مگس های عقیم را در طبیعت رها می کنند. این مگس ها با نوع وحشی جفتگیری می کنند، اما نسل جدید تولید نمی شود. به این ترتیب جمعیت آفت کاهش می یابد.
5: به جای استفاده از آفتکش ها حشرات را عقیم می کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می کنیم. آنها با جمعیت وحشی جفتگیری می کنند، اما هیچ نسل تولید نمی شود. این روش کنترل زادآوری حشرات است و بدون مواد شیمیایی انجام می شوند.
3: کارشناسان می گویند مبارزه با این حشره یک روند طولانی است. پاناما اکنون هفته حدود 100 میلیون مگس عقیم تولید می کند. اما برای مقابله گسترده تر به تولید بیشتر نیاز است. این روش پیش از این موفق بوده است. امریکا در سال 1966 توانست این آفت را ریشه‌کن کند. اما این آفت باز هم به امریکا نزدیک شده است. اکنون دانشمندان امیدوارند فناوری تازه دوباره این دشمن کوچک را کنترل کند. دشمنی که آینده مواشی، طبیعت و سلامت انسان را تهدید می کند. نقیب بیان، لندن.
1: و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهانم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید و همچنان بیننده افغانستان انترنشنال بمانید تا تازه ترین خبرها را ببینید و بشنوید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: کابل ولایت نیمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داده است که توقف عمومی پذیرش افغانهای در معرض خطر بدون بررسی وضعیت هر فرد خودسرانه است. پیش از این وزارت داخلی آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده های افغان را باطل کرده بود. ده ها خانواده افغان که پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند در 4 سال گذشته در پاکستان منتظر سرنوشت خود بودند. این دادگاه روز جمعه 2 مرداد شکایت یک زن افغان و 2 پسر فارسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر سال 2021 به این خانواده وعده داده بود که آنها را به آلمان منتقل کند. دادگاه گفت که لغو همه وعده های حکومت پیشین آلمان تصمیم خودسرانه بوده است.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مرگ پهلوان اسماعیل کاکر طبیعی نبوده، غیر طبیعی است و مسمومیت غذایی شده.
1: ای افتای تازه درباره مرگ ملی پوش کورش افغانستان در آلمان. طب عدلی برلین احتمال مسمومیت اسماعیل کاکر را مطرح کرد. برای 5 دیدار 50 آوره مقابل جمهوری ایرلند، فهرست تیم ملی کرکت افغانستان بدون محمد نبی عیسی خیل اعلام شد. و در لیگ فوتبال زنان آمریکا، اورلاندو پراید به 2 شکست متوالیش پایان داد. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی هستم. شما خبرهای ورزشی را از افغانستان اینترنشنال بیننده هستین. یافته‌های اولیه طب عدلی در شهر برلین آلمان نشان می‌دهد که اسماعیل کاکر عضو تیم ملی کورش افغانستان احتمالاً در پی مسمومیت غذایی جان باخته. بر اساس سند طب عدلی برلین که به افغانستان اینترنشنال رسیده، کالبد شکافی نشان می‌دهد فرضیه مسمومیت مطرح است و بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد. این موضوع با گزارش‌های اولیه که علت مرگ او را سکته قلبی عنوان کرده بود مطابقت ندارد. اسماعیل کاکر کورشکار تیم ملی چندی پیش نایب قهرمان مسابقات بین المللی فرانسه شده بود. اعضای خانواده و برادران این ورزشکار هم با ارسال ویدیویی به افغانستان اینترنشنال با رد مرگ طبیعی خواستار تحقیقات کامل پلیس آلمان شدند.
0: قسمی که شما شاهد هستید، پهلوان اسماعیل کاکر در کشور جرمنی در شهر برلین شب اول عید قربان جان را به جانان سپرد. دیگر فردا شبکه‌های اجتماعی و مجازی و تلویزیون‌ها نشرات دادند که گویا اسماعیل کاکر توسط سکته قلبی یا مغزی دنیای فانی را ودا گفته. با بسیار تلاش فراوان اسنادی که از شفاخانه، از دکتران، از طب عدلیه به دست ما رسید، مرگ پهلوان اسماعیل کاکر طبیعی نبوده، غیر طبیعی است و مسمومیت غذایی شده. ما ای رئیس المپیک افغانستان، ای رئیس کورش افغانستان، امازیای دشتی خواهش میکنم لطفاً قضیه را جدا پیگیری نماید.
2: ما خدای ناخواسته بالای کسی اتهام نمیزنیم. دیگه پهلوان اسماعیل کاکر نایب قهرمان کورش افغانستان دیگه نه سکته مغزی بوده، نه سکته قلبی، بلکه مسموم غذایی شدگی است، مرگی غیر طبیعی.
1: همچنان سید محمود ضیا دشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان هم از پیگیری تحقیقات درباره علت مرگ اسماعیل کاکر خبر داد.
3: نظر به ادعای خانواده و برادر مرحوم مغفور پهلوان اسماعیل کاکل که مرگش غیر طبیعی است، اوراق اسنادی که از طب عدلی جرمنی به دست دارند او میگه و نمود میکنه که مرگ طبیعی نیست، در اثر مسمومیت جان خود از دست داده. اونا پیگیر این قضیه هستند تا مسبب این جنایت فجیع را شناسایی بکنند.
1: ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای سری مسابقات مقابل ایرلند اعلام شد. در فهرست اعلام شده یمین احمدزی و فضل الحق فاروقی پس از یک دوره غیبت بار دیگر به جمع شاگردان ریچارد پایبس بازگشتند. در مقابل محمد نبی عیسی خیل پس از چند سال برای نخستین بار از فهرست تیم ملی در یک سری مسابقات یک روزه کنار گذاشته شده. همچنین علا محمد غزنفر به جای مجیب الرحمن در ترکیب اعزامی افغانستان و ایرلند حضور دارد. تیمای افغانستان و جمهوری ایرلند از 14 تا 24 اسد در قالب یک سری 5 مسابقه یک روزه در ورزشگاه بریدی شهر کاونتی تیرون ایرلند شمالی به مسافه هم میرند. گفتنی است ملی پوشان کشور 2 روز قبل از آغاز رقابت ها به بریتانیا خواهند رسید و قبل از دیدار نخست یک جلسه تمرینی را در همین ورزشگاه برگزار میکنند.
4: در این ترکیب که از سوی کرکت بورد افغانستان اعلام شد، رحمتشاه زرمتی برای اولین بار در تیم ملی کرکت افغانستان کپتانی میکنند. مهمترین نکته ترکیب دعوت نکردن محمد نبی. محمد نبی که 2 دهه در تیم ملی کرکت افغانستان حضور داشته و برای اولین بار از ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در یک سیریز مهم بدون مظلومیت و بدون مشکل از ترکیب افغانستان خط خورده و بجای او ننگیال خرورتای به ترکیب اضافه شده. در این ترکیب 4 تیز بالر دارن و یک تیز بالر که آل راوندر است دیده می شود، چون زمین های کشور ایرلند که بازی ها در آنجا برگزار می گردد ویژه تیز بالر است و به همین دلیل کرکت بورد افغانستان در این سیریز است 5 توپ انداز سری دعوت کرده تا تیم ملی کرکت افغانستان را اینها کمک کنند که در میان این تیز بالرا یمین احمدزی بعد از 4 سال به تیم ملی کرکت افغانستان دعوت شده. یمین احمدزی که در رقابت های داخلی افغانستان بارها خوش درخ شده و بعد از 4 سال به بازی های پنجاوره افغانستان دعوت شده است. یکی از نکات عمده دیگر ترکیب افغانستان مقابل ایرلند نبود مجیب الرحمن زدرون و گلبدین نایب از بازیکنانی که سابقه زیادی در تیم ملی کرکت دارند و مثل محمد نبی از ترکیب افغانستان مقابل ایرلند خط خوردند. در تاپ آردر هم بازیکنان مثل رحمان الله گربز، ابراهیم زهران، صدیق عطل در کنار بازیکنان وسطی حشمت الله شهیدی و رحمت شاه زرمتی در این ترکیب دیده می شوند. در کل گفته می تانیم که کرکت بورد افغانستان یک ترکیب خوب را برای این سیریز اعلام کرده. امیدواریم که تیم ملی کرکت افغانستان این سیریز را با این بازیکنان پیروز شود.
1: همچنان تیم ملی کرکت افغانستان برای صعود به بازی های آسیایی 2026 ناگویا باید رقابت خود از دور مقدماتی آغاز کند. بر اساس قرعه کشی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به طور مستقیم راهی مرحله 1/4 نهایی شدن و افغانستان باید ابتدا از مرحله گروهی عبور کند. تیم ملی افغانستان در گروه الف با ژاپن و نیپال همگروه شده. در گروه ب هم هنگ کنگ، مالزیا و عمان حضور دارند. دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود میکنند و در آن مرحله به 4 تیم از پیش صعود کرده، یعنی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا ملحق خواهند شد. رقابت‌های کرکت مردان با حضور 10 تیم از دوم میزان در ناگویای ژاپن آغاز می‌شود و تمامی دیدارها در قالب مسابقات 20 آوره برگزار خواهد شد. افغانستان که در بازی‌های آسیایی هانگژو 2022 مدال نقره را کسب کرده بود، این بار هم امیدوار است با عبور از مرحله مقدماتی برای کسب مدال رقابت کند. اما در بخش زنان هم مسابقات از 26 سنبلا آغاز می شود و هند، پاکستان، سریلانکا و پاکستان از مرحله 1/4 نهایی رقابت ها را شروع می کنند. داستان زکیه احمد ریور، اولین زن افغان فاتح اورست. داستان دختری است که مسیرش از زادگاه جاغوری آغاز کرد، از فراز و نشیب‌های فراوان زندگی عبور کرد و سرانجام به بلندترین نقطه زمین رسید. داستانی که مثل یک کوه سر به فلک کشیده، مملو از وقار، امید، مبارزه و فتح رؤیاهای بزرگ است. بیشتر در گزارش از همکار رویا صابرزاده.
5: باری که اورست دیدم احساس کردم که میتونم آرزوی خود لمس کنم.
6: در شرایطی که زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی روبرو بودند، یک زن افغان توانسته نام خود را در تاریخ کوهنوردی این کشور ثبت کند. زکی احمد با صعود به قله اورست، بلندترین نقطه جهان، به دستاورد رسیده که برای بسیاری از کوهنوردان جهان نیز رویای دشوار به شمار می رود.
5: ما زمانی که طرف کوه سرنم گذشتیم در یاد ما وقتی که ما در کوه کلان شدم.
6: قله اورست با ارتفاع 8849 متر بلندترین قله جهان است، جایی که صعودبان نیازمند آمادگی جسمانی، تجربه، تجهیزات پیشرفته و تحمل شرایط بسیار دشوار آب و هوایی است. زکی احمد پس از ماها تمرین، برنامه ریزی و آماده سازی موفق شد این مسیر سخت را پشت سر بگذارد و بر فراز بام جهان بیستد.
5: میخوایم بعد از این سفرت خبرها باشه که یک زن در بلندترین قله دنیا استاد شده. در زنهای افغانستان جرأت بدیم که هر کاری امکان داره. کسایی که واقعا از منتل هلت استرگل هنه مشکلات داره کمک بخواه و باید داشت کمک رسی داشت.
6: در سالهای اخیر حضور ورزشکاران زن افغان در رقابت‌های بین المللی با چالش های فراوانه همراه بوده است. با این حال شماره از زنان افغان که در خارج از کشور زندگی می کنند همچنان در رشته های مختلف ورزشی و فعالیت ادامه داده و تلاش کردند پرچم افغانستان را در رویدادهای جهانی برافراشته نگه دارند. صعود به اورست یکی از دشوارترین دستاوردهای ورزشی جهان به شمار می رود. کاهش شدید اکسیژن، سرمای طاقت فرسا و خطر سقوط بهمن تنها بخش از چالش هایی است که کوهنوردان در مسیر رسیدن به قله با آن روبرو هستند. صرف نظر از دشواری های مسیر، موفقیت زکی احمد می تواند الهام بخش نسل تازه ای از دختران و زنان افغان باشد. زنانی که می خواهند نشان دهند محدودیت ها همیشه مانع رسیدن به قله ها نیستند.
1: تیم فوتبال زنان اورلاندو پراید با پیروزی 1-0 مقابل شیکاگو استارز به 2 شکست پیاپی خود در رقابت‌های لیگ آمریکا پایان داد. تک گل مسابقه دقیقه 88 به ثمر رسید. شیکاگو استارز 12th شکست فصل تجربه کرد و در جایگاه یکی مانده به آخر جدول قرار دارد. اورلاندو هم با 23 امتیاز در جایگاه 7th است.
7: Julie Doyle able to run on, find her left foot, and she just rockets it home. She's not asking any questions. She's going to put a period on it. It's going to go.
8: Radio Afghanistan International.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
15: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
16: یک دقیقه خبر.
17: شاهدان عینی روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف به مراسم بزرگداشت حبیب الله رفیع نویسنده سرشناس افغان در آکادمی علوم افغانستان یورش برده و چند خبرنگار زن را که برای پوشش این برنامه حضور داشتند با خود بردند. مرکز بین المللی تحقیقات پشتو در آکادمی علوم افغانستان روز 22 سرطان مراسم برای بزرگداشت حبیب الله رفیع که از کانادا به کابل برگشته است برگزار کرد. امیرجان ثاقب معاون آکادمی علوم زیر اداره طالبان، مهاجر فراهی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و ده‌ها نویسنده ادیب و چهره های فرهنگی در این مراسم اشتراک کرده بودند.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها روز سوم وضعیت جنگی در ولسوالی زیباک، تلاش طالبان برای عقب راندن جبهه آزادی ناکام ماند. به ولسوالی درای میز حمله راکتی صورت گرفت. دومین حمله با موتربمب بر نیروهای پاکستانی. ارتش پاکستان میگوید امروز تلفاتی نداشته است. گسترش آتش در جنگل‌های اسپانیا، نیروهای ارتش برای مهار آتش وارد عمل شدند. دو روز پس از حمله جبهه آزادی در ولسوالی زیباک، وضعیت همچنان جنگی گزارش می شود. منابع به افغانستان اینترنشنال می گن تلاش نیروی هوایی طالبان برای عقب راندن مبارزان جبهه آزادی از مواضعشان ناکام مانده است. شب گذشته ولسوالی درایم نیز شاهد شلیک راکت بود. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله راکتی و درایم را به عهده نگرفته و طالبان هم در این مورد اظهار نظری نکرده است. در همین حال یکی از مقام‌های طالبان در مراسم دفن سربازان کشته شده این گروه در حمله جبهه آزادی بر ایستادگی در برابر مخالفان مسلح تاکید کرد. بخش از صحبت‌های او را با هم می‌شنوید.
1: مسلمانی که در مقابل بغاوتگرا کشته می شود آن شهید است. 100% بدون شک، بدون تردید، بدون کلام اشتباهی، هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی می گه، پیامبر خدا باغی می گه، دین آن را باغی می گه. علی رغم از اینکه بر امارت اسلامی گفتم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در حالویشان.
0: خیرالله آزاد دیپلمات پیشین که اوضاع را رصد میکند پیش بینی میکند که شرایط در شمال شرق افغانستان به طرف درگیری های بیشتر علیه طالبان خواهد رفت.
2: درگیری ها در ولسوالی زیباک جریان داره و طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سهل العبور منطقه امکان انتقال و جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده. همون رقم در سایر مناطق بدخشان، همون رقمی که هفته قبل شاهد اتفاقاتی در ولسوالی های یفتل بودیم، لیفتل ها بودیم، همون رقم در برخی ولسوالی های دیگر هم هسته های خفته و خابیده نیروهای ضد طالب و اصلاح در حال فعال تر شدن هستند، هرچند و اصلاح فعال بودند و بدون از اینکه اقدام نظامی انجام بدن، ولی در مناطق مختلف در ولسوالی های مختلف هسته های ضد طالب فعال شدن، جای به جای شدن. طبعا ما در روزها و هفته های آینده خبرهای بیشتری از بدخشان و سایر مناطق بدخشان خواهیم شنید.
0: مقام های امنیتی پاکستان از یک حمله انتحاری ناکام در شهر امبارنه در وزیرستان جنوبی خبر دادند. به گفته آنان یک موتر بمب‌گذاری شده پیش از رسیدن به پستی امنیتی شناسایی شد و عامل انتحاری خود را منفجر کرد. تی تی بی مسئولیت این حمله را پذیرفته است. هنوز آمار دقیق تلفات روشن نیست. دیروز نیز در پی یک حمله انتحاری در خیبر پختونخوا دست کم 15 نیروی امنیتی پاکستان کشته شدند. جواد شینواری خبرنگار از پشاور با ما همراه شده. جواد، جزئیات این رویداد را از تو بشنویم.
3: ډیر مننه خاطر یعنی ګوره دا خو نن سحر وختي و شپږ بجې وې چې جنوبي وزیرستان مانه او اعظم مرصد کومه سیمه ده، په دې کې ګونګي خیل امنیتي پوسته باندې د وسلوال لخوا بریدو شو. دغه برید زرمرګی موټر بریدو چې پولیس لخوا ویل کېږي چې په دغه کې تر اوسه پورې درې امنیتي ځواکونو کوم سرتیری دي، هغه ټپیان شوي دي او یو عام وګړی چې حضرت قاسم په نوم باندې یادېده چې امنیتي پوستې سره نږدې و دغه برید کې زخمي شوی دی. دغه پولیس وایي چې دا کوم د برید شوی دی یا کوم موټر او دا کوستي ترانستې شو د امنیتي ځواکونو لخوا په دغه ډزې وشوې او مورچه تي نږدې پرې نه خدو په لار کې هغه راډز واله پولیس دام وایي چې په دغه پوسټه کې هغه ټایم ډېر عام وګړي موجود وو د امنیتي ځواکونو هغه عام وګړي سیف ځای ته بدلاو هغه نه باندې علاقه کې کلیئر سپریشن شروع کړ په دې حوالے سره امنیتي ځواکونو یو سرکاري بیان هم راغلی دی او هغه همدغه دعوه کړې ده چې دغه کوم برید دی دا د دوی ورته وایي د فتنت الخوارج چې پاکستان تحریک طالبان لخوا شوې دی او دوی دا وایي چې زموږ هغه برید کوم موټر هغه زموږ پوسټ ته نږدې پرې نه خدو کامیابۍ سره موږ هغه په نښه کوو په هغه کې دوی دا دعوه کړې ده چې تر درې سرتیري زموږ وژلې دي خو په دغه کوم امنیتي ځواکونو کومې دعوه ده چې دغه تر اوسه پورې د وسله والې ډلې یا آزادانه کومې سرچینې دي هغه تردید نه دی کړی خو په دغه برید ذمهواري د پاکستان تحریک طالبانو لخوا قبوله شوې ده
0: ظاهرا کنترل دولت بر وضعیت بیشتر شده و شما را سیب دیدگان کاهش یافته بله
3: ورا دا خو تیر یک کال کې ډیر زیات شوی دی دا امنیتی پیښې تیر ورځ هم تر اوسه پورې تقریبا شپږ پیښې شوی دی په خیبر پختونخوا کې داسې په بلوچستان کې هم دغه پیښې روانې دي او تر خیبر پختونخوا کې ټول لویه پیښه تیر ورځ شوې ده په ټانګ علاقه کې چې په هغه کې پنځلس کسان نو چې پکې دولس امنیتي سرتیري وو چې دوه پکې پولیس او یو د جنګلاتو محکمې کار وو هغه د کوم موټر بم وو هغه باندې مورچې سره جنګولی وو هغه نه بس دغه کسان کېمړه شوي وو دېشو پورې زخمیان وو خو بیا په دې حوالې سره د امنیتي ځواکونو کوم بیان دی هغه بیان هم راغی او هغه هم دا وویل چې زموږ په مختلفو سیمو کې عملیات شروع دي او کلیئر سرچ اپریشن هم روان دی او دوی دا هم ویل کوم ټانګ علاقه ده چې په هغه کې موږ دولس کوم وسله وال دي هغه هم وژلي دي خو دې سره سره یې د سرکاري بیان ورکړی دی او همدا یې ویلي دي چې زموږ دغه په مختلفو سیمو بنو خیبر کوم بلوچستان دی په هغه کلیئر اپریشن روان دی او دا کوم ترهګر دي یا کوم وسله والې ډلې دي هغه د ختمېدو پورې به دغه اپریشن دوام ولري دوی همدا هم وایي چې دغه کومې ترهګرو ډلې دي یا وسله وال دي دغه ته باور ملکونه پنډې کوي چې په کې بھارت وښي او د یو سرچینې لخوا دا هم ویل شوي دي چې په دې کې هندوستان ورسره سره اسرائیل اوس یو اسلامي دوست ملک هم شامل دی چې هغه دغه سوالو ډلې سره فنډنګ کوي او فنډنګ په پاکستان ته په حوالې په ذریعه راځي او دغه فنډنګ بیا کومه حواله ده دا په مختلفو سیمو په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې وسوال ډله کې تقسیمېږي او دوی هم دغه کوم د امنیتي ځواکونو ویان دی همدا وایي چې تر څو پورې دغه ډلې ختمې شوې نه وي نو زموږ اپریشن به دوام ولري او دوی همدغه هم ویلي وو چې دغه اپریشن که بشي چې هغه په بهر ملکونو کې وي که په افغانستان وي هندوستان وي یا په پاکستان په مختلفو سیمو کې دغه کومو ځایونو کې دغه وسوالې ډلې وي په هغه باندې به هوایي بریدونه یا داسې نور کوم اپریشن دی هغه به دوام وساتي
0: جواد شینواری خبرنگار از پشاور ممنون حضورت میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای گفتگوهای تجاری و اقتصادی وارد کابل شد بر اساس اطلاعات رسمی ازبکستان نقشه راهی برای افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف 3 میلیارد دلار تنظیم کرده است تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان افغان و بررسی احداث خطاهن افغان ترانس از محورهای اصلی این سفر است این در حالی است که پیش از این خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفته بود که اسلام جز نام چیزی در ازبکستان باقی نمانده است منابع محلی در تخار میگن طالبان به غلام حسین فرمانده تاجک تبار خود اجازه بازگشت به ولسوالی چاهاب را نداده است البته داده است و گفته منابع طالبان همچنین وعده داده که بیش از 400 میل سلاح و تجهیزات نظامی ضبط شده این فرمانده را با او برگرداند این اقدام همزمان با افزایش تنش میان طالبان و مردم و محل بر سر استخراج معدن طلای چاهاب صورت میگیرد دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده که لغو کامل برنامه پذیرش حدود 640 شهروند افغان غیر قانونی است. دادگاه حکم داده که دولت پیش از لغو پذیرش باید پرونده هر فرد را جداگانه بررسی کند. این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت برای انتقال و اسکان در آلمان انتخاب شده بودند. ریاست هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید در 20 ولایت افغانستان هشدار داد. سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات، خسارات گسترده به بار آورده است. شماری از مخاطبان افغانستان انترنشنال نیز با فرستادن پیام از این وضعیت ابراز نگرانی کردند.

0: ده سال از حمله مرگبار به معترضان جنبش روشنایی در کابل می‌گذرد. این رویداد نه تنها ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، بلکه به نمادی از مطالبه عدالت، برابری و حق مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های ملی تبدیل شد. در این گزارش بصیرا آهنگ نگاهی دارد به جنبش روشنایی، حمله خونین به معترضان و میراثی که از این جنبش بر جای گذاشته است.
1: میدان دهمزنگ کابل، دوم اسد سال 1395 هجری خورشیدی. حمله خونین به معترضان جنبش روشنایی و هزاران دانشجویی که با دعوای عدالت اجتماعی به میدان آمده بودند. دست کم 85 کشته و بیش از 400 زخمی. یادگار است که از این جنبش برای افغانستان بر جا ماند.
2: اونجا شده بودیم انتحاری شد ما ندیدیم، میخواستم دو تا انتحاری شد در مچه بودیم، دیگه نفر که پیش
1: نشد. جنبش روشنایی یکی از بزرگترین حرکت‌های مدنی افغانستان در 100 سال گذشته نام گرفته. جنبشی که در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق موسوم به پروژه توتاب از بامیان به سالنگ شکل گرفت، اما به زودی به نماد دادخواهی و مطالبه شهروندی تبدیل شد.
3: ما امروز گرد همایی به خاطری کردیم حق به حق دار برسه، حق به حق دار. خواست ما فقط حق است، عدالت است.
1: جنبش روشنایی چند ماه بعد از اعتراض‌های خیابانی موسوم به جنبش تبسم براه افتاد. پس از آن که 7 مسافر از جمله دختر 9 ساله به نام تبسم در مسیر قندهار و غزنی سر بریده شد و تصاویرش به برانگیختن خشم عمومی منجر شد. اعضای جنبش روشنایی میگویند این حمله تنها یک رویداد خونین نیست، بلکه زخمی بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و کرامت انسانی شهروندان افغانستان است. زخمی که هنوز پس از یک دهه درمان نشده. با گذشت 10 سال از این حمله، بازماندگان این رویداد هنوز خواهان عدالتند. آنان میگویند پرونده این حمله نباید در میان فراموشی گم شود و عاملان آن باید پاسخگو باشند. در دهمین سال روز حمله بر جنبش روشنایی، امروز از آن حرکت مدنی تنها قبرستانی باقی مانده. قبرستانی بر فراز تپه بلند در غرب کابل که حکایت خونین یک آرمان ناتمام را برای نسل‌های بعدی افغانستان روایت می‌کند.

0: مسیر آهنگ لندن.
1: سپاسگزار از اینکه با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. روز سوم وضعیت جنگی در ولسوالی زیباک، تلاش طالبان برای عقب راندن جبهه آزادی ناکام ماند. با ولسوالی درای میز حمله راکتی صورت گرفت. دومین حمله با موتربمب بر نیروهای پاکستانی. ارتش پاکستان میگه امروز تلفاتی نداشته است. و در ادامه این برنامه خبری،
2: به جای استفاده از آفتکش‌ها حشرات را اخیم میکنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها میکنیم.
1: نبرد بیولوژیکی آمریکا با مگس گوشتخوار، دانشمندان با مگس‌های عقیم شده می‌خواهند این آفت را مهار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست پس از فروپاشی آتش بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ بیشتر گفته بود که حمله گسترده تر را بررسی میکند و به تصمیم گیری نزدیک شده است. از طرف رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. به گفته دونالد ترامپ تهران در مذاکرات جدیتر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید کرده که آمریکا دو گزینه پیش روی دارد: دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی. او توافق را راه هوشمندانه تر خواند، اما تاکید کرد که آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی نیز آماده است.
3: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقا همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
1: آتش سوزی های گسترده جنگلی در مناطق مرکزی و شمال شرقی اسپانیا همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش برای مهار آن وارد عمل شدند. تاکنون بیش از 19,000 نفر از ساکنان مناطق زیر تهدید تخلیه شده و بیش از 2,000 نیروی امدادی و چندین چرخپال به منطقه اعزام شدند. نخست وزیر این کشور هم برای بررسی به منطقه جنگلی رفته است. اعضای واحد اضطراری ارتش اسپانیا در مناطق صعب العبور در تلاش هستند تا مانع پیشروی آتش بس سمت مناطق مسکونی شوند. تداوم آتش سوزی ها در جنوب اروپا بیش از 200,000 نفر را وادار به تخلیه کرده است. در فرانسه آتش به حومه بوردو نزدیکتر شده و دستور تخلیه برای این مناطق صادر شده. دولت اسپانیا هم برای نخستین بار در این بحران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. آتش سوزی های اطراف مادرید به هم پیوستند و رئیس مدیریت بحران منطقه اعلام کرده که خاموش کردن آتش از توان این نهاد خارج است. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، میشه آخرین های مرتبط با آتش سوزی های اروپا را با چگونگی عملیات مهار آن را از تو بشنویم؟
4: آمار مهم رو خودت گفتی، برای اینکه یک مقدار برای مخاطبان هم قابل درک‌تر باشه دوست دارم یک قیاسی بکنم. آمار چیزی که در 24 ساعت گذشته، مثلا آماری که درباره تعداد افراد که مجبور شدن تخلیه بشن از مناطق تحت بحران، یک دفعه سه برابر شده، بالای 200,000 نفر. 98,000 هکتار فقط در فرانسه در ابتدای امسال تا الان در آتش سوخته و چیزی که مقایسه میکنن با بحران 2022 که سه برابر اون مساحت آتش سوزی هستش و آتش نشان ها میگن کاری که در اون سال در مدت یک ماه و نیم انجام دادن، حالا مجبور بودن در سه روز گذشته انجام بدن. بزرگترین خطر آتش سوزی در اسپانیا این هستش که در نزدیک پایتخت هست و حریق داره به سمت مناطق مسکونی و مناطق صنعتی میره. خبردار شدیم که یکی از مراکز مهم ارتباطی ناسا هم دچار این حریق شده. البته که کارکنان تخلیه شدن، اما میزان تلفات و خساراتی که به بخش صنعتی این مرکز وارد شده رو هنوز دربارش اطلاعاتی نداریم. همونطور که اشاره کردی، نخست وزیر اسپانیا و وزیر کشور به واسطه اهمیت ملی که این اتفاق الان در این دو کشور داره در منطقه حضور دارن. وزیر کشور فرانسه گفته بود که به این سن و سال تا به حال یک چنین آتشی ندیدم در زندگیم که اینقدر پیوسته باشه. یکی از فرماندهان عملیات امدادی گفته بود که این آتش من رو میترسونه. رسانه ها میگن که وقتی که یک فرمانده عملیات از این آتش ترسیده باشه، میتونیم تصور کنیم که مردم الان دچار چه فضای بحرانی هستن. حالا این 200,000 نفر جمعیت سرگردان در شمال اسپانیا و در جنوب فرانسه یک سری مسائل ثانویه هم دارن، مثل ترافیک های وحشتناکی که در مسیرهای این منطقه اتفاق افتاده. گفته میشد 17 کیلومتر در جنوب فرانسه الان یک ترافیکی هست که بیشتر خودروهایی که تو این ترافیک موندن آمبولانس هایی هستن که حامل بیماران حساس، سالمندان و به ویژه کودکان هستن. 1.5 میلیون ماسک برای تنفس به این مناطق ارسال شده به واسطه اینکه انقدر حجم دود زیاد هست که آسمان و نور خورشید دیده نمیشه و باید به این اشاره کرد، به عملیات سنگینی که نیروهای امدادی دارن انجام میدن اشاره کرد و نیروهای نظامی که از امروز صبح در هر دو کشور بهشون پیوستند.
1: همکارم ساجده شریفی از پاریس. برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد برای یک سفر 3 روزه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2009 است. گوترش قرار است با احمد شرع و نمایندگان جامعه مدنی و گروه های زنان دیدار کند. او در پارلمان دوره انتقالی سوریه نیز سخنرانی خواهد کرد. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا تفاهم نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه، شرکت های زیر مجموعه این صندوق می توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام های بلند مدت دریافت کنند. این همکاری برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش های راهبردی صورت گرفته و بخش های چون صنایع فضایی، زیربناها و مواد معدنی حیاتی را در بر می گیرد. وزارت صحت جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرد که آمار مبتلایان به بیماری ابولا نزدیک به 3,000 و شمار جانباختگان به 1,269 تن رسیده است. به گفته مقام های صحی، در حال حاضر 519 بیمار بهبود یافته و 722 تن دیگر در قرنطینه یا تحت تداوی قرار دارند. صدر اعظم کانگو گفت که بسیاری از بیماران پس از وخیم شدن علائم به شفاخانه مراجعه می کنند. دانشمندان در آزمایشگاه‌های وزارت زراعت آمریکا در حال بررسی مگس خطرناکی هستند که مواشی حیات وحش و انسان را تهدید می‌کند. پژوهشگران ژنتیک برای مقابله با این آفت مگس‌های عقیم و مهندسی شده ای را توسعه دادند که تنها حشرات نر تولید می‌کنند. این روش بیولوژیک بدون استفاده از مواد کیمیاوی جمعیت مگس‌ها را کاهش می‌دهد. گزارش ببینیم در این مورد از نقیب بیان.
5: گاه بزرگترین تهدیدها کوچکترین بالها را دارند. در آزمایشگاه حشرات وزارت کشاورزی آمریکا، دانشمندان یک مگس خطرناک را بررسی می کنند. حشره کوچک که می تواند مواشی، حیات وحش و انسان را تهدید کند. این مگس تخمهای خود را روی زخمها می گذارد. لارواهای آن پس از بیرون برآمدن با بافت زنده حمله می کنند و اگر درمان نشود می تواند مرگبار باشد.
6: این یک مشکل واقعی و فوری است، نه فقط برای آمریکا بلکه برای مکزیک و آمریکای مرکزی نیز. این مگس ها خسارت اقتصادی سنگین به دام ها، حیات وحش و حیوانات خانگی وارد می کنند. حتی می تواند انسان را آلوده کنند.
5: دانشمندان برای مقابله با این آفت روش متفاوتی را آزمایش می کنند. آنها به جای استفاده از ادویه حشره کش مگس های عقیم را در طبیعت رها می کنند. این مگس ها با نوع وحشی جفتگیری می کنند، اما نسل جدید تولید نمی شود. به این ترتیب جمعیت آفت کاهش می یابد.
2: به جای استفاده از آفتکش ها حشرات را عقیم می کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می کنیم. آنها با جمعیت وحشی جفتگیری می کنند، اما هیچ نسل تولید نمی شود. این روش کنترل زادآوری حشرات است و بدون مواد شیمیایی انجام می شوند.
5: کارشناسان می گویند مبارزه با این حشره یک روند طولانی است. پاناما اکنون هفته حدود 100 میلیون مگس عقیم تولید می کند. اما برای مقابله گسترده تر به تولید بیشتر نیاز است. این روش پیش از این موفق بوده است. امریکا در سال 1966 توانست این آفت را ریشه‌کن کند. اما این آفت باز هم به امریکا نزدیک شده است. اکنون دانشمندان امیدوارند فناوری تازه دوباره این دشمن کوچک را کنترل کند. دشمنی که آینده مواشی، طبیعت و سلامت انسان را تهدید می کند. نقیب بیان، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. تا بعد وقت بر.
7: رادیو افغانستان
1: انترنشنال
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: سازمان عفو بین الملل میگوید که حکومت آلمان برای نخستین بار قصد دارد یک شهروند افغان را که سابقه جرمی ندارد اخراج کند. این نهاد این اقدام را خطرناک دانست و هشدار داد که همکاری با طالبان در روند اخراج حکومت آلمان را در برابر خواستهای سیاسی و دیپلماتیک این گروه آسیب پذیر می کند. و گفته عفو بین الملل، حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان مبدل شود. عفو بین الملل و پرونده فریدون طوفان اشاره کرده است. فردی که چند هفته پیش برای تثبیت هویت نزد نمایندگان طالبان در آلمان برده شد و اکنون با خطر اخراج روبرو است.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در پروان، کاپیسا، پنشیر و لوگر یک کشته برجا گذاشت و به خانه های و زمین های زراعتی، باغ‌ها و تأسیسات خسارات گسترده وارد کرده است. خبرگزاری باختر و جمعیت هلال احمر می گویند که یک نفر بر اثر سیلاب در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان جان باخته است. باختر نوشت که در ساحه بدراب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بارندگی شدید و سیلاب شمار زیادی از باغ‌های انار، خانه‌های مسکونی، جاده‌ها و دیگر تأسیسات عامه را تخریب کرده است. همچنان سیلاب در ولسوالی های راها و دره بنشیر نیز خسارات مالی وارد کرده است.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که طالبان در ماه‌های پسین بارها از تأمین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفتند، درگیری‌های شدید روزهای اخیر به ویژه نبردهایی که تازه در ولسوالی زیبا که بدخشان رخ داده است، بار دیگر این ادعا را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای مخالف طالبان به چندین پاسگاه این گروه در منطقه توپخانه در زیبا حمله کرده و شماری از مواضع آنان را به تصرف خود درآوردند. همزمان داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، با تایید آغاز عملیات این جبهه در زیباک اعلام کرده که نبرد برای رهایی وارد مرحله تازه شده است. در حالی که طالبان مدعی کشته شدن دست کم 5 تن از نیروهای مخالف هستند، منابع محلی از کشته شدن چند فرمانده طالبان نیز خبر می‌دهند، ادعایی که هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. ادامه درگیری‌ها، فرستادن نیروهای کمکی و استفاده طالبان از چرخبال برای انتقال نیرو و زخمی ها آیا نشانه این اداست که زیباک به یکی از مهمترین محورهای تنش و ناآرامی در بدخشان تبدیل شده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه میراجالدین سراجی از فعالان بدخشان است. آقای سراجی، بسیار زیاد خوش آمدین. جنگ در زیباک از دیروز آغاز شده، حالا وضعیت چگونه است و بیشتر در کدام بخش‌ها نبردها میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان جریان دارد؟
2: درود دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی رادیو شما. همانطور که در گزارش شما اشاره شد، دو روز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطور که در گزارش شما اشاره شد و تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح‌های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق، این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخشی از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه، ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همون طور که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
1: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟
2: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک رای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن، طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن، برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستن طبعا. لذا خسارات تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست که یک شکست باشه که تصور شود که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست. ولی از طرف دیگر طالبان هم حالا در صدد صف آرایی و آرایش نیروهای نظامی خود هستند برای که نشان بدن که در منطقه حضور دارند و حاکمیتشان کماکان پا بر جاست. و به اساس گزارشاتی که بالاخره رسانه ها اینها نشر میکنن، ادعا میکنن که گویا به معنی وارد شدن این نیروها اینها و هدف قرار داده شدن و از بین برده شدن، ولی چنین چیزی نیست. این سراسیمگی و این وضعیتی را که فعلا نیروهای طالبان و مراجع رسمیشان دارن نشان میده که در عموم در بدخشان یک وضعیت به هم خورده و به هم گسسته در داخل اداره طالبان، نیروهای طالبان و ادارات طالبان به وجود آمده. و حتی خدمت شما عرض شود که طالبان، حالا طالبانی مرکز نسبت به طالبانی محل و محلی بدخشان اعتماد ندارن و بیشتر اینها بر این باور هستند که اینها با نیروهای مبارزی مقاومت یا مبارزین آزادی در ارتباط هستند و در این تشنجای این درگیری های اینها به نحو دخیل هستند.
1: ببخشید که حرفتون خط میکنم، میخواستم این مساله رو بپرسم که داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی هم به گونه اشاره کرده، گفته که نبرد بدخشان وارد مرحله جدید شده. فکر میکنید که منظورشان از مرحله جدید تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیرو پشتیبانی بیشتر؟
2: دقیقاً آنچه که آقای نظری آقای ناجی مطرح کردن میشه در دو نکته مورد تحلیل قرار داد. یکی این که این جنگ از حالتی چروکی و یک حالتی مقابل و یک حالتی مواجه بالاخره تغییری وضعیت داده و حالا بسرد این است که جغرافیا یا موقعیت های را تصرف خود در بیاره و بالمقابل روبرو با نیروهای طالبان بجنگند. این یک وضعیت هست که حالا دیده میشه که قرار گزارش ها از محل یک دو تا پوسته های طالبان را در سر حوض زیباک و همینطور در سنگلیج زیباک تصرف کردند. حالا اینکه این پوسته ها در تصرفشان باقی مانده یا نه، بالاخره خبر موثق و دقیق فعلا در دسترس نیست، ولی در آغاز یک دو تا پوسته را اینها تصرف کردند. و نکته دومی که میشه در حرف آقای نظری داشته باشه می هست که مسائل ارتباط و نارضایت هایی که طالبان محلی بدخشان دارد. نکته دوم این هست که طالبان از وضعیت طالبانی محلی بدخشان، البته طالبانی مرکزی و قنداری که رهبری گروه طالبان را به دوش دارن، از وضعیت حاکم در بدخشان راضی و خوشنود نیستند و حتی اخبار و صحبت های زیاده از داخل بدخشان، از داخل ادارات بدخشان به دست میرسه که طالبان غیر محلی که از قندهار و هلمند و غزنی اونجا به عنوان والی و سایر ادارات را تحت حاکمیت دارند، شکایت های به مرکز رساندند که طالبان محلی در قضای ناامنی بدخشان دخیل هستند و به نحوه اینها نمیخواهند همکاری بکنند، هم تعدادی نمیخواهند همکاری داشته باشه و تعداد دیگر در این قضایا دخیل هستند. لذا این موردی را که آقای نظری اشاره کردن میتونم با این دو نکته اشاره داشته باشه، یکی این که جنگ از مرحله چروکی عبور کرده رفته به یک وضعیت دیگری که حالا ساحات و جغرافیای را میخوان تصرف داشته باشند و رو به رو بجنگند. و نکته دوم این که حالا وضعیت طالبان هم در داخل خود خیلی به هم خورده و نایتمادی ها و بیعتمادی ها به اوج خود رسیده و طالبان غیر بومی و غیر محلی نسبت به طالبان بدخشان اعتماد ندارند و هر حرکت و اقدامی که در بدخشان حادثه هم رخ بوده به نوعی پای طالبان محلی بدخشان را دخیل میدانند.
1: آقای سراجی، ما شاید حداقل در یک ماه اخیر شاید چندین حمله بودیم، از جمله یفتل پایین که برای چندین ساعت سقوط کرد و نیروهای سپاهی میهن کنترل بر دست داشتن. شما چی فکر میکنین که این نوع عملیات ها چند پراکنده نشانه از یک نوع طرح هماهنگ به خاطر زیر فشار قرار دادن طالبان خصوصا در بدخشان است؟
2: دقیقاً این یک هماهنگی را نشان میده و مسئله یفتل و تنها مسئله یفتل در نظر داشت، در سایر ولسوالی ها به نوعی حتی دیروز هم در ولسوالی که شما هم یک درگیری صورت گرفته قرار معلومات محل و این وضعیت ادامه داره. در همه ولسوالی ها به نحوه نیروها را جابجا کردن. البته تصفانه یک نکته که حالا این جبهات به صورت پراگنده در قالب چوکات نیروها یا جبهات جداگانه عرضی وجود میکنن، یعنی یک مشکل ممکن به وجود بیاره، ولی حالا به نوع یک هماهنگی دیده میشه که همزمان فعالیت در بدخشان آغاز کردند و به نظر میرسد که بدخشان را یک نقطه بسیار سرخ و خطرناک برای حاکمیت طالبان و دوام حاکمیت طالبان بسازند و این موضوع را طالبان درک کردند و به همین منظور در تلاش این هستند که نیروهای بیشتری به بدخشان اعزام بکنند و نقاط حاکمی که در بدخشان برایشان خطرناک است تحت حاکمیت و تسلط خود نگاه بکنند. حالا دیده شود که این وضعیت در ظرف این چند ماه پیش رو، بخصوص این ماهای گرم تابستانی که مسیرهای رابندان و سرحد و کوهستانی بدخشان باز است، به چه سمت میره؟ ولی خب به نظر میرسد که وضعیت وخیمتر میشه و اوضاع در بدخشان وخیمتر میبینیم و طالبان از این وضعیتی که بالاخره مدت را شعار و ادعاهای از آرامش و امنیت و عدالت این مسائل داشتن دارن، این ادعاها را از دست میتن و به نوع حاکمیت و امنیت ادعایشان به یک جای دروغ مواجه میشه.
1: آقای سراجی، به عنوان پرسش آخر و جمع‌بندی، شما خود از بدخشان هستین و اشراف اطلاعاتی دارین و دخل جغرافیا را هم خوب بلد هستین، چرا بدخشان در ماهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای نارامی بر ضد طالبان تبدیل شده؟ چی ویژگی های این ولایت را متمایز می سازن نسبت به ولایت های دیگه مثل تخار و قندوز و بغلان و این طرف پنجشیر و پروان و کاپیسا؟
2: دو تا علت یا دو تا دلیل را می توان مطرح کرد. یکی این که بدخشان همونطوری که شما اشاره کردین داره یک جغرافیا و یک بالاخره کوپایه های هست که برای آنی که می خواهند مبارزه بکنن و در برابر طالبان بجنگن یک موقعیت های خیلی مناسبی هست نسبت به ولایت های دیگری، چون موقعیت ها را نمیتون در سایر ولایت ها یافت. یک نکته این هست که از لحاظ استراتژیک بدخشان موقعیت خوبی براشان داره و نکته دوم به نظر من این هست که در بدخشان نارضایتی مردم در برابر طالبان نسبت به سایر ولایات متفاوت است، به دلیل اینکه در بدخشان تعداد معدودی از افراد فکر شاید یک درصد هم نباشند، آنانی که به نوعی با طالبان در زمان جمهوریت در پشاور یا بالاخره کویته و خیبر پختونخوا ارتباط برقرار کردند و یا از طریق مدارس آشنایی و ارتباط برابران طالبان پیدا کردن، از او طریق بالاخره آمدن در بدخشان سالها جنگیدن و فقط امین گروه های هستن که حالا اینا هم دارن کم کم مورد نفرت حاکمان قندهار قرار می گیرن و تعدادی از افراد را که اینها جذب کرده بودن در نیروهای خودشان به دلیل اینکه کنار زده می شوند و از حقوق و امتیازات را که اینها انتظار دارن محروم ساخته می شن، اینا هم در حالت نارضایت قرار می گیرن و داره فقط تعداد معدودی از اشخاص و افرادی که سابقه با این گروه در ارتباط بوده و حالا یک مسیر برای خود تعیین کردن و راه برگشت دیگری برای سمت مردمشان ندارن، فقط اونها میتونن در پهلوی این طالبان باقی بمانن. با گذشت زمان مطمئنا گروه های زیادی از افراد مسلح طالبان هم در بدخشان مسیر طالبان را ترک خواهند کرد و به سمت مردم و به سمت بالاخره نیروهای مخالفی که از وضعیت ناراض هستند خواهند آمد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم. معراج الدین سراجی از فعالان بدخشان از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما یک جا شنیدید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سه روز از آغاز درگیری های جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا که بدخشان میگذارد. گزارش ها نشان میدهند که وضعیت در پنج ولسوالی کشم، کوهستان، یفتل، درایم و شهر بزرگ نیز همچنان متشنج است. جبهه آزادی مدعی است که پس از سنگونی چرخبال حامل نیروهای کمکی طالبان، کنترل بخش های از زیباک را در دست گرفته و در آنجا مستقر شده است. این تحولات پرسش های تازه را درباره میزان سلط طالبان بر افغانستان مطرح کرده است. به ویژه آنکه سفر اخیر وزیر دفاع طالبان به زیباک اکنون نشانه از نگرانی این گروه از تهدیدهای امنیتی در آن منطقه تلقی می شود. همزمان در حالی که کشورهای منطقه بیشتر درباره تنش‌های طالبان با پاکستان ابراز نگرانی کرده بودند، تا اکنون واکنش چشمگیری به این درگیری ها نشان ندادن. آیا نگاه منطقه به تحرکات مخالفان طالبان در حال تغییر است و اگر جبهه آزادی بتواند جای پای خود را در زیباک تثبیت کند، قدم بعدی آن با کدام سو خواهد بود؟

0: سلام بر شما. با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز حفیظ الله مصداق خبرنگار از آلمان، فریبا تاجک سخنگوی شورای انسجام قوای مصالح افغانستان از ترکیه و هاشم دانش فعال سیاسی هم از ترکیه میباشند. بس را با خانم تاجک آغاز میکنیم که اوضاع در زیباک از چه قرار است؟
1: سلام و درود خدمت شما بانو پیکان گرامی و مهمانان عزیزتان. امیدوار هستم که در صحت سلامت کامل باشین و سلام و درود عرض می کنم بر مبارزان جوان و دلیر و غیور وطنم که امروز علمداران بیرق آزادی شدند. امروز وضعیت در زیباک، در جایی که ندای آزادی از اونجا بلند شده، رئیس بار دیگر به شدت جنگ جریان داره و طالبان به لرز و ترس افتیدن و ما بار دیگر بوی آزادی، بوی آرامش و مشام خود احساس میکنیم. وضعیت طوری است که طالب در خواب هم با او فکر نمیکرد. این بار با سفرهای دیگر، با جنگهای دیگر، با استقامتهای دیگر متفاوت است، چرا که جنگ فعلی جنگ حق و باطل است، جنگ فعلی جنگ هماهنگ شده تمام جبهات و ائتلافات.
0: جنگ گفتین که در زیباک کماکان جریان داره، ولی اوضاع در پنج ولسوالی دیگر هم متشنج است، کشم، یفتل، کوهستان، شهر بزرگ. بعد در اویم یک تصویر کلی اگر از اینجا بتین چی میتونه باشه؟
1: خانم پیکان عزیز، ما فعلا همقدر براتون میتونم بگویم که جنگ در چهار ولسوالی به شدت جریان داره و در دو ولسوالی دیگر هم هر لحظه ممکن است آغاز شود. اما این که تحرکات ما و عملیات ها تا چه حد پیش رفته، چطور اقدام میشه، اینا را وضاحت بیشتر دادن نمیتونم، چون موضوع نظامی هست و نمیخوایم که دشمن از آگاهی که از طریق رسانه ها بر علیه آنها استفاده میکنیم بخواهند بر علیه مبارزین ما استفاده کنند. اما قدر میخوایم بگویم که با بسیار استقامت، تحمل و توان بالا مبارزین ما در حال پیشروی هستند و هر لحظه ممکن است که آزادی ولسوالی های بعدی هم آغاز شود و ولسوالی زیباک هم به رسانه ها گفته شود و اعلامیه ها داده شود. و اینم بگویم که تمام قمندان های طالبان یک حالت آشفته دارن، پریشان هستند و هر کدامشان پشت سر هم درخواست داده رایستن که ما هم میخواییم بپیوندیم. هر قمندان طالبی که فعلا در نظام طالبانی و نظام تروریستی همکاری که در رایست، ممکن نیست که تا یک ساعت بعد به این نظام پایبند باشه یا نه، چرا که روند پیوستن اینا و اعلام مخالفتشان با طالب بیشتر و بیشتر شده رایست.
0: بسیار تشکر از شما آقای مصداق. اطلاعات شما حاکی از چی است؟ از منطقه، از بدخشان، از این تحولات؟
2: درود بر شما خانم پیکان گرامی، همکاران بحث و همچنان همکاران تخنیکی شما و بیننده های افغانستان انترنشنل. همان گونه که در مقدمه برنامه شما هم تذکر رفت، مشخصا حالا نقطه عطف در جنگ بدخشان ولسوالی زیباک هست و تا جایی که ما اطلاعات داریم و در تماس هستیم با منابع محلی و منابع مردمی و همچنان منابع از درون جبهات نظامی مخالف طالبان، اونا پوسته هایی را که تایی دو سه روز جنگ در زیباک از طالبان تصرف کرده بودن همچنان اون پوسته ها را در اختیار دارن و هر دو طرف، هم طرف طالب ها و هم طرف مبارزین جبهه آزادی افغانستان، آماده جنگ هستن و وضعیت چون اونجا مناطقی به اصطلاح کوهستانی و بلند است، هوا در زیباک در حال حاضر سرد است و مطلوب نیست. نیروهای طالب ها که از طریق هلیکوپتر انتقال داده میشتن به ساحه جنگ، با توجه به حملات هدفمندی که نیروهای جبهه آزادی و انداخت هایی که بالای هلیکوپتر های طالب ها داشتن، دیگر هلیکوپتر ها جرأت و یارای پرواز در اون ساحه را ندارن و همچنان از ولسوالی درائم گفتین، شب گذشته در حدود 15 تا 20 دقیقه انداخت های بالای قماندانی امنیتی طالب ها در شهر صفا مرکز ولسوالی درائیم بوده، مردم ها مستند ویدیو گرفتن، نشر شده در شبکه های اجتماعی که قطعا شما و همه مردم افغانستان دیدین. در دره جیم منطقه در بنام دره جیم در ولسوالی کشن بدخشان هم در اونجا تحرکات بوده و انداخت ها و جنگ های شده، و البته ایرم یادآوری کنم که کشم هم در حال حاضر یکی از ولسوالی ها است که هر از گاهی در اونجا نیروهای مخالف مسلح طالب ها عملا عملیات انجام میتن، انداخت میکنن و حضور دارن و شبی نیست که در اونجا تحرک و انداخت جنگی نشه. به همین گونه در ولسوالی کوهستان و ولسوالی شهر بزرگ که شما شنیدین که بازداشت های اونجا صورت گرفته و صورت میگیره، در حال حاضر به ضمن از اینکه از اونجا کسایی هستن همکاری میکنن با نیروهای مخالف طالب ها. و در کل ما اگر به مطابق سوال قبلی شما یک تصویر کلی حالا ما از بدخشان ارائه کنم، این است که وضعیت بدخشان دیگر در حال حاضر به اصطلاح نمیشه که به تعبیر طالب ها و اون اطلاعاتی را که برسانه آمیدن یک تحرک عادی باشه، یک به اصطلاح زد و خورد عادی باشه. عملا نیروهای مخالف طالب اونجا جغرافیا دارن، حضور دارن و جنگ رسما به یک جنگ جبهه‌ای و رو در رو تبدیل شده و ایره هیچ کسی انکار کرده نمیتونه.
0: بله آقای مصدق، جغرافیا چقدر به نفع جبهه آزادی است؟
2: ببینید اگر حالا بحثی در کل خود بدخشان، شما میدونین که ولایتی است که بسیار استراتژیک است برای جنگ های چریکی و جنگ های جبهه‌ای، و مشخصا حالا ولسوالی زیبا که مرز داره با ولایت کنر افغانستان وصل است و همچنان با مناطقی از پاکستان در حدود 200 یا حالا اگر درست گفته باشم 180 کیلومتر مرز مشترک با منطقه چترال پاکستان داره. اون منطقه به لحاظ عقبه برای مناطق برای نیروهای مخالف مسلح طالبان منطقه بسیار خوب و هدفمند و کارشناسانه است که انتخاب شده برای آغاز جنگ با طالبان از اونجا، به دلیل از اینکه من عرض کردم که کتل‌های بسیار بلندی داره و مناطق صعب العبور کوهستانی داره، و به همین گونه به همین دلیل است که نیروهای جبهه آزادی بسیار به راحتی در اونجا حضور دارن و هیچ نوع عقب نشینی در کار نیست. همون ساحات و پوستهایی را که کنترل کردن، تصرف کرده بودن، همچنان در کنترل دارن و به لحاظ جغرافیایی میتونیم بگیم که موقعیت بسیار خوبی را انتخاب کردن. و شما در آینده شاهد خواهید بود که ولسوالی هایی که در مسیر ولسوالی زیباک هستن همچنان نیروهای خفته ای که در اونجا حضور داره بیدار خواهند شد و جنگ گسترش پیدا خواهد کرد در برابر طالب ها.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای دانش، چند وقت پیش مولای یعقوب به امی ولسوالی زیباک هم رفته بود، منطقه را وضعیت چه بررسی کرده بود، یعنی بی اطلاع نبودن از این تحرکات، چرا طالبان نتونستن مانع این وضعیت و یا این حمله شوند؟
3: تشکر خانم پیکان، سلام بر شما، مهمان های حاضر در بحث و بیننده های محترم شما. ببینین مدت 5 سال از چیزی کم 5 سال از عمر طالبا میگذره در افغانستان. مردم افغانستان و تمام دنیا منتظر ای بودن که اینا به شکل از اشکال بتانن یک رای حل را بر قضیه افغانستان که ممثل اراده مردم افغانستان باشه پیشکش بکنن. متاسفانه دنیا هم منتظر بودن و مردم افغانستان هم منتظر بود، کشورهای منطقه هم منتظر بودن، ولی در همین مدت طالبا علاوه بر از اینکه نه در بود داخل مشروعیت داخلی، نه در بود سیاست خارجی و نه در مناسبات با کشورهای منطقه نتانستن یک طرح مدون پیشکش بکنه که مورد قناعت مردم افغانستان، منطقه و جهان قرار بگیرد. به این لحاظ باعث ازی شد که برای جبهاتی که ساخته شده پشت جبهه ماهیا شود. شما میفهمین که در از نظر نظامی از جبهه در صورت میتونه موافق باشه که پشت جبهه مطمئن را داشته باشند. تا به چند وقت پیش هیچ کشور حاضر نبوده که بر افغانها پشت جبهه بده، به شمول تاجیکستان که امام علی رحمانوف بارها گفته بود از مرز ما هیچ استفاده ای را شما کرده نمیتونین و شما فقط ما به جبهه مقاومت یک دفتر در همینجا دادیم، ولی از خاک ما مرز ما به افغانستان داخل شده نمیتونین. بنان وقتی که یک جبهه پشت جبهه نداشته باشد امکان درگیری بسیار مشکل بود. حال وضعیت در حالت قرار گرفتن که با پاکستان حاضر شده در منطقه چترال پشت جبهه بر مخالفین طالبان بتیه، که شما میفهمید که وقتی که پشت جبهه در چترال ایجاد شد یک جنگ منظم برا افتاد. ای که طالبان چرا نتانستن پیشگیری بکنن؟ مطابق سوال شما طالبان در وضعیت فعلا قرار دارن که تمام بدخشان را از دید طالبان ناامن میبینن. بر نظر به برخوردهای نادرستی که در اون منطقه صورت گرفته، نظر به سرکوبی که در اونجا صورت گرفته، یک آدمی که فقط همه قدر گفتن که از معدن ما استفاده نکنین، مردم غیر بومی نیاید در اینجا کار نکنه، او را خلی سلا کرده و کابل برده زندانی کرده، بنان یک پشتیوانه قوی را در بدخشان ندارن. این باعث ازی شد که طالبان نتانه از این حرکت ها جلوگیری بکنه. و اگرچه با وقتی که به ملا یعقوب رفت مسئله زباک را سروی کردن، اولین جایی که ملا یعقوب رفت اینمی مرز داره، چون ملا یعقوب از طرف تاجیکستان مطمئن بود که تو کشور تاجیکستان اجازه نمیده، از طرف چین مطمئن است که اجازه نمیده، اینمی یگانه خطری که اینا احساس میکردن اینمی مرز چترال بود. رفت سروی کرد، در اونجا بسیار تدابیر قوی را اتخاذ کردن، اما چون روحیه جنگی مخالفین طالبا روز به روز قوی تر شده میره، روز به روز امید به گرفتن منطقه بیشتر میشه، روز به روز طلسم طالب مشکنه، که طالب سابق گفته بود که مخالفین یک بلس خاک را هم نداره، این طلسم وقتی که شکست هر روز مزاحمت های زیاد بر طالب پیدا میشه. شما یقین و باور کامل داشته باشین که اگر امی جنگ مثلا یک ماه پیش به این شکل میشد، جمعه خان فاتح هرگز به کابل نمیرفت. جمعه خان فاتح به یکی از این جبهات خود وصل میکردن، چون شما دیدین وقتی که به کابل رفت تمام نیروهایش خلی سلا کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، آل دوباره گرفتن که در بدخشان جمعه خان فاتح رو دوباره مسلح کنه، در تخار غلام حسینی که قبلا بسیار توهین و تاخیر کرد پس مسلح بسازن. بنان اعتماد امی سمت مردم بر طالبا بسیار کم شده، این مردم جات اعتماد نمی کنن. این مردم این تو فکر می کنن که طالب وقتی که مجبور شد از ما استفاده می کنن، وقتی که خرش از پل تیر شد دیگه ما را سرکوب و توهین و تاخیر می کنن. بنان وقتی که یک پشتیوانی ایدئولوژیک، یک پشتیوانی عقیدتی از طالب وجود نداشته باشد، شما شاهد خواهد بودین که روز به روز بدخشان چیکید اکثریت ولایت ها به شورش ها دست خواهد زدن و این در حقیقت سرآغاز یک عملیات ها. شما ببینید وقتی که یک ولسوالی زیباک و سرکشی میکنن یا مردم در اینجا مقاومت میکنن، طالب به اندازه سراسیمه میشه که لوی درستیج خود روان میکنن. خب شما قیاس کنین اگر در ده جبهه همی جنگ شروع شوه، وضعیت طالب برای شما چه رقم قیاس کرده میتونین؟ کدام اینا میره؟ وقتی که شما یعنی بدخشان باید توسط قماندان امنی بدخشان، باید توسط قماندان امنی امو ولسوالی جنگ باید مهار میشدن. به این معنی است که سطح نارضایتی مردم بسیار بلند است، اینا از شورش عمومی مردم بسیار حراس دارن، به این خاطر کوشش میکنن به شدت سرکوب کنن و از آخرین اربه خود، اطلاعاتی که ما دارم طالبان تا 3000 نیرو را اختصاص به بدخشان دادن، 700 نیرویشان رسیدن، دیگرا برا هستن. خب فردا اینمی حرکت در تخار شروع میشه، بعضا در بغلان شروع میشه، در مثلا در سمنگان شروع میشه، در جاهای دیگه. این نیروی طالب در شرایط فعلی، این فقر، این نابسامانی، این عدم رضایت مردم، این سرکوب مردم و این وضعیت اختناق افغانستان، طالب چگونه خواهد تانستن به این جغرافیا تسلط داشته باشن؟ ما یک چیزی را که ما میخوایم بگویم برای از انمی تریبیون، مردم افغانستان از جنگ خسته بودن، جهان از جنگ خسته بود، منطقه از جنگ خسته بود. 5 سال انتظار کشیدن که طالب شاید سر عقل بیاید، مردم را بپذیره، از سرکوب مردم دست بکشه، یک حکومتی که در حقیقت مردم میخواید همه شمول باشد، آینه تمام نمای تمام ملیت ها باشد، تشکیل بدهد. متاسفانه که طالب در 5 سال علاوه بر از اینکه پیشرفت نکرد، عقب رفت کرد. طالب میره زنهای مردم را بندی میکنه، طالب میره به ناموس مردم دست میندازه، طالب هر روز میره مردم را به ناحق زندانی میکنه، میکنه محکمه سارایی میکنه. این وضعیت باعث ازش شد که ام منطقه هم جهان و هم مردم به این نتیجه برسه که باید در مقابل طالب یک مقاومت شروع شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. خبر فوری هم داریم که به خانش میگیرم. جمعه خان فاتح بنوسی برگشت. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردن که فاتح کابل را ترک کرده و اکنون به ولسوالی نوسی رسیده است. هنوز معلوم نیست که بازگشت او به زادگاهش با هماهنگی مقامهای طالبان در کابل بوده است یا نه. بازگشت فاتح به دروازه ها در حالی است که ولسوالی زیباک حالت جنگی به خود گرفته است. برمیگردیم به بحث روز. خانم تاجیک، خب گفتین که بعضی از مناطق در زیباک جبهه آزادی در تصرف خود در آورده و در 5 سالی بار اول است که یکی از گروه های مخالف نظامی طالبان تانسته که از ولسوالی ها را در کنترل خود در بیاره و حفظ هم بکنه. حالا چه تعداد نیرو و ظرفیت جبهه آزادی در اختیار داره تا بتانه این ولسوالی را حفظ بکنه و یا مناطق تصرف شده را؟ خانم تاجک
1: صدا ما رو داریم؟
0: بله یاد داریم. سوال می بود که چه تعداد نیرو و ظرفیت جبهه آزادی در اختیار داره تا بتانه مناطق تصرف شده را همچنان حفظ بکنه؟
1: خانم پیکان عزیز، جبهه آزادی و
0: بله خب فکر میکنم خط ارتباطی ما با خانم تاجک دچار مشکل شده. از آقای مصدق میخوایم بپرسم که اگر اطلاعات داشته باشن. خب در این 5 سال گفتیم بار اول است که یکی از جبهات نظامی مخالف طالبان یک منطقه را تصرف میکنه و برای چند ساعت یا چند روز در اختیار خود همچنان حفظ کرده و داره. جبهه آزادی چقدر ظرفیت داره، نیرو داره تا بتانه حداقل بر ای ولسوالی کنترل خود حفظ بکنه؟
2: خب ببین، به لحاظ نیرو اگر جبهات حالا مخالف طالب ها را ما بررسی و ارزیابی کنیم، قطعا من مطمئن هستم که نیروی کافی در اختیار دارن که در برابر طالب ها مبارزه کنن و بجنگن. این که این نیروها چقدر منسجم و هماهنگ هستن در حال حاضر و ظرفیت استفاده در میدان نبرد را دارن بحث جدا است که با اونا مشخص است. اما در حال حاضر در مشخصا در منطقه زیباک اطلاعاتی که من دارم از مدت های بسیار دور اینا برنامه ریزی کردن، جغرافیا را مطالعه کردن، امکان سنجی کردن و نیروی کافی برای آغاز نبرد و برای نخستین نبردی که به اصطلاح نشان دادن که آمدن رو در روی طالب ها می جنگن و برخلاف ادعای طالب ها که میگفتن خب نیروی مخالف مسلحی در درون افغانستان وجود نداره، نیروی کافی قطعا برای کنترل جغرافی های زیباک دارن و به همین گونه اگر دوام داشته باشه و اون جغرافی ها و پوسته هایی را که تصرف کردن حفظ کنن، شما مطمئن باشین که از درون هم قطعا ظرفیت هایی است که با اونا همکار میشه و هماهنگ میشه و برای نخستین بار ما و شما شاهد آزادسازی ولسوالی زیباک خواهیم بود. و این آزادسازی به اصطلاح روند فروپاشی رژیم انحصارگر و ستمگر طالب ها را قطعا کلید میزنه و این بار از بدخشان این مسئله آغاز شده.
0: پس شما میگین که حملات نشانه از سقوط طالبان است؟
2: قطعا ببینین، حالا نشانه های بسیار روشنی از فروپاشی طالب ها دیده میشه که ما اون نشانه ها را در بدخشان دیدیم و اگر دست کم همین زنجیره های اتفاقاتی که در چند هفته اخیر و یک ماه پسین در بدخشان اتفاق افتاده را ما به هم وصل کنیم، به این نتیجه میرسیم که دیگر بدخشان برای طالب ها مشخصا آرام نخواهد بود و با وضعیت ثابت که او را طالب ها در سالهای نخست کنترل تصرف کرده بودند با اون وضعیت قطعا بر نخواهد گشت و بدخشان میدان زورآزمایی میان نیروهای مخالف مسلح طالب و همچنان طالب ها خواهد بود. یعنی حالا شما خبر فوری گفتیم که جمعه خان فاتح دوباره به نصیح رفته، میخواییم میرم اشاره کنم که دو احتمال میتونه داشته باشه که اولی که مثل که آقای فاتح از زابل به هر نحوی خود کشید و فرار کرد که اونجا احساس خطر کرده بود، همچنان اون خطر در کابل هم احساس کرده و احتمال دوم میتونه باشه که طالب ها به این نتیجه رسیدن که مخالفت و سرکوب قماندانای محلی که در بدخشان مشخصاً داشتن قطعا به نفع اینا نیست و همون گونه که آقای دانش هم میره بسیار ظریفانه اشاره کردن، اینها دوباره اینا رو مسلم میکنن و اعتمادشان دوباره برمیگردن که در برابر مخالفان خود از اونها استفاده کنن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب کشورهای هممرز با بدخشان خاموش هستن، واکنش نداشتن در این خصوص برای حمله پاکستان، تاجکستان و چین. فکر میکنین که کدام معنی خاص را افاده میکنه؟
3: بله دقیقا در اینجا موازنه قدرت مهم هستند. اگر کشورها مثل تاجکستان، ازبکستان و چین معتقد به این بشوه که اینا نیروهایی که در مقابل طالبا می جنگه می تنه یک وزنه ایجاد بکنن و دوام پیدا بکنن، شما می فهمین یک قانون نظامی است که اگر جبهات چریکی تا مدت 3 ماه تانستن که در یک منطقه خود حفظ بکنن، بعد از این ریشکن کردنشان ناممکن هستن، مجبور هستن که به یک رای تفاهمی برسن و از رای تفاهم پیش برین. بنان کشورهای منطقه سراغاز این حرکت را آنوز اطمینان ندارن، چون قوانین نظامی وجود دارد. اینا انتظار میکشن که اینا چقدر دوام پیدا کرده میتونن، آیا فقط آمدن یک حمله چریکی کردن دوباره عقب نشینی میکنن میرن به طرف چترال در مرز پاکستان جای بجا میشن، یا اینا در امی جغرافیا خود حفظ میکنن. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست خانم پیکان که یک رقابت بین سیاسیون بیرون از افغانستان هم به وجود آمد. وقتی که در بدخشان یک حرکتی به وجود آمد، مثلا سپایان میهن با ایجادش هیچ کس خبر نبود، دفتن یک ولسوالی رو گرفتن، جبهات دیگه تحریک شدن که ما سالهای سال فعالیت میکنیم، هیچ حرکت مثبتی از ما به غیر از فیسبوک نبود. اینا به اساس امی حرکت آمدن در زیباک پایگاه ایجاد کردن، جنگ منظم را شروع کرد، انقریب جبهه مقاومت شروع میکنن، نیروهای ازبک تبار مارشال دوستم در سمنگان و شبرگان اینا انسجام پیدا میکنن. این رقابت ها باعث عظیم میشه که روز به روز جبهات بیشتری در افغانستان ایجاد شوند. شما میفهمید که تمام سیاسیون به این نظر هستن که در برد سیاسی وقت میتونه در افغانستان در ساختار آینده افغانستان داشته باشن که برد نظامی داشته باشن، یعنی در نبرد و در نظام مطرح باشن. این نمیشه که در خارج شیشته باشین، دفاترتان در خارج در زیر ایرکندیشن شیشته باشین و فردا اگر در مورد سیاست افغانستان و نوع ساختار حکومت افغانستان بحثی میشن، اینا دوباره مطرح شوند. این به دلی از اینا خوردن که کسایی در سیاست افغانستان در آینده نقش دارن که جبهات منظم و فعال را داشته باشن و این تاریخ ثابت کردن در تمام جهان منطقه این ثابت شده که کسایی میتونن که نقش سیاسی داشته باشد که نقش نظامیشان محسوس باشند. به این لحاظ این رقابت ها به غرب افغانستان خواهد رفت. اسماعیل خان در اونجا و در تفاهماتی که با ایران دارن حرکات را شروع خواهد کردن، جبهه نمروز سابق در طرف نمروز حرکت های را وجود دارن، جبهاتی که اچکزیا در سمت قندهار و اینا فعلا سازماندهیشان بچار قوی شده، در او سمتا میخواه که حرکاتی را شروع کنه. سلفی های که طرف کنر بودن اینا فعلا در برگ مطال و ای جایا فعلا کمپای ترنینگ دارن، اینا میخواین. بنان ما این اگر بر شما گفتم میتانم که جبهات متعددی در مقابل طالبا باز میشن و طالبا او سیطره 100% را که داشتن و به هیچ کس بندواز نبودن و هر کسی که کوچکترین اشتباهی را میکردن او را خلی سلاک و سرکوب و توهین و تحقیر و به زندان بنداز، این وضعیت تغییر میکنن. طالبا از غرورش آمدی روز مقاله یکی از موینای از اینا خواندم که فقط اونمو گفتای روزی سقوط که بار اول حکومت اینا سقوط کرد، گفتار ملا عمر را به یک مقاله تبدیل کرده بود که گفته بود که یعنی ما مغرور شدیم، ما مردم را اجازه نمیده، ما وزیر با مردم وقتی ملاقات نمیده، والی نمیده، موین نمیده و اینا، اونمو را تحت یک مقاله نوشته کرده بود. یکی از موینای بسیار برجسته و مطرحشان، یکی از طالبای بسیار مشهور را داره. وقتی کمرایشان چت میکردن گفتیم مردم بسیار ناراض هستن و حتی همین لابیگرایی که در وقت جمهوریت بر شما لابیگری میکردن اونا پشیمان هستن. بسیار بخنده بر ما گفت لابیگرا چی میکنیم، ما که جهاد کردیم بسیار پشیمان هستیم که امروز توهین میشیم و تحقیر میشیم و اینا میشیم. وقتی سطح نارضایتی در درون طالبان هم به سطح بسیار بالا رسیدن، نارضایتی مردم 100% را وجود دارن، منطقه هم شما میبینین که پاکستان عملا کمر بر سکوت امیر رژیم بسته کردن. وقتی که مطمئن شوند که طالبان به طرف ضعف میرن، یقین و باور کامل داشته باشین که تاجیکستان و چین هم این حرکات را شروع میکنن، چون هیچ امکان نداره که مخالفین چین در بدخشان و غیرها وجود داشته باشن و او بخواهد که مخالفین از اینا را تقویت کنن یا مخالفین تاجیکستان اینا آرام بشنن، چون اینا تسلط 100% در منطقه داشتن. دنیا هم حاضر با حمایت مخالفین نبودن، مخالفین هم انسجام نداشتن، این کشورها بر اساس یک مجبوریت تعامل کنن. خانم پیکان، تعامل با طالبا به دو شرط شده، یکی ضرورت یکی مجبوریت. تمام کشورها بر دو میور به طالب تعامل کردن، یا مجبور بودن یا ضرورتی را داشتن، مثل ازبکستان که به تجارت ضرورت داره، ترکمنستان، ایران را شما دیدین وقتی که با آمریکا آتش بس کردن یک نره مطمئن شد که جنگ در ایران ختم میشه، دفعتن احمد مسعود را دعوت کردن، در حالی که هنوز سرنوشت ایران معلوم نبود که میمانه یا نمیمانه. بنابر آن هر کشور میخواد در مقطع خاصی که ضعف طالب را ببینه، عکس العمل خود با طالب در مخالفت با طالب نشان بده.
0: بسیار تشکر از شما خانم تاجک. خب کشورهای منطقه تحولات چگونه میبینن؟ البته بخصوص کشورهایی که با بدخشان هم مرز است، تاجکستان، پاکستان و چین.
1: خانم پیکان عزیز، طالبا چهره اصلی خود در 5 سال نشان دادن، به نمایش گذاشتن که حکومتی نخواهد بود، دولتی نخواهد بود که مشروعیت مردمی داشته باشه یا مشروعیت بین المللی داشته باشه. بنابراین وقتی که منطقه در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، کشورهای همسایه هم دیدگاه مثبتی خواهند داشت و حمایت و همکاری خود اعلام خواهد کردن. پیشتر تلفن قطع شد و ما از برنامه خارج شدم. خواستم بگویم خانم پیکان عزیز که مردم برای جنگیدن ضرورت به انگیزه دارن، به این که به یک نقطه باید برسن که برای دفاع از حقشان اقدام کنن، و هم چه اقدامی که گذشتن از جان و ایثار و فداکاری باشه. در طول 5 سال ظلم بی سابقه طالبا بر سر بانوان عزیز ما، بسته بودن مکاتب بر روی دختران ما، گذاشتن مردم در فقر و ذلت و خاری، زیر پا کردن کرامت انسانی و شرافت مردم ما، باعث شد که انگیزه ایجاد شود، تحمل مردم به پایان برسد و امروز تنها مبارزین جبهات مثل جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا جبهه سپاهیان ملت، میهن و یا جبهات دیگری که فعالیت‌ها و جنگ‌های خود داشتن، فقط اون مبارزین نیستن. امروز در کنار این جبهات مردم و جوانان خودجوشی هستند که خسته شدند و برای به دست آوردن آزادی، برای به دست آوردن عدالت و حق شرعی و قانونی خودشان مجبور شدن اقدام کنند و امروز در اون صفوف قرار گرفتن و در عین زمان تمام نظامیان شورای انسجام قوای مسلح افغانستان نیز به این جبهات در حال پیوستن هستند و همکاری ها و حمایت خود اعلان کردند و این جبهات و این مبارزات هر روز در حال گسترش، هر ثانیه در حال گسترش است و طالب باید بیاد داشته باشد. تمام طالبان بدخشانی، طالبان تاجیک و یا اقوام دیگه ای که تا امروز در کنار طالب از روی مجبوریت بودن

0: مشکلات و جنایاتی را که انجام داده بود جبران بکنه، چرا که بعداً دیر خواهد بود و جای افسوس و پشیمانی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای مصداق. خب طالبان هیچ تغییر در خود نیاوردن، حتی به توصیه کشورهای منطقه گوش نکردن، نگرانی های اونا همچنان پا بر جاست، به توصیه جمهوری اسلامی، به توصیه چین، پاکستان و کشورهای دیگه. حالا خاموشی کشورها هم آقای دانش گفتن که یک معنی داره، ای که اگر یک بدیل به طالبان با وجود بیاید، قدرتمند باشه و سرش اعتماد کرده بتانن، اینا از طالبان حمایت نمی کنن. حالا پاکستان که طالبان از دست زاده، اگر ای جبهات نظامی مخالف طالبان حداقل حمایت لفظی از کشورها به دست بیاره، وضعیت طالبان چگونه خواهد شد؟ در چه جایگاه قرار می گیرن؟
2: سوال خوبی را مطرح کردین. آقای دانش هم به این مسئله پرداختن. خب شما میدونین که افغانستان همواره هر زمانی که میدان نبرد افغانستان بوده یا در افغانستان جنگ بوده، قطعا کشورهای پیرامون افغانستان، کشورهای همسایه افغانستان و حتی در سطح در مقیاس جهانی از جنگ افغانستان در ابعاد مختلف متاثر بودن و متاثر میشن. و معنای گپی است که قطعا کشورها نظارگر این درگیری ها و این نزاع نخواهند بود. و تا اینجای کار کشورهایی که به نحوی با طالبها همکار بودند، که آقای دانش گفتن که اغلبا از روی مجبوری و بر مبنای منافع خودشان با طالبها همکاری میکردند، نه اینکه طالبها یک شریک برابر بری از اونها باشه، تا اینجای کار کوچکترین واکنش ما و شما دیدیم که هیچ کشوری نشان نداده. معنای این گپی است که خب طالبها با توجه به اینکه از نگاه ایدئولوژی و از نگاه جهانبینی مخالف ارزش های مشترک انسان ها مانند مثلا آموزش، حقوق بشر و این مسائل هستن، قطعا کشورها نمی خواهند که همچنین یک گروه بیشتر از این در افغانستان حاکم باشه. و اونها از نوع نگاه و ایدئولوژی، از اینا و خطراتی که از اینا احساس میکنن متاثر شوند. و کشورها نمی خواهند که بیشتر زنان افغانستان، دختران افغانستان از دانش، از مکتب، از دانشگاه محروم باشند، از کار، از حوزه عمومی به اصطلاح اینا محروم باشند. به این خاطر قطعا حالا با تغییر موازنه جنگ که آغازش هست در بدخشان و از بدخشان آغاز شده، شما قطعا خواهید دید که کشورها موضع گیری میکنند. و تا این جای کار میشه این گونه تعبیر کرد و برداشت کرد که قطعا هیچ گروهی و هیچ کشوری نیست که به اصطلاح بیاید به طالب ها را حمایت کنه که اینا از افغانستان فرو نپاشن، نظامی از اینا فرو نپاشن. با توجه به اینکه پیشتر هم عرض کردم که قطعا طالب در 5 سال حاکمیتش در افغانستان ثابت کرد و نشان داد که کوچکترین خیر و خوبی به مردم افغانستان و منطقه و جهان ندارن و نخواهند داشت. اینها که حالا متهم میکنن دیگرها را که دشمن مردم افغانستان هستن و متجاوز هستن، شما بیاین رفتار طالب ها را از گذشته تا امروز بررسی کنین که چی کسی دشمنتر از طالب به مردم افغانستان هست که مانع آموزش زنان و دختران افغانستان میشه، مانع کار و فعالیت زنان و دختران افغانستان میشه، هزاران هزار جوان بیگناه از اقوام و ولایات مختلف در زندان های طالب ها هست، صدها جوان شما نمونه های شدیدین که تحت شکنجه طالب ها کشته میشه و اینا به ساده ترین شکل ممکن با کمال وقاحت و بیچشمی جسدش هم میارن به فامیلش تحویل میدن. در این همه سالی که طالب ها به افغانستان تجاوز کردن و خشن ترین و ناانسانی ترین ابزار را در برابر مردم افغانستان به کار بردن، چی کسی متجاوزتر از طالب میتونه به افغانستان و مردم افغانستان باشه؟ بناهن ما از همینجا به مردم افغانستان، جوانای افغانستان و مشخصا طالب های بدخشانی صدا میکنیم که این جنگ از گذشته تا امروز ربطی به شما نداره و بگذارین که مردم در برابر این گروهی که خیری برای افغانستان و مردم افغانستان نداره ایستادگی کنن و شما با مردم طرف هستین و مردم با شما طرف است و مردم در آینده بسیار نزدیک با شما محاسبه خواهد کرد. کار نکنین که فردا نظام های زیادی میآید و میره، آمدن و رفتن ما شما دیدیم، اما مردم همچنان می باشن، پا بر جا هستن و شما کاری نکنین که فردا جای پای در بدخشان هم نداشته باشین و در افغانستان هم نداشته باشین و به اصطلاح جرأت رو در رو شدن و چشم در چشم شدن با برادر و همسایه‌تون نداشته باشین.
1: تشکر، خیلی سپاس از شما آقای دانش. خب بارها گفته شد که طالبان

0: telefonu sonra Bojang. Buradan atanırsan ne der var o bara nirhoy emniyeti Afganistan natanırsan mukavemet bukunan belki bar asal yek tavtayı siyasi ki hemayet kışvarhoy همسایه را هم داشتن آمدن به جغرافیه افغانستان تسلط پیدا کردن. خب حالا که همسایه ها را ندارن مردم افغانستان از همه مهمتر نیست با طالبا. طالبا در چه جایگاه قرار میگیرن؟ آیا میتونن در مقابل موج خشم، نفرت و حملات مخالفانشان تاب بیارن؟
1: به هیچ عنوانه. این خو گپ کاملا واضح است و هر کسی که پنج صفحه سیاست خوانده باشن درک کردن که طالبا در اثر تفاهم نامه دوحه با ایالات متحده امریکا آمدن در افغانستان قدرت را گرفتن و عملا ایالات متحده امریکا و ناتو در او وقتش جمهوریت را فلج کردن و چنان ماهیا کردی وضعیت را که به طالب به هر شکل ممکن تسلیم بشود. با وصف تمام همه مسائلی که صورت گرفت بازم مردم افغانستان از جنگ خسته بودن. مردم گفتن خوب است که از این که روز ما 100-200 نفر کشته می دادیم حالا جنگ ختم شده، بیاین در یک مملکت صلح‌آمیز پیش بریم و کار بکنیم. بعد طالبان لازم بود که در امو وقتش در مسئله حکومتداری به انتخابات تن میدادن، به آرای مردم تن میدادن، اراده مردم را تمثیل میکردن که افغانستان به یک صلح و ثبات دائمی قدم میگذاشتن و طالبان خوب صحیح میفهمیدن که به زور افغانستان را نگرفتن، در اثر یک تفاهم نامه گرفتن. اگر طالبان به زور افغانستان را میگرفتن باز به این شکلی که اینا فعلا مغرورانه برخورد میکنن که هیچ کس را تحویل نمیگیرن، سیاسیون افغانستان را توهین میکنن، نظامیه افغانستان را توهین میکنن، مردم افغانستان، خانم ها، دخترای افغانستان را توهین میکنن، این وضعیت میشد برای از اینا همخوانی داشته باشن چون به زور گرفتن گروه داعش هم یک منطقه را میگیرن هر نوع سیاستی که دلی. وقتی که با تفاهم امادی در اثر یک مائده امادی در اینجا باید به اراده مردم تمکین میکردن، باید اراده مردم را قبول میکردن، باید به مردم احترام میکردن، به تمام ملیت های افغانستان، اقوام، لسان ها، مذاهب افغانستان باید احترام میکردن، نباید مردم را به جرم زبان، لسان، مذهب توهین و تحقیر میکردن. وقتی به این وضعیت نیستن چرا مردم بسیار شجاعانه فعلا در بدخشان میره شرکت میکنن؟ چون توانمندی و کپیسیتی ظرفیت جنگی طالبا برشان معلوم هستن. تمام نظامیه افغانستان وضعیت طالب را در میدان نبرد دیدن، دیدن که در هلمند با ماهای ماها بلندترین سطح رهبریشان آمدن ولی هلمند را نتانستن بگیرن، بسیاری سطح بالای رهبریشان آمدن ولایات را نتانستن اینا تا آخر بگیرن، ولسوالی ها را اگر جمهوریت عقب نشینی نمی کردن ولسوالی ها را تسلیم نمی کردن و نمو خط باری که ملا امرالله صالح نمی بودن ولسوالی ها را نمی تانستن بگیرن. به این لحاظ سوال در مورد سوال شما گفته میتانم که مردم و نظامیان گذشته افغانستان زور و توانمندی خود بر سقوط رژیم طالبان از هر لحاظ میبینن و این را هم طالبان به تمام مانا درک کردن و فعلا هم میفهمن. من پیشتر دو تا مثالش هم بر شما دادم که اینا در مقابل اراده مردم استادگی کردن نمیتانن. اینا فعلا در ولایات شمال افغانستان شبها خواب آرام را ندارن. اینا اللحظه فکر میکنن که مردم قیام میکنن و ضد ما میخیزن و نمو داستانهای گذشته دوباره تکرار میکنن.
0: ممنون، بسیار تشکر از شما خانم تاجک. حالا برنامه بعدی جبهه آزادی چی است؟ کجا را میخواین تصرف کنن؟
2: وضاحتا در مورد برنامه نمیتونم چیزی را بگویم در رسانه ها، منتها پیشروی ها کماکان منظم در حال انجام است و اهداف بزرگتر دارند. آزادی بدخشان، آزادی بسته افغانستان خواهد بود. ما کلمه سقوط استفاده نمی کنیم چون بدخشان آزاد میشه. ولسوالی های ما و مناطقی که به دست نظامیان و رزمندگان ما میفتن آزاد میشن از دست ظلم و سیاهی. بنابراین برنامه ها به صورت گسترده و سازمانیافته در پیش است و ما مطمئن هستیم که نتایج بسیار عالی را در پیش خواهد داشتیم و در دست به دست می آوریم و می خواهیم بگویم به مردم شریف ما بانو پیکان عزیز از طریق رسانه های شما در زمانی که جنگ صورت می گیره علاوه بر این که اخبار جنگی و اخبار پیشروی نظامیان و رزمندگان ما میتونه مفید باشه بر مردم ما، آگاهی و انگیزه بر مردم ما هم و ملت شریف افغانستان هم باید داده شود. ملت عزیز ما، جوانای ما، خواهرها و مادرها و پدرای عزیز ما که در این 5 سال به اسارت گرفته شدند، وقت آن است که همگی برخیزید، وقت آن است که دست به دست به هم بدهید و در کنار رزمندگان و جوانان عزیز و فرزندانتان استاد شوید، طالب سقوط خود، طالب سرنگونی خود پذیرفته است.
0: خیلی سپاس، ممنون از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما دارم که بپن رسید. خانم تاجک، آقای مصداق و آقای دانش، تشکر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: در پی یک حمله انتحاری به یک پاسگاه امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم 14 تن از جمله 9 سرباز ارتش، 4 نیروی پلیس و 1 کارمند اداره جنگلداری کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی به خبرگزاری شینهوا گفتند که این حمله شام پنجشنبه اول اسد زمان رخ داد که یک مهاجم انتحاری با یک موتر بمبگذاری شده مواد انفجاری را در نزدیکی این پاسگاه منفجر کرد. در این انفجار 20 سرباز ارتش و 4 نیروی پلیس زخمی شدند. برای درمان به شفاخانه های نزدیک منتقل شدند. با گفته منابع امنیتی شدت انفجار باعث تخریب کامل پاسگاه شده است.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که تنش میان طالبان و پاکستان بر سر مسئله امنیت و حضور گروه‌های مسلح رو به افزایش است، رهبران طالبان در ماه‌های اخیر تلاش کردند دامنه روابط منطقه‌ای خود را فراتر از اسلام‌آباد گسترش دهند. از تهران و دوحه گرفته تا ریاض، طالبان در جستجوی جایگاه تازه در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه هستند، جایگاهی که هم به کاهش انزوای بین المللی آنان کمک کنند و هم وابستگی سنتیشان به پاکستان را کاهش دهد. در همین حال ایران بر تشکیل حکومت فراگیر تاکید میکند. قطر همچنان مهمترین کانال دیپلماتیک طالبان با جهان محسوب میشود و عربستان نیز به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای بار دیگر در محاسبات طالبان مطرح شده است. از سوی دیگر محکوم کردن حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی از سوی طالبان پرسش‌های تازه‌ای را درباره جهت‌گیری سیاست خارجی این گروه مطرح کرده است. آیا طالبان در حال پیگیری یک سیاست موازنه‌گرا میان قدرت‌های رقیب منطقه است یا تلاش دارد خود را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظم در حال شکل‌گیری منطقه تثبیت کند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عظیم‌الله ورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در قطر است. آقای ورسجی، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان اخیراً حمله های حوثی ها به نفتکش های عربستان را محکوم کرده. آیا این موضع‌گیری را باید یک پیام مستقیم بر ریاض و کشورهای عرب خلیج دانست یا که طالبان می‌خواهند که از محور ایران فاصله بگیرند و به سمت سیاست یک اندازه متوازن‌تر حرکت کنند؟
2: سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. مسئله طالبان در گام نخست، طالبان به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند و یا از زیاد نبریم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم که حتی در زمان شاه داود، قبل از او کمونیستا، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبان، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناسا را میبینیم که برای طالبان میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن ایجاد ما. نخیر، طالبان در مسئله روسی ها و مسئله ایران عملا از یاد نبریم که رابطه طالبان با منطقه کشورهای همسایه یک رابطه دار و گرفت است. هیچگاهی کشورها با طالبان به عنوان یک دولتی مشروع نه نگاه کرده و نه سری از یاد حساب باز کرده. آنچه در مورد تقبیح عملیات حوثی ها طالبان ابراز نبودن معناش است که طالبان در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی، پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا پاکستان طالبا به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمت پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبا به ایران از سه دیدگاه نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. اون نگاه یکی مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهدی هستیم که طالبا تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، حملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخ ولایت. موضوع دوم مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن. مسئله سوم، این بحث هایی که در رسانه ها میشه یک بخشی از قطع. طالب ها همین لحظه شما عامل امریکا را هیچگاهی فراموش نکنید که با اینا عملا نیروهای نیابتی هستند، پول امریکایی ها را میگیرند، مذاکره میکنند، اسیر آزاد میکنند، از تعلیم خود خلاص میکنند. اگر جنبندی بکنم، من میخوام بگم که طالب ها به عنوان یک نیروی جنگی جنایتکار نیابتی پاکستانی ها بوده که بیشتر در محور عربستان سعودی هم در گذشته بود و حالا دوباره به دنبال امو گپش هست و مسلم هم گفتگوهای امنیتی میان طالبا با این کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا به عنوان نیروی مزدور به هر اندازه که پیسه بیشتر بگیرن به همون اندازه در خدمت دیگران قرار بگیرن.
1: جناب بورسجی، معادله زمان یک اندازه پیچیده تر میشه که از یک طرف طالبا حمله امریکا و اسرائیل به ایران محکوم میکنن و از طرف هم حمله روسیه را، همون قسمی که شما گفتین که اینجا مسئله پیمان کشورهای اسلامی است. چطور امکان داره که یک دولت دیفکتو یا حکومت دیفکتو میتونه که هر دو طرف حمله هایش و عمل کردشان انتخاب کنه و نکوهش کنه؟
2: در جهان سیاست کشورها دولتها بیشتر به عمل کرد بیشتر به روی کرد کشورها یا در طرف بازیگرها میبینن. حالا این مسئله ای که تقبیحی که میکنه زیاد کشورها هم تقبیح میکنه ولی عملا در خفا رابطه هاشون به شکل دیگه هست. حالا طالبا تقبیه که نسبت به عملات اسرائیل و امریکا علیه ایران و تا غزه و مناطق دیگه کردن، معناش نیست که اینا از امریکا قطع کردن یا ای که اینا واقعا آمادگی مقابله و مخالفت با این جریان ها را دارن. در دنیای سیاست بیانیه ها و اعلامیه ها یک چیز بسیار طبیعی و امر معمول است. حالا آنچه که در عمل ما و شما میبینیم اوی است که طالبا در محور به عنوان یک نیروی نیابتی پاکستان و عربستان سعودی که قبلا دور اول هم به رسمیت شناخت، حالا مسئولیت های بین المللیش اجازه نمیده که زیاد درگیر شه، ولی عملا زیاد نبریم که محور امارات متحده عربی با اسرائیل پیمان استراتژیک که یک اونها امضا کردن در واقع نیاز بیشتر از گذشته به عنوان رقیبی منطقه‌ای امارات با پاکستانی ها و با ترکیه ها نزدیک کرده. حالا ما یکی در معادلات افغانستان میخواییم ببینیم چی میگذره که عملا طالبا هست، ولی طالبا گفتم ما یک جریان مزدور جنایتکار پولگیر هستن و در نهایت توسط اداره اطلاعات پاکستان رهبری میشن. این مسائلی که با هند و با ایران و یا از یاد نبرید که اهم بگی از یا به اساس برنامه ریزی آی ایسای و اردوی پاکستانی ها عمل میکنن و حتی نکاتنامه ها هم در جیبشون پاکستانی ها میدن که در دیلی چی بگن. اما در سطح بیرونی پاکستانی ها در یک تنگنای استراتژیک ژئوپلیتیکی در این شرایط گیر آمدند. یک، اگر با ایران بیشتر از دروازه درگیری و جنگ وارد شوند، عملا مسئله موجودیت شیعه های موجود اقلیت در پاکستان است، مداخله ایران در پاکستان دستش بالا هست، بی‌ثباتی هست، نفتی پاکستانی ها از خلیج فارس واردشان میشه از خودشان هم، یعنی پاکستان فعلا در بدترین شرایطی اتخاذ استراتژی چگونه عمل کردش در قبال منطقه و جهان است. او طرف عربستان سعودی است که موافقتنامه امنیتی امضا کرده، دفاعی امضا کرده، او طرف امریکا هست که پاکستانی ها 10 میلیارد دلار از امریکایی ها پول خواستن به خاطر این وساطت میانجیگری کردن. این طرف همسایشان ایران است. این خودی از یارم در یک وضعیت گیر آمد. دلیلی که پاکستانی ها بیشترین تلاشی دارن که مسئله پاکستان امریکا را با ایران حل بکنن است که از رویارویی یا ای که از موقعیتی که پاکستان باید انتخاب کنه که ایالات متحده امریکا و عربستان قبول بکنه یا با جنگ علیه ایران باید بروی یا ای که در او طرف ایستاد شد و زمان بی‌طرفی نیست. به این دلیل پاکستانی‌ها یک بخش فشارهایی هم که دارن سعی نیروهای نیابتشان میاندازن که شما هم تقبیه کنین. شما از یاد نبرین که تقبیه حوثی ها مسلما در راستای استراتژی کلان امنیتی دفاعی پاکستان است که طالبا به عنوان یک نیروی نیابتی و یک نیروی مزدور اقدام انجام دادن.
1: پس منظور شما جناب ورسجی ای است که انوزم پاکستان بیشترین نفوذ بر طالبا داره ادخل نسبت به ایران همسایه؟
2: دقیقا شما از یاد نبرین. ما برعکس دیدگاه ها و نظریاتی که زیادی از بزرگا میگن، پاکستانی ها استراتژی امنیتی ژئوپلیتیکی پاکستان در قبال طالبا تغییر نکده، تنها هزینه بالا رفته در این شکی نیست دولت ملکی پاکستان که اون هم زیر نظر یا ایسای آمده به حاکمیت رسیده دو حزب یکجا شده، جامعه پاکستان، دولت، مردم همگی از وضعیت اسبال افغانستان و ادامه حملات طالبان چی در افغانستان چی طالبان پاکستان در پاکستان خسته شدن، اقتصاد برهم زده، پاکستان یک کشور ورشکسته، عملا اینمی امسالی که ما هستیم پاکستان باید 87 میلیارد دلار بود قرضی که از بیرون داره باید بده یک روپه هم نداره. اما بزرگترین دکترین امنیتی پاکستان در افغانستان یک ایجاد حکومت مزدور است، عملا وجود داره، کنترولی مرزهای افغانستان با آسیای میانه است، این کار صورت گرفته، قلع و قمع حضور هند در افغانستان است، این کار صورت گرفته. من فکر میکنم که اداره اطلاعاتی و دستگاه امنیتی نظامی پاکستان در قبال طالبا هیچ گونه تغییری روی کرده هم نداده، تنها مسائلی که از برای خروش وضعیت ناامنیتی درون پاکستان است که پاکستان، شما فکر میکنین که اگر پاکستان زمانی که تصمیم بگیره آیا نمیتونه که آقای سراج حقانی، امیرخان متقی، مولانا حسن آخون، حسن فلانی آیا یا مورد هدف قرار دادن نمیتونه؟ تنها چیزی که پاکستانی ها میگن بر رسانه ها یک نوعی است که به جامعه جهانی بگن که ما دیگه این بار پیشنهاد نمیتونیم، در حالی که ادبیات حمایت پاکستان در عرصه بین المللی، در سازمان ها، در نهادها، در حمایت از طالبان هیچ گونه تغییر به میان نیامده. برعکس پاکستانیان نمیخواهند که یک طالبی به رسمیت شناخته شود، بلکه از کانال پاکستان اینا به بیرون معرفی شوند و کنترل هر چی بیشتری پاکستان به طالبان اعمال شود. به او دلیل من هیچ گاهی شما باورتون به این نیاید که طالبان توانمندی از این پیدا میکنند که بدون اجازه پاکستانیا با هندیا، با روسا، با ایرانی ها نشست میکنند. تنها منابع اقتصادیشان کمتر است، میگه با دیگران تماس بگیرین، مشروعیت پیدا کنین، کمک بگیرین، هزینه مالی از شانهای ما کمتر بکنین.
1: بسیار زود تشکر جناب ارسجی. به عنوان پرسش آخر میخواییم مطرح کنم که همین دیروز شما اشاره کردین که امریکا هنوز هم با طالبا به گونه هم رابطه دارن و یا هم نفوذ دارن بر طالبا. همین دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که طالبا در عملکرد خود در مبارزه با توریسم کاملا ناکام مانده و این ناکامی باعث شده که دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن گروه های افراطی بدل شود. این شیوه دیپلماتیک حرف امریکا بود، اما امریکا در واقع چی میخواه بگویه؟
2: امریکایی ها مسئله انتخابات میاندورهی مجلس نمایندگان و سنا نزدیک کمپاین ها شروع شده و مثلا من 15 اگست هم در راه هست که یعنی تقریبا 15 20 روزیه بیشتر نمونده کمتر. به او دلیل یک نوعی از مخالفت ها با طالبا، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زن، تمام مراکز تحقیقات و مطالعات امریکایی نشان میدن که هنوز هم تهدیدهای اساسی در افغانستان وجود داره، طالبا از گروه های توریستی حمایت میکنن، همه این مسائل وجود داره و در امریکا یک بخشی از جامعه و تصمیم گیرنده ها نسبت به پدیده تروریسم و تهدید القاعده و داعش و طالب همگی نگران هستم، در این شکی نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما عظیم الله بورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در خطر، که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. خبر فوری داریم. جبهه آزادی از ساقط کردن دو پهپاد طالبان در ولسوالی زیباک خبر داد. منابع از داخل این جبهه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان تا هنوز نتوانستند حمله تهاجمی تازه به مواضع این گروه انجام دهند. افغانستان انترنشنال تصاویری از این رویداد را مشاهده کرده که قطعات پهپادهای سرنگون شده را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. طالبان تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکردند. در خبری دیگر، جمعه خان فاتح که توسط رئیس ارتش طالبان به پایتخت منتقل شده بود امروز به نسای برگشت. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که فاتح کابل را ترک کرده و اکنون به ولسوالی نسای رسیده است. هنوز معلوم نیست که بازگشت او به زادگاهش با هماهنگی مقامهای طالبان در کابل بوده است یا نه. بازگشت فاتح به دروازها در حال است که ولسوالی زیباک حالت جنگی به خود گرفته است. دو روز پس از حمله جبهه آزادی در ولسوالی زیباک وضعیت همچنان جنگی گزارش می شود. به گفته منابع محلی، علاوه بر ولسوالی زیباک، شب گذشته ولسوالی درایم نیز شاهد شلیک چند راکت به مواضع طالبان بود. هنوز گروه مسئولیت حمله راکتی به درایم را به عهده نگرفته و طالبان هم در این مورد اظهار نظری نکرده است. در همین حال، یکی از مقام‌های طالبان در مراسم دفن یکی از جنگجویان کشته شده این گروه در حمله جبهه آزادی بر ایستادگی در برابر مخالفان مسلح تاکید کرد. بخشی از صحبت‌های این مقام را می‌شنویم.
1: هر مسلمانی که در مقابل بغاوتگرا کشته می‌شود آن شهید است. 100% بدون شک، بدون تردید، بدون کلام اشتباهی، هر کس که در مقابل امارت اسلامی می‌جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی می‌گه، پیامبر خدا باغی می‌گه، دین آن را باغی می‌گه. علی رغم از اینکه بر امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در حلویشان.
0: اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی در 21 ولایت هشدار داده است. این اداره اعلام کرده که در ولایت‌های مرکزی و غربی وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک نیز پیش‌بینی می‌شود. این هشدار در حالی صادر شده که اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده است سیلاب‌های 24 ساعت گذشته در 10 ولایت افغانستان جان 9 نفر را گرفته است. سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات خسارات گسترده به بار آورده است. شماری از مخاطبان افغانستان انترنشنال نیز با فرستادن پیام از این وضعیت ابراز نگرانی کردند.

0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای گفتگوهای تجاری و اقتصادی قرار است امروز وارد کابل شود. بر اساس اطلاعات رسمی، ازبکستان نقشه راهی برای افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف 3 میلیارد دلار تنظیم کرده است. تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان افغان و بررسی احداث خط آهن افغان ترانس از محورهای اصلی این سفر گفته شده است. این سفر در حالی انجام می شود که پیش از این خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفته بود که از اسلام جز نام چیزی در ازبکستان باقی نمانده است. منابع محلی در تخار میگن طالبان به غلام حسین فرمانده تاجک تبار خود اجازه بازگشت به ولسوالی چاه‌آب را داده است. به گفته منابع طالبان همچنین وعده داده که بیش از 400 میل سلاح و تجهیزات نظامی ضبط شده این فرمانده را به او برگرداند. این اقدام همزمان با افزایش تنش میان طالبان و مردم محل بر سر استخراج معدن طلای چاه‌آب صورت میگیرد. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده که لغو کامل برنامه پذیرش حدود 640 شهروند افغان غیر قانونی است. دادگاه حکم داده که دولت پیش از لغو پذیرش باید پرونده هر فرد را جداگانه بررسی کند. این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت برای انتقال و اسکان در آلمان انتخاب شده بودند. وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان دیدار کردند. محمد اسحاق‌دار و سراج الدین مهرالدین بر تقویت صلح و ثبات و حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران همسایه علاوه بر اظهار نگرانی از گسترش تروریسم در افغانستان، بر اهمیت همکاری در مجامع چند جانبه برای پیشبرد رفاه همگانی نیز تبادل نظر کردند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در مناطق مرکزی و شمال شرقی اسپانیا همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش برای مهار آن وارد عمل شدند. تاکنون بیش از 19,000 نفر از ساکنان مناطق زیر تهدید تخلیه شده و بیش از 2,000 نیروی امدادی و چندین چرخبال به منطقه اعزام شدند. نخست وزیر این کشور هم برای وارسی به منطقه جنگلی رفته است. تداوم آتش سوزی ها در جنوب اروپا بیش از 200,000 نفر را وادار به تخلیه محلات مسکونی کرده است. در فرانسه آتش به حومه شهر بوردو نزدیکتر شده و دستور تخلیه برای این مناطق صادر شده است. دولت اسپانیا هم برای نخستین بار در این بحران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. آتش سوزی های اطراف مادرید به هم پیوستند و رئیس مدیریت بحران منطقه اعلام کرده که خاموش کردن آتش از توان این نهاد خارج است. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، آخرین های مرتبط با آتش سوزی را از تو بشنویم.
1: خاطر از آخرین بولتن خبری که برات گفتم درباره آمار و ارقام، به شکل شگفت‌آور این ارقام افزایش پیدا کرده. 167,000 نفر تخلیه شدن فقط در فرانسه. آمار اسپانیا هم به همین ترتیب بزرگتر شده و حالا آمار تخلیه شدگان در منطقه های دوچار حریق به نزدیک به 250,000 نفر میرسه و انتظار میره که این تعداد تا پایان ساعت امروز بیشتر و بیشتر بشه. میزان مساحت درگیر با آتش سوزی هم به 97,000 هکتار رسیده. این برای اینکه درک بهتری داشته باشیم، این نزدیک به 10 برابر مساحت کل شهر پاریس هست که بی سابقه است در آتش سوزی های کل فرانسه در تاریخ معاصر فرانسه. همینطور اسپانیا هم همونطور که خودت گفتی وضعیت اضطراری اعلام شده. به 30 کیلومتری شهر بوردو رسیده این آتش. تقریبا تمام مناطق اون منطقه تخلیه شدن. شهردار البته گفته که تا همین چند دقیقه پیش گفته بود که فعلا دستوری مبنی بر تخلیه شهر وجود نداره، اما انقدر مهار آتش از دست خارج هست و انقدر عوامل پیشبینی ناپذیر وجود داره که دارن بررسی میکنند احتمالاً یک بخشی رو هم یک بخش گسترده تری از جمعیت رو منتقل کنند به بخش دیگری از شهر، به سمت اضلاع شرقی شهر. تا اینجا اوضاع آتش نشانان هم چندان تعریفی نداره. اینها میگن که در شبانه روزهای گذشته 2-3 ساعت بیشتر نخوابیدن. 2 مورد خودکشی فرمانده، یک از فرماندهان عملیات 2 مورد اقدام به خودکشی بین نیروهای آتش نشان وجود داشته که خوشبختانه نجات پیدا کردن، اما یک یأس و افسردگی عمومی بین افراد عملیات دیده میشه.
0: واقعا وضعیت نگران کننده است. همکارم ساجده شریفی، ممنون برای جزئیاتی که ارائه کردی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینش درباره احتمال تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست پس از فروپاشی آتش‌بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ بیشتر گفته بود که حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم‌گیری نزدیک‌تر شده است. از طرف رئیس جمهور آمریکا میگد واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ تاکید کرده که آمریکا 2 گزینه پیش روی دارد: دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی.
2: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقاً همین کار رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: چند خبر کوتاه از جهان داریم. وزارت صحت کنگو اعلام کرده که آمار مبتلایان به بیماری ابولا نزدیک به 3000 و شمار جان باختگان به 1269 تن رسیده است. با گفته مقام های صحی در حال حاضر 519 بیمار بهبود یافتند و 722 تن دیگر در قرنطینه یا تحت تداوی قرار دارند. صدر اعظم کنگو هشدار داده است که بسیاری از بیماران پس از وخیم شدن علائم به شفاخانه مراجعه می کنند. در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در حومه کیف 10 نفر کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی با آغاز عملیات نجات احتمال سهل‌انگاری در برگزاری این رویداد را بررسی می‌کنند. در پی اعتراض‌های گسترده و چند روزه جوانان و دانشجویان در هند، دارمندرا پراتان وزیر آموزش این کشور از سمت خود استعفا کرد. این استعفا پس از رسوایی بزرگ افشای سوالات آزمون ورودی دانشکده‌های پزشکی صورت گرفت که سرنوشت نزدیک به 2 میلیون داوطلب را تحت تاثیر قرار داد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه آزادی میگوید که در حمله بر مواضع طالبان در زیباکت بدخشان دست کم 21 نیروی طالبان شامل چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که پایگاه‌ها و مواضع طالبان را در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک تصرف و نیروهای طالبان را عقب رانده است. این جبهه امروز با انتشار بیانیه گفته است که عملیات نیروهایش از صبح پنجشنبه اول اسد از چندین جهت بر پایگاه‌ها، قطعات و مواضع نظامی طالبان در زیباک انجام شده و در این درگیری یک نیرویش کشته شده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: پنجمین روز لیگ برتر کشتی افغانستان در کابل، 100 کشتیگیر برای حضور در تیم ملی رقابت میکنند. آمادگی ابو مسلم فراه برای چلنج کپ آسیا، قهرمان افغانستان اردوی تمرینی خود را در ایران آغاز کرد. برگزاری رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان در بامیان، رکابزنی از کابل بر سکوی قهرمانی ایستاد. و در لیگ فوتبال زنان آمریکا، اورلاندو پراید بعد دو شکست متوالیش پایان داد.
1: This is well done by Corey Dyke. This is a perfectly placed ball in with her right foot.
0: عصر شنبه شما بخیر باشه. من عید احمدی هستم. شما خبرهای ورزشی رو بیننده هستین از افغانستان اینترنشنال. پنجمین روز لیگ برتر کشتی افغانستان دیروز به پایان رسید. در این مسابقات 10 تیم با حضور بیش از 100 کشتیگیر از ولایت‌های مختلف کشور به مدت 10 روز به صورت تیمی رقابت می‌کنند. مسئولان فدراسیون کشتی میگن برترین نفرات این لیگ در پایان رقابت‌ها به تیم ملی کشور راه خواهند یافت.
2: مسابقات خوبی هست. امیدواریم که این مسابقات سرمنشه این شود که کشتی در افغانستان پیشرفت به سزای مانند کشور ایران و دیگر کشورها داشته باشد و شاهد این باشیم که کشتیگیران افغانستان در سطح‌های بین‌المللی پیشرفت‌های بسزایی داشته باشد.
3: اولین بار در طول تاریخ ورزش پهلوانی افغانستان این لیگ برگزار شده و این لیگ خیلی تاثیرات بسزایی در بلند رفتن رشد ورزش پهلوانی افغانستان دارد و این رقابت‌ها هر قدر زیادتر دایر شود، هر قدر زیادتر این رقابت‌ها صورت بگیره و این مسابقات چقدر که دایر میشه و صورت میگیره، این به خاطر پیشرفت، به خاطر به اصطلاح چشم باز شدن این ورزشکارا، دست پای باز شدن این ورزشکارا در این مسابقات خیلی رول بسزایی دارد.
0: ما هم امیدواریم که ورزش سنتی و ملی ما کشتی پیشرفت کنه. اما خبری از فوتبال، تیم فوتبال ابو مسلم فرا اردوی آماده سازیش برای حضور در مرحله پلی‌آف چلنج لیگ آسیا در ولایت مازندران ایران آغاز کرد. نماینده فوتبال افغانستان در جریان این اردو چند دیدار تدارکاتی با تیم‌های ایرانی برگزار می‌کند. این تیم پس از پایان تمرینات برای رویارویی با تیم پارو اف سی بوتان عازم این کشور خواهد شد. ابو مسلم فرا سال گذشته هم برابر این تیم بوتانی به میدان رفت اما از صعود باز ماند. این کمپ تمرینی از 30 سرطان آغاز شده و تا 14 اسد امسال ادامه دارد.
4: طوری که شما در جریان قرار دارید، ما امروز رسما تمرینات باشگاه ابو مسلم در کشور احران در شهر تهران آغاز نمودیم برای بازی مقابل پارو اف سی. در تاریخ 11 اگست بازی ما مقابل بوتان برگزار میشه و ما خواستیم یک کمپ تمرینی 3 هفته در تهران داشته باشیم که در از این کمپ 3 بازی دوستانه را گرفتیم که مدت 3-4 روز بعد و هر 3 روز 4 روز ما یک بازی دوستانه را برگزار خواهیم کرد و امروز تعدادی از بازیکنان ما به تمرین حاضر شده و بعضی از خارجی های ما هم پرواز کرده از کشورهای خود و فردا شب با بازیکنان و با سایر تیم یک جا خواهد شد و ملحق خواهد شد و با بازیکنان ما تمرینات خود رسما آغاز خواهد کرد و انشاءالله ما کوشش میکنیم که یک نماینده خوبی از افغانستان باشیم و یک بتانیم از آبرو و عزت فوتبال افغانستان و بتانیم هوادارهای باشگاه ابو مسلم را یک خوشحالی و یک تحفه تقدیم کنیم.
0: مسابقه بایسکل رانی کوهستان تحت نام جام هندوکش با اشتراک رکاب زنانی از ولایت‌های کابل، بامیان و غزنی در تپه‌ها و کوههای ولایت بامیان برگزار شد. این مسابقات به مسافت 10 کیلومتر به شیوه کراس کانتری راه اندازی شد و در پایان احمد حارس از کابل مقام اول، احمد مرتضی از بامیان دوم و نقیب الله توتاخیل از کابل به مقام سوم رسید. در این رقابت ها 20 ورزشکار شرکت کرده بودند و در پایان جام و مدال و دوچرخه سواران اهدا شد. آرش خانزاده بوکسور حرفه افغانستان امشب برای مبارزه با حریفی از انگلستان وارد رینگ میشه. خانزاده در این مبارزه نخستین تجربهش در بوکس حرفه خواهد داشت. در سوی دیگر آیرون اسمیت قرار داره که در دو مبارزه بعد دو پیروزی دست یافته. آرش خانزاده زیر نظر فواد اوریاخیل از مربیان کاربلد بوکس تمرین میکنه و برای این رقابت آماده شده. این مبارزه ساعت 20:30 به وقت کابل به میزبانی اسکس انگلستان برگزار میشه. سازمان مک اتک تنظیم کننده این رقابت است.
5: آرش خانزاده هستم، یک تن از بوکسران گلجم تحت نظر استاد فواد اوریاخیل. به تاریخ 25 جولای در سازمان مک اتک مسابقه دارم امروی حریف پر قدرت انگلیسی که دارای دوری گود می باشه. انشالله که دوستان هموطنان عزیز ما را از دعایتان فراموش نکنه و امید پیروزی افغانستان.
0: و اما داستان زکی احمد رور، اولین زن افغان فاتح ایورست. داستان دختری است که مسیرش از زادگاهش جاغوری آغاز کرد، از فراز و نشیب‌های فراوان زندگی عبور کرد و سرانجام به بلندترین نقطه زمین رسید. داستانی که مثل یک کوه سر به فلک کشیده، مملو از وقار، امید، مبارزه و فتح رؤیاهای بزرگ است. بیشتر در گزارش از همکارم رویا صابرزاده.
6: اولین باری که ایورست دیدم احساس کردم که میتونم آرزوی خود لمس کنم.
7: در شرایطی که زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی روبرو بودند، یک زن افغان توانسته نام خود را در تاریخ کوهنوردی این کشور ثبت کند. زکی احمد با صعود به قله ایورست، بلندترین نقطه جهان، به دستاورد رسیده که برای بسیاری از کوهنوردان جهان نیز رویای دشوار به شمار می رود.
6: ما زمانی که طرف کوه سرمونم گذشتیم در یادم وقتی که ما در کوه کلان شدم.
7: قله ایورست با ارتفاع 8849 متر بلندترین قله جهان است، جایی که صعودبان نیازمند آمادگی جسمانی، تجربه، تجهیزات پیشرفته و تحمل شرایط بسیار دشوار آب و هوایی است. زکی احمد پس از ماها تمرین، برنامه ریزی و آماده سازی موفق شد این مسیر سخت را پشت سر بگذارد و بر فراز بام جهان بیستد.
6: میخوایم بعد از این سفرت خبرها باشه که یک زن در بلندترین قله دنیا استاد شده. در زنهای افغانستان جرأت بدیم که هر کاری امکان داره. کسایی که واقعا از منتل هل استرگل هونه، مشکلات داره، کمک بخواه و باید داشت کمک رسیدشن.
7: در سالهای اخیر حضور ورزشکاران زن افغان در رقابت‌های بین‌المللی با چالش‌های فراوان همراه بوده است. با این حال، شمار از زنان افغان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنان در رشته‌های مختلف ورزشی و فعالیت ادامه داده و تلاش کردند پرچم افغانستان را در رویدادهای جهانی برافراشته نگه دارند. صعود به ایورست یکی از دشوارترین دستاوردهای ورزشی جهان به شمار می‌رود. کاهش شدید اکسیژن، سرمایه طاقت فرسا و خطر سقوط بهمن تنها بخش از چالش هایی است که کوهنوردان در مسیر رسیدن به قله با آن روبرو هستند. صرف نظر از دشواری های مسیر، موفقیت زکی احمد می تواند الهام بخش نسل تازه ای از دختران و زنان افغان باشد. زنانی که می خواهند نشان دهند محدودیت ها همیشه مانع رسیدن به قله ها نیستند.
0: اما وزینیا که احتمالاً حالا همه فوتبالی‌ها او را می‌شناسند، در عضوان تیم ملی فوتبال کیپ ورد در آستانه عقد قرارداد با باشگاه کلوکولوی چیلی قرار دارد. این در عضوان 40 ساله و آزاد به زودی برای سپری کردن آزمایش‌های پزشکی به شهر سانتیاگو سفر می‌کند. وزینیا پس از درخشش در جام جهانی و متوقف کردن اسپانیا، توجه باشگاه‌های چیلیایی را جلب کرده. رئیس باشگاه کلوکولو تاکید میکنه که این انتقال علاوه بر جنبه های ورزشی، اهمیت تبلیغاتی فراوانی برای این باشگاه داره. فدراسیون فوتبال بلژیم اعلام کرد که مارک فان بومل، ملی‌پوش پیشین هالند، با قراردادی دو ساله به عنوان سرمربی این کشور منصوب شده. این مربی 49 ساله جای رودی گارسیا را گرفت. سرمربی که با وجود رساندن بلژیم به مرحله یک چهارم جام جهانی، قراردادش تمدید نشد. فان بومل سابقه حضور روی نیمکت پی اس وی آیندهوون و وولفسبورگ را در کارنامه دارد. نخستین آزمون او در ماه سپتامبر با بازی در برابر ایتالیا در شهر روم رقم خواهد خورد و پس از آن بلژیم میزبان فرانسه است. تیم فوتبال زنان اورلاندو پراید با پیروزی 1-0 مقابل شیکاگو استارز و 2 شکست پیاپی خود در رقابت‌های لیگ پایان داد. تک گل مسابقه دقیقه 88 به ثمر رسید. شیکاگو استارز 12th شکست فصل تجربه کرد و در جایگاه 1 مانده با آخر جدول قرار داره. اورلاندو هم با 23 امتیاز در رده 7 است.
1: By Corey Dyke, this is a perfectly placed ball in with her right foot. Julie Doyle able to run on, find her left foot, and she just rockets it home. She's not asking any questions.
0: Houston هم با 1 بی اف سی را شکست داد. تنها گل این مسابقه هم در ثانیه‌های پایانی به ثمر رسید. هیوستن و بی اف سی با 19 و 18 امتیاز در جدول لیگ فوتبال زنان آمریکا 11th و 12th هستند.
8: I think she gets blindsided, couldn't quite see when the ball was coming through. And this is the first time we've really seen any type of strike inside the 18-yard box. The story of this game has been everybody shooting from distance. And Ullmark takes this responsibility, strikes it, Silkovits is blindsided, and Houston Dash score.
0: این بود از خبرهای ورزشی این بخش و این ساعت از افغانستان اینترنشنال. ممنون همراهی. بر خبرهای
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: مقام های طالبان در فرقه 219 عمر ثالث حمله نیروهای مخالف این گروه در رسوایی سپاک را تایید کردند. مقام طالبان گفتند که 5 تن از نیروهای مخالف در درگیری با نیروهای لوای 15 مرزی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان درباره تلفات نیروهای خود جزئیات ارائه ندادند. مقامات طالبان بر رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، مدعی شدند که مخالفانشان قصد داشتند برای انجام فعالیت های تخریبی از پاکستان وارد بدخشان شوند. منابع طالبان همچنین ادعا کردند که این افراد در منطقه چترال پاکستان پایگاه داشتند و میخواستند که از مسیر شاه سلیم چترال وارد ولسوالی سیباک بدخشان شوند.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نبرد سخت طالبان و جبهه آزادی فسیح الدین فطرت پس از سرنگونی دو پهپاد به زیباک رفت. طالبان نتوانسته موضع از دست رفته را پس بگیرد. سلام بر شما بینده و شنونده خبر از ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. افزایش حملات موتربم بر نیروهای پاکستانی در دو روز دوبار در ایالت خیبر پختونخوا حمله شد. سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل و راز تعامل با طالبان. تاشکند نقشه راه تجاری 3 میلیارد دلاری تنظیم کرده است.
1: ایران قلدر خاورمیانه بود، اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید.
0: پرستی شدت بخشیدن به جنگ، رئیس جمهور آمریکا میگوید با تهران در حال گفتگوییم اما آماده توافق نیستند. و در خبرهای ورزشی هم یافته های تازه.
2: کاکر طبیعی نبوده، غیر طبیعی است و مسمومیت غذایی شده.
0: یافته های تازه درباره مرگ ملی پوش کورش افغانستان در آلمان تبدلی برلین احتمال مسمومیت اسماعیل کاکر را مطرح کرد. وضعیت در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان همچنان ملتهب و جنگی است. در تازه ترین تحول جبهه آزادی میگوید دو پهپاد طالبان را سرنگون کرده است. منابع این جبهه به افغانستان انترنشنال گفته است که نیروهای این گروه در مواضع خود مستقرند. این در حال است که تصاویر از حضور فسیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی زیباک نیز منتشر شده است. طالبان هرچند از دیروز تا حالا در مورد وضعیت زیباک سکوت اختیار کردند، اما منابع میگویند که این گروه با اعزام نیروی ویژه در صدد عملیات گسترده علیه مواضع جبهه آزادی هستند. به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت، اما ابتدا گزارشی میبینیم از امان فرهنگ.
3: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفعترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند مواضع از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه، اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد، اما نتوانستن پیاده کنند.
4: طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدند، جنگجویان طالب، و تلاش کردند نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه از وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
3: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
5: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آنم قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی‌رغم از اینکه بر امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیت در حلویشان.
3: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقامهای ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: سیالحق مرنوش نویسنده را از مسکو مرتبط با تحولات بدخشان با خود داریم. خب آقای مهنوش، حضور فترت رئیس ستاد ارتش طالبان در زیباق به چی معنی است؟
6: درود. حضور رئیس ستاد گروه طالبان در محل نبرد امری طبیعی است. اونها متوجه فشاری که بالاشان آمده شدند و این فشار باعث شده که خود لوید ریسیزی گروه طالبان به منطقه سفر بکند. البته این واضح هست که یکی از وظایف اون امین سربازی هست و ناگزیر است به محل جنگ سفر کنه و این طبیعی است که حضور داشته باشه در میدان، این امر طبیعی است.
0: درست. حالا خب اگر یک جنگ عادی می بود لوید ریسیز نیاز نبود که بره.
6: خب وضعیتی که در بدخشان پیش آمده، من فکر میکنم که وضعیت عادی نیست و جنگ عادی نیست. به چند دلیل، هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ مناسبت های اجتماعی و هم از افق جغرافیای استراتژیکی که بدخشان داره و اون گره خوردگی نام بدخشان با استقلال و اعتراضات و همچنان تحولات پسین، این در واقع یک شوکه بزرگ برای گروه طالبان هست و متوجه شدن که در یک موقعیت دشوار قرار گرفتن.
0: پس نشان دهنده عمق بحران در بدخشان است. خب چقدر احتمال میتین که جبهه آزادی بتونه موضع را که به دست آورده حفظ بکنه؟
6: یکی از نقاط قوت این حرکت جبهه آزادی این است که در پیش صف نیروهای جبهه آزادی فرماندهان و نیروهای بدخشانی هستند. اونها همه با موقعیت‌های استراتژیک جغرافیایی آشنایی کامل دارند. به همین دلیل هم این حرکت یک حرکت بسیار استثنایی و تاثیرگذار هست و یکی از علت‌هایی که تقریبا طالبان را در بدخشان تحت فشار قرار داده و اونا را دست و پاچه کرده، علتی هستش آشنایی نیروهای جبهه آزادی و در مجموع این رزمندگان با محیط جغرافیایی بدخشان است. اونها بچه های همون کوها هستند دیگه، طبیعی است، اینو میدونن، اون جغرافیای خودشان است.
0: میتونیم به دست گرفتن بدخشان از سوی جبهه آزادی امیدوار باشیم؟
6: خب برای فعلا که از شروع این کارزار، البته اون آغازی را که جبهه سپاهی میهن انجام داد در دل بدخشان، در چند قدمی مرکز، در واقع یکی از مراکز نظامی طالبان، بدخشان یکی از مراکز نظامی طالبان است، این را بخواهیم یا نخواهیم یک گپی بسیار انکارناپذیر است. بعد این حرکت در دل ولایت یک تکان بسیار قوی و قدرتمند برای تمام نیروهایی که در راستای آزادسازی افغانستان از چنگال این گروه فعالیت میکنند و مبارزه میکنند بود. حالا این حرکت دومی که جبهه آزادی از این منطقه استراتژیک انجام داده، برای فعلا کارت سبز در دست این نیروها هست.
0: حالا اگر بدخشان طالبان از دست بده، چقدر اداره طالبان تضعیف میشه؟
6: خب در دوره جمهوریت هم یکی از نقاطی که طالبان بیشترین فشار وارد کردن همین بدخشان بود. بدخشان در واقع یکی از کلیدهای گشایش، میتونه یکی از کلیدهای آزادی افغانستان قلمداد شود، به دلیل جغرافیای پهناور و هم مرزی با ولایت‌های متعدد و همینطور موقعیت جغرافیایی استثنایی که دارد، گذرگاه‌های پرخم و پیچی که با چند کشوری همسایه دارد. از این لحاظ انتخاب این موقعیت برای مبارزه برای آزادسازی افغانستان به نظر من بسیار هوشمندانه و بسیار تاکتیکی است.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ضیاءالحق مهنوش، نویسنده از مسکو. ممنون. عقاب‌های امنیتی پاکستان از یک حمله انتحاری ناکام در شهر وانه در وزیرستان جنوبی خبر دادند. با گفته آنان یک موتور بمب‌گذاری شده پیش از رسیدن به پسته امنیتی شناسایی شد و عامل انتحاری خود را منفجر کرد. تی تی پی مسئولیت این حمله را پذیرفته است. هنوز آمار دقیق تلفات روشن نیست. دیروز نیز در پی یک حمله انتحاری در خیبر پختونخوا دست کم 15 نیروی امنیتی پاکستان کشته شدند. تحلیل بیشتر داریم در این زمینه با امین الله حبیبی تلگر ارشد که اینجا در استودیو با من از خوب آقای حبیبی. حملات پی در پی در پاکستان یک تصویر ناامن از این کشور را میکنه. آیا حکومت پاکستان در جلوگیری از این ناامنی عاجز است؟
7: به نظر میرسه که بازی را که پاکستان شریکش بود در افغانستان و سمتی به پیش میره که ناامنی پاکستان به هم دربر داره. ببینید یک تصویر کلانی اگر از این که تحولاتی که در افغانستان بود در 20 سال دوره جمهوری و بعد غربی ها آمدن امریکا رفت بیرون و پاکستان در واقع شریکی این پروژه بود که شکل طالب ها به قدرت برسه، من نمیدانم که در او دری تحولات آیا ناامنی پاکستان هم جزی از این برنامه بوده یا نه. برای اینکه پاکستان شاید پاکستان فکر کرد که با قدرت رسیدن طالبان کار تمام میشه، با عمق استراتژیک خودش دست پیدا میکنن، چون که حالا هم با بخشی از طالبان همین حساب داره. ولی ناامنی که در پاکستان در حال گسترش هست به یک شکلی باید قدرت قوی تر پشت از این باشه که پاکستان جلویش رو گرفته نمیتونه. به همین خاطر به نظر میرسه که کارت به استخوان پاکستان میرسه. دیروز بود به نظر من که سناتور پاکستانی آقای دانش کمار از بلوچستان پاکستان گفت که در بلوچستان مقامات محلی بلوچستان 75% در اسلام آباد زندگی میکنن، 25% هم در کراچی. یعنی که در خود بلوچستان مقامات این از ترس از ناامنی، از اینکه میترسن که اینجا جانشان در امن نیست. و همچنین مولانا فضل الرحمن هم گفت که در پشاور به همین شکل است که شما در حوالی پشاور شبها مردم یعنی نیروهای امنیتی از پست‌های خود بیرون آمده نمیتونن برای اینکه ناامن هستن. و اگر وضعیت به این شکل باشه به این معناست که پاکستان باید حساب خود را بکنه که با این وضعیت این تحولات به کدام سو پیش خواهد رفت و پاکستان شاید نتونه بعد جلوش رو بگیره.
0: خب حمله اخیر طالبان پاکستانی یا TTP پذیرفته مسئولیتش، پاکستان انتظار داشت که طالبان افغانستان در جلوگیری از ناامنی پاکستان کمک بکنه، ولی این خواست پاکستان برآورده نشد. حالا با طالبان افغانستان که پناهگاه و تجهیزات به TTP فراهم میکنه چی کار خواهد کرد؟
7: بحث اساسی همیسته. به نظر میرسه که حالا پاکستان شاید بره روی گزینه هایی که فکر میکنه که او طالبانی که متحد پاکستان هست در افغانستان توان این که جلوی ناامنی را بگیره از گروه هایی که در قالب TTP هم فعالیت میکنن پاکستان را ناامن میکنن جلوی از ایران را بگیرن عاجز هستن، نمیتونن. به همین خاطر در کمی هسته که پاکستان شاید بره روی گزینه‌ای که به صورت محدود از گروه های دیگری حمایت بکنن که طالب را تحت فشار قرار بده در جاهای دیگری. معلوم نیست، شما شاید در همین شمالی که حالا میبینیم از بدخشان ناامنی که شروع شده ممکن است قدرت های بیرونی پشتش باشه، از جمله پاکستان بخوایم این کار را بکنن، از این فرصت استفاده بکنن. ولی آیا پاکستان تا این حد پیش میره که حکومت طالب را چپه بکنه و بعد یک آلترناتیو اونجا شکل بگیره یا نه؟ در کمی هست که شاید این گونه نباشه، شاید در حد ایجاد ناامنیایی در آن طرف باشه که وقت باز در معامله که با طالب شد بگه خب خیلی خوب این TTP که من این طرف را میزنم ما را تهدید میکنم، بهتر است برو اون طرف، تهدیدش از اون طرف برای شماست، برو اون طرف بفرستین این سیل تهدیدها را. ما نمیدونیم بازی پاکستان در اینجا چی است، ولی ما همچنان نمیدونیم که بازی قدرت های دیگر در اینجا چی است. احتمال داره که پاکستان شاید در مسیر حرکت کنیم که بخشای از قلمرو پاکستان چنان نامش
0: را که بسن تجربه فشار برای پاکستان باقی مانده تا طالبان را وادار بکنه که در مهار TTP با پاکستان همکاری کنه.
7: به احتمال خیلی زیاد پاکستانی ها برن از گروه های دیگری در افغانستان حمایت بکنن که بتونن طالبان را تحت فشار قرار بدن. شاید از گروه های مسلحی که علیه پاکستان مثلا در شمال می جنگن، گفته میشه که در حوالی کویته و بلوچستان پاکستان از نیروهای نظامی گذشته که احتمالا علاوه اگر نمیگن ولی به احتمال خیلی زیاد از ناراضی هایی که دست اقوام مختلف در افغانستان هست تنش‌های قومی رو اونجا زیاد بکنن. گفته میشه که از نظامیان قبلی که مربوط به اچکزایی ها هستن در اونجا حمایت میکنن که حوالی جنوب را هم از اون طرف هم بر طالبان فشار وارد کنن. بنابراین ما اینا ممکن است جزء از اینا
0: حالا این در حد فشار خواهد ماند یا واقعا میخوان که طالبان سرنگون شوند و روی سر قدرت به یک منافع پاکستان و منافع افغانستان تر.
7: ببینید در این سنجش ما نمیدانیم منوس پاکستان چی میکنم. حرکت پاکستان بسیار با احتیاط بوده که این نظمی که به وجود آمده این نظم خیلی به هم نخور. من فکر نمی کنم کنوز سنجش پاکستان سنجش استراتژیکش این باشه که طالب را سرنگون بکنه.
0: ممنون از شما آقای امیلوی تلگر ارشد اینجا در لندن. تشکر. رسات هواشناسی حکومت طالبان از احتمال برندگی شدید، رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید در 20 ولایت افغانستان هشدار داده است. سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات خسارات گسترده به بار آورده است. شماره از مخاطبان افغانستان انترنشنال نیز با فرستادن پیام از این وضعیت ابراز نگرانی کرده است.

0: هم نگاهی بیندازیم بر چند خبر کوتاه از افغانستان. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار داد. او بر وضعیت شکننده پناهجویان افغان در ایران تاکید کرده، گفته است که آنان از آسیب پذیرترین گروه ها هستند. بنت همچنین از ادامه اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مهاجران افغان ابراز تأسف کرده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی اداره طالبان اعلام کرده است که در جریان ماه سرطان سال جاری 14,000 خانواده مهاجر از راه‌های مختلف به کشور بازگشتند. با گفته او شمار اعضای این خانواده ها به 97,000 نفر می رسد. فطرت افزوده است که کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران در بخش های مختلف به این خانواده ها کمک کرده است. روند بازگشت مهاجران در ماه های اخیر افزایش یافته است. دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده است که لغو کامل برنامه پذیرش حدود 640 شهروند افغان غیر قانونی است. دادگاه حکم داده است که دولت پیش از لغو پذیرش باید پرونده هر فرد را جداگانه بررسی کند. این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت برای انتقال و اسکان در آلمان انتخاب شده بودند. و مسئولان گمرک در بندر آقینه اعلام کردند که میزان واردات کالا از این مسیر تجاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 45% افزایش یافته است. با گفته آنان در 3 ماه نخست سال روان بیش از 622,000 تن کالاهای مختلف تجاری از طریق این بندر وارد کشور شده است. بندر آقینه یکی از شاهراهای مهم بازرگانی در شمال کشور است که نقش بزرگی در تامین کالاهای مورد نیاز بازارهای داخلی دارد. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. نبرد سخت طالبان و جبهه آزادی. فصیح الدین فطرت پس از سرنگونی دو پهپاد به زیباک رفت. طالبان نتوانسته موازی از دست رفته را پس بگیرد. افزایش حملات موتوربمب بر نیروهای پاکستانی در 2 روز 2 بار در ایالت خیبر پختونخوا حمله شد.
1: ایران قلدر خاورمیانه بود، اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید.
0: سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل و راز تعامل با طالبان. تاشکند نقشه راه تجاری 3 میلیارد دلاری تنظیم کرده است. بررسی شدت بخشیدن به جنگ ایران و امریکا، رئیس جمهور امریکا میگوید با تهران در حال گفتگو است. ازبکستان یک هیئت بلندپایه اقتصادی به کابل فرستاده و طالبان هم هیئتی به تاشکند اعزام کرده است. روابط میان دو طرف در سالهای اخیر بر پایه واقع‌گرایی اقتصادی و ملاحظات امنیتی شکل گرفته است. اما راز تعامل تاشکند و طالبان چیست؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: بروی رودخانه تاریخی آمودریا پل استاده است که جغرافیای دو جهان متفاوت را به هم گره می‌زند. پل دوستی در یک سو تاشکند قرار دارد، پایتخت کشور سکولار، شیک و به شدت حساس با رادیکالیسم دینی. در سوی دیگر افغانستان تحت حاکمیت طالبان. به نظر می‌رسد روی کاغذ این دو نظام سیاسی باید قطب‌های متضاد منطقه می‌بودند، اما در جاده‌های پیچیده جغرافیای سیاسی واقعیت داستان دیگری روایت می‌کند. اطلاعات حاکی از این است که ازبکستان نه تنها در برابر همسایه دیوار نکشید، بلکه بزرگترین پل ارتباطی، ترانزیتی و اقتصادی طالبان با جهان شد. هر دو طرف از روابط رو به گسترش خود با افتخار یاد می‌کنند. بر اساس معلومات رسمی، کابل و تاشکند بعد از آگوست 2021 تا حالا شاهد رفت و آمد مستمر بیش از 20 هیئت سیاسی و تجاری بودند. بررسی های ما نشان می دهد که ازبکستان سنگین ترین وزنه های دیپلماتیک و امنیتی خود را راهی کابل کرده است. وزیر خارجه وقت و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان نخستین دیپلمات ارشد منطقه بود که پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد تا خطوط قرمز امنیتی تاشکند را ترسیم کند. در ادامه سفر هیئت‌ها به اختیار سفیدوف وزیر خارجه ازبکستان که معمار توافق‌های کلان در حوزه استخراج معادن، احداث نیروگاه برق و کارخانه‌های صنعتی شناخته می‌شود، با مقام‌های طالبان دیدار کرد. در کنار مقام‌های دیپلماتیک، رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان سفر محرمانه و امنیتی به افغانستان داشت برای پیگیری پرونده داعش خراسان و امنیت خطوط مرزی. حتی فرد اول ازبکستان هم اقدامات جهانی درباره افغانستان را در سازمان ملل به چالش کشید.
3: گلوبال و منطقوی خفصزلیک و برقرار رواجلانش حقیقت گفرگند.
4: وقتی از امنیت جهانی و منطقی و توسعه پایدار سخن میگوییم، نمیتوان مسئله افغانستان را نادیده گرفت. پشتبانی از آرمانهای مردم افغانستان برای زندگی صلح‌آمیز و باثبات نیازمند تلاش‌های متحد جامعه بین‌المللی است. می‌خواهم تأکید کنم که جلوگیری از انزوای افغانستان اهمیت فوق‌العاده دارد. ما قصد داریم پروژه‌های گسترده اقتصادی و زیربنایی را در آن کشور اجرا کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قطعنامه ویژه در سازمان ملل متحد درباره توسعه دهلیزهای حمل و نقل و انرژی با اهمیت بین‌المللی از مسیر خاک افغانستان به تصویب برسد.
2: طالبان نیز با تجربه ترین چهره های اقتصادی و دیپلماتیک خود را راهی تاشکند کرد. عبدالغنی برادر برای افتتاحیه های بزرگ منطقه‌ای از جمله مرکز تجارت بین المللی ترمیز به ازبکستان سفر داشت. سلام حنفی معاون دیگر رئیس الوزرای طالبان هم مرتبط به مدیریت روابط مرزی و گمرکی در ترمیز با مقام های ازبکستانی دیدار کرد. امیرخان متقی سکاندار دستگاه دیپلماسی طالبان برای شکستن انزوای سیاسی کابل در کنفرانس بین المللی حضور یافت. نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان هم در رأس هیئت اقتصادی به ازبکستان سفر کرد. یافته های ما نشان می دهد که پشت این دیدارهای رفت و برگشتی انگیزه های قدرتمندتر مثل امنیت، تجارت و ترانزیت وجود دارد. بر اساس آمارها میزان تجارت در سال 2024 حدود 1.1 میلیارد دلار بوده و سال بعد آن به 1.7 میلیارد دلار افزایش یافته. این روند در سال جاری میلادی با 8% افزایش در حال صعود گزارش شده است.
5: افغانستان علاقمند است که اما تکنولوژی ها و شرکت ها و کارخانجاتی که داره اجناس شد بازاریاب های زیاده میرن و این بازاریاب ها بفروشن بالای افغانستان. به دلیلی که مرزهای ما فعلا پاکستان بسته است و از این طرف یام به دریای آزاد راه ندارن و یکانه رای فروش و اجناسشان افغانستان انتخاب کردن و برشان بسیار زود یک بازار خوب است. یکی این موضوع است، موضوع دو مسئله حقوقی آبای مشترک که ما با یاد داریم از طریق آمو دریا مرزی بسیار بزرگ آبی که داریم در خصوص تعیین مرز ازی و همون نزدیک شدن و از طریق اقتصاد و افزی منافع ارزی در خصوص آب و همچنین مسئله امنیت مرزها، مسئله وجود داره که ها میخوان یا را همه را تحت کنترل داشته باشن.
2: اما این ماه عسل اقتصادی بدون چالش و برخورد عقیدتی هم نبوده. یک اظهار نظر جنجالی دیپلماسی دو طرف را تکان داد. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان با اشاره به شهرهای تاریخی سمرقند و بخارا و ترمیز گفته در این شهرها از اسلام تنها نام به سر زبانها باقی مانده. بعدن طالبان عقب نشینی کرد، اما ازبکستان به آن واکنش تند نشان داده و آن را اطلاعات نادرست و به اساس خواند. موضوع اسلام و سکولار تنها چالش تاشکند با کابل نیست. در پرونده های حیاتی دیگر همواره وجود داشته و روی میز بوده. کانال عظیم قوشتیپه که بخش کشاورزی جنوب ازبکستان را با خطر کمابی مواجه می کند. اطلاعات می رساند که دغدغه‌های امنیتی به ویژه حضور گروه های ستیزجو مانند جنبش اسلامی ازبکستان و کتایب امام بخاری در شمال کابوس امنیتی تاشکند شده. اما به نظر می رسد که ازبکستان خوب می داند که جغرافیا را نمی توان تغییر داد. برای همین خط پررنگ کشیده. همکاری کامل در تجارت و ترانزیت و همزمان قاطعیت در برابر تحرکات و تهدیدات مرزی. بازی پیچیده‌ای در قلب آسیا که نشان می دهد تجارت گاهی می تواند محکمتر از هر معاهده سیاسی بازیگران متضاد را کنار هم نگه دارد.
0: در امریکا تلاش ها برای تمدید مسئولیت افغان ها از اخراج همزمان با نگرانی ها از جمهوری اطلاعات آنان ادامه دارد. چون نماینده دموکرات و جمهوری خواه طرحی را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت افغان ها تا سال 2029 ارائه کردند. در مقابل برنامه یک اداره فدرال برای جمع‌آوری اطلاعات 800 مهاجر افغان، نگرانی نهادهای حامی مهاجران را برانگیخته است. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
4: در حالی که دولت دونالد ترامپ فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده است، چهار عضو دموکرات و جمهوری خواه کانگرس برای تمدید مسئولیت موقت آنان متحد شدند. اعضای کانگرس امریکا لایحه‌ای را برای تمدید مسئولیت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند. بر اساس این طرح، افغان‌های واجد شرایط می‌توانند تا اول جولای 2029 از حمایت در برابر اخراج و مجوز کار برخوردار شوند. حامیان این لایحه می‌گویند افغان‌هایی که در جریان جنگ 20 ساله در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند، نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند. حمایت همزمان اعضای دو حزب از این طرح آن را به یکی از معدود ابتکارهای دو حزبی در پرونده مهاجرت افغان ها تبدیل کرده است.
6: من به گروه دو حزبی از نمایندگان پیوستم تا برای تمدید مسئولیت موقت افغان ها تلاش کنیم. آنان باید بتوانند وضعیت قانونی خود را حفظ کنند و به افغانستان، جایی که با خطر مرگ و پیگرد روبرو هستند، بازگردانده نشوند. این تصمیم برای جان هزاران افغان حیاتی است و نشان می دهد آمریکا به تعهدات خود پابند است.
4: اما همزمان با این تلاش ها در کانگرس، گزارش تازه واشنگتن پست از اقدامی پرده برداشته است که نگرانی سازمان های حامی پناهندگان را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، دفتر اسکان مجدد پناهندگان امریکا برنامه‌ای را برای تماس با 800 مهاجر افغان آغاز کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت مهاجرتی، اعضای خانواده و شغل آنان جمع‌آوری می‌کند. مقام های این اداره هدف از این برنامه را شناسایی نیازهای مهاجران عنوان کردند. اما سازمان های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که این اطلاعات ممکن است در آینده برای اجرای قوانین مهاجرتی یا اخراج افغان ها مورد استفاده قرار گیرد. دفتر اسکان مجدد پناهندگان و وزارت امنیت داخلی امریکا تاکنون به این نگرانی ها پاسخ ندادند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ از سال گذشته وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان را لغو کرده و محدودیت های گسترده ای بر صدور ویزا و ورود شهروندان افغانستان وضع کرده است. اکنون سرنوشت هزاران افغان در امریکا به دو روند همزمان گری خورده است. از یک سو تلاش کنگرس برای حفظ حمایت قانونی از آنان و از سوی دیگر سیاست‌های اجرایی دولتی که آینده این مهاجران را همچنان با ابهام روبرو کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند که این نشست پس از فروپاشی آتش بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ پیشتر گفته بود که حمله گسترده تر را بررسی می کند و به تصمیم گیری نزدیک شده است. از طرف رئیس جمهور آمریکا می گوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. با گفته دونالد ترامپ، تهران در مذاکرات جدی تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید کرده است که آمریکا دو گزینه پیش رو دارد، یا دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی. او توافق را راه هوشمندانه تر خوانده، اما تاکید کرده است که آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی نیز آماده است. وال استریت جورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته است که در هفته های گذشته حملات تلافی جویانه از طرف جمهوری اسلامی بر بحرین و کویت متمرکز بوده است. بنابر این گزارش، مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. با گفته وال استریت جورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگ که خواهان آن نبودند و همسایه بزرگتر گرفتار شدند.
1: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق

0: تحول و تأخیر بیشتر بر ما بود.
1: خب همین دقایقی پیش خبرگزاری رویترز در واقع به نقل از یک منبع امنیتی تایید کرد گزارش‌های منتشر شده در رابطه با اینکه حدود یک ساعت پیش یک پهپاد انتحاری در اطراف کنسولگری آمریکا در اربیل اقلیم کردستان عراق منهدم شد. ضمن اینکه ما گزارش‌هایی رو داشتیم در رابطه با اینکه به دلیل به هر حال هشدارهایی که از سمت آمریکا به شهروندان خودش در خاورمیانه در روزهای گذشته منتشر کرده بود در اقلیم کردستان عملاً ده‌ها پرواز شرکت‌های هواپیمایی به دو فرودگاه اصلی یعنی اربیل و سلیمانی متوقف شده. این رو اگر در کنار نگه داریم ما تحولات دریای سرخ و حملات متقابلی که حوثی‌ها و عربستان سعودی به همدیگر رو هم داشتیم در ساعت‌های گذشته بازتاب بسیار زیادی داشت، اینها رو هم داشتیم. همین یک ساعت پیش سخنگوی حوثی‌ها شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران بیانیه منتشر کرد تایید کرد در نتیجه حملاتی که شب گذشته به هر حال جنگنده های عربستان سعودی علیه حدیده و جزیره کمران دو منطقه که تحت کنترل حوثی ها هستش انجام دادن، گفته که در واقع خسارت های جانی و مالی بسیار زیادی به دنبال داشته. اما در همین حال حوثی ها گفتند که اونها هم متقابلا حملاتی رو علیه دو شهر بسیار نفتی و مهم عربستان سعودی انجام دادن، جازان و ینبع، با استفاده از موشک‌های بالستیکی، موشک‌های کروز و پهپادها. این تحولات از سوی میلیشیاهای عراقی وابسته به سپاه پاسداران مورد حمایت واقع شده بود. اما همزمان گزارشی که شما بهش اشاره کردید بازتاب بسیار زیادی داشت. در روزهای گذشته مشخص شده که هر دو کشور بحرین و کویت به دلیل حملات گسترده سپاه پاسداران حملاتی رو علیه مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران انجام دادند و این رو به هر حال رسانه‌ها بسیار تحولی مهم عنوان کردن.
0: بله بسیار تشکر از خودت و نازیه. دیشب امریکا به ایران حمله نکرد.
2: همین گونه به نظر میرسد وحیده. خب پس از 13 شب حملات متقابل و همچنان تبادل آتش میان ایالات متحده و ایران، شب گذشته هیچ تبادل آتش صورت نگرفت، حملات انجام نشدن از روی جمهوری اسلامی و نه هم از سوی نظامیان ایالات متحده آمریکا. اما با اساس آنچه که سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده که در شب گذشته در تنگه هرمز یک نفته کشی که میخواست از محاصره خودش بیرون بکنه و با یک نوع خلاف آنچه یا دستوراتی که از سوی نظامیان ایالات متحده، حالا که تنگه هرمز در محاصره ایالات متحده قرار داره، میخواست از این محاصره خودش بیرون بکنه، به این نفتکش شلیک کردن، اما در نهایت تانستن که او را دوباره به مسیر و یا هم در محاصره در بیارن. این از آپدیت هایی است که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته. اما در ایالات متحده در واشنگتن شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مشاوران ارشد امنیتی در کابینش جلسه داشته و به اساس گزارش هایی که منتشر شده از سوی رسانه های آمریکایی گفته شده که در مورد گزینه تجدید حملات به ایران صحبت های صورت گرفته. صحبت های ترامپ هم داشتیم که گفته جمهوری اسلامی دو گزینه داره، یا به توافق برسه و یا هم ما دست به حملات گسترده خواهیم زد و این حملات تجدید خواهد پیدا کرد. از طرف جانب جمهوری اسلامی هم روی توافق یا مذاکرات میگه که در صورت فشار نظامی بیش از حد که از سوی ایالات متحده در این اواخر وجود داره و حملات هر روز افزایش پیدا میکنه و تجدید پیدا میکنه، مذاکره در کار نیست. خب ما خود مادای توافقی که ایالات متحده خواهان از او هست از سوی جمهوری اسلامی هم میدانیم که ایالات متحده از جمهوری اسلامی میخواهد که هیچگاهی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و همچنان موشک های بالستیک دامنش بر بچینه و همچنان از حمایت گروه های تروریستی که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار داره همچنان دست برداره. و از سوی دیگر خود مقامات ایالات متحده وحیده اینجا میگن ما صحبت های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده را هم داشتیم که مقامات جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند، اما این چیز هست که از سوی مقامات جمهوری اسلامی به یک نوع رد میشه و میگن کلش صحبت ها و خبرهایی است که از سوی رسانه ها منتشر میشه و ما در این مورد کدام چیز فعلا نداریم.
0: حالا بسیار تشکر از خودت نازی هاشمیر، همکارم در واشنگتن دی سی، و دروسکه صادقی همکارم در پاریس. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برای یک

0: سفر سه روزه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2009 است. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات امریکا تفاهم نامه برزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه شرکت های زیر مجموعه این صندوق می توانند برای خرید کالاها و خدمات امریکایی وام های بلند مدت دریافت کنند. وزیران خارجه پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در قرقیزستان دیدار کردند. محمد اسحاق دار و سراج الدین مهرالدین بر تقویت صلح و ثبات و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل منطقه‌ای تاکید کردند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در اسپانیا و فرانسه سبب شده تا اکنون بیش از 220 هزار نفر در این دو کشور مجبور به تخلیه محلاتشان شوند. در غرب مادرید پایتخت اسپانیا نیز بیش از 19 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. در این کشور 2000 نیروی امدادی با حمایت چرخبال ها در عملیات مهاراتش سهم دارند. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
1: شعله های هار آتش پای ارتش اسپانیا را به جنگل های آتش گرفته کشاند. نظامیان بیوقفه به قلب شعله ها نزدیک می شوند تا با فواره های آب در برابر آتش سد موقت ایجاد کنند. این آتش سوزی بخشی از فصل دشوار حریق های جنگلی در اسپانیا و شمار از کشورهای جنوب اروپا است. وضعیت در جنگل های فرانسه نیز همچنان بحرانی است. مردم در فرانسه از ناتوانی ها در برابر این مصیبت بزرگ سخن می گویند.
2: این ناشی از کمبود امکانات است. اگر آتش تا هنوز مهار نشده به این دلیل است که هواپیماهای آبپاش به اندازه کافی در اختیار نداریم. دو روز پیش دو تن از آتش نشانان خود را از دست دادیم. چنین وضعیت هایی برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست. واقعا غیر قابل قبول است.
1: در فرانسه و اسپانیا بیش از 220 هزار نفر از محلاتشان تخلیه شدند. اینجا در فرانسه انبوه بزرگ مردم به پناهگاه ها رو آوردند. اما در اسپانیا آتش نشانان همزمان با چندین آتش سوزی بزرگ در نقاط مختلف کشور مقابله می کنند. در غرب مادرید بیش از 19 هزار نفر تخلیه شدند. بیش از 2000 نیروی امدادی و شماری از چرخبال ها در عملیات حضور دارند. نخست وزیر اسپانیا به مردم اطمینان داد که حفظ جان آنها در اولویت قرار دارد.
3: می خواهم به باشندگان مناطق آسیب دیده اطمینان بدهم که اولویت، تمرکز و هدف ما حفظ جان آنان است. حفاظت از محلات زندگیشان و همان گونه که واحد اضطراری نظامی بارها تأکید کرده، مهار و مبارزه با آتش سوزی ها.
1: با وجود اطمینان نخست وزیر اسپانیا، آتش همچنان جنگل های انبوه این کشور را به خاکستر مبدل می کند. اما نبرد با آتش نیز همچنان بیوقفه جریان دارد. روایتی که یادآوری می کند جهان با یک واقعیت جدیدی از تغییرات اقلیمی مواجه شده و باید همه جهان در هر گوشه برای مقابله و کنترل آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی آمادگی بگیرند. نقیب بیان، لندن.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: حسن منیر فرمانده ارتش پاکستان روز پنجشنبه گفت که ارتش عملیات هدفمند علیه پناهگاه ها و سیرساخت های شبه نظامیان را تا از میان رفتن کامل تهدیدها ادامه خواهد داد. او گفت که کشورش مصمم است تا هر گونه تهدید علیه امنیت پاکستان و شهروندان این کشور را از بین ببرد. روابط عمومی ارتش پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که حسن منیر در دیدار با شرکت کنندگان 20 کارگاه ملی بلوچستان در مقر فرماندهی ارتش در راولپندی بر ادامه عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ تاکید کرده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مرگ پهلوان اسماعیل کاکر طبیعی نبوده، غیر طبیعی است و مسمومیت غذایی شده.
1: یافته‌های تازه درباره مرگ ملی پوش کورش افغانستان در آلمان. طب عدلی برلین احتمال مسمومیت اسماعیل کاکر را مطرح کرد. آغاز مسابقات تکواندوی آزاد غزنی، 200 ورزشکار در قالب 20 تیم با هم به رقابت می‌پردازند. و بیشترین کاهش دستمزد در تاریخ NBA، لبرون جیمز برای 24مین فصل بازی خود راهی فیلادلفیا 76ers شد. من عید احمدی استم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. یافته‌های اولیه طب عدلی در شهر برلین آلمان نشان می‌دهد که اسماعیل کاکر، عضو تیم ملی کورش افغانستان، احتمالاً در پی مسمومیت جان باخته. بر اساس سند طب عدلی برلین که به افغانستان اینترنشنال رسیده، کالبد شکافی نشان می‌دهد فرضیه مسمومیت مطرح است و بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد. این موضوع با گزارش‌های اولیه که علت مرگ او را سکته قلبی عنوان کرده بود مطابقت ندارد. اسماعیل کاکر، کورشکار تیم ملی، چند پیش نایب قهرمان مسابقات بین المللی فرانسه شده بود. اعضای خانواده و برادران این ورزشکار هم با ارسال ویدیویی به افغانستان اینترنشنال با رد مرگ طبیعی خواستار تحقیقات کامل پلیس آلمان شدند.
0: شما شاهد هستید پهلوان اسماعیل کاکر در کشور جرمنی در شهر برلین شب اولی اید قربان جان را به جانان سپرد. دیگر فردا شبکه های اجتماعی و مجازی و تلویزیون ها نشرات دادند که گویا اسماعیل کاکر توسط سکته قلبی یا مغزی دنیای فانی را ودا گفته. با بسیار تلاش فراوان اسنادی که از شفاخانه، از دکتران، از طب عدلیه به دست ما رسید، مرگ پهلوان اسماعیل کاکر طبیعی نبوده، غیر طبیعی است و مسمومیت غذایی شده. ما ای رئیس المپیک افغانستان، ای رئیس کورش افغانستان، امازیای دشتی، خواهش میکنم لطفاً قضیه را جدا پیگیری نماید.
2: ما خدای ناخواسته بالای کسی اتهام نمیزنیم. دیگه پهلوان اسماعیل کاکر، نایب قهرمان کورش افغانستان، دیگه نه سکته مغزی بوده، نه سکته قلبی، بلکه مسموم قضایی شدگی است، مرگی غیر طبیعی.
1: همچنان سید محمود زیاد دشتی، رئیس فدراسیون کورش افغانستان، هم از پیگیری تحقیقات درباره علت مرگ اسماعیل کاکر خبر داد.
3: نظر به ادعای خانواده و برادر مرحوم مغفور پهلوان اسماعیل کاکر که مرگش غیر طبیعی است، اوراق اسنادی که از تبدلی جرمنی به دست دارن، او میگه و نمود میکنه که مرگ طبیعی نیز در اثر مسمومیت جان خود از دست داده. اونا پیگیر این قضیه هستند تا مسبب این جنایت فجیع را شناسایی بکنند.
1: چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندو ولایت غزنی امروز آغاز شد. در این رویداد ورزشی بیش از 200 تکواندوکار از 15 ولایت کشور در قالب 20 تیم بر کسب عناوین برتر با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مسابقات در بخش مبارزه در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان و در بخش پومسه برگزار میشه. ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای سری مسابقات مقابل جمهوری ایرلند اعلام شد. در فهرست اعلام شده یمین احمدزی و فضل الحق فاروقی پس از یک دوره غیبت بار دیگر به جمع شاگردان ریچارد پایبس بازگشتند. در مقابل محمد نبی عیسی خیل پس از چند سال برای نخستین بار از فهرست تیم ملی در یک سری مسابقات یک روزه کنار گذاشته شد. همچنین علا محمد غزنفر به جای مجیب الرحمن در ترکیب اعزامی افغانستان به ایرلند حضور دارد. تیم‌های افغانستان و جمهوری ایرلند از 14 تا 24 اسد در قالب یک سری 5 مسابقه یک روزه در ورزشگاه بریدی شهر کاونتی تیرون ایرلند شمالی به مسافه هم میرند. گفتنی است ملی پوشان کشور دو روز قبل از آغاز رقابت‌ها به بریتانیا خواهند رسید و قبل از دیدار نخست یک جلسه تمرینی را در همین ورزشگاه برگزار می‌کنند. همچنان تیم ملی کرکت افغانستان برای صعود به بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا باید رقابت خود از دور مقدماتی شروع کند. بر اساس قرعه‌کشی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به طور مستقیم راهی مرحله یک چهارم نهایی شدن و افغانستان باید ابتدا از مرحله گروهی صعود کند. تیم ملی افغانستان در گروه الف با ژاپن و نپال قرار دارد. در گروه ب هم هنگ کنگ، مالزیا و عمان حضور دارند. دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود میکنند و در آن مرحله به چهار تیم از پیش صعود کرده یعنی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا ملحق خواهند شد. رقابت‌های کرکت مردان با حضور 10 تیم از دوم میزان در ناگویای ژاپن آغاز می‌شود و تمامی مسابقات در قالب رقابت‌های 20 آوره برگزار خواهد شد. افغانستان که در بازی‌های آسیایی هانگژو 2022 مدال نقره کسب کرده بود، این بار امیدوار است با عبور از مرحله مقدماتی برای کسب مدال رقابت کنه. همچنان در بخش زنان هم مسابقات از 26 سنبله آغاز میشه و هندوستان، بنگلادش، سریلانکا و پاکستان از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها را آغاز خواهند کرد. پنجمین روز لیگ برتر کشتی افغانستان دیروز به پایان رسید. در این مسابقات 10 تیم با حضور بیش از 100 کشتیگیر از ولایت‌های مختلف افغانستان به مدت 10 روز به صورت تیمی رقابت می‌کنند. مسئولان فدراسیون کشتی میگن که برترین نفرات این لیگ در پایان مسابقات به تیم ملی افغانستان دعوت خواهند شد. تیم فوتبال ابو مسلم فرا اردوی آماده سازیش برای حضور در مرحله پلی‌آف چلنج لیگ آسیا در ولایت مازندران ایران آغاز کرده. نماینده فوتبال افغانستان در جریان این اردو چند دیدار تدارکاتی با تیم‌های ایرانی برگزار خواهد کرد. این تیم پس از پایان تمرینات برای رویارویی با تیم پارو اف سی بوتان عازم این کشور میشه. ابو مسلم فرا سال گذشته هم برابر این تیم بوتانی به میدان رفت اما از صعود باز ماند. این کمپ تمرینی از سیوم سرطان آغاز شده و تا 14 اسد امسال ادامه خواهد داشت. لبرون جیمز با پیوستن به تیم فیلادلفیا 76ers حالا 4 تیم خود در NBA تجربه میکنه و در 24 فصل حضورش در این مسابقات و دنبال 5 قهرمانی خود است. گزارش همکارم آیدین مقیمی.
4: آخرین مقصد رسمی پادشاه اینجاست، فیلادلفیا، شهری که مبارزه نهایی لبران جیمز برای کسب 5 قهرمانی در NBA هم خواهد بود. با تیم 76ers که 43 سال طعم قهرمانی رو نچشیده و هوادارانش برای این اتفاق لحظه شماری میکنن.
5: راستش شوکه شدم. فکر میکنم این اتفاق برای شهر فوق‌العاده است. خیلی هیجان زدم. به نظرم 76ers بالاخره میتونه با حضور او قهرمان بشه. فکر میکنم لبران با تجربه‌ای که داره میتونه به بازیکنهای جوان تیم خیلی کمک کنه. قطعاً باید برای تماشای چند بازی به سالن برم.
4: فضای شهر از همین الان کاملا عوض شده و فرماندار پنسیلوانیا هم روز 24 ژوئیه 2026 رو روز لبران جیمز در این ایالت اعلام کرد. انتقالی که البته خیلی هم ارزون برای 76ers تموم شد. 2 فقط 8 میلیون دلار. اگر میخواید دقیق بدونید لبران چقدر به تیم جدیدش تخفیف داده، پاسخ اینجاست. از 52.63 میلیون دلار در فصل پیش به 3.88 میلیون دلار در فصل جدید، یعنی 48.75 میلیون دلار کمتر. بالاترین کاهش دستمزد تاریخ NBA. بازیکنی که سالهای طولانی گرانترین بازیکن لیگ بوده، حالا از نظر دستمزد نفر 295. خودش هم البته پیشتر اعلام کرده بود این فصل برای پول بازی نمیکنه. اما دلیل این کاهش دستمزد وحشتناک نداشتن مشتری نبود. دلیلش فقط یک چیزه: بیشترین تخفیف ممکن برای یک سوپر تیم جدید در کنار جول امبید، تارس مکسی و البته جیلن براون، بازیکنایی که تمام تابستون با لبران در تماس بودن تا تیمی بسازن که از همین الان بوی قهرمانی میده. به خصوص این که بدونیم جدایی لبران بعد از 8 سال از لیکرز به معنی خروج دوبارش از کنفرانس غربه، جایی که با وجود ستاره‌های نوظهور و تیم‌های قوی رقابت برای قهرمانی سخت شده بود. جیمز با هر 3 قبلی خودش در NBA قهرمانی رو تجربه کرده. تاریخ سازیش با تیم شهرش کلیولند کاولیرز در سال 2016، دو قهرمانی با میامی هیت و آخرین بار هم سال 2020 با لیکرز. اما وقتی صحبت از لبران جیمز میشه، همه دنبال رکورد شکنی های بیشتر هستن. بهترین امتیازآور تاریخ لیگ، بیشترین حضور پیاپی در مسابقه آلستار 22 بار، تنها بازیکن تاریخ که 24 فصل در لیگ بازی میکنه و حالا در صورت قهرمانی با 76ers، اگرچه هنوز به رکورد 6 قهرمانی اسطوره‌اش مایکل جردن نمیرسه، اما صاحب یک رکورد احتمالاً تا ابد موندگار خواهد شد. تنها مردی که با 4 تیم مختلف قهرمانی در NBA رو تجربه کرده. آیدین مقیمی.
1: گزارش جذاب آیدین مقیمی را در مورد پادشاه بسکتبال شنیدیم. اما خبری هم از دوچرخه سواری. تادی پوگاچار با پیروزی در مرحله 19 تور دو فرانس جایگاهش در جدول کلی مسابقات مستحکم تر کرد. پوگاچار همونطور که در تصویر میبینین مسیر صعود به آلپ دو از را در 35 دقیقه و 27 ثانیه طی کرد که بیش از 1 دقیقه سریعتر از رکورد تاریخی مارکو پانتانی در 3 دهه گذشته است. او اکنون با اختلاف 7 دقیقه و 11 ثانیه از نزدیکترین رقیبش صدرنشین جدول کلی تور دو فرانس است. ممنون.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت امور خارجه طالبان حمله اخیر حوثی‌ها به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ را محکوم کرد و خواستار حفظ امنیت مسیرهای بین المللی دریایی و آزادی کشتیرانی شد. وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت که این گروه بر موضع ثابت خود برای حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی بین المللی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت جنیا تجارت جهانی تأکید دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان خواهان آن است که مسیرهای دریایی بین المللی از هر گونه تهدید و اختلال مسئول بماند. وزارت خارجه طالبان از همه طرفهای درگیر خواسته است که اقداماتی که باعث افزایش تنش و تشدید بحران می شود خودداری کنند.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام مجدد به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. نگاه بیندازیم به مهمترین خبرها تا این ساعت. نبرد سخت طالبان و جبهه آزادی فصیحالدین فطرت پس از سرنگونی دو پهپاد به زیباک رفت. طالبان نتوانست موازی از دست رفته را پس بگیرد. در بخش رسانه های اجتماعی امروز هم جنگ در میدان، جدال در شبکه های اجتماعی، واکنش کاربران فضای مجازی را به تقابل جبهه آزادی و طالبان در بدخشان مرور میکنیم. و در ادامه خبرها،
1: ایران قلدر خاورمیانه بود اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید.
0: ایران و آمریکا میان مذاکره و رویاروی. دونالد ترامپ میگوید با تهران در حال گفتگو هستیم اما آماده توافق نیستند. و پیروزی جنبش سوسک ها در هند. وزیر معارف این کشور پس از روزهای اعتراضهای خیابانی جوانان استعفا داد. وضعیت در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان همچنان ملتهب و جنگی است. در تازه ترین تحول جبهه آزادی میگوید دو پهپاد طالبان را سرنگون کرده است. منابع این جبهه به افغانستان انترنشنال گفته است که نیروهای این گروه در موضع خود مستقرند. این در حالی است که تصاویری از حضور فصیحالدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی زیباک نیز منتشر شده است. طالبان هرچند از دیروز تا حالا در مورد وضعیت زیباک سکوت اختیار کردند، اما منابع میگویند که این گروه صدها نیروی ویژه به محل اعزام کردند. گزارش میبینیم از امان و فرهنگ.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفعترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند موازی از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستند پیاده کنند.
3: طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدند، جنگجویان طالب، و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با توجه به وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال و جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود را اصلاح بکنند، لیکن رعیت در حلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: حمله جبهه آزادی به مواضع طالبان در بدخشان واکنش های متفاوتی را در میان کاربران شبکه های اجتماعی داشته است. همکارم رضا صاحب‌زاده این واکنش ها را مرور کرده است.
5: بدخشان که ځایي سرچینې وایي چې د پنجشنبې په ورځ دې ولایت په زیباک ولسوالۍ کې نښته شوې دي. د سرچینو په وینا د طالبانو مخالف او وسلوالو د دې ډلې پر سو پوستو همغږي بریدونه کړي دي. د ازادۍ جبې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې لږ تر لږه 21 طالب جنګیالي وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. یا د جبې ادعا کوي چې یو شمیر وسلې او پوځي تجهیزات هم نیولې دي. هممهاله بیا طالب چارواکو د یادو بریدونو پخلی کړی خو ویلي دي چې د مخالفو وسلوالو ډلو 15 جنګیالي وژل شوي دي او څو نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه د خپلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دغو نښتو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. نن همدې موضوع ته کتنه کوو. په پایل کې د راحه سلطانزاده نظر راخلو چې ویلي دي په بدخشان کې د نوې جوړې شوې جبهې د لنډمهاله پرمختګ او د یوې وسلوالې ولسوالۍ د 100 ساعتونو لپاره د نیولو وروسته داسې ښکاري چې د ازادۍ جبهې هم د ورته اقداماتو لپاره هڅول شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د ازادۍ جبهې لخوا په 13 کلونو کې هیڅ داسې ریښتینی او اغیزمن حرکت نه دی لیدل شوی. بلخوا بیا باسط جلال د دې ډلې لپاره د بریا او کامیابۍ هیله څرګنده کړې. هغه لیکلي چې خدای دې دوی ته ستره بریا ور په برخه کړي. فواد تاجک جلا نظر لري. هغه لیکلي چې سخت اقتصادي وضعیت، بېوزلۍ او لوږه هغه عوامل دي چې ځینې عام خلک له بېلابېلو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. نوموړی زیاتوي چې ډیری خلک یوازې د خپلو اړتیاو د پوره کولو او د خپل ځان د ژغورلو لپاره داسې خطرناک ګامونه اخلي. د پروني نښتو اړوند د ازادۍ جبهې د ویان څرګندونې اورو.
6: درگیری های پراگنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطقی که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود دوباره به کنترل بگیرند که موفق نشدن و دوباره شکست خوردن. خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملاتی را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند.
5: د ټولنیزو شبکو بل کارون کې ارسلان ملک پر هغو مشرانو نیوکه کړي او ویلي دي چې دوی خپله بهر کې آرامه ژوند کوي خو د خلکو اولادونه په جګړه کې قرباني کیږي. هغه وایي تر څو چې مشران خپله د جګړې په لومړۍ کرخه کې نه وي د شعارونو اغیز نه لري. د هغه په وینا بې وزله کورنۍ او د بدخشان ځوانان د دې جګړې اصلي قربانیان دي. حضرت الله حکیمی بیا جلا نظر لري. هغه وایي چې دا 40 کلنه جګړه زموږ نه ده او د بدخشان اوسنۍ جګړه یوازې له چین سره د نه وصل کېدو لپاره روانه ده. حکیمی باور لري چې د دې جګړې تر شا نور اهداف شتون لري. آریان صوفی بیا د بدخشان د زیباک ولسوالۍ جغرافیایي ارزښت ارزولی او ویلي دي چې یاد ولسوالۍ له پاکستان سره ګډه پوله لري او اسلام آباد په دې سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. هغه وایي پاکستان د هوایي بریدونو پر ځای اوس مکني اقداماتو ته مخه کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا وضعیت ښایي افغانستان د یوې نوې جګړې پر لور بوزي. بدخشان کې د تازه پیښو په اړه د طالبانو د یو چارواکي څرګندونې اورو.
4: در مقابل ما می جنگیدن، در سطح امریکایی ها علیه امارت اسلامی می جنگیدن، صدا می زدن در مخابره. در آن وقتی ما در کوه دره بودیم، ما را چی می گذن؟ اربکی های پاکستان. اربکی های پاکستان گویا که ما از طرف پاکستان تمویل می شدیم، در صورت که خودشان در پهلوی غربی ها بودند، خودشان در پهلوی ناتو بودند. بلکه ما دلیلی داریم که هر مسلمانی که در مقابل بغاوتگرا کشته می شود آن شهید است. 100% بدون شک، بدون تردید، بدون کلام اشتباهی، هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است.
5: آریان فریابی دی ظالمانو له شر څخه د خلاصون او دی ازادۍ هیله ښودلې ده. نوموړی په خپل دغه پیغام کې په ښکاره توګه د ظالمانو د ظلم د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. او په پای کې د علي جان وحیدي لیکنه لولو. هغه په افغانستان کې د روانو جګړو او خراب اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه پوښتنه کړې چې دا جګړې او ستونزې به کله پای ته ورسیږي او افغانستان به کله آبادۍ پر لور لاړ شي. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 بفرستید.
0: ریاست هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید در 20 ولایت افغانستان خبر داده است. سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات، خسارات گسترده و برآورده است. شماره از مخاطبان افغانستان انترنشنال نیز با فرستادن پیام‌های از این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تشدید عملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفته است که این نشست پس از فروپاشی آتش بس و از میان رفتن زمینه مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شد. ترامپ پیشتر گفته بود که حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم‌گیری نزدیک شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. به گفته ترامپ تهران در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای قطعی شدن توافق نیست. ترامپ تاکید میکند که آمریکا دو گزینه پیش رو دارد: دستیابی به توافق یا تشدید عملیات نظامی. او توافق را راه هوشمندانه تر خوانده، اما تاکید می کند که آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی نیز آماده است. از سوی دیگر وال استریت جورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته است که در هفته های گذشته عملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی بر بحرین و کویت متمرکز بوده است. بنابراین گزارش، مقام های دو کشور نمی خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گزارش وال استریت جورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه بزرگتر گرفتارند.
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زبون بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقا همین کار رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: نازیش میارم کارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازی، از آخرین تحولات در خاورمیانه برای ما بگو.
2: باید آخرین تحولات در خاورمیانه همین است که حالا به اساس گزارش هایی که منتشر شده، پس از 13 شب درگیری و حملات متقابل و تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی شب که گذشت، ما شاهد هیچ حمله ای نبودیم. رسانه های آمریکایی و همچنان رسانه های سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی هیچ حمله ای را گزارش نکردند، اما سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده در صفحه اجتماعی ایکس نوشته که در شب گذشته اینا به یک نفتکش که میخواد از محاصره امریکا بیرون بره به سوی او شلیک کرده و بالاخره و یا هم در نهایت توانستن این نفتکش رو دوباره در مسیر بیارن و همان تحت محاصره خود امریکا قرار بگیره این نفتکش. خب در 24 ساعت گذشته همین اتفاق افتاده، اما روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک جلسه با مشاوران ارشد خود داشته در کاخ سفید در کابینه خود و در کل روی تجدید حملات نظامی بر جمهوری اسلامی پس از فروپاشی توافق که صورت گرفت و میانجیگری پاکستان و عمان گفته که حالا جمهوری اسلامی باز هم دو گزینه داره: اول ای که آیا یک توافق بکنه و یا هم ای که ایالات متحده به حملات خود ادامه میده و در کل این حملات تجدید پیدا میکنه. در مورد مذاکرات بگویم که مقامات ایالات متحده، ما شاهد صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم بودیم و همچنان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده بودیم که حتی ترامپ میگه که اونا درخواست مکرر برای توافق دارن، مقامات جمهوری اسلامی، اما چیزی هست که از سوی ما پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگه که اونا عذر میکنن برای اینکه اینا توافق بکنن و یا هم مذاکره بکنن. این چیزی هست که در ایالات متحده مقامات ایالات متحده به او تاکید دارن، اما از سمت جمهوری اسلامی چیزایی که ما میبینیم رسانه ها به او میپردازن، مقامات جمهوری اسلامی میگن که در صورتی که فشار نظامی ادامه داشته باشن هیچ مذاکره در کار نیست و در کل مذاکره سازنده نمی باشه و در کل حالا دیده میشه که به یک نوع نقض میشه این ادعای ایالات متحده و یا هم مقامات ایالات متحده که میگه مقامات جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند. برعکس، ما رسانه هایی را که دنبال میکنیم که وابسته است به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و همچنان خود مقامات جمهوری اسلامی که اونا گفتن اگر حملات از سوی ایالات متحده ادامه پیدا بکنه، همین گونه ما پایگاه های نظامی امریکا را در کشورهای منطقه همچنان هدف قرار میتیم. جبهه دیگه جنگ هم که حالا گسترش پیدا کرده، حملات حوثی ها از وحیده در بحیره سرخ که همچنان دریای سرخ البته که نگرانی های بیشتر منطقه ای را افزایش داده، و کشورهای خلیج فارس از تجدید این حملات و این جنگ واقعا نگران هستند.
0: بله بسیار تشکر استاد نازی هاشمی را همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. و در پی هفته های اعتراضات گسترده دانشجویی، راهپیمایی های خیابانی و اعتصاب غذا در سراسر هند، درمندرا پرادان وزیر آموزش و پرورش این کشور از مقامش استعفا داد. این استعفا پس از رسوایی های مربوط به افشای سوالات آزمون های ورودی دانشگاه ها و نابسامانی در نظام آموزشی هند صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو.
3: استعفای وزیر آموزش هند در پی هفته ها اعتراضات دانشجویان. دارامندرا پرادان وزیر آموزش هند روز شنبه از سمت خود استعفا کرد، اقدامی که به عنوان بزرگترین دستاورد جنبش اعتراضی دانشجویان و جوانان در هفته های اخیر و یکی از مهمترین عقب نشینی های دولت نارند مودی در برابر اعتراضات مردمی در سالهای گذشته ارزیابی می شود. پرادان در حال استعفای خود را اعلام کرده است که همزمان نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان در مرکز دهلی نو از گاز اشکاور استفاده می‌کردند. این رویداد تنها چند ساعت پیش از آغاز دور تازه گفتگوهای رهبران معترضان با نمایندگان دولت رخ داد. در متن پیام کو در اکس منتشر کرده آمده:
4: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
3: اعتراضات در پی افشای تخلفات گسترده در آزمون سراسری ورود به دانشکده های پزشکی هند آغاز شد، آزمونی که هر سال میلیون ها داوطلب در آن شرکت می کنند. پس از آشکار شدن این تخلفات، دولت هند آزمون را لغو کرد، تحقیقات را به اداره مرکزی تحقیقات سپرد و آزمون را بار دیگر برگزار کرد. اما این اقدامات نتونست خشم دانشجویان را فرو بنشاند. معترضان معتقد بودند که دولت در جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نظام برگزاری آزمون ها ناکام بوده و وزیر آموزش باید مسئولیت این بحران را بپذیره. پرادان در پاسخ به این اعتراضات گفته:
4: بیش از چهار دهه زندگی خود را وقف دانش آموزان، استادان و اصلاحات آموزشی کردم. همواره بر این باور بودم که یک نظام آموزشی قدرتمند، فراگیر و شفاف زیر بنای یک کشور نیرومند است. برای آرزوها، احساسات و خواسته های برحق جوانان کشورمان احترام عمیق قائلم.
3: اعتراضات که ابتدا در میان دانشجویان شکل گرفته بود، به تدریج به جنبش سراسری تبدیل شد، به ویژه پس از آن که دادستان هند جوانان معترض را سوسک یا مدرکیکان خطاب کرد. جنبش اعتراضی از این نام و دشنام برای خود شناسای جدید ساخت. جوانان معترض با پذیرفتن افتخاری این نام و استفاده از ماسکای سوسک دست به تظاهرات گسترده در دهلی نو و شهرهای دیگر زدند و خواستار اصلاح نظام برگزاری آزمون‌های ملی، شفافیت بیشتر و پاسخگویی مسئولان شدند. اعتراض‌هایی که سرانجام به ثمر نشست و به عنوان پیروزی جنبش سوسکا فصل تاریخی را در دادخواهی جوانان رقم زد.
0: آتش سوزی های گسترده جنگلی در اسپانیا و فرانسه سبب شده تا اکنون بیش از 220 هزار نفر در این دو کشور مجبور به تخلیه محلاتشان شوند. در غرب مادرید پایتخت اسپانیا نیز بیش از 19 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. در این کشور 2000 نیروی امدادی با حمایت چرخبال ها در عملیات مهار آتش سهم دارند. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
5: شعله های هار آتش پای ارتش اسپانیا را به جنگل های آتش گرفته کشاند. نظامیان بی وقفه به قلب شعله ها نزدیک می شوند تا با فواره های آب در برابر آتش سد موقت ایجاد کنند. این آتش سوزی بخشی از فصل دشوار حریق های جنگلی در اسپانیا و شمار از کشورهای جنوب اروپا است. وضعیت در جنگل های فرانسه نیز همچنان بحرانی است. مردم در فرانسه از ناتوانی ها در برابر این مصیبت بزرگ سخن می گویند.
6: این ناشی از کمبود امکانات است. اگر آتش تا هنوز مهار نشده، به این دلیل است که هواپیماهای آب‌پاش به اندازه کافی در اختیار نداریم. دعا دو روز پیش دو تن از آتش نشانان خود را از دست دادیم. چنین وضعیت هایی برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست. واقعا غیر قابل قبول است.
5: در فرانسه و اسپانیا بیش از 220 هزار نفر از محلاتشان تخلیه شدند. اینجا در فرانسه انبوه بزرگ مردم به پناهگاه ها رو آوردند. اما در اسپانیا آتش نشانان همزمان با چندین آتش سوزی بزرگ در نقاط مختلف کشور مقابله می کنند. در غرب مادرید بیش از 19 هزار نفر تخلیه شدند. بیش از 2000 نیروی امدادی و شماری از چرخبال ها در عملیات حضور دارند. نخست وزیر اسپانیا به مردم اطمینان داد که حفظ جان آنها در اولویت قرار دارد.
7: می خواهم به باشندگان مناطق آسیب دیده اطمینان بدهم که اولویت، تمرکز و هدف ما حفظ جان آنان است. حفاظت از محلات زندگیشان و همان گونه که واحد اضطراری نظامی بارها تأکید کرده، مهار و مبارزه با آتش سوزی ها.
5: با وجود اطمینان نخست وزیر اسپانیا، آتش همچنان جنگل های انبوه این کشور را به خاکستر مبدل می کند. اما نبرد با آتش نیز همچنان بی‌وقفه جریان دارد. روایتی که یادآوری می کند جهان با یک واقعیت جدیدی از تغییرات اقلیمی مواجه شده و باید همه جهان در هر گوشه برای مقابله و کنترل آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی آمادگی بگیرند. نقیب بیان، لندن.
0: و در آخر هم دوستان زکیه، اولین دختر از افغانستان که فاتح قله ایورست شد. دوستان دختر است که مسیرش را از زادگاهش جغوری آغاز کرد و با عبور از فراز و نشیب های فراوان زندگی سرانجام به بلندترین نقطه زمین رسید. دوستانی که مثل یک کوه سر به فلک کشیده، سرشار از امید، مبارزه و فتح رویاهای بزرگ است. بیشتر در گزارش از همکارم رویا صابرزاده.
8: اولین باری که ایورست دیدم احساس کردم که میتونم آرزوی خود لمس کنم.
9: در شرایطی که زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی روبرو بودند، یک زن افغان توانسته نام خود را در تاریخ کوهنوردی این کشور ثبت کند. زکی احمد با صعود به قله ایورست، بلندترین نقطه جهان، و دستاورد رسیده که برای بسیاری از کوهنوردان جهان نیز رویای دشوار به شمار می رود.
8: ما زمانی که طرف کوه سرمونم گذشتیم در یادم وقتی که ما در کوه کلان شدم.
9: قله ایورست با ارتفاع 8849 متر بلندترین قله جهان است، جایی که صعودبان نیازمند آمادگی جسمانی، تجربه، تجهیزات پیشرفته و تحمل شرایط بسیار دشوار آب و هوایی است. زکی احمد پس از ماها تمرین، برنامه ریزی و آماده سازی موفق شد این مسیر سخت را پشت سر بگذارد و بر فراز بام جهان بیستد.
8: میخوایم بعد از این سفرت خبرها باشه که یک زن در بلندترین قله دنیا استاد شده. در زنهای افغانستان جرأت بدیم که هر کاری امکان داره. کسایی که واقعا از منتل هلت استرگل هونه، مشکلات داره، کمک بخواه و باید داشت کمک رسیدشتم.
9: در سالهای اخیر حضور ورزشکاران زن افغان در رقابتهای بین المللی با چالشهای فراوان همراه بوده است. با این حال شمار از زنان افغان که در خارج از کشور زندگی میکنند همچنان در رشتههای مختلف ورزشی و فعالیت ادامه داده و تلاش کردند پرچم افغانستان را در رویدادهای جهانی برافراشته نگه دارند. صعود به ایورست یکی از دشوارترین دستاوردهای ورزشی جهان به شمار می رود. کاهش شدید اکسیژن، سرمایه طاقت فرسا و خطر سقوط بهمن تنها بخش از چالش هایی است که کوهنوردان در مسیر رسیدن به قله با آن روبرو هستند. صرف نظر از دشواری های مسیر، موفقیت زکی احمد می تواند الهام بخش نسل تازه ای از دختران و زنان افغان باشد. زنانی که می خواهند نشان دهند محدودیت ها همیشه مانع رسیدن به قله ها نیستند.
0: رسیم به پایان خبرها. تشکر از توجهتان. وقت خوش.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست دو روزه در قرقیزستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفت که وزیران خارجه کشورهای عضو شانگهای در کنار بررسی تحولات افغانستان بر تقویت همکاری‌ها برای ایجاد معماری امنیتی برابر و تجزیه ناپذیر در آسیا و افزایش نقش این سازمان در شکل دهی به نظم جهانی عادلانه تر تاکید کردند. در این نشست اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی مرتبط با افغانستان گفت که تهدید تروریسم برخواسته از این کشور یکی از جدیترین چالش ها برای اسلام آباد است.
20: صدای شما.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
24: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 3 اسفند است که مصادف می شود با 25 جولای سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می رویم به بدخشان، جایی که به نظر می رسد نبرد ابعاد تازه تر به خود گرفته. با سرنگونی دو پهپاد طالبان و حضور فصیح الدین فطرت در زیباق، سپس به اظهارات تازه یک مقام ارشد طالبان می پردازیم که اطاعت از مقام های این گروه را بر مردم فرض خوانده. همچنان از ننگرهار برایتان از بازداشت خبرنگار محلی و شماری از همراهان او از سوی طالبان خواهیم گفت. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وارد شدن نبردهای زیباک بدخشان با مرحله تازه. جبهه آزادی از سرنگونی دو پهپاد طالبان خبر می‌دهد. رئیس ستاد ارتش طالبان به خط مقدم نبرد رفت. اطاعت از رهبر فرزاین در نظام طالبان. یک مقام ارشد طالبان مخالفت با مقام‌های این گروه را حرام می‌خواند. بازداشت یک خبرنگار از سوی طالبان. عزیز الله عزیز در ننگرهار هنگام برپایی یک محفل خوشی در خانه‌اش بازداشت شد. و تصمیم کشورهای نفت‌خیز منطقه به ساخت خطوط لوله تازه برای دور زدن تنگه هرمز. مشروع خبرها. گزارش‌ها از بدخشان بیانگر ادامه تنش‌های نظامی به ویژه در زیباک میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. این جبهه اعلام کرده که نیروهایش چاشت امروز دو فروند پهپاد نظامی طالبان را در ولسوالی زیباک سرنگون کردند. در خبرنامه این جبهه آمده که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای تحت کنترل نیروهای جبهه آزادی هدف قرار گرفته و منهدم شدند. جبهه آزادی همچنان اعلام کرد که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردند به موازی این جبهه در ولسوالی زیباک پیش روی کنند، اما این تلاش ها در نتیجه مقاومت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده. در این خبرنامه آمده که طالبان در جریان این درگیری ها متحمل تلفات و خسارات شدند، اما جزئیاتی درباره میزان این تلفات ارائه نشده. از سوی هم تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که فصیح الدین فطرت

0: با این حال تاکنون مشخص نیست راکت ها دقیقاً به کدام نقاط اصابت کرده و آیا این حملات تلفات یا خساراتی در پی داشته یا خیر. باشندگان محل به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیده می شود. این منابع جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکردند. طالبان جبهه آزادی افغانستان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر نکرده. عبدالمنان شیوای شرق فعال سیاسی حوزه بدخشان با همکارم در این مورد گفتگو داشت.
1: اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی‌پیشینه‌ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستانها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون‌ها و قوانین جنگی کرد. این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رزمند به نحو فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری ها به دور کرد. آنچه که در زیباق اتفاق افتاده، البته خوب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است و سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت های خود را گسترش میدن، اما حمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتا فرماندهان جسور و نترس بدخشان الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علیه طالبان رزمیدن، پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینند. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگی و بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان، نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی میکردن، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگل سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهمی نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
2: آقای شرق، با توجه به حرفی که شما گفتین، گزارش هایم تازه نشه شد که فصیح‌الدین فطرت به خط نبرد در زیباق رفته و همین قسم جمعه خان فاتحی که چند روز را در کابل سپری کرد تازه به بدخشان برگشته. حرف شما همین است که مسئله در زیباق و خصوصا در بدخشان بزرگتر و خطرناکتر میشه؟
1: نه تنها بدخشان، که من باورم این است که از نقاط زیادی افغانستان شما به زودی صداهای ضد طالبان را خواهند شنید، صداهایی که به جرقه های از امید مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. حالا به تعبیر ما بدخشانی ها این تندر زده شده، یعنی این باران بسیار طوفانی در آستانه آمدن بر زمین هست، یعنی در واقع سنگی بر فرق ظالمان و ستمکاران خواهد شد. اما آنچه که من میخواهم از این برنامه شما مطرح کنم این است که بدخشانیان، تخاریان و همه طالبانی که از ازبکان در کنار این طالبانی ملاحبت را قرار دارن، باید بدانن و درک مسئولیت و احساسی وجدانی داشته باشند که این نیروها را پیشمرگ ادامه حاکمیت ملای غیبی نسازند و این بزرگترین جنایت هست که مردمان ما باز دوباره ساده دلی کنند، در برابر مردمی خودشان از تفنگ کار بگیرند و از قهر و غضب کار بگیرند تا ملا هیبت الله و دستگاه شیونیستی او هر بیدادی را که در زنداره بالای

0: مردم بقبولانه. آقای فصیح الدین در واقع میشه گفت که ناوی دچار منسوخیت است، دچار در واقع خسوف است، خودش نیست. اگر یک گلاس آب بدخشان را نوشیده باشه و نسبت به بدخشان فکر کنه، به فرهنگ و تاریخ بدخشان بندیشه، با باور من دیگر در مسیر نادرست تاریخ گام نخواهد زد. آقای فاتح هم که مطمئن هستم خب فرصتی بسیار بی‌نظیری را از دست داد و ما دوست داشتیم که از مردم معذرت بخواهد، بنابر خطاهایی را که کرده بود یک بار مراجعه بکنه و جناح راست تاریخ را انتخاب بکنه. اگر دوباره باز انتخابش همو انتخابی گذشته باشه، در برابر مردم قرار خواهد گرفت. مشت محکم مردم و استواری مردم، خشم و طوفان اعتراض مردم یک چیز دیگری است. همو جمله معروف سیاسی که ده خلق زوی ده خدای زورده، زوی مردم زوری خداست. و ما بارها در تاریخ مراجعه کردیم، در برابر مردم از نکبت و سنگدلی و ظلم و ستم رواداری کار گرفتن، در واقع گوری خود را افر کردن هست یا کندن هست.
1: بله آقای شخص، شما به از این نبرد ها به عنوان یک طوفان از بدخشان یاد کردین. من میخوام به یک مسئله دیگه اشاره کنم. آقای داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی دیروز گفت که نبرد بدخشان وارد یک مرحله جدید میشه. منظور از مرحله جدید به نظر شما چی است؟ تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیروی بیشتر و پشتیبانی بیشتر؟ نشانهای میدانی و سیاسی از این مسئله چی است؟
0: نمیدانم که نشانه های میدانی و سیاسی یا اطلاعاتی این نیروها در برابر طالبان در افغانستان چی هست، اما آنچه که به نظر من شایسته مدیریت سیاسی و مبارزه سیاسی در برابر طالبان است، این است که اسرار نظامی و برنامه های نظامی پیش از آغازش و پیش از عملی شدنش نباید آفتابی شود. این دیگه خلاف تفکر محاربه یا هنر جنگ هست.
2: خاصی برم نور رحمان اخلاقی وزیر پیشینه مهاجران گفته که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباک بدخشان میتواند نشانه آغاز فصل تازه از فرسایش و زوال طالبان در افغانستان باشد. او افزوده که طالبان در 5 سال گذشته در کسب مشروعیت ناکام مانده و اکنون با بحران مشروعیت مواجه است. این عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روز جمعه 2 اسد در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست با حمایت از مطالبات مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیش رو برای شکل دهی آینده کشور حمایت کنند. وزیر مهاجران دولت پیشین افغانستان در این یادداشت همچنان به عملکرد طالبان در 2 دهه گذشته اشاره کرده و تأکید کرده که این گروه با جنگ و سرکوب افغانستان را از مسیر توسعه و ثبات دور کرده. درگیری‌ها میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان از روز پنجشنبه آغاز شد. هر دو طرف مدعی‌اند که در این نبرد به طرف مقابل تلفات وارد کردند. منابع محلی در تخار هم روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به غلام حسین از فرماندهان تاجیک تبار خود وعده داده سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ضبط شده اش را به او بازگرداند، اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چیاب تخار صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجیک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چیاب ولایت تخار بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتر و مقدار زیادی مهمات را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنان مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چیاب منع شد. منابع آگاه روز جمعه 2 اسد به افغانستان انترنشنال خبر دادند که محدودیت های طالبان بر این فرمانده از حدود 1 هفته به این سو کاهش یافته. به گفته این منابع طالبان به او اجازه داده به ولسوالی چیاب بازگردند. در همین حال منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمعه خان فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نسای پس از مدتی حضور در کابل دوباره به زادگاهش بازگشته. فاتح در پی افزایش تنش ها و نارضایتی های درون گروهی در بدخشان به کابل فراخوانده شده بود. اکنون او در حالی به بدخشان برگشته که نیروهای طالبان از روز پنجشنبه به این سو با نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک درگیرند. فاتح با میانجیگری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان به کابل رفته بود. جمعه خان فاتح پیش از این از عملکرد رهبری طالبان ناراضی بود و از سمت معاونیت ولایت زابل استعفا داده بود، اما او پس از رفتن به کابل اختلاف خود با رهبری طالبان را تبلیغات رسانه‌ای خواند. این در حالی پلیس که پیش از آن تنش میان او و برخی حلقات طالبان در بدخشان تا آستانه درگیری گسترده نظامی پیش رفته بود. امان فرهنگ جزئیات می‌دهد.
3: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته، از مرتفع‌ترین نقاط زیبا که بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند مواضع از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدند با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستند اما نتوانستند پیاده کنند.
4: طالبان تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سغل‌آور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
3: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رودررو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
5: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیت در حلویشان.
3: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با 3 همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
2: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید خوست اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین خواند و گفت هر گونه مخالفت با و نافرمانی از مقامهای این گروه حرام و گناه شمرده میشه. ندیم گفت تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارات اسلامی در همین موضوع است. به گفته او در نظام جمهوری از دستورات رئیس جمهور سرپیچی می شد، اما در نظام طالبان همه فرمان ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او افزود اطاعت از امیر فرض عین است. عدم اطاعت از امیر گناه دارد و تلاش کنید که مرتکب گناه نشوید. وزیر تحصیلات عالی طالبان همچنان مدعی شد که برخی قوانین و سیاست های نظام جمهوری با شریعت اسلامی در تضاد بود، اما تمامی تصمیم ها و اقدامات اداره کنونی طالبان اسلامی است. به گفته او در دوره جمهوری اطاعت از همه تصمیم های حکومت لازم نبود، زیرا برخی اقدامات آن با شریعت مغایرت داشت. ندیم نظام بانکی و اعطای وام بر پایه بهره را از جمله نمونه های عنوان کرد که به باور او باید رد می شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان درباره حضور گروه های تروریستی در افغانستان گفت اسلام آباد نباید مشکلات داخلی خود را به طالبان نسبت دهد. او مدعی شد که ناامنی در پاکستان ریشه چندین ساله دارد و ارتباطی با حاکمیت طالبان ندارد. پیشتر اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای از کشورهای عضو این سازمان خواست طالبان را به اجرای تعهداتش در زمینه مبارزه با تروریسم و از بین بردن پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان وادار کنند. اسحاق دار گفت که تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی اسلام آباد است. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال می شنوید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان نسبت به سرگیری درگیری های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغان در ایران تاکید کرد. آقای بنت روز شنبه 3 اسد در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت پناهندگان افغان در ایران از جمله آسیب پذیرترین گروه ها هستند و اغلب همچنان نادیده گرفته می شوند و او از ادامه اعدام ها در ایران به ویژه اعدام مهاجران افغان ابراز تأسف کرد. پیشتر ریچارد بنت و گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از سرگیری درگیری های نظامی میان واشنگتن و تهران و گسترش دامنه آن به مناطق دیگر را محکوم کردند. کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که کنار گذاشتن تعهدات توافق شده برای پایان جنگ چشمانداز صلح را تضعیف می کند و حقوق قربانیان جنگ آسیب می رساند و اعتماد متقابل برای پایان پایدار درگیری ها را از بین می برد. وزارت مهاجرین طالبان هفته پیش در نشستی از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. طالبان میگویند این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم خواهد شد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت میگیرد که این گروه تا اکنون هیچ جزئیاتی از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکردند. طالبان تنها گفتند که این قانون پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. همکارم طاهر قادری در گفتگو با مرتضی رسولی رئیس پیشین حقوقی وزارت امور مهاجران دیدگاه او را در مورد هدف تدوین این قانون جویا شدند.
6: شما می دانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش می برند و یا فعالیت می کنند که در حکومت قبلی از حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سند است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیت هایی را که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیت های بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم های حقوقی باید طی بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگه را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از این را شرح بده و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه، این را باید مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در اون زمان روی مسوده ازی به همکاری نهادهای بین‌المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از این سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در اون زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت‌های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگه سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب ازی سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من ندانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله رو تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
3: افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای مبدأ پناهجویا در جهان است. میلیون ها نفرن بعد از اینکه طالبان دوباره در اسد 1400 در واقع سال 1400 به قدرت رسیدن، خب کشور ترک گفت. یعنی واقعا در چنین شرایط تدوین قانون پناهندگی واقعا چه پیام میتونه داشته باشه؟ و عزیزش هم البته ایرم اضافه بکنم که طالب ها گفته که باید به اساس اصول شرعی و اسلامی هم باشه این قانون.
6: سوال همینجاست که وقتی که حداقل در دوران جمهوریت فرصت و زمینه های تصویب و تطبیق از این قانون وجود داشت و حداقل افغانستان در یک وضعیت در یک ثبات نسبی به سر می برد و حمایت های بین المللی وجود داشت، نتانست و ایره لازم ندانست که سند به تصویب برسه و دلیل از این که پیامدهای ناگوار برای افغانستان در اون زمان داشت. وقتی که شما می فهمین یک تعهد با شما ایفا نکنین او بر شما حداقل تعهدات منفی رو بار میاره. اما جالب اینجاست که چی گونه این سند دوباره جلب توجه کرده حکومت طالبان را که روی ازی کار بکنن و مطمئن شن با وجود ازی که به اساس فرمودی شما افغانستان خودش مبدی مهاجرت در کشورهای دیگه است و بیشتر از 10 میلیون شهروند افغانستان در سایر کشورها به سر میبره. اینا آمدن این سند تصویب میکنن و اساس از این هنوز هم اینا انتظار دارن که کسایی هستن در کشورهای دیگه که افغانستان را بهتر از کشور خود میدانن و اینجا میخواین که در امن و ثبات به سر ببرن. مثل کارهای دیگه را که شما میدانین طالبان انجام میده به فکر میکنم جز یک عوام فریبی و جزی که اینا نشان بدن که ما متعهد بر بعضی از اصول هستیم و میخواهیم که حداقل هم نوا و یا همگام با کشورهای دیگه در عرصه حکومت داری گام برداری میسند روی دست گرفته. اما از نظر من این سند من فکر نمی کنم که یک سند معقول در وضعیت فعلی برای حکومت برای حاکمیت فعلی باشه. اما من مطمئن هستم که کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان چون بیشتر علاقه داشت بر اساس از اون فکر می کنم که مشابه از اونا بوده و بر اساس از احتمالاً اونا بعضی حمایت های را از حکومت فعلی یا از اداری فعلی انجام بدن. اما یک حدس و گمان است و به این بر اساس برداشتای قبلی است. اما از جانب دیگه نگرانی هم که وجود داره فکر نکنم که اینا شما می فهمین که از سند نام اسلامی می تن و بیشتر اونا را می خواهند که خب روی اسنادی که بر اساس روی کارت ها و یا روی های بین المللی نباشم این سازمان ها هم نمیتونن رو حمایت بکنن. اما به عنوان یک وظیفه من فکر میکنم این روی دست گرفته. اما سوال بسیار جالب همی است که اینا چگونه انتظار از این دارن که در وضعیت فعلی هستن کسایی که افغانستان با ثبات تر از کشور خود میدانن.
3: درست رسولی صاحب شما از حبس و گمان زنی ها گفتین. خب یک برداشتایی هم که در شبکه‌های اجتماعی حداقل من متوجه بودم بعد از اینکه طالبای خبر نشر کردن این بوده که خب تئوریای وجود داره که ممکن هست طالب ها میخواین زمینه را برای دادن پناهندگی یا تابعیت به یک تعداد ممکن از گروه های حالا حراس افکنه که در افغانستان حضور دارن و فعالیت میکنن و عملا حالا انگشت انتقادن همواره بالای طالب بوده که شما چگونه به اینا پناه دادین. حالا ممکن است یک تعداد میگن که تصوری است که ممکن این در واقع یک زمینه سازی یک کوشش برای کار باشه. در این مورد فکر میکنین چقدر این گمان زنی نزدیک به واقعیت میتونه باشه؟
6: ای بعید از واقعیت هم نیست به دلیل از این که هستن گروهی که حتی در اون زمان مثلا ایغورای چین بودن و بعضی گروه های دیگه که حتی سفارت امریکا در اون زمان حکومت افغانستان تشویق میکرد که سند به زودترین فرصت به تصویب بکنن چون کسایی که در اونجا زندگی میکردن و اونا تحت سلطه تحت ستم و آزار و اذیت از اون کشورها قرار داشتن اینا را بتانن به نحوی افغانستان در گوشه و کنار جابجا کنن.
2: منابع در ننگرهار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیز الله عزیز خبرنگار محلی و آموزگار یورش برده و او را همراه با چند تن دیگر بازداشت کرده است و گفته منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده. یک منبع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفته که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند اما عزیز الله عزیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد. طالبان تا اکنون درباره دلیل بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به صورت رسمی اظهار نظر نکردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها، خبرنگاران و هنرمندان اعمال کردند. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که خبرنگاران در افغانستان با بازداشت‌های خودسرانه، تهدید، خشونت و سانسور از سوی طالبان مواجه هستند. شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه آمریکا طرحی را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت افغانها ارائه کرده تا از اخراج افغانها به افغانستان جلوگیری شود. این لایحه در صورت تصویب به افغانهای واجد شرایط ساکن در آمریکا امکان دریافت حفاظت در برابر اخراج و مجوز کار را می‌دهد. حامیان این طرح استدلال می‌کنند افغان‌هایی که در طول جنگ 20 ساله افغانستان از نیروهای نظامی آمریکا حمایت کردند نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند. عنایت شهید گزارش می‌دهد.
7: در حالی که دولت دونالد ترامپ فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده است،
3: چهار عضو دموکرات و جمهوری خواه کانگرس برای تمدید مسئولیت موقت آنان متحد شدند. اعضای کانگرس امریکا لایحه ای را برای تمدید مسئولیت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند. بر اساس این طرح افغان‌های واجد شرایط می‌توانند تا اول جولای 2029 از حمایت در برابر اخراج و مجوز کار برخوردار شوند. حامیان این لایحه می‌گویند افغان‌هایی که در جریان جنگ 20 ساله در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند. حمایت همزمان اعضای دو حزب از این طرح آن را به یکی از معدود ابتکارهای دو حزبی در پرونده مهاجرت افغان‌ها تبدیل کرده است.
7: I'm joining a bipartisan group of colleagues.
8: من به گروه دو حزبی از نمایندگان پیوسته ام تا برای تمدید مسئولیت موقت افغانها تلاش کنیم. آنان باید بتوانند وضعیت قانونی خود را حفظ کنند و به افغانستان جایی که با خطر مرگ و پیگرد روبرو هستند بازگردانده نشوند. این تصمیم برای جان هزاران افغان حیاتی است و نشان می‌دهد آمریکا به تعهدات خود پابند است.
3: اما همزمان با این تلاش‌ها در کانگرس، گزارش تازه واشنگتن پست از اقدامی پرده برداشته است که نگرانی سازمان‌های حامی پناهندگان را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، دفتر اسکان مجدد پناهندگان آمریکا برنامه‌ای را برای تماس با 800 مهاجر افغان آغاز کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت مهاجرتی، اعضای خانواده و شغل آنان جمع‌آوری می‌کند. مقام‌های این اداره هدف از این برنامه را شناسایی نیازهای مهاجران عنوان کردند. اما سازمان‌های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که این اطلاعات ممکن است در آینده برای اجرای قوانین مهاجرتی یا اخراج افغان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. دفتر اسکان مجدد پناهندگان و وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون به این نگرانی‌ها پاسخ ندادند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ از سال گذشته وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان را لغو کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر صدور ویزا و ورود شهروندان افغانستان وضع کرده است. اکنون سرنوشت هزاران افغان در آمریکا به دو روند همزمان گری خورده است. از یک سو تلاش کنگرس برای حفظ حمایت قانونی از آنان و از سوی دیگر سیاست‌های اجرایی دولتی که آینده این مهاجران را همچنان با ابهام روبرو کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت در دو شبانه روز گذشته بر اثر بارندگی های شدید، طوفان و جاری شدن سیل در سراسر افغانستان دست کم 10 نفر جان باختند. تاج محمد همت گفت در این مدت 6 نفر زخمی شدند و 2728 خانواده آسیب دیدند. تاج محمد همت معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان شنبه 3 اسد در یک پیام ویدیویی گفت در دو شبانه روز گذشته بارندگی های شدید، طوفان، رانش کوه و سرازیر شدن سیل در کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار، لغمان و کنر تلفات و خساراتی بر جای گذاشته. او افزود که در این مدت دستکم 3871 جریب زمین کشاورزی تخریب شده. این مقام طالبان گفت در این دو روز 215 خانه و 15 دکان ویران شده و 437 خانه و 26 دکان تخریب شدند. به گفته او همچنان 16 چاه آب، 40 کیلومتر سرک، 152 شبکه آب و 21 شبکه برق نیز در این بازه زمانی بر اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل تخریب شده. در همین حال، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید همراه با گرد و خاک در روز شنبه 3 اسد در 20 ولایت کشور خبر داد. این اداره میزان بارندگی را در مناطق مختلف بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی کرده. بر اساس این هشدار، ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدانوردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور شاهد این موج بارندگی و احتمال جاری شدن سیلاب خواهد بود. در این هشدار از شهروندان و ساکنان این ولایت‌ها خواسته شده تا تدابیر احتیاطی لازم را رعایت کنند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که در دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده 25 جریب زمین موسوم به شهرک کاستومایز و رستم حیدری را در کابل شناسایی و مصادره کرده. این وزارت نوشته که این زمین‌ها در ناحیه چهارم و هفتم شهر کابل موقعیت دارند. بر اساس خبرنامه روز شنبه 3 اسد، وزارت عدلی طالبان محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی زون مرکزی با بررسی اسناد، دفاتر املاکی و مدارک حدود 25.65 جریب زمین این شهرک را اماراتی تشخیص داده و حکم به استرداد آن داده است. در این خبرنامه آمده که پرونده زمین مذکور پیشتر از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بر اساس ماده 7 قانون مربوطه بعد دادگاه اختصاصی فرستاده شده بود. تحقیقات این محکمه نشان داده که این زمین در گذشته استملاک شده و در شهرداری کابل برام دولت ثبت شده بوده. وزارت عدلی طالبان تاکید کرده که روند تثبیت و مصادره زمین‌های مغصوبات در سراسر افغانستان به شدت ادامه دارد. وزارت زراعت آمریکا در حال بررسی گونه ای از مگس انگلی است که با تخم گذاری در زخم انسان و حیوان از گوشت بدن آنها تغذیه می کند. پژوهشگران برای مهار این آفت مگس های نر عقیم را پرورش دادند تا با جفتگیری با مگس های ماده از تولید نسل جدید جلوگیری کنند. نقیب بیان گزارش می دهد.
9: گاه بزرگترین تهدیدها کوچکترین بالها را دارند. در آزمایشگاه حشرات وزارت کشاورزی آمریکا دانشمندان یک مگس خطرناک را بررسی می کنند. حشره کوچک که می تواند مواشی، حیات وحش و انسان را تهدید کند. این مگس تخمهای خود را روی زخم ها می گذارد. لارواهای آن پس از بیرون برآمدن به بافت زنده حمله می کنند و اگر درمان نشود می تواند مرگبار باشد.
10: این یک مشکل واقعی و فوری است، نه فقط برای آمریکا بلکه برای مکزیک و آمریکای مرکزی نیز. این مگس ها خسارت اقتصادی سنگینی به دام ها، حیات وحش و حیوانات خانگی وارد می کنند. حتی می تواند انسان را آلوده کنند.
9: دانشمندان برای مقابله با این آفت روش متفاوتی را آزمایش می کنند. آنها به جای استفاده از ادویه حشره‌کش مگس های عقیم را در طبیعت رها می کنند. این مگس ها با نوع وحشی جفتگیری می کنند، اما نسل جدید تولید نمی شود. به این ترتیب جمعیت آفت کاهش می یابد.
11: به جای استفاده از آفتکش ها حشرات را عقیم می کنیم و تعداد زیادی از آنها را در طبیعت رها می کنیم. آنها با جمعیت وحشی جفتگیری می کنند، اما هیچ نسل تولید نمی شود. این روش کنترل زادآوری حشرات است و بدون مواد شیمیایی انجام می شوند.
9: کارشناسان می گویند مبارزه با این حشره یک روند طولانی است. پاناما اکنون هفته حدود 100 میلیون مگس عقیم تولید می کند، اما برای مقابله گسترده تر به تولید بیشتر نیاز است. این روش پیش از این موفق بوده است. آمریکا در سال 1966 توانست این آفت را ریشه‌کن کند، اما این آفت باز هم به آمریکا نزدیک شده است. اکنون دانشمندان امیدوارند فناوری تازه دوباره این دشمن کوچک را کنترل کند، دشمنی که آینده مواشی، طبیعت و سلامت انسان را تهدید می کند. نقیب بیان، لندن.
2: ازبکستان یک هیئت بلندپایه اقتصادی به کابل فرستاده و طالبان هم هیئتی به تاشکند اعزام کرده. رابط میان دو طرف در سالهای اخیر بر پایه واقع‌گرایی اقتصادی و ملاحظات امنیتی انگار شکل گرفته. اما راز تعامل تاشکند و طالبان چیست؟ نصیر بهزاد به این موضوع پرداخته.
12: بروی رودخانه تاریخی آمودریا پول استاده است که جغرافیای دو جهان متفاوت را به هم گره می‌زند. پول دوستی در یک سو تاشکند قرار دارد، پایتخت کشور سکولار، شیک و به شدت حساس با رادیکالیسم دینی. در سوی دیگر افغانستان تحت حاکمیت طالبان. به نظر می رسد روی کاغذ این دو نظام سیاسی باید قطبهای متضاد منطقه می بودند. اما در جاده های پیچیده جغرافیای سیاسی واقعیت داستان دیگری روایت می کند. اطلاعات حاکی از این است که ازبکستان نه تنها در برابر همسایه دیوار نکشید، بلکه بزرگترین پول ارتباطی، ترانزیتی و اقتصادی طالبان با جهان شد. هر دو طرف از روابط رو به گسترش خود با افتخار یاد می کنند. بر اساس معلومات رسمی کابل و تاشکند بعد از آگوست 2021 تا حالا شاهد رفت و آمد مستمر بیش از 20 هیئت سیاسی و تجاری بوده. بررسی های ما نشان می دهد که ازبکستان سنگین ترین وزنه های دیپلماتیک و امنیتی خود را راهی کابل کرده است. وزیر خارجه وقت و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان نخستین دیپلمات ارشد منطقه بود که پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد تا خطوط قرمز امنیتی تاشکند را ترسیم کند. در ادامه سفر هیئت ها به اختیار سفیدوف وزیر خارجه ازبکستان که معمار توافق های کلان در حوزه استخراج معادن، احداث نیروگاه برق و کارخانه های صنعتی شناخته می شود با مقام های طالبان دیدار کرد. در کنار مقام های دیپلماتیک رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان سفر محرمانه و امنیتی به افغانستان داشت برای پیگیری پرونده داعش خراسان و امنیت خطوط مرزی. حتی فرد اول ازبکستان هم اقدامات جهانی درباره افغانستان را در سازمان ملل به چالش کشید.
13: گلوبال و منطقوی خفصزلیک و برقرار رواجلانش حق دا گفرگن.
14: وقتی از امنیت جهانی و منطقی و توسعه پایدار سخن میگوییم، نمیتوان مسئله افغانستان را نادیده گرفت. پشتبانی از آرمانهای مردم افغانستان برای زندگی صلح‌آمیز و باثبات نیازمند تلاش‌های متحد جامعه بین‌المللی است. میخواهم تاکید کنم که جلوگیری از انزوای افغانستان اهمیت فوق‌العاده دارد. ما قصد داریم پروژه‌های گسترده اقتصادی و زیربنایی را در آن کشور اجرا کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قطعنامه ویژه در سازمان ملل متحد درباره توسعه دهلیزهای حمل و نقل و انرژی با اهمیت بین‌المللی از مسیر خاک افغانستان به تصویب برسد.
12: طالبان نیز با تجربه‌ترین چهره‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود را راهی تاشکند کرد. عبدالغنی برادر برای افتتاحیه‌های بزرگ منطقه‌ای از جمله مرکز تجارت بین‌المللی ترمیز به ازبکستان سفر داشت. سلام حنفی معاون دیگر رئیس الوزرای طالبان هم مرتبط به مدیریت روابط مرزی و گمرکی در ترمیز با مقام های ازبکستانی دیدار کرد. امیرخان متقی سکاندار دستگاه دیپلماسی طالبان برای شکستن انزوای سیاسی کابل در کنفرانس بین المللی حضور یافت. نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان هم در رأس هیئت اقتصادی به ازبکستان سفر کرد. یافته های ما نشان می دهد که پشت این دیدارهای رفت و برگشتی انگیزه های قدرتمندتر مثل امنیت، تجارت و ترانزیت وجود دارد. بر اساس آمارها میزان تجارت در سال 2024 حدود 1.1 میلیارد دلار بوده و سال بعد آن به 1.7 میلیارد دلار افزایش یافته. این روند در سال جاری میلادی با 8% افزایش در حال صعود گزارش شده است.
15: افغانستان علاقمند است که اما تکنولوژی ها و شرکت ها و کارخانجات که داره اجناس شه بازاریاب های زیاده میرن و بازاریاب ها بفروشن بالای افغانستان. به دلیلی که مرزای ما فعلا پاکستان بسته است و زی طرف یام به دریای آزاد را ندارن و یکانه رای فروش و اجناس شان افغانستان انتخاب کردن و برشان به صورت یک بازار خوب است. یکی این موضوع است، موضوع دو مسئله حقوقی آبای مشترک که ما با یاد داریم از طریق آمو دریا مرزی بسیار بزرگی آبی که داریم در خصوص تعیین مرز ازی و همون نزدیک شدن و از طریق اقتصاد و افز منافع ارزی در خصوص آب و همچنین مسئله امنیت مرزها مسئله وجود داره که ها میخوان یاره همه را تحت کنترل داشته باشن.
12: اما این ماه عسل اقتصادی بدون چالش و برخورد عقیدتی هم نبوده. یک اظهار نظر جنجالی دیپلماسی دو طرف را تکان داد. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان با اشاره به شهرهای تاریخی سمرقند و بخارا و ترمیز گفته در این شهرها از اسلام تنها نام به سر زبانها باقی مانده. بعدن طالبان عقب نشینی کرد اما ازبکستان به آن واکنش تند نشان داده و آن را اطلاعات نادرست و به اساس خواند. موضوع اسلام و سکولار تنها چالش تاشکند با کابل نیست. در پرونده های حیاتی دیگر همواره وجود داشته و روی میز بوده. کانال عظیم قوشتپه که بخش کشاورزی جنوب ازبکستان را با خطر کمابی مواجه می کند. اطلاعات می رساند که دغدغه های امنیتی به ویژه حضور گروه های ستیزجو مانند جنبش اسلامی ازبکستان و کتایب امام بخاری در شمال کابوس امنیتی تاشکند شده. اما به نظر می رسد که ازبکستان خوب می داند که جغرافیا را نمی توان تغییر داد. برای همین خط پررنگ کشیده، همکاری کامل در تجارت و ترانزیت و همزمان قاطعیت در برابر تحرکات و تهدیدات مرزی. بازی پیچیده‌ای در قلب آسیا که نشان می‌دهد تجارت گاهی می‌تواند محکم‌تر از هر معاهده سیاسی بازیگران متضاد را کنار هم نگه دارد.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
16: رویدادهای جهان.
17: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اجرای طرح‌های چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس پس تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت و بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه خطوط لوله بیشتر احداث کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دستکم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست سرخ یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز شنبه 3 اسفند در سفر رسمی وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر، رئیس جمهور موقت سوریه، در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد تبت و ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرد. گوترش با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاش دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تاکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورپ، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا و بزنگری در تأمین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورپ که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مخالفت در شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری روی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده‌ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در شرایطی که حکومت‌های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. پیش از رأی‌گیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی 193 عضوی با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود که ماموریت ترک فقط برای کمی بیش از 2 ماه و تا پایان سال 2026 تمدید شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که بیشتر همکاری نزدیکی با ترک و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، پیشنهاد کرده بود که پس از پایان دوره فعلی ترک در ماه اکتبر او را برای یک دوره 4 ساله دیگر در سمت خود باقی بماند. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی روز جمعه 2 اسد در درگیری در جنوب غرب شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. این رویداد در حال رخ داد که خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده است که بر اساس آن شماری از شهروندان اسرائیلی در نزدیکی روستای تل هدف حمله قرار گرفتند و گفته ارتش این حادثه در منطقه کرانه باختری رخ داده است. منطقه یکی از نظر اداری و امنیتی تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و ورود شهروندان اسرائیلی به آن به طور رسمی ممنوع است. ارتش مدعی شد که یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی اسرائیل را به دست گرفت و به سوی اسرائیلی ها آتش گشود. در نتیجه یک افسر ارتش و یک نیروی ذخیره‌ای اسرائیل کشته شدند و سپس مهاجم نیز کشته شد. ارتش همچنین اعلام کرد که در مجموع 4 فلسطینی در این درگیری جان باختند. در مقابل مقام‌های فلسطینی و شاهدان عینی گفتند درگیری زمان آغاز شد که گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی وارد روستای تل شدند و تلاش کردند به 2 خانه فلسطینیان وارد شوند. با گفته آنان ساکنان روستا با شهرک نشینان درگیر شدند و سپس نیروهای ارتش اسرائیل وارد محل شدند که درگیری را تشدید کرد.
2: با هم سری بزنیم با دنیای پرهیجان ورزش.
16: مرگ پهلوان اسماعیل کاکر طبیعی نبوده، غیر طبیعی است و مسمومیت غذایی شده.
18: یافته‌های تازه درباره مرگ ملی پوش کورش افغانستان در آلمان. طب عدلی برلین احتمال مسمومیت اسماعیل کاکر را مطرح کرد. برای 5 دیدار 50 آور مقابل جمهوری ایرلند فهرست تیم ملی کرکت افغانستان بدون محمد نبی عیسی خیل اعلام شد. و در لیگ فوتبال زنان آمریکا اورلاندو پراید بعد 2 شکست متوالیش پایان داد. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی هستم. یافته های اولیه طب عدلی در شهر برلین آلمان نشان می‌دهد که اسماعیل کاکر عضو تیم ملی کورش افغانستان احتمالاً در پی مسمومیت غذایی جان باخته. بر اساس سند طب عدلی برلین که به افغانستان اینترنشنال رسیده، کالبد شکافی نشان می‌دهد فرضیه مسمومیت مطرح است و بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد. این موضوع با گزارش‌های اولیه که علت مرگ او را سکته قلبی عنوان کرده بود مطابقت ندارد. اسماعیل کاکر کورشکار تیم ملی چندی پیش نایب قهرمان مسابقات بین المللی فرانسه شده بود. اعضای خانواده و برادران این ورزشکار هم با ارسال ویدیویی به افغانستان اینترنشنال با رد مرگ طبیعی خواستار تحقیقات کامل پلیس آلمان شدند.
16: قسمی که شما شاهد هستین پهلوان اسماعیل کاکر در کشور جرمنی در شهر برلین شب اول عید قربان جان را به جانان سپرد. دیگر فردا شبکه‌های اجتماعی و مجازی و تلویزیون‌ها نشرات دادند که گویا اسماعیل کاکر توسط سکته قلبی یا مغزی دنیای فانی را ودا گفته. با بسیار تلاش فراوان اسنادی که از شفاخانه، از دکتران، از طب عدلیه به دست ما رسید، مرگ پهلوان اسماعیل کاکر طبیعی نبوده، غیر طبیعی است و مسمومیت غذایی شده. ما ای رئیس المپیک افغانستان، ای رئیس کورش افغانستان، امزیای دشتی خواهش میکنم لطفاً قضیه را جدا پیگیری نماید.
19: ما خدای ناخواسته بالای کسی اتهام نمیزنیم. دیگه پهلوان اسماعیل کاکر نایب قهرمان کورش افغانستان دیگه نیست، سکته مغزی بوده نه سکته قلبی، بلکه مسموم قضایی شدگی است، مرگی غیر طبیعی.
18: همچنان سید محمود ضیا دشتی رئیس فدراسیون کره افغانستان هم از پیگیری تحقیقات درباره علت مرگ اسماعیل کاکر خبر داد. ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای سری مسابقات مقابل ایرلند اعلام شد. در فهرست اعلام شده یمین احمدزی و فضل الحق فاروقی پس از یک دوره غیبت بار دیگر به جمع شاگردان ریچارد پایبس بازگشتند. در مقابل محمد نبی ساحل پس از چند سال برای نخستین بار از فهرست تیم ملی در یک سری مسابقات یک روزه کنار گذاشته شده. همچنین علا محمد غزنفر به جای مجیب الرحمن در ترکیب اعزامی افغانستان به ایرلند حضور داره. تیمای افغانستان و جمهوری ایرلند از 14 تا 24 اسد در قالب یک سری 5 مسابقه یک روزه در ورزشگاه بریدی شهر کاونتی تیرون ایرلند شمالی به مسافه هم میرن. گفتنی است ملی پوشان کشور 2 روز قبل از آغاز رقابت ها به بریتانیا خواهند رسید و قبل از دیدار نخست یک جلسه تمرینی در همین ورزشگاه برگزار میکنن. همچنان تیم ملی کرکت افغانستان برای صعود به بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا باید رقابت خود از دور مقدماتی آغاز کند. بر اساس قرعه‌کشی، هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به طور مستقیم راهی مرحله 1/4 نهایی شدند و افغانستان باید ابتدا از مرحله گروهی عبور کند. تیم ملی افغانستان در گروه الف با ژاپن و نپال همگروه شده، در گروه ب هم هنگ کنگ، مالزی و عمان حضور دارند. 2 تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود میکنند و در آن مرحله به چهار تیم از پیش صعود کرده، یعنی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا ملحق خواهند شد. رقابت های کرکت مردان با حضور 10 تیم از دوم میزان در ناگویای ژاپن آغاز میشه و تمامی دیدارها در قالب مسابقات 20 آوره برگزار خواهد شد. افغانستان که در بازی های آسیایی هانگژو 2022 مدال نقره را کسب کرده بود، این بار هم امیدوار است با عبور از مرحله مقدماتی برای کسب مدال رقابت کند. اما در بخش زنان هم مسابقات از 26 سنبلا آغاز می شود و هند، پاکستان، سریلانکا و پاکستان از مرحله 1/4 نهایی رقابت ها را شروع می کند. داستان زکیه احمد ریور، اولین زن افغان فاتح اورست. داستان دختری است که مسیرش از زادگاه جاغوری آغاز کرد، از فراز و نشیب‌های فراوان زندگی عبور کرد و سرانجام به بلندترین نقطه زمین رسید. داستانی که مثل یک کوه سر به فلک کشیده، مملو از وقار، امید، مبارزه و فتح رؤیاهای بزرگ است. تیم فوتبال زنان اورلاندو پراید با پیروزی 1-0 مقابل شیکاگو استارز به 2 شکست پیاپی خود در رقابت‌های لیگ آمریکا پایان داد. تک گل مسابقه دقیقه 88 به ثمر رسید. شیکاگو استارز 12th شکست فصل تجربه کرد و در جایگاه 1 مانده به آخر جدول قرار دارد. اورلاندو هم با 23 امتیاز در جایگاه 7 است. سپاسگزار همراهی. وقت بخیر.
2: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. وارد شدن نبردهای زیباکه بدخشان به مرحله تازه. جبهه آزادی از سرنگونی 2 پهپاد طالبان خبر می‌دهد. رئیس ستاد ارتش طالبان به خط مقدم نبرد رفت. اطاعت از رهبر فرض عین در نظام طالبان. یک مقام ارشد طالبان مخالفت با مقام‌های این گروه را حرام می‌خواند. بازداشته یک خبرنگار از سوی طالبان. عزیز الله عزیز در ننگرهار هنگام برپایی یک محفل خوشی در خانه‌اش بازداشت شد. و تصمیم کشورهای نفتخیز منطقه به ساخت خطوط لوله تازه برای دور زدن تنگه هرمز. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده اثر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: تاسو
20: ز غرطه در کابل ولایت نیمه
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
20: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: شما
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
20: تاسو غک ز غرطه در کابل ولایت نیمه
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
20: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: شما.
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
20: ز غرطه در کابل ولایت نیمه
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
20: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
23: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بدخشان از هفته ها به این سو کماکان گواه درگیری ها و تحولات امنیتی است. از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین به دست جبهه سپاهیان میهن تا درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در زیباک و حمله راکتی به ولسوالی درایم نشان دهنده اوضاع متشنج این ولایت است. از دو روز پیش نیروهای جبهه آزادی افغانستان به چندین پاسگاه طالبان در زیباک حمله کردند و گزارش های متفاوتی هم از تلفات هر دو طرف در این درگیری ها منتشر شده است. نکته برجسته در پی این نبردها ادای جبهه آزادی است. بعد از گرفتن چندین پاسگاه از نزد طالبان و ادعای کشته شدن بیش از 20 نیروی این گروه، در حالی که طالبان نیز مدعیان این حمله را دفع کرده و تلفات به نیروهای مخالفشان وارد کرده است. اما پرسش مهم این است که با این همه تحولات آیا جبهه جنگ در بدخشان گسترش می‌یابد و سراسری می‌شود یا این تحرکات فقط در حد اعلام حضور نظامی نیروهای مخالف طالبان است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدین. بیش از دو شب و دو روز از آغاز درگیری ها در زیباک میگذره. وضعیت حالا از چه قرار است؟ درگیری ها هنوز هم ادامه داره یا پایان یافته؟
2: درود بر شما، بر شنوندگان محترمی برنامه تان و کسانی هم که پسان باز همرسانی این لینک مصاحبه را میبینند از طریق گزینه های مجازی. چنان سلام، یک نکته را بگم که من تنها در حوزه بدخشان فعال سیاسی نیستم، بلکه به کل افغانستان میاندیشم و باورم این است که ما باید این خاک را از قید این هیولا آزادیش یک روز شاهد باشیم. به هر روی اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستانها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون ها و قوانین جنگی کرد، این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رسبند به نحوی فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده، البته خوب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است و سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهند، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشانی الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علیه طالبان رزمیده‌اند، پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی

0: من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگلی سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهم نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
1: آقای شرف، با توجه به حرفی که شما گفتین، گزارش هایم تازه نشر شد که فصیح‌الدین فطرت به خط نبرد در زیباک رفته و امیر قاسم جمعه خان فاتحی که چند روز را در کابل سپری کرد تازه به بدخشان برگشته. حرف شما امی است که مسئله در زیباک و خصوصا در بدخشان بزرگتر و خطرناکتر میشه؟
0: نه تنها بدخشان، که من باورم این است که از نقاط زیادی افغانستان شما به زودی صداهای ضد طالبان را خواهین شنید، صداهایی که به جرقه های از امید مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. حالا به تعبیر ما بدخشانی ها این تندر زده شده، یعنی این باران بسیار طوفانی در آستانه آمدن بر زمین هست، یعنی در واقع سنگی بر فرق ظالمان و ستمکاران خواهد شد. اما آنچه که من میخواهم از این برنامه شما مطرح کنم این است که بدخشانیان، تخاریان و همه طالبانی که از ازبکان در کنار این طالبان ملا هیبت الله قرار دارن، باید بدانن و درک مسئولیت و احساسی وجدانی داشته باشند که این نیروها را پیشمرگ ادامه حاکمیت ملای غیبی نسازند و این بزرگترین جنایت هست که مردمان ما باز دوباره ساده دلی کنند، در برابر مردمی خودشان از تفنگ کار بگیرند و از قهر و غضب کار بگیرند تا ملا هیبت الله و دستگاه شیونیستی او هر بیدادی را که در ذهن داره بالای مردم بقبولانه. آقای فصیح الدین در واقع میشه گفت که نوی دچار منسوخیت است، دچار در واقع خسوف است، خودش نیست. اگر یک گلاس آب بدخشان را نوشیده باشه و نسبت به بدخشان فکر کنه، به فرهنگ و تاریخ بدخشان بندیشه، با باور من دیگر در مسیر نادرست تاریخ گام نخواهد زد. آقای فاتح هم که مطمئن هستم خب فرصتی بسیار بی‌نظیری را از دست داد و ما دوست داشتیم که از مردم معذرت بخواهد، بنابر خطاهایی را که کرده بود یک بار مراجعه بکنه و جناحی راست تاریخ را انتخاب بکنه. اگر دوباره باز انتخابش امو انتخابی گذشته باشه، در برابر مردم قرار خواهد گرفت. مشت محکم مردم و استواری مردم، خشم و طوفان اعتراض مردم یک چیز دیگری است. امو جمله معروف سیاسی که ده خلق زوی ده خدای زورده، زوی مردم زوی خداست. او را ما بارها در تاریخ مراجعه کردیم. در برابر مردم از نکبت و سنگدلی و ظلم و ستم رواداری کار گرفتن، در واقع گوری خود را افر کردن هست یا کندن هست.
1: بله آخه شخص، شما به از این نبردها به عنوان یک طوفان از بدخشان یاد کردین. من میخوام به یک مسئله دیگه اشاره کنم. آخه داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی دیروز گفت که نبرد بدخشان وارد یک مرحله جدید میشه. منظور از مرحله جدید به نظر شما چی از تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیروی بیشتر و پشتیبانی بیشتر؟ نشانهای میدانی و سیاسی از این مسئله چی است؟
0: نمیدانم که نشانه های میدانی و سیاسی یا اطلاعاتی نیروها در برابر طالبان در افغانستان چی هست، اما آنچه که به نظر من شایسته مدیریت سیاسی و مبارزه سیاسی در برابر طالبان است این است که اسرار نظامی و برنامه های نظامی پیش از آغازش و پیش از عملی شدنش نباید آفتابی شود. این دیگه خلاف تفکر محاربه یا هنری جنگ هست. برای من هم شگفت‌انگیز است که از برنامه و از طرح خبری نیست و هیچ چیزی روی میز قرار نداره، پلان نشده، اسکیج نشده و طراحی نشده، محلی سازی نشده، تقسیم وظایف و تقسیم دورنمه ها نشده، نیروها مثلا قوت و ضعفشان به لحاظ تجهیزاتی و لوجستیک و هر چیزی که کار دارن آماده برای امون فرصت کال اوت یا آمدن به عمله نیستن. یعنی مرحله پنجگانه از صفر تا با پنج را تعیین نکرده. موقعی که یک جریان یا یک سازمان مبارزاتی در برابر یک گروه دیگر موضع میگیره و پیش از تکمیل همه این موارد اعلام موضع میکنه، به نظرم این ناپختگی اطلاعاتی و نظامی است.

0: هر روی ما آرزو میکنیم که گام ها استوارتر و محکمتر و زمینه های اجرایی و عملیاتی بیشتر به منظور سرکوب یک رژیم متعجل و عقبگرا بیشتر بشه، مردم هم امیدشان بیشتر خواهد شد و افغانستان به زود بره به سمت یک تحول، تحولی که به نظر من این بار باید زمینه ساز یک قرارداد جدید و ایجاد دولت ملت مبتنی بر همه واقعیت ها و خواسته های ایلیت ها و اقوام ساکن در خراسان و افغانستان شود، تا دوباره ما یک برگشت یا یک ابطال دیگر یا یک دور باطل دیگر را تجربه نکنیم.
1: آقای شرق، از مسئله یفتل یادآوری کردین و حالا زیباک و همچنان تو درائم، اما طالبا دیروز یک واکنششان در رابطه به مسئله نبردهای زیباک ای بود که گفتن مهاجمان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شده و اونجا هم پایگاه دارن. طالبا چی روایت را از جنگ بدخشان میخواین که از این عملیات ها ابراز کنن؟
0: خب برای طالبان که در سراشیبی قرار دارن، دارن در مرگ دست و پاچه نرم میکنن و بنابر جنایتی که بر زنان، مردان، کودکان و ارزش‌های فرهنگی اون سرزمین کرده ان، چاره جز ایجاد یک توطئه یا استفاده از تئوری توطئه نمانده است. واقعیت امر این است که چی کسی از بیرون داخل شود و چی کسی از داخل، مثل فرمانده ملنگ، فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل نظامی جبهه سپاهی میهن، که در واقع یک کار بی‌نظیر کرد و یک تکانه بسیار عظیمی بود در برابر طالبان، گروه ها و جریان های بسیار محکم و استوار دیگر این کار را انجام خواهند داد. طالبان دارن برف خودشان در بام دیگران بیندازند، از آن جایی که خودشان غرق در مزدوری و در پول گرفتن از آمریکا و در وابستگی بر قطر، در گذشتهشان وابستگی در پاکستان و بعد در یوزگری و دست درازیشان برای گرفتن امکانات از ازبکستان و از چین و از مسکو که عملا پیشنهاد خریدی اسلحه بر روسیه پیشکش کرده اند، از اینها که اگر با بررسی گرفته شوند میشه گفت که در مزدورمنشی و وابستگی از همه گروه های دیگر سبقت جستند. اما تلخی و ناگواری سرنوشت مردمان افغانستان که توسط ملای غیبی و گروگان گرفته شده است، به نظر من انگیزه اصلی است که نیروهای مبارز در برابر بیداد و ستم ورزی چور و چپاول و محکمه های صحرایی طالبان به او دست یازیدند تا بتوانند کمک و زمینه ای داشته باشند که با آزادی وطنشان بندشند و وطن را از گروگان این هیولای عقبگرای متحجیر و پسندش در واقع نجات بدن.
1: آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، میدانیم که بدخشان با تاجیکستان و پاکستان هم مرز است و حالا سلسله حمله های اخیر یفتل پایین و زیباک نشانه از یک طرح هماهنگ برای زیر فشار قرار دادن طالبان در بدخشان. فکر میکنید که بدخشان برای جبهه های نظامی مخالف طالبان به عنوان یک نقطه کور شناسایی شده و در نظر دارن که بیشتر به اینجا تمرکز کنن؟ من میخوام اینو از شما بشنوم که این کارها همیشه هماهنگ است و چرا بدخشان انتخاب شده بیشتر؟
0: خب در جنگ اراضی بسیار نقش خود را داره. بدخشان 10% خاک افغانستان هست. مانور اراضی و داشتن اراضی، آشنایی با صخره ها و کوه ها، استفاده از پیچش های دره های پر خم و پیچ و بعد معبرهای اتصالی و ارتباطی با کشورهایی که شما گفتین، از هر نگاه برای یک مبارزه پارتیزانی و یک جنگ فرسایشی در برابر طالبان، این اراضی خودش در واقع به پهلوانی میمونه که زمینگیر شونده نیست. و زیاد نبریم که این بار اگر چنین اتفاقی بیفته، شکست طالبان حتمی است، همون طوری که طالبان در دور دومشان با استفاده از استراتژی شمال بر کابل وارد شدند، هرچند که افغانستان معامله شد و فروخته شد، اما حضور نیروهای اینها در شمال افغانستان تهدیدی به آبردی برای حکومت مرکزی افغانستان تلقی میشد.
1: بله، ممنون از حضورتان عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودید. شنوندگان عزیز، از شما نیز سپاسگزارم که شنونده نظرگاه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جا جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
5: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی ها از تنگه هرمز اجرای طرحهای چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه حدود لوله بیشتری احداث کنند. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دستکم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست سرخ یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی و تنگی هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگی هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه 3 اسد در سفر رسمی وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر، رئیس جمهور موقت سوریه، در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در بدو ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرد. گوترش با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاش دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تأکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا و بزنگری در تأمین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مخالفت در شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری روی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده‌ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در شرایطی که حکومت‌های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. پیش از رأی‌گیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی 193 عضوی با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود که ماموریت ترک فقط برای کم بیش از 2 ماه و تا پایان سال 2026 تمدید شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که بیشتر همکاری نزدیکی با ترک و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، پیشنهاد کرده بود که پس از پایان دوره فعلی ترک در ماه اکتبر او را برای یک دوره 4 ساله دیگر در سمت خود باقی بماند. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی روز جمعه دوم اسد در درگیری در جنوب غرب شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. این رویداد در حال رخ داد که خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده است که بر اساس آن شماری از شهروندان اسرائیلی در نزدیکی روستای تل هدف حمله قرار گرفتند و گفته ارتش این حادثه در منطقه کرانه باختری رخ داده است. منطقه یکی از نظر اداری و امنیتی تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و ورود شهروندان اسرائیلی به آن به طور رسمی ممنوع است. ارتش مدعی شد که یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی اسرائیل را به دست گرفت و به سوی اسرائیلی ها آتش گشود. در نتیجه یک افسر ارتش و یک نیروی ذخیره‌ای اسرائیل کشته شدند و سپس مهاجم نیز کشته شد. ارتش همچنین اعلام کرد که در مجموع 4 فلسطینی در این درگیری جان باختند. در مقابل مقام‌های فلسطینی و شاهدان عینی گفتند درگیری زمان آغاز شد که گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی وارد روستای تل شدند و تلاش کردند به 2 خانه فلسطینیان وارد شدند. با گفته آنان ساکنان روستا با شهرک نشینان درگیر شدند و سپس نیروهای ارتش اسرائیل وارد محل شدند که درگیری را تشدید کرد. تلگراف خبر داد که مقام‌های بریتانیایی افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را هنگام ورود به این کشور با قایق‌های مهاجران رهگیری کردند. وزارت داخلی بریتانیا بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد افراد ورودی با قایق‌های کوچک تحت بررسی‌های امنیتی سختگیرانه قرار می‌گیرند. تلگراف روز جمعه دوم اسد گزارش داد که جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با حکومت ایران با اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایق‌های کوچک شناسایی شدند. این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران انترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرد که این سفارتخانه تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی به صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت میکند. برلین همچنین بار دیگر از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان جمعه دوم اسد تاکید کرد که وضعیت امنیتی ایران را به دقت زیر نظر دارد و به طور مستمر با سفارت خود در تهران درباره تحولات امنیتی و شرایط کارکنان در ارتباط است. این وزارتخانه افزود تأمین امنیت کارکنان سفارت در اولویت قرار دارد و تدابیر حفاظتی به طور مداوم بر اساس تحولات موجود بازبینی و بهروزرسانی می شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه آلمان، سفارت این کشور در تهران در حال حاضر تنها قادر به ارائه خدمات محدود کنسولی است. پیشتر یک دیپلمات آلمانی در مصاحبه با شبکه فونیکس گفته بود همه کارکنان سفارت آلمان در ایران این کشور را ترک کردند. اول اسد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت به دنبال انتشار اخبار درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است. تصمیم دلیل این تصمیم را نگرانی از تنش‌های اخیر عنوان کرد. در پی هفته‌های اعتراضات گسترده دانشجویی، راهپیمایی‌های خیابانی و اعتصاب قضا در سراسر هند در مندراپرادان و وزیر آموزش روز شنبه سوم اسد از سمت خود استعفا کرد. این استعفا پس از افشای رسوایی های مربوط و لو رفتن سوالات آزمون های ورودی دانشگاه ها و نوبسامانی در نظام آموزشی هند صورت می گیرد. وزیر آموزش هند در پست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که استعفای خود را به نرندرا مودی نخست وزیر این کشور تحویل داده است. پردان در این پست نوشت که تحولات 10 روز گذشته مرا بسیار غمگین کرده است. او در ادامه افزود برای اطمینان از اینکه نیروهای مخالف کشور از وضعیت فعلی سوء استفاده نکنند، وحدت ملی حفظ شود و هیچ دانشجوی درگیر روندهای پیچیده و طولانی مدت حقوقی نشود، بلکه بتواند بر تحصیل و آینده خود تمرکز کند. استعفایم را به نخست وزیر تقدیم کردم. استعفای وزیر آموزش هند به عنوان نخستین عقب‌نشینی آشکار حکومت نرندرا مودی نخست وزیر این کشور در برابر موج فزاینده اعتراضات مردمی به شمار می رود. این اعتراضات که به رهبری جنبش اعتراضی موسوم به حزب مردمی سوسک و با پیوستن شاخه های دانشجویی احزاب مختلف سیاسی شکل گرفت و یکی از جدیترین چالش های حکومت مودی در سالهای اخیر تبدیل شده است. در هفته های گذشته معترضان به برگزاری تحصن و تظاهرات در شهرهای مختلف خواستار کنارگیری وزیر آموزش و اصلاح و ساختار آزمون های سراسری شدند. دو منبع دیپلماتیک روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 82 کشور از مجموعه 125 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی و برکناری کریم خان دادستان دیوان رأی مثبت دادند. این تصمیم در پی مطرح شدن اتهامات سوء رفتار جنسی علیه کریم خان اتخاذ شده است. کریم خان 56 ساله با اتهام های درباره سوء رفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبرو است. این پرونده بیش از 2 سال ادامه داشته و او همه اتهام ها را رد کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد گزارش داده بود که کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بین المللی به این نتیجه رسیده بود که کریم خان با یکی از کارمندان ردپایی رابطه جنسی نامناسب داشته و باید برکنار شود. با این حال حامیان او میگویند که این دادستان پس از درخواست صدور حکم بازداشت مقام های اسرائیلی در سال 2024 با دلیل جنگ غزه با هدف سیاسی تبدیل شده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. حالا وقت روایت شماست.
8: او اصلا ولی ده دوهی پترون که امریکایی وصلو یادونه نده شوی؟
9: زکه دی توحی اگه رویه دی اگه قرادان هم دقه شوی
10: خلیزات با ارزل چراتا نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دو براغه
11: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو وسی که
12: نین نور دی تولینه او دی افغانستان را تلون که نسلون زوانان چی دی آقا دی تخیطا باید دی تراماتایز کی
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 3 اسد است که برابر می شود با 25 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. وارد شدن نبردهای زیبا که بدخشان به مرحله تازه. جبهه آزادی از سرنگونی دو پهپاد طالبان خبر می دهد. رئیس ستاد ارتش طالبان به خط مقدم نبرد رفته است. اطاعت از رهبر فرض عین در نظام طالبان. یک مقام ارشد طالبان مخالفت با مقامهای این گروه را حرام می خواند. بازداشت یک خبرنگار از سوی طالبان. عزیز الله عزیز در ننگرهار هنگام برپایی یک محفل خوشی در خانه اش بازداشت شد. مشروع خبرها. گزارش‌ها از بدخشان بیانگر ادامه تنش‌های نظامی به ویژه در زیباک میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. این جبهه اعلام کرده که نیروهایش چاشت امروز دو فروند پهپاد نظامی طالبان را در ولسوالی زیباک سرنگون کردند. در خبرنامه این جبهه آمده است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای زیر کنترل نیروهای جبهه آزادی هدف قرار گرفته و منهدم شدند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرده که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردند به مواضع این جبهه در ولسوالی زیباک پیشروی کنند، اما این تلاش ها در نتیجه مخامت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده است. از سوی هم تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در کنار نیروهای این گروه در خط مقدم درگیری در برابر نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان حضور دارد. درگیری‌ها میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان از روز پنجشنبه تاکنون ادامه داشته است. در همین حال منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتند که جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به سوی مرکز ولسوالی درایم در ولایت بدخشان شلیک شده است. به گفته این منابع، در این حمله های راکتی ساختمان قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی درایم هدف قرار گرفتند. پس از شلیک راکت ها نیروهای طالبان نیز به تیراندازی پرداختند. با این حال تاکنون مشخص نیست راکت ها دقیقاً به کدام نقاط برخورد کرده و آیا این حمله ها تلفات یا خساراتی در پی داشته است یا خیر. باشندگان محل نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیدند. عبدالمنان شیبای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستانها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون ها و قوانین جنگی کرد. این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان میرزمند به نحو فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده، البته خوب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است، به سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت‌های خود را گسترش میتن، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشانی الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علیه طالبان رزمیدن، پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینند. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگی و بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان، نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی میکردن، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگل سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده زایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهم نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
0: در همین حال منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمع فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نوسای پس از مدت حضور در کابل دوباره به زادگاه خود بازگشته است. فاتح در پی افزایش تنش‌ها و نارضایتی‌های درون گروهی در بدخشان به کابل فراخوان داشته بود. اکنون او در حالی به بدخشان بازگشته که نیروهای طالبان از روز پنجشنبه به این سو با نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک درگیری داشتند. از سوی هم نور رحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجران گفته است که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباک میتواند نشانه آغاز فصل تازه از فرسایش و زوال طالبان در افغانستان باشد. این عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌هایی و رسانه‌ای خواسته است که با پشتیبانی از خواست‌های مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیشرو برای شکل‌دهی آینده کشور حمایت کنند. وزیر مهاجران دولت پیشین افغانستان در این یادداشت همچنین به عملکرد طالبان در دو دهه گذشته اشاره کرده و تاکید کرده است که این گروه با جنگ و سرکوب افغانستان را از مسیر توسعه و ثبات دور کرده است. منابع محلی در تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به غلام حسین از فرماندهان تاجک تبار خود وعده داده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ضبط شده‌اش را به او بازگرداند. اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چاآب تخار صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چاآب بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتر و مقدار زیاد مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چاآب منع شده بود. منابع آگاه روز جمعه دوم اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که محدودیت های طالبان بر این فرمانده از حدود یک هفته به این سو کاهش یافته است. به گفته این منابع طالبان به او اجازه داده است به ولسوالی چاآب بازگردد. وزیر تحصیلات عالی طالبان اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین می‌خواند و می‌گوید هر گونه مخالفت و نافرمانی از مقام‌های این گروه حرام و گناه شمرده می‌شود. ندا محمد ندیم که در سخنرانی در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید سخن می‌گوید گفته است که در نظام جمهوری از دستورهای رئیس جمهور سرپیچی می‌شد، اما در نظام طالبان همه فرمان‌ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می‌شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او تأکید میکند که تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارت اسلامی در همین موضوع نهفته است. وزارت مهاجران طالبان هفته پیش در نشستی از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. طالبان میگویند این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم خواهد شد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حالی صورت میگیرد که این گروه تاکنون هیچ جزئیاتی از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده است. طالبان تنها گفتند که این قانون پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. مرتضی رسولی رئیس پیشین حقوقی وزارت امور مهاجران:
2: شما میدانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش میبرند و یا فعالیت میکنند که در حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سندی است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیتایی که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیت‌های بین المللی، عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم‌های حقوقی باید طی بکنه و او بیاید به پارلمان، پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگری را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از این شرح بده و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه، این را باید مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در اون زمان روی مسوده ازی به همکاری نهادهای بین‌المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از این سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در اون زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت‌های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب ازی سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من ایدانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله رو تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
0: با خبرهای این ساعت ادامه میدهیم. طالبان در واکنش به اظهارات اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان گفته است که اسلام آباد نباید مشکل‌های داخلی خود را به طالبان نسبت دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی است که ناامنی در پاکستان دارای ریشه چندین ساله است و ارتباط با حاکمیت طالبان ندارد. پیشتر وزیر خارجه پاکستان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گفته بود که تهدید تروریسم برخاسته از افغانستان یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی اسلام آباد است. منابع در ننگرها را به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیزالله عزیز خبرنگار محلی و آموزگار یورش برده و او را همراه با چندین تن دیگر بازداشت کرده است. به گفته این منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده است. یک منبع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند، اما عزیزالله عزیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد. طالبان تاکنون برای دلیل بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به گونه‌ای رسمی اظهار نظر نکرده است. شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
0: شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو
2: غږ زه هرتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.

تعامل واشنگتن با طالبان از طریق قطر که با هدف جلوگیری از بحران بشری و همراه با کمک‌های مالی غیر مستقیم انجام می‌شود، همواره تحت تأثیر نوسانات منطقه‌ای قرار دارد. در این میان ولایت بدخشان به دلیل هممرز بودن با تاجیکستان، چین و مناطق همجوار پاکستان، منطقه حیاتی به شمار می‌رود که ثبات آن برای قدرت‌های منطقه اولویت اساسی دارد. اما افزایش نارضایتی های قومی و درگیری های نظامی اکنون وضعیت این ولایت را بی ثبات نشان می دهد که طبعا به نگرانی همسایه ها نیز دامن می زند. حالا قدرت های منطقه و حتی جهانی به این وضعیت چگونه نگاه می کنند؟ بازتابی تحولات در واشنگتن چگونه است؟ و آیا امریکا از مخالفان مسلح طالبان حمایت خواهد کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خایگان ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه آقای ستیز. میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. تحولات را در افغانستان شاهد هستیم، به ویژه آنچه که در بدخشان جریان داره. بیاین که در یک تصویر بزرگتر نظر شما را داشته باشم. واقعا در حال حاضر طالبان و آمریکا چگونه یک روابط را تجربه میکنند و همزمان طرف آمریکا افغانستان را وضعیتش را چگونه میبینه؟
1: درود و سلام بر شما و آقای دکتر رحیمی و مخاطبین گرامی ما. خب ببینید، ما در طول 5 سال که گذشت 3 نوع رابطه آمریکایی ها را با افغانستان و طالبان میبینیم. یکی رابطه رسمی ایالات متحده آمریکا است که در ادبیات دولت و سیاست خارجیشان وضاحت داره. این ادبیات بسیار خوبی است، در تلاش است که گذار کنه از طالبانیزم و طالبانیزم را در افغانستان به عنوان یک نهاد دهشت افکن تا نامیده می نامند، و سوی دیگر روابط خود را با آنها بسیار در چارچوب اصول و هنجارهای بین‌المللی مطرح می کنند. نوع دیگر روابطی که آمریکایی ها به ویژه دکترین ترامپ با طالبان داره، او خوراک داخلی ایالات متحده آمریکا است که آقای ترامپ همیشه طالبان را به عنوان یک شکست سیاست های آقای بایدن یاد میکنه و تلاش میکنه که آقای بایدن همه مسئولیت ها را به عهده بگیره، و آقای ترامپ ادعایشی است که اگر می بود وضعیت چنین ادامه پیدا نمی کرد، این همه منابع و تجهیزات باقی نمی ماند، میدان هوایی بگرام در اختیارش می بود و پایگاه و جایگاه ایالات متحده آمریکا در افغانستان باقی می ماند. و این در واقع امان سیاست های همیشه نشنلیستی آقای ترامپ است که در سیاست داخلی خود مطرح می کنند. اما یک سیاست دیگر ایالات متحده آمریکا که همیشه مورد نقد بوده و سیاست بسیار خطرناک هم است، یک رابطه غیر رسمی و استخباراتی این کشور با گروه های فعال در افغانستان به ویژه طالبان است. و این رابطه استخباراتی در واقع طالبان را به نحوه هم حمایت اقتصادی میکنه، هم حمایت اخلاقی میکنه، از طریق پارتنرهای خود در خاورمیانه اونها را میپذیره، و این در واقع یک نوع حمایت از طالبان به حساب می آید. بنابراین این 3 روایت که از قصر سفید و از وزارت خارجه و رسانه های امریکا پخش میشه، همیشه در تضاد هم دیگر عمل کرده، و این تضاد در واقع اون نابسامانی را که همیشه نقد میشه در مورد آمریکا، نبود یک استراتژی دقیق در مورد افغانستان را بازتاب میکنه.
0: درست. ولی آقای رحیمی، واقعا اوضاع افغانستان، آنچه که در افغانستان جریان داره، یا نوع حاکمیت طالبان و فراتر از او در نزدیک به 5 سال کارنامه‌ای را که طالبان از خود بر جا گذاشتن، این همه از طرف آمریکایی‌ها چگونه میتونه دیده شوه یا چطور دیده میشه با توجه به آنچه که از چگونگی رابطه طالبان و آمریکا آقای ستیز گفتند و پرداختند؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه، همکار عزیز جناب دکتر ستیز بزرگوار. در ادامه بحث ایشان باید بگم که خب آمریکایی‌ها 3 اصل رو به لحاظ حالا ژئوپلیتیک و امنیتی در موضوع افغانستان دنبال میکنن. یکی این که مسئله افغانستان فوریت در سیاست خارجی و منطقه‌ای آمریکا نیست فعلا، هم با توجه به این که خب تازه از افغانستان فارغ شدن و افکار عمومی دیگه علاقه‌ای به بازگشت به مسئله افغانستان خیلی نشان نمیده، و از طرف دیگه فرصتی هم هست در ازی که افغانستان اگر من حیث یک جغرافیای سیاسی و یک حوزه ژئوپلیتیک در واقع اهمیت داشته باشه در سیاست کلان منطقه آمریکا در جنوب آسیا یا حتی در بحث رقابت با چین برمیگرده به کنش و واکنش که قدرت‌هایی مثل روسیه و چین در منطقه خواهند داشت و متناسب با او ایالات متحده آمریکا میتونه از افغانستان من حیث یک جغرافیای حالا مهم در منطقه استفاده بکنه. نکته دومی هستش که در واقع ایالات متحده آمریکا مسئولیتی رو نمیخواد که در موضوع افغانستان مستقیما به عهده بگیره، ولی در این حال این معنیش این نیست که نخواهد که قدرت‌های منطقه‌ای یا کشورهای زینف در مسئله افغانستان وضعیت رو در افغانستان به گونه‌ای پیش ببرن که منافع آمریکا هم در اون باشد. مثلا به صورت کلان اصلا خروج آمریکا از افغانستان دیدگاه کلان استراتژیکی بود که افغانستان به یک باطلاقی برای کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد در خلأ ژئوپلیتیکی که ناشی از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان به وجود میآید و بهای از او را چین، روسیه و ایران خواهد پرداخت و طالبان هم با توجه به ماهیتی که این رژیم به لحاظ دیدگاه‌های حالا افراطی یا ایدئولوژیک یا بنیادگرایانه ای داره میتونه تهدیدی برای هم روسیه هم چین هم ایران باشه. خب حالا پاکستان را هم شما دیدین، به همون خاطر هم آمریکا کماکان احساس میکنه که طالبان بر همین مسیر روان هست، ولی که شاید با او سرعت یا با او حدتی که در واقع آمریکایی‌ها یا برخی جستجو میکردن نباشه، اما به صورت کلان آمریکا در واقع کما یعنی براش قابل تحمل است اقداماتی که طالبان در 5 سال گذشته انجام داده با توجه که پیشتر اشاره شد روابط استخباراتی نزدیکی داره با طالبان و کمک‌هایی هم در واقع کم بیش حالا به صورت غیر مستقیم صورت می‌گیره و در واقع تعهداتی که از طالبان در مورد عدم همکاری با القاعده یا داعش گرفته شده که البته این تعهدات نقض شده، ولی کن بالمقابل آمریکایی‌ها اقدامات عملیاتی خود در افغانستان انجام دادن.
0: ولی در کلیت گروه مثل طالبان واقعا در نزد امریکایی‌ها یعنی چی هستن؟ چطور تعریف میشن؟ و در این 5 سال اینا چی تصویری از خود بر امریکا بر جا گذاشتن؟ اگر کوتاه برش بپردازیم چی نتیجه میگیریم؟
2: خب ببینید، در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم سیاست آمریکایی‌ها مدت هاست تغییر کرده، بیش از 10-15 سال میشه از دوره اوباما به این سو تغییر کرده که ساختار جغرافیایی فرهنگی منطقه به قسمی هستش که اساساً او چارچوب‌ها یا ارزش‌هایی که غربی‌ها برای از او قبلاً جستجو می‌کردن در خاورمیانه خیلی معنا نداره. به همین خاطر در اینجا یعنی حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل رژیم طالبان یا رژیم‌های حاشیه خلیج فارس، همین اینها نوعی از رژیم ها هستند که متناسب با جغرافیای انسانی سیاسی مناطق وجود دارن و آمریکایی‌ها به میزان که اینها خلاف منافع امنیتی اونها عمل نکنه اینها رو میپذیرن. به خاطر کنار آمدن آمریکایی‌ها با طالبان یک واقعیت است، یعنی آمریکایی‌ها اساساً دغدغه‌ای در مورد شناسایی رسمی طالبان، همکاری با طالبان، پذیرش طالبان ندارن. اما گپ اساسی هستش که خب فعلا شناسایی طالبان کمکی به آمریکا نمی‌کنه و همینطور که پیشتر اشاره کردم چون یک که بازه در واقع زمانی 10-20 ساله را به لحاظ ژئوپلیتیکی در منطقه نیاز داره آمریکا، به مخاطر عجله یا فوریتی برای اقدام در موضوع افغانستان نیست، اما در حاشیه سیاست منطقه آمریکا در جنوب آسیا همیشه مسئله افغانستان مطرح بوده و آمریکایی ها فعلا رصد میکنن به دقت وضعیت را در منطقه و اقداماتی را که کشورهای منطقه و طالبان انجام بدن. شما مثلا جنجال هایی که بین طالبان و پاکستان است و حمایت حالا آقای ترامپ از اقدامات پاکستان در موضوع طالبان را نشان میده که آمریکایی‌ها علاقمندن کارهایی را در منطقه انجام بشه در راستای دیدگاه کلان آمریکایی‌ها، اما نه با مسئولیت آمریکایی‌ها، بلکه بیشتر با مسئولیت منطقه و متحدینی که آمریکا در منطقه جستجو میکنه یا اونها تلاش میکنن که بله. پروژه افغانستان رو در واقع مرتبط بکنن با سیاست منطقه‌ای آمریکا، اما آمریکا هم عمدتاً حذر کرده از اینکه بله. مستقیما در مسئله افغانستان دوباره به این سرعت خود دخیل بکنه.
0: درست. ولی آقای ستیز، قبل از اینکه برم روی بخش بعدی سوالات، در این رابطه میخوایم دیدگاه شما رو بدانم. یعنی ستیز، خیلی ساده اگر سوال بسازم، آیا امریکایی‌ها تا اینجای کار از طالبان دل خوش دارن یا ندارن؟
1: دل خوش دارن به باور من، به زبان ساده دل ناخوش زمانی میداشتن که طالبان منسجم میشدن، یک حکومت فراگیر خلق میکردن و به یک پدیده بسیار مهم که رابطه افغانستان با امریکا را تعریف میکرد میپرداختن و او پدیده مسئولیت پذیری ایالات متحده امریکا پس از جنگ است. ببینید در حقوق بین الملل ما تعریف داریم از جنگ و اون در این تعریف آمده جنگ توسط کسی که فکر جنگ را می سازه، کسی که جنگ را تجهیز می کنه و کسی که میدان و رزمندگان جنگ را تمویل می کنه تعریف می شه. وقتی شما این جنگ طولانی ایالات متحده امریکا را در افغانستان به بررسی بگیرین، شما نظر به این تعریف در می آبین که این جنگ ایالات متحده امریکا علیه توریسم بین المللی در خاک افغانستان بوده، درست؟ بنان اگر یک دولت مشروع در افغانستان می آمد و این دولت مشروع بر بنیاد این خواست مشروع خود از ایالات متحده امریکا مسئولیت پذیری می خواست، در اون صورت امریکا ناراض می بود از طالبان. حالا طالبان در مدتی که اینا در حاکمیت آمدن در می 5 سال، ما حتی یک اعلامیه ساده، یک اعلامیه که از طرف وزارت خارجه پخش شوه در مورد مسئولیت پذیری امریکا در باب 20 سال جنگ اخیر نداشتیم. حتی ما یک ادبیات نکوهش کننده علیه ایالات متحده امریکا نداشتیم.
0: و تا طالبان در مورد با توجه به صحبت های شما، مثلا طالبان در مورد هر چیز نظر دارن در یک بخشای، حتی در جنگ اسرائیل و غزه اینا کدام موقف جدی نداشتن، مسئله که بسیار مهم بود.
1: دقیقا. و حتی شما از سخنرانیان رهبران طالبان، همین شیخ مفقود طالبان را شما بشنوین، آیا شما روز یک ادبیات تلخ و تند علیه ایالات متحده امریکا که رهبران را بگذارین در کنار، آقای بایدن و آقای ترامپ و وزرای خارجه و یا شخصیت های بسیار مهم میشه مثل مشاور امنیت ملی و وزارت دفاع و اینا را یک کنار بگذارین، حتی یک غیر مستقیم هم ادبیات رهبران طالبان علیه امریکا نبوده و این
0: درست.
1: وقتی چنین ماهیت و چنین روایت از کابل که یک پایتخت بسیار مهم ژئوپلیتیک است و آقای دکتر رحیمی که متخصص ژئوپلیتیک است میدانند که مبحث افغانستان عمیق یک مبحث ژئوپلیتیک است، وقتی از این جغرافیا
0: بله.
1: که اهمیت بسیار مهم برای ایالات متحده امریکا میآید و پس از 20 سال جنگ و کشتار ادبیات ملایم، ادبیات بسیار
0: درست.
1: گرم به آدرس واشنگتن مخابره میشه، پس بنان برای امریکا هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه خوشحال باشن از طالبان.
0: درست. شاید هم میشه بگویم که از طالبان کرده آقای کرزی یک وقت از امریکا زیاد انتقاد میکرد، ولی حال آقای ستیز وقتی که رابطه این چنینه است و به اصطلاح شما دخل در یک بود امریکا یا او انتقاد نمیشنون، اگر خیلی مسئله را ساده بسازیم، پس چی شد که اوضاع به اینجا برسه؟ به این مفهوم که امروز افغانستان ناامن باشه، در بدخشان شاید سقوط ولسوالی باشه، شاید عملات متعدد جبهه آزادی باشه و نارضایتی هم هر روز بیشتر و بیشتر شده بره. در این وضع فعلی به نظر شما آقای ستیز نقش امریکا چیست؟ امریکا فقط نظارگر است؟
1: امریکا در پی سربازگیری است و در شرایط کنونی این عملیات هایی که در اینجا و آنجا صورت میگیره منافع امریکا و توجه امریکا را بر نمیتابه. هنوز ما بسیار زود است که بگوییم امریکایی ها برای حمایت از این گروه ها در واقع یک گامی خواهند گذاشت، یا در واقع سیاست خارجی امریکا و اون اعلامیه رسمی که ما در آغاز از او یاد کردم به ضرر طالبان عمل بکنه. من چنین چیزی را در شرایط کنونی نمی بینم، اما به صورت طبیعی مثل که گفتم استخبارات ایالات متحده امریکا در افغانستان به شدت وضعیت را نظارت می کنه و نبود یک روایت جامع از طرف اپوزیسیون که امریکا را دلگرم بکنه بر یک منبعی که بهتر از طالبان بر ایالات متحده امریکا کار بکنن، چنین چیزی را من نمی بینم.
0: بله.
1: و به باور ما از این سبب است که ایالات متحده امریکا یک سیاست خاموشی مرموز را انتخاب کرده.
0: درست. آقای رحیمی، نظر شما در رابطه به این پرسش چی است؟ با توجه به وضع موجود در افغانستان، با آنچه که شاهدش هستیم، آیا آمریکا فقط نظاره‌گر است و نقش دیگری نداره؟
2: نه، من فکر میکنم که صرفا نظاره‌گر نیست، بلکه خوشنود است از تداوم بی‌ثباتی و گسترش بی‌ثباتی در جغرافی های افغانستان، به دلیل ازی که ماهیتا اشاره کردم که اساساً پروژه خروج از افغانستان و او خلای ژئوپلیتیکی هدفشی بود که افغانستان به یک کانون بی‌ثباتی برای منطقه تبدیل شود، جایی که رقبای مثل چین، روسیه و ایران میتونه از اون متاثر شود. البته تایید کردم امیرخانی هست، یعنی شما امروز علی رغم دشمنی استراتژیک که روسیه و چین و ایران با آمریکا داشتن و تلاش برای خروج آمریکا از منطقه، اما از پیامدهای ناشی از حضور طالبان در افغانستان هم منطقه متاثر است و راضی نیست. شما همیشه سر صدای در واقع کشورها را از در شانگهای، در بریکس، در جلسات مختلف از وضعیت نامطلوب افغانستان به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی میشنوین و نارضایتی که دارن از وضعیت در افغانستان. به خاطر هم این وضعیت چیزی نیست که آمریکایی‌ها او رو ندانن یا منتظرش نبوده باشن، اما گفتیم شدت ضعف از او برمیگرده به میزان عملکرد طالبان و عملکرد قدرت‌های منطقه و رقابتی که اونها در منطقه دارن، چون این منطقه کلاً به دلیل او وضعیتی که حالا مسیرهای کریدوری در آینده داره مورد رقابت هست بین روسیه، بین چین، بین در واقع ایران و قدرت‌های دیگه منطقه.
0: پس آقای رحیمی، بدون شک مسئله مهمی را شما اشاره کردین، پس در چنین یک وضع نقش پاکستان چی هسته؟
2: خب پاکستان میخواهد که بخشی از او حوزه نفوذ یا او حوزه ژئوپلیتیکی منطقه رو به لحاظ کریدوری و به لحاظ امنیتی در اختیار داشته باشه و افغانستان به لحاظ سنتی یکی از حوزه های نفوذ در واقع پاکستان محسوب میشده و مخاطر هم طالبانی که بخواهند خارج از این دایره عمل بکنن برای پاکستان خطرناکن و قابل قبول نیستن. به دلیل هم پاکستان، اما مسئله اساسی است که پاکستانی ها نمیتوانن، یعنی غیر از طالبان و حالا بس قومی رو مطرح نکنیم، سرمایه گذاری روی اقوام دیگه انجام بدن. یعنی علی رغم این تعاملاتی که ظاهرا دیده میشه که بیشتر تلاشش فشار بر طالبان برای تمکین طالبان از پاکستان هست، اما این به معنی نیست که پاکستان بخواد سرمایه گذاری خود از روی طالبان برداره و یا تغییر مهمی دو ببینیم. به مخاطر هم این بیشتر یک منازعه است برای اینکه پاکستان بتواند او سیطره خود را در منطقه، به دلیل اینکه گفتیم آینده منطقه به لحاظ کریدوری یکی از اون نقاط گرهگاهش افغانستان هست، در بدخشان، در واخان، در پروژه شمال جنوب، شرق غرب، و از این خاطر پاکستان باید این نفوذ خود را بر طالبان و بر افغانستان حفظ بکنه، حالا چه با خود طالبان چه با رقبای و اپوزیسیون طالبان. از آمریکا هم گفتیم بیشتر در قالب با او پروژه‌ای که کلن منطقه رو به سمت بی‌ثباتی پیش ببره و رقابت‌ها رو تشدید بکنه، طبیعتاً از او حمایت میکنه. اون دلیل هم پاکستان باشه چه گروه های اپوزیسیون داخلی باشه.
0: بله، پس آقای رحیمی، با توجه به آنچه که شما تحلیل میکنین، آمریکا را یک طرف مسئله

0: خب ما در افغانستان به سمت تشدید در واقع منازعات و بی‌ثباتی حرکت میکنیم تا زمانی که زیرساخت‌های سیاسی انسانی در داخل منطقه و در افغانستان تغییر پیدا کنه. این بسیار پروسه زمانبر است، یعنی برمیگرده به اینکه ساختار سیاسی در پاکستان، در ایران، در چین، در روسیه، در آسیای میانه تغییر کنه که خب بسیار زمان می‌بره. اما با این تمام اوصاف در داخل خود افغانستان هم ما چشم‌اندازی برای اینکه یعنی انسان‌ها یا گروه‌های سیاسی یا انسانی داخل افغانستان بتونن به یک چارچوب مشترک برای ساخت سیاسی به هم در واقع برسن تا بتونه بر مبنای از اون یک حداقلی از مهار در واقع امنیتی و یا سیاسی رو انجام بدن، برای اینکه من حس یک کشور، یک دولت ملت بتوانیم منافع خود در واقع در این جغرافی پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه حفظ بکنیم، این به وجود نیامده و ما خود چشمانداز واقعا خیلی روشن نیست.
1: یعنی این نشانه ها نظر به گفتای شما آقای رحیمی به اصطلاح روشن شدن زنگ خطر به سمت رفتن یک آشوب بیشتر در افغانستان است، آشوبی که منتهی به شکست طالبان و از بین رفتن طالبان نمیشه.
0: ما چند دهه در آشوب زندگی کردیم و مخاطر دوره‌هایی از این آشوب برای مردم بهتر و دوره‌های بدتر بوده. یعنی طبیعتاً اگر ما از وضعیتی که امروز طالبان به وجود آوردن بریم به سمتی که خب یک گروه‌های در بخش‌های مختلف افغانستان قدرت را اختیار بگیرن، مثل دوره‌های مجاهدین یا غیر یا به یک شکل دیگر از او یک ساختار دیگر، طبیعتاً به لحاظ کلان برای ما به عنوان افغانستانی مفید نیست، اما شاید برای گروه‌هایی که در یک جغرافیای دیگر زندگی بکنن خارج از چتر حکومت طالبان یک فضای بهتری باز شود. مثل که ما در گذشته تجربه داشتیم در بخش‌های طالبان حاکم بودن، در بخش‌های نیروهای شمال حاکم بودن و تفاوت‌های وجود داشت. اما به صورت کلان اگه بر افغانستان بگیم، نه، ما به سمت بی‌ثباتی و در واقع تشدید مناقشه میریم، نه به سمت ثباتی که حالا ما امیدوار باشیم که اپوزیسیون یا قدرت‌های در واقع محلی یا قدرت‌های منطقه‌ای بخوان رو به وجود بیارن. این بسیار زمان می‌بره و ما چشم‌اندازی در قسمت نداریم به خاطر اینکه نیروهای الیت ما، نخبگان فکری ما، اساساً این اندیشه رو در افغانستان ندارن.
1: بله، ولی آقای ستیز در امی رابطه اگر زمان اقدام واقعا رسیده باشه، اقدام به این مفهوم که سرنگونی طالبان یا بر استناد تحلیل آقای رحیمی رفتن به سمت یک وضعیت پر از آشوب، اگر فرصت رسیده باشه یا زمانش رسیده باشه و امریکا جلوش نگیره به این مفهوم که نظارگر بمانه، این چی پیام میده؟
2: خب ببینین آقای ملک، ما جامعه سیاسی فعال در افغانستان نداریم، واقعیت شبیه است. خب یک تعداد گسترده از سیاسیون، شخصیت های علمی، متخصصین، افراد که در تحلیل می کردن، در گروه های سیاسی فعال بودن، اینها همه افغانستان را ترک کردن، درست؟ در داخل افغانستان ما فضای را تا حال شاهد نیستیم که در اوجه به گونه خودجوش و منسجم بتوانه یک جامعه پویای سیاسی را جاگزین طالبان کنه. یک عنصر دیگر هم وجود داره، این است که اونایی که از خارج، در خارج از افغانستان قرار دارن و در تلاش این هستن که روایت‌های عجیب و غریب را در مورد آینده سیاسی افغانستان پیشکش بکنن، تجارب جهانی نشان داده که این روایت‌هایی که از بیرون از افغانستان ساخته میشه برای داخل افغانستان قابل پذیرش نیست. ببینید، اول اینا سیاسیونه که به کشورهای اروپایی، امریکایی، آسیای میانه، شوروی سابق، خاورمیانه آمدن، جا به جا شدن، اینها دارای خانواده ها هستند، دارای زندگی هستند. اینها زندگی خود را نمیخواهند قربان اون خواست ها و اهداف خود بکنن.
1: درست.
2: این یک واقعیت تلخ
1: است. پس آقای ستیز، با توجه به این چیزی که شما میگین، آیا امریکا از این مخالفین طالبان حمایت میکنه یا حمایت خواهد کرد یا نه؟
2: ما تا حال هیچ شاهد نبودیم که در ادبیات سیاسی ایالات متحده امریکا کوچکترین کرنش یا واکنش مثبت با این گروه های اپوزیسیونی که در بیرون از افغانستان اینجا و آنجا اعلامیه پخش میکنن نشان داده باشن.
1: بله، جناب ستیز، معذرت میخوایم، اگر شاید شکلگیری یک جبهه قوی تر باشیم به این مفهوم که امین به عنوان مثال جبهه آزادی فعالیتش گسترش پیدا بکنه، یک جغرافیا را در دست

0: بگیره. در حالی که جبهات دیگه هم هستن ولی اون جبهات مصروف دکانداری و تجارت هستن، کار نمیکنن. در اون صورت آیا فکر میکنین که این حرکت ها را آمریکا به نفع خود ببینه یا نه؟
1: بله، ببینین، در صورتی که این سیاسیونی که در بیرون هستن، دیاسپوراها و گروه های فعال سیاسی افغانستان که در خارج هستن، در اینجا اون گروه هایی که در داخل افغانستان هستن و میرزمن حمایت بکنن، نه این که بیاین بگوین این ما هستیم که میاییم تغییر به وجود میاییم، میریم به افغانستان در هلیکوپترهای آمریکا و در اونجا دوباره افغانستان رو میسازیم. نه، چنین نه. اگر این گروه های سیاسی این از خودگذری را پیدا بکنند که برای حمایت اون رزمندگان داخل افغانستان دادخواهی و لابی بکنند و توجه آمریکایی ها و اروپایی ها را جلب بکنند، در آن صورت آمریکایی ها حتما توجهشان به او جلب میشه. اما مشکل در کجاست؟ مشکل در این است که وقتی این سیاسیون و گروه های که در خارج فعال هستند با اروپایی ها و آمریکایی ها و دولت های مثل روسیه و چین و اینا میبینند، اینها همه از خود میگویند که به ما حمایت بتین که ما منسجم شویم و بریم به افغانستان و شما افغانستان رو با شما اینجا آزاد بکنیم. درست. این روایت به درد آمریکایی ها هم نمیخوره و به درد مردم افغانستان هم نمیخوره.
0: سپاس.
1: اگر قرار باشه که این گروه ها اون روندی که در داخل افغانستان شکل گرفته، مثلا امین تحولی که در بدخشان اتفاق افتاد، حمایت گسترده سیاسی روشنفکری روشنگران و دیاسپوراهای داخل و خارج از افغانستان را در مرحله های مختلف در اروپا، در امریکا، در قانون های بین‌المللی ببار بیاره، در اون صورت این حرکت به یک حرکت خودجوش در داخل افغانستان بله. معنا پیدا میکنه. در غیر از او اگر منم بگویم به نظر من هیچ معنایی به کار داشت.
0: درست. آقای رحیمی، نظر شما چی است؟ با توجه به صحبت های آقای ستیز، فراموش هم نکنیم که هر کس امروز در رابطه با افغانستان یک چند ورقی را در چت جی پی تی یک جای دیگه نوشته میکنن و هر کس یک طرح داره به خاطر حل مشکل افغانستان، و هر چند وقت بعدم یک کنفرانس هست و چند نفر میرن، اما متاسفانه این برای حل نبوده. ولی کسایی هم هستن که واقعا زحمت میکشن، علم دارن، تجربه دارن، اونا دور باشن، ولی همین کسایی که به اصطلاح سوء استفاده میکنن از وضعیت، به نظر شما چطور میتونن مخالفین طالبان حمایت آمریکا را جلب بکنن؟ آقای ستیز تاکیدشان بری بود که هم نظری شکل بگیره و همه گرده هم بیاین، در صورت میتونن هم بکار خانه بسازن. اما شما چی پیشنهاد میکنین؟
2: خب موافق هستم با دیدگاه دکتر صاحب، ولی کن من فکر میکنم که آخه آمریکایی‌ها یک اولویت های امنیتی دارن که به خاطر از او، یعنی اپوزیسیون افغانستان یا مردم افغانستان در مقابل از او برایشان مهم نیست. یعنی برای اونا مهم منافع امنیتی هستن که در جغرافیای سیاسی افغانستان دنبال میکنن، که گفتیم او تشدید بی‌ثباتی است، به خاطر از اینکه این بی‌ثباتی میتونه که رقبای آمریکا رو در منطقه زمینگیر بکنه و این بلاز کلان یا در رقابت ژئوپلیتیکی به نفع آمریکا است. به همین خاطر حضور طالبان، تشدید مناقشه در افغانستان، حتی یعنی حمایت از گروه های اپوزیسیون نه توسط خود آمریکا، توسط کشورهای مثل پاکستان یا برخی از بازیگرهای دیگه منطقه ای، اینها را در واقع آمریکا استقبال میکنه ازش، اما خودش مسئولیت فعلا نمیگیره، به خاطر گفتیم که اولویت یا فوریت در سیاست منطقه ای آمریکا نیست.
0: بله.
2: ولی در این حال طبیعی است که اگر در واقع یک گروه های اپوزیسیون بر اساس حالا آرزوهای ما بتوانند یک همزگرایی جدی داشته باشند و به قدرت سیاسی تبدیل شوند، طبیعی است که آمریکا هم به او توجه خواهد کرد. اما من نگرانیم یا مشکل می هستش که آمریکایی ها دیدگاهی برای ثبات در افغانستان ندارن. یعنی در 20 سال گذشته هم حالا اگر ما دیدگاه منفی خیلی نداشته باشیم، نشان میداد که خیلی دیدگاهی برای ثبات در افغانستان رو آمریکایی‌ها نفسشان نشان ندادن. و عالی هم در واقع برایشان مهمی هستش که از افغانستان چه چیزی به دست میارن در مورد سیاست‌های کلان منطقه‌ای در رقابت با روسیه و چین و ایران، نه اینکه خود افغانستان برایشان مسئله اهمیت داشته باشه. اگر در داخل افغانستان که پیشتر اشاره کردم،
0: بله بفرمایید، بفرمایید بگویید،
2: ساختار سیاسی داخلی ما به سمت انسجام بره، که گفتیم واقعا کار خانگی است که در یک قرن گذشته فراموش کردیم. ما در هیاهوی مجموعه از مناقشاتی که به وجود آمد بین الیتای ما، اگر این کار خانگی صورت نگیره و از درون این ثبات در واقع به یک روایت و یک گفتمان کلان تبدیل نشوه، طبیعتاً تمام فعالیت‌های دیگری که در بیرون صورت می‌گیره یا گروه اپوزیسیون ارائه می‌کنن، اینا نمی‌تواند یک روایت ملی و کلانی باشه که ما رو به سمت ثبات و یک قدرت داخلی برای مدیریت مجموعه از پیچیدگی‌ها و بحران‌ها در واقع جهت بده.
0: دقیق. ولی در یک طرف دیگه بسیاری تاکیدشان بوده که خب آمریکا با طالبان به هیچ وجه قابل جمع نیست، یک گروهی که حتی امروز آمریکایی‌ها را به گروگان گرفته و جوابگو نیست بر آمریکا و برعکس از بخشای از آمریکا پول میگیره. اما اگر ماهیت روی کرد طالبان یک طرف بگذاریم، در جای دیگه هم بحث جاگزینی طالبان مطرح بوده، چیزی که شما گفتین به این مفهوم که بعضیا فکر میکنند که غرب بدیل برای طالبان نداشته و اگر بدیل برای طالبان میبود بدون شک ترجیحاً اون طرف را انتخاب میکرد. و همزمان بحث بدیل ساختن به طالبان هم یک مسئله بوده که انواره در بحث ها برش یاد شده. آیا آنچه که امروز در افغانستان میگذره، فعال شدن این جبهات را اگر ببینیم و یا روی کردهای دیگره، میشه بگویم که اون بی بی استپ که میگفتن یا قدم های طفلانه به خاطر شکل گرفتن یا روی کار آمدن بدیل بر طالبان، آیا این نشانه از او است یا نه؟
2: خب من یک مقدار نگاه منفی، من به خاطر ایست که 20 سال جامعه جهانی و غرب در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن، حضور داشتن برای اینکه که افغانستان به سمت ثبات بره یا حداقل یعنی نگاهی بود. حالا من باور ندارم که حتما به این شکل بوده، چون بیشتر اشاره کردم که آمریکایی‌ها ممکن برنامه ثبات نداشتن، اما عالی هم در واقع من خوشبین نیستم. یعنی به فرض از اینکه حتی این صدای واحد بین نیروهای سیاسی به وجود بیاد که باید به وجود بیاد، این وظیفه ما افغانستانی هاست، فارغ از اینکه قدرت‌های بیرونی بخواهن یا نخواهن، نهایتاً افغانستان باید بتوانه با تکیه بر منابع بومی خودش بتونه یک روایت کلان ملی داشته باشه و بتونه با او با منطقه و با کشورهای همسایه و جهان دیل بکنه و این امکان وجود داره. اما اینکه اگر بخوایم فکر بکنیم که آمریکایی‌ها مبدع یا حمایتگر از این خواهند بود، من خیلی خوشبین نیستم بابت از اینکه بله، اما فعلا از اگر اینکه گروه های اپوزیسیون به قدرت مسلط تبدیل شوند، مثلا شما فکر کنید در بدخشان واقعا چند ولسوالی از کنترل طالبان خارج بشه، آمریکا واکنششان خواهد داد، حمایت از این خواهد کرد. اما حمایت آمریکا طبیعتا معنیش این نیست که آمریکا به دنبال ثبات یا یک بدیل مثبت برای طالبان است. آمریکا به دنبال گروهی هستش که بتونه با او دیل بکنه و منافع خود در منطقه دنبال بکنه. طبیعتاً طالبان گروهی نیست که فعلا آمریکایی‌ها بتونه به او راحت باشه. اما گروه‌های بعدی که ممکنه به وجود بیایه و با آمریکا اگر مطابق اون چیزی که می‌خواد دیل بکنه، طبیعتاً میتونه بدی یعنی میکسی از طالبان و گروه‌های اپوزیسیون باشه، میتونه گروه‌های جدیدتر باشه، اما اینها مشکل افغانستان حل نمی‌کنه.
0: درست. ولی آقای رحیمی یک سوال دیگه از شما می‌پرسم، با توجه به تحلیل شما، آیا اون فصل جدید که همه ازش حرف می‌زدن که خب یک روز این تغییر میاد دوام نمی‌کنه، این وضعیت دائمی نیست، آیا اون فصل رسیده یا نرسیده؟
2: نخیر، افغانستان مجموعه ای از کارهای ناتمام یا کارهای خانگی ناتمامی رو داره که گفتیم در یک قرن گذشته متاسفانه مخفول باقی ماند. یعنی ما کار در سطوح محلی، در سطح قریه‌ها، در سطح روستاها، بحث سواد، بحث آگاهی، بسیار از مسائل رو در واقع در بحث‌های فرهنگی سیاسی خود ما داریم که اینها مانع اصلی برای شکل‌گیری ثبات سیاسی در افغانستان، شکل‌گیری دولت ملی در افغانستان، روایت ملی در افغانستان هستند که ایلیت‌ها بخشی از این پراکندگی و این تشدد بودن، نه اینکه کمک بکنن برای رفع از این تشدد. اتفاقا ایلیت ها نقش بسیار من چون بیشتر نگاه از بالا به پایین بوده، نگاه در واقع از شگیری حکومت توسط قدرت های بیرونی بوده و در داخلی شکننده بوده چون پایه درونی نداشته. ما وقتی میتونیم حکومت های با ثبات داشته باشیم که ریشه در درون جامعه و ساختار فکری جامعه ما داشته باشه، بله. اونها به یک روایت کلان ملی رسیده باشن. متاسفانه هنوزم وجود نداره، هرچند ما در بیرون در واقع گپای حتی در بین همین نخبگان در بیرون هم روی همون روایت های کلان بیرونی هم یک توافق نظر وجود نداره. به مخاطرم من به فصل جدیدی در افغانستان با این وضعیت و این نخبگانی که در 20 سال گذشته تجربه کردیم خیلی باور ندارم.
0: درست، سپاسگزار. ولی آقای ستیز، آقای رحیمی باور بیشترشان این است که تغییر از داخل باید بیاید، در غیر از او چیز کارساز نخواهد بود. ولی همزمان آمریکا به عنوان یک بازیگر اصلی در سطح جهان و منطقه، البته منطقه ما، چگونه یک نقشه را میتونه ارائه بده اگر قرار باشه که اون تغییر بیاید؟
1: ببینید، ما کاملا موافق هستم که تغییر باید از داخل بیاید و ما هم اینو بیشتر مطرح کردم، ولی ما یک سه زول بردی گذاشتم. یکی تحلیل یا تغییر اصلی در داخل افغانستان، بازیگران باید در داخل افغانستان باشند و کسانی که او را برش لابی بکنند و تقویت بکنند و جلب حمایت بین المللی کنند در خارج افغانستان منسجم شوند و این انسجام سبب یک نکته بسیار مهم شده و او ای است که ایالات متحده امریکا و سایر بازیگران بین المللی ثبات افغانستان را در منافع خود ببینند. یعنی زمانی که ما این روایت را خلق بکنیم که ثبات در افغانستان، ایجاد یک دولت ملی معاصر در افغانستان، ثبات ایالات متحده و سایر بازیگران را در افغانستان تمثیل میکنه، در آن صورت است که این در واقع فرمول حتما نتیجه میده. اما بله. مشکل ما در کجاست آقای ملک؟ اجازه بدین یک مشکل بگویم که اویی است که امین دوستایی که ادعا میکنن اپوزیسیون هستن به صورت مستقیم برای مردم افغانستان و برای جامعه بین المللی دروغ میگویند. مثلا میگویند ما در فصل آینده فلان جای تسخیر میکنیم، یا اگر قدرت به دست ما باشد ما طالبان را در ظرف یک هفته با اونجا میکشانیم، درست؟ یا این که مثلا چای آینده را ما مثلا در نوروز خود را در اینجا تجلیل میکنیم،
0: یا بعد از عید حمله میکنیم
1: اینا همه مردم را میدانین بر مردم دروغ میگوین، و این دروغگویی نه به نفع خودشان است نه به نفع مردم است، و جامعه بین المللی را هم اینا مخدوش میسازن. و واقعیت های تلخی را که مثلا ما امروز با آقای دکتر رحیمی مطرح میکنیم، اینا ناشی از تحلیل ماست، واقعیت های افغانستان است. و این پرسش هایی که شما مطرح میکنین این پرسش های جدی هستن که تلخترین واقعیت افغانستان را به نمایش میگذاره، و اویی است که یک جامعه مستکبر در افغانستان حاکم است و در طول 5 سال مستکبرترین حاکمیت سیاسی در جهان بدیل پیدا نکرده، روایت پیدا نکرده. و این تلخترین پرسش است که ما باید از خود بپرسیم به جای این که به مردم گیم دروغ بگویم، درست؟ بنان به نظر ما امون فرمول باید فعال شوه. او فرمولی است که نهادهای خودجوش و فعال مثل که در یفتل ما و شما او تجربه کردیم در افغانستان بروز بکنه، و ما با دست و پنجه و با تمام امید و آرزو بیاییم از اونا در سطح ملی و بین المللی حمایت بکنیم، و این گروه ها باید تقویت شوند، و اون سیاستگرانی که تلاش میکنن برای خود کار کنن حالا باید کنار گذاشته شد.
0: یعنی شما در حقیقت خلاصه حرفتان شاید این بود و قصد است که یک مثلث شکل بگیره در داخل و کم صدایی در بیرون، و جمع این تحول بتانه نفوذ بکنه بر کشورهای غربی به ویژه امریکا تا اون تاخیر بیاید. ولی در غیر از امریکا
1: اون تشویش را که آقای دکتر رحیمی دارن که ثبات امریکا متاسفانه ثبات در افغانستان را به نفع منافع ملی خود نمی بینه را ما بتوانیم
0: تاخیر
1: بدیم، روایت بدیم
0: و او زمان تاخیر میکنه
1: ما بر...
0: بله یعنی امریکا که... حاضر نیست آزمودار دوباره ازشان امتحان بگیره و تک راه نوفه.
1: ما مشکل ما هم در دوران جمهوریت و هم آلا با امریکا این بوده که هیچ گاه نتوانستیم امریکا را قناعت بتیم که ثبات در افغانستان به نفع منافع ملی ایالات متحده امریکاست. یک گپ بسیار جالب را بانو هیلری کلینتون گفت، و او گپ ای بود که می گفت تأمین ارزش ها و به ویژه حقوق زنان در افغانستان به نفع منافع ملی و امنیت ملی ایالات متحده امریکا است. جورنالیست پرسید که چگونه شما میگین به نفع امنیت ملی ایالات متحده امریکا است؟ پاسخش این بود که به دلیل این که این زنان اگر بی سواد بمانند، این زنان اگر بیکار بمانند، این زنان اگر بیروزگار بمانند، فرزندان اینان دشمنان اصلی آمریکا خواهد بود که آمریکا را در نیویورک و در شهرهای بسیار مهمش منفجر خواهد کرد. ببینید این روایت را ما هنوز نتونستیم جذب بکنیم، ولی آمریکایی ها زمزمه کردند.
0: بله آقای رحیمی، وقتی که امید کمک از آمریکا باشه اما در جنازه به اصطلاح کسی که با آمریکا در جنگ بوده شرکت بکنن، یا در کنفرانس آمریکایی‌ها از روسیه و تاجیکستان آنلاین شوند، یا با پاکستان بخواهند نزدیکی کنند اما پیسه هندوستانی هم خوششان به، یا ای که داد از شفافیت بزنند اما پولای دزدی خود در دبی سرمایه گذاری بکنند و خانه بخرند، اینا خود به کجا میبرن، وطن به کجا خواد بردن، و چگونه میشه که اینا به نحو تغییر بکنن و امریکایی ها یا غربی ها مادرس اصلی رو پیدا بکنن و با اون بچه که در بدخشان میجنگه امور حمایت بکنن تا بی کسایی که نماینده از اونا خودم میگن؟
2: خب واقعا کار مشکلی هست ولی غیر ممکن نیست. یعنی شما امیالی تحولاتی که در مثلا شما در حالا بدخشان در حال شکل گیری هست، شما نیروهایی رو میبینین که این نیروها خیلی یعنی وابستگی به گروه های با نام کلان نداشتن و ولی تحول رو دارن به وجود میارن. یعنی من از این بابت در درون افغانستان به صورت پراکنده نه به صورت روایت منسجم خیلی ناامید نیستم، ولی زمان میبره و در این حال ما باید گفتیم کارهایی رو انجام بدیم که ممکنه فعلا جذابیت نداشته باشه از نظر خیلی ها. مثلا کار در قریه ها، در روستاها با سطوح محلی تا اینها در واقع آگاهی ها به وجود بیه. بله وقتی که اینها به هم منسجم شود و یک روایت ملی شکل بگیره و یک دولت ملی شکل بگیره، دولت ملی در شکل دهی به این روایت که ثبات در افغانستان هم میتواند متضمن منافع آمریکا باشه میتونه نقش داشته باشه. بله یعنی منافع ملی کشورها ثابت هست، اما راه های رسیدن یا شیوه ها یا استراتژی های از اون ممکنه متفاوت باشه. به مخاطر یک دولت ملی در افغانستان میتواند یعنی مسیرهای شمال به جنوب، شرق و غرب رو بخشی از منافع در واقع آمریکا تعریف کنه یا بخشی از منافع افغانستان تعریف کنه و در اون صورت ثبات در افغانستان میتونه بخشی از منافع کلان آمریکا باشه یا مثلا قدرت های منطقه‌ای که دولت باید انتخاب بکنه که با کدام از اینا کار میکنه متناسب با اون برنامه خود تنظیم میکنه. اما فعلا یک وضعیت آشفتگی هست که هر کدام از نیروها و گروه ها با توجه به اون عقبه های حالا تاریخی، قومی یا منطقه‌ای خودشان سیاست رو در افغانستان پیش میبرن که تشدید بی‌ثباتی در افغانستان است و این باعث میشه که آمریکایی ها هم خب طبیعتاً اون منافع خودش رو جستجو بکنن و منافعشون به این هستش که هر چه در افغانستان بی‌ثباتی بیشتر شود میتواند این خلای امنیتی بیشتر به نفع
0: ستیز برای می که مهمان من بودین و تا دیدار بعد خدا بر نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در پروان، کاپیسا، پنشیر و لوگر یک کشته بر جا گذاشت و بخانه های و زمین های زراعتی، باغ‌ها و تأسیسات خسارات گسترده وارد کرده است. خبرگزاری باختر و جمعیت هلال احمر میگویند که یک نفر بر اثر سیلاب در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان جان باخته است. باختر نوشت که در ساحه بدراب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بارندگی شدید و سیلاب شمار زیاد از باغ‌های انار، خانه‌های مسکونی، جاده‌ها و دیگر تأسیسات عامه را تخریب کرده است. همچنان سیلاب در ولسوالی‌های روخه و دره پنشیر نیز خسارات مالی وارد کرده است.
12: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 3 اسد است که برابر می شود با 25 جولای. نخست در خط چند خبر مهم. تلاش طالبان برای تقویت روابط اقتصادی. معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس هیئت به کابل رفته است. بالا گرفتن اختلاف‌های محلی بر سر علفچر. مقام‌های طالبان به جهت‌گیری میان طرف‌های منازعه در ولسوالی جرم بدخشان متهمند. قتل یک دادستان پیشین در سمنگان. نزدیکانش می‌گویند دشمنی خصوصی نداشت. طالبان می‌گویند بررسی می‌کنند. و حمله‌های اوکراین به شناورها و یک ناو جنگی در دریای خزر. مشروع خبرها. یک هیئت بلندپایه دولتی و بخش خصوصی ازبکستان بر ریاست جمشید خواجه‌یوف معاون نخست وزیر این کشور امروز وارد کابل شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که هدف از سفر هیئت ازبکستانی دیدار و گفتگو با مقام‌های طالبان، فعالان بخش خصوصی افغانستان و اشتراک در یک نمایشگاه تجاری میان دو کشور است. این هیئت شامل مقام‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ازبکستان است و انتظار می‌رود در جریان این سفر درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش داد و ستد تجاری، سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط بازرگانی میان دو کشور گفتگو شود. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان برای حفاظت از حدود 500 رز گوسفند در دره خستک ولسوالی جرم بدخشان 50 نفر مسلح را مسخر کرده است. این منابع گفتند که باشندگان دوروستای کیپ و پلر در دره خستک ولسوالی جرم سالهاست بر سر حق استفاده از علفچرهای این منطقه با دیگر اختلاف دارند. ما گفته این منابع این اختلاف‌ها در دو هفته اخیر با مداخله مقام‌های ارشد نظامی طالبان و مسلح شدن دو طرف به درگیری‌های گسترده و مسلحانه تبدیل شده است. ما گفته این منابع مقام‌های طالبان برای حمایت از یکی از طرف‌های درگیر به آنان سلاح دادند، اقدامی که به تشدید درگیری‌ها انجامیده و ده‌ها رأس گوسفند از هر دو طرف درگیر تلف شده است. همچنان گزارش‌ها از بدخشان بیانگر ادامه تنش‌های نظامی به ویژه در زیباک میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. این جبهه اعلام کرده که نیروهایش چاشت امروز دو پهپاد نظامی طالبان را در ولسوالی زیباک سرنگون کردند. در خبرنامه این جبهه آمده است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای زیر کنترل نیروهای جبهه آزادی هدف قرار گرفته و منهدم شدند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردند به موازی این جبهه در ولسوالی زیباک پیشروی کنند، اما این تلاش‌ها در نتیجه مقاومت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده است. از سوی هم تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در کنار نیروهای این گروه در خط مقدم درگیری در برابر نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک حضور دارد. درگیری‌ها میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان از روز پنجشنبه تا کنون ادامه دارد. از سوی هم منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به سوی مرکز ولسوالی درایم در ولایت بدخشان شلیک شده است. به گفته این منابع در این حمله های راکتی ساختمان قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی درایم هدف قرار گرفتند. پس از شلیک راکت ها نیروهای طالبان نیز به تیراندازی پرداختند. با این حال تاکنون مشخص نیست راکت ها دقیقاً به کدام نقاط برخورد کرده و آیا این حمله ها تلفات یا خساراتی در پی داشته است یا خیر. باشندگان محل نیز به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیده شده است. عبدالمنان شیوای شرق فعال سیاسی از حوزه بدخشان:
1: اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه‌ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستان‌ها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون‌ها و قوانین جنگی کرد. این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رسند به نحو فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری‌ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده البته خب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است و سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت های خود را گسترش میدن، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشان الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علی طالبان رزمیدن. پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینند. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگی و بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان، نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی می‌کردند، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتش افروخته شده در دل این جنگل سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهمی نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
0: همچنان منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نوسای پس از مدت حضور در کابل دوباره به زادگاه خود بازگشته است. فاتح در پی افزایش تنش‌ها و نارضایتی‌های درون گروهی در بدخشان به کابل فراخوانده شده بود. اکنون او در حالی به بدخشان بازگشته که نیروهای طالبان از روز پنجشنبه و این سو با نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک درگیری دارند. این گزارش از امان فرهنگ را با هم میشنویم.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند مواضعی از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستند پیاده کنند.
3: طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سغلابور منطقه امکان انتقال و جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغیست، آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه، علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست. بزرگانم کمی و کاستی خود را اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در حلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی هم نور رحمان اخلاقی وزیر پیشین ماجران گفته است که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباک میتواند نشانه آغاز فصل تازه از فرسایش و زوال طالبان در افغانستان باشد. این عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواسته است که با پشتیبانی از خواستهای مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیشرو برای شکل‌دهی آینده کشور حمایت کنند. وزیر ماجران دولت پیشین افغانستان در این یادداشت همچنین به عملکرد طالبان در دو دهه گذشته اشاره کرده و تاکید کرده است که این گروه با جنگ و سرکوب افغانستان را از مسیر توسعه و ثبات دور کرده است. منابع محلی در تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به غلام حسین از فرماندهان تاجک تبار خود وعده داده است سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ضبط شده اش را به او بازگرداند، اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چاآب صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چاآب بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتر و مقدار زیاد مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چاآب منع شده بود. منابع آگاه روز جمعه دوم اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که محدودیت های طالبان بر این فرمانده از حدود یک هفته به این سو کاهش یافته است. به گفته این منابع طالبان به او اجازه داده است به ولسوالی چاآب باز کردد. وزیر تحصیلات عالی طالبان اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین می‌خواند و می‌گوید هر گونه مخالفت و نافرمانی از مقام‌های این گروه حرام و گناه شمرده می‌شود. ندا محمد ندیم که در سخنرانی در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید سخن می‌گفت، گفته است که در نظام جمهوری از دستورهای رئیس جمهور سرپیچی می‌شد، اما در نظام طالبان همه فرمان‌ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می‌شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او تاکید می‌کند که تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارت اسلامی در همین موضوع نهفته است. منابع مطلع در سمنگان به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک دادستان پیشین به نام نصرالله رسولی در ناحیه دوم شهر ایبک کشته شده است. نگفته این منابع این دادستان پیشین جمعه شب در پی تماس تلفنی از خانه خود در منطقه بندر ایبک بیرون شد و سپس گوشیش خاموش شد. جسد این دادستان بامداد شنبه توسط باشندگان محل در شهرک جدید ایبک در ساحه بندر پیدا شده است. یک منبع نزدیک به دادستان نصرالله رسولی به افغانستان اینترنشنال گفته است که او با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. فرماندهی پلیس طالبان در سمنگان نیز تایید کرده که این شخص توسط فرد یا افراد ناشناس و به خط رسیده و بررسی ها درباره این رویداد آغاز شده است. از سوی هم طالبان در واکنش به اظهارات اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان درباره حضور گروه های تروریستی در افغانستان گفته است که اسلام آباد نباید مشکل های داخلی خود را به طالبان نسبت دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی است که ناامنی در پاکستان دارای ریشه های چندین ساله است و ارتباط با حاکمیت طالبان ندارد. پیشتر وزیر خارجه پاکستان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گفته بود که تهدید تروریسم برخاسته از افغانستان یکی از جدی ترین چالش های امنیتی اسلام آباد است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغانستان در ایران تاکید کرده است. ریچارد بنت در پیام در شبکه اجتماعی اکس پناهندگان افغان در ایران را آسیب پذیرترین گروه‌ها خوانده که به گفته او اغلب نادیده گرفته می‌شوند. او همچنین از ادامه اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام شهروندان مهاجر افغانستان ابراز تأسف کرده است. وزارت مهاجران طالبان هفته پیش در نشست از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. طالبان میگویند این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم خواهد شد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت میگیرد که این گروه تاکنون هیچ جزئیاتی از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده است. طالبان تنها گفتند که این قانون پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. همکارم طاهر قادری در گفتگوی با مرتضی رسولی، رئیس پیشین حقوقی وزارت امور مهاجران، دیدگاه او را در مورد هدف تدوین این قانون جویا شده است.
5: شما می دانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش می برند و یا فعالیت می کنند که در حکومت قبلی از حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سند است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیت هایی را که حکومت وقت افغانستان داشت سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیت های بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم های حقوقی باید تایید بکنه و او بیاید به پارلمان، پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگه را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بته و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه، ایره باید مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در او زمان روی مسوده ازی به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از این سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در او زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که بوده او به اون مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب ازی سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من نمیدانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله را تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و به خبرها ادامه می دهیم. منابع در ننگرهار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیز الله عزیز، خبرنگار محلی و آموزگار یورش، برده و او را همراه با چندین تن دیگر بازداشت کرده است. به گفته منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده است. یک منبع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند، اما عزیز الله عزیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به گونه رسمی اظهار نظر نکرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن در آب جان باختند. به گزارش طالبان 71 مرد، 66 کودک و 11 زن شامل افرادی هستند که سال گذشته به دلایل مختلف در آب غرق شده و جان باختند. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان، امروز به مناسبت روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی گفت سالانه ده‌ها شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن در آبهای رودخانه ها، کاریز ها، کانال ها، حوض ها، سد ها و سایر آبهای خطرناک جان خود را از دست می دهند. او علت این رویداد را رعایت نکردن الزامات ایمنی هنگام آب‌بازی، نبود آگاهی و اطلاعات ناکافی شهروندان به ویژه کودکان درباره آبهای خطرناک عنوان کرده است. در همین حال بر اثر بارندگی های شدید، طوفان و جاری شدن سیل در سراسر افغانستان در دو شبانه روز گذشته دست کم 10 نفر جان باختند. تاج محمد احمد معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که در این مدت 6 نفر زخمی شده و نزدیک به 3000 خانواده آسیب دیدند. به گفته او این رویدادها به شمول پایتخت در 15 ولایت رخ داده و بیش از 600 خانواده و دکان و نیز نزدیک به 3800 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید همراه با گرد و خاک در روز شنبه و شمول کابل در 20 ولایت کشور خبر داده است. این اداره میزان بارندگی را در مناطق مختلف بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی کرده است. در این هشدار از شهروندان و ساکنان این ولایت‌ها خواسته شده است تا تدابیر احتیاطی لازم را رعایت کنند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده 25 جریب زمین موسوم به شهرک بومزرد، شهرک کاستومایز و رستم حیدری را در کابل شناسایی و مصادره کرده است. لذت می‌خواهیم. این وزارت نوشته که این زمین‌ها در ناحیه 4 و 17 شهر کابل موقعیت دارند. بر اساس خبرنامه این وزارت، پرونده این زمین ها پیشتر از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بر اساس ماده 7 قانون مربوط به دادگاه اختصاصی فرستاده شده بود. شماره از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه امریکا طرحی را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند تا از اخراج آنان به افغانستان جلوگیری شود. این لایحه در صورت تصویب به افغانهای واجد شرایط ساکن در امریکا امکان دریافت حفاظت در برابر اخراج و مجوز کار را می‌دهد. حامیان این طرح استدلال می‌کنند افغانهایی که در طول جنگ 20 ساله افغانستان از نیروهای نظامی امریکا پشتیبانی کردند نباید به افغانستان زیر کنترل طالبان بازگردانده شوند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در حمله‌های دوربرد در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند همراه با یک ناو جنگی هدف قرار دادند. ولادیمیر زلنسکی گفته است که نیروهای اوکراینی شب گذشته اهدافی را در چندین منطقه روسیه از جمله یک کارخانه نظامی در کیریوف، پالایشگاه در تیومن، یک مرکز لوجستیکی در یکاترینبرگ و یک انبار سوخت در روستوف نادو هدف قرار دادند. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی ها از تنگه هرمز اجرای طرحهای چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می کرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه حدود لوله بیشتری احداث کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دست کم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست ساخت یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه 3 اسفند در سفر رسمی وارد دمشق پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در پدر ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تاکید کرد. گوترش با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاش دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تاکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا و بزنگری در تأمین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت های بزرگ مخالفت در شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رای گیری روی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه های حقوق بشری میگویند در شرایطی که حکومت های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: تاسو غد. زه ارتی در کابل ولایت نیم.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: تاسو
11: غد. زه ارتی در کابل ولایت نیم.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: تاسو غد. زغورتی د کابل ولایت نیم.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
15: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 270 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان در نشسته از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت می‌گیرد که این گروه تا کنون هیچ جزئیات از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده. طالبان تنها گفتند که این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم می‌شود و پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. این در حال است که طی نزدیک به 5 سال گذشته میلیون ها شهروند افغانستان کشور را ترک کرده و افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای مبدأ پناهجویان در جهان به شمار می رود. اما این موضوع از نظر حقوقی چه تأثیر بر روند اعطای پناهندگی خواهد داشت و تا چه اندازه با معیارهای بین المللی همخوانی دارد؟ طالبان این قانون را برای چه کسانی تدوین می کنند و چه افراد قرار است در چارچوب آن از افغانستان درخواست پناهندگی کنند؟ به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مرتضی رسولی، رئیس پیشین حقوقی وزارت مهاجرین است. آقای رسولی، به برنامه خوش آمدین. طالبا از تدوین پیشنویس قانون پناهندگی سخن گفتن، اما این جزئیات را منتشر نکرده. اقدام را چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین هدف اصلی از تدوین همچو قانون چیست و طالبا کیها را در این قانون هدف قرار داده؟
2: سلام بر شما و شنوندهای محترم شما. شما میدانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش میبرند و یا فعالیت میکنند که در حکومت قبلی از حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سندی است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیتهایی را که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیتهای بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم‌های حقوقی باید تایید بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگی را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بته و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه ایره بعد مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در او زمان روی مسوده از ای به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از ای سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در او زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت هایی را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب از این سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من ندانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله را تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
1: افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای مبدأ پناهجویان در جهان است. میلیون ها نفرن بعد از اینکه طالبان دوباره در اسد 1400 در واقع سال 1400 به قدرت رسیدن، خب کشور ترک گفتن. یعنی واقعا در چنین شرایط تدوین قانون پناهندگی واقعا چه پیامی میتونه داشته باشه؟ و عزیزش هم البته ایرم اضافه بکنم که طالب ها گفته که باید به اساس اصول شرعی و اسلامی هم باشه این قانون.
2: سوال همینجاست که وقتی که حداقل در دوران جمهوریت فرصت و زمینه های تصویب و تطبیق از این قانون وجود داشت و حداقل افغانستان در یک وضعیت، در یک ثبات نسبی به سر می برد و حمایت های بین المللی وجود داشت، نتانست و ایر لازم ندانست که سند به تصویب برسه به دلیل از ای که پیامدهای ناگوار برای افغانستان در او زمان داشت. وقتی شما میفهمین یک تعهد با

0: dire che شما میدانین طالبان انجام میده به فکر میکنم جز یک عوام فریبی و جزی که اینا نشان بدن که ما متعهد بر بعضی از اصول هستیم و میخواهیم که حداقل هم نوا و یا همگام با کشورهای دیگه در عرصه حکومت داری گام برداری می سند روی دست گرفته، اما از نظر ما این سند من فکر نمی کنم که یک سند معقول در وضعیت فعلی برای حکومت برای طالب برای حاکمیت فعلی باشه. اما من مطمئن هستم که کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان چون بیشتر علاقه داشت بر اساس از او من فکر می کنم که مشوره از اونا بوده و بر اساس از احتمالا اونا بعضی حمایت های را از حکومت فعلی یا از اداری فعلی انجام بدن، اما یه حدس و گمان است و به اساس برداشتای قبلی است. و اما از جانب دیگه نگرانی هم که وجود داره فکر نکنم که اینا شما میفهمید که اصلا نام اسلامی میتن و بیشتر اونا را میخواین که خب روی اسنادی که بر اساس روی کارت‌ها و یا رویای بین المللی نباشم این سازمان ها هم نمیتونن رو حمایت بکنن. اما به عنوان یک وظیفه من فکر میکنم این روی دست گرفته. اما سوال بسیار جالب همی است که اینا چگونه انتظار از این رو دارن که در وضعیت فعلی اصلا کسایی که افغانستان باثبات‌تر از کشور خود میدانن؟
1: درست رسولی صاحب، شما از حبس و گمان زنی ها گفتین. خب یک برداشتایی را هم که در شبکه‌های اجتماعی حداقل من متوجه بودم بعد از اینکه طالبای خبر نشر کردن، این بوده که خب تئوری‌های وجود داره که ممکن هست طالب‌ها می‌خواهند زمینه را برای دادن پناهندگی یا تابعیت به یک تعداد ممکن از گروه‌های حالا حراس افکنه که در افغانستان حضور دارن و فعالیت می‌کنن و عملاً حالا انگشت انتقادن همواره بالای طالب بوده که شما چگونه به اینا پناه دادین. حالا ممکن است یک تعداد میگن که تصوری است که ممکن این در واقع یک زمینه‌سازی یک پوشش برای کار باشه. در این مورد فکر می‌کنین چقدر این گمانه‌زنی نزدیک به واقعیت می‌تونه باشه؟
0: ای بعید از واقعیت هم نیست، به دلیل از این که هستن گروهایی که حتی در اون زمان مثلا ایغورهای چین بودن و بعضی گروه‌های دیگه که حتی سفارت امریکا در اون زمان حکومت افغانستان تشویق میکرد که سند به زودترین فرصت به تصویب بکنن، چون کسایی که در اونجا زندگی میکردن و اونا تحت سلطه تحت ستم و آزار و اذیت از اون که خلاق قرار داشتن اینا را بتانن به نحوی افغانستان در گوشه و کنار جا به جای بکنن. ریسکای سیاسی و حقوقی از یه همین بود که افغانستان در اون زمان هم تصورشی بود که ممکن نتانه مدیریت بکنه این پروسه رو و از این آدرس با استفاده از امو شبکه های بسیار مثلا خصوصی یا امنیتی یا اینا افراد تشویق شوار در افغانستان شبکه افغانستان که حکومت افغانستان نتان جلبه شبکه کنه. در وضعیت فعلی هم این گمانه زنی هم بعید از واقعیت نیست که زیر چتر از این سند زیر چتر از این قانون بتانن کسایی را اینا در افغانستان برشان سند پناهندگی بتن و یا سند پناهجویی بتن که حداقل اینا زندگیشان تحت چتر حقوقی قرار بگیره و اینا بتانن از این فرصت و از این زمینه استفاده بکنن. و یکی از نگرانی های بسیار شدید و جدی هم در زمان گذشته می بود که این قانون تصویب نشد.
1: درست. رسولی صاحب، شما در دوره جمهوریت عملا کار کردین. همین پروسه را اگر بر شنوندهای ما بگوین که مثلا کس اگر در افغانستان پناهنده میشد، اگر میشد، حالا من نمیدونم واقعا تعدادشان در دوره 20 سال جمهوریت چی تعداد پناهندگی در افغانستان دادن یا عرض کردن، اگر کس میخواست پناهندگی بده، این پروسه چگونه بود؟ اگر خیلی خلاصه ای بگین که مثلا از چه یک پروسیجر اداری یا تعیین میکرد تا اینکه پناهندگی بگیره در افغانستان؟
0: افغانستان سند حقوقی برای پناهندگی نداشت، فقط چیزی که اینا کرده بودن کنوانسیون برش پیوسته بودن و فقط این پروسه از جانب کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا یونیسیار به پیش برده می شد و فردی که میخواست در افغانستان حتی اون زمان فکر می کنم 17-18 نفر هم ترا یک تعداد از ایران، از عراق، از کردای عراق، یکی دو نفر از تاجیکستان و از کویت، از کویتی پاکستان، از اینجا بودن و اینا برشان این پروسه را یونیسیار پیش می برد. شما می فهمید پروسه ای از وقت کشورهایی که اونا سند پناهندگی یا حقوقی یا قانون پناهندگی نداره، کمیساری عالی ملل متحد یا یونیسیار

0: برزینایی پروسه را پیش میبره تا زمانی که زمینه اسکان زیرا در او کشور اینا مساعد بسازه یا انتقالشان به کشور دیگر بنان یا زیر چتر حمایت کمیساری عالی امور پناهندگان بودن. اما افغانستان به دلیل از اینکه به این سند به این کنوانسیون پیوسته بود حداقل یک مقدار تلاش میکرد که نشان بده که اینا هم نسبت به این مساله علاقمند هستن و کوشش میکنن که اینا رو تحت حمایت قرار بدن. حداقل اینا در میمانخانه وزارت مهاجرین بودن و گاگایی هم بعضی اسناد دیگی اداری از اینا از طرف وزارت پیش برده میشد. اما کدام سندی که این پروسه رو تشریح بکنه وجود نداشتن. بر اساس این سندی که ما ترتیب داده بودیم، این عیناً برگرفته شده از میکانیزمای بین المللی در کشورهای دیگه که وجود داشت. یک فرد بیاید و تو هویت شناخته شوه، ادارات مشخص شده بوده که کدام باید یا مراجعه بکنن، کدام اسناد ارائه بکنن، چه کمیتی از اینا چگونه صورت بگیرد، چگونه تثبیت شود که اینا واقعا نیازمند حمایت بین المللی شناخته میشن. بعدش اداره یک برزیا سند باید بده کدام اداره است و بعد از او برزینا اسکان امرار معیشت و جابجایی اینا صورت بگیره. اما در این سند تقریبا در پنج فصل و من فکر میکنم که 30 ماده این سند ترتیب شده بود که در او پناهنده تعریف شده، در او مسئولیت ادارات مشخص شده، روند پناهندگی مشخص شده و بعدش هم دوباره بازگشت از اینا مشخص شده و و و این مسائل. بنان کدام سندی که واضح بسازه و وجود داشت که به اساس حکومت افغانستان مسائل پیش می برد وجود نداشت، فقط یه طریق یونیسیار پیش می رفت و ما بر از اونها یک سند هم در صورت که نیاز می ما تایید می کردیم که بله اینا تحت حمایت کمیسیون یاری مدام پناهندگان است و در صورت مسائل امنیتی ما کمک می کردیم، ولی مطلق امورشان مربوط به یونیسیار می شود.
1: درست. با عنوان آخرین سوال، رسولی صاحب، خب طالبا که به هیچ کنوانسیون هم اعتقاد ندارن و پایش هم امضا نکردن و متحد هم بهش نیستن، حالا فرض بر این که اگر قانون تصویب شوه که واقعا جزئیات هم اصلا داده نشه، فکر میکنیم که واقعا ای در واقع تلاش برای ایجاد ساختارهای حقوقی داری و نمایش حکومتداری طالبان میتونه باشه، یا ممکن هست یک زیرپوش برای امو اهداف پنهانی که ممکن است طالبان در واقع برای دادن تابعیت به یک تعداد از افراد و گروه های خارجی میتونه این باشه؟
0: افغانستان شما میفهمید حاکمیت فعلی هر لحظه در تلاش ازی است که حداقل اینا بتانند دسترسی به در میکانیزم های بین المللی برای ازی که اینا مشروعیت بین المللی را حاصل بکنند در تلاش ازی هستند.
1: یک جان تشکر آقای رسولی از حضورتان در برنامه. تا نظرگاه دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اجرای طرح‌های چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه‌اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه خطوط لوله بیشتری احداث کنند. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دستکم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست ساخت یا برنامه‌ریزی است یا با عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگی هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگی هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز شنبه 3 اسد در سفر رسمی وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر، رئیس جمهور موقت سوریه، در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در بدو ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرد. گوترش با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاش دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تأکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا و بازنگری در تأمین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مخالفت در شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری روی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده‌ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در شرایطی که حکومت‌های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. پیش از رأی‌گیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی 193 عضوی با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود که ماموریت ترک فقط برای کم بیش از 2 ماه و تا پایان سال 2026 تمدید شود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، که بیشتر همکاری نزدیکی با ترک و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، پیشنهاد کرده بود که پس از پایان دوره فعلی ترک در ماه اکتبر او را برای یک دوره 4 ساله دیگر در سمت خود باقی بماند. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی روز جمعه 2 اسد در درگیری در جنوب غرب شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. این رویداد در حال رخ داد که خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده است که بر اساس آن شماری از شهروندان اسرائیلی در نزدیکی روستای تل هدف حمله قرار گرفتند. با گفته ارتش، این حادثه در منطقه کرانه باختری رخ داده است. منطقه یکی از نظر اداری و امنیتی تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و ورود شهروندان اسرائیلی به آن به طور رسمی ممنوع است. ارتش مدعی شد که یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی اسرائیل را به دست گرفت و به سوی اسرائیلی ها آتش گشود. در نتیجه یک افسر ارتش و یک نیروی ذخیره‌ای اسرائیل کشته شدند و سپس مهاجم نیز کشته شد. ارتش همچنین اعلام کرد که در مجموع 4 فلسطینی در این درگیری جان باختند. در مقابل مقام های فلسطینی و شاهدان عینی گفتند درگیری زمان آغاز شد که گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی وارد روستای تل شدند و تلاش کردند به 2 خانه فلسطینیان وارد شدند. با گفته آنان ساکنان روستا با شهرک نشینان درگیر شدند و سپس نیروهای ارتش اسرائیل وارد محل شدند که درگیری را تشدید کرد. تلگراف خبر داد که مقام‌های بریتانیایی افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را هنگام ورود به این کشور با قایق‌های مهاجران رهگیری کردند. وزارت داخلی بریتانیا بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد افراد ورودی با قایق‌های کوچک تحت بررسی‌های امنیتی سختگیرانه قرار می‌گیرند. تلگراف روز جمعه 2 اسفند گزارش داد که جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با حکومت ایران به اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایق‌های کوچک شناسایی شدند. این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران انترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرد که این سفارتخانه تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی به صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت میکند. برلین همچنین بار دیگر از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان جمعه 2 اسفند تاکید کرد که وضعیت امنیتی ایران را به دقت زیر نظر دارد و به طور مستمر با سفارت خود در تهران درباره تحولات امنیتی و شرایط کارکنان در ارتباط است. این وزارتخانه افزود تأمین امنیت کارکنان سفارت در اولویت قرار دارد و تدابیر حفاظتی به طور مداوم بر اساس تحولات موجود بازبینی و بهروز رسانی می شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه آلمان، سفارت این کشور در تهران در حال حاضر تنها قادر به ارائه خدمات محدود کنسولی است. پیشتر یک دیپلمات آلمانی در مصاحبه با شبکه فونیکس گفته بود همه کارکنان سفارت آلمان در ایران این کشور را ترک کردند. اول اسد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت به دنبال انتشار اخبار درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است. تصمیم دلیل این تصمیم را نگرانی از تنش‌های اخیر عنوان کرد. در پی هفته‌های اعتراضات گسترده دانشجویی، راهپیمایی‌های خیابانی و اعتصاب قضا در سراسر هند، در آندرا پرادان وزیر آموزش روز شنبه 3 اسفند از سمت خود استعفا کرد. این استعفا پس از افشای رسوایی‌های مربوط به لو رفتن سوالات آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و نابسامانی در نظام آموزشی هند صورت می‌گیرد. وزیر آموزش هند در پست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که استعفای خود را به نرندرا مودی نخست وزیر این کشور تحویل داده است. پرادان در این پست نوشت که تحولات 10 روز گذشته مرا بسیار غمگین کرده است. او در ادامه افزود برای اطمینان از اینکه نیروهای مخالف کشور از وضعیت فعلی سوء استفاده نکنند، وحدت ملی حفظ شود و هیچ دانشجوی درگیر روندهای پیچیده و طولانی مدت حقوقی نشود، بلکه بتواند بر تحصیل و آینده خود تمرکز کند، استعفایم را به نخست وزیر تقدیم کردم. استعفای وزیر آموزش هند به عنوان نخستین عقب‌نشینی آشکار حکومت نرندرا مودی نخست وزیر این کشور در برابر موج فزاینده اعتراضات مردمی به شمار می رود. این اعتراضات که به رهبری جنبش اعتراضی موسوم به حزب مردمی سوسک و با پیوستن شاخه های دانشجویی احزاب مختلف سیاسی شکل گرفت و یکی از جدی‌ترین چالش های حکومت مودی در سالهای اخیر تبدیل شده است. در هفته های گذشته معترضان به برگزاری تحصن و تظاهرات در شهرهای مختلف خواستار کنارگیری وزیر آموزش و اصلاح و ساختار آزمون‌های سراسری شدند. منبع دیپلماتیک روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 82 کشور از مجموعه 125 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی و برکناری کریم خان دادستان دیوان رأی مثبت دادند. این تصمیم در پی مطرح شدن اتهامات سوی رفتار جنسی علیه کریم خان اتخاذ شده است. کریم خان 56 ساله با اتهام های درباره سوی رفتار جنسی با یکی از دستیاران از زن خود روبرو است. این پرونده پیش از 2 سال ادامه داشته و او همه اتهام ها را رد کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد گزارش داده بود که کمیته اجرایی نهاد نظر بر دادگاه کیفری بین المللی به این نتیجه رسیده بود که کریم خان با یکی از کارمندان ردپایی رابطه جنسی نامناسب داشته و باید برکنار شود. با این حال حامیان او میگویند که این دادستان پس از درخواست صدور حکم بازداشت مقام های اسرائیلی در سال 2024 با دلیل جنگ غزه با هدف سیاسی تبدیل شده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ باز جان و جهان من دیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
9: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 3 اسد است که برابر می شود با 25 جولای. نخست در خط چند خبر مهم. تلاش طالبان برای تقویت روابط اقتصادی. معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس هیئت به کابل رفته است. بالا گرفتن اختلافهای محلی بر سر علفچر. مقامهای طالبان به جهتگیری میان طرفهای منازعه در ولسوالی جرم بدخشان متهمند. قتل یک دادستان پیشین در سمنگان. نزدیکانش میگویند دشمنی خصوصی نداشت. طالبان میگویند بررسی میکنند. و حمله های اوکراین به شناورها و یک ناو جنگی در دریای خزر. مشروع خبرها. یک هیئت بلندپایه دولتی و بخش خصوصی ازبکستان به ریاست جمشید خواجه‌یوف معاون نخست وزیر این کشور امروز وارد کابل شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که هدف از سفر هیئت ازبکستانی دیدار و گفتگو با مقامهای طالبان، فعالان بخش خصوصی افغانستان و اشتراک در یک نمایشگاه تجاری میان دو کشور است. این هیئت شامل مقامهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ازبکستان است و انتظار می‌رود در جریان این سفر درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش داد و ستد تجاری، سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط بازرگانی میان دو کشور گفتگو شود. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، برای حفاظت از حدود 500 رز گوسفند در دره خستک ولسوالی جرم بدخشان 50 نفر مسلح را مسخر کرده است. این منابع گفتند که باشندگان دوروستای کیپ و پلر در دره خستک ولسوالی جرم سالهاست بر سر حق استفاده از علفچرهای این منطقه با دیگر اختلاف دارند. ما گفته این منابع این اختلاف ها در 2 هفته اخیر با مداخله مقامهای ارشد نظامی طالبان و مسلح شدن دو طرف به درگیری های گسترده و مسلحانه تبدیل شده است. ما گفته این منابع مقامهای طالبان برای حمایت از یکی از طرفهای درگیر به آنان سلاح دادند، اقدامی که به تشدید درگیری ها انجامیده و ده ها رأس گوسفند از هر دو طرف درگیر تلف شده است. همچنان گزارش ها از بدخشان بیانگر ادامه تنش های نظامی به ویژه در زیباک میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. این جبهه اعلام کرده که نیروهایش چاشت امروز 2 پهپاد نظامی طالبان را در ولسوالی زیباک سرنگون کردند. در خبرنامه این جبهه آمده است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای زیر کنترل نیروهای جبهه آزادی هدف قرار گرفته و منهدم شدند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردند به موازی این جبهه در ولسوالی زیباک پیشروی کنند، اما این تلاش‌ها در نتیجه مقاومت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده است. از سوی هم تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، در کنار نیروهای این گروه در خط مقدم درگیری در برابر نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک حضور دارد. درگیری‌ها میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان از روز پنجشنبه تا کنون ادامه دارد. از سوی هم منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به سوی مرکز ولسوالی درایم در ولایت بدخشان شلیک شده است. به گفته این منابع در این حمله های راکتی ساختمان قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی درایم هدف قرار گرفتند. پس از شلیک راکت ها نیروهای طالبان نیز به تیراندازی پرداختند. با این حال تاکنون مشخص نیست راکت ها دقیقاً به کدام نقاط برخورد کرده و آیا این حمله ها تلفات یا خساراتی در پی داشته است یا خیر. باشندگان محل نیز به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیده شده است. عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی از حوزه بدخشان:
1: اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی‌پیشینه‌ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستان‌ها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون‌ها و قوانین جنگی کرد، این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رزمند به نحو فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری‌ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده البته خب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است و سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت های خود را گسترش میتن، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشان الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علیه طالبان رزمیدن. پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینن. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی می‌کردند، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگل سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجیرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهمی نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
0: همچنان منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نوسای پس از مدت حضور در کابل دوباره به زادگاه خود بازگشته است. فاتح در پی افزایش تنش‌ها و نارضایتی‌های درون گروهی در بدخشان به کابل فراخوانده شده بود. اکنون او در حالی به بدخشان بازگشته که نیروهای طالبان از روز پنجشنبه و این سو با نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک درگیری دارند. این گزارش از امان فرهنگ را با هم میشنویم.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستن مواضعی از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستن پیاده کنند.
3: طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند. با تجربه از وضعیت جغرافیای سوالاور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است، آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه، علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست. بزرگانم کمی و کاستی خود را اصلاح بکنند، لیکن رعیت در تلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی هم نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین ماجران گفته است که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباک میتواند نشانه آغاز فصل تازه از فرسایش و از زوال طالبان در افغانستان باشد. این عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواسته است که با پشتیبانی از خواستهای مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیشرو برای شکل‌دهی آینده کشور حمایت کنند. وزیر ماجران دولت پیشین افغانستان در این یادداشت همچنین به عملکرد طالبان در دو دهه گذشته اشاره کرده و تاکید کرده است که این گروه با جنگ و سرکوب افغانستان را از مسیر توسعه و ثبات دور کرده است. منابع محلی در تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به غلام حسین از فرماندهان تاجک تبار خود وعده داده است سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ضبط شده اش را به او بازگرداند، اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چاآب صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چاآب بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتر و مقدار زیاد مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چاآب منع شده بود. منابع آگاه روز جمعه دوم اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که محدودیت‌های طالبان بر این فرمانده از حدود یک هفته به این سو کاهش یافته است. به گفته این منابع طالبان به او اجازه داده است به ولسوالی چاآب باز گردد. وزیر تحصیلات عالی طالبان اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین می‌خواند و می‌گوید هر گونه مخالفت و نافرمانی از مقام‌های این گروه حرام و گناه شمرده می‌شود. ندا محمد ندیم که در سخنرانی در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید سخن می‌گفت گفته است که در نظام جمهوری از دستورهای رئیس جمهور سرپیچی می‌شد، اما در نظام طالبان همه فرمان‌ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می‌شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او تاکید میکند که تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارت اسلامی در همین موضوع نهفته است. منابع مطلع در سمنگان به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک دادستان پیشین به نام نصرالله رسولی در ناحیه دوم شهر ایبک کشته شده است. نگفته این منابع این دادستان پیشین جمعه شب در پی تماس تلفنی از خانه خود در منطقه بندر ایبک بیرون شد و سپس گوشیش خاموش شد. جسد این دادستان بامداد شنبه توسط باشندگان محل در شهرک جدید ایبک در ساحه بندر پیدا شده است. یک منبع نزدیک به دادستان نصرالله رسولی به افغانستان اینترنشنال گفته است که او با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. فرماندهی پلیس طالبان در سمنگان نیز تایید کرده که این شخص توسط فرد یا افراد ناشناس و به خط رسیده و بررسی ها درباره این رویداد آغاز شده است. از سوی هم طالبان در واکنش به اظهارات اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان درباره حضور گروه های تروریستی در افغانستان گفته است که اسلام آباد نباید مشکل های داخلی خود را به طالبان نسبت دهد. زبیب الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی است که ناامنی در پاکستان دارای ریشه های چندین ساله است و ارتباط با حاکمیت طالبان ندارد. پیشتر وزیر خارجه پاکستان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گفته بود که تهدید تروریسم برخاسته از افغانستان یکی از جدی ترین چالش های امنیتی اسلام آباد است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغانستان در ایران تاکید کرده است. ریچارد بنت در پیام در شبکه اجتماعی اکس پناهندگان افغان در ایران را آسیب پذیرترین گروه‌ها خوانده که به گفته او اغلب نادیده گرفته می‌شوند. او همچنین از ادامه اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام شهروندان مهاجر افغانستان ابراز تأسف کرده است. وزارت مهاجران طالبان هفته پیش در نشست از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. طالبان میگویند این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم خواهد شد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت میگیرد که این گروه تاکنون هیچ جزئیاتی از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده است. طالبان تنها گفتند که این قانون پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. همکارم طاهر قادری در گفتگوی با مرتضی رسولی، رئیس پیشین حقوقی وزارت امور مهاجران، دیدگاه او را در مورد هدف تدوین این قانون جویا شده است.
5: شما می دانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش میبرند و یا فعالیت میکنند که در حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سندی است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیت هایی را که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیت های بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم های حقوقی باید تایید بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگی را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بته و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه ایره باید مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در او زمان روی مسوده ازی به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از این سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در او زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب زی سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من ندانم که مشورای داخلی بخصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله را تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و به خبرها ادامه می دهیم. منابع در ننگرهار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیز الله عزیز، خبرنگار محلی و آموزگار، یورش برده و او را همراه با چندین تن دیگر بازداشت کرده است. به گفته منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده است. یک منبع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند، اما عزیزالله عزیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به گونه رسمی اظهار نظر نکرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن در آب جان باختند. به گزارش طالبان 71 مرد، 66 کودک و 11 زن شامل افرادی هستند که سال گذشته به دلایل مختلف در آب غرق شده و جان باختند. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان، امروز به مناسبت روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی گفت سالانه ده ها شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن در آبهای رودخانه ها، کاریزها، کانال ها، حوض ها، سد ها و سایر آبهای خطرناک جان خود را از دست می دهند. او علت این رویداد را رعایت نکردن الزامات ایمنی هنگام آب‌بازی، نبود آگاهی و اطلاعات ناکافی شهروندان به ویژه کودکان درباره آبهای خطرناک عنوان کرده است. در همین حال بر اثر بارندگی های شدید، طوفان و جاری شدن سیل در سراسر افغانستان در دو شبانه روز گذشته دست کم 10 نفر جان باختند. تاج محمد احمد معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که در این مدت 6 نفر زخمی شده و نزدیک به 3000 خانواده آسیب دیدند. به گفته او این رویدادها به شمول پایتخت در 15 ولایت رخ داده و بیش از 600 خانواده و دکان و نیز نزدیک به 3800 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید همراه با گرد و خاک در روز شنبه و شمول کابل در 20 ولایت کشور خبر داده است. این اداره میزان بارندگی را در مناطق مختلف بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی کرده است. در این هشدار از شهروندان و ساکنان این ولایت‌ها خواسته شده است تا تدابیر احتیاطی لازم را رعایت کنند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده 25 جریب زمین موسوم به شهرک کاستومایز و رستم حیدری را در کابل شناسایی و مصادره کرده است. این وزارت نوشته که این زمین‌ها در ناحیه 4 و 7 شهر کابل موقعیت دارند. بر اساس خبرنامه این وزارت، پرونده این زمین‌ها پیشتر از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بر اساس ماده 7 قانون مربوط به دادگاه اختصاصی فرستاده شده بود. شماره از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا طرحی را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند تا از اخراج آنان به افغانستان جلوگیری شود. این لایحه در صورت تصویب به افغان‌های واجد شرایط ساکن در آمریکا امکان دریافت حفاظت در برابر اخراج و مجوز کار را می‌دهد. حامیان این طرح استدلال می‌کنند افغان‌هایی که در طول جنگ 20 ساله افغانستان از نیروهای نظامی آمریکا پشتیبانی کردند نباید به افغانستان زیر کنترل طالبان بازگردانده شوند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در حمله‌های دوربرد در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند همراه با یک ناو جنگی هدف قرار دادند. ولادیمیر زلنسکی گفته است که نیروهای اوکراینی شب گذشته اهدافی را در چندین منطقه روسیه از جمله یک کارخانه نظامی در کیریوف، پالایشگاه در تیومن، یک مرکز لوجستیکی در یکاترینبرگ و یک انبار سوخت در روستوف نادو هدف قرار دادند. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی ها از تنگه هرمز اجرای طرحهای چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می کرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه حدود لوله بیشتری احداث کنند. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دست کم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست سرخ یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی و تنگه هرمز آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه 3 اسد در سفر رسمی وارد دمشق پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد تبت و ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تاکید کرد. گوترش با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاش دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تاکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا و بازنگری در تأمین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت های بزرگ مخالفت شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری روی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه های حقوق بشری میگویند در شرایطی که حکومت های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما.
3: تاسو خیر.
4: صدای شما.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ملل.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، حالا وقت روایت شماست.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بدخشان از هفته ها به این سو کماکان گواه درگیری ها و تحولات امنیتی است. از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین به دست جبهه سپاهیان میهن تا درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در زیباک و حمله راکتی به ولسوالی درایم نشان دهنده اوضاع متشنج این ولایت است. از دو روز پیش نیروهای جبهه آزادی افغانستان به چندین پاسگاه طالبان در زیباک حمله کردند و گزارش های متفاوتی هم از تلفات هر دو طرف در این درگیری ها منتشر شده است. نکته برجسته در پی این نبردها ادای جبهه آزادی است. بعد از گرفتن چندین پاسگاه از نزد طالبان و ادعای کشته شدن بیش از 20 نیروی این گروه، در حالی که طالبان نیز مدعی‌اند این حمله را دفع کرده و تلفات به نیروهای مخالفشان وارد کرده است. اما پرسش مهم این است که با این همه تحولات آیا جبهه جنگ در بدخشان گسترش می‌یابد و سراسری می‌شود یا این تحرکات فقط در حد اعلام حضور نظامی نیروهای مخالف طالبان است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدین. بیش از دو شب و دو روز از آغاز درگیری ها در زیباک میگذره. وضعیت حالا از چه قرار است؟ درگیری ها هنوزم ادامه داره یا پایان یافته؟
2: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان و کسانی هم که پسان باز هم رسانی این لینک مصاحبه را میبینند از طریق گزینه های مجازی. چنان سلام، یک نکته را بگم که من تنها در حوزه بدخشان فعال سیاسی نیستم، بلکه به کل افغانستان میاندیشم و باورم این است که ما باید این خاک را از قید این هیولا آزادیش یک روز شاهد باشیم. به هر روی اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه‌ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستان‌ها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرار هم اذیت نکرد، رعایت کنوانسیون‌ها و قوانین جنگی کرد، این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رسبند به نحوی فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری‌ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده، البته خوب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است، به سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت‌های خود را گسترش میدن، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشانی الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علیه طالبان رزمیدن، پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینند. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگی و بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان، نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی میکردن، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگل سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهمی نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
1: آقای شرف، با توجه به حرفی که شما گفتین، گزارش های هم تازه نشر شد که فصیح‌الدین فطرت به خط نبرد در زیباک رفته و امیر قاسم جمعه خان فاتحی که چند روز را در کابل سپری کرد تازه به بدخشان برگشته. حرف شما امی است که مسئله در زیباک و خصوصا در بدخشان بزرگتر و خطرناکتر میشه؟
2: نه تنها بدخشان، که من باورم این است که از نقاط زیادی افغانستان شما به زودی صداهای ضد طالبان را خواهین شنید، صداهایی که به جرقه های از امید مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. حالا به تعبیر ما بدخشانی ها این تندر زده شده، یعنی این باران بسیار طوفانی در آستانه آمدن بر زمین هست، یعنی در واقع سنگی بر فرق ظالمان و ستمکاران خواهد شد. اما آنچه که من میخواهم از این برنامه

0: واقعیت دچاری در واقع خسوف است خودش نیست. اگر یک گلاس آبی بدخشان را نوشیده باشه و نسبت به بدخشان فکر کنه، به فرهنگ و تاریخ بدخشان بندیشه، با باور من دیگر در مسیری نادرست تاریخ گام نخواهد زد. آقای فاتح هم که مطمئن هستم خب فرصتی بسیار بی‌نظیری را از دست داد و ما دوست داشتیم که از مردم معذرت بخواهد، بنابر خطاهایی را که کرده بود یک بار مراجعه بکنه و جناح راست تاریخ را انتخاب بکنه. اگر دوباره باز انتخابش همو انتخابی گذشته باشه، در برابر مردم قرار خواهد گرفت. مشت محکم مردم و استواری مردم، خشم و طوفان اعتراض مردم یک چیز دیگری است. امو جمله معروف سیاسی که ده خلق زوی ده خدای زورده، زوی مردم زوی خداست. او ما بارها در تاریخ مراجعه کردیم، در برابر مردم از نکبت و سنگدلی و ظلم و ستم رواداری کار گرفتن، در واقع گوری خود را افر کردن هست یا کندن هست.
1: بله آخه شخص شما به از این نبردها به عنوان یک طوفان از بدخشان یاد کردین. من میخوام به یک مسئله دیگه اشاره کنم. آخای داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی دیروز گفت که نبرد بدخشان وارد یک مرحله جدید میشه. منظور از مرحله جدید به نظر شما چی از تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیروی بیشتر و پشتیبانی بیشتر؟ نشانهای میدانی و سیاسی از این مسئله چی است؟
0: نمیدانم که نشانه های میدانی و سیاسی یا اطلاعاتی این نیروها در برابر طالبان در افغانستان چی هست، اما آنچه که به نظر من شایسته مدیریت سیاسی و مبارزه سیاسی در برابر طالبان است، این است که اسرار نظامی و برنامه های نظامی پیش از آغازش و پیش از عملی شدنش نباید آفتابی شود. این دیگه خلاف تفکر محاربه یا هنری جنگ هست. برای من هم شگفت‌انگیز است که از برنامه و از طرح خبری نیست و هیچ چیزی روی میز قرار نداره، پلان نشده، اسکیج نشده و طراحی نشده، محلی سازی نشده، تقسیم وظایف و تقسیم دورنمه ها نشده، نیروها مثلا قوت و ضعفشان به لحاظ تجهیزاتی و لوجستیک و هر چیزی که کار دارن آماده برای امون فرصت کال اوت یا آمدن به عمله نیستن. یعنی مرحله پنجگانه از صفر تا با پنج را طی نکرده. موقعی که یک جریان یا یک سازمان مبارزاتی در برابر یک گروه دیگر موضع میگیره و پیش از هم تکمیل همه این موارد اعلام موضع میکنه، به نظرم این ناپختگی اطلاعاتی و نظامی است. به هر روی ما آرزو میکنیم که گام ها استوارتر و محکمتر و زمینه های اجرایی و عملیاتی بیشتر به منظور سرکوب یک رژیم متعجل و عقبگرا بیشتر بشه، مردم هم امیدشان بیشتر خواهد شد و افغانستان به زود بره به سمت یک تحول، تحولی که به نظر من این بار باید زمینه ساز یک قرارداد جدید و ایجاد دولت ملت مبتنی بر همه واقعیت ها و خواسته های ایلیت ها و اقوام ساکن در خراسان و افغانستان شود، تا دوباره ما یک برگشت یا یک ابطال دیگر یا یک دوری باطل دیگر را تجربه نکنیم.
1: آقای شرق از مسئله یفتل یادآوری کردین و حالا زیباک و همچنان تو درائم، اما طالبا دیروز یک واکنششان در رابطه با مسئله نبردهای زیباک ای بود که گفتن مهاجمان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شده و اونجا هم پایگاه دارن. طالبا چی روایت را از جنگ بدخشان میخواین که از این عملیات ها ابراز کنن؟
0: خب برای طالبان که در سراشیبی قرار دارن، دارن در مرگ دست و پاچه نرم میکنن و بنابر جنایتی که بر زنان، مردان، کودکان و ارزش‌های فرهنگی اون سرزمین کرده اند، چاره جز ایجاد یک توطئه یا استفاده از تئوری توطئه نمانده است. واقعیت امر این است که چی کسی از بیرون داخل شود و چی کسی از داخل مثل فرمانده ملنگ، فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل نظامی جبهه سپاهی میهن که در واقع یک کار بی نظیر کرد و یک تکانه بسیار عظیمی بود در برابر طالبان، گروه ها و جریان های بسیار محکم و استوار دیگر این کار را انجام خواهند داد. طالبان دارن برف خودشان در بام دیگران می اندازن، از آن جایی که خودشان غرق در مزدوری و در پول گرفتن از آمریکا و در وابستگی بر قطر، در گذشتهشان وابستگی در پاکستان و بعد در یوزگری و دست درازیشان برای گرفتن امکانات از ازبکستان و از چین و از مسکو که عملا پیشنهاد خریدی اسلحه بر روسیه پیشکش کرده اند، از اینها که اگر با بررسی گرفته شوند میشه گفت که در مزدورمنشی وابستگی از همه گروه های دیگر سبقت جستند.

0: اما تلخی و ناگواری سرنوشت مردمان افغانستان که توسط ملای غیبی به گروگان گرفته شده است، به نظر من انگیزه اصلی است که نیروهای مبارز در برابر بیداد و ستم ورزی، چور و چپاول و محکمه های صحرایی طالبان به او دست یازیدند تا بتوانند کمک و زمینه ای داشته باشند که با آزادی وطنشان بندشند و وطن را از گروگان این هیولای عقبگرای متحجیر و پسندش در واقع نجات بدن.
1: آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، میدانیم که بدخشان با تاجیکستان و پاکستان مرز است و حالا سلسله حمله های اخیر یفتل پایین و زیباک نشانه از یک طرح هماهنگ برای زیر فشار قرار دادن طالبان در بدخشان. فکر میکنید که بدخشان برای جبهه های نظامی مخالف طالبان به عنوان یک نقطه کور شناسایی شده و در نظر دارند که بیشتر به اینجا تمرکز کنند؟ من میخوام میره از شما بشنوم که این کارها همیشه هماهنگ است و چرا بدخشان انتخاب شده بیشتر؟
0: خب در جنگ اراضی بسیار نقش خود را داره. بدخشان 10% خاک افغانستان هست. مانور اراضی و داشتن اراضی، آشنایی با صخره ها و کوه ها، استفاده از پیچش های دره های پر خم و پیچ و بعد معبرهای اتصالی و ارتباطی با کشورهایی که شما گفتین، از هر نگاه برای یک مبارزه پارتیزانی و یک جنگ فرسایشی در برابر طالبان، این اراضی خودش در واقع به پهلوان میمونه که زمینگیر شونده نیست. و از یاد نبریم که این بار اگر چنین اتفاقی بیفته، شکست طالبان حتمی است، همون طوری که طالبان در دور دومشان با استفاده از استراتژی شمال بر کابل وارد شدند، هرچند که افغانستان معامله شد و فروخته شد، اما حضور نیروهای اینها در شمال افغانستان تهدیدی به آبردی برای حکومت مرکزی افغانستان تلقی میشد.
1: بله، ممنون از حضورتان عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودید. شنوندگان عزیز، از شما نیز سپاسگزارم که شنونده نظرگاه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 12 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نخست در خط چند خبر مهم. تلاش طالبان برای تقویت روابط اقتصادی. معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس هیئت به کابل رفته است. بالا گرفتن اختلافهای محلی بر سر علفچر. مقامهای طالبان به جهتگیری میان طرفهای منازعه در ولسوالی جرم بدخشان متهمند. قتل یک دادستان پیشین در سمنگان. نزدیکانش میگویند دشمنی خصوصی نداشت. طالبان میگویند بررسی میکنند. و حمله های اوکراین به شناورها و یک ناو جنگی در دریای خزر. مشروع خبرها. یک هیئت بلندپایه دولتی و بخش خصوصی ازبکستان بر ریاست جمشید خواجه‌یوف معاون نخست وزیر این کشور امروز وارد کابل شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که هدف از سفر هیئت ازبکستانی دیدار و گفتگو با مقامهای طالبان، فعالان بخش خصوصی افغانستان و اشتراک در یک نمایشگاه تجاری میان دو کشور است. این هیئت شامل مقامهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ازبکستان است و انتظار می‌رود در جریان این سفر درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش داد و ستد تجاری، سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط بازرگانی میان دو کشور گفتگو شود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، برای حفاظت از حدود 500 رز گوسفند در دره خستک ولسوالی جرم بدخشان 50 نفر مسلح را مسخر کرده است. این منابع گفتند که باشندگان دو روستای کیپ و پلر در دره خستک ولسوالی جرم سالهاست بر سر حق استفاده از علفچرهای این منطقه با یکدیگر اختلاف دارند. نگفته این منابع این اختلاف ها در دو هفته اخیر با مداخله مقام های ارشد نظامی طالبان و مسلح شدن دو طرف به درگیری های گسترده و مسلحانه تبدیل شده است. نگفته این منابع مقام های طالبان برای حمایت از یکی از طرف‌های درگیر به آنان سلاح دادند، اقدامی که به تشدید درگیری‌ها انجامیده و ده‌ها رز گوسفند از هر دو طرف درگیر تلف شده است. همچنان گزارش‌ها از بدخشان بیانگر ادامه تنش‌های نظامی به ویژه در زیباک میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. این جبهه اعلام کرده که نیروهایش چاشت امروز دو پهپاد نظامی طالبان را در ولسوالی زیباک سرنگون کردند. در خبرنامه این جبهه آمده است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای زیر کنترل نیروهای جبهه آزادی هدف قرار گرفته و منهدم شدند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردند به موازی این جبهه در ولسوالی زیباک پیشروی کنند، اما این تلاش‌ها در نتیجه مقاومت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده است. از سوی هم تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، در کنار نیروهای این گروه در خط مقدم درگیری در برابر نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک حضور دارد. درگیری‌ها میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان از روز پنجشنبه تا کنون ادامه دارد. از سوی هم منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به سوی مرکز ولسوالی درایم در ولایت بدخشان شلیک شده است. نگفته این منابع در این حمله های راکتی ساختمان قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی درایم هدف قرار گرفتند. پس از شلیک راکت ها نیروهای طالبان نیز به تیراندازی پرداختند. با این حال تاکنون مشخص نیست راکت ها دقیقاً به کدام نقاط برخورد کرده و آیا این حمله ها تلفات یا خساراتی در پی داشته است یا خیر. باشندگان محل نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیده شده است. عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی از حوزه بدخشان:
1: اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستانها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون ها و قوانین جنگی کرد. این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رزمند به نحو فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری‌ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده البته خب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است و سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت های خود را گسترش میدن، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشان الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علیه طالبان رزمیدن. پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینند. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان، نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی می‌کردن، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگل سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهمی نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
0: همچنان منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نوسای پس از مدت حضور در کابل دوباره به زادگاه خود بازگشته است. فاتح در پی افزایش تنش‌ها و نارضایتی‌های درون گروهی در بدخشان به کابل فراخوان داشته بود. اکنون او در حالی به بدخشان بازگشته که نیروهای طالبان از روز پنجشنبه و این سو با نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک درگیری دارند. این گزارش از امان فرهنگ را با هم میشنویم.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستن موازه از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستن پیاده کنند.
3: طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جا به جای نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آنم قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیت در حلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی هم نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجران گفته است که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباک میتواند نشانه آغاز فصل تازه از فرسایش و از زوال طالبان در افغانستان باشد. این عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواسته است که با پشتیبانی از خواستهای مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیشرو برای شکل‌دهی آینده کشور حمایت کنند. وزیر مهاجران دولت پیشین افغانستان در این یادداشت همچنین به عملکرد طالبان در دو دهه گذشته اشاره کرده و تاکید کرده است که این گروه با جنگ و سرکوب افغانستان را از مسیر توسعه و ثبات دور کرده است. منابع محلی در تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به غلام حسین از فرماندهان تاجک تبار خود وعده داده است سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ضبط شده اش را به او بازگرداند، اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چاآب صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چاآب بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتر و مقدار زیاد مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چاآب منع شده بود. منابع آگاه روز جمعه دوم اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که محدودیت های طالبان بر این فرمانده از حدود یک هفته به این سو کاهش یافته است. به گفته این منابع طالبان به او اجازه داده است به ولسوالی چاآب باز کردد. وزیر تحصیلات عالی طالبان اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین می‌خواند و می‌گوید هر گونه مخالفت و نافرمانی از مقام‌های این گروه حرام و گناه شمرده می‌شود. ندا محمد ندیم که در سخنرانی در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید سخن می‌گفت گفته است که در نظام جمهوری از دستورهای رئیس جمهور سرپیچی می‌شد، اما در نظام طالبان همه فرمان‌ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می‌شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او تاکید میکند که تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارت اسلامی در همین موضوع نهفته است. منابع مطلع در سمنگان به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک دادستان پیشین به نام نصرالله رسولی در ناحیه دوم شهر ایبک کشته شده است. نگفته این منابع این دادستان پیشین جمعه شب در پی تماس تلفنی از خانه خود در منطقه بندر ایبک بیرون شد و سپس گوشیش خاموش شد. جسد این دادستان بامداد شنبه توسط باشندگان محل در شهرک جدید ایبک در ساحه بندر پیدا شده است. یک منبع نزدیک به دادستان نصرالله رسولی به افغانستان اینترنشنال گفته است که او با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. فرماندهی پلیس طالبان در سمنگان نیز تایید کرده که این شخص توسط فرد یا افراد ناشناس و به خط رسیده و بررسی ها درباره این رویداد آغاز شده است. از سوی هم طالبان در واکنش به اظهارات اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان درباره حضور گروه های تروریستی در افغانستان گفته است که اسلام آباد نباید مشکل های داخلی خود را به طالبان نسبت دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی است که ناامنی در پاکستان دارای ریشه های چندین ساله است و ارتباط با حاکمیت طالبان ندارد. پیشتر وزیر خارجه پاکستان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گفته بود که تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان یکی از جدی ترین چالش های امنیتی اسلام آباد است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغانستان در ایران تاکید کرده است. ریچارد بنت در پیام در شبکه اجتماعی اکس پناهندگان افغان در ایران را آسیب پذیرترین گروه‌ها خوانده که به گفته او اغلب نادیده گرفته می‌شوند. او همچنین از ادامه اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام شهروندان مهاجر افغانستان ابراز تأسف کرده است. وزارت مهاجران طالبان هفته پیش در نشست از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. طالبان میگویند این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم خواهد شد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حالی صورت میگیرد که این گروه تاکنون هیچ جزئیاتی از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده است. طالبان تنها گفتند که این قانون پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. همکارم طاهر قادری در گفتگوی با مرتضی رسولی رئیس پیشین حقوقی وزارت امور مهاجران دیدگاه او را در مورد هدف تدوین این قانون جویا شده است.
5: شما می دانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومت داری را پیش می برن و یا فعالیت می کنن که در حکومت قبلی از حکومت قبلی به میراث گرفتن. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سند است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیت هایی را که حکومت وقت افغانستان داشتی سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیت های بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم های حقوقی باید طی بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگه را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بتا و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه، ایره بعد مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در اون زمان روی مسوده ازی به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول ازی سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در اون زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر ازی که مکلفیت های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب از این سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من ندانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله رو تعقیب میکنن، چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و به خبرها ادامه میدهیم. منابع در ننگرهار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیز الله عزیز خبرنگار محلی و آموزگار یورش برده و او را همراه با چندین تن دیگر بازداشت کرده است. به گفته منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده است. یک منبع روز جمعه به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند، اما عزیزالله عزیز همچنان در بازداشت بسر می‌برد. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به گونه رسمی اظهار نظر نکرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن در آب جان باختند. به گزارش طالبان 71 مرد، 66 کودک و 11 زن شامل افرادی هستند که سال گذشته به دلایل مختلف در آب غرق شده و جان باختند. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان، امروز به مناسبت روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی گفت سالانه ده ها شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن در آبهای رودخانه ها، کاریز ها، کانال ها، حوض ها، سد ها و سایر آبهای خطرناک جان خود را از دست می دهند. او علت این رویداد را رعایت نکردن الزامات ایمنی هنگام آب‌بازی، نبود آگاهی و اطلاعات ناکافی شهروندان به ویژه کودکان درباره آبهای خطرناک عنوان کرده است. در همین حال بر اثر بارندگی های شدید، طوفان و جاری شدن سیل در سراسر افغانستان در دو شبانه روز گذشته دست کم 10 نفر جان باختند. تاج محمد احمد، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان، گفته است که در این مدت 6 نفر زخمی شده و نزدیک به 3000 خانواده آسیب دیدند. به گفته او این رویدادها به شمول پایتخت در 15 ولایت رخ داده و بیش از 600 خانواده و دکان و نیز نزدیک به 3800 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید همراه با گرد و خاک در روز شنبه و شمول کابل در 20 ولایت کشور خبر داده است. این اداره میزان بارندگی را در مناطق مختلف بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی کرده است. در این هشدار از شهروندان و ساکنان این ولایت‌ها خواسته شده است تا تدابیر احتیاطی لازم را رعایت کنند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده 25 جریب زمین موسوم به شهرک کاستومایز و رستم حیدری را در کابل شناسایی و مصادره کرده است. این وزارت نوشته که این زمین‌ها در ناحیه 4 و 7 شهر کابل موقعیت دارند. بر اساس خبرنامه این وزارت، پرونده این زمین ها پیشتر از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بر اساس ماده 7 قانون مربوط به دادگاه اختصاصی فرستاده شده بود. شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه امریکا طرحی را برای تمدید وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستان ارائه کردند تا از اخراج آنان به افغانستان جلوگیری شود. این لایحه در صورت تصویب به افغانهای واجد شرایط ساکن در امریکا امکان دریافت حفاظت در برابر اخراج و مجوز کار را می دهد. حامیان این طرح استدلال می کنند افغانهایی که در طول جنگ 20 ساله افغانستان از نیروهای نظامی امریکا پشتیبانی کردند نباید به افغانستان زیر کنترل طالبان بازگردانده شوند. رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای این کشور در حمله های دوربر در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می شدند همراه با یک ناو جنگی هدف قرار دادند. ولادیمیر زلنسکی گفته است که نیروهای اوکراینی شب گذشته اهدافی را در چندین منطقه روسیه از جمله یک کارخانه نظامی در کیریوف، پالایشگاه در تیومن، یک مرکز لوجستیکی در یکاترینبرگ و یک انبار سوخت در روستوف نادو هدف قرار دادند. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اجرای طرح‌های چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه‌اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می کرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه حدود لوله بیشتر احداث کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دست کم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست سرخ یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. دنیا گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه 3 اسد در سفر رسمی وارد دمشق پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در بدو ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تاکید کرد. گوترش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاشی دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تاکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورپ کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا و بازنگری در تامین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورپ که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مخالفت شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری روی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکار کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده‌ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در شرایطی که حکومت‌های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: در هر شرایطی کار ما روایت دقیق و شفاف واقعیت است.
6: این همه هیاهویی که وجود داره که کار هست چی هست؟ اگر کار باشه چقدر فقره، چقدر گرسنگیه، چقدر تباهی و بیکاری هست در میان افغانستان. اکثریت فعالیت‌های نمایشی که گفته میشه و مطلقاً استوار بر غارت است، غارت منابع طبیعی وجود داره. بخش دیگرش هم فعالیت‌های پولشویی است و پول‌های سیاه را سفید می‌کنه، ویلا فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی که موجب رفاه و آسایش میشه. چرا هر روز مردم به طرف تباهی و گرسنگی پیش میرن؟
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: او اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
9: ځکه د دوحه هغه رویه دی د قرارداد هم دغه شی.
10: خلیزات به عرض چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
11: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
12: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د تروماتایز کی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع. تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: ایران قلدر خاورمیانه بود، اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید.
0: ایران و آمریکا میان مذاکره و رویارویی. دونالد ترامپ میگوید با تهران در حال گفتگو هستیم، اما آماده توافق نیستند. سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به دمشق. آنتونیو گوترش در دیدار با احمد شهر به حمایت از مردم سوریه تاکید کرد. و پیروزی جنبش سوسک‌ها در هند. وزیر معارف این کشور پس از روزها اعتراض‌های خیابانی جوانان استعفا داد. سلام و وقت شما بخیر. این مجمع را با یک خبر فوری آغاز می کنیم. اکسیوس دقایق قبل به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 13 شب حملات پیاپی دستور توقف حملات این کشور به ایران را صادر کرده. و گفته منابع ترامپ در دو هفته گذشته هر روز بعد از ظهر طرح‌های حمله ارائه شده از سوی ارتش آمریکا را تایید می کرد. بر اساس این گزارش این تصمیم نشان می دهد که ترامپ در پی فراهم کردن فرصت بیشتر برای دیپلماسی است. جمهوری اسلامی تا هنوز درباره این تصمیم ترامپ چیزی نگفته است. سوی هم دونالد ترامپ از جمهور آمریکا دیروز با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تجدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرده. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست پس از فروپاشی آتش‌بس و از میان رفتن زمینی مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شده. ترامپ پیشتر گفته بود که حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم‌گیری نزدیک شده است. همزمان با تأکید دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، نیویورک پست گزارش داده که ایالات متحده در حال بررسی عملیات برای تصرف و خارج‌سازی اورانیوم غنی شده از تأسیسات داخل ایران است. از سوی هم جوزف راجرز از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گفته محتمل‌ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای موجود در ایران یک عملیات نظامی است و این مأموریت از پیچ ترین ها خواهد بود. همکارم اردوان روزبی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: بذارید اشاره کنم به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ در دو جلسه متفاوت که کاملاً دو خط موازی محسوب میشه. جلسه نشستش با خبرنگاران که در اون جلسه با تاکید بر این که امریکا با همین روش موجود اگر ادامه بده عملاً تحمل جمهوری اسلامی ریزه ریزه از بین خواهد رفت، توان نظامیش برای تهدید نابود خواهد شد، تاکید به این داره میکنه که قصد یک حمله بزرگ رو نداره و میخواد اینو به عنوان یک فشار استفاده بکنه. همچنین در همون جلسه با خبرنگار میگه که راه دیپلماسی هنوز باز هستش و جمهوری اسلامی بهتره که این راه انتخاب کنه. اما ترامپ ساعتی بعد بر نشستی با در واقع مجموعه های امنیتی و اطلاعاتی خودش در یک نشست تأکید کرده که باید سازوکار آماده کردن، یعنی آماده باشن برای سازوکار یک عملیات گسترده و اگر جمهوری اسلامی پاسخ مناسب رو نداد چجوری آمریکا وارد درگیری بشه. این رو داشته باشید و حالا بذاریم اینجوری نگاه کنیم به موضوع که 13 شب مداوم عملیات عمدتاً در مناطق جنوبی ایران انجام شده از شرق تا غرب و در این مدت مراکز نظامی پل‌ها زده شده و حتی تهدید شده که اگر جمهوری اسلامی اقدام بیشتری بکنه مناطق بیشتری رو هم خواهد زد، حتی زیرساخت‌های انرژی رو. اما شب 14 هیچ بیانیه از سمت سنتکام صادر نشد و حالا رسانه‌های اسرائیلی همونجور که اشکان داره اشاره میکنه از جمله واینت تاکید میکردن و حالا تاکید میکنن که اسرائیل آماده بوده برای اینکه آمریکا در تدارک یک حمله بزرگ بوده که در ساعات آخر آقای ترامپ بار دیگه این حمله رو متوقف کرده و کاخ سفید اینو به ترا اسرائیل هم رسونده که حمله در حال حاضر انجام نخواهد شد. حالا ما امروز چی میدونیم؟ وزارت حمل و نقل قطر تاکید کرده که حمل و نقل و حرکت و عبور کشتی های باری از صبح یک شنبه، یعنی فردا تقریبا، دوباره از سر گرفته میشه و از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. همچنین گزارش ها که از این هستش درست در زمانی که همه باور داشتن لحظات پایانی است برای پایان این دوره و شروع جنگی دوباره، همچنین گفته شده که همه چیز متوقف شده و طرف عمانی و قطری در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن. البته آقای ترامپ دیروز در کنفرانس خبریش گفت که همین الان هم جمهوری اسلامی در حال مذاکره است با آمریکا و حالا نشون میده که این مذاکره حداقل از نظر آقای ترامپ انقدر جدی شده که جلوی هر عملیاتی گرفته شده. اما اجازه بدید یه نکته دیگرم بگم. همونجوری که در رسانه‌های اسرائیلی اشاره شد به حمله بزرگ آمریکا و صحبت‌هایی که شده، اما باراک راوید نویسنده آکسیوس تأکید میکنه که به نظر نمیاد حمله ای هم که پیش رو بوده حمله بزرگ محسوب نمیشده و اگرم قرار بوده حمله انجام بشه دوباره در شکل و فرمت همون حملات قبلی بوده. به همین دلیل به نظر میرسه که دو وزنه اینجا وجود داره. یک، کنترل دوباره برای کنترل بازار انرژی و حمل و نقل بیشتر و شانسی برای اینکه دوباره بازار انرژی ملتهب نشه، و دو، اینکه باز هم امتحان بکنه آقای ترامپ ببینه آیا مذاکره وجود داره یا نه، که اشکان به درستی اشاره کرد در اسرائیل کسی باور نداره این مذاکرات قراره به جایی برسه.
0: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کیف یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم بین المللی مرتبط

0: منتشر شده نشان می‌دهد شمار از موترها در آب فرو رفتند و یک موتر نیز پس از فروکش کردن سیلاب در گودال در میان جاده گیر مانده است. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات امریکا تفاهم نامه‌ای به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق می‌توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام‌های بلند مدت دریافت کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در سفر رسمی وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه در 17 سال گذشته است. آقای گوترش پس از ورود به دمشق با احمد الشهر رئیس جمهور سوریه دیدار کرده. این سفر در حال انجام می شود که سوریه پس از حدود 14 سال جنگ، خشونت و انزوا وارد دوره ای از گذار سیاسی شده است. همکارم محب مدثر گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
1: دبیرکل سازمان ملل متحد در دمشق، آنتونیو گوترش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشهر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیرکل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشهر که تا سال قبل به دلیل سابقه گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوترش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تاکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
2: بگذارید بر روشنی بگویم، هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری های بی‌رحمانه بیرون آمده است نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین‌المللی باید از سوریه از عزم و تلاشان برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه‌ای نیز به شمار می رود. جامعه بین‌المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساخت‌ها کمک رساند.
1: پیامی که در میانه یا دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می کوشد پس از سالها جنگ و انزوا بین المللی رابط خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک های بین المللی زندگی میلیون ها سوری را سخت تر کرده. سازمان ملل می گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیرکل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوترش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیرکل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی. محب مدثر، لندن.
0: جنگ اوکراین پس از 3 سال دیگر تنها در میدانهای نبرد جریان ندارد. حملات پهبادی و موشکی اکنون به عمق خاک روسیه رسیده و زیرساختهای نظامی، صنعتی و اقتصادی این کشور را نیز هدف قرار می دهد. تازه ترین نمونه حمله به انبارهای شرکت بزرگ تجارت آنلاین وایلد برز در

0: سن پترزبورگ است که کسب و کاران خرده فروش را متاثر کرده است. سیر کاکر گزارش می‌دهد.
1: سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه که بیش از دو قرن پایتخت امپراتوری تزارها بود، امروز از پیامدهای جنگ اوکراین در امان نمانده است. جنگی که اگرچه صدها کیلومتر دورتر جریان دارد، اما نشانه های آن اکنون به خیابان ها، فرودگاه ها و زندگی روزمره این شهر نیز رسیده است. کیف بار دیگر انبارهای فروشگاه آنلاین وایلد بریز را هدف گرفته و در یک هفته گذشته به 8 گودام این شرکت حمله کرده است. این شرکت بدیل شرکت ایبی بریتانیا و نبض کسب و کار آنلاین در این کشور بزرگ است. این حملات خسارات سنگین به کسب و کارهای کوچک وارد کرده، مثل این تولید کننده پوشاک ورزشی که تقریبا همه دار و ندار خود را از دست داده.
2: اگر بر اساس انبارهایی که تا امروز آسیب دیدن محاسبه کنیم، ارزش کالاهای از دست رفته حدود 2 میلیون روبل برآورد می شود و در حال حاضر دقیق نمی دانیم چی اتفاقی برای آنها افتاده است. علاوه بر این، اکنون با یک آتش‌سوزی دیگر نیز مواجه شده ایم. حمله به کرسنودار صورت گرفته است. بزرگترین بخش از موجودی باقی مانده ما در آنجا نگهداری می شد. طبق برآوردهای اولیه با ارزش حدود 3 میلیون روبل کالا در این انبار وجود داشت.
1: این تنها داستان او نیست. ده ها نفر دیگر نیز با عین سرنوشت روبرو شدند. مالکان تجارت های کوچک قربانی اصلی این حملات اوکراین هستند. برآوردهای ابتدایی نشان می دهد که در این حملات به ارزش 10 میلیون روبل کالا از بین رفته، اما بیش از ارزش مادی کالاها شبکه مختل شده که 10,000 روس از طریق آن زندگی می کردند.
3: ما 12,000 قلم کالا را در انبار الکتروستال در یک منطقه مسکو از دست دادیم. برای کسب و کار ما این میزان خسارت بسیار بزرگ است. تخمیناً این مقدار حدود 45% از کل موجودی ما را تشکیل می‌داد. ارزش این کالا حدود 10 میلیون روبل بود. در 2 انبار دیگر نیز حملات مشابهی رخ داد که در آنجا نیز 4000 قلم کالای دیگر داشتیم. بنابراین در مجموع 16000 قلم کالا را از دست دادیم.
1: به نظر می رسد ولودیمیر زلنسکی به قولش وفا کرده. او گفته بود کیف در حال کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه است. اوکراین مدعی شده این شرکت بخش از زیرساخت هایی است که از عملیات های ارتش روسیه پشتیبانی می کند. مسکو ما این حملات را اقدام تروریستی خوانده و گفته این شرکت هیچ گونه تجهیزات یا محموله نظامی جا به جا نمی کند. اما فراتر از ادعاهای دو طرف، آشکار است که جنگ دیگر از خطوط مقدم به داخل شهرها و زندگی روزمره مردم دو کشور رسیده است. سیر کاکر، لندن.
0: می‌رویم به هندوستان. در پی هفته‌ها اعتراضات گسترده دانشجویی، راهپیمایی‌های خیابانی و اعتصاب غذا در سراسر این کشور. در اندرا پارادان، وزیر آموزش و پرورش این کشور از مقامش استعفا داد. این استعفا پس از رسوایی‌های مربوط به افشای سوالات آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و نابسامانی در نظام آموزشی هند صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
4: استعفای وزیر آموزش هند در پی هفته‌ها اعتراضات دانشجویان. دارامندرا پرادان، وزیر آموزش هند، روز شنبه از سمت خود استعفا کرد. اقدامی که به عنوان بزرگترین دستاورد جنبش اعتراضی دانشجویان و جوانان در هفته‌های اخیر و یکی از مهمترین عقب نشینی‌های دولت نارندرا مودی در برابر اعتراضات مردمی در سال‌های گذشته ارزیابی می‌شود. پرادان در حال استعفای خود را اعلام کرده است که همزمان نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان در مرکز دهلی نو از گاز اشکاور استفاده می‌کردند. این رویداد تنها چند ساعت پیش از آغاز دور تازه گفتگوهای رهبران معترضان با نمایندگان دولت رخ داد. در متن پیام که در اکس منتشر کرده آمده:
1: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
4: اعتراضات در پی افشای تخلفات گسترده در آزمون سراسری ورود به دانشکده های پزشکی هند آغاز شد. آزمونی که هر سال میلیون ها داوطلب در آن شرکت می کنند. پس از آشکار شدن این تخلفات دولت هند آزمون را لغو کرد، تحقیقات را به اداره مرکزی تحقیقات سپرد و آزمون را بار دیگر برگزار کرد. اما این اقدامات نتونست خشم دانشجویان را فرو بنشاند. معترضان معتقد بودند که دولت در جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نظام برگزاری آزمون ها ناکام بوده و وزیر آموزش باید مسئولیت این بحران را بپذیره. پارادان در پاسخ به این اعتراضات گفته:
1: بیش از 4 دهه زندگی خود را وقف دانش آموزان، استادان و اصلاحات آموزشی کردم. همواره بر این باور بودم که یک نظام آموزشی قدرتمند، فراگیر و شفاف زیر بنای یک کشور نیرومند است. برای آرزوها، احساسات و خواسته های برحق جوانان کشورمان احترام عمیق قائلم.
4: اعتراضات که ابتدا در میان دانشجویان شکل گرفته بود به تدریج به جنبش سراسری تبدیل شد، به ویژه پس از آن که دادستان هند جوانان معترض را سوسک یا مادر کیکان خطاب کرد. جنبش اعتراضی از این نام و دشنام برای خود شناسای جدید ساخت. جوانان معترض با پذیرفتن افتخاری این نام و استفاده از ماسکای سوسک دست به تظاهرات گسترده در دهلی نو و شهرهای دیگر زدند و خواستار اصلاح نظام برگزاری آزمون‌های ملی، شفافیت بیشتر و پاسخگویی مسئولان شدند. اعتراض‌هایی که سرانجام به ثمر نشست و به عنوان پیروزی جنبش سوسک‌ها فصل تاریخی را در دادخواهی جوانان رقم زد.
0: آتش سوزی های گسترده جنگلی در اسپانیا و فرانسه سبب شده تا کنون بیش از 220,000 نفر در این دو کشور مجبور به تخلیه محلاتشان شوند. در غرب مادرید پایتخت اسپانیا نیز بیش از 19,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. در این کشور 2,000 نیروی امدادی با حمایت چرخبال ها در عملیات مهار آتش سهم دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
5: شعله های هار آتش پای ارتش اسپانیا را به جنگل های آتش گرفته کشاند. نظامیان بی وقفه به قلب شعله ها نزدیک می شوند تا با فواره های آب در برابر آتش سد موقت ایجاد کنند. این آتش سوزی بخشی از فصل دشوار حریق های جنگلی در اسپانیا و شمار از کشورهای جنوب اروپا است. وضعیت در جنگل های فرانسه نیز همچنان بحرانی است. مردم در فرانسه از ناتوانی ها در برابر این مصیبت بزرگ سخن می گویند.
6: این ناشی از کمبود امکانات است. اگر آتش تا هنوز مهار نشده به این دلیل است که هواپیماهای آب پاش به اندازه کافی در اختیار نداریم. 2 روز پیش 2 تن از آتش نشانان خود را از دست دادیم. چنین وضعیت هایی برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست. واقعا غیر قابل قبول است.
5: در فرانسه و اسپانیا بیش از 220,000 نفر از محلاتشان تخلیه شدند. اینجا در فرانسه انبوه بزرگ مردم به پناهگاه ها رو آوردند. اما در اسپانیا آتش نشانان همزمان با چندین آتش سوزی بزرگ در نقاط مختلف کشور مقابله می کنند. در غرب مادرید بیش از 19,000 نفر تخلیه شدند. بیش از 2,000 نیروی امدادی و شماری از چرخبال ها در عملیات حضور دارند. نخست وزیر اسپانیا به مردم اطمینان داد که حفظ جان آنها در اولویت قرار دارد.
2: می خواهم به باشندگان مناطق آسیب دیده اطمینان بدهم که اولویت، تمرکز و هدف ما حفظ جان آنان است. حفاظت از محلات زندگیشان و همان گونه که واحد اضطراری نظامی بارها تأکید کرده، مهار و مبارزه با آتش سوزی ها.
5: با وجود اطمینان نخست وزیر اسپانیا، آتش همچنان جنگل های انبوه این کشور را به خاکستر مبدل می کند. اما نبرد با آتش نیز همچنان بیوقفه جریان دارد. روایتی که یادآوری می کند جهان با یک واقعیت جدید از تغییرات اقلیمی مواجه شده و باید همه جهان در هر گوشه برای مقابله و کنترل آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی آمادگی بگیرند. نقیب بیان، لندن.
0: و در اخیر همین که ایرانیان در کشورهای غربی مدت هاست برای دموکراسی و آزادی مبارزه میکنند. از جمله ایرانیان مقیم استکهلم که نزدیک به 8 ماه از بتر مستمر با برگزاری تجمع ها و راهپیمایی های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام میکنند. امروز نیز یکی دیگر از این راهپیمایی ها در مرکز استکهلم برگزار شده. همکارم مهران عباسیان از حال هوای این تجمع و آنچه امروز گذشته گزارش میده.
7: ۲۷ روز ایرانی‌ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی‌ها به یک هدف، نه گفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی‌ها ۲۷ روز خیابان‌های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. روی این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستند و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در دست دارن. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستن و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم. دموکراسی فور ایران.
0: و در اخیر همین که شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید با رئیس جمهور و اعضای کابینه برگزار شد. این مراسم که قرار بود در ماه اپریل برگزار شود به دلیل حادثه تیراندازی در بیرون تالار به تعویق افتاد. برای این کاخ سفید این بار تدابیر شدید امنیتی گرفته بود. ترامپ به مأمور سرویس مخفی که در جریان تیراندازی ماه اپریل زخمی شده بود مدال عالی خدمت اعطا کردند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به سوی مرکز ولسوالی دراییم در ولایت بدخشان شلیک شده است. با گفته منابع در این حملات راکتی ساختمان قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی دراییم شهرصفا هدف قرار گرفتند. منابع افزودند که پس از شلیک راکت ها نیروهای طالبان نیز به تیراندازی پرداختند. با این حال تاکنون مشخص نیست که راکت ها دقیقاً به کدام نقاط اصابت کردند و آیا این حملات طرفدار تلفات یا خسارات در پی داشته است یا خیر. باشندگان محل نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیده شده است. این منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکردند. طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر نکردند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: گزارش‌ها از بدخشان بیانگر ادامه تنش‌های نظامی و ویژه در زیباک میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. در خبرنامه این جبهه آمده است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای تحت کنترل نیروهای جبهه آزادی مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردند به مواضع این جبهه در ولسوالی زیباک پیشروی کنند، اما این تلاش ها در نتیجه مقاومت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده است. در این خبرنامه آمده است که طالبان در جریان این درگیری ها متحمل تلفات و خسارات شدند، اما جزئیات در مورد میزان این تلفات ارائه نشده است.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سه روز از آغاز درگیری های جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا که بدخشان میگذارد. گزارش ها نشان میدهند که وضعیت در پنج ولسوالی کشم، کوهستان، یفتل، درایم و شهر بزرگ نیز همچنان متشنج است. جبهه آزادی مدعی است که پس از سنگونی چرخبال حامل نیروهای کمکی طالبان، کنترل بخش های از زیباک را در دست گرفته و در آنجا مستقر شده است. این تحولات پرسش های تازه را درباره میزان تسلط طالبان بر افغانستان مطرح کرده است، به ویژه آنکه سفر اخیر وزیر دفاع طالبان به زیباک اکنون نشانه از نگرانی این گروه از تهدیدهای امنیتی در آن منطقه تلقی می شود. همزمان در حالی که کشورهای منطقه پیشتر درباره تنش‌های طالبان با پاکستان ابراز نگرانی کرده بودند، تا اکنون واکنش چشمگیری به این درگیری ها نشان ندادند. آیا نگاه منطقه به تحرکات مخالفان طالبان در حال تغییر است؟ و اگر جبهه آزادی بتواند جای پای خود را در زیباک تثبیت کند، قدم بعدی آن با کدام سو خواهد بود؟

0: سلام بر شما. با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عفیظالله مصداق خبرنگار از آلمان، فریبا تاجک سخنگوی شورای انسجام قوای مسلح افغانستان از ترکیه و هاشم دانش فعال سیاسی هم از ترکیه میباشند. بس را با خانم تاجک آغاز میکنیم که اوضاع در زیباک از چه قرار است؟
1: سلام و درود خدمت شما بانو پیکان گرامی و مهمانان عزیزتان. امیدوار هستم که در صحت سلامت کامل باشین و سلام و درود عرض می کنم بر مبارزان جوان و دلیر و غیور وطنم که امروز علمداران بیرق آزادی شدند. امروز وضعیت در زیباک، در جایی که ندای آزادی از اوجا بلند شده، رئیس بار دیگر به شدت جنگ جریان داره و طالبان به لرز و ترس افتیدند و ما بار دیگر بوی آزادی، بوی آرامش به مشام خود احساس میکنیم. وضعیت طوری است که طالب در خواب هم با او فکر نمیکرد. این بار با سفرهای دیگر، با جنگهای دیگر، با استقامتهای دیگر متفاوت است، چرا که جنگ فعلی جنگ حق و باطل است، جنگ فعلی جنگ هماهنگ شده تمام جبهات و ائتلافات.
0: جنگ گفتین که در زیباک کماکان جریان داره، ولی اوضاع در پنج ولسوالی دیگر هم متشنج است، کشم، یفتل، کوهستان، شهر بزرگ. بعد در اویم یک تصویر کلی اگر از اینجا بتین چی میتونه باشه؟
1: خانم پیکان عزیز، ما فعلا همقدر براتون میتونم بگویم که جنگ در چهار ولسوالی به شدت جریان داره و در دو ولسوالی دیگر هم هر لحظه ممکن است آغاز شود. اما این که تحرکات ما و عملیات ها تا چه حد پیش رفته، چطور اقدام میشه، اینا را وضاحت بیشتر دادن نمیتونم، چون موضوع نظامی هست و نمیخوایم که دشمن از آگاهی که از طریق رسانه ها بر علیه آنها استفاده میکنیم بخواین بر علیه مبارزین ما استفاده کنن. اما قدر میخوایم بگویم که با بسیار استقامت، تحمل و توان بالا مبارزین ما در حال پیشروی هستند و هر لحظه ممکن است که آزادی ولسوالی های بعدی هم آغاز شود و ولسوالی زیباک هم بر رسانه ها گفته شود و اعلامیه ها داده شود. و اینم بگویم که تمام قماندان های طالبان یک حالت آشفته دارن، پریشان هستن و هر کدامشان پشت سر هم درخواست داده رایستن که ما هم میخواییم بپیوندیم. هر قماندان طالبی که فعلا در نظام طالبانی و نظام تروریستی همکاری کرده رایست، ممکن نیست که تا یک ساعت بعد به این نظام پایبند باشه یا نه، چرا که روند پیوستن اینا و اعلام مخالفتشان با طالب بیشتر و بیشتر شده رایست.
0: بسیار تشکر از شما آقای مصداق. اطلاعات شما حاکی از چی است؟ از منطقه از بدخشان، از این تحولات؟
2: درود بر شما خانم پیکان گرامی، همکاران بحث و همچنان همکاران تخنیکی شما و بیننده های افغانستان انترنشنال. همان گونه که در مقدمه برنامه شما هم تذکر رفت، مشخصا حالا نقطه عطف در جنگ بدخشان ولسوالی زیباک هست و تا جایی که ما اطلاعات داریم و در تماس هستیم با منابع محلی و منابع مردمی و همچنان منابع از درون جبهات نظامی مخالف طالبان، اونا پوسته هایی را که تا دو سه روز جنگ در زیباک از طالبان تصرف کرده بودن همچنان اون پوسته ها را در اختیار دارن و هر دو طرف، هم طرف طالب ها و هم طرف مبارزین جبهه آزادی افغانستان، آماده جنگ هستن. و وضعیت چون اونجا مناطقی به اصطلاح کوهستانی و بلند است، هوا در زیباک در حال حاضر سرد است و مطلوب نیست. نیروهای طالب ها که از طریق هلیکوپتر انتقال داده میشتن به ساحه جنگ، با توجه به حملات هدفمندی که نیروهای جبهه آزادی و انداخت هایی که بالای هلیکوپتر های طالب ها داشتن، دیگر هلیکوپتر ها جرأت و یارای پرواز در اون ساحه را ندارن. و همچنان از ولسوالی درایم گفتین، شب گذشته در حدود 15 تا 20 دقیقه انداخت های بالای قماندانی امنیتی طالب ها در شهر صفا مرکز ولسوالی درائیم بوده، در مردم ها مستند ویدیو گرفتن نشر شده در شبکه های شمایی که قطعا شما و همه مردم افغانستان دیدین. در دره جیمی منطقه در بنام دره جیم در ولسوالی کشن بدخشان هم در اونجا تحرکات بوده و انداخت ها و جنگ های شده. و البته ایرم یادآوری کنم که کشم هم در حال حاضر یکی از ولسوالی ها است که هر از گاهی در اونجا نیروهای مخالف مسلح طالب ها عملا عملیات انجام میتن، انداخت میکنن و حضور دارن و شبی نیست که در اونجا تحرک و انداخت جنگی نشه. به همین گونه در ولسوالی کوهستان و ولسوالی شهر بزرگ که شما شنیدین که بازداشت های اونجا صورت گرفته و صورت میگیره در حال حاضر، بزن یکی که از اونجا کسایی هستن همکاری میکنن با نیروهای مخالف طالب ها. و در کل ما اگر به مطابق سوال قبلی شما یک تصویر کلی حالا ما از بدخشان ارائه کنم، ایست که وضعیت بدخشان دیگر در حال حاضر به اصطلاح نمیشه که به تعبیر طالب ها و اون اطلاعاتی را که برسان آمیدن یک تحرک عادی باشه، یک به اصطلاح زد خورد عادی باشه. عملا نیروهای مخالف طالب اونجا جغرافیا دارن، حضور دارن و جنگ رسما به یک جنگ جبهه‌ای و رو در رو تبدیل شده و ایره هیچ کسی این کار کرده نمیتونه.
0: بله آقای مصدق، جغرافیا چقدر به نفع جبهه آزادی است؟
2: ببینین اگر حالا بحثی در کل خود بدخشان، شما میدونین که ولایتی است که بسیار استراتژیک است برای جنگ های چریکی و جنگ های جبهه‌ای و مشخصا حالا ولسوالی زیبا که مرز داره با ولایت کنر افغانستان وصل است و همچنان با مناطقی از پاکستان در حدود 200 یا حالا اگر درست گفته باشم 180 کیلومتر مرز مشترک با منطقه چترال پاکستان داره. اون منطقه به لحاظ عقبه برای مناطق برای نیروهای مخالف مسلح طالبان منطقه بسیار خوب و هدفمند و کارشناسانه از که انتخاب شده برای آغاز جنگ با طالبان از اونجا، به دلیل از اینکه ما عرض کردم که کتلهای بسیار بلندی داره و مناطق صعب العبور کوهستانی داره و به همین گونه به همین دلیل است که نیروهای جبهه آزادی بسیار بر راحتی در اونجا حضور دارن و هیچ نوع عقب نشینی در کار نیست. همون ساحات و پوسته هایی را که کنترل کردن تصرف کرده بودن همچنان در کنترل دارن و به لحاظ جغرافیایی میتونیم بگیم که موقعیت بسیار خوبی را انتخاب کردن و شما در آینده شاهد خواهید بود که ولسوالی هایی که در مسیر ولسوالی زیباک هستن همچنان نیروهای خفته‌ای که در اونجا حضور داره بیدار خواهند شد و جنگ گسترش پیدا خواهد کرد در برابر طالب ها.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای دانش، چند وقت پیش مولای یعقوب به همی ولسوالی زیباک هم رفته بود، منطقه را وضعیت چه بررسی کرده بود، یعنی بی اطلاع نبودن از این تحرکات. چرا طالبان نتونستن مانع این وضعیت و یا این حمله شوند؟
3: تشکر خانم پیکان، سلام بر شما، مهمانای حاضر در بحث و بیننده های محترم شما. ببینین مدت 5 سال از چیزی کم 5 سال از عمر طالبا میگذره در افغانستان. مردم افغانستان و تمام دنیا منتظر ای بودن که اینا به شکل از اشکال بتانن یک رای حل را بر قضیه افغانستان که ممثل اراده مردم افغانستان باشه پیشکش بکنن. متاسفانه دنیا هم منتظر بودن و مردم افغانستان هم منتظر بود، کشورهای منطقه هم منتظر بودن، ولی در همین مدت طالبا علاوه بر از اینکه نه در بود داخل مشروعیت داخلی، نه در بود سیاست خارجی و نه در مناسبات با کشورهای منطقه نتانستن یک طرح مدون پیشکش بکنه که مورد قناعت مردم افغانستان، منطقه و جهان قرار بگیرد. به این لحاظ باعث ازی شد که برای جبهاتی که ساخته شده پشت جبهه ماهیا شود. شما میفهمین که در از نظر نظامی از جبهه در صورت میتونه موافق باشه که پشت جبهه مطمئن را داشته باشند. تا و چند وقت پیش هیچ کشور حاضر نبوده که بر افغانها پشت جبهه بده، به شمول تاجیکستان که امام علی رحمانوف بارها گفته بود از مرز ما هیچ استفاده ای را شما کرده نمیتونین و شما فقط ما به جبهه مقاومت یک دفتر در همینجا دادیم ولی از خاک ما مرز ما به افغانستان داخل شده نمیتونین. بنان وقتی که یک جبهه پشت جبهه نداشته باشد امکان درگیری بسیار مشکل بود. حالا وضعیت در حالت قرار گرفتن که پاکستان حاضر شده در منطقه چترال پشت جبهه بر مخالفین طالبان بده، که شما میفهمید که وقتی که پشت جبهه در چترال ایجاد شد یک جنگ منظم برا افتاد. این که طالبان چرا نتانستن پیشگیری بکنن، مطابق سوال شما طالبان در وضعیت فعلا قرار دارن که تمام بدخشان را از دید طالبان ناامن میبینن. بر نظر به برخوردهای نادرستی که در اون منطقه صورت گرفته، نظر به سرکوبی که در اونجا صورت گرفته، یک آدمی که فقط همه قدر گفتن که از معدن ما استفاده نکنین، مردم غیر بومی نیاید در اینجا کار نکنه، او را خلی صلاح کرده و کابل برده زندانی کرده، بنان یک پشتیوانه قوی را در بدخشان ندارن. این باعثی ازی شد که طالبان نتانه از این حرکت ها جلوگیری بکنه. و اگرچه به وقتی که به ملا یعقوب رفت، مسئله زیبا کرده سروی کردن، اولین جایی که ملا یعقوب رفت اینمی مرز داره، چون ملا یعقوب از طرف تاجیکستان مطمئن بود که کشور تاجیکستان اجازه نمیده، از طرف چین مطمئن است که اجازه نمیده. اینمی یگانه خطری که اینا احساس میکردن اینمی مرز چترال بود. رفت سروی کرد، در اونجا بسیار تدابیر قوی را اتخاذ کردن، اما چون روحیه جنگی مخالفین طالبا روز به روز قوی تر شده میره، روز به روز امید به گرفتن منطقه بیشتر میشه، روز به روز تلسم طالب مشکنه، که طالب سابق گفته بود که مخالفین یک بلس خاک را هم نداره. این تلسم وقتی که شکست، هر روز مزاحمت های زیاد بر طالب پیدا میشه. شما یقین و باور کامل داشته باشین که اگر امید جنگ مثلا یک ماه پیش به این شکل میشد، جمعه خان فاتح هرگز به کابل نمیرفت. جمعه خان فاتح به یکی از این جبهات خود وصل میکردن، چون شما دیدین وقتی که به کابل رفت تمام نیروهایش خلی صلاح کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، آل دوباره گرفتن که در بدخشان جمعه خان فاتح رو دوباره مسلح کنه، در تخار غلام حسینی که قبلا بسیار توهین و تحقیر کرد پس مسلح بسازن. بنان اعتماد امی سمت مردم بر طالبا بسیار کم شده، این مردم جات اعتماد نمی کنه. این مردم این تو فکر می کنه که طالب وقتی که مجبور شد از ما استفاده می کنه، وقتی که خرش از پل تیر شد دیگه ما را سرکوب و توهین و تحقیر می کنه. بنان وقتی که یک پشتیوانی ایدئولوژیک، یک پشتیوانی عقیدتی از طالب وجود نداشته باشد، شما شاهد خواهد بودین که روز به روز بدخشان چیکید اکثریت ولایت ها به شورش ها دست خواهد زدن و این در حقیقت سرآغاز یک عملیات ها. شما ببینید وقتی که یک ولسوالی زیبا و سرکشی میکنن یا مردم در اینجا مقاومت میکنن، طالب به اندازه سراسیما میشه که لوی درستیج خود روان میکنن. خب شما قیاس کنین اگر در ده جبهه همین جنگ شروع شود، وضعیت طالب برای شما چه رقم قیاس کرده میتونین؟ کدام اینا میره وقتی که شما یعنی بدخشان باید توسط قماندان امنی بدخشان، باید توسط قماندان امنی امو ولسوالی جنگ باید مهار میشدن. به این معنی است که سطح نارضایتی مردم بسیار بلند است، اینا از شورش عمومی مردم بسیار حراس دارن، به این خاطر کوشش میکنن به شدت سرکوب کنن و از آخرین اربه خود، اطلاعاتی که ما دارم طالبان تا 3000 نیرو را اختصاص به بدخشان دادن، 700 نیرویشان رسیدن، دیگرا براسن. خب فردا اینمی حرکت در تخار شروع میشه، بعضا در بغلان شروع میشه، در مثلا در سمنگان شروع میشه، در جاهای دیگه. این نیروی طالب در شرایط فعلی، این فقر، این نابسامانی، این عدم رضایت مردم، این سرکوب مردم و این وضعیت اختناق افغانستان، طالب چگونه خواهد تانستن به این جغرافیا تسلط داشته باشن؟ ما یک چیزی را که ما میخوایم بگویم برای از انمی تریبیون، مردم افغانستان از جنگ خسته بودن، جهان از جنگ خسته بود، منطقه از جنگ خسته بود. 5 سال انتظار کشیدن که طالب شاید سر عقل بیایه، مردم را بپذیره، از سرکوب مردم دست بکشه، یک حکومتی که در حقیقت مردم میخواه همه شمول باشد، آینه تمام نمای تمام ملیت ها باشد، تشکیل بده. متاسفانه که طالب در 5 سال علاوه بر از اینکه پیشرفت نکرد، عقب رفت کرد. طالب میره زنای مردم را بندی میکنه، طالب میره به ناموس مردم دست میندازه، طالب هر روز میره مردم را به ناحق زندانی میکنه، میکنه محکمه سارایی میکنه. این وضعیت باعث ازش شد که هم منطقه هم جهان و هم مردم به این نتیجه برسه که باید در مقابل طالب یک مقاومت شروع شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. خبر فوری هم داریم که به خانش میگیرم. جمعه خان فاتح بنوسه برگشت. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردن که فاتح کابل را ترک کرده و اکنون به ولسوالی نوسه رسیده است. هنوز معلوم نیست که بازگشت او به زادگاهش با هماهنگی مقامهای طالبان در کابل بوده است یا نه. بازگشت فاتح به دروازها در حالی است که ولسوالی زیباک حالت جنگی به خود گرفته است. برمیگردیم به بحث روز. خانم تاجیک، خب گفتین که بعضی از مناطق در زیباک جبهه آزادی در تصرف خود در آورده و در 5 سالی بار اول است که یکی از گروه های مخالف نظامی طالبان تانسته که از ولسوالی ها را در کنترل خود در بیاره و حفظ هم بکنه. حالا چه تعداد نیرو و ظرفیت جبهه آزادی در اختیار داره تا بتانه این ولسوالی را حفظ بکنه و یا مناطق تصرف شده را؟ خانم تاجک
1: صدا مرا داریم؟
0: بله یا داریم. سوال می بود که چه تعداد نیرو و ظرفیت جبهه آزادی در اختیار داره تا بتانه مناطق تصرف شده را همچنان حفظ بکنه؟
1: خانم پیکان عزیز، جبهه آزادی و
0: بله، خب فکر میکنم خط ارتباطی ما با خانم تاجک دوچار مشکل شده. از آقای مصدوق میخوایم بپرسم که اگر اطلاعات داشته باشن، خب در این 5 سال گفتیم بار اول است که یکی از جبهات نظامی مخالف طالبان یک منطقه را تصرف میکنه و برای چند ساعت یا چند روز در اختیار خود همچنان حفظ کرده و داره. جبهه آزادی چقدر ظرفیت داره، نیرو داره تا بتانه حداقل بر ای ولسوالی کنترل خود حفظ بکنه؟
2: خب ببینید، به لحاظ نیرو اگر جبهات حالا مخالف طالب ها را ما بررسی و ارزیابی کنیم، قطعا ما مطمئن هستم که نیروی کافی در اختیار دارن که در برابر طالب ها مبارزه کنن و بجنگن. این که این نیروها چقدر منسجم و هماهنگ هستن در حال حاضر و ظرفیت استفاده در میدان نبرد را دارن بحث جدا است که با اونا مشخص است، اما در حال حاضر در مشخصا در منطقه زیباک اطلاعاتی که ما دارم از مدت های بسیار دوری اینا برنامه ریزی کردن، جغرافیا را مطالعه کردن، امکان سنجی کردن و نیروی کافی برای آغاز نبرد و برای نخستین نبردی که به اصطلاح نشان دادن که آمدن رو در رو در روی طالب ها می جنگن و برخلاف ادعای طالب ها که میگفتن خب نیروی مخالف مسلحی در درون افغانستان وجود نداره، نیروی کافی قطعا برای کنترل جغرافی های زیباک دارن و به همین گونه اگر دوام داشته باشه و اون جغرافی ها و پوسته هایی را که تصرف کردن حفظ کنن، شما مطمئن باشین که از درون هم قطعا ظرفیت هایی است که با اونا همکار میشه و هماهنگ میشه و برای نخستین بار ما و شما شاهد آزادسازی ولسوالی زیباک خواهیم بود و این آزادسازی به اصطلاح روند فروپاشی رژیم انحصارگر و ستمگر طالب ها را قطعا کلید میزنه و این بار از بدخشان این مسئله آغاز شده.
0: پس شما میگین که حملات نشانه از سقوط طالبان است؟
2: قطعا ببینین، حالا نشانه های بسیار روشنی از فروپاشی طالب ها دیده میشه که ما اون نشانه ها را در بدخشان دیدیم و اگر دست کم همین زنجیره های اتفاقاتی که در چند هفته اخیر و یک ماه پسین در بدخشان اتفاق افتاده را ما به هم وصل کنیم، به این نتیجه میرسیم که دیگر بدخشان برای طالب ها مشخصا آرام نخواهد بود و با وضعیت سابق که او را طالب ها در سالهای نخست کنترل تصرف کرده بودند به اون وضعیت قطعا بر نخواهد گشت و بدخشان میدان زورآزمایی میان نیروهای مخالف مسلح طالب و همچنان طالب ها خواهد بود. یعنی حالا شما خبر فوری گفتیم که جمعه خان فاتح دوباره به نوسه رفته، میخواییم میرم اشاره کنم که دو احتمال میتونه داشته باشه که اولی که مثل که آقای فاتح از زابل به هر نحوی خود کشید و فرار کرد که اونجا احساس خطر کرده بود، همچنان اون خطر در کابل هم احساس کرده و احتمال دوم میتونه باشه که طالب ها به این نتیجه رسیدن که مخالفت و سرکوب قماندان های محلی که در بدخشان مشخصن داشتن قطعا به نفع اینا نیست و همون گونه که آقای دانش هم میره بسیار ظریفانه اشاره کردن، اینها دوباره اینا را مسلم میکنن و اعتمادشان را دوباره برمیگردن که در برابر مخالفان خود از اونها استفاده کنن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب کشورهای هممرز با بدخشان خاموش هستن، واکنش نداشتن در این خصوص برای حمله پاکستان، تاجکستان و چین. فکر میکنین که کدام معنی خاص را افاده میکنه؟
3: بله دقیقا در اینجا موازنه قدرت مهم هستند. اگر کشورها مثل تاجکستان، ازبکستان و چین معتقد به این بشوه که اینا نیروهایی که در مقابل طالبان می جنگه می تنه یک وزنه ایجاد بکنن و دوام پیدا بکنن، شما می فهمین یک قانون نظامی است که اگر جبهات چریکی تا مدت 3 ماه تانستن که در یک منطقه خود حفظ بکنه، بعد از این ریشکن کردنشان ناممکن هستن، مجبور هستن که به یک رای تفاهمی برسن و از رای تفاهم پیش برین. بنان کشورهای منطقه سراغاز این حرکت را هنوز اطمینان ندارن چون قوانین نظامی وجود دارد. اینا انتظار میکشن که اینا چقدر دوام پیدا کرده میتونن، آیا فقط آمدن یک حمله چریکی کردن دوباره عقب نشینی میکنن میرن به طرف چترال در مرز پاکستان جای بجا میشن، یا اینا در امی جغرافیا خود حفظ میکنن. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست خانم پیکان که یک رقابت بین سیاسیون بیرون از افغانستان هم به وجود آمد. وقتی که در بدخشان یک حرکتی به وجود آمد، مثلا سپایان میهن با ایجادش هیچ کس خبر نبود، دفتن یک ولسوالی رو گرفتن، جبهات دیگه تحریک شدن که ما سالهای سال فعالیت میکنیم، هیچ حرکت مثبتی از ما به غیر از فیسبوک نبود. اینا به اساس امی حرکت آمدن در زیباق پایگاه ایجاد کردن، جنگ منظم را شروع کرد، انقریب جبه مقاومت شروع میکنن، نیروهای ازبک تبار مارشال دوستم در سمنگان و شبرغان اینا انسجام پیدا میکنن. این رقابت ها باعث عظیم میشه که روز به روز جبهات بیشتری در افغانستان ایجاد شوند. شما میفهمید که تمام سیاسیون به این نظر هستند که در برد سیاسی وقت میتونه در افغانستان در ساختار آینده افغانستان داشته باشند که برد نظامی داشته باشند، یعنی در نبرد و در نظام مطرح باشند. این نمیشه که در خارج شیشته باشین، دفاترتان در خارج در زیر ایرکندیشن شیشته باشین و فردا اگر در مورد سیاست افغانستان و نوع ساختار حکومت افغانستان بحثی میشن اینا دوباره مطرح شوند. این به دل از اینا خوردن که کسایی در سیاست افغانستان در آینده نقش دارن که جبهات منظم و فعال را داشته باشن و این تاریخ ثابت کردن در تمام جهان منطقه این ثابت شده که کسایی میتونن که نقش سیاسی داشته باشد که نقش نظامیشان محسوس باشند. به این لحاظ این رقابت ها به غرب افغانستان خواهد رفت. اسماعیل خان در اونجا و در تفاهماتی که با ایران دارند حرکاتی را شروع خواهد کردن. جبهه نمروز سابق در طرف نمروز حرکتهایی را وجود دارند. جبهاتی که اچکزیا در سمت قندهار و اینا فعلا سازماندهیشان بسیار قوی شده، در او سمتا میخواه که حرکاتی را شروع کنه. سلفی های که طرف کنر بودن اینا فعلا در برگ مطال و ای جایا فعلا کمپای ترنینگ دارن، اینا میخواین. بنان ما این اگر بر شما گفتم میتانم که جبهات متعددی در مقابل طالبا باز میشن و طالبا او سیطره 100% را که داشتن و به هیچ کس بندواز نبودن و هر کسی که کوچکترین اشتباهی را میکردن او را خلی سلاک و سرکوب و توهین و تحقیر و به زندان بنداز، این وضعیت تغییر میکنن. طالبا از غرورشان، من دیروز مقاله یکی از موینای از اینا خواندم که فقط اونمو گفتای روز سقوط که بار اول حکومت اینا سقوط کرد، گفتار ملا عمر را به یک مقاله تبدیل کرده بود که گفته بود که یعنی ما مغرور شدیم، ما مردم را اجازه نمیده، ما وزیر با مردم وقتی ملاقات نمیده، والی نمیده، موین نمیده و اینا، اونمو را تحت یک مقاله نوشته کرده بود، یکی از موینای بسیار برجسته و مطرحشان را. یکی از طالبای بسیار مشهور را وقتی کمرایشان چت میکردن گفتن مردم بسیار ناراض هستند و حتی همین لابیگرایی که در وقت جمهوریت بر شما لابیگری میکردن اونا پشیمان هستند. بسیار بخنده بر ما گفت لابیگرا چی میکنیم ما که جهاد کردیم، بسیار پشیمان هستیم که امروز توهین میشیم و تحقیر میشیم و اینا میشیم. وقتی سطح نارضایتی در درون طالبا هم به سطح بسیار بالا رسیده، نارضایتی مردم 100% را وجود دارن، منطقه هم شما میبینین که پاکستان عملا کمر بر سکوت امیر رژیم بسته کردن. وقتی که مطمئن شوند که طالبا به طرف ضعف میرن، یقین و باور کامل داشته باشین که تاجیکستان و چین هم این حرکات را شروع میکنن، چون هیچ امکان نداره که مخالفین چین در بدخشان یغورها وجود داشته باشن و او بخواهی که مخالفین از اینا را تقویه کنن یا مخالفین تاجیکستان اینا آرام بشنن. چون اینا تسلط 100% در منطقه داشتن، دنیا هم حاضر با حمایت مخالفین نبودن، مخالفین هم انسجام نداشتن، این کشورها بر اساس یک مجبوریت تعامل کنن. خانم پیکان، تعامل به طالبا به دو شرط شده، یکی ضرورت یکی مجبوریت. تمام کشورها بر دو میور به طالب تعامل کردن، یا مجبور بودن یا ضرورتی را داشتن، مثل ازبکستان که به تجارت ضرورت داره، ترکمنستان، ایران را شما دیدین وقتی که با آمریکا آتش بس کردن، یک ذره مطمئن شد که جنگ در ایران ختم میشه، دفعتن احمد مسعود را دعوت کردن، در حالی که هنوز سرنوشت ایران معلوم نبود که میمانه یا نمیمانن. بنابر آن هر کشور میخواد در مقطع خاصی که ضعف طالب را ببینه، عکس العمل خود با طالب در مخالفت با طالب نشان بده.
0: بسیار تشکر از شما خانم ترجک. خب کشورهای منطقه تحولات چگونه میبینن؟ البته بخصوص کشورهایی که با بدخشان هم مرز است، تاجیکستان، پاکستان و چین.
1: خانم پیکان عزیز، طالبا چهره اصلی خود در این 5 سال نشان دادن، به نمایش گذاشتن که حکومتی نخواهد بود، دولتی نخواهد بود که مشروعیت مردمی داشته باشه یا مشروعیت بین المللی داشته باشه. بنابراین وقتی که منطقه در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، کشورهای همسایه هم دیدگاه مثبتی خواهند داشت و حمایت و همکاری خود اعلام خواهد کردن. پیشتر تلفن قطع شد و ما از برنامه خارج شدم. خواستم بگویم خانم پیکان عزیز که مردم برای جنگیدن ضرورت به انگیزه دارن و این که به یک نقطه‌ای باید برسن که برای دفاع از حقشان اقدام کنن، و هم چه اقدامی که گذشتن از جان و ایثار و فداکاری باشه. در طول 5 سال ظلم بی سابقه طالبا بر سر بانوان عزیز ما، بسته بودن مکاتب بر روی دختران ما، گذاشتن مردم در فقر و ذلت و خاری، زیر پا کردن کرامت انسانی و شرافت مردم ما باعث شد که انگیزه ایجاد شود، تحمل مردم به پایان برسه و امروز تنها مبارزین جبهات مثل جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا جبهه سپاهیان ملت، میهن و یا جبهات دیگری که فعالیت ها و جنگ های خود داشتن، فقط اون مبارزین نیستن. امروز در کنار این جبهات مردم و جوانان خودجوشی هستند که خسته شدند و برای بدست آوردن آزادی، برای بدست آوردن عدالت و حق شرعی و قانونی خودشان مجبور شدن اقدام کنند و امروز در اون صفوف قرار گرفتن و در عین زمان تمام نظامیان شورای انسجام قوای مسلح افغانستان نیز به این جبهات در حال پیوستن هستند و همکاری ها و حمایت خود اعلام کردند و این جبهات و این مبارزات هر روز در حال گسترش، هر ثانیه در حال گسترش است و طالب نیده باید بیاد داشته باشد. تمام طالبان بدخشانی، طالبان تاجیک و یا اقوام دیگه ای که تا امروز در کنار طالب از روی مجبوریت بودن، از روی مجبوریت میگم، چرا که اگر اینا احساس میکردن از جای دیگه بتوانن حمایت شوند، قطعا مخالفتشان با نظام تروریستی طالبان زودتر اعلام میکردن. امروز قرار است که در کنار این جبهات قرار بگیرن و هر روز جدا شده رایستن و هر ثانیه اعلام حمایت میکنن و در کنار مبارزین میخواهن قرار بگیرن. یکی مثل آقای جمعه خان فاتح هم بهتر است برش که خیانتی که کرده را جبران کنه، بهتر است در کنار مبارزین راه آزادی، مبارزین میهن و مبارزین دایان و علمداران آزادی قرار بگیره و خیانت و امو مشکلات و جنایاتی را که انجام داده بود جبران بکنه، چرا که بعداً دیر خواهد بود و جای افسوس و پشیمانی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مصداق. خب طالبان هیچ تغییر در خود نیاوردن، حتی به توصیه کشورهای منطقه گوش نکردن، نگرانی های اونا همچنان پا بر جاست، به توصیه جمهوری اسلامی، به توصیه چین، پاکستان و کشورهای دیگه. حالا خاموشی کشورها هم آقای دانش گفتن که یک معنی داره، ای که اگر یک بدیل به طالبان با وجود بیاید، قدرتمند باشه و سرش اعتماد کرده بتانند، اینا از طالبان حمایت نمی کنند. حالا پاکستان که طالبان از دست داده، اگر این جبهات نظامی مخالف طالبان حداقل حمایت لفظی از کشورها به دست بیاره، وضعیت طالبان چگونه خواهد شد؟ در چه جایگاه قرار می گیرند؟
2: سوال خوبی را مطرح کردین. آقای دانش هم به این مسئله پرداختن. خب شما میدونین که افغانستان همواره هر زمانی که میدان نبرد افغانستان بوده یا در افغانستان جنگ بوده، قطعا کشورهای پیرامون افغانستان، کشورهای همسایه افغانستان و حتی در سطح در مقیاس جهانی از جنگ افغانستان در ابعاد مختلف متاثر بودن و متاثر میشن. و معنای گپی است که قطعا کشورها نظارگر این درگیری ها و این نزاع نخواهند بود. و تا اینجای کار کشورهایی که به نحوی با طالبها همکار بودند، که آقای دانش گفتند که اغلبا از روی مجبوری و بر مبنای منافع خودشان با طالبها همکاری میکردند، نه اینکه طالبها یک شریک برابر بری از اونها باشند، تا اینجای کار کوچکترین واکنش ما و شما دیدیم که هیچ کشوری نشان نداده. معنای این گپ هست که خب طالبها با توجه به اینکه از نگاه ایدئولوژی و از نگاه جهانبینی مخالف ارزش های مشترک انسان ها مانند مثلا آموزش، حقوق بشر و این مسائل هستند، قطعاً کشورها نمی خواهند که همچنین یک گروه بیشتر از این در افغانستان حاکم باشه و اونها از نوع نگاه و ایدئولوژی از اینا و خطراتی که از اینا احساس میکنن متاثر شوند. و کشورها نمی خواهند که بیشتر زنان افغانستان، دختران افغانستان از دانش، از مکتب، از دانشگاه محروم باشند، از کار، از حوزه عمومی به اصطلاح اینا محروم باشند. به این خاطر قطعا حالا با تغییر موازنه جنگ که آغازش هست در بدخشان و از بدخشان آغاز شده، شما قطعا خواهید دید که کشورها موضعی گیری میکنند. و تا اینجای کار میشه این گونه تعبیر کرد و برداشت کرد که قطعا هیچ گروهی و هیچ کشوری نیست که به اصطلاح بیاید به طالب ها را حمایت کنه که اینا از افغانستان فرو نپاشن، نظامی از اینا فرو نپاشن. با توجه به این که پیشترم عرض کردم که قطعا طالب در 5 سال حاکمیتش در افغانستان ثابت کرد و نشان داد که کوچکترین خیر و خوبی به مردم افغانستان و منطقه و جهان ندارن و نخواهند داشت. اینها که حالا متهم میکنن دیگرها را که دشمن مردم افغانستان هستن و متجاوز هستن، شما بیاین رفتار طالب ها را از گذشته تا امروز بررسی کنین که چی کسی دشمنتر از طالب به مردم افغانستان هست که مانع آموزش زنان و دختران افغانستان میشه، مانع کار و فعالیت زنان و دختران افغانستان میشه، هزاران هزار جوان بیگناه از اقوام و ولایات مختلف در زندان های طالب ها هست، صدها جوان شما نمونه های شدیدین که تحت شکنجه طالب ها کشته میشه و اینا به ساده ترین شکل ممکن با کمال وقاحت و بیچشمی جسدش هم میارن به فامیلش تحویل میدن. در این همه سالی که طالب ها به افغانستان تجاوز کردن و خشن ترین و ناانسانی ترین ابزار را در برابر مردم افغانستان به کار بردن، چی کسی متجاوزتر از طالب میتونه به افغانستان و مردم افغانستان باشه؟ بناهن ما از همینجا به مردم افغانستان، جوانای افغانستان و مشخصا طالب های بدخشانی صدا میکنیم که این جنگ از گذشته تا امروز ربطی به شما نداره و بگذارین که مردم در برابر این گروهی که خیری برای افغانستان و مردم افغانستان نداره ایستادگی کنن و شما با مردم طرف هستیم و مردم با شما طرف است و مردم در آینده بسیار نزدیک با شما محاسبه خواهد کرد. کار نکنین که فردا نظام های زیادی میآید و میره، آمدن و رفتن ما شما دیدیم. اما مردم همچنان می باشند، پابرجا هستند و شما کاری نکنین که فردا جای پای در بدخشان هم نداشته باشین و در افغانستان هم نداشته باشین و به اصطلاح جرأت رو در رو شدن و چشم در چشم شدن با برادر و همسایه‌تان نداشته باشین.
0: تشکر، خیلی سپاس از شما آقای دانش. خب بارها گفته شد که طالبان افغانستان با جنگ برده نتانستن، یعنی در برابر نیروهای امنیتی افغانستان نتانستن مقاومت بکنن، بلکه بر اساس یک توطئه سیاسی که حمایت کشورهای همسایه را هم داشتن آمدن به جغرافیای افغانستان تسلط پیدا کردن. خب حالا که همسایه ها را ندارن، مردم افغانستان از همه مهمتر نیست با طالبا، طالبا در چه جایگاه قرار میگیرن؟ آیا میتونن در مقابل موج خشم، نفرت و حملات مخالفانشان تاب بیارن؟
3: به هیچ عنوانه، این خو گپ کاملا واضح است و هر کسی که پنج صفحه سیاست خوانده باشند درک کردن که طالبا در اثر تفاهم نامه دوحه با ایالات متحده امریکا آمدن در افغانستان قدرت را گرفتن و عملا ایالات متحده امریکا و ناتو در او وقتش جمهوریت را فلج کردن و چنان ماهیا کردی وضعیت را که به طالب به هر شکل ممکن تسلیم بشود. با وصف تمام همه مسائلی که صورت گرفت، بازم مردم افغانستان از جنگ خسته بودن. مردم گفتن خوب است که از اینکه روز ما 100-200 نفر کشته می دادیم، حالا جنگ ختم شده.

0: داشته باشن، چون به زور گرفتن گروه داعش هم میان یک منطقه را میگیرن، هر نوع سیاستی که دلی وقتی که با تفاهم آمادی در اثر یک مائده آمادی در اینجا باید به با اراده مردم تمکین میکردن، باید اراده مردم را قبول میکردن، باید به با مردم احترام میکردن، با تمام ملیت های افغانستان، اقوام، لسان ها، مذاهب افغانستان باید احترام میکردن، نباید مردم را به جرم زبان، لسان، مذهب توهین و تحقیر میکردن. وقتی به این وضعیت نیستن، چرا مردم بسیار شجاعانه فعلا در بدخشان میره شرکت میکنه؟ چون توانمندی و کپیسیتی ظرفیت جنگی طالبا برشان معلوم هستن. تمام نظامی های افغانستان وضعیت طالب را در میدان نبرد دیدن، دیدن که در هلمند با ماهای ماها بلندترین سطح رهبریشان آمدن ولی هلمند را نتانستن بگیرن، بسیاری سطح بالای رهبریشان آمدن ولایات را نتانستن اینا تا آخر بگیرن، ولسوالی ها را اگر جمهوریت عقب نشینی نمی کردن ولسوالی ها را تسلیم نمی کردن و نمو خط باری که ملا امرولا صالح نمی بودن ولسوالی ها را نمی تانستن بگیرن. به این لحاظ سوال در مورد سوال شما گفته می تانم که مردم و نظامیان گذشته افغانستان زور و توانمندی خود بر سقوط رژیم طالبان از هر لحاظ می بینن و این را هم طالبا به تمام مانا درک کردن و فعلا هم می فهمن. ما پیشتر دو تا مثال شما بر شما دادم که اینا در مقابل اراده مردم استادگی کردن نمی تانن. اینا فعلا در ولایات شمال افغانستان شبها خواب آرام را ندارن، اینا اللحظه فکر میکنن که مردم قیام میکنن و ضد ما میخیزن و نمو داستان های گذشته دوباره تکرار.
1: ممنون، بسیار تشکر از شما خانم تاجک. حالا برنامه بعدی جبهه آزادی چی است؟ کجا را میخواین تصرف کنن؟
2: وضاحتا در مورد برنامه نمیتونم چیزی را بگویم در رسانه ها، منتها پیشروی ها کماکان منظم در حال انجام است و اهداف بزرگتر دارند. آزادی بدخشان، آزادی بسته افغانستان خواهد بود. ما کلمه سقوط استفاده نمی کنیم چون بدخشان آزاد میشه، ولسوالی های ما و مناطقی که به دست نظامیان و رزمندگان ما میفتن آزاد میشن از دست ظلم و سیاهی. بنابراین برنامه ها به صورت گسترده و سازمان یافته در پیش است و ما مطمئن هستیم که نتایج بسیار عالی را در پیش خواهد داشتیم و در دست به دست می آوریم و می خواهیم بگویم به مردم شریف ما بانو پیکان عزیز از طریق رسانه های شما، در زمانی که جنگ صورت می گیره علاوه بر این که اخبار جنگی و اخبار پیشروی نظامیان و رزمندگان ما میتونه مفید باشه بر مردم ما، آگاهی و انگیزه بر مردم ما هم و ملت شریف افغانستان هم باید داده شود. ملت عزیز ما، جوانای ما، خواهرها و مادرها و پدرای عزیز ما که در این 5 سال به اسارت گرفته شدن، وقت آن است که همگی برخیزید، وقت آن است که دست به دست به هم بدهید و در کنار رزمندگان و جوانان عزیز و فرزندانتان استاد شوید. طالب سقوط خود، طالب سرنگونی خود پذیرفته است.
1: خیلی سپاس، ممنون از زورتان. مهمانان گرامی، بس ما دارم که بپن رسید. خانم تاجک، آقای مصداق و آقای دانش، تشکر. این دو عزیزیم بود، بس روز تقدیم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در تخار روز جمعه با افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان با غلام حسین از فرماندهان تاجک تبار خود وعده داده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ثبت شده‌اش را به او بازگردانند. اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چعاب تخار صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجیک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چعاب ولایت تخار بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتور و

0: مقدار زیاد مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چاهاب منع شده بود.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: زه هرته د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان در نشست از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت می‌گیرد که این گروه تا کنون هیچ جزئیات از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده. طالبان تنها گفتند که این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم می‌شود و پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. این در حال است که طی نزدیک به 5 سال گذشته میلیون ها شهروند افغانستان کشور را ترک کرده و افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای مبدا پناهجویان در جهان به شمار می رود. اما این موضوع از نظر حقوقی چه تأثیر بر روند اعطای پناهندگی خواهد داشت و تا چه اندازه با معیارهای بین المللی همخوانی دارد؟ طالبان این قانون را برای چه کسانی تدوین می کنند و چه افراد قرار است در چارچوب آن از افغانستان درخواست پناهندگی کنند؟ به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مرتضی رسولی، رئیس پیشین حقوقی وزارت مهاجرین است. آقای رسولی، به برنامه خوش آمدین. طالبان از تدوین پیشنویس قانون پناهندگی سخن گفتند، اما این جزئیات را منتشر نکرده. این اقدام را چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین هدف اصلی از تدوین همچو قانون چیست و طالبان کیها را در این قانون هدف قرار داده؟
2: سلام برای شما و شنوندای محترم شما. شما میدانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش میبرند و یا فعالیت میکنند که در حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سندی است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیتهایی را که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیتهای بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم‌های حقوقی باید طی بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگی را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بده و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه، ایره بعد مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در اون زمان روی مسوده از ای به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از این سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در اون زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب از این سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من میدانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله را تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
1: افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای مبدا پناهجویان در جهان است. میلیون ها نفرن بعد از اینکه طالبان دوباره در اسد 1400 در واقع سال 1400 به قدرت رسیدن، خب کشور ترک گفتن. یعنی واقعا در چنین شرایط تدوین قانون پناهندگی واقعا چه پیامی میتونه داشته باشه؟ و عزیزش هم البته ایرم اضافه بکنم که طالب ها گفته که باید به اساس اصول شرعی و اسلامی هم باشه این قانون.
2: سوال همینجاست که وقتی که حداقل در دوران جمهوریت فرصت و زمینه های تصویب و تطبیق از این قانون وجود داشت و حداقل افغانستان در یک وضعیت ثبات نسبی به سر می برد و حمایت های بین المللی وجود داشت، نتانست و ایره لازم ندانست که سند به تصویب برسه، به دلیل از این که پیامدهای ناگوار بر افغانستان در زمان داشت. وقتی شما میفهمین یک تعهد با شما ایفا نکنین، او بر شما حداقل تعهدات منفی رو بار میاره. اما جالب اینجاست که چگونه این سند دوباره جلب توجه کرده حکومت طالبان را که روی ازی کار بکنن و مطمئن شن، با وجود ازی که به اساس فرمودی شما افغانستان خودش مبدی مهاجرت در کشورهای دیگه است و بیشتر از 10 میلیون شهروند افغانستان در سایر کشورها به سر میبره. اینا آمدن این سند تصویب میکنن و اساس از این هنوز هم اینا انتظار دارن که کسایی هستن در کشورهای دیگه که افغانستان را بهتر از کشور خود میدانن و اینجا میخواین که در امن و ثبات به سر ببرن. مثل کارهای دیگه را که شما میدانین طالبان انجام میده، به فکر میکنم جز یک عوام فریبی و جزی که اینا نشان بدن که ما متعهد بر بعضی از اصول هستیم و میخواییم که حداقل هم نوا و یا همگام با کشورهای دیگه در عرصه حکومت داری گام برداری میسند روی دست گرفته. اما از نظر ما این سند، من فکر نمی کنم که یک سند معقول در وضعیت فعلی برای حکومت برای حاکمیت فعلی باشه. اما من مطمئن هستم که کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان چون بیشتر علاقه داشت بر اساس از اون، فکر میکنم که مشوره از اونا بوده و بر اساس از این احتمالاً اونا بعضی حمایت های را از حکومت فعلی یا از اداری فعلی انجام بدن. اما یه حدس و گمان است و بر اساس برداشتای قبلی است. اما از جانب دیگه نگرانی هم که وجود داره، فکر نکنم که اینا، شما میفهمین که اصلا نام اسلامی میتن و بیشتر اونا را میخواین که خب روی اسنادی که بر اساس روی کارت‌ها و یا رویای بین المللی نباشم، این سازمان ها هم نمیتونن رو حمایت بکنن. اما به عنوان یک وظیفه من فکر میکنم این روی دست گرفته. اما سوال بسیار جالب همی است که اینا چگونه انتظار از این دارن که در وضعیت فعلی هستن کسایی که افغانستان باثبات‌تر از کشور خود میدانن.
1: درست رسولی صاحب، شما از حبس و گمان زنی ها گفتین. خب یک برداشتایی هم که در شبکه‌های اجتماعی حداقل من متوجه بودم بعد از اینکه طالبای خبر نشر کردن، این بوده که خب تئوری‌های وجود داره که ممکن هست طالب‌ها می‌خواهند زمینه را برای دادن پناهندگی یا تابعیت به یک تعداد ممکن از گروه‌های حالا حراس افکنه که در افغانستان حضور دارن و فعالیت می‌کنن و عملاً حالا انگشت انتقاد هم همواره بالای طالب بوده که شما چگونه به اینا پناه دادین. حالا ممکن است یک تعداد میگن که تصوری است که ممکن این در واقع یک زمینه‌سازی، یک پوشش برای کار باشه. در این مورد فکر می‌کنین چقدر این گمانه‌زنی نزدیک به واقعیت می‌تونه باشه؟
2: ای بعید از واقعیت هم نیست، به دلیل از این که هستن گروهایی که حتی در او زمان مثلا ایغورهای چین بودن و بعضی گروه های دیگه که حتی سفارت امریکا در او زمان حکومت افغانستان تشویق میکرد که سند به زودترین فرصت به تصویب بکنن، چون کسایی که در اونجا زندگی میکردن و اونا تحت سلطه، تحت ستم و آزار و اذیت از اون کشورها قرار داشتن، اینا را بتانن به نحوی در افغانستان در گوشه و کنار جا به جای بکنن. ریسکای سیاسی و حقوقی از یمنی بود که افغانستان در او زمان هم تصورشی بود که ممکن نتانه مدیریت بکنه این پروسه را و از این آدرس با استفاده از امو شبکه‌های بسیار مثلا خصوصی یا امنیتی یا اینا افراد تشویق شوارد افغانستان شبکه افغانستان که حکومت افغانستان نتونه جلب شب کنه. در وضعیت فعلی هم این گمانه زنی هم بعید از واقعیت نیست که زیر چتر از این سند، زیر چتر از این قانون بتانن کسایی را اینا در افغانستان برشان سند پناهندگی بتن و یا سند پناهجویی بتن که حداقل اینا زندگیشان تحت چتر حقوقی قرار بگیره و اینا بتانن از این فرصت و از این زمینه استفاده بکنن. و یکی از نگرانی‌های بسیار شدید و جدی هم در زمان گذشته این بود که این قانون تصویب نشد.
1: درست. رسولی صاحب، شما در دوره جمهوریت عملا کار کردین. همین فروسه را اگر بر شنونده های ما بگوین که مثلا کس اگر در افغانستان پناهنده میشد، اگر میشد، حالا من نمیدونم واقعا تعدادشان در دوره 20 سال جمهوریت چی تعداد پناهندگی در افغانستان دادن یا عرض کردن، اگر
3: کس میخواست پناهندگی بده، این پروسه چگونه بود؟ اگر خیلی خلاصه ای بگین که مثلا از چه پروسیجر اداری یا تایی میکرد تایی که پناهندگی بگیره در افغانستان؟
2: افغانستان سند حقوقی برای پناهندگی نداشت، فقط چیزی که اینا کرده بودن کنوانسیون برش پیوسته بودن و فقط این پروسه از جانب کمیسیونری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا یونیسیار به پیش برده میشد و فردی که میخواست در افغانستان حد او زمان فکر میکنم 17-18 نفر هم ترا یک تعداد از ایران، از عراق، از کردای عراق، یکی دو نفر از تاجیکستان و از کویت، از کویتی پاکستان، از این کشور، از اینجا بودن و اینا برشان این پروسه را یونیسیار پیش می برد. شما می فهمید پروسه ای از وقت کشورهایی که اونا سند پناهندگی یا حقوقی یا قانون پناهندگی نداره، کمیساری عالی ملل متحد یا یونیسیار برای زینا این پروسه را پیش میبره تا زمانی که زمینه اسکان از ایراد او کشور اینا مساعد بسازه یا انتقالشان را به کشور دیگر بنان یا زیر چتر حمایت کمیساری عالی امور پناهندگان بودن. اما افغانستان به دلیل از اینکه به این سند، به این کنوانسیون پیوسته بود، حداقل یک مقدار تلاش میکرد که نشان بده که اینا هم نسبت به این مساله علاقمند هستن و کوشش میکنن که اینا تحت حمایت قرار بدن. حداقل اینا در میمونخانه وزارت مهاجرین بودن و گاگایی هم بعضی اسناد دیگی اداری از اینا از طرف وزارت پیش برده میشد، اما کدام سندی که این پروسه رو تشریح بکنه وجود نداشت. اما بساس این سندی را که ما ترتیب داده بودیم، این عیناً برگرفته شده از مکانیزمای بین المللی در کشورهای دیگه که وجود داشت. یک فرد باید بیاید و تو هویت شناخته شود، ادارات مشخص شده بوده که کدام باید یا مراجعه بکنن، کدام اسناد ارائه بکنن، چه کمیتی از اینا چگونه صورت بگیرد، چگونه تثبیت شود که اینا واقعا نیازمند حمایت بین المللی شناخته میشن. بعدش اداره یک برای زیاد سند باید بده کدام اداره است و بعد از اون برای زینا اسکان امرار معیشت و جابجایی اینا صورت بگیره. اما در این سند تقریبا در پنج فصل و من فکر میکنم که 30 ماده این سند ترتیب شده بود که در او پناهنده تعریف شده، در او مسئولیت ادارات مشخص شده، روند پناهندگی مشخص شده و بعدش هم دوباره بازگشت از اینا مشخص شده و و و این مسائل. بناهن کدام سندی که واضح بسازه و وجود داشت که به اساس حکومت افغانستان مسائل پیش می برد وجود نداشت، فقط یه طریق یونیسیار پیش می رفت و ما بر از اونا یک سند هم در صورت که نیاز می ما تایید می کردیم که بله اینا تحت حمایت کمیسوری یا ریمال پناهندگان است و در صورت مسائل امنیتی ما کمک می کردیم، ولی مطلق امورشان مربوط به یونیسیار می شد.
3: درست. با عنوان آخرین سوال، رسولی صاحب، خب طالبا که به هیچ کنوانسیون هم اعتقاد ندارن و پایش هم امضا نکردن و متحد هم بهش نیستن، حالا فرد برای که اگر قانون تصویب شود که واقعا جزئیات هم اصلا داده نشه، فکر میکنیم که واقعا ای در واقع تلاش برای ایجاد ساختارهای حقوقی داری و نمایش حکومتداری طالبان میتونه باشه، یا ممکن هست یک زیرپوش برای امو اهداف پنهانی که ممکن است طالبان در واقع برای دادن تابعیت به یک تعداد از افراد و گروه های خارجی میتونه باشه؟
2: افغانستان شما میفهمید حاکمیت فعلی هر لحظه در تلاش ازی است که حداقل اینا بتانن دسترسی به در میکانیزم های بین المللی برای ازی که اینا مشروعیت بین المللی را حاصل بکنن در تلاش ازی هستن.
3: یک جان تشکر آقای رسولی از حضورتان در برنامه، تا نظرگاه دیگر بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

تعامل واشنگتن با طالبان از طریق قطر که با هدف جلوگیری از بحران بشری و همراه با کمک‌های مالی غیر مستقیم انجام می‌شود، همواره تحت تأثیر نوسانات منطقه‌ای قرار دارد. در این میان ولایت بدخشان به دلیل هممرز بودن با تاجیکستان، چین و مناطق همجوار پاکستان منطقه حیاتی به شمار می‌رود که ثبات آن برای قدرت‌های منطقه اولویت اساسی دارد. اما افزایش نارضایتی های قومی و درگیری های نظامی اکنون وضعیت این ولایت را بی ثبات نشان می دهد که طبعا به نگرانی همسایه ها نیز دامن می زند. حالا قدرت های منطقه و حتی جهانی به این وضعیت چگونه نگاه می کنند؟ بازتابی تحولات در واشنگتن چگونه است؟ و آیا امریکا از مخالفان مسلح طالبان حمایت خواهد کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه آقای ستیز. میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. تحولات را در افغانستان شاهد هستیم، به ویژه آنچه که در بدخشان جریان داره. بیاین که در یک تصویر بزرگتر نظر شما را داشته باشم. واقعا در حال حاضر طالبان و آمریکا چگونه یک روابط را تجربه می کنند و همزمان طرف آمریکا افغانستان را وضعیتش را چگونه می بینه؟
1: درود و سلام بر شما و آقای دکتر رحیمی و مخاطبین گرامی ما. خب ببینید، ما در طول 5 سال که گذشت 3 نوع رابطه آمریکایی ها را با افغانستان و طالبان میبینیم. یکی رابطه رسمی ایالات متحده آمریکا است که در ادبیات دولت و سیاست خارجیشان وضاحت داره. این ادبیات بسیار خوبی است، در تلاش است که گذار کنه از طالبانیزم و طالبانیزم را در افغانستان به عنوان یک نهاد دهشت افکن تا نامیده می نامند، و سوی دیگر روابط خود را با آنها بسیار در چارچوب اصول و هنجارهای بین‌المللی مطرح می کنند. نوع دیگر روابطی که آمریکایی‌ها به ویژه دکترین ترامپ با طالبان داره، او خوراک داخلی ایالات متحده آمریکا است که آقای ترامپ همیشه طالبان را به عنوان یک شکست سیاست‌های آقای بایدن یاد می‌کنه و تلاش می‌کنه که آقای بایدن همه مسئولیت‌ها را به عهده بگیره، و آقای ترامپ ادعایشی است که اگر می بود وضعیت چنین ادامه پیدا نمی کرد، این همه منابع و تجهیزات باقی نمی ماند، میدان هوایی بگرام در اختیارش می بود و پایگاه و جایگاه ایالات متحده آمریکا در افغانستان باقی می ماند. و این در واقع امان سیاست های همیشه نشنلیستی آقای ترامپ است که در سیاست داخلی خود مطرح می کنند. اما یک سیاست دیگر ایالات متحده آمریکا که همیشه مورد نقد بوده و سیاست بسیار خطرناک هم است، یک رابطه غیر رسمی و استخباراتی این کشور با گروه های فعال در افغانستان به ویژه طالبان است. و این رابطه استخباراتی در واقع طالبان را به نحوه هم حمایت اقتصادی میکنه، هم حمایت اخلاقی میکنه، از طریق پارتنرهای خود در خاورمیانه اونها را میپذیره، و این در واقع یک نوع حمایت از طالبان به حساب می آید. بنان این 3 روایت که از قصر سفید و از وزارت خارجه و رسانه های امریکا پخش میشه، همیشه در تضاد هم دیگر عمل کرده، و این تضاد در واقع اون نابسامانی را که همیشه نقد میشه در مورد امریکا، نبود یک استراتژی دقیق در مورد افغانستان را بازتاب میکنه.
0: درست. ولی آقای رحیمی، واقعا اوضاع افغانستان، بانچی که در افغانستان جریان داره، یا نوع حاکمیت طالبان و فراتر از او، در نزدیک به 5 سال کارنامی را که طالبان از خود بر جا گذاشتن، این همه از طرف امریکایی‌ها چگونه میتونه دیده شوه یا چطور دیده میشه با توجه به آنچه که از چگونگی رابطه طالبان و امریکا آقای ستیز گفتند و پرداختند؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه، همکار عزیز جناب دکتر ستیز بزرگوار. در ادامه بحث ایشان باید بگم که خب آمریکایی‌ها 3 اصل رو به لحاظ حالا ژئوپلیتیک و امنیتی در موضوع افغانستان دنبال میکنن. یکی این که مسئله افغانستان فوریت در سیاست خارجی و منطقه آمریکا نیست فعلا، هم با توجه به اینکه خب تازه از افغانستان فارغ شدن و افکار عمومی دیگه علاقه به بازگشت به مسئله افغانستان خیلی نشان نمیده، و از طرف دیگه فرصتی هم هست در ازی که افغانستان اگر من حیث یک جغرافیای سیاسی و یک حوزه ژئوپلیتیک در واقع اهمیت داشته باشه در سیاست کلان منطقه آمریکا در جنوب آسیا یا حتی در بحث رقابت با چین برمیگرده به کنش و واکنشی که قدرت‌هایی مثل روسیه و چین در منطقه خواهند داشت و متناسب با او ایالات متحده آمریکا میتونه از افغانستان من حیث یک جغرافیای حالا مهم در منطقه استفاده بکنه. نکته دومی هستش که در واقع ایالات متحده آمریکا مسئولیتی رو نمیخواد که در موضوع افغانستان مستقیما به عهده بگیره، ولی در این حال این معنیش این نیست که نخواهد که قدرت‌های منطقه‌ای یا کشورهای زینف در مسئله افغانستان وضعیت رو در افغانستان به گونه‌ای پیش ببرن که منافع آمریکا هم در اون باشد. مثلا به صورت کلان اصلا خروج آمریکا از افغانستان دیدگاه کلان استراتژیکی بود که افغانستان به یک باتلاقی برای کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد در خلأ ژئوپلیتیکی که ناشی از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان به وجود میآید و بهای از او را چین، روسیه و ایران خواهد پرداخت و طالبان هم با توجه به ماهیتی که این رژیم به لحاظ دیدگاه‌های حالا افراطی یا ایدئولوژیک یا بنیادگرایانه ای داره میتونه تهدیدی برای هم روسیه هم چین هم ایران باشه. خب حالا پاکستان را هم شما دیدین، به مو خاطر هم آمریکا کماکان احساس میکنه که طالبان بر همین مسیر روان هست، ولی که شاید با او سرعت یا با او حدتی که در واقع آمریکایی‌ها یا برخی جستجو می‌کردن نباشه، اما به صورت کلان آمریکا در واقع کما یعنی برایش قابل تحمل است اقداماتی که طالبان در 5 سال گذشته انجام داده، با توجه به پیشتر اشاره شد روابط استخباراتی نزدیکی داره با طالبان و کمک‌هایی هم در واقع کم بیش حالا به صورت غیر مستقیم صورت می‌گیره و در واقع تعهداتی که از طالبان در مورد عدم همکاری با القاعده یا داعش گرفته شده که البته این تعهدات نقض شده، ولی کن بالمقابل آمریکایی‌ها اقدامات عملیاتی خود در افغانستان انجام دادن.
0: درست.
2: یعنی آقای رحیمی
0: در کلیت ولی در کلیت گروه مثل طالبان واقعا در نزد امریکایی‌ها یعنی چی هستن؟ چطور تعریف میشن؟ و در این 5 سال اینا چی تصویری را از خود بر امریکا بر جا گذاشتن؟ اگر کوتاه برش بپردازیم چی نتیجه میگیریم؟
2: خب ببینید در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم سیاست آمریکایی‌ها مدت هاست تغییر کرده، بیشتر از 10-15 سال میشه از دوره اوباما به این سو تغییر کرده که ساختار جغرافیایی فرهنگی منطقه به قسمی هستش که اساساً او چارچوب ها یا ارزش هایی که غربی ها برای از او قبلا جستجو میکردن در خاورمیانه خیلی معنا نداره، و به خاطر در اینجا یعنی حکومت هایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل رژیم طالبان یا رژیم های حاشیه خلیج فارس، همه اینها نوعی از رژیم ها هستند که متناسب با جغرافی های انسانی سیاسی مناطق وجود دارن و آمریکایی ها به میزان که اینها خلاف منافع امنیتی اونها عمل نکنه اینها رو میپذیرن، و به خاطر کنار آمدن آمریکایی ها با طالبان یک واقعیت هست. یعنی آمریکایی ها اساسا دغدغه‌ای در مورد شناسایی رسمی طالبان، همکاری با طالبان، پذیرش طالبان ندارن، اما گپ اساسی هستش که خب فعلا شناسایی طالبان کمکی به آمریکا نمیکنه و همینطور که پیشتر اشاره کردم چون یک که بازه در واقع زمانی 10-20 ساله را به لحاظ ژئوپلیتیکی در منطقه نیاز داره آمریکا، به مخاطر عجله یا فوریت برای اقدام در موضوع افغانستان نیست، اما در حاشیه سیاست منطقه آمریکا در جنوب آسیا همیشه مسئله افغانستان مطرح بوده و آمریکایی ها فعلا رصد میکنن به دقت وضعیت را در منطقه و اقداماتی را که کشورهای منطقه و طالبان انجام بدن. شما مثلا جنجال هایی که بین طالبان و پاکستان است و حمایت حالا آقای ترامپ از اقدامات پاکستان در موضوع طالبان را نشان میده که آمریکایی‌ها علاقمندن کارهایی را در منطقه انجام بشه در راستای دیدگاه کلان آمریکایی‌ها، اما نه با مسئولیت آمریکایی‌ها، بلکه بیشتر با مسئولیت منطقه و متحدینی که آمریکا در منطقه جستجو میکنه یا اونها تلاش میکنن که بله. پروژه افغانستان رو در واقع مرتبط بکنن با سیاست منطقه‌ای آمریکا، اما آمریکا هم عمدتاً حذر کرده از اینکه بله. مستقیما در مسئله افغانستان دوباره به این سرعت خود دخیل بکنه.
0: درست. ولی آقای ستیز قبل از اینکه برم روی بخش بعدی سوالات در این رابطه میخوایم دیدگاه شما رو بدانم، یعنی ستیز خیلی ساده اگر سوال بسازم، آیا امریکایی‌ها تا اینجای کار از طالبان دل خوش دارن یا ندارن؟
1: دل خوش دارن به باور من به زبان ساده، دل ناخوش زمانی میداشتن که طالبان منسجم میشدن، یک حکومت فراگیر خلق میکردن و به یک پدیده بسیار مهم که رابطه افغانستان با امریکا را تعریف میکرد میپرداختن، و اون پدیده مسئولیت پذیری ایالات متحده امریکا پس از جنگ است. ببینید در حقوق بین الملل ما تعریف داریم از جنگ و اون در این تعریف آمده جنگ توسط کسی که فکر جنگ را می سازه، کسی که جنگ را تجهیز می کنه و کسی که میدان و رزمندگان جنگ را تمویل می کنه تعریف می شه. وقتی شما این جنگ طولانی ایالات متحده امریکا را در افغانستان به بررسی بگیرین، شما نظر به این تعریف در می آبین که این جنگ ایالات متحده امریکا علیه توریسم بین المللی در خاک افغانستان بوده، درست؟ بنان اگر یک دولت مشروع در افغانستان می آمد و این دولت مشروع بر بنیاد این خواست مشروع خود از ایالات متحده امریکا مسئولیت پذیری می خواست، در اون صورت امریکا ناراض می بود از طالبان. حالا طالبان در مدتی که اینا در حاکمیت آمدن در می 5 سال، ما حتی یک اعلامیه ساده، یک اعلامیه که از طرف وزارت خارجه پخش شوه در مورد مسئولیت پذیری امریکا در باب 20 سال جنگ اخیر نداشتیم. حتی ما یک ادبیات نکوهش کننده علیه ایالات متحده امریکا نداشتیم.
0: و تا طالبان در مورد با توجه به صحبت های شما، مثلا طالبان در مورد هر چیز نظر دارن در یک بخشای، حتی در جنگ اسرائیل و غزه اینا کدام موقف جدی نداشتن، مسئله که بسیار مهم بود.
1: دقیقا. و حتی شما از سخنرانیان رهبران طالبان، همین شیخ مفقود طالبان را شما بشنوین، آیا شما روز یک ادبیات تلخ و تند علیه ایالات متحده امریکا که رهبران را بگذارین در کنار، آقای بایدن و آقای ترامپ و وزرای خارجه و یا شخصیت های بسیار مهم میشه مثل مشاور امنیت ملی و وزارت دفاع و اینا را یک کنار بگذارین، حتی یک غیر مستقیم هم ادبیات رهبران طالبان علیه امریکا نبوده و این
0: درست.
1: وقتی چنین ماهیت و چنین روایت از کابل که یک پایتخت بسیار مهم ژئوپلیتیک است و آقای دکتر رحیمی که متخصص ژئوپلیتیک است میدانند که مبحث افغانستان عمیقا یک مبحث ژئوپلیتیک است، وقتی از این جغرافیا
0: بله.
1: که اهمیت بسیار مهم برای ایالات متحده امریکا میآید و پس از 20 سال جنگ و کشتار ادبیات ملایم، ادبیات بسیار
0: درست.
1: گرم به آدرس واشنگتن مخابره میشه، پس بنان برای امریکا هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه خوشحال باشن از طالبان.
0: درست. شاید هم میشه بگویم که از طالبان کرده آقای کرزی یک وقت از امریکا زیاد انتقاد میکرد، ولی حال بقای ستیز وقتی که رابطه این چنینه است و به اصطلاح شما دقل در یک بود امریکا یا او انتقاد نمشنون اگر خیلی مسئله را ساده بسازیم، پس چی شد که اوضاع به اینجا برسه؟ به این مفهوم که امروز افغانستان ناامن باشه، در بدخشان شاید سقوط ولسوالی باشیم، شاید عملات متعدد جبهه آزادی باشه و نارضایتی را هر روز بیشتر و بیشتر شده بره. در این وضع فعلی به نظر شما آقای ستیز نقش امریکا چیست؟ امریکا فقط نظارگر است؟
1: امریکا در پی سربازگیری است و در شرایط کنونی این عملیات هایی که در اینجا و آنجا صورت میگیره منافع امریکا و توجه امریکا را بر نمیتابه. هنوز ما بسیار زود است که بگوییم امریکایی ها برای حمایت از این گروه ها در واقع یک گامی خواهند گذاشت یا در واقع سیاست خارجی امریکا و اون اعلامیه رسمی که ما در آغاز از او یاد کردم به ضرر طالبان عمل بکنه. من چنین چیزی را در شرایط کنونی نمی بینم، اما به صورت طبیعی مثل که گفتم استخبارات ایالات متحده امریکا در افغانستان به شدت وضعیت را نظارت می کنه و نبود یک روایت جامع از طرف اپوزیسیون که امریکا را دلگرم بکنه برای یک منبعی که بهتر از طالبان بر ایالات متحده امریکا کار بکنن، چنین چیزی را من نمیبینم.
0: بله.
1: و با باور ما از این سبب است که ایالات متحده امریکا یک سیاست خاموشی مرموز را انتخاب کرده.
0: درست. آقای رحیمی، نظر شما در رابطه به این پرسش چی است؟ با توجه به وضع موجود در افغانستان، با آنچه که شاهد هستیم، آیا امریکا فقط نظاره‌گر است و نقش دیگر نداره؟
2: نه، من فکر میکنم که صرفا نظاره‌گر نیست، بلکه خوشنود است از تداوم بی‌ثباتی و گسترش بی‌ثباتی در جغرافیای افغانستان، به دلیل ازی که ماهیتا اشاره کردم که اساسا پروژه خروج از افغانستان و او خلای ژئوپلیتیکی هدفشی بود که افغانستان به یک کانون بی‌ثباتی برای منطقه تبدیل شود، جایی که رقبای مثل چین، روسیه و ایران میتونه از او متاثر شود، که البته تا یک حد هم رقمی هست. یعنی شما امروز علارغم دشمنی استراتژیک که روسیه و چین و ایران با آمریکا داشتن و تلاش برای خروج آمریکا از منطقه، اما از پیامدهای ناشی از حضور طالبان در افغانستان هم منطقه متاثر است و راضی نیست. شما همیشه سر صدای در واقع کشورها را از در شانگهای، در بریکس، در جلسات مختلف از وضعیت نامطلوب افغانستان به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی میشنوین و نارضایتی که دارن از وضعیت در افغانستان. به مخاطر هم این وضعیت چیزی نیست که آمریکایی‌ها او رو ندانن یا منتظرش نبوده باشن، اما گفتیم شدت ضعف از او برمیگرده به میزان عملکرد طالبان و عملکرد قدرت‌های منطقه و رقابتی که اونها در منطقه دارن، چون این منطقه کلاً به دلیل او وضعیتی که حالا مسیرهای کریدوری در آینده داره مورد رقابت هست بین روسیه، بین چین، بین در واقع ایران و قدرت‌های دیگه منطقه. هم
0: پس آقای رحیمی، بدون شک مسئله مهمی را شما اشاره کردین، پس در چنین یک وضع نقش پاکستان چی است؟
2: خب پاکستان می‌خواهد که بخشی از او حوزه نفوذ یا او حوزه ژئوپلیتیکی منطقه رو به لحاظ کریدوری و به لحاظ امنیتی در اختیار داشته باشه و افغانستان به لحاظ سنتی یکی از حوزه‌های نفوذ در واقع پاکستان محسوب می‌شده. و مخاطر هم طالبانی که بخواهند خارج از این دایره عمل بکنن برای پاکستان خطرناکن و قابل قبول نیستن، به دلیل هم پاکستان اما مسئله اساسی است که پاکستانی ها نمیتوانن، یعنی غیر از طالبان و حالا بس قومی رو مطرح نکنیم، سرمایه گذاری روی اقوام دیگه انجام بدن. یعنی علی رغم این تعاملاتی که ظاهرا دیده میشه که بیشتر تلاشش فشار بر طالبان برای تمکین طالبان از پاکستان هست، اما این به معنی نیست که طالبان پاکستان بخواد سرمایه گذاری خود از روی طالبان برداره و یا تغییر مهمی در او ببینیم. به مخاطر هم این بیشتر یک منازعه است برای اینکه پاکستان بتواند او سیطره خود را در منطقه، به دلیل از گفتیم آینده منطقه به لحاظ کریدوری یکی از اون نقاط گرهگاهش افغانستان هست، در بدخشان، در واخان، در پروژه شمال جنوب، شرق غرب، و از این خاطر پاکستان باید این نفوذ خود را بر طالبان و بر افغانستان حفظ بکنه، حالا چه با خود طالبان، چه با رقبای و اپوزیسیون طالبان. از آمریکا هم گفتیم بیشتر در قالب با پروژه‌ای که کلن منطقه رو به سمت بی‌ثباتی پیش ببره و رقابت ها رو تشدید بکنه، طبیعتاً از او حمایت میکنه.
0: همون
2: دلیل هم چه پاکستان باشه، چه گروه های اپوزیسیون داخلی باشه.
0: بله، پس آقای رحیمی، با توجه به آنچه که شما تحلیل میکنین، آمریکا را یک طرف مسئله بگیریم و تعریف کردین که منفعتش در چیز داری که افغانستان بی‌ثبات باشه و در گیر جنگ باشه، و این طرف هم پاکستان را که در نظر بگیریم، نتیجه کلی ما چی میتونه باشه؟ به این مفهوم که آیا اون زمان اقدام در برابر طالبان فرا رسیده یا هنوز نرسیده با وقت است؟
2: ببینید، واقعا ما یک واقعیت تلخ در افغانستان داریم که زیر ساختهای حالا بخواهم میگم سیاسی انسانی یا جغرافیای سیاسی انسانی ما واقعا آمادگی نداره برای از اینکه ما انتظار یک تغییرات مثبت در افغانستان داشته باشیم، چه به لحاظ گروه های اپوزیسیون، چه خود طالبان، چه وضعیت جامعه روشنفکری، جامعه حالا زنان، و همه را که میبینیم احساس، یعنی به نظر نمیرسه که ما به سمت ثبات حرکت بکنیم. نهایتا در واقع اون چیزی که به نظر میرسه ایستش که خب ما در افغانستان به سمت تشدید در واقع منازعات و بی‌ثباتی حرکت بکنیم تا زمانی که زیرساخت‌های سیاسی انسانی در داخل منطقه و در افغانستان تغییر پیدا کنه. این بسیار پروسه زمانبر است، یعنی برمیگرده به اینکه ساختار سیاسی در پاکستان، در ایران، در چین، در روسیه، در آسیای میانه تغییر کنه، که خب بسیار زمان می‌بره. اما با این تمام اوصاف در داخل خود افغانستان هم ما چشم‌اندازی برای اینکه یعنی انسان‌ها یا گروه‌های سیاسی یا انسانی داخل افغانستان بتونن به یک چارچوب مشترک برای ساخت سیاسی به هم در واقع برسن تا بتونه برابر از اون یک حداقلی از مهار در واقع امنیتی و یا سیاسی را انجام بدن، برای اینکه من حیث یک کشور، یک دولت ملت بتوانیم منافع خود در واقع در این جغرافیای پیچیده
0: ژئوپلیتیکی
2: منطقه حفظ بکنیم، این به وجود نیامده و ما خود چشمانداز واقعا خیلی روشن نیست.
0: یعنی این نشانه ها نظر به گفتای شما آقای رحیمی به اصطلاح روشن شدن زنگ خطر به سمت رفتن یک آشوب بیشتر در افغانستان است، آشوبی که منتهی به شکست طالبان و از بین رفتن طالبان نمیشه.
2: ما چند دهه در آشوب زندگی کردیم، به مخاطر دوره‌هایی از این آشوب برای مردم بهتر و دوره‌های بدتر بوده. یعنی طبیعتاً اگر ما از وضعیتی که امروز طالبان به وجود آوردن بریم به سمتی که خب یک گروه‌های در بخش‌های مختلف افغانستان قدرت را اختیار بگیرن، مثل دوره‌های مجاهدین یا غیر یا به یک شکل دیگر از او یک ساختار دیگه، طبیعتاً به لحاظ کلان برای ما به عنوان افغانستانی مفید نیست، اما شاید برای گروه‌هایی که در یک جغرافیای دیگه زندگی بکنن خارج از چتر حکومت طالبان یک فضای بهتری باز شود. مثل که ما در گذشته تجربه داشتیم در بخش‌های طالبان حاکم بودن، در بخش‌های نیروهای شمال حاکم بودن و تفاوت‌های وجود داشت. اما به صورت کلان اگه برای افغانستان بگیم، نه، ما به سمت بی‌ثباتی و در واقع تشدید مناقشه میریم، نه به سمت ثباتی که حالا ما امیدوار باشیم که اپوزیسیون یا قدرت‌های در واقع محلی یا قدرت‌های منطقه‌ای بخوان رو به وجود بیارن. این بسیار زمان می‌بره و ما چشم‌اندازی در قسمت نداریم، به خاطر از نیروهای الیت ما، نخبگان فکری ما اساساً این اندیشه رو در افغانستان ندارن.
0: بله، ولی آقای ستیز در امی رابطه اگر زمان اقدام واقعا رسیده باشه، اقدام به این مفهوم که سرنگونی طالبان یا بر استناد تحلیل آقای رحیمی رفتن به سمت یک وضعیت پر از آشوب، اگر فرصت رسیده باشه یا زمانش رسیده باشه و امریکا جلوش نگیره به این مفهوم که نظارگر بمانه، این چی پیام میده؟
1: خب ببینید آقای ملک، ما جامعه سیاسی فعال در افغانستان نداریم، وقت شبیه است. خب یک تعداد گسترده از سیاسیون، شخصیت های علمی، متخصصین، افراد که در تحلیل می کردن، در گروه های سیاسی فعال بودن، اینها همه افغانستان را ترک کردن، درست؟ در داخل افغانستان ما فضای را تا حال شاهد نیستیم که در اوجه به گونه خودجوش و منسجم بتوانه یک جامعه پویای سیاسی را جاگزین طالبان کنه. یک عنصر دیگر هم وجود داره، این است که اونایی که از خارج، در خارج از افغانستان قرار دارن و در تلاش این هستن که روایت های عجیب و غریب را در مورد آینده سیاسی افغانستان پیشکش بکنن، تجارب جهانی نشان داده که این روایت هایی که از بیرون از افغانستان ساخته میشه برای داخل افغانستان قابل پذیرش نیست. ببینین اول اینا سیاسیونه که به کشورهای اروپایی، امریکایی، آسیای میانه، شوروی سابق، خاورمیانه آمدن، جا به جا شده، اینها دارای خانواده ها هستن، دارای زندگی هستن، اینها زندگی خود را نمیخواهند قربان اون خواستها و اهداف خود بکنن.
0: درست،
1: این یک واقعیت، این یک واقعیت تلخ.
0: پس آقای ستیز با توجه به این چیزی که شما میگین، آیا آمریکا از این مخالفین طالبان حمایت میکنه یا حمایت خواهد کرد یا نه؟
1: ما تا حال هیچ شاهد نبودیم که در ادبیات سیاسی ایالات متحده امریکا کوچکترین کرنش یا واکنش مثبت با این گروه های اپوزیسیونی که در بیرون از افغانستان اینجا و آنجا اعلامیه پخش میکنن نشان داده باشن.
0: بله، جناب ستیز معذرت میخوایم، اگر شاید شکلگیری یک جبهه قوی تر باشیم به این مفهوم که امین به عنوان مثال جبهه آزادی فعالیتش گسترش پیدا بکنه، یک جغرافیا را در دست بگیره، در حالی که جبهات دیگه هم هستن ولی اون جبهات مصروف دکانداری و تجارت هستن، کار نمی کنن. در اون صورت آیا فکر میکنین که این حرکت ها را امریکا به نفع خود ببینه یا نه؟
1: بله، ببینین در صورتی که این سیاسیونی که در بیرون هستن، دیاسپوراها و گروه های فعال سیاسی افغانستان که در خارج هستن، در اینجا اون گروه هایی که در داخل افغانستان هستن و میرزمن حمایت بکنن، نه این که بیاین بگوین این ما هست که میاییم تغییر به وجود میاییم، میریم به افغانستان در هلیکوپترهای آمریکا و در اونجا دوباره افغانستان رو میسازیم. نه، چنین نه. اگر این گروه های سیاسی این از خودگذری رو پیدا بکنند که برای حمایت اون رزمندگان داخل افغانستان دادخواهی و لابی بکنند و توجه آمریکایی ها و اروپایی ها رو جلب بکنند، در آن صورت آمریکایی ها حتما توجهشان به او جلب میشه. اما مشکل در کجاست؟ مشکل در این است که وقتی این سیاسیون و گروه های که در خارج فعال هستند با اروپایی ها و آمریکایی ها و دولت های مثل روسیه و چین و اینا میبینند، اینها همه از خود میگویند که به ما حمایت بتین که ما منسجم شویم و بریم به افغانستان و شما افغانستان رو با شما یک جا آزاد بکنیم. درست. این روایت به درد آمریکایی ها هم نمیخوره و به درد مردم افغانستان هم نمیخوره.
0: سپاس.
1: اگر قرار باشه که این گروه ها اون روندی که در داخل افغانستان شکل گرفتن، مثلا امین تحولی که در بدخشان اتفاق افتاد، حمایت گسترده سیاسی روشنفکری روشنگران و دیاسپراهای داخل و خارج از افغانستان را در مرحله های مختلف در اروپا، در امریکا، در قانون های بین‌المللی ببار بیاره، در آن صورت این حرکت به یک حرکت خودجوش در داخل افغانستان بله. معنا پیدا میکنه. در غیر از او اگر منم بگوین به نظر من هیچ معنای دیگری داشت.
0: درست. آقای ریمی، نظر شما چیست؟ با توجه به صحبت های آقای ستیز، فراموش هم نکنیم که هر کس امروز در رابطه به افغانستان یک چند ورقی را در چت جی پی تی یا یک جای دیگه نوشته میکنن و هر کس یک طرح داره به خاطر حل مشکل افغانستان و هر چند وقت بعد یک کنفرانس هست و چند نفر میرن، اما متاسفانه این برای حل نبوده. ولی کسایی هم هستن که واقعا زحمت میکشن، علم دارن، تجربه دارن، اونا دور باشن، ولی کسایی که به اصطلاح سوء استفاده میکنن از وضعیت، به نظر شما چطور میتونن مخالفین طالبان حمایت آمریکا را جلب بکنن؟ آقای ستیز تاکیدشان بری بود که هم نظری شکل بگیره و هم گرده هم بیاین، در صورت میتونن هم بکار خانه بسازن، اما شما چی پیشنهاد میکنه؟
2: خب موافق هستم با دیدگاه دکتر صاحب، ولی کن من فکر میکنم که آخه آمریکایی ها یک اولویت های امنیتی دارن که به خاطر از او، یعنی اپوزیسیون افغانستان یا مردم افغانستان در مقابل از او برایشان مهم نیست. یعنی برای اونها مهم منافع امنیتی هستن که در جغرافیای سیاسی افغانستان دنبال میکنن، که گفتیم او تشدید بی‌ثباتی است به خاطر از اینکه بی‌ثباتی میتونه که رقبای آمریکا رو در منطقه زمینگیر بکنه و این به لحاظ کلان یا در رقابت ژئوپلیتیکی به نفع آمریکا است. به همین خاطر حضور طالبان، تشدید مناقشه در افغانستان، حتی یعنی حمایت از گروه های اپوزیسیون نه توسط خود آمریکا، توسط کشورهای مثل پاکستان یا برخی از بازیگرهای دیگه منطقه ای، اینها را در واقع آمریکا استقبال میکنه ازش، اما خودش مسئولیت فعلا نمیگیره، به خاطر گفتیم که اولویت یا فوریت در سیاست منطقه ای آمریکا نیست.
0: بله.
2: ولی در این حال طبیعی است که اگر در واقع یک گروه های اپوزیسیون بر اساس حالا آرزوهای ما بتوانند یک همگرایی جدی داشته باشند و به قدرت سیاسی تبدیل شوند، طبیعی است که آمریکا هم به او توجه خواهد کرد. اما من نگرانیم یا مشکل می هستش که آمریکایی ها دیدگاهی برای ثبات در افغانستان ندارن. یعنی در 20 سال گذشته هم حالا اگر ما دیدگاه منفی خیلی نداشته باشیم، نشان میداد که خیلی دیدگاهی برای ثبات در افغانستان رو آمریکایی‌ها نفسشون نشان ندادن. و عالی هم در واقع برایشان مهمی هستش که از افغانستان چه چیزی به دست میارن در مورد سیاست‌های کلان منطقه‌ای در رقابت با روسیه و چین و ایران، نه اینکه خود افغانستان برایشان مسئله اهمیت داشته باشه. اگر در داخل افغانستان که پیشتر اشاره کردم،
0: بفرمایید بابا،
2: ساختار سیاسی داخلی ما به سمت انسجام بره، که گفتیم واقعا کار خانگی است که در یک قرن گذشته فراموش کردیم. ما در هیاهوی مجموعه از مناقشاتی که به وجود آمد بین الیتای ما، اگر این کار خانگی صورت نگیره و از درون این ثبات در واقع به یک روایت و یک گفتمان کلان تبدیل نشود، طبیعتاً تمام فعالیت‌های دیگری که در بیرون صورت می‌گیره یا گروه اپوزیسیون ارائه می‌کنن، اینا نمی‌تواند یک روایت ملی و کلانی باشه که ما رو به سمت ثبات و یک قدرت داخلی برای مدیریت مجموعه از پیچیدگی‌ها و بحران‌ها در واقع جهت بده.
0: دقیق. ولی در یک طرف دیگه بسیاری ها تاکیدشان این بوده که خب آمریکا با طالبان به هیچ وجه قابل جمع نیست، یک گروهی که حتی امروز آمریکایی‌ها را به گروگان گرفته و جوابگو نیست بر آمریکا و برعکس از بخشای از آمریکا پول میگیره. اما اگر ماهیت رویکرد طالبان یک طرف بگذاریم، در جای دیگه هم بحث جاگزینی طالبان مطرح بوده، چیزی که شما گفتین به این مفهوم که بعضیا فکر میکنند که غرب بدیلی برای طالبان نداشته و اگر بدیلی برای طالبان میبود بدون شک ترجیحاً اون طرف را انتخاب میکرد، و همزمان بحث بدیل ساختن به طالبان هم یک مسئله بوده که انوار در بحث‌ها برش یاد شده. آیا آنچه که امروز در افغانستان میگذره، فعال شدن این جبهات را اگر ببینیم و یا روی کردهای دیگره، میشه بگویم که اون بی بی استپ که میگفتن یا قدمای تفلانه به خاطر شکل گرفتن یا روی کار آمدن بدیل بر طالبان، آیا این نشانه از او است یا نه؟
2: خب من یک مقدار نگاه منفی به خاطر است که 20 سال جامعه جهانی و غرب در افغانستان سرمایه گذاری کردن، حضور داشتن برای اینکه افغانستان به سمت ثبات بره یا حداقل یعنی نگاهی بود. حالا من باور ندارم که حتما به این شکل بوده، چون بیشتر اشاره کردم که آمریکایی‌ها ممکن برنامه ثبات نداشتن، اما عالی هم در واقع من خوشبین نیستم. یعنی به فرض از اینکه حتی این صدای واحد بین نیروهای سیاسی به وجود بیاد که باید به وجود بیاد، این وظیفه ما افغانستانی هاست، فارغ از اینکه قدرت‌های بیرونی بخوان یا نخوان، نهایتا افغانستان باید بتوانه با تکیه بر منابع بومی خودش بتوانه یک روایت کلان ملی داشته باشه و بتوانه با او با منطقه و با کشورهای همسایه و جهان دیل بکنه و این امکان وجود داره. اما اینکه اگر بخوایم فکر بکنیم که آمریکایی‌ها مبدع یا حمایتگر از این خواهند بود، من خیلی خوشبین نیستم بابت از اینکه بله، اما فعلا از اگر اینکه گروه های اپوزیسیون به قدرت مسلط تبدیل شوند، شما فکر کنید در بدخشان واقعا چند ولسوالی از کنترل طالبان خارج بشه، آمریکا واکنششان خواهد داد، حمایت از این خواهد کرد. اما حمایت آمریکا طبیعتا معنیش این نیست که آمریکا به دنبال ثبات یا یک بدیل مثبت برای طالبان هست. آمریکا به دنبال گروهی هستش که بتونه با او دیل بکنه و منافع خود در منطقه دنبال بکنه. طبیعتاً طالبان گروهی نیست که فعلا آمریکایی‌ها بتونه به او راحت باشه. اما گروه‌های بعدی که ممکنه به وجود بیایه و با آمریکا اگر مطابق اون چیزی که می‌خواد دیل بکنه، طبیعتاً میتونه بدی یعنی میکسی از طالبان و گروه‌های اپوزیسیون باشه، میتونه گروه‌های جدیدتر باشه، اما اینها مشکل افغانستان حل نمی‌کنه.
0: درست، ولی آقای رحیمی یک سوال دیگه هم از شما می‌پرسم. با توجه به تحلیل شما، آیا اون فصل جدید که همه ازش حرف می‌زدن که خب یک روز این تغییر دوام نمی‌کنه، این وضعیت دائمی نیست، آیا اون فصل رسیده یا نرسیده؟
2: نخیر نخیر، افغانستان مجموعه ای از کارهای ناتمام یا کارهای خانگی ناتمامی رو داره که گفتیم در یک قرن گذشته متاسفانه مخفول باقی ماند. یعنی ما کار در سطوح محلی، در سطح قریه ها، در سطح روستاها، بحث سواد، بحث آگاهی، بسیار از مسائل رو در واقع در بحث های فرهنگ سیاسی خود ما داریم که اینها مانع اصلی برای شکل‌گیری ثبات سیاسی در افغانستان، شکل‌گیری دولت ملی در افغانستان، روایت ملی در افغانستان هستند که ایلیت ها بخشی از این پراکندگی و این تشدد بودن، نه اینکه کمک بکنن برای رفع از این تشدد. اتفاقا ایلیت ها نقش بسیار من چون بیشتر نگاه از بالا به پایین بوده، نگاه در واقع از شکل‌گیری حکومت توسط قدرت های بیرونی بوده و در داخلی شکننده بوده، چون پایه درونی نداشته. ما وقتی میتونیم حکومت های با ثبات داشته باشیم که ریشه در درون جامعه و ساختار فکری جامعه ما داشته باشه، اونها به یک روایت کلان ملی رسیده باشن. متاسفانه هنوزم وجود نداره، هرچند ما در بیرون در واقع گپای حتی در بین همین نخبگان در بیرون هم روی همون روایت های کلان بیرونی هم یک توافق نظر وجود نداره. به خاطر هم من به فصل جدیدی در افغانستان با این وضعیت و این نخبگانی که در 20 سال گذشته تجربه کردیم خیلی باور ندارم.
0: درست، سپاسگزار. ولی آقای ستیز، آقای رحیمی باور بیشترشون این است که تغییر از داخل باید بیاید، در غیر از او چیز کارساز نخواهد بود. ولی همزمان آمریکا به عنوان یک بازیگر اصلی در سطح جهان و منطقه، البته منطقه ما، چگونه یک نقشی را میتونه ارائه بده اگر قرار باشه که اون تغییر بیاید؟
1: ببینید، ما کاملا موافق هستم که تغییر باید از داخل بیاید و ما هم اینو پیشتر مطرح کردم، ولی ما یک سه زول بردی گذاشتم. یکی تحلیل یا تغییر اصلی در داخل افغانستان، بازیگران باید در داخل افغانستان باشند و کسانی که او را برش لابی بکنند و تقویت بکنند و جلب حمایت بین المللی کنند در خارج افغانستان منسجم شوند و این انسجام سبب یک نکته بسیار مهم شوه و او ای است که ایالات متحده امریکا و سایر بازیگران بین المللی ثبات افغانستان را در منافع خود ببینند. یعنی زمانی که ما این روایت را خلق بکنیم که ثبات در افغانستان، ایجاد یک دولت ملی معاصر در افغانستان، ثبات ایالات متحده و سایر بازیگران را در افغانستان تمثیل میکنه، در آن صورت است که این در واقع فرمول حتما نتیجه میده. اما مشکل ما در کجاست آقای ملک؟ اجازه بدین یک مشکل بگویم که اویی است که امین دوستایی که ادعا میکنن اپوزیسیون هستن به صورت مستقیم برای مردم افغانستان و برای جامعه بین المللی دروغ میگویند. مثلا میگویند ما در فصل آینده فلان جای تسخیر میکنیم، یا اگر قدرت به دست ما باشد ما طالبان را در ظرف یک هفته با اونجا میکشانیم، درست؟ یا این که مثلا چای آینده را ما مثلا در نوروز خود را در اینجا تجلیل میکنیم،
0: یا بعد از عید حمله میکنیم،
1: یا بعد از عید حمله میکنیم. اینها همه مردم را میدانین بر مردم دروغ میگوین، و این دروغگویی نه به نفع خودشان است نه به نفع مردم است، و جامعه بین المللی را هم اینا مخدوش میسازند. و واقعیت های تلخی را که مثلا ما امروز با آقای دکتر رحیمی مطرح میکنیم، اینا ناشی از تحلیل ماست، واقعیت های افغانستان است. و این پرسش هایی که شما مطرح میکنین این پرسش های جدی هستن که تلخترین واقعیت افغانستان رو به نمایش میگذاره، و اویی است که یک جامعه مستکبر در افغانستان حاکم است، و در طول 5 سال مستکبرترین حاکمیت سیاسی در جهان بدیل پیدا نکرده، روایت پیدا نکرده. و این تلخترین پرسش است که ما باید از خود بپرسیم به جای این که به مردم گیم دروغ بگویم، درست؟ بنان به نظر ما امون فرمول باید فعال شود. او فرمولی است که نهادهای خودجوش و فعال مثل که در یفتل ما و شما او تجربه کردیم در افغانستان بروز بکنه، و ما با دست و پنجه و با تمام امید و آرزو بیاییم از اونا در سطح ملی و بین المللی حمایت بکنیم، و این گروه ها باید تقویت شوند، و اون سیاستگرانی که تلاش میکنن برای خود کار کنن حالا باید کنار گذاشته شد.
0: یعنی شما در حقیقت خلاصه حرفتان شاید این بود آقای ستیز که یک مثلث شکل بگیره در داخل و کم صدایی در بیرون، و جمع این تحول بتانه نفوذ بکنه بر کشورهای غربی به ویژه امریکا تا اون تاخیر بیایه. ولی در غیر از امریکا
1: اون تشویش را که آقای دکتر رحیمی دارن که ثبات امریکا متاسفانه ثبات در افغانستان را به نفع منافع ملی خود نمی بینه را ما بتوانیم
0: تاخیر
1: بدیم،
0: و او زمان تاخیر می

0: امریکاست. پاسخ چی بود که به دلیل این که این زنان اگر بی سواد بمانند، این زنان اگر بیکار بمانند، این زنان اگر بیروزگار بمانند، فرزندان اینان دشمنان اصلی آمریکا خواهد بود که آمریکا را در نیویورک و در شهرهای بسیار مهمش منفجر خواهد کرد. ببینید این روایت را ما هنوز نتونستیم جذب بکنیم، ولی آمریکایی ها زمزمه کردند.
1: بله آقای ریمی، وقتی که امید کمک از آمریکا باشه، اما در جنازه به اصطلاح کسی که با آمریکا در جنگ بوده شرکت بکنن، یا در کنفرانس آمریکایی‌ها از روسیه و تاجیکستان آنلاین شوند، یا با پاکستان بخواهند نزدیکی کنند اما پیسه هندوستانی هم خوششان به، یا ای که داد از شفافیت بزنند اما پولای دزدی خود در دبی سرمایه گذاری بکنند و خانه بخرند، اینا خود به کجا میبرند؟ وطن به کجا خواهد بردند؟ و چگونه میشه که اینا به نحو تغییر بکنن و امریکایی ها یا غربی ها مادرس اصلی رو پیدا بکنن و با اون بچه که در بدخشان می جنگه امور حمایت بکنن تا بی کسایی که نماینده از اونا خودم میگن؟
2: خب واقعا کار مشکلی هست، ولی غیر ممکن نیست. یعنی شما امیالی تحولاتی که در مثلا شما در حالا بدخشان در حال شکل گیری هست، شما نیروهایی رو میبینین که نیروها خیلی یعنی وابستگی به اون گروه های با نام کلان نداشتن و ولی تحول رو دارن به وجود میارن. یعنی من از این بابت در درون افغانستان به صورت پراکنده نه به صورت روایت منسجم خیلی ناامید نیستم، ولی زمان میبره و در این حال ما باید گفتیم کارهایی رو انجام بدیم که ممکنه فعلا جذابیت نداشته باشه از نظر خیلی ها. مثلا کار در قریه ها، در روستاها با سطوح محلی تا اینها در واقع آگاهی ها به وجود بیه. بله وقتی که اینها به هم منسجم شوه و یک روایت ملی شکل بگیره و یک دولت ملی شکل بگیره، دولت ملی در شکل دهی به این روایت که ثبات در افغانستان هم میتواند متضمن منافع آمریکا باشه میتونه نقش داشته باشه. بله یعنی منافع ملی کشورها ثابت هست، اما راههای رسیدن یا شیوه ها یا استراتژی های از اون ممکنه متفاوت باشه. به خاطر یک دولت ملی در افغانستان میتواند یعنی مسیرهای شمال به جنوب، شرق و غرب رو بخشی از منافع در واقع آمریکا تعریف کنه یا بخشی از منافع افغانستان تعریف کنه، و در اون صورت ثبات در افغانستان میتونه بخشی از منافع کلان آمریکا باشه یا مثلا قدرت های منطقه‌ای که دولت باید انتخاب بکنه که با کدام از اینا کار میکنه متناسب با اون برنامه خود تنظیم میکنه. اما فعلا یک وضعیت آشفتگی هست که هر کدام از نیروها و گروه ها با توجه به اون عقبه های حالات تاریخی، قومی یا منطقه‌ای خودشان سیاست رو در افغانستان پیش میبرن که تشدید بی‌ثباتی در افغانستان است. و این باعث میشه که آمریکایی ها هم خب طبیعتاً اون منافع خود جستجو بکنن و منافعشان به این استش که هر چه در افغانستان بی‌ثباتی بیشتر شود میتواند
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجران گفته است که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباق بدخشان میتواند نشانه آغاز فصل تازه‌ای از پذیرش و زوال طالبان در افغانستان باشد. او افزود که طالبان در 5 سال گذشته در کسب مشروعیت ناکام مانده و اکنون با بحران مشروعیت مواجه است. این عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روز جمعه 2 اسفند در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست با حمایت از مطالبات مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیشرو برای شفیدگی آینده کشور حمایت کنند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اجرای طرح‌های چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه‌اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه حدود لوله بیشتری احداث کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دستکم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست سرخ یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست.
7: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه 3 اسد در سفر رسمی وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر، رئیس جمهور موقت سوریه، در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در بدو ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرد. گوترش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاشی دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تأکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا با بازنگری در تأمین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مخالفت در شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری رویارویی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه های حقوق بشری می گویند در شرایطی که حکومت های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. پیش از رأی گیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی 193 عضوی با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود که ماموریت ترک فقط برای کم بیش از 2 ماه و تا پایان سال 2026 تمدید شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که پیشتر همکاری نزدیکی با ترک و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، پیشنهاد کرده بود که پس از پایان دوره فعلی ترک در ماه اکتبر او را برای یک دوره 4 ساله دیگر در سمت خود باقی بماند. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی روز جمعه 2 اسد در درگیری در جنوب غرب شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. این رویداد در حال رخ داد که خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده است که بر اساس آن شماری از شهروندان اسرائیلی در نزدیکی روستای تل هدف حمله قرار گرفتند و گفته ارتش این حادثه در منطقه کرانه باختری رخ داده است. منطقه یکی از نظر اداری و امنیتی تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و ورود شهروندان اسرائیلی به آن به طور رسمی ممنوع است. ارتش مدعی شد که یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی اسرائیل را به دست گرفت و به سوی اسرائیلی ها آتش گشود. در نتیجه یک افسر ارتش و یک نیروی ذخیره‌ای اسرائیل کشته شدند و سپس مهاجم نیز کشته شد. ارتش همچنین اعلام کرد که در مجموع 4 فلسطینی در این درگیری جان باختند. در مقابل مقام‌های فلسطینی و شاهدان عینی گفتند درگیری زمان آغاز شد که گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی وارد روستای تل شدند و تلاش کردند به 2 خانه فلسطینیان وارد شوند. با گفته آنان ساکنان روستا با شهرک نشینان درگیر شدند و سپس نیروهای ارتش اسرائیل وارد محل شدند که درگیری را تشدید کرد. تلگراف خبر داد که مقام‌های بریتانیایی افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را هنگام ورود به این کشور با قایق‌های مهاجران رفتگیری کردند. وزارت داخلی بریتانیا بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد افراد ورودی با قایق‌های کوچک تحت بررسی‌های امنیتی سختگیرانه قرار می‌گیرند. تلگراف روز جمعه 2 اسد گزارش داد که جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با حکومت ایران با اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایق‌های کوچک شناسایی شدند. این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران انترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرد که این سفارتخانه تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی به صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت میکند. برلین همچنین بار دیگر از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان جمعه 2 اسد تاکید کرد که وضعیت امنیتی ایران را به دقت زیر نظر دارد و به طور مستمر با سفارت خود در تهران درباره تحولات امنیتی و شرایط کارکنان در ارتباط است. این وزارت خانه افزود تأمین امنیت کارکنان سفارت در اولویت قرار دارد و تدابیر حفاظتی به طور مداوم بر اساس تحولات موجود بازبینی و بهروز رسانی می شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه آلمان، سفارت این کشور در تهران در حال حاضر تنها قادر به ارائه خدمات محدود کنسولی است. پیشتر یک دیپلمات آلمانی در مصاحبه با شبکه فونیکس گفته بود همه کارکنان سفارت آلمان در ایران این کشور را ترک کردند. اول اسد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت به دنبال انتشار اخبار درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است. تصمیم دلیل این تصمیم را نگرانی از تنش‌های اخیر عنوان کرد. پای هفته های اعتراضات گسترده دانشجویی، راهپیمایی های خیابانی و اعتصاب قضا در سراسر هند در منجاگ پرادان، وزیر آموزش روز شنبه سوم اسد از سمت خود استعفا کرد. این استعفا پس از افشای رسوایی های مربوط به لو رفتن سوالات آزمون های ورودی دانشگاه ها و نوبسامانی در نظام آموزشی هند صورت می گیرد. وزیر آموزش هند در پست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که استعفای خود را به نرندرا مودی نخست وزیر این کشور تحویل داده است. پرادان در این پست نوشت که تحولات 10 روز گذشته مرا بسیار غمگین کرده است. او در ادامه افزود برای اطمینان از اینکه نیروهای مخالف کشور از وضعیت فعلی سوء استفاده نکنند، وحدت ملی حفظ شود و هیچ دانشجوی درگیر روندهای پیچیده و طولانی مدت حقوقی نشود، بلکه بتواند بر تحصیل و آینده خود تمرکز کند، استعفایم را به نخست وزیر تقدیم کردم. استعفای وزیر آموزش هند به عنوان نخستین عقب نشینی آشکار حکومت نرندرا مودی نخست وزیر این کشور در برابر موج فزاینده اعتراضات مردمی به شمار می رود. این اعتراضات که بر رهبری جنبش اعتراضی موسوم به حزب مردمی سوسک و با پیوستن شاخه های دانشجویی احزاب مختلف سیاسی شکل گرفت و یکی از جدیدترین چالش های حکومت مودی در سالهای اخیر تبدیل شده است. در هفته های گذشته معترضان به برگزاری تحصن و تظاهرات در شهرهای مختلف خواستار کنارگیری وزیر آموزش و اصلاح و ساختار آزمون های سراسری شدند. منبع دیپلماتیک روز جمعه با خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 82 کشور از مجموعه 125 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی با برکناری کریم خان دادستان دیوان رأی مثبت دادند. این تصمیم در پی مطرح شدن اتهامات سوء رفتار جنسی علیه کریم خان اتخاذ شده است. کریم خان 56 ساله با اتهام های درباره سوء رفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبرو است. این پرونده بیش از 2 سال ادامه داشته و او همه اتهام ها را رد کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد گزارش داده بود که کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بین المللی به این نتیجه رسیده بود که کریم خان با یکی از کارمندان ردپایی رابطه جنسی نامناسب داشته و باید برکنار شود. با این حال حامیان او میگویند که این دادستان پس از درخواست صدور حکم بازداشت مقام های اسرائیلی در سال 2024 با دلیل جنگ غزه با هدف سیاسی تبدیل شده است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بساون دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو بردوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت، بهار آغاز بی انجام عاشق.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع. تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: ایران قلدر خاورمیانه بود، اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید.
0: ایران و آمریکا میان مذاکره و رویارویی. دونالد ترامپ میگوید با تهران در حال گفتگو هستیم، اما آماده توافق نیستند. سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به دمشق. آنتونیو گوترش در دیدار با احمد شهر به حمایت از مردم سوریه تاکید کرد. و پیروزی جنبش سوسک ها در هند. وزیر معارف این کشور پس از روزها اعتراض های خیابانی جوانان استعفا داد. سلام و وقت شما بخیر. این مجمع را با یک خبر فوری آغاز می کنیم. اکسیوس دقایق قبل به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 13 شب حملات پیاپی دستور توقف حملات این کشور به ایران را صادر کرده. و گفته منابع ترامپ در دو رو هفته گذشته هر روز بعد از ظهر طرح‌های حمله ارائه شده از سوی ارتش آمریکا را تایید می کرد. بر اساس این گزارش این تصمیم نشان می دهد که ترامپ در پی فراهم کردن فرصت بیشتر برای دیپلماسی است. جمهوری اسلامی تا هنوز درباره این تصمیم ترامپ چیزی نگفته است. سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تجدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرده. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست پس از فروپاشی آتش‌بس و از میان رفتن زمینی مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شده. ترامپ پیشتر گفته بود که حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم‌گیری نزدیک شده است. همزمان با تأکید دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، نیویورک پست گزارش داده که ایالات متحده در حال بررسی عملیات برای تصرف و خارج‌سازی اورانیوم غنی شده از تأسیسات داخل ایران است. از سوی هم جوزف راجرز از مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گفته محتمل‌ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای موجود در ایران یک عملیات نظامی است و این مأموریت از پیچیده ترین ها خواهد بود. همکارم اردوان روزبی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: بذارید اشاره کنم به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ در دو جلسه متفاوت که کاملاً دو خط موازی محسوب میشه. جلسه نشستش با خبرنگاران که در اون جلسه با تاکید بر این که امریکا با همین روش موجود اگر ادامه بده عملاً تحمل جمهوری اسلامی ریزه ریزه از بین خواهد رفت و توان نظامیش برای تهدید نابود خواهد شد، تاکید به این داره میکنه که قصد یک حمله بزرگ رو نداره و میخواد اینو به عنوان یک فشار استفاده بکنه. همچنین در همون جلسه با خبرنگار میگه که راه دیپلماسی هنوز باز هستش و جمهوری اسلامی بهتره که این راه انتخاب کنه. اما ترامپ ساعتی بعد بر نشستی با در واقع مجموعه های امنیتی و اطلاعاتی خودش در یک نشست تأکید کرده که باید سازوکار آماده کردن، یعنی آماده باشن برای سازوکار یک عملیات گسترده و اگر جمهوری اسلامی پاسخ مناسب رو نداد چجوری آمریکا وارد درگیری بشه. این رو داشته باشید و حالا بذاریم اینجوری نگاه کنیم به موضوع که 13 شب مداوم عملیات عمدتاً در مناطق جنوبی ایران انجام شده از شرق تا غرب و در این مدت مراکز نظامی پل‌ها زده شده و حتی تهدید شده که اگر جمهوری اسلامی اقدام بیشتری بکنه مناطق بیشتری رو هم خواهد زد، حتی زیرساخت‌های انرژی رو. اما شب 14 هیچ بیانیه از سمت سنتکام صادر نشد و حالا رسانه‌های اسرائیلی همونجور که اشکان داره اشاره میکنه از جمله واینت تاکید میکردن و حالا تاکید میکنن که اسرائیل آماده بوده برای اینکه آمریکا در تدارک یک حمله بزرگ بوده که در ساعات آخر آقای ترامپ بار دیگه این حمله رو متوقف کرده و کاخ سفید اینو به ترا اسرائیل هم رسونده که حمله‌ای در حال حاضر انجام نخواهد شد. حالا ما امروز چی میدونیم؟ وزارت حمل و نقل قطر تاکید کرده که حمل و نقل و حرکت و عبور کشتی‌های باری از صبح یکشنبه، یعنی فردا تقریبا، دوباره از سر گرفته میشه و از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. همچنین گزارش‌ها که از این هستش درست در زمانی که همه باور داشتن لحظات پایانی است برای پایان این دوره و شروع جنگی دوباره، همچنین گفته شده که همه چیز متوقف شده و طرف عمانی و قطری در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند. البته آقای ترامپ دیروز در کنفرانس خبریش گفت که همین الان هم جمهوری اسلامی در حال مذاکره است با آمریکا و حالا نشون میده که این مذاکره حداقل از نظر آقای ترامپ انقدر جدی شده که جلوی هر عملیاتی گرفته شده. اما اجازه بدید نکته دیگرم بگم. همونجوری که در رسانه‌های اسرائیلی اشاره شد به حمله بزرگ آمریکا و صحبت‌هایی که شده، اما باراک راوید نویسنده آکسیوس تأکید میکنه که به نظر نمیاد حمله‌ای هم که پیش رو بوده حمله بزرگ محسوب نمی‌شده و اگرم قرار بوده حمله انجام بشه دوباره در شکل و فرمت همون حملات قبلی بوده. به همین دلیل به نظر میرسه که دو وزنه اینجا وجود داره. یک، کنترل دوباره برای کنترل بازار انرژی و حمل و نقل بیشتر و شانسی برای اینکه دوباره بازار انرژی ملتهب نشه، و دو، اینکه باز هم امتحان بکنه آقای ترامپ ببینه آیا مذاکره وجود داره یا نه، که اشکان به درستی اشاره کرد در اسرائیل کسی باور نداره این مذاکرات قراره به جایی برسه.
0: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کیف یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم بین المللی مرتبط با روسیه و ایران را در دریای کسپین هدف قرار دادند. زلنسکی میگوید این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان ایران و روسیه استفاده شدند. سازمان امنیت اوکراین و همچنان اعلام کرده پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسی لوک اویل را در دریای کسپین هدف حمله قرار دادند. در ماه های اخیر اوکراین این حمله ها به زیر ساخت های انرژی و ناوگان سایه روسیه را شدت بخشیده. بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در برخی شهرهای ترکیه باعث اختلال در رفت و آمد شهری شده است. در انقره پایتخت این کشور شدت سیلاب به حدی بوده که جریان تند آب چندین موتر را با خود برد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد شمار از موترها در آب فرو رفتند و یک موتر نیز پس از فروکش کردن سیلاب در گودال در میان جاده گیر مانده است. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا تفاهم نامه‌ای به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق می‌توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام‌های بلند مدت دریافت کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در سفر رسمی وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه در 17 سال گذشته است. آقای گوترش پس از ورود به دمشق با احمد الشهر رئیس جمهور سوریه دیدار کرده. این سفر در حال انجام می شود که سوریه پس از حدود 14 سال جنگ، خشونت و انزوا وارد دوره ای از گذار سیاسی شده است. همکارم محب مدثر گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
3: دبیرکل سازمان ملل متحد در دمشق، آنتونیو گوترش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه ی دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشهر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیرکل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشهر که تا سال قبل به دلیل سابق گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوترش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تاکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
4: بگذارید بر روشنی بگویم، هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری های بی‌رحمانه بیرون آمده است نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین‌المللی باید از سوریه از عزم و تلاشان برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه‌ای نیز به شمار می رود. جامعه بین‌المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساخت‌ها کمک رساند.
3: پیامی که در میانه ی دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می‌کوشد پس از سالها جنگ و انزوا بین‌المللی رابط خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک‌های بین‌المللی زندگی میلیون‌ها سوری را سخت‌تر کرده. سازمان ملل می‌گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیر کل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوتایش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می‌کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیر کل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی. محب مدثر، لندن.
0: جنگ اوکراین پس از 3 سال دیگر تنها در میدانهای نبرد جریان ندارد. حملات پهپادی و موشکی اکنون به عمق خاک روسیه رسیده و زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و اقتصادی این کشور را نیز هدف قرار می‌دهد. تازه‌ترین نمونه حمله به انبارهای شرکت بزرگ تجارت آنلاین وایلد برز در سن پترزبورگ است که کسب‌وکاران خرده فروش را متاثر کرده است. سیر کاکر گزارش می‌دهد.
5: سنت پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه که بیش از 2 قرن پایتخت امپراتوری تزارها بود، امروز از پیامدهای جنگ اوکراین در امان نمانده است. جنگی که اگرچه صدها کیلومتر دورتر جریان دارد، اما نشانه های آن اکنون به خیابان ها، فرودگاه ها و زندگی روزمره این شهر نیز رسیده است. کیف بار دیگر انبارهای فروشگاه آنلاین وایلد بریز را هدف گرفته و در یک هفته گذشته به 8 گودام این شرکت حمله کرده است. این شرکت بدیل شرکت ایبی بریتانیا و نبض کسب و کار آنلاین در این کشور بزرگ است. این حملات خسارات سنگین به کسب و کارهای کوچک وارد کرده. مثل این تولید کننده پوشاک ورزشی که تقریبا همه دار و ندار خود را از دست داده.
6: اگر بر اساس انبارهایی که تا امروز آسیب دیدن محاسبه کنیم، ارزش کالاهای از دست رفته حدود 2 میلیون روبل برآورد می شود و در حال حاضر دقیق نمی دانیم چی اتفاقی برای آنها افتاده است. علاوه بر این اکنون با یک آتش‌سوزی دیگر نیز مواجه شده ایم. حمله به کرسنودار صورت گرفته است. بزرگترین بخش از موجودی باقی مانده ما در آنجا نگهداری می شد. طبق برآوردهای اولیه با ارزش حدود 3 میلیون روبل کالا در این انبار وجود داشت.
5: این تنها داستان او نیست. ده ها نفر دیگر نیز با عین سرنوشت روبرو شدند. مالکان تجارت های کوچک قربانی اصلی این حملات اوکراین هستند. برآوردهای ابتدایی نشان می دهد که در این حملات به ارزش 10 میلیون روبل کالا از بین رفته، اما بیش از ارزش مادی کالاها شبکه مختل شده که 10,000 روس از طریق آن زندگی می کردند.
7: ما 12,000 قلم کالا را در انبار الکتروستال در یک منطقه مسکو از دست دادیم. برای کسب و کار ما این میزان خسارت بسیار بزرگ است. تخمیناً این مقدار حدود 45% از کل موجودی ما را تشکیل می‌داد. ارزش این کالا حدود 10 میلیون روبل بود. در 2 انبار دیگر نیز حملات مشابهی رخ داد که در آنجا نیز 4000 قلم کالای دیگر داشتیم. بنابراین در مجموع 16000 قلم کالا را از دست دادیم.
5: به نظر می رسد ولودیمیر زلنسکی به قولش وفا کرده. او گفته بود کیف در حال کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه است. اوکراین مدعی شده این شرکت بخش از زیرساخت هایی است که از عملیات های ارتش روسیه پشتیبانی میکند. مسکو ما این حملات را اقدام تروریستی خوانده و گفته این شرکت هیچ گونه تجهیزات یا محموله نظامی جابجا نمیکند. اما فراتر از ادعاهای دو طرف آشکار است که جنگ دیگر از خطوط مقدم به داخل شهرها و زندگی روزمره مردم دو کشور رسیده است. سیار کاکر، لندن.
0: می‌رویم به هندوستان. در پی هفته‌ها اعتراضات گسترده دانشجوی راهپیمایی‌های خیابانی و اعتصاب غذا در سراسر این کشور، در اندرا پارادان وزیر آموزش و پرورش این کشور از مقامش استعفا داد. این استعفا پس از رسوایی‌های مربوط به افشای سوالات آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و نابسامانی در نظام آموزشی هند صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
8: استعفای وزیر آموزش هند در پی هفته‌ها اعتراضات دانشجویان. دارامندرا پرادان وزیر آموزش هند روز شنبه از سمت خود استعفا کرد، اقدامی که به عنوان بزرگترین دستاورد جنبش اعتراضی دانشجویان و جوانان در هفته‌های اخیر و یکی از مهمترین عقب نشینی‌های دولت نارندرا مودی در برابر اعتراضات مردمی در سال‌های گذشته ارزیابی می‌شود. پرادان در حال استعفای خود را اعلام کرده است که همزمان نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان در مرکز دهلی نو از گاز اشکاور استفاده می‌کردند. این رویداد تنها چند ساعت پیش از آغاز دور تازه گفتگوهای رهبران معترضان با نمایندگان دولت رخ داد. در متن پیام که در اکس منتشر کرده آمده:
5: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
8: اعتراضات در پی افشای تخلفات گسترده در آزمون سراسری ورود به دانشکده های پزشکی هند آغاز شد، آزمونی که هر سال میلیون ها داوطلب در آن شرکت می کنند. پس از آشکار شدن این تخلفات، دولت هند آزمون را لغو کرد، تحقیقات را به اداره مرکزی تحقیقات سپرد و آزمون را بار دیگر برگزار کرد. اما این اقدامات نتونست خشم دانشجویان را فرو بنشاند. معترضان معتقد بودند که دولت در جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نظام برگزاری آزمون ها ناکام بوده و وزیر آموزش باید مسئولیت این بحران را بپذیره. پرادان در پاسخ به این اعتراضات گفته:
5: بیش از چهار دهه زندگی خود را وقف دانش آموزان، استادان و اصلاحات آموزشی کردم. همواره بر این باور بودم که یک نظام آموزشی قدرتمند، فراگیر و شفاف زیر بنای یک کشور نیرومند است. برای آرزوها، احساسات و خواسته های برحق جوانان کشورمان احترام عمیق قائلم.
8: اعتراضات که ابتدا در میان دانشجویان شکل گرفته بود، به تدریج به جنبش سراسری تبدیل شد. به ویژه پس از آن که دادستان هند جوانان معترض را سوسک یا مادر کیکان خطاب کرد. جنبش اعتراضی از این نام و دشنام برای خود شناسای جدید ساخت. جوانان معترض با پذیرفتن افتخاری این نام و استفاده از ماسکای سوسک دست به تظاهرات گسترده در دهلی نو و شهرهای دیگر زدند و خواستار اصلاح نظام برگزاری آزمون‌های ملی، شفافیت بیشتر و پاسخگویی مسئولان شدند. اعتراض‌هایی که سرانجام به ثمر نشست و به عنوان پیروزی جنبش سوسکا فصل تاریخی را در دادخواهی جوانان رقم زد.
0: آتش سوزی های گسترده جنگلی در اسپانیا و فرانسه سبب شده تا کنون بیش از 220 هزار نفر در این دو کشور مجبور به تخلیه محلاتشان شوند. در غرب مادرید پایتخت اسپانیا نیز بیش از 19 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. در این کشور 2000 نیروی امدادی با حمایت چرخبال ها در عملیات مهار آتش سهم دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
9: شعله های هار آتش پای ارتش اسپانیا را به جنگل های آتش گرفته کشاند. نظامیان بی وقفه به قلب شعله ها نزدیک می شوند تا با فواره های آب در برابر آتش سد موقت ایجاد کنند. این آتش سوزی بخشی از فصل دشوار حریق های جنگلی در اسپانیا و شمار از کشورهای جنوب اروپا است. وضعیت در جنگل های فرانسه نیز همچنان بحرانی است. مردم در فرانسه از ناتوانی ها در برابر این مصیبت بزرگ سخن می گویند.
10: این ناشی از کمبود امکانات است. اگر آتش تا هنوز مهار نشده به این دلیل است که هواپیماهای آبپاش به اندازه کافی در اختیار نداریم. دو روز پیش دو تن از آتش نشانان خود را از دست دادیم. چنین وضعیت هایی برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست. واقعا غیر قابل قبول است.
9: در فرانسه و اسپانیا بیش از 220 هزار نفر از محلاتشان تخلیه شدند. اینجا در فرانسه انبوه بزرگ مردم به پناهگاه ها رو آوردند. اما در اسپانیا آتش نشانان همزمان با چندین آتش سوزی بزرگ در نقاط مختلف کشور مقابله می کنند. در غرب مادرید بیش از 19 هزار نفر تخلیه شدند. بیش از 2000 نیروی امدادی و شماری از چرخبالها در عملیات حضور دارند. نخست وزیر اسپانیا به مردم اطمینان داد که حفظ جان آنها در اولویت قرار دارد.
6: میخواهم با باشندگان مناطق آسیب دیده اطمینان بدهم که اولویت، تمرکز و هدف ما حفظ جان آنان است. حفاظت از محلات زندگیشان و همان گونه که واحد اضطراری نظامی بارها تأکید کرده، مهار و مبارزه با آتش سوزی ها.
9: با وجود اطمینان نخست وزیر اسپانیا، آتش همچنان جنگل های انبوه این کشور را به خاکستر مبدل می کند. اما نبرد با آتش نیز همچنان بیوقفه جریان دارد. روایتی که یادآوری می کند جهان با یک واقعیت جدید از تغییرات اقلیمی مواجه شده و باید همه جهان در هر گوشه برای مقابله و کنترل آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی آمادگی بگیرند. نقیب بیان، لندن.
0: و در اخیر همین که ایرانیان در کشورهای غربی مدت هاست برای دموکراسی و آزادی مبارزه میکنند. از جمله ایرانیان مقیم استاکهلم که نزدیک به 8 ماه از بتر مستمر با برگزاری تجمع ها و راهپیمایی های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام میکنند. امروز نیز یکی دیگر از این راهپیمایی ها در مرکز استاکهلم برگزار شده. همکارم مهران عباسیان از حال هوای این تجمع و آنچه امروز گذشته گزارش میده.
11: دویست و هفت روزه ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدف، نه گفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 207 روزه خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. رو این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستند و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در دست دارن. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستن و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
12: دموکراسی فور ایران.
0: و در اخیر همین که شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید با رئیس جمهور و اعضای کابینه برگزار شد. این مراسم که قرار بود در ماه اپریل برگزار شود به دلیل حادثه تیراندازی در بیرون تالار به تعویق افتاد. برای این کاخ سفید این بار تدابیر شدید امنیتی گرفته بود. ترامپ به مأمور سرویس مخفی که در جریان تیراندازی ماه اپریل زخمی شده بود مدال عالی خدمت اعطا کردند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فرد. یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نسای پس از مدت حضور در کابل دوباره به زادگاه خود بازگشت است. فاتح در پی افزایش تنش ها و نارضایتی های درون گروهی در بدخشان و کابل فراخوانده شده بود، اکنون او در حال به بدخشان بازگشته که نیروهای طالبان روز پنجشنبه به این سو با نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباک درگیری داشتند. فاتح با میانجیگری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان و کابل رفته بود. جمعه فاتح پیش از این از عملکرد رهبری طالبان ناراضی بود و از سمت معاونیت ولایت زابل استعفا داده بود، اما او پس از رفتن به کابل اختلاف خود با رهبری طالبان را تبلیغات رسانه‌ای خواند.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: یک دقیقه خبر.
12: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید خوست اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین خواند و گفت که هر گونه مخالفت و نافرمانی از مقام های این گروه حرام و گناه شمرده می شود. ندیم گفت تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارت اسلامی در همین موضوع نهفته است و گفته او در نظام جمهوری از دستورات رئیس جمهور سرپیچی می شد، اما در نظام طالبان همه فرمان ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او افزود اطاعت از امیر فرض عین است. عدم اطاعت از امیر گناه دارد و تلاش کنید که مرتکب گناه نشوید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.